0: nội bảng của hệ thống tổ chức tín dụng ở mức 3,31%.
1: Tối qua, Ngày Văn hóa Du lịch Khánh Hòa tại Quảng Trị năm 2026 khai mạc với chủ đề Quảng Trị Khánh Hòa từ miền hoa lửa đến vịnh Ngọc Xanh. Phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung đưa tin.
2: Ngày Văn hóa Du lịch Khánh Hòa tại tỉnh Quảng Trị không chỉ là hoạt động xúc tiến quảng bá đơn thuần, mà còn là dịp để hai địa phương tăng cường giao lưu, chia sẻ những giá trị văn hóa đặc sắc, giới thiệu hình ảnh con người, sản phẩm và điểm đến, đồng thời cụ thể hóa tinh thần liên kết vùng, hợp tác cùng phát triển. Bà Đặng Thị Thanh Thuyết ở xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa mang đến ngày hội văn hóa du lịch các sản phẩm nghề dệt truyền thống của dân tộc Chăm trên mảnh đất Ninh Thuận cũ. Bà mong muốn quảng bá những tinh hoa thổ cẩm của người Chăm đến bạn bè trong nước.
3: Thống mình muốn đem cái sản phẩm truyền thống lên để mình quảng bá cho để du khách họ biết mẹ nghề mà mẹ truyền con nối, để mình ví dụ cái hoa văn như thế này, ví dụ mình dệt nhiều hoa văn thì để cho vua chúa, còn mình dệt bình thường như thế này là để mình may cái sản phẩm.
0: Bệnh viện Đa khoa Cái Nước tỉnh Cà Mau đang điều trị hai người bị bỏng nặng sau khi bình ga mini phát nổ trong lúc gia đình dùng bữa. Một người khác bị bỏng nhẹ đã được cho về nhà. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không sử dụng bình ga sang chiết, nên chọn bình mới có nguồn gốc rõ ràng, không dùng bếp quá cũ rỉ sét và tránh đun nấu liên tục trong thời gian dài để phòng nguy cơ cháy nổ.
1: Tối qua, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an thành phố Hải Phòng kịp thời cứu 3 người mắc kẹt trong vụ cháy tại quán bánh mì Vợ Anh, số 39 Điện Biên Phủ, phường Hồng Bàng. Vụ cháy bùng phát khoảng 18 giờ 30 phút tối từ khu vực bếp, nhanh chóng bao trùm quán và tạo nhiều khói.

0: bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ các cam kết trong thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời phối hợp giải quyết các cuộc khủng hoảng, duy trì ổn định khu vực. Ai Cập tiếp tục đóng vai trò trung gian trong các nỗ lực ngoại giao liên quan đến Gaza. Theo các nguồn tin Hamas, ông Kushner cùng gặp gỡ các nhà lãnh đạo phong trào này tại Ai Cập với sự tham gia của quan chức Ai Cập và Qatar.
1: Nga đang đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong điều tra tội phạm, đồng thời xây dựng quy định về giới hạn sử dụng công nghệ và trách nhiệm của con người. Trí tuệ nhân tạo AI được sử dụng để phân tích dữ liệu, nhận dạng hình ảnh, sinh trắc học và hỗ trợ truy tìm dấu vết. Một phần mềm của Ủy ban điều tra Nga đã xác định hơn 400 đối tượng phạm tội từ 3.000 tệp video. Nga cũng dự kiến hoàn thiện pháp luật về các hành vi phạm tội sử dụng AI như deepfake, gian lận trực tuyến và mua bán dữ liệu trái phép.
0: Một chiếc xe buýt chở các tín đồ Công giáo từ Hungary trở về Ba Lan lao ra khỏi đường cao tốc khiến 12 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Hải Đăng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
2: Cơ quan cảnh sát cho biết chiếc xe buýt đã bị lật sau khi lao ra khỏi đường cao tốc M3, tuyến đường nối thủ đô Budapest của Hungary với thành phố Nyíregyháza Haza ở phía đông bắc. Theo báo cáo ban đầu, các nhà chức trách cho biết tài xế có thể đã ngủ gật khi đang lái xe. Tài xế cũng đã bị bắt giữ. Đoàn du khách đang trở về từ Bosnia và Herzegovina, một địa điểm hành hương nổi tiếng của người Công giáo. Đây là vụ tai nạn giao thông tồi tệ nhất ở Hungary kể từ sau khi một đoàn tàu đâm vào xe buýt chở khách du lịch người Đức tại Siófok năm 2003, khiến 33 người thiệt mạng.
1: Tiếp theo là tin thể thao. Tối qua, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng 2-0 trước chủ nhà Malaysia ở lượt đi bán kết ASEAN Cup 2026, qua đó nắm lợi thế lớn trước trận lượt về. Cổ động viên thành phố Hồ Chí Minh đội mưa tiếp lửa cho tuyển Việt Nam và bùng nổ cảm xúc tại phố đi bộ Nguyễn Huệ khi đội nhà giành chiến thắng, tin của phóng viên Hà Khánh và Hoàng Minh.
3: Tiếng còi kết thúc trận đấu bán kết lượt đi AFF Cup 2026 giữa Malaysia và Việt Nam vang lên, cũng là lúc các cổ động viên tại phố đi bộ Nguyễn Huệ hò hét trong sung sướng.
4: Lúc hiệp 1 là ban đầu thì mình ít dần giành bóng, mình cũng hơi lo lắng lúc ban đầu, nhưng mà sau bàn thắng của Sung Sang thì mình vỡ hòa.
5: Tôi yêu Việt Nam, tôi yêu Việt Nam, tôi mơ Việt Nam vô địch, Việt Nam vô địch.
6: Cái chiến thắng này thì sẽ đảm bảo cho Việt Nam tự tin trong cái trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình. Lối chơi của đội tuyển Việt Nam có sự gắn kết và tinh thần chiến đấu rất là nhiệt huyết.
7: Thật là tuyệt vời ngoài sức mong đợi. Xem bóng đá tại thành phố Hồ Chí Minh rất là vui. Sau khi xem trận đấu, tôi tin tưởng đội tuyển Việt Nam sẽ bảo vệ thành công chức vô địch. Tôi yêu Việt Nam.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thời sự trong nước và quốc tế, và tiếp nối ngay sau đây là những tổng hợp thông tin thời tiết với biên tập viên Xuân Ninh.
8: Thưa quý vị, ngày hôm nay dù nhiều khu vực ở Bắc Bộ có mưa rông rải rác, tuy nhiên cơ bản vẫn nằm trong cảnh báo có nắng nóng, nhất là tại khu vực Trung Du và Đồng Bằng, với mức nhiệt cao nhất lên tới 35, có nơi trên 35 độ. Đáng chú ý, ở khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37, có nơi trên 37 độ. Dự báo ngày mai đợt nắng nóng trên diện rộng tại khu vực Bắc Bộ sẽ kết thúc, riêng khu vực Trung Bộ nắng nóng có xu hướng giảm dần. Thay vào đó, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ từ đêm nay sẽ bắt đầu đón một đợt mưa lớn trên diện rộng. Đối với các tỉnh khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, cơ bản ngày hôm nay trời nhiều mây, về chiều tối và đêm sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to, với cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.
9: Thông tin quảng cáo.
10: Từ ngày 18 đến ngày 23 tháng 8 năm 2026, tại Công viên Thống Nhất, Hà Nội, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức hội chợ xúc tiến thương mại cho các hợp tác xã khu vực phía Bắc, quy mô hơn 150 gian hàng, hội chợ giới thiệu, trưng bày các sản phẩm nông sản, thực phẩm, thủy sản, máy móc, vật tư sản xuất, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng may mặc và tiêu dùng của hợp tác xã, doanh nghiệp tới từ 34 tỉnh, thành phố, đáp ứng tiêu chuẩn Việt Gáp, Global Gáp, OCOP. Hội chợ mở cửa từ 8 giờ đến 21 giờ, từ ngày 18 đến ngày 23 tháng 8 năm 2026. Kính mời quý vị đến tham quan, mua sắm.
11: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam.

là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, Giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.

0: uy tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
2: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
2: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
3: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website dược thảo thiên phúc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
5: Tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
5: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
4: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
5: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
4: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
5: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
4: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
5: Tôi nạp ngay đây.
4: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
6: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
7: Phải biết giữ gìn thanh quản.
6: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
7: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
6: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
7: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
6: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Nhanh nhạy,
11: chính xác,
10: sinh động,
11: hữu ích.
9: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.
10: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.
12: Biên tập viên Ngọc Diệu xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, Hilton, Marriott, Taiji, Scandic, những thương hiệu đã trở thành những cái tên quen thuộc trên bản đồ khách sạn thế giới. Nhưng tháng 8 này, một cái tên đến từ Việt Nam đã xuất hiện ở vị trí đặc biệt. Vinpearl, thương hiệu khách sạn mạnh nhất thế giới năm 2026, theo công bố của Brand Finance ngày 10 tháng 8. Giá trị thương hiệu được công bố tăng 86% lên 381 triệu đô la Mỹ. Vinpearl lần đầu lọt top 50 thương hiệu khách sạn giá trị nhất thế giới. Một thương hiệu Việt đứng ở vị trí số 1 thế giới về sức mạnh thương hiệu lĩnh vực chuyên ngành. Điều đáng nói ở đây là không chỉ là một thứ hạng, mà là câu hỏi điều gì khiến một thương hiệu Việt có thể bước vào cuộc chơi của những tên tuổi toàn cầu. Và xa hơn, liệu Vinpearl có phải là dấu hiệu cho thấy thương hiệu Việt đang bước sang một giai đoạn mới, từ làm ra sản phẩm, dịch vụ đến làm chủ giá trị, từ thương hiệu doanh nghiệp đến sức mạnh thương hiệu quốc gia. Chương trình hôm nay bàn chủ đề thương hiệu Việt từ doanh nghiệp đến vị thế quốc gia trong kỷ nguyên vươn mình với sự tham gia bàn luận của tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, thành viên Hội đồng Tư vấn Kinh tế, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
13: Vâng, chào biên tập viên Ngọc Diệu, kính chào quý vị thính giả của chương trình.
12: Thưa tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, ông nhìn nhận như thế nào về ý nghĩa kinh tế phía sau câu chuyện Vinpearl này?
13: Vâng, có thể nói là Vinpearl liên tiếp đạt gọi là giải thưởng quốc tế ở cấp độ cao nhất. Năm 2025 thì Vinpearl đã đứng đầu Đông Nam Á về sức mạnh thương hiệu. Và năm nay thì Vinpearl được Brand Finance là một cái tổ chức xếp hạng độc lập, thành lập từ năm 1996 có trụ sở ở London và rất có cái uy tín trong lĩnh vực xếp hạng, về sức mạnh thương hiệu đã ghi nhận là Vinpearl đứng đầu thế giới với giá trị thương hiệu tăng tới 86% lên 381 triệu đô la, và đồng thời đạt điểm BCS 95.4/100 điểm với cái mức là AAA cộng, là mức cao nhất trong cơ xếp hạng của tổ chức này. Có thể nói đây là một ý nghĩa không chỉ về mặt danh dự mà còn đặc biệt có ý nghĩa về mặt kinh tế, bởi chúng ta biết rằng là thương hiệu là một cái dạng đòn bẩy vô hình của vốn hữu hình. Khi mà thương hiệu mạnh thì doanh nghiệp sẽ có cái khả năng khiến khách hàng sẵn sàng lựa chọn, trả giá cao hơn, quay trở lại và giới thiệu cho người khác. Nghĩa là với cùng một cơ sở vật chất, song đơn vị sở hữu cái thương hiệu mạnh, nhất là thương hiệu quốc tế đó, thì rõ ràng là có thể tạo ra doanh thu và biên lợi nhuận tốt hơn rất nhiều. Và như vậy có thể khẳng định đó, VinFast chính là một cái điển hình thành công của cái việc xây dựng và khẳng định thương hiệu doanh nghiệp Việt tư nhân du lịch nổi bật về cái khả năng chuyển hóa năng lực kinh doanh thành tài sản vô hình có giá trị quốc tế. Để góp phần khẳng định một chân lý mới, đó là giá trị của thương hiệu có thể tăng nhanh hơn so với quy mô tài sản vật chất, đồng thời cho thấy Việt Nam đang có cơ hội chuyển dịch từ cạnh tranh bằng chi phí sang cạnh tranh bằng giá trị của một hệ sinh thái trải nghiệm của điểm đến, tích hợp, lưu trú, vui chơi, giải trí và trải nghiệm thay vì cung cấp một dịch vụ đơn lẻ. Và nếu trong tương lai đó, thì Việt Nam càng có nhiều những cái thương hiệu như vậy, thì cái giá trị thương hiệu quốc gia của Việt Nam cũng ngày càng cao hơn. Và đó mới chính là ý nghĩa sâu xa lớn nhất của câu chuyện VinFast.
12: Vâng, từ trường hợp thương hiệu VinFast ạ, một thương hiệu Việt vượt lên những tên tuổi toàn cầu về sức mạnh thương hiệu thì nói gì về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt hôm nay thưa ông?
13: Chắc chắn đây là một cái tín hiệu rất là tích cực, cho thấy một cái khả năng mới đã xuất hiện, đó là doanh nghiệp Việt hoàn toàn có thể tạo ra tài sản thương hiệu được các tổ chức quốc tế đánh giá cao ở chuẩn toàn cầu để trực tiếp góp phần rắn vào cái nâng cao độ tin cậy và giá trị của thương hiệu Việt Nam. Thì chúng tôi cũng cho rằng là với cái việc mà được xếp hạng như vậy thì rõ ràng là doanh nghiệp Việt đang có một sự dần dần thay đổi về chất, tức là cạnh tranh chuyển sang vấn đề ở tầng niềm tin trong tâm trí khách hàng, và nhất là cái khả năng xây dựng cái hệ sinh thái thiết kế kiểm soát toàn bộ trải nghiệm khách hàng khiến thế giới nhớ đến, tin tưởng và lựa chọn. Chúng ta thấy rằng là VinFast với cái sức mạnh thương hiệu gắn với cả một cái hệ sinh thái nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí, golf và miss, một cái quá trình tích lũy với cái nền tảng hơn 20 năm xây dựng, gồm 62 cơ sở, 35 khách sạn 5 sao, 15 công viên chủ đề và hơn 17.500 phòng, hoạt động ở trên 20 tỉnh thành Việt Nam, ở cả một số chương trình thế giới nữa. Điều này cho thấy rõ ràng như đã nói đó, là doanh nghiệp Việt đang chạm tới một cái tầng lớp cạnh tranh không còn nằm ở sản phẩm được xuất ở đâu, mà ở nơi giá trị được định hình và được khách hàng công nhận. Đó thực sự là bước tiến lớn mới về cạnh tranh.
12: Vâng, qua thực tế thì có thể thấy rằng là sức mạnh thương hiệu không đơn thuần được tạo ra bằng quảng cáo, và phía sau một thương hiệu mạnh phải là sản phẩm, chất lượng, trải nghiệm, quản trị, công nghệ, nhân lực và khả năng chinh phục thị trường. Nói cách khác, thương hiệu là phần nổi của năng lực cạnh tranh. Những năm gần đây, chúng ta chứng kiến sự xuất hiện ngày càng rõ của các thương hiệu Việt trong công nghệ, viễn thông, hàng không, ngân hàng, thực phẩm, bán lẻ, du lịch.
0: Sự xuất hiện của các thương hiệu Việt những năm gần đây không còn là những hiện tượng đơn lẻ, mà đã hình thành các cụm ngành chiến lược vươn tầm từ thị trường nội địa ra quốc tế. Trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ, Viettel giữ vị trí thương hiệu giá trị nhất Việt Nam 11 năm liên tiếp với định giá 7,9 tỷ đô la Mỹ, tăng 7%. Viettel không chỉ phủ sóng nội địa mà còn vận hành hạ tầng tại 10 thị trường quốc tế, tự chủ nghiên cứu thiết bị 5G. FPT định giá tiệm cận 1 tỷ đô la Mỹ, xuất khẩu phần mềm và giải pháp AI cho hàng loạt tập đoàn top 500 doanh nghiệp lớn toàn cầu tại Mỹ, Nhật, châu Âu. Ngân hàng và tài chính bứt phá quy mô toàn cầu. Lĩnh vực ngân hàng ghi nhận sức mạnh tổng hợp ấn tượng nhất năm 2026, 13 ngân hàng Việt Nam lọt top Brand Finance Banking 500 với tổng giá trị thương hiệu 14,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 13%. Hàng không và dịch vụ bứt phá thứ hạng với giá trị thương hiệu toàn ngành hàng không Việt, tăng tới 79%. Thực phẩm và nông sản chủ động chuỗi giá trị, Vinamilk tiếp tục duy trì vị trí thứ hai toàn quốc với 2,6 tỷ đô la Mỹ. Gạo ST25, cà phê, thủy sản đang chuyển dịch mạnh mẽ từ gia công sang tự thiết kế và sở hữu thương hiệu riêng tại các thị trường khó tính. Các tập đoàn bán lẻ du lịch nội địa giữ vững sân nhà, tạo ra các hệ sinh thái dịch vụ đẳng cấp quốc tế. Sức mạnh tổng thể, tổng giá trị 100 thương hiệu dẫn đầu Việt Nam đạt 43 tỷ đô la Mỹ, tăng 11%, trong khi đó giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam đã vượt 510 tỷ đô la Mỹ, xếp thứ 32 trong tổng số 193 nền kinh tế.

0: Qua tổng hợp vừa rồi thì chúng ta thấy nhiều con số và cái tên ấn tượng. Từ quan sát của mình thì theo tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, đâu là bằng chứng thuyết phục nhất cho thấy thương hiệu Việt đang chuyển từ làm tốt trong nước sang cạnh tranh trên thị trường quốc tế?
1: Chúng tôi cho rằng là cái bằng chứng quan trọng nhất chính là việc ngày càng có nhiều thương hiệu Việt được đo lường bằng cùng một chuẩn với các đối thủ toàn cầu, và đặc biệt là được đứng ở những vị trí rất cao, ví dụ như vừa chúng ta vừa nói đến Vinfast. Và như vậy chúng ta thấy rằng là các doanh nghiệp Việt hiện nay đấy đang được đặt lên cùng mặt bằng trong so sánh. Và việc mà Việt Nam đạt được những cái thương hiệu của các doanh nghiệp lớn như vậy ấy, cho thấy rằng rõ ràng là nền kinh tế Việt đang được dựa nhiều vào cái năng lực sản xuất trước đây đấy, đang chuyển dần sang một nền kinh tế ngày càng biết sở hữu và định giá các tài sản trí tuệ thương hiệu. Nói cách khác ấy, bằng chứng thuyết phục nhất không chỉ nằm ở việc Việt Nam có một thương hiệu số một thế giới, mà ở việc chúng ta đang bắt đầu có khả năng nhận tạo ra những thương hiệu được thế giới công nhận, định giá và lựa chọn. Đó là một cấp độ rõ ràng là phải cao hơn rất nhiều so với trước đây, và đây là cái bằng chứng quan trọng nhất.
0: Vâng, xin cảm ơn ông.
2: Thương hiệu Việt từ doanh nghiệp đến vị thế quốc gia trong kỷ nguyên vươn mình.
0: Thưa quý vị và các bạn, một doanh nghiệp xuất khẩu được hàng hóa chưa có nghĩa là doanh nghiệp đã xây dựng được thương hiệu toàn cầu. Một sản phẩm có thể được sản xuất tại Việt Nam, nhưng công nghệ, thiết kế, thương hiệu, phân phối và thị trường cuối cùng lại thuộc về doanh nghiệp nước ngoài. Vì thế, câu hỏi sâu hơn là doanh nghiệp Việt đang làm chủ được bao nhiêu phần giá trị của sản phẩm mình tạo ra? Việt Nam đã trở thành một cứ điểm sản xuất và xuất khẩu quan trọng của thế giới, nhưng số thương hiệu Việt thực sự có vị trí toàn cầu vẫn chưa nhiều. Theo tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, từ nhận định của ông thì doanh nghiệp Việt đang ở đâu trên hành trình chuyển từ Made in Việt Nam, tức là sản xuất tại Việt Nam, sang Created in Việt Nam, sáng tạo tại Việt Nam, và cao hơn nữa là Owned by Việt Nam, do Việt Nam làm chủ?
1: Vâng, chúng ta thấy rằng là ba cái cấp độ là Made in Việt Nam, là Việt Nam là nơi sản xuất, nhưng mà thiết kế, công nghệ, thương hiệu, rồi hệ thống phân phối có thể thuộc doanh nghiệp nước ngoài. Thế còn sáng tạo tại Việt Nam thì là cho thấy là Việt Nam đã bắt đầu làm chủ cái ý tưởng, thiết kế, công nghệ, sản phẩm của mình kinh doanh. Còn cuối cùng ở cái độ cao hơn và cao nhất đấy, thì doanh nghiệp Việt không đó là làm chủ, Việt Nam làm chủ đó, thì doanh nghiệp đã không chỉ sở hữu thương hiệu mà còn làm chủ cả công nghệ, tài sản, trí tuệ, dữ liệu, khách hàng, hệ thống phân phối và khả năng định giá. Thế thì theo cái xu hướng hội nhập của thế giới như tôi nghiên cứu đó, thì về cơ bản lộ trình hội nhập quốc tế của một quốc gia đó, nó cũng trải qua ba giai đoạn lớn như vậy, nếu không nói là có bốn chu kỳ. Thứ nhất đó là chuyển bắt đầu tiên đó là đại lý bán hàng ra công lắp ráp, thì chúng ta làm từ thời kỳ đầu khi mới đổi mới hội nhập. Thứ hai là sản xuất và cung cấp linh kiện dưới cái dạng thương hiệu khác, thì nhiều doanh nghiệp đã làm, nhất là dệt may da giày, rồi sản xuất theo chuyển nhượng công nghệ bằng sáng chế. Đây là một độ cao hơn nếu là doanh nghiệp đã có năng lực cũng như có tiền để mua những cái sáng chế. Và cuối cùng là tự nghiên cứu và sản xuất phân phối theo cái thương hiệu riêng và làm chủ công nghệ lõi. Thì với bốn cấp độ này cũng như là với ba cái cách nêu của quốc tế trên á, chúng tôi thấy rằng là Việt Nam hiện nay đã làm khá tốt ở giai đoạn đầu, ở một số đã chuyển sang giai đoạn 2. Thế còn giai đoạn 3, giai đoạn mà làm Việt Nam làm chủ đấy, thì đang có những bằng chứng đầu tiên mà chúng ta vừa nêu ra. Một loạt những cái thương hiệu như Vinfast, như Vietcombank, như là Vinamilk, Viettel vân vân. Nhưng mà nó chưa thực sự nhiều. Và vì thế trong tương lai đấy, chúng tôi tin rằng đấy, nếu mà Việt Nam sẽ ngày càng có nhiều hơn những thương hiệu mà nổi bật như vậy, thì cái cấp độ vị thế của Việt Nam tham gia cái chuỗi cung ứng toàn cầu cũng như là được định vị trên cái sân chơi quốc tế nó ngày càng cao hơn, và do đó là thương hiệu quốc gia nó cũng sẽ được nâng lên về chất.
0: Vâng, đó là những nhìn nhận về con đường phát triển của các thương hiệu Việt. Và thương hiệu quốc gia thì không được xây dựng chỉ bằng một vài thương hiệu thành công. Và Việt Nam đã có một chương trình được chính phủ triển khai từ năm 2003 với tên gọi là Việt Nam Value, thương hiệu quốc gia Việt Nam.
2: Sau hơn 20 năm, Việt Nam Value, thương hiệu quốc gia Việt Nam, chương trình đã trở thành một công cụ dài hạn nhằm xây dựng phát triển thương hiệu sản phẩm Việt Nam, đồng thời quảng bá hình ảnh Việt Nam thông qua những thương hiệu tiêu biểu. Năm 2026 có một ý nghĩa đặc biệt, đây là kỳ xét chọn thương hiệu quốc gia lần thứ 10 theo quy định mới. Điều đáng chú ý là Việt Nam Value không chỉ đặt trọng tâm vào việc có thương hiệu. Ba giá trị cốt lõi của chương trình là chất lượng, đổi mới sáng tạo, năng lực tiên phong

0: Thưa tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, nếu nhìn Việt Nam Value sau hơn 20 năm, thì chương trình này đã đóng vai trò như thế nào trong hành trình từ thương hiệu doanh nghiệp đến thương hiệu quốc gia của Việt Nam?
1: Vâng, chính xác là tới 23 năm. Với ba cái giá trị cốt lõi là chất lượng, đổi mới sáng tạo, năng lực tiên phong, thì có thể nói là cái chương trình thương hiệu Việt Nam đó, thương hiệu quốc gia Việt Nam đó, đã có những cái thành công rất lớn. Và một trong những cái điểm nhấn của cái chương trình này là xây dựng thương hiệu quốc gia thông qua việc nâng cao chất lượng và cái năng lực thương hiệu của doanh nghiệp Việt. Thế do đó có thể nói rằng cái đóng góp đầu tiên ấy của cái chương trình này chính là giúp hình thành một cái hạ tầng mềm cho cái quá trình xây dựng thương hiệu quốc gia của Việt Nam. Chương trình đã thay đổi nhận thức của doanh nghiệp về thương hiệu. Có thể nói là chương trình này đã giúp cho rất nhiều doanh nghiệp có ý thức hơn trong vấn đề chủ động xây dựng, bảo vệ, quảng bá thương hiệu của mình. Và đặc biệt là đưa cái câu chuyện chất lượng sản phẩm, đổi mới, sáng tạo và năng lực quản trị cũng như sức cạnh tranh. Cái thứ hai nữa là chương trình này đã tạo ra một cái cơ chế chọn lọc và bảo chứng, tức là đã trong hàng năm đó, xếp hạng chọn ra những cái doanh nghiệp mà đạt cái thương hiệu quốc gia và quảng bá nó, giúp lan tỏa cả trong nước cũng như quốc tế. Chương trình chúng ta thấy là năm 2008 đấy mới chỉ có 30 thương hiệu doanh nghiệp đạt được thôi, thì đến năm 24 đó đã có tới 190 doanh nghiệp có sản phẩm được quốc gia. Thì rõ ràng đây là cho thấy rằng là cái sự lan tỏa của chương trình và cái sự quan tâm của doanh nghiệp đã nâng rất là nhiều. Và đặc biệt là chương trình này đã giúp tạo ra một cái hình ảnh kết nối từ thương hiệu doanh nghiệp Việt sang hình ảnh một quốc gia Việt Nam. Đấy. Và do đó, có thể nói là vai trò lớn nhất của cái chương trình này chính là tạo ra một cái cơ chế liên kết doanh nghiệp mạnh, ngành hàng mạnh, nhiều thương hiệu mạnh, hình ảnh hàng hóa Việt Nam tốt hơn và từ đó thương hiệu quốc gia cũng tốt hơn. Chúng có thể nói rằng là những cái gì mà chương trình đặt ra đó làm được là rất đáng ghi nhận. Và chúng tôi tin rằng trong thời gian tới đó, chương trình sẽ có những cái đóng góp tốt hơn nữa. Và theo cái đánh giá của Brand Finance đó, thì với giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam năm nay, năm 2025 đó, đạt 520 tỷ đô la, đứng thứ 32 trên 193 thế giới, tăng hơn 200 tỷ so với năm 2020, chính là một trong những minh chứng như thế cái vai trò cực kỳ quan trọng và hữu ích, không thể thay thế của chương trình này, và chắc chắn tiềm năng của nó sẽ còn mở rộng trong thời gian tới.
0: Vâng, qua phân tích thì có thể thấy là nếu chỉ coi Việt Nam Value là một chương trình tôn vinh những thương hiệu tốt thì ý nghĩa của nó sẽ là khá là hạn hẹp. Nhưng nếu coi đó là một cơ chế để nhà nước đặt ra chuẩn mực, doanh nghiệp nâng cấp năng lực, sản phẩm nâng cấp chất lượng, thương hiệu nâng giá trị, thì hình ảnh Việt Nam được nâng lên và câu chuyện đã khác. Và khi nhìn nhận Việt Nam Value như một công cụ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, chứ không chỉ là một chương trình xúc tiến thương mại hay tôn vinh thương hiệu, thì mắt xích quan trọng nhất trong chuỗi giá trị này là gì hả thưa ông?
1: Theo tôi thì quan trọng nhất chính là năng lực của doanh nghiệp theo nghĩa rộng, tức là rộng hơn là nơi sản xuất, mà chính là cái năng lực thích ứng phản ứng thị trường, xây dựng sản phẩm, quảng bá sản phẩm, bảo vệ thị trường cũng như là khẳng định cái thương hiệu của mình. Thì đây chính là cái vai trò quan trọng nhất. Nếu như là chúng ta khẳng định là doanh nghiệp là hạt nhân, là chiến sĩ tiên phong của mặt trận hội nhập nữa, thì rõ ràng là cái năng lực của doanh nghiệp chính là cái mắt xích quan trọng nhất trong cái việc tôn vinh thương hiệu của quốc gia này. Bởi chúng ta thấy rằng rõ ràng là giá trị thương hiệu cuối cùng là phải được tạo ra ở doanh nghiệp, được kiểm chứng bởi thị trường và được khách hàng trong nước cũng như quốc tế công nhận. Thế do đó cái việc mà Việt Nam Value xác định lựa chọn không phải là đích đến của một giải thưởng đơn thuần, mà phải là cái điểm khởi đầu để doanh nghiệp có thể trở thành đối tác của chương trình này và để nhà nước bảo trợ, hỗ trợ chứ không phải là làm thay doanh nghiệp. Vì thế chúng ta thấy rằng là rõ ràng là một cái chuỗi gồm có chuẩn mực nhà nước, năng lực của doanh nghiệp, chất lượng sản phẩm, niềm tin thị trường, giá trị thương hiệu, hình ảnh quốc gia, thì rõ ràng là năng lực của doanh nghiệp phải là quan trọng nhất.
0: Vâng, Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2026 tổ chức hồi tháng 4 vừa qua đã xác định chủ đề Thương hiệu Quốc gia Việt Nam trong kỷ nguyên mới, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ giai đoạn chuẩn bị sang khẳng định vị thế thực tế, gắn thương hiệu với vị trí của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. Theo tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, các nghị quyết chiến lược của Đảng như nghị quyết 68 về kinh tế tư nhân, nghị quyết 57 về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, rồi nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế, nghị quyết 10 về nâng cao chất lượng thu hút đầu tư nước ngoài, về kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, thì có thể cùng tạo ra một hệ sinh thái như thế nào?

0: để hình thành những thương hiệu Việt có sức cạnh tranh toàn cầu?
1: Vâng, chúng ta đã có một loạt những cái nghị quyết trụ cột có thể nói là cực kỳ quan trọng. Nó tạo ra một cái sự thay đổi mạnh mẽ về tư duy, và nếu làm tốt, phối hợp tốt các nghị quyết này, nó sẽ tạo ra một cái hệ sinh thái giá trị, một cái hệ sinh thái về môi trường kinh doanh và một cái hệ sinh thái động lực cho doanh nghiệp, cho đất nước phát triển trong cái kỷ nguyên văn minh. Nói riêng về bốn cái nghị quyết này, chúng tôi thấy rằng là bốn nghị quyết này từng lát cắt một nó nhấn mạnh những khía cạnh, và khi hội tụ này nó sẽ tạo ra một cái hệ sinh thái như trong lời trên. Ở nghị quyết 68 thì khẳng định về vai trò kinh tế tư nhân. Lần đầu tiên Đảng ta khẳng định rằng là kinh tế tư nhân là vai trò quan trọng nhất trong động lực tăng trưởng kinh tế, đổi mới sáng tạo, hội nhập, nâng cao sức cạnh tranh, rồi bảo đảm an sinh xã hội, việc làm, vân vân. Thì rõ ràng đây là một nghị quyết cực kỳ quan trọng để khẳng định cái vai trò của khu tư nhân. Rồi nghị quyết 57 về công nghệ thì cũng tạo ra cái động lực cho doanh nghiệp phát triển. Nghị quyết 59 về hội nhập thì tạo ra một cái thị trường quốc tế lớn, và nghị quyết 10 về nâng cao chất lượng FDI thì chính là tạo ra một cái kết nối tầm toàn cầu của cộng doanh nghiệp với cộng đồng doanh nghiệp thế giới. Thì rõ ràng là sự cộng hưởng của bốn nghị quyết này khi được triển khai tốt, nó sẽ tạo ra một cái hệ sinh thái chính sách hoàn chỉnh cho việc hình thành một thương hiệu Việt có sức cạnh tranh toàn cầu. Đấy. Trong đó thì nghị quyết 68 tạo ra chủ thể, nghị quyết 57 tạo năng lực, nghị quyết 59 mở thị trường, nghị quyết 10 nâng hệ sinh thái để giúp cái thương hiệu quốc gia Việt Nam chuyển hóa năng lực đó thành thực sự là trên thực tiễn.
0: Vâng, và nói một cách ngắn gọn, nếu Việt Nam muốn trong 10 năm tới có thêm nhiều thương hiệu đủ sức đứng đầu hoặc nằm trong nhóm dẫn đầu thế giới thì chúng ta phải thay đổi điều gì căn bản nhất, thưa ông?
1: Vâng, có rất nhiều việc chúng ta phải thay đổi, mà cái sự khởi động kỷ nguyên mới này chính là bản chất của nó là sự thay đổi toàn bộ hệ tư duy, hệ sinh thái và khả năng quản trị doanh nghiệp, quản trị quốc gia. Thì với tình hình chúng tôi rằng là có hai cái thay đổi quan trọng từ hai nhóm chủ thể lớn, một là doanh nghiệp, hai là đối với nhà nước. Với tình hình đó, chúng tôi rằng là từ thực tiễn kinh nghiệm của VinFast cho thấy đó, là chúng ta cần các doanh nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp phải làm tốt bốn cái chuyển đổi hay là bốn cái nhóm trụ cột sau đây. Một là phải có tầm nhìn dài hạn và chiến lược đầu tư bài bản để từ đó tạo ra vị thế bền vững. Người ta không thể có một thương hiệu quốc gia chỉ sau một hai đêm. Cái thứ hai là chúng ta phải củng cố nội lực, cả tài chính, cả quy mô, cả chất lượng vận hành để tạo ra một cái sức mạnh thực sự. Cái thứ ba nữa là phải chủ động tác quốc tế để mà tạo ra một sự kết nối. Và cuối cùng, đối với doanh nghiệp quan trọng nhất ấy, đó là anh phải hướng tới quy chuẩn tiêu chuẩn toàn cầu ngoài tiêu chuẩn của mình ra, để từ đó mới đứng được ngang hàng cùng thế giới. Còn đối với nhà nước ấy, chúng ta phải làm tốt bốn việc. Một là phải chuyển mạnh từ tư duy hỗ trợ doanh nghiệp phát triển chung chung sang vừa là hỗ trợ phát triển chung, nhưng quan trọng là tập trung xây dựng phát triển một số những cái doanh nghiệp lớn đầu đàn. Đấy, như kiểu Chevron của Hàn Quốc đấy, để mà xây dựng một cái hệ thống phát hiện, nuôi dưỡng, tăng tốc quốc tế hóa những cái năng lực, những cái doanh nghiệp đầu đàn để làm xương sống cho nền kinh tế và cho cộng đồng doanh nghiệp theo chuẩn quốc tế. Thứ hai là tập trung hỗ trợ nhiều hơn cho doanh nghiệp về công nghệ, sở trí tuệ, dữ liệu, thiết kế, năng lực, nghiên cứu triển khai và đổi mới. Cái thứ ba là chúng ta cho rằng là chính phủ phải biến chính sách thu hút FDI và hội nhập thành công cụ để doanh nghiệp Việt có thể trở thành người chơi toàn cầu, hỗ trợ họ, không để họ cô đơn trên thị trường quốc tế. Đồng thời đó, chính phủ phải thay đổi cách đo thành công của chính sách thương hiệu. Theo đó, trong chúng ta cho rằng tương lai đó, chương trình thương hiệu quốc gia không nên chỉ hướng tới việc đo là có bao nhiêu doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia, tổng giá trị thương hiệu Việt là bao nhiêu, có bao nhiêu doanh nghiệp được quảng bá ở nước ngoài, mà chúng ta phải đo rằng có bao nhiêu thương hiệu Việt lọt vào top 100, top 50, top 10 thế giới trong từng ngành, có doanh thu cụ thể như thế nào, rồi sở hữu công nghệ và tài sản trí tuệ cốt lõi ra sao, và giá trị doanh nghiệp Việt nắm được là bao nhiêu. Chỉ khi đó thì chúng tôi cho rằng là cái thương hiệu quốc gia Việt Nam cũng như là doanh nghiệp Việt Nam mới thực sự đứng vững và đạt được giá trị hiệu quả trong cuộc chơi toàn cầu.
0: Vâng, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, từ VinPearl, chúng ta bắt đầu câu chuyện về một thương hiệu Việt vươn lên đứng ở vị trí số 1 thế giới về sức mạnh thương hiệu nhóm chuyên ngành khách sạn. Nhìn sâu, đó là câu chuyện về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt, và rộng hơn nữa là năng lực cạnh tranh của Việt Nam. Hơn 20 năm trước, Việt Nam bắt đầu chương trình Việt Nam Value với một mục tiêu dài hạn, xây dựng và quảng bá hình ảnh Việt Nam thông qua những sản phẩm, thương hiệu có chất lượng và sức cạnh tranh. Đến năm 2026, chương trình xét chọn lần thứ 10 trong một bối cảnh rất khác. Việt Nam không còn chỉ đặt câu hỏi làm thế nào để có sản phẩm Việt tốt, mà đặt câu hỏi lớn hơn làm thế nào để sản phẩm Việt tạo ra giá trị cao hơn, thương hiệu Việt đi xa hơn và hình ảnh Việt Nam có vị thế cao hơn trong nền kinh tế toàn cầu. Đó cũng là lúc ba giá trị của Việt Nam Value: chất lượng, đổi mới sáng tạo, năng lực tiên phong không chỉ là tiêu chí của một chương trình, mà có thể trở thành những phẩm chất cần có của một nền kinh tế đang muốn vươn lên một nấc thang phát triển mới.

0: thêm nhiều thương hiệu Việt đủ sức bước ra thế giới. Và qua mỗi thương hiệu ấy, thế giới nhận diện rõ hơn năng lực, uy tín và giá trị của Việt Nam. Đó có lẽ mới là ý nghĩa sâu xa của thương hiệu Việt trong kỷ nguyên vươn mình. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, thành viên Hội đồng Tư vấn Kinh tế, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà ạ.
3: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
2: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
5: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
6: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
7: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
7: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
6: được. Đi mua ngay đi.
7: Nước súc miệng Valentine,
6: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
7: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hecta trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang, tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử. The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thủy trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng thiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Belcolens, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868 689 606.
9: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
2: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
9: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
9: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
2: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
9: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
0: Tiếp nối ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tin thời sự trong nước và quốc tế.
10: Thưa quý vị, trong hai ngày cuối tuần, đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã xử lý 500 mét khối đất đá, phát hiện và quy tập được 30 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 24 bộ hài cốt liệt sĩ và 15 bộ di vật tại khu A, 6 hài cốt liệt sĩ và 1 bộ di vật tại khu B của công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Nhà ga T2 cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đang bước vào giai đoạn hoàn thiện mặt ngoài với khoảng 9.500 tấm kính cường lực được lắp đặt, tạo hình công trình lấy cảm hứng từ Phượng Hoàng Lửa. Mỗi tấm kính có diện tích khoảng 2x3m, nặng trung bình 400-500kg. Khoảng 6.500 kỹ sư công nhân và cán bộ kỹ thuật đang được huy động thi công nhà ga T2. Sau khi hoàn thiện mặt dựng, các đơn vị sẽ tăng tốc thi công nội thất, hệ thống cơ điện và lắp đặt thiết bị hướng tới hoàn thành công trình phục vụ APEC 2027.
10: Phóng viên Công Luận đưa tin, quốc lộ 1B qua tỉnh Thái Nguyên đang chịu áp lực cao

0: khi lượng xe tải trọng lớn vận chuyển khoáng sản, vật liệu xây dựng liên tục gia tăng. Xe chạy nối đuôi từ sáng đến tối, cuốn bụi, gây hư hỏng mặt đường và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân. Tại xã Quang Sơn, nhiều xe tải chở đá ra vào các mỏ khi một số tuyến đường nối với quốc lộ 1B xuống cấp, xuất hiện ổ voi, bùn đất và nước đọng. Khi xe chạy qua, bụi đất phủ mờ nhiều khu vực dân cư, chợ và trường học. Người dân kiến nghị cơ quan chức năng bổ sung biên giới, hạn tốc độ tại các khu vực đông dân cư, đồng thời nghiên cứu bố trí tuyến đường riêng cho xe chở vật liệu, đảm bảo an toàn cho học sinh mùa tựu trường.
1: Phóng viên Tuyết Lê đưa tin, Thành đoàn Đà Nẵng vừa phát động chiến dịch 30 ngày đêm hỗ trợ thanh thiếu nhi các xã biên giới. Chiến dịch được triển khai tại 6 xã biên giới gồm Tây Giang, A Vương, Hùng Sơn, Đắc Rinh, La E và La Dê. Cùng với việc trao học bổng, dụng cụ học tập, quà tặng cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, các đoàn viên thanh niên còn thực hiện nhiều công trình thiết thực như xây dựng trụ đèn năng lượng mặt trời, xây dựng đường bê tông, chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, xóa các điểm đen về rác thải, xây dựng các tuyến đường sáng xanh sạch đẹp.
0: Giá ớt tại các tỉnh miền Tây hiện ở mức cao, thương lái mua tại ruộng khoảng 45-47.000 đồng một kg, tăng 15-20.000 đồng một kg so với cùng kỳ. Với năng suất 2,5-3 tấn một công, nông dân có thể lãi từ 500-700 triệu đồng một hecta sau khi trừ chi phí.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn và phá hủy 822 máy bay không người lái cố định của Ukraine. Các máy bay không người lái của Ukraine bị đánh chặn trong khoảng thời gian từ 20 giờ ngày 15 tháng 8 đến 8 giờ ngày 16 tháng 8 theo giờ Moscow. Bộ Quốc phòng Nga cho biết đây là đợt tấn công với số lượng máy bay không người lái lớn nhất của Ukraine vào Nga kể từ đầu năm.
0: Hơn 200 thành viên Houthi đã thiệt mạng trong 48 giờ qua sau các cuộc tấn công của quân đội Yemen, đánh dấu một trong những tổn thất nặng nề nhất của lực lượng này kể từ khi vòng leo thang mới nhất tại Yemen bắt đầu. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Quân đội Yemen đã sử dụng máy bay không người lái để tấn công, cũng như giao tranh với lực lượng Houthi tại tỉnh Taiz ở phía tây nam Yemen. Hầu hết trong số 200 người thiệt mạng thuộc lữ đoàn Al-Samad của lực lượng Houthi. Hiện chưa có báo cáo về thương vong của quân đội Yemen. Houthi đã gửi thêm quân tiếp viện đến mặt trận ở phía tây thành phố Taiz nhằm bù đắp tổn thất và tiếp tục giao tranh. Lực lượng tiếp viện này được cho là bao gồm các thành viên của lực lượng tinh nhuệ, biệt kích và các đơn vị huy động của Houthi. Nguồn tin quân sự Yemen cũng cho biết Houthi đã bắt đầu thả hàng trăm tù nhân ở các khu vực do họ kiểm soát để đổi lấy việc tham gia chiến đấu.
1: Các doanh nghiệp của Đức đã giảm gần 2/3 vốn đầu tư trực tiếp vào Mỹ trong 6 tháng đầu năm nay, trong bối cảnh chính sách thương mại của chính quyền Tổng thống Donald Trump làm gia tăng bất ổn. Theo Viện Kinh tế Đức, dựa trên số liệu Ngân hàng Trung ương Đức, đầu tư trực tiếp của doanh nghiệp Đức vào Mỹ đạt 4,3 tỷ euro, mức thấp nhất kể từ năm 2023 và giảm gần 80% so với cùng kỳ năm 2024. Các doanh nghiệp Đức đang hoạt động tại Mỹ vẫn tiếp tục tái đầu tư lợi nhuận, nhưng thận trọng hơn với các khoản vốn mới trong bối cảnh chính sách thương mại Mỹ còn nhiều bất định.
0: Bảng xếp hạng học thuật các trường đại học thế giới năm 2026 cho thấy Mỹ vẫn áp đảo ở nhóm dẫn đầu, nhưng Trung Quốc tiếp tục vươn lên mạnh mẽ. Cụ thể, các trường đại học Mỹ chiếm từ 8 trên 10 vị trí cao nhất, hai vị trí còn lại thuộc về nước Anh. Tuy vậy, trong top 1.000, Trung Quốc có 234 trường vượt Mỹ về số lượng. Kết quả này cho thấy đầu tư mạnh của Trung Quốc vào giáo dục đại học, nghiên cứu

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, giữa đại ngàn biên viễn Lạng Sơn lúc này, những ngôi trường phổ thông nội trú liên cấp đang vượt qua mọi khắc nghiệt của thời tiết và địa hình để kịp về đích đúng kế hoạch. Ở nơi tuyến đầu ấy, hình ảnh người lính mang quân hàm xanh đang ngày đêm lao động trên các ngôi trường này đã tô đậm thêm tình quân dân bền chặt, bù đắp thêm thế trận lòng dân vững chắc nơi phên dậu Tổ quốc. Ghi nhận của Duy Thái, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc.
1: Đến nay, nhiều công trình trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã bước vào giai đoạn hoàn thiện nhiều hạng mục. Cùng với nhiều lực lượng khác, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã góp sức, sẻ chia trách nhiệm, đồng hành cùng các đơn vị thi công, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng những ngôi trường. Trường phổ thông nội trú liên cấp xã Kiên Mộc được xây dựng với quy mô từ 27 đến 30 lớp học để có thể đón nhận khoảng 1.000 học sinh. Hiện khối lượng thi công đã đạt khoảng 85%. Để công trình hoàn thành trước thềm năm học mới, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Chi Lăng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã trực tiếp góp sức trên công trường, cùng lực lượng thi công đảm nhiệm nhiều phần việc, từ đó đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Tại khu vực phòng họp chính, giữa địa hình hiểm trở, mặt bằng chật hẹp, khi những cỗ máy cơ giới không thể phát huy tác dụng trước bùn lún và trơn trượt, thì đôi vai lực điền, ý chí sắt đá của những người lính trẻ đã khỏa lấp khoảng trống của máy móc, đưa từng phần vật tư về đích. Binh nhì Tô Việt Anh, đồn biên phòng Chi Lăng cảm nhận.
2: Mặc dù khối lượng công việc rất là nhiều, nhưng chúng tôi không cảm thấy mệt mỏi. Chúng tôi rất là tự hào khi được góp một phần công sức để xây dựng một ngôi trường cho các em nhỏ xã biên giới vùng biên, một ngôi trường khang trang hơn.
1: Với nhiều chiến sĩ, đây không chỉ là mệnh lệnh hành chính, trách nhiệm người lính, mà còn xuất phát từ trái tim với hành động đầy ý nghĩa, góp sức xây dựng nơi học tập, sinh hoạt cho con em đồng bào vùng biên. Thiếu tá Phạm Phú Thịnh, chính trị viên phó đồn biên phòng Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn cho biết.
3: Chúng tôi xác định thì đây không chỉ là cái nhiệm vụ lao động đơn thuần, mà còn là dịp để mỗi cán bộ chiến sĩ đóng góp sức lực vào việc xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng, phục vụ cho sự nghiệp giáo dục của địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập và sinh hoạt của các em học sinh ở khu vực biên giới. Đồng thời đây cũng là cái việc làm thể hiện rõ cái chức năng nhiệm vụ của Bộ đội Biên phòng tích cực, chủ động tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận lòng dân vững chắc.
1: Còn tại xã biên giới Mẫu Sơn, vượt lên những khó khăn trở ngại về địa hình, mặt bằng thi công, vận chuyển vật liệu khó khăn, thời tiết bất lợi, ngôi trường tại đây cũng đang chạy đua với thời gian để kịp hoàn thiện 36 lớp học cho 1.260 học sinh trong năm học mới. Mỗi ngày công của cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Chi Ma không chỉ góp phần giúp đỡ, hỗ trợ nhà thầu thi công, giải quyết bài toán trong bối cảnh thiếu nhân lực, mà còn thể hiện tình quân dân bền chặt, khăng khít, sắt son. Thượng tá Trần Trọng Tới, chính trị viên đồn biên phòng cửa khẩu Chi Ma cho biết.
4: Đến nay, đơn vị đã huy động được hơn 60 ngày công lao động của cán bộ chiến sĩ tham gia hỗ trợ để vận chuyển vật liệu, san lấp mặt bằng, dọn dẹp các khu vực thi công và thực hiện nhiều những cái phần việc phù hợp với khả năng nhiệm vụ của đơn vị. Đồng thời, chúng tôi đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền, vận động nhân dân để đồng thuận, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thi công, phối hợp giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm an toàn khu vực xây dựng.
1: Theo kế hoạch, năm học 2026-2027, 4 trường phổ thông nội trú liên cấp tại Mẫu Sơn, Quốc Khánh, Khuất Xá và Kiên Mộc sẽ đi vào hoạt động, mở ra những không gian học tập khang trang, chắp cánh ước mơ cho trẻ em vùng biên. Trong hành trình ấy, những người lính biên phòng đã trực tiếp góp sức xây dựng từng hạng mục, góp phần đưa công trình về đích đúng tiến độ. Từ những ngôi trường được dựng lên bằng sức người và nghĩa tình quân dân, một công trình lớn lao hơn cũng được bồi đắp, niềm tin của nhân dân, thế trận lòng dân và sức mạnh đoàn kết nơi biên cương Tổ quốc.
5: Vấn đề quốc tế.

Thưa quý vị và các bạn, ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng một số thành viên Hội đồng Hòa bình bắt đầu chuyến thăm tới Israel và Ai Cập để thảo luận về kế hoạch cho Gaza. Trong bối cảnh Israel công khai phản đối kế hoạch hòa bình Gaza do Hội đồng Hòa bình do Mỹ dẫn đầu đề xuất, chuyến đi được xem là một nỗ lực mới của Mỹ nhằm tìm kiếm sự đồng thuận từ các bên liên quan, trong đó Israel được xem là nút thắt.

0: quan trọng nhất.
1: Trong bối cảnh việc thúc đẩy một kế hoạch cho Gaza vẫn đang đứng trước nhiều trở ngại, vai trò của Ai Cập, quốc gia có vị trí quan trọng trong các nỗ lực trung gian và tiến trình liên quan đến Gaza, nhận được sự quan tâm đặc biệt. Nhưng liệu những mục tiêu mà ông Jared Kushner và các thành viên Hội đồng Hòa bình đặt ra cho chuyến đi này có dễ dàng? Vấn đề quốc tế hôm nay, biên tập viên Thúy Ngọc và tiến sĩ Nghiêm Tuân Hùng, chuyên gia của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam sẽ phân tích nội dung này.
0: Xin chào tiến sĩ Nghiêm Tuân Hùng ạ.
2: Kính chào biên tập viên Thúy Ngọc và các thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa ông, trước chuyến thăm Israel và Ai Cập của ông Jared Kushner cùng các thành viên Hội đồng Hòa bình, thì Mỹ đứng trước một cái bài toán không dễ dàng khi mà Israel công khai bác bỏ kế hoạch hòa bình cho Gaza. Vậy trong chuyến đi lần này thì các nhà đàm phán kỳ vọng đạt được điều gì tại Israel ạ?
2: Theo tôi thì chúng ta cần phải nhìn cái chuyến công du của ông Jared Kushner cùng cựu thủ tướng Anh Tony Blair và đại diện cấp cao Nikolai Mladenov trong bối cảnh khoảng cách ngoại giao công khai giữa Mỹ với Israel trong cái vấn đề này đang khá xa. Vì vậy, kỳ vọng thực tế của phái đoàn tại Israel không phải là ngay lập tức đạt được một cái bản thỏa thuận toàn diện, mà trước hết là ngăn chặn làm sao cho cái tiến trình hòa bình không bị đổ vỡ hoàn toàn và tái mở đường cho các cuộc thương thuyết về mặt kỹ thuật thực chất sau này. Trước hết thì phía Mỹ sẽ tìm cách chuyển cái lập trường phủ quyết của Israel thành một cuộc đối thoại có điều kiện. Đây là một cái mục tiêu tôi nghĩ là quan trọng, bởi vì khi một bên vẫn giữ một cái lập trường là không thể chấp nhận thì gần như là không có cái không gian để hướng tới những cái cuộc đàm phán về những vấn đề kỹ thuật. Thứ hai, tôi cho rằng phái đoàn Mỹ sẽ phải giải quyết trực tiếp cái nỗi lo an ninh của Israel bằng những cái bảo đảm hữu hình thay vì chỉ đưa ra những cái cam kết chính trị chung chung. Đó có thể là các cơ chế chia sẻ thông tin theo thời gian thực, hay là hỗ trợ lắp đặt những hệ thống cảm biến ngầm, giám sát biên giới điện tử công nghệ cao, cũng như là làm rõ hơn thẩm quyền, quy tắc hoạt động và trách nhiệm của các lực lượng ổn định quốc tế tại Israel. Mục tiêu là tạo ra cho Israel một cái mức độ bảo đảm an ninh đủ lớn, yên tâm để đảm bảo rằng cái việc điều chỉnh sự hiện diện quân sự của Israel không đồng nghĩa với việc là các nhóm vũ trang cực đoan có thể tái vũ trang và đe dọa lại an ninh của Israel. Thứ ba, tôi cho rằng Mỹ đang tính đến cái bài chính trị nội bộ của Israel. Nếu như chỉ thuyết phục được mỗi thủ tướng Israel Netanyahu không thôi, thì nó không tạo ra được cái sự đồng thuận nhất định trong cái giới an ninh và chính trị của Israel. Vì vậy, việc tiếp xúc rộng một cái nền tảng đồng thuận cho một cái thỏa thuận lớn giữa chính phủ Israel với Hội đồng Hòa bình, đồng thời làm giảm đi cái sức ép chính trị đối với chính phủ của ông Netanyahu khi phải chấp nhận nhượng bộ hoặc là điều chỉnh mang tính kỹ thuật.
0: Cái điểm mấu chốt trong bất đồng hiện nay giữa Mỹ và Israel nằm ở cái vấn đề giải giáp Hamas và thời điểm Israel rút quân khỏi Gaza. Vậy theo ông, đâu là cái trở ngại lớn nhất khiến cho hai bên khó tìm được nếu nói chung như vậy ạ?
2: Theo tôi thì cái trở ngại lớn nhất không nằm ở bản thân cái mục tiêu đó, mà nó nằm ở cái thứ tự, mức độ và cái cơ chế bảo đảm thực hiện những cái cam kết. Cả Mỹ và Israel về cơ bản đều muốn Hamas không thể tiến hành những cái cuộc tấn công vào lãnh thổ của Israel nữa. Vấn đề là Mỹ chấp nhận một cái quá trình giải giáp từng bước có kiểm chứng, trong khi Israel thì muốn một sự bảo đảm chắc chắn hơn là gì? Là Hamas phải được giải giáp hoàn toàn trước ngày mà Israel thực hiện rút quân. Tôi nghĩ rằng đây là một cái bài toán an ninh điển hình của những cái cuộc đàm phán hòa bình thôi. Israel thì lo ngại rằng nếu như họ rút quân trước khi mà Hamas bị vô hiệu hóa hoàn toàn, thì cái khoảng trống an ninh đó hoàn toàn có thể bị lấp đầy bởi Hamas hoặc là một cái lực lượng vũ trang cực đoan nào đấy khác. Ngược lại thì Israel không rút quân cho đến khi Hamas giải giáp hoàn toàn thì Hamas rất có ít động lực để trao nốt những cái năng lực vũ trang quân sự còn lại, bởi vì họ không có đủ niềm tin rằng cái việc giải giáp sẽ dẫn đến cái việc là Israel rút quân hoàn toàn. Nói cách khác, cả hai bên đều đang đứng trước một cái bài toán là ai đi trước. Thì theo tôi, cái lối thoát nằm ở cái việc là chuyển từ cái mô hình giải giáp hoàn toàn rồi mới rút quân sang cái mô hình là gì? Giải giáp có kiểm chứng, rút quân có điều kiện, kèm theo giám sát quốc tế. Tức là mỗi bước giải giáp của Hamas phải tương ứng với một bước điều chỉnh quân sự của Israel, và mỗi cái bước điều chỉnh đó đều phải có một cái cơ chế xác minh độc lập. Nếu một bên vi phạm thì cái quá trình đó có thể bị tạm dừng hoặc là bị xem xét điều chỉnh. Đây cũng chính là cái logic mà Hội đồng Hòa bình đang cố gắng xây dựng.
0: Sau Israel thì cái chặng thứ hai của chuyến thăm đó là Ai Cập. Vậy thì quốc gia này đóng vai trò như thế nào trong kế hoạch cho Gaza mà Hội đồng Hòa bình đang thúc đẩy ạ thưa ông?
2: Ai Cập là một đất nước có vị trí rất đặc biệt. Và theo tôi, đây không chỉ là một trong những điểm dừng mang tính ngoại giao đơn thuần, mà là một cái mắt xích thực sự quan trọng trong cái kế hoạch hòa bình cho giải Gaza. Trước hết thì

0: Ai Cập có một cái lợi thế mà rất ít quốc gia khác có được, đó là có một cái đường biên giới trực tiếp ở trên bộ với Gaza. Vì vậy, tôi nghĩ rằng Ai Cập có thể đóng một vai trò là cầu nối giữa các bên, mà chính bản thân Mỹ cũng rất khó có thể thay thế được Ai Cập trong cái tình huống này. Thứ hai là Ai Cập đang được đặt vào một cái vị trí, một cái vai trò là hỗ trợ quá trình chuyển tiếp về an ninh và quản trị Gaza. Thứ ba là Ai Cập có một vai trò rất quan trọng về nhân đạo và hậu cần. Nhưng tôi cho rằng cái vai trò quan trọng nhất của Ai Cập trong cái chuyến đi lần này của phái đoàn Hội đồng Hòa bình là cái vai trò trung gian trong khu vực. Nếu Mỹ chỉ thuyết phục được Israel thì chưa đủ, Mỹ cần một nhóm các quốc gia Ả Rập có khả năng hỗ trợ cho quá trình chuyển tiếp, tài chính, an ninh, đào tạo lực lượng Palestine và tạo ra cái sự chấp nhận chính trị đối với cái trật tự mới ở Gaza. Ai Cập có cái khả năng đó. Ai Cập có khả năng tập hợp, điều phối một phần các nước Ả Rập và các nước Hồi giáo để thực hiện cái quá trình này, tham gia vào cái quá trình này. Do đó, nếu mà chúng ta nhìn toàn bộ cái chuyến đi của ông Jared Kushner cùng phái đoàn, thì tôi cho rằng có thể thấy có hai cái mục tiêu khác nhau nhưng liên kết rất chặt chẽ với nhau. Tại Israel thì Mỹ cần giải quyết cái bài toán an ninh và niềm tin, còn tại Ai Cập thì cần phải xây dựng một cái cơ chế thực thi và hậu thuẫn khu vực. Và đây cũng là cái lý do mà tôi tin rằng cái chuyến đi lần này nó có ý nghĩa nhiều hơn cả một cái vòng đàm phán thông thường.
1: Cảm ơn tiến sĩ Nghiêm Tuấn Hùng với những phân tích vừa rồi.
2: Thưa quý vị và các bạn, như đánh giá của tiến sĩ Nghiêm Tuấn Hùng, chuyến thăm Israel và Ai Cập lần này của ông Jared Kushner có ý nghĩa quan trọng hơn cả một vòng đàm phán trên thực tế khi giải quyết hàng loạt vấn đề từ niềm tin, cơ chế, thứ tự nội dung triển khai thỏa thuận và sự tham gia của các trung gian trong khu vực. Kết quả chuyến thăm này sẽ phần nào cho thấy kế hoạch hòa bình cho Gaza do Mỹ thúc đẩy có khả thi hay không, có thể vượt qua những quan điểm cứng rắn của cả Israel và Hamas hay không.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
5: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
4: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
5: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
4: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
5: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
4: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
2: Ông Đôn à, vâng. Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm mà khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
1: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tàn họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng, tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
2: Hôm đó tôi cũng định mua, nhưng mà còn chút băn khoăn không ạ?
1: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
2: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
3: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
4: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi trời ơi.

0: bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi dễ chịu đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ui trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: Biên tập viên Phương Hà và Phương Anh xin mời quý vị và các bạn đón nghe những nội dung sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình Theo dòng thời sự sáng nay.
1: Bức tranh tuyển sinh đại học 2026 khi lựa chọn ngành học bắt nhịp với chuyển động của nền kinh tế.
0: Doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh cần gỡ nút thắt vốn và thủ tục hành chính.
1: Cuối chương trình là chuyên mục Thật và Giả.
0: Trước khi đến với những nội dung vừa giới thiệu, mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tin thời sự trong nước và quốc tế.
1: Thưa quý vị, theo chương trình phiên họp, sáng nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu chỉnh lý nhiều dự luật, dự thảo nghị quyết quan trọng, trong đó cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu chỉnh lý đối với dự luật phát triển đô thị. Trước đó khi thảo luận tại Quốc hội, đa số các ý kiến đại biểu Quốc hội đều đồng tình về mục đích, quan điểm xây dựng luật, tạo hành lang pháp lý ổn định, đột phá, khả thi nhằm thúc đẩy phát triển của các thành phố, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh, đô thị đặc biệt, thành phố khác và khu kinh tế đặc biệt. Từ đó góp phần tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, hạ tầng, nguồn lực và tổ chức thực hiện thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững.
0: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành kế hoạch tổ chức lễ khai giảng năm học mới và lễ khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền. Theo đó, vào sáng ngày 5 tháng 9 tới, các cơ sở giáo dục trên cả nước sẽ đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027. Điểm nhấn của sự kiện năm nay là lễ khánh thành, bàn giao và đưa vào sử dụng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại những xã biên giới đất liền đủ điều kiện. Theo kế hoạch, chương trình được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên phạm vi toàn quốc. Điểm cầu trung tâm đặt tại trường phổ thông nội trú Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai.
1: Trong hai ngày cuối tuần vừa qua, tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, thành phố Hồ Chí Minh, đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh đã xử lý 500 mét khối đất đá, phát hiện và quy tập được 30 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 24 bộ hài cốt liệt sĩ và 15 bộ di vật tại khu A, 6 hài cốt liệt sĩ và 1 bộ di vật tại khu B. Tính từ ngày 23 tháng 6 đến hết ngày 16 tháng 8, đã phát hiện quy tập 351 bộ hài cốt liệt sĩ, gồm 318 bộ hài cốt riêng lẻ, 33 bộ hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể và 198 bộ có di vật kèm theo hài cốt liệt sĩ.
0: Sau hơn 3 năm triển khai, dự án cải tạo kênh Tham Lương – Bến Cát Rạch Nước Lên dài gần 32 km, thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa giải quyết được đầu ra cho hơn 3 triệu mét khối bùn nạo vét. Không có nơi tiếp nhận, lượng bùn khổng lồ trở thành một trong những nút thắt của dự án trong bối cảnh công trình cần hoàn thành vào cuối năm. Tình trạng tương tự xảy ra tại dự án bờ Bắc kênh Đôi, quận 8 cũ, tổng vốn hơn 7.300 tỷ đồng, khởi công cách đây một năm. Đại diện Ban Quản lý Dự án 1 thuộc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các dự án buộc phải tìm phương án khác nhưng đến nay vẫn chưa có đầu ra. Trên công trường, đất đào ở nhiều đoạn phải tập kết tạm dọc khu vực thi công, xen giữa vật liệu và các cấu kiện chờ lắp đặt.
1: Các ứng cử viên tổng thống của Brazil đã khởi động chiến dịch tranh cử, tập hợp đông đảo người ủng hộ tại các thành trì chính trị, mở màn cuộc đua được dự báo gay cấn trước thềm cuộc bầu cử ngày 4 tháng 10 tới. Biên tập viên Văn Huy thông tin.
2: Phát biểu trước hơn 10.000 người ủng hộ tại thành phố Sao Paulo, Tổng thống Lula da Silva kêu gọi người dân tiếp tục ủng hộ các chính sách của ông, đặc biệt là chăm sóc sức khỏe người dân, cải thiện chất lượng không khí. Về khai thác khoáng sản, Tổng thống Lula da Silva khẳng định, chính người dân Brazil là người khai thác các khoáng sản quan trọng của đất nước vì lợi ích của người dân nước này. Chúng tôi muốn khai thác các khoáng sản quan trọng ở đây, chế biến ở đây, công nghiệp hóa ở đây, sản xuất ở đây, tạo việc làm ở đây và tạo ra của cải ở đây. Bởi vì tôi không muốn làm điều đó với Mỹ, cũng không phải với Nga, Trung Quốc, Pháp hay Anh. Chúng tôi mới là người sẽ khai thác chúng vì lợi ích của người dân Brazil.

0: do povo brasileiro.
1: Trong khi đó, tại Rio de Janeiro, thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro, con trai của cựu tổng thống Jair Bolsonaro, cam kết tập trung chống tội phạm và khôi phục an ninh pháp lý. Theo kế hoạch, cử tri Brazil sẽ đi bỏ phiếu bầu tổng thống vào ngày 4 tháng 10 tới. Cuộc bầu cử đồng thời lựa chọn các thống đốc bang, thượng nghị sĩ và đại biểu nghị viện cấp bang và khu vực.
2: Tư lệnh lục quân Iran, Thiếu tướng Ami Hatami hôm nay tuyên bố Iran đã buộc lực lượng Mỹ rời khỏi Trung Đông và sẽ ngăn chặn sự hiện diện của Mỹ tại các vùng biển chiến lược, trong đó có vịnh Ba Tư, biển Oman và eo biển Hormuz. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran và Mỹ tiếp tục leo thang, đặc biệt liên quan đến quyền kiểm soát eo biển Hormuz, tuyến hàng hải quan trọng đối với hoạt động vận chuyển dầu mỏ toàn cầu. Trước đó, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ sớm coi eo biển Hormuz là lãnh thổ của Mỹ sau khi đánh bại Iran, đồng thời cho rằng chính Mỹ hiện kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược này. Những tuyên bố mới nhất của hai bên cho thấy quyền kiểm soát và việc mở lại eo biển Hormuz tiếp tục là một trong những vấn đề then chốt cản trở tiến trình giảm căng thẳng giữa Iran và Mỹ, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ tác động nghiêm trọng tới an ninh năng lượng và thương mại quốc tế.
3: Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa lên tiếng hoan nghênh việc Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan ký thỏa thuận quốc phòng chung Mecca, cho rằng diễn biến này cho thấy Trung Đông đang xích lại gần nhau hơn trong các vấn đề an ninh. Phát biểu của ông Donald Trump được đưa ra trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao về Trung Đông đang diễn ra dồn dập. Năm quốc gia Ả Rập cùng với Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và Indonesia đã ra tuyên bố chung lên án việc Israel bác bỏ kế hoạch của ông Donald Trump về Gaza.
2: Gần 28.000 ha vườn nho tại Pháp sẽ được chặt bỏ trong năm nay theo chương trình hỗ trợ của chính phủ nhằm ứng phó với cuộc khủng hoảng kéo dài của ngành rượu vang vốn đang chịu tác động từ chi phí sản xuất tăng cao, nhu cầu tiêu thụ suy giảm và giá bán liên tục giảm. Đây là biện pháp nhằm giảm lâu dài diện tích trồng nho của Pháp, qua đó cân đối cung cầu trên thị trường và hỗ trợ tái cơ cấu ngành rượu vang. Chính phủ Pháp dành 130 triệu euro, tức là khoảng 152 triệu đô la cho chương trình này.
3: Vừa rồi là phần tin trong nước và thế giới, sau đây là những thông tin thời tiết.
4: Thưa quý vị, ngày hôm nay khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ và khu vực Trung Bộ tiếp tục nằm trong cảnh báo có nắng nóng. Dự báo từ tối và đêm nay, Bắc Bộ và một phần của Trung Bộ có khả năng sẽ đón một đợt mưa lớn trên diện rộng. Trong khi đó, các tỉnh Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, cơ bản ngày hôm nay trời nhiều mây, về chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to. Bây giờ là thời tiết tại một số phường xã và đặc khu trong ngày hôm nay. Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội thỉnh thoảng có mưa rông, trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 36 độ. Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ cao nhất 32 độ. Sapa, Lào Cai có mưa rông rải rác, nhiệt độ cao nhất 26 độ. Phường Hạ Long, Quảng Ninh có mưa rông rải rác, nhiệt độ cao nhất 33 độ. Phường Nha Trang, Khánh Hòa trời nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất 35 độ. Phường Xuân Hương, Đà Lạt, Lâm Đồng có mưa rông ở một vài khu vực, nhiệt độ cao nhất 24 độ. Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang đôi lúc có mưa, nhiệt độ cao nhất 31 độ.

0: Thưa quý vị và các bạn, dư nợ tín dụng bất động sản tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm. Hà Nội tăng cường quản lý thị trường vàng bạc và ngoại tệ. Thị trường chứng khoán tiếp đà điều chỉnh, VN Index lùi về sát mốc 1.730 điểm. Đây là những thông tin sẽ có trong chuyên mục Trước giờ mở cửa hôm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, đến cuối tháng 6 năm 2026, dư nợ tín dụng bất động sản đạt hơn 5,1 triệu tỷ đồng, tăng 8,3% so với cuối năm 2025, cao hơn mức tăng tín dụng chung và chiếm 25,5% tổng dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế. Trong khi đó, nợ xấu lĩnh vực này cũng tăng tới 10,5%.
2: Tính đến hết tháng 6, tiền gửi của người dân tại các tổ chức tín dụng đạt 11,068 triệu tỷ đồng. Đây là lần đầu tiên tiền gửi cư dân vượt 11 triệu tỷ đồng. Chỉ tính riêng trong 6 tháng vừa qua, lượng tiền gửi tăng gần 242.000 tỷ đồng. Theo các chuyên gia, diễn biến này cho thấy gửi tiết kiệm vẫn là lựa chọn được ưu tiên đối với dòng tiền nhàn rỗi.
1: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành chỉ thị số 20 ngày 12 tháng 8 năm 2026 về tăng cường công tác quản lý nhà nước nhằm ổn định tình hình, phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm liên quan thị trường vàng, bạc, ngoại tệ trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 1 phối hợp Sở Công Thương tập trung rà soát, kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh vàng có dấu hiệu vi phạm pháp luật như hoạt động mua bán vàng không đúng quy định, vi phạm quy định về phòng chống rửa tiền và các quy định pháp luật có liên quan.
2: Tại thành phố Hồ Chí Minh, hiện có 474 khu nhà chung cư cũ cần cải tạo, xây dựng lại. Đối với 16 chung cư thuộc nhóm nguy hiểm, hư hỏng nặng, thành phố đã di dời toàn bộ 534 hộ dân tại 9 chung cư. Một số nơi vẫn đang di dời dang dở hoặc chưa thể triển khai.

0: cải tạo chung cư cũ tại thành phố Hồ Chí Minh đang gặp rất nhiều khó khăn. Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh nhận định, một trong số vướng mắc đối với cải tạo chung cư cũ là chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng, xây dựng dự án rất lớn nhưng thủ tục kéo dài, khiến nhà đầu tư vẫn cân nhắc khi tham gia thực hiện. Đây cũng là những điểm nghẽn cần được tháo gỡ khi sửa đổi luật nhà ở lần này.
1: Đề nghị là có những cái chính sách ưu đãi chủ đầu tư để thực hiện dự án cải tạo xây dựng lại nhà chung cư, chẳng hạn như là ưu đãi về cái mật độ xây dựng, về hệ số sử dụng đất để tái định cư 100% các cái chủ sở hữu nhà chung cư cũ, nhưng đồng thời có thêm một cái số lượng căn hộ dư bù đắp lại chi phí đầu tư.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
3: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
2: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
4: Sau đây là một số thông tin về doanh nghiệp niêm yết đáng chú ý. Tổng công ty phát triển đô thị Kinh Bắc, công ty cổ phần, mã chứng khoán KBC vừa công bố kế hoạch phát triển riêng lẻ 1.000 tỷ đồng trái phiếu vào ngày 18 tháng 8 năm 2026. Động thái huy động vốn này diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp ghi nhận kết quả kinh doanh nửa đầu năm sụt giảm mạnh và áp lực đòn bẩy tài chính gia tăng. Trong 6 tháng đầu năm, KBC ghi nhận 1.925 tỷ đồng doanh thu, giảm 46%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 260 tỷ đồng, giảm 79% so với cùng kỳ năm ngoái.
0: Công ty trách nhiệm hữu hạn Aqua City Hòa Bình vừa công bố thông tin về tình hình tài chính bán niên năm 2026 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Trong 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận khoản lỗ sau thuế gần 16,8 triệu đồng, tăng gần 4 lần so với mức lỗ 4,3 triệu đồng của cùng kỳ năm ngoái.
4: Công ty cổ phần rau quả thực phẩm An Giang, mã chứng khoán ANT, vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2026. Rau quả thực phẩm An Giang dự kiến chào bán 20 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng một cổ phiếu. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2026 hoặc cho đến khi hoàn tất các thủ tục chào bán. Nếu hoàn tất, doanh nghiệp dự kiến thu 200 tỷ đồng và sử dụng toàn bộ số tiền này để trả nợ vay ngân hàng.
0: Về diễn biến thị trường chứng khoán phiên giao dịch cuối tuần qua, chứng kiến sự điều chỉnh rất mạnh, tâm lý thận trọng của nhà đầu tư thể hiện ngay từ đầu phiên giao dịch khi VN Index liên tục giảm, sắc đỏ áp đảo ở nhóm Blue Chip. Trong đó những cái tên như là CTG, HDB, MWG, PLX, VCB giảm sâu. Nhóm bất động sản với đại diện là VHM và VIC cũng không khả quan hơn khi mất hơn 2%. Trong phiên sáng, một vài điểm nhấn là VIX khi khớp lệnh tới hơn 33 triệu đơn vị hay là DXG với gần 9 triệu đơn vị. Bước sang phiên chiều, áp lực bán tiếp tục gia tăng. Trong rổ VN30 chỉ le lói vài mã tăng nhẹ hoặc đi ngang. Trong đó điểm sáng nhất là TCB. Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần trước, VN Index giảm 36,55 điểm xuống còn 1.729,08 điểm. HN Index giảm 3,35 điểm xuống 279,99 điểm. Trong khi Upcom Index cũng giảm 0,89 điểm và dừng lại ở 127,17 điểm. Và đây cũng là các mức khởi động thị trường phiên giao dịch sáng nay.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Ông Sang ơi!
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
11: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
6: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
10: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
11: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ

0: Âu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Già Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hecta trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp, biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử, The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thủy trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng thiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Belcolens, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868 689 606.
3: Chị My ơi,
4: em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
3: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
5: Ừ, bác sĩ chuẩn đoán chị bị...
3: Bị sao hả chị?
5: Là u xơ tử cung.
3: Ôi, gớm tưởng gì, chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
5: Ôi thế à?
3: Bà chị ở cơ quan em ý, cũng bị giống như chị đấy.
5: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
6: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Thời sự toàn cảnh.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, mỗi mùa tuyển sinh đại học, điểm chuẩn thường được nhìn nhận như một tấm bản đồ cho thấy ngành nào được thí sinh quan tâm. Nhưng phía sau những biến động điểm chuẩn năm nay là một câu chuyện rộng hơn. Lựa chọn của thí sinh đang ngày càng bắt nhịp với những thay đổi của nền kinh tế và nhu cầu nhân lực cho tương lai. Phân tích của phóng viên Lê Thu.
1: Không chỉ chọn ngành để học, nhiều thí sinh đang quan tâm đến những lĩnh vực được ưu tiên phát triển, được dự báo cần nhiều nhân lực hoặc gắn với những dự án lớn trong tương lai. AI là một ví dụ rõ nét. Tại Đại học Bách khoa Hà Nội, khoa Dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo chương trình tiên tiến lấy 29,54 điểm, 17 trong tổng số 68 chương trình đào tạo của trường lấy trên 28 điểm. Tự động hóa, điện tử, vi mạch, bán dẫn cũng tiếp tục có mức cạnh tranh cao. Trước đó, hơn một nửa số thí sinh đăng ký xét tuyển đại học năm nay lựa chọn các ngành thuộc nhóm STEM. Điều gì tạo nên sức hút này? Ông Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng đây là tín hiệu phù hợp với định hướng phát triển nguồn nhân lực trong giai đoạn mới.
2: Thí sinh quan tâm đến những lĩnh vực này và khi thí sinh nhiều, thí sinh cùng đăng ký xét tuyển vào thì điểm chuẩn của các ngành đào tạo, của chương trình đào tạo đương nhiên là tăng lên. Đây là một cái dấu hiệu đáng mừng bởi vì khi chúng ta lấy khoa học công nghệ là động lực phát triển kinh tế thì chúng ta cần một đội ngũ nguồn nhân lực trong giai đoạn tới 2016 đến 2030.
1: Sự dịch chuyển này cũng tác động rõ đến nhiều nhóm ngành khác. Phó giáo sư tiến sĩ Đặng Hồng Sơn, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội nhận định.
3: Dịch chuyển từ những cái khối về khoa học xã hội và nhân văn một phần chuyển hướng sang các cái khối STEM thì tôi nghĩ rằng đấy cũng là một cái sự chuyển dịch mang tính chất là phù hợp. Vậy nó đã tác động rất là mạnh. Rất nhiều trường thì đã tụt giảm 3, thậm chí là 4 điểm, có trường còn thậm chí là hơn 4 điểm so với năm ngoái.
1: Tuy nhiên, câu chuyện không chỉ là STEM tăng, khoa học xã hội giảm. Một tín hiệu đáng chú ý khác đến từ những ngành tưởng như ít xuất hiện trong câu chuyện về các ngành hot, xây dựng và hạ tầng. Tại trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, nhóm ngành xây dựng có mức tăng điểm chuẩn cao nhất tới 13 điểm so với năm trước. Sự bứt phá lên này phần nào phản ánh kỳ vọng về nhu cầu nhân lực khi nhiều dự án hạ tầng lớn được triển khai. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thiên Phúc, Phó hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phân tích.
4: Chúng tôi quan điểm đường sắt cao tốc là nó tới hai phần, một cái phần là từ đường ray trở xuống thì nó thuộc về cái nhóm ngành xây dựng rồi là cầu rồi đường rồi hầm vân vân. Và cái phần mà từ đường ray trở lên thì nó liên quan tới các đơn vị như là công nghệ vật liệu rồi là phương tiện giao thông rồi là điện điện tử. Và chính vì vậy thì là người dân cũng hiểu được thêm rằng là tương lai nó cũng nằm ở đây. Đây là những cái ngành nó cũng phát triển, sẽ là phát triển mạnh.
1: Từ AI đến xây dựng có thể thấy

0: Lấy một điểm chung, thí sinh đang hướng tới những lĩnh vực mà họ kỳ vọng sẽ có thêm đầu tư, nhu cầu nhân lực và cơ hội việc làm. Tất nhiên, lựa chọn ngành học không chỉ dựa vào thị trường. Sư phạm và y khoa vẫn duy trì sức hút với những động lực riêng. Sư phạm gắn với chính sách hỗ trợ và nhu cầu bổ sung nhân lực. Y khoa gắn với nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng lớn. Giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức, trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, chính sách của nhà nước và thị trường lao động đang cùng tác động đến quyết định chọn ngành của thí sinh.
1: Những cái xu hướng này nó phản ánh, thứ nhất đấy là cái chính sách của nhà nước rất quan trọng, và nhờ có cái tác động của chính sách thì đã định hướng cho các em là bên cạnh chính sách của nhà nước thì chính cái thị trường lao động, chính công ăn việc làm là cái nhân tố rất quan trọng để quyết định hướng cho cái việc định hướng nghề nghiệp của các em.
2: Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy phía sau những biến động điểm chuẩn năm nay không chỉ là câu chuyện ngành nào tăng vài điểm, ngành nào giảm vài điểm. Đó là sự phản chiếu của những thay đổi trong nền kinh tế và nhu cầu nhân lực. Nếu coi mùa tuyển sinh đại học 2026 như một lát cắt của xã hội, những lựa chọn của thí sinh đang cho thấy một thay đổi đáng chú ý. Người trẻ không chỉ chọn ngành theo những gì đang có, mà ngày càng quan tâm đến những gì nền kinh tế sẽ cần. Và có lẽ đó mới là điều đáng chú ý nhất của mùa tuyển sinh năm nay, từ chọn ngành theo xu hướng sang chọn ngành theo những chuyển động của nền kinh tế.
3: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
4: Thưa quý vị, mới đây tại phiên họp đánh giá tình hình kinh tế xã hội 7 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp các tháng cuối năm 2026, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được yêu cầu làm rõ nguyên nhân hơn 38.800 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong 7 tháng đầu năm, cao hơn đáng kể so với doanh nghiệp thành lập mới. Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, thành phố cần cấp thiết tháo gỡ thủ tục hành chính, khơi thông vốn dài hạn, tạo đà cho doanh nghiệp duy trì hoạt động và bứt tốc sản xuất. Phản ánh của phóng viên Lê Hằng, cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.
5: 7 tháng qua, công ty cổ phần BAN, đơn vị chuyên cung cấp thiết bị, giải pháp làm sạch công nghiệp, robotics và tự động hóa, ghi nhận doanh thu tăng 30% so với cùng kỳ năm trước nhờ hàng loạt dự án hoàn thành. Tuy nhiên, đằng sau con số tăng trưởng đó là không ít rào cản từ thủ tục hành chính. Ông Nguyễn Hoàng Phong, giám đốc công ty cổ phần BAN chia sẻ, phần lớn máy móc của doanh nghiệp nhập khẩu từ châu Âu qua cảng Cát Lái và cảng Cái Mép Thị Vải với thời gian vận chuyển khoảng 35 ngày. Thế nhưng, khâu làm thủ tục nhận hàng tại cảng kéo dài từ 7 đến 10 ngày, có khi hơn 2 tuần. Đơn cử, lô xe quét đường đô thị mới đây mất đến 3 tuần làm thủ tục. Sự chậm trễ này không chỉ làm giảm hiệu quả kinh doanh, mà còn khiến doanh nghiệp đối mặt với rủi ro, đền bù hợp đồng do giao hàng trễ. Để giải quyết vấn đề này, ông Nguyễn Hoàng Phong kiến nghị ngành hải quan cần tối ưu hóa hiệu suất kiểm định, đồng thời thành phố Hồ Chí Minh tập trung nâng cấp hạ tầng cảng biển, tránh ùn ứ hàng chục ngày trong các tháng cao điểm. Sự liên thông dữ liệu trên cổng dịch vụ công giữa hải quan và cục đăng kiểm cũng là yếu tố quan trọng để rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ.
6: Tôi kiến nghị nếu được thì xem lại trong các cái quy trình xử lý các hồ sơ khi mà thông quan hàng hóa, làm sao có thể là rút ngắn hơn nữa. Hệ thống về số hóa phần mềm, nếu mà mọi thứ nó được cải tiến được, rút ngắn được thời gian thì tôi nghĩ rằng sẽ giúp cho doanh nghiệp thuận lợi hơn.
5: Bên cạnh thủ tục hành chính, mặt bằng lãi suất cũng đang là trở ngại lớn cho việc mở rộng sản xuất. Theo ông Nguyễn Hoàng Phong, chi phí vốn cao đang ăn mòn biên lợi nhuận, kéo theo rủi ro công nợ và biến động tỷ giá. Doanh nghiệp có nền tảng tốt đang rất cần nhà nước hỗ trợ nguồn vốn dài hạn với lãi suất ưu đãi. Cùng khó khăn đó, bà Lâm Thí Ái, tổng giám đốc công ty cổ phần Mebifarm cho biết, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ở thành phố Hồ Chí Minh và nay đang mở rộng dự án ở tỉnh Lâm Đồng. Tuy nhiên, doanh nghiệp đang gặp ách tắc khi dự án đầu tư mở rộng trang trại nuôi gà đẻ trứng. Giai đoạn 2 tại tỉnh Lâm Đồng từ quy mô 500 tỷ lên 1.000 tỷ, kéo dài hơn một năm nhưng vẫn chưa hoàn tất, khiến hồ sơ vay vốn ngân hàng bị đình trệ. Không chỉ gặp khó khăn về thủ tục hành chính mà theo bà Lâm Thí Ái, mức lãi suất vay dài hạn trên 10% một năm như hiện nay khiến doanh nghiệp chăn nuôi khó có lãi, dẫn đến tâm lý e dè khi muốn mở rộng quy mô. Bà Lâm Thí Ái chia sẻ.
7: Thủ tục hành chính thì chúng tôi cũng mong muốn rằng là làm sao giải quyết được nhanh nhất. Điểm thứ hai là làm sao nguồn vốn dư hơn đổ cho sản xuất kinh doanh với lãi suất giống như là những năm trước khoảng từ 5-7% thì chúng tôi chịu đựng nổi. Còn nếu như mà cao hơn thì chúng tôi phải xem xét là tất cả các cái chiến lược kinh doanh, kế hoạch kinh doanh sẽ phải giảm

0: cảnh tốt đầu phát triển lại.
1: Theo nhiều doanh nghiệp, nếu chỉ dựa vào vốn tín dụng vay ngân hàng thì chỉ giải quyết được vốn lưu động ngắn hạn. Trong khi doanh nghiệp muốn đầu tư dài hạn, có những dự án kéo dài từ 15 đến 20 năm thì khó vay. Với vốn đầu tư dài hạn, doanh nghiệp cũng đang kỳ vọng sẽ tiếp cận được nguồn vốn của các tổ chức tài chính, quỹ đầu tư nước ngoài thông qua Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Vì nhiều nhà đầu tư nước ngoài muốn cho doanh nghiệp vừa vay thông qua trung tâm này. Ông Nguyễn Quốc Kỳ, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, chỉ ra thực trạng doanh nghiệp đang phụ thuộc quá lớn vào dòng vốn ngân hàng, chiếm từ 55% đến 60%. Dù cơ quan chức năng đang hướng tới việc kéo giảm tỷ lệ này xuống còn 40%, nhưng trước mắt doanh nghiệp vẫn cần những điểm tựa tài chính thiết thực hơn.
2: Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh hiện có hơn 300.000 doanh nghiệp và 600.000 hộ kinh doanh, là động lực quan trọng cho sự phát triển của thành phố đầu tàu phía Nam này. Nếu không kịp tháo gỡ điểm nghẽn về thủ tục và tiếp sức bằng các chính sách vốn thiết thực, mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số sẽ là một thách thức rất lớn.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Phần cuối của chương trình hôm nay, chúng ta cùng nghe những thông tin đáng chú ý trong chuyên mục Thật và Giả với sự trình bày của biên tập viên Đức Hưng.
4: Thật và Giả.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin Thật và Giả với một số thông tin đáng chú ý. Bưu điện Việt Nam không chăm sóc khách hàng qua Facebook cá nhân. Cảnh báo chiêu lừa bán đất chỉ tay vừa xảy ra tại Phú Quốc. 500 đô la Mỹ chọn bộ công cụ lừa đảo tiền điện tử cùng nhiều thông tin hấp dẫn khác. Thưa quý vị, Bưu điện Việt Nam cảnh báo gần đây xuất hiện nhiều tài khoản Facebook cá nhân, trang giả mạo sử dụng tên, hình ảnh của đơn vị này để tiếp cận khách hàng nhằm đánh cắp thông tin cá nhân. Thủ đoạn thật giả lẫn lộn, đối tượng tự xưng là nhân viên chăm sóc khách hàng, kết bạn, nhắn tin rồi gửi đường link lạ, yêu cầu cài ứng dụng, đăng nhập hoặc cung cấp thông tin để xác minh đơn hàng, hoàn phí, nhận quà. Mục tiêu là lấy tài khoản ngân hàng, mật khẩu và mã OTP. Quý vị hãy luôn ghi nhớ, Bưu điện Việt Nam không dùng Facebook cá nhân để chăm sóc khách hàng, không yêu cầu cung cấp OTP hay thông tin ngân hàng. Một trường hợp hy hữu vừa xảy ra ở Phú Quốc đang được cơ quan chức năng làm rõ sau khi một phụ nữ ở Hà Nội phản ánh bị lừa gần 14 tỷ đồng khi mua đất. Theo trình bày, vợ chồng chị đã giao tiền để nhận chuyển nhượng đất tại Bãi Thơm, sau đó được yêu cầu nộp thêm hàng tỷ đồng để ra sổ. Tuy nhiên, khi kiểm tra mới phát hiện khu đất thuộc phần đất nhà nước quản lý, nằm trong ranh giới rừng và không đủ điều kiện chuyển nhượng. Ủy ban nhân dân đặc khu Phú Quốc cảnh báo tình trạng đất chỉ tay, tức là chỉ đâu bán đó, nhưng giấy tờ thì chẳng thấy đâu. Người dân cần kiểm tra quy hoạch, nguồn gốc, tình trạng pháp lý tại cơ quan chức năng trước khi xuống tiền. Các tín đồ dùng gạo ST25 lưu ý, Công an tỉnh An Giang đang điều tra hai chủ cửa hàng về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và sản xuất buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, sau khi phát hiện hơn 22 tấn gạo không rõ nguồn gốc được đóng vào bao bì mang nhãn hiệu ST25. Cơ quan chức năng đã tạm giữ hơn 22 tấn gạo trị giá trên 440 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ. Thưa quý vị, chỉ với 500 đô la Mỹ, một người gần như không có kỹ năng lập trình vẫn có thể sở hữu một bộ công cụ đủ để dựng lên một vụ lừa đảo tiền điện tử tinh vi, thậm chí mạo danh Tesla. Phát hiện của công ty an ninh mạng Manuebytes có trụ sở tại Mỹ cho thấy tội phạm mạng đang thay đổi cách thức hoạt động. Đó là thay vì tự phát triển công cụ, chúng có thể mua những bộ giải pháp được đóng gói sẵn và triển khai gần như ngay lập tức. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
6: Hãy hình dung một người dùng trên nền tảng X nhận được lời mời tham gia đợt bán trước token Tesla. Người dùng được yêu cầu nhập tên tài khoản X để kiểm tra điều kiện. Chỉ vài giây sau, ảnh đại diện của chính họ xuất hiện trên website, khiến lời mời trở nên đáng tin hơn. Khi đã tạo được niềm tin, website yêu cầu nạn nhân kết nối ví điện tử, cung cấp cụm từ khôi phục hoặc chuyển Bitcoin, Ethereum, USDT hay Dogecoin tới địa chỉ do kẻ giám sát kiểm soát. Trên màn hình số dư vẫn tăng, tạo cảm giác khoản đầu tư đang sinh lời. Nhưng tất cả chỉ là những con số giả, không có token nào thực sự được mua. Phía sau website còn có bảng điều khiển cho phép kẻ gian theo dõi hoạt động, kiểm tra

0: giá trị ví và điều chỉnh số dư để thúc đẩy nạn nhân chuyển thêm tiền. Ngay cả khi nạn nhân muốn rút tiền, vụ lừa đảo chưa kết thúc, kẻ gian có thể viện lý do giao dịch bị trì hoãn hoặc yêu cầu đóng thêm phí mạng để giải phóng khoản đầu tư. Theo Moneybase, bộ kit này được tài khoản Xref giao bán trên diễn đàn tội phạm mạng với giá 500 đô la. Điều đáng lo là mô hình này không chỉ làm giảm chi phí mà còn hạ thấp đáng kể yêu cầu về kỹ năng. Từ đây, tội phạm mạng có thể hình thành một chuỗi lừa đảo như một dịch vụ. Một nhóm phát triển công cụ, nhóm khác mua lại và tập trung vào tìm kiếm, thao túng nạn nhân. Chuyên gia công nghệ Deepfake Padia Lopti cho rằng,
1: Bạn có thể sử dụng công nghệ này cho những mục đích vui vẻ, nhưng cũng có thể sử dụng chính công cụ đó hoặc điều chỉnh nó cho những mục đích xấu. Việc ngăn chặn hoàn toàn những công cụ như vậy là rất khó, bởi chúng có thể xuất hiện dưới dạng ứng dụng, website hoặc mã nguồn mở. Tuy nhiên, với những trường hợp sử dụng cụ thể có nguy cơ gây hại, vẫn có thể áp dụng các biện pháp kiểm soát.
0: Khi không mất quá nhiều chi phí và yêu cầu về kỹ năng để khởi động một chiến dịch lừa đảo, những vụ việc được thiết kế chuyên nghiệp, cá nhân hóa và triển khai trên quy mô lớn có thể xuất hiện ngày càng nhiều, đặt ra thách thức lớn hơn cho các nền tảng số, hệ thống tài chính và người sử dụng.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thật và giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình hôm nay. Chúng tôi cũng xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình sau. Chỉ đạo nội dung chương trình nhà báo Nguyễn Thị Tuyết Mai, tổ chức sản xuất Ngọc Diệu, Phương Hà và Phương Anh cùng kỹ thuật viên Đoàn Thanh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
4: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
5: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
6: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
5: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Bản tin văn hóa xã hội.
8: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội hôm nay với những nội dung nổi bật sau. Các trường đại học bắt đầu đón tân sinh viên nhập học. Ba bệnh thường gặp ở người cao tuổi khi giao mùa. Đắk Lắk xác lập kỷ lục Guinness, đoàn xe bán tải chở sầu riêng dài nhất thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sau khi công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học đợt 1 năm 2026, trong 2 ngày cuối tuần vừa qua, nhiều trường đại học trên cả nước đã chính thức đón tân sinh viên đến làm thủ tục nhập học. Lãnh đạo các trường cho biết, việc tổ chức nhập học trực tiếp cho tân sinh viên thời điểm này nhằm giúp các em sớm làm quen với môi trường đại học. Ông Trần Quang Tiến, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam cho biết.
9: Chúng tôi tổ chức 3 cái ngày nhập học tập trung từ 15 đến 17. Sau đó thì vẫn tiếp tục tổ chức nhập học cho các em theo cái số lượng sinh viên đã được trúng tuyển vào học viện đến tận cuối tháng 8. Cho nên cũng không ảnh hưởng tới cái chuyện là các em sinh viên đến nhập học muộn. Các hoạt động chuẩn bị của học viện thì cũng sẽ sau cái ngày 22 tháng 8 thì mới bắt đầu triển khai.
8: Cũng liên quan đến xét tuyển đại học năm 2026, hiện hàng loạt trường đại học từ công lập đến tư thục tiếp tục mở xét tuyển bổ sung với hàng nghìn chỉ tiêu. Đáng chú ý, nhiều trường nhận hồ sơ theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ 15 điểm. Đây sẽ là cơ hội cho các thí sinh chưa trúng tuyển trong đợt xét tuyển vừa qua. Thời điểm này, các công việc chuẩn bị cho năm học mới đối với bậc phổ thông cũng đang được các địa phương gấp rút hoàn thành, trong đó có nội dung chăm sóc sức khỏe toàn diện cho các học sinh. Theo đó, thành phố Hà Nội phấn đấu từ ngày mai đến ngày 4 tháng 9 hoàn thành khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho 100% trẻ em học sinh trên địa bàn, đồng thời cập nhật kết quả vào hồ sơ sức khỏe điện tử và học bạ điện tử. Đối tượng được khám gồm trẻ em dưới 6 tuổi trong các cơ sở giáo dục mầm non và học sinh từ 6 tuổi đến dưới 18 tuổi tại các cơ sở giáo dục phổ thông. Kết quả khám được sử dụng để đánh giá phân loại tình trạng sức khỏe và quản lý sức khỏe trẻ em học sinh theo vòng đời từ năm 2026. Nếu bạn đang sinh sống ở khu vực phía Bắc, hẳn đã nhận ra những dấu hiệu thời tiết những ngày này đang trong giai đoạn giao mùa. Thời tiết chuyển từ mùa hè sang mùa thu, nhiệt độ và độ ẩm thay đổi thất thường khiến cơ thể khó thích nghi, đặc biệt ở người cao tuổi. Các chuyên gia khuyến cáo, người cao tuổi cần đặc biệt chú ý đến sức khỏe, duy trì chế độ sinh hoạt phù hợp và đi khám sớm khi xuất hiện các triệu chứng bất thường. Đồng thời cần đề phòng 3 bệnh thường gặp thời điểm này, đó là bệnh hô hấp, bệnh tim mạch có thể diễn biến nặng hơn và đau nhức xương khớp tăng khi thời tiết thay đổi.
5: Tin tức văn hóa xã hội luôn đồng hành cùng nhịp sống.
8: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với những thông tin về văn hóa du lịch đang

0: và sẽ diễn ra trên khắp cả nước trong thời gian tới. Trong khuôn khổ lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, hôm qua sự kiện diễu hành của hơn 500 xe bán tải chở hơn 1.000 tấn sầu riêng đã chính thức được tổ chức Guinness Thế giới xác lập kỷ lục đoàn xe bán tải chở sầu riêng dài nhất thế giới. Sau lễ khai mạc, đoàn xe lần lượt khởi hành qua các tuyến phố, tuyến quốc lộ với hành trình dài khoảng 40 km tiến về đường Võ Nguyên Giáp, phường Buôn Ma Thuột. Trong thời điểm Quốc khánh mùng 2 tháng 9 sắp tới, nhiều địa phương trong cả nước sẽ tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc và bắn pháo hoa phục vụ người dân và du khách. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 3 điểm tầm cao và 4 điểm tầm thấp, cùng với nhiều hoạt động chương trình văn hóa nghệ thuật. Thời gian bắn kéo dài 15 phút, từ 21 giờ đến 21 giờ 15 tối ngày mùng 2 tháng 9. Người dân và du khách có thể tìm hiểu thông tin để lựa chọn cho mình những địa điểm phù hợp để không bỏ lỡ những màn biểu diễn văn hóa nghệ thuật và pháo hoa đặc sắc trong dịp nghỉ lễ sắp tới. Tiếp theo là một số thông tin trong lĩnh vực du lịch đáng quan tâm. Hòn đảo Phú Quốc của Việt Nam tiếp tục gây chú ý trên bản đồ du lịch quốc tế khi Expedia chọn vào danh sách 10 hòn đảo nổi bật năm 2026, góp mặt cùng loạt điểm đến đình đám của Na Uy, Hy Lạp, Philippines. Đáng chú ý, Expedia không chỉ đánh giá cao cảnh quan của Phú Quốc mà còn xếp Phú Quốc vào hạng mục điểm đến phù hợp với những du khách muốn tận hưởng trải nghiệm cao cấp nhưng vẫn cân đối chi phí. Theo nền tảng du lịch này, Phú Quốc đang nổi lên như một điểm đến nghỉ dưỡng cao cấp mới của Đông Nam Á. Thông tin này đã kết thúc bản tin văn hóa xã hội hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe.
1: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
2: Quý vị thính giả thân mến, thông qua tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1506, chúng tôi đã nhận được rất nhiều chia sẻ từ quý vị về những phiền toái, bất tiện trong cuộc sống do căn bệnh viêm đại tràng co thắt, hay còn được gọi là hội chứng ruột kích thích gây ra khi cứ tái đi tái lại không dứt. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những băn khoăn, lo lắng của bác Trần Thanh Can, 60 tuổi, đến từ Bắc Ninh. Chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y bệnh viện 108, sẽ có những tư vấn về tình trạng của bác Can, đồng thời gửi tới quý vị thính giả đang gặp tình trạng tương tự những giải pháp hữu ích, hiệu quả và an toàn để cải thiện bệnh lý này.
3: Cách đây khoảng cỡ 25, ăn cái gì mà nó lạ cái là coi vậy là nó đau bụng và đi ngoài ngay, mà bụng sôi suốt ngày. Có nhiều khi đang đi ở đường cũng phải phóng xe nhanh về nhà. Khi kiểm tra, bác sĩ kết luận cuối cùng là viêm đại tràng co thắt, coi đầu ruột kích thích.
4: Vâng, thưa chuyên gia, như bác Can có chia sẻ, thường gặp đau bụng đi ngoài. Vậy đây có phải là những triệu chứng điển hình nhất của bệnh viêm đại tràng co thắt hay không?
5: Như của bác Can ấy, thì người ta gọi là viêm đại tràng co thắt, hay dùng hơn nữa là gì, là hội chứng ruột kích thích. Tức là nó làm cái tình trạng mà rối loạn chức năng thôi, chứ không phải tổn thương thực thể của đại tràng, do nhiều nguyên nhân khác nhau và nó cứ tái đi tái lại rất nhiều lần mà chúng ta có thể phân biệt. Nhưng cái quan trọng bậc nhất, chúng ta không nên chủ quan, mà chúng ta buộc lòng là chúng ta phải đến các chuyên khoa tiêu hóa để được các thầy thuốc khám, và đồng thời đặc biệt là được nội soi để có thể chúng ta có một chẩn đoán chính xác.
2: Vâng, qua phần chia sẻ từ chuyên gia, chắc hẳn quý vị cũng như bác Can đã hiểu rõ hơn phần nào về căn bệnh viêm đại tràng co thắt, hay còn gọi là hội chứng ruột kích thích. Một căn bệnh tuy không nguy hiểm ngay lập tức nhưng lại dai dẳng và ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng cuộc sống, và cũng chính vì sự dai dẳng ấy mà nhiều người bệnh vẫn không khỏi lo lắng.
3: Tôi cũng lo lắng bởi vì nghe thấy người ta nói là cái bệnh này nó rất nguy hiểm ở cái chỗ là hay chuyển sang cái bệnh ung thư, cho nên mình cũng lo, nhiều khi mất ăn mất ngủ, mong muốn được làm sao coi vậy là có một cái phương pháp nào đó cải thiện được cái bệnh tình sức khỏe của mình.
4: Vậy là mong muốn lớn nhất của bác Can lúc này cũng như của nhiều quý vị đang nghe đài cùng cảnh ngộ, đó là tìm được một giải pháp hiệu quả cho tình trạng này để cuộc sống của mình không còn những lo âu mệt mỏi như thế nữa.
5: Tôi nghĩ rằng là chúng ta nên chọn cái giải pháp là kết hợp Đông Tây y. Có nghĩa là có bệnh, đầu tiên chúng ta phải đi khám, phải được nội soi, phải được chẩn đoán và phải chấp hành những cái đơn thuốc mà các thầy thuốc y học hiện đại người ta đã kê. Chúng ta nên kết hợp những giải pháp từ thảo dược. Đầu tiên là cái thảo dược mà người ta gọi là bạch chuột. Bạch chuột nó có tác dụng mang tính chất hai chiều. Khi mà chúng ta bị táo bón thì bản thân bạch chuột nó lại làm tăng cường cái co bóp của đại tràng và ngăn ngừa cái tình trạng táo bón, thì có thể nói rằng là nó lại giảm bớt cái nhu động ruột để làm sao chúng ta trở lại bình thường vấn đề về đại tiện. Cái quan trọng thứ hai là hiện nay chúng ta còn tận dụng những cái hoạt chất như là cái hoạt chất 5-HTP, tức là 5-hydroxytryptophan, kích thích não bộ của chúng ta tăng tiết serotonin. Và từ đó nó làm ổn định cái trục não ruột là cái hoạt động thần kinh.

0: co thắt cái đại tràng của chúng ta. Trường hợp viêm đại tràng co thắt của bác can ấy, cái yếu tố quan trọng bậc nhất, cái cốt lõi của căn bệnh này về cơ chế bệnh sinh chính là yếu tố thần kinh. Yếu tố thần kinh, nếu chúng ta đã ổn định hệ thống thần kinh, điều tiết giữa ruột với cả với não và ruột, thì đồng nghĩa với chuyện là giải pháp đó chúng ta là nó có hiệu quả.
1: Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vô cùng hữu ích từ chuyên gia. Theo như chúng tôi tìm hiểu thì giải pháp Đông Tây Y kết hợp hoạt chất của y học hiện đại 5HTP với loại thảo dược Việt như bạch chuột đã được các nhà khoa học nghiên cứu và ứng dụng vào sản phẩm Tràng Phục Linh Plus dành cho người bị viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích.
2: Mới đây, Tràng Phục Linh Plus còn vinh dự đạt giải thưởng thương hiệu quốc gia, giải thưởng vinh danh những thương hiệu Việt Nam có chất lượng sản phẩm vượt trội. Để biết nhà thuốc gần quý vị nhất có Tràng Phục Linh Plus chính hãng, chỉ cần gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800-1506 để được hỗ trợ.
1: Và đặc biệt hơn nữa, duy nhất trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi dành tặng ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về tổng đài miễn cước 1800-1506. Quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên trị giá 205.000 đồng khi mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên.
3: Ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng, vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1506 để được tư vấn và nhận quà tặng hấp dẫn. Xin được nhắc lại, tổng đài hoàn toàn miễn cước 1800-1506. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
4: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
5: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
6: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
5: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: 10 phút sự kiện luận bàn.
1: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình 10 phút sự kiện luận bàn trên kênh Thời sự VV1. Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ Thái Lan vừa quyết định dừng việc thành lập thêm các văn phòng đại diện trung ương tại các tỉnh, đồng thời giao cho các bộ ngành trong vòng 3 tháng phải trình kế hoạch tái cơ cấu đối với gần 4.000 đơn vị hành chính khu vực. Bước đi này của Thái Lan được thực hiện dựa trên quan điểm một bộ máy hành chính có quá nhiều tầng nấc, nhiều đầu mối nhưng lại chồng chéo chức năng sẽ không chỉ làm tăng chi phí vận hành của nhà nước mà còn khiến cho người dân và doanh nghiệp mất thêm thời gian để tìm đúng nơi giải quyết công việc. Trong chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu quyết tâm của Thái Lan cũng như những thách thức đặt ra trong quá trình triển khai giảm đầu mối địa phương, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân.
2: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
3: Quy định mới, các cơ quan chính phủ phải dừng thành lập mới các văn phòng đại diện trung ương tại các tỉnh và rà soát lại xem các văn phòng hiện tại có còn cần thiết hay không. Các cơ quan phải xem xét chuyển giao nhiệm vụ cho các tổ chức hành chính địa phương hoặc các khu vực khác và thay thế bằng việc ứng dụng công nghệ số. Bất kỳ văn phòng nào thực sự cần thiết phải nằm trong đề xuất chuyển đổi thành một phần của bộ máy hành chính cấp tỉnh với thời hạn thực hiện 1 năm, gửi lên văn phòng Ủy ban Phát triển Khu vực Công trong vòng 3 tháng.
4: Rà soát các đơn vị hành chính cấp tỉnh hiện có và hợp nhất các văn phòng thuộc cùng một bộ trên cùng một địa bàn về một cơ quan duy nhất theo mô hình một mái nhà. Các đề xuất hợp nhất thực hiện trong 1 năm cũng phải gửi tới văn phòng Ủy ban Phát triển Khu vực Công trong vòng 3 tháng.
3: Tạm dừng các đề xuất thay đổi cấu trúc tiếp theo cho đến khi văn phòng Ủy ban Phát triển Khu vực Công hoàn tất việc xem xét các báo cáo trình lên từ các bộ.
4: Tham vấn ý kiến của Văn phòng Ủy ban Phát triển Khu vực Công trước khi thành lập các đơn vị theo các đạo luật cho phép, Bộ trưởng ban hành quy định hoặc thông tư cấp bộ. Ý kiến của Văn phòng Ủy ban Phát triển Khu vực Công phải được gửi kèm khi trình vấn đề lên nội các.
1: Quy mô của cuộc rà soát cho thấy đây không phải là một cuộc điều chỉnh nhỏ. Thái Lan thì hiện có hơn 10.000 đơn vị chính phủ cấp phòng, ban hoạt động tại các vùng. Như vậy là gần 4.000 đơn vị được đưa vào diện rà soát lần này chiếm khoảng 1/3 tổng số các đơn vị cấp vùng. Cuộc tái cấu trúc này của Thái Lan không chỉ nằm ở số lượng, mà bài toán căn bản hơn đó là hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp. Hiện nay thì nhiều văn phòng có chức năng giao thoa, thậm chí là chồng lấn với trách nhiệm của chính quyền cấp tỉnh, từ đó khiến cho người dân và doanh nghiệp không biết chính xác phải tìm đến đầu mối nào, đồng thời làm chậm quá trình xử lý những vấn đề ở địa phương. Chúng tôi kết nối với phóng viên Ngọc Diệp, thường trú Đài Tiếng nói

0: Việt Nam tại Thái Lan để tìm hiểu rõ hơn về bước đi này. Xin chào phóng viên Ngọc Diệp ạ.
1: Xin chào biên tập viên Thúy Ngọc và quý vị thính giả.
0: Thưa chị, yêu cầu tái cơ cấu gần 4.000 đơn vị cấp địa phương của Thái Lan thì được đưa ra dựa trên cơ sở thực tiễn nào ạ?
1: Vâng, yêu cầu tái cơ cấu 3.708 đơn vị hành chính của Thái Lan xuất phát từ thực trạng bộ máy công quyền tại địa phương đã phình to quá mức, hoạt động chồng chéo và gây lãng phí nguồn lực nghiêm trọng.

0: các kho bạc vùng, hạt quản lý đường bộ, nông thôn hay các trạm hải quan đã vô tình tạo ra một cấp hành chính trung ương đặt tại địa phương, một hình thức hoàn toàn không được quy định trong luật quản lý hành chính nhà nước Thái Lan năm 1991, vốn chỉ chia hành chính thành 3 cấp, trung ương, tỉnh và địa phương. Sự bùng nổ của các đơn vị này đã gây ra hàng loạt hệ lụy trong quản trị công. Việc tồn tại quá nhiều chi nhánh trung ương làm xé lẻ dòng chảy quyền lực, trực tiếp dẫm chân lên chức năng quản lý của chính quyền tỉnh và làm suy yếu vai trò điều phối chung của thống đốc tỉnh. Về phía người dân và doanh nghiệp thì sự chồng chéo này tạo ra một mớ bòng bong về thủ tục, gây bối rối, phiền hà và làm chậm trễ tiến độ giải quyết công việc. Bên cạnh đó thì gánh nặng ngân sách là rất lớn khi lực lượng nhân sự tại các đơn vị này đã lên tới 438.470 công chức và lao động. Chi phí thường xuyên để duy trì bộ máy, trụ sở và trả lương đã nuốt trọn nguồn ngân sách lẽ ra dành cho đầu tư phát triển. Do đó, nội các Thái Lan buộc phải ra quyết định đóng băng việc thành lập cơ quan mới và đặt gần 4.000 đơn vị này và diện rà soát bắt buộc nhằm tinh gọn bộ máy, hạ chi phí vận hành dài hạn và nâng cao chất lượng dịch vụ công.
1: Một cái hướng đi đang được nhấn mạnh đó là tổ chức lại các đầu mối theo mô hình một mái nhà, one roof. Điều đó có nghĩa là thay vì nhiều cánh cửa hành chính cùng tồn tại thì người dân có thể tiếp cận một đầu mối rõ ràng hơn, trong khi bên trong bộ máy thì các nguồn lực về nhân sự, cơ sở vật chất và quản lý có thể được sử dụng tập trung hơn. Vậy cái quá trình chuyển đổi từ mô hình hiện nay sang One Roof thì cần những cái bước đi như thế nào và hiệu quả dự kiến có thể được tính toán như thế nào ạ thưa chị?
0: Vâng, ý tưởng One Roof được đưa ra nhằm hợp nhất các đơn vị cùng bộ trong một địa phương về dưới một đầu mối duy nhất, tránh tình trạng nhiều chi nhánh cùng tồn tại và gây khó khăn cho người dân. Quá trình chuyển đổi cần tiến hành theo các bước cụ thể. Trước hết là rà soát chức năng để xác định sự trùng lập, tiếp đó là sáp nhập hoặc giải thể các chi nhánh đưa về một cơ quan duy nhất, sau đó là chuyển giao nhiệm vụ cho chính quyền địa phương hoặc tích hợp vào hệ thống trực tuyến, đồng thời điều chỉnh nhân sự bằng cách điều chuyển về trung ương hoặc khuyến khích nghỉ hưu sớm tự nguyện. Cuối cùng là ứng dụng công nghệ số để thay thế trụ sở vật lý, thúc đẩy dịch vụ công trực tuyến. Hiệu quả dự kiến là giảm 10% số đơn vị trung ương tại địa phương vào năm 2027, giảm 15% biên chế công chức vào năm 2032, tiết kiệm ngân sách, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, tăng minh bạch và nâng cao sự hài lòng của người dân. Đây cũng là bước đi để Thái Lan tiến tới chính phủ số, phù hợp với xu hướng quản trị hiện đại và chuẩn mực quốc tế, đồng thời tạo ra một môi trường hành chính thân thiện hơn với doanh nghiệp và công dân. Quan trọng hơn thì mô hình này sẽ giúp tăng cường vai trò của thống đốc tỉnh trong điều phối, giảm tình trạng phân tán quyền lực và tạo ra một hệ thống hành chính gọn nhẹ, hiệu quả, có khả năng thích ứng nhanh với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu. Nếu triển khai thành công thì mô hình One Roof sẽ trở thành nền tảng cho cải cách lâu dài, giúp Thái Lan hội nhập sâu hơn vào tiêu chuẩn quản trị của OECD và nâng cao vị thế trong ASEAN.
1: Một điểm khác cũng rất là đáng chú ý trong kế hoạch của Thái Lan đó là công nghệ số được đặt vào chính giữa quá trình tinh gọn bộ máy. Những công việc không nhất thiết phải có một văn phòng vật lý riêng sẽ được xem xét chuyển sang các nền tảng trực tuyến. Như vậy, tinh giản bộ máy không chỉ được thực hiện bằng cách sáp nhập các cơ quan mà còn bằng cách thay đổi phương thức cung cấp dịch vụ công. Nhưng cải tổ bộ máy hành chính bao giờ cũng liên quan trực tiếp tới con người. Phó Thủ tướng Thái Lan Pakorn Nimprapun cho biết là những nhân sự bị ảnh hưởng có thể được điều chuyển trở lại các văn phòng trung ương hoặc là tham gia chương trình nghỉ hưu sớm tự nguyện. Điều đó cho thấy phía trước Thái Lan không chỉ là bài toán kỹ thuật mà còn là bài toán về nhân sự, quyền hạn, lợi ích của các cơ quan và khả năng phối hợp giữa các cấp chính quyền. Thưa chị Ngọc Diệp ạ, vậy trong bối cảnh các bộ ngành chỉ có 3 tháng để trình phương án thì câu hỏi đặt ra là cái tốc độ này liệu có khả thi và những vướng mắc dự kiến trong quá trình này sẽ là gì ạ?
0: Vâng, việc yêu cầu các bộ ngành trong vòng 3 tháng phải trình kế hoạch tái cơ cấu là một bước đi quyết liệt nhưng đầy thách thức. Khối lượng công việc rất là lớn, phải rà soát hàng nghìn đơn vị với cơ cấu nhân sự và nhiệm vụ riêng, trong khi mỗi đơn vị lại có lịch sử hình thành và cơ sở pháp lý khác nhau. Vướng mắc chính có thể tới từ nội bộ khi nhiều cơ quan lo ngại mất quyền lực, nhân sự e ngại bị điều chuyển hoặc nghỉ hưu sớm, khó khăn pháp lý khi nhiều đơn vị được thành lập theo nghị định hoặc văn bản dưới luật, việc giải thể cần quy trình chặt chẽ. Hạ tầng công nghệ thì chưa đồng bộ, đòi hỏi đầu tư lớn và thời gian đào tạo, kèm theo nguy cơ gián đoạn dịch vụ công nếu tái cơ cấu quá nhanh. Ngoài ra thì việc phối hợp giữa các bộ ngành và chính quyền địa phương cũng là thách thức lớn bởi sự khác biệt về lợi ích và cách tiếp cận. Do đó, tính khả thi phụ thuộc vào sự hỗ trợ của Ủy ban Phát triển khu vực công, khả năng chính phủ cân bằng giữa tốc độ cải cách với duy trì ổn định dịch vụ công và quan trọng hơn là sự đồng thuận trong hệ thống chính trị hành chính Thái Lan. Đây sẽ là phép thử lớn cho năng lực điều hành và quyết tâm cải cách của chính phủ, bởi nếu thành công thì Thái Lan sẽ tạo ra một tiền lệ quan trọng trong việc cải tổ bộ máy công quyền, nhưng nếu thất bại thì nguy cơ mất niềm tin

0: xã hội và gián đoạn dịch vụ công là rất lớn. Thời hạn ngắn cũng có thể khiến các bộ ngành chỉ đưa ra kế hoạch mang tính hình thức, thiếu chiều sâu, dẫn đến khó khăn khi triển khai thực tế. Vì vậy thì ngoài quyết tâm chính trị, chính phủ Thái Lan cần có cơ chế giám sát, hỗ trợ kỹ thuật và truyền thông để tạo sự đồng thuận xã hội, từ đó nâng cao khả năng thành công của cải cách.
1: Cảm ơn phóng viên Ngọc Diệp đã chia sẻ với chúng tôi những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, 3 tháng để rà soát hàng nghìn đơn vị, đánh giá chức năng, nhân sự, địa bàn hoạt động và xây dựng phương án cho từng cơ quan. Rõ ràng là một khoảng thời gian không dài cho một bài toán lớn về tái cấu trúc các đơn vị cấp địa phương. Có thể nói là Thái Lan đang đứng trước một bài toán quen thuộc với nhiều chính phủ nhưng không dễ thực hiện. Đó là làm thế nào để bộ máy nhà nước vừa gọn hơn, vừa gần dân hơn, trong khi vẫn duy trì được năng lực quản lý ở từng địa bàn. Hiệu quả thực sự của cuộc tái cấu trúc sẽ không chỉ được đo bằng số lượng văn phòng được sáp nhập hay là đóng cửa, mà bằng chất lượng dịch vụ công mà người dân Thái Lan nhận được sau quá trình này. Chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Sinh lý ở đàn ông không chỉ là thước đo về sức khỏe mà còn là yếu tố quyết định phong độ, bản lĩnh, vị thế của người đàn ông trong lòng của phái đẹp, giúp họ có tâm lý vững vàng, thành công hơn trong cuộc sống. Tuy nhiên, cùng với tuổi tác, nhiều nam giới đang phải đối mặt với những dấu hiệu suy giảm sinh lý sớm. Tin vui là nếu được nhận biết kịp thời và chăm sóc đúng cách, tình trạng này hoàn toàn có thể cải thiện theo hướng an toàn và bền vững.
4: Và trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp cho cánh mày râu tìm được phương pháp giúp tăng cường sinh lý một cách hiệu quả, mạnh mẽ, an toàn và bền vững.
3: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, đâu là yếu tố then chốt quyết định khả năng sinh lý và phong độ của nam giới ạ?
5: Theo quan điểm của tôi, rõ ràng vấn đề sức khỏe tổng thể mới là cái vấn đề nền tảng. Ngoài việc suy giảm testosterone theo lứa tuổi, cái sức khỏe tổng thể mạnh hay yếu cũng quyết định việc hoạt động các cơ quan chức năng khác nhau, trong đó có hệ thống sinh dục và nó liên quan vấn đề suy yếu sinh lý nam. Sinh lực của chúng ta càng dồi dào bao nhiêu thì sức khỏe sinh lý của chúng ta càng mạnh mẽ và bền chắc bấy nhiêu, chứ không phải là chúng ta chỉ nhăm nhắm vào cái chuyện là testosterone.
4: Vâng, cảm ơn chia sẻ vô cùng hữu ích của chuyên gia. Như vậy, cải thiện sinh lý không chỉ dừng ở kích thích tức thời mà còn cần một chiến lược phục hồi từ gốc, bắt đầu bằng việc nâng cao sức khỏe nền tảng toàn thân. Vậy có giải pháp hữu hiệu cho cánh mày râu trong trường hợp này không ạ?
5: Đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm, và nói ra sâm thì ở Việt Nam chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Các nghiên cứu cho thấy sâm Lai Châu có tới 84 các cái saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50% được gọi là MR2. Điều đầu tiên nó nâng cao sức khỏe tổng thể, nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch, và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và cũng làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Thứ hai, hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu. Sâm Lai Châu còn tác động vào cái sức khỏe sinh lý, nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục. Và từ đó nó tăng cái lượng testosterone. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, đưa lượng máu đến thể hang. Cái thứ ba nữa, các cái saponin ví dụ RC, RB2 trong sâm Lai Châu nó còn trực tiếp kích thích các tế bào lê đích, nó tăng tiết testosterone. Sẽ thiếu sót nếu như mà tôi không nói đến cao xương dê. Nó có tác dụng là trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Theo kinh nghiệm của Trung Quốc thì người ta đã ghi trong những y thư cổ là gì? Nó tác dụng là cường dương. Như vậy có thể nói là chỉ riêng cái bộ đôi sâm Lai Châu đại bổ khí huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
4: Đặc biệt tin vui cho các quý ông là hiện nay trên thị trường đã ra mắt sản phẩm viên hoàn sâm tăng cường sinh lực Dương Sâm Linh Đan với công thức chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy với chỉ một viên hoàn sâm mỗi ngày. Một là hỗ trợ bồi bổ, tăng cường sức khỏe nam giới một cách tổng thể, tiếp thêm sinh lực, đặc biệt là nam giới cao tuổi, người thường xuyên mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu. Hai là bảo vệ tế bào lê đích ở màu tinh khỏi quá trình oxy hóa. Đây là tế bào trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất testosterone của nam giới, giúp hỗ trợ cải thiện các tình trạng và triệu chứng suy giảm sinh lý, yếu sinh lý, mãn dục của nam giới, từ đó giúp nam giới đánh thức bản lĩnh, lấy lại phong độ tuổi xuân.
3: Ngoài hai thành phần trên, trong dương sâm linh đan còn có sự cộng hưởng với các thành phần quý như đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao tích dương, kẽm gluconat giúp hỗ trợ nâng cao khả năng sinh lý bền vững cho nam giới.
4: Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, chỉ cần sử dụng một viên một ngày, rất tiện lợi, phù hợp với người cao tuổi. Mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
3: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
4: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308 để sở hữu dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin nhắc lại, 1800-8308.
6: Nhịp sống của đất nước,
7: bước chuyển mình của thế giới
8: được ghi nhận trung thực
6: và phản ánh kịp thời
7: trong các chương trình
6: trên kênh Thời sự VV1
8: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Có những cuộc đấu trí nghẹt thở trong bóng tối. Có những mật lệnh được đánh đổi bằng trí tuệ, lòng trung thành, bằng cả máu và sự sống.
1: Phải có người sẽ đem mìn nổ chậm lên chiến hạm rồi cho nó nổ đó. Nó nổ rồi thế Điện Biên mình chết à? Chứ nó làm sao rút ra được? Cái đó nó gọi là tự đánh ké, tức là tự hy sinh đó.
2: Sống hôm nay chỉ biết hôm nay thôi, sớm mai cũng giải quyết mình đã sống qua một ngày.
0: Có những người chấp nhận sống hai cuộc đời, một cuộc đời để hoàn thành nhiệm vụ, một cuộc đời mãi mãi thuộc về Tổ quốc, và không bao giờ được phép nói mình thực sự là ai.
3: Sau giải phóng có giấy báo tử của đơn vị thì mẹ mình biết rằng bố là một chiến sĩ tình báo trong lực lượng công an.
4: Vợ không biết này, con không biết, chỉ biết là ba là nguy.
0: Tám mươi năm dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, được Chủ tịch Hồ Chí Minh giáo dục rèn luyện, được nhân dân chở che đùm bọc, các thế hệ cán bộ chiến sĩ tình báo công an nhân dân đã lặng thầm có mặt ở những thời khắc quyết định của lịch sử. Họ lấy bí mật làm phương thức chiến đấu, lấy trí tuệ và bản lĩnh làm vũ khí, với lời thề tuyệt đối trung thành và chấp nhận hy sinh. Đi trước để mở đường, đi sâu để hiểu đối phương, đi xa để nhận diện nguy cơ. Từ những cuộc đấu trí bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ, những chuyên án giữa lòng địch, đến sứ mệnh bảo vệ an ninh quốc gia trong thời đại mới, luôn có dấu chân của những người trên một trận tuyến đặc biệt. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình phát thanh đặc biệt Lặng Im, để giải mã những chiến công vang dội qua góc nhìn sâu sắc của các khách mời đặc biệt. Chương trình phát sóng trực tiếp từ 7 giờ ngày 19 tháng 8 trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam, đồng thời livestream trên fanpage và YouTube VV1 / Thời sự.
5: Chỉ thị 09 của Chính phủ xác định sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là một giải pháp quan trọng hàng đầu nhằm giảm thiểu rủi ro về nguồn cung năng lượng, giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững. Mỗi người dân doanh nghiệp cần chủ động điều chỉnh thói quen sử dụng nhiên liệu trong đi lại và sản xuất. Sử dụng năng lượng hiệu quả, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
7: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
6: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
7: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
6: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
7: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm Tìm kiếm. Nhấn tiếp vào Xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
6: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm Nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn, rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
7: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.
8: Biên tập viên Phương Anh kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam từ lúc này đến 14 giờ hôm nay với các chương trình và nội dung chính sau đây. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, gỡ điểm nghẽn đẩy nhanh tiến độ cao tốc phía Nam, 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 quốc hội với cử tri, nhìn lại kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa 16, đổi mới tư duy lập pháp theo hướng thiết kế năng lực thực thi ngay trong từng quy định. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 dân tộc và phát triển, nhận biết và chủ động ứng phó với nguy cơ sạt lở đất. 10:30 Vì An ninh Tổ quốc Thanh Âm Hà Nội, 11:00 Bản tin thể thao, 11:10 Xã hội chuyển động, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, dọn rác trên không gian mạng, 11:30 Bản tin kinh tế, 11:35 Pháp luật và đời sống, nhận diện và ngăn chặn các hành vi lợi dụng trí tuệ nhân tạo để lừa đảo, 12:00 Thời sự trưa, 13:00 Bản tin nông nghiệp, 13:05 Mùa vàng, chuyển đổi xanh để tạo thêm giá trị, 13:25 Dòng chảy kinh tế, điện gió ngoài khơi, động lực mới hiện thực hóa khát vọng quốc gia biển mạnh, 13:45 Biển đảo Việt Nam, số hóa quản lý tàu cá, đảm bảo dữ liệu đúng đủ sạch sống.
9: Bản tin thời sự.
10: Bản tin thời sự.
11: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau. Việt Nam phối hợp Đức điều tra sự cố chuyến bay VN34 từ Munich Đức đi Hà Nội ngày 15 tháng 8 phải quay đầu hạ cánh khẩn cấp do sự cố kỹ thuật. Sáng nay, Tòa Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử 227 bị cáo trong đường dây vận chuyển, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy liên quan đến 4 tiếp viên hàng không. Iran tuyên bố ngăn chặn sự hiện diện của Mỹ tại các vùng biển chiến lược. Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu giảm mạnh quy mô tập trận chung với Hàn Quốc. Bây giờ là tin chi tiết.
12: Thưa quý vị và các bạn, theo chương trình phiên họp sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu, chỉnh lý nhiều dự luật, dự thảo nghị quyết quan trọng. Trong đó cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu, chỉnh lý đối với dự án luật phát triển đô thị. Trước đó, khi thảo luận tại Quốc hội, đa số các ý kiến đại biểu Quốc hội đều đồng tình về mục đích, quan điểm xây dựng luật, tạo hành lang pháp lý ổn định, đột phá, khả thi nhằm thúc đẩy phát triển của các thành phố, đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh, đô thị đặc biệt, thành phố khác và khu kinh tế đặc biệt. Từ đó góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, hạ tầng, nguồn lực và tổ chức thực hiện, thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững. Các đại biểu đánh giá cao cách tiếp cận mới của dự thảo khi chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển, trao thêm quyền chủ động cho chính quyền đô thị.
11: Theo báo cáo của các địa phương, sau sáp nhập cả nước có 48.078 thôn tổ dân phố, giảm tới 46,33% so với thời điểm trước sắp xếp. 100% xã phường đặc khu đã hoàn thành việc lấy ý kiến nhân dân và trình Hội đồng Nhân dân cấp xã thông qua nghị quyết sắp xếp tổ chức lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn đúng tiến độ. Nhiều địa phương có tỷ lệ cử tri đồng thuận cao. Trên cơ sở phương án tổng thể đã được phê duyệt, các địa phương đã tổ chức triển khai việc sắp xếp thôn tổ dân phố, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục theo quy định, hoàn thành theo đúng yêu cầu tiến độ. Theo Bộ Nội vụ, các thôn tổ dân phố mới đi vào hoạt động, bảo đảm không làm gián đoạn hoạt động của cộng đồng dân cư và hệ thống chính trị cơ sở.
12: Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sĩ Bảy vừa ký ban hành kết luận thanh tra chuyên đề về công tác quản lý khảo sát, quy hoạch cấp phép, khai thác, vận chuyển đối với các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng tại một số tỉnh thuộc khu vực phía Nam. Kết luận thanh tra cho thấy, Ủy ban Nhân dân các tỉnh Bình Phước, Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu cũ đã ban hành nhiều quyết định khoanh định 136 khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản không đúng quy định. Một số khu vực khoáng sản đang hoạt động đủ điều kiện để được khoanh định khu vực không đấu giá nhưng không được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp và Đồng Nai đưa vào khoanh định. Thanh tra Chính phủ phát hiện Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước cấp 6 giấy phép thăm dò khoáng sản với tổng diện tích là hơn 70 ha không đúng quy định. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục cấp phép thăm dò tại 2 mỏ đá xây dựng với tổng diện tích hơn 30 ha sau khi giấy phép khai thác cấp trước ngày 1 tháng 7 năm 2011 đã hết thời hạn và chấm dứt hiệu lực, không đúng quy định của luật khoáng sản. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước, Đồng Nai cấp giấy phép khai thác gia hạn giấy phép khai thác đối với 32 mỏ khoáng sản cung cấp ra thị trường, không đúng quy định. Hành vi vi phạm về cấp, gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản dẫn đến một khối lượng lớn tài nguyên khoáng sản được khai thác cung cấp ra thị trường.
11: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường quản lý toàn diện hoạt động sản xuất, nhập khẩu, buôn bán và sử dụng thuốc thú y, đồng thời kiểm soát chặt nguồn gốc, chất lượng và việc kinh doanh trên môi trường điện tử. Theo công văn số 4140, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm rà soát, cập nhật cơ sở dữ liệu về các tổ chức cá nhân sản xuất, nhập khẩu, bảo quản, vận chuyển và kinh doanh thuốc thú y, tăng cường kiểm tra lấy mẫu, truy xuất nguồn gốc, thu hồi, tiêu hủy thuốc vi phạm và kịp thời cảnh báo sản phẩm không đảm bảo chất lượng. Sở cũng hướng dẫn việc kê đơn, mua, bảo quản và sử dụng thuốc tại các cơ sở chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, kiểm soát liều lượng và thời gian ngừng sử dụng, ngăn ngừa lạm dụng kháng sinh, thuốc ngoài danh mục, thuốc không rõ nguồn gốc hoặc chất cấm nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm và hạn chế kháng thuốc. Ủy ban Nhân dân các xã phường phải rà soát, lập danh sách cơ sở, kho, điểm kinh doanh, vận chuyển và các tài khoản website, mạng xã hội bán thuốc thú y trên địa bàn, gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 15 tháng 9 năm 2026 và thường xuyên cập nhật. Đồng thời thực hiện cấp gia hạn, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y theo đúng thẩm quyền. Công tác kiểm tra tập trung vào giấy phép kinh doanh, điều kiện cơ sở vật chất, chứng chỉ hành nghề, việc bảo quản sổ sách, hóa đơn, chứng từ, nguồn gốc, nhãn và hạn sử dụng. Các cơ sở chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cũng phải ghi chép đầy đủ việc mua kê đơn và sử dụng thuốc, tuân thủ thời gian ngừng sử dụng.
12: Để kết nối thị trường carbon trong nước với quốc tế, minh bạch dữ liệu và chất lượng tín chỉ là yếu tố quyết định. Vượt qua bài kiểm tra khắt khe về chuẩn hóa quy trình không chỉ giúp Việt Nam giảm phát thải mà còn nâng tầm giá trị tín chỉ trên đường đua toàn cầu. Phản ánh của phóng viên Vinh Quang.
13: Ông Nguyễn Ngọc Bình, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên, tỉnh Lâm Đồng chia sẻ, đơn vị đang quản lý 27.000 ha rừng, trong đó có hơn 5.000 ha rừng trồng. Khối tài nguyên này có tiềm năng về tín chỉ carbon, song hành trình đưa lên sàn giao dịch vẫn còn nhiều rào cản. Việc thiếu các cơ chế rõ ràng, hướng dẫn cụ thể cùng chi phí đắt đỏ đang làm chùn bước nhiều đơn vị, nhất là ở khu vực vùng sâu, vùng xa.
14: Rồi thẩm định xong rồi bắt đầu mới xác định được cái tín chỉ carbon. Đấy, xác định tín chỉ carbon rồi mới đưa lên sàn giao dịch. Đấy, mà đưa lên sàn giao dịch thì thực ra là như doanh nghiệp lâm nghiệp chúng tôi thì cái việc này đưa này là còn hạn chế về năng lực, vì chúng tôi cũng thực sự ra là còn mơ hồ lắm. Bây giờ mới có 6 sàn giao dịch thôi. Đấy, đây là một trong những cái mà tôi cho rằng đây là cái mà vẫn còn đang phải tiếp tục.
13: Tập đoàn TH vừa công bố 11 sản phẩm sữa và đồ uống đạt chứng nhận trung hòa carbon theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 14068:1/2003. Do tổ chức Control Union xác nhận. Giữa bối cảnh, Việt Nam mới đang thí điểm chương trình dán nhãn carbon tự nguyện. Đây là một bước tiến hiếm hoi ở cấp độ sản phẩm. Phó giáo sư tiến sĩ Sử Thanh Long, giám đốc quốc tế tập đoàn TH nhìn nhận.
15: Muốn minh bạch được, phải đưa quản lý số vào, thì mới biết được là lượng carbon thải ra bao nhiêu. Thì lúc đấy chúng ta mới tính để bù trừ được. Còn nếu chúng ta không quản lý được, không minh bạch được nguồn gốc, không rõ ràng, ấy, thì rất khó để tính toán. Nhưng dù tính toán được thì chúng tôi vẫn muốn làm gì là hướng theo thị trường quốc tế, tức là phải có một đơn vị thứ ba độc lập khách quan mà tính toán một cách chính xác, và cái chuẩn đấy thì phải được nhà nước công nhận. Và khi nhà nước công nhận rồi thì mới quy đổi rằng là giảm carbon trong thị trường hay carbon đã đủ điều kiện để trở thành thương mại trên sàn thương mại quốc tế.
13: Thực tế chỉ ra rào cản lớn nhất của tín chỉ carbon Việt Nam không nằm ở tiềm năng tự nhiên mà ở năng lực chuẩn hóa dữ liệu và quản trị. Ông Kiều Tuấn Đạt, Viện trưởng Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ phân tích.
16: Có lẽ việc thẩm định cấp chứng chỉ làm sao cần thủ tục đơn giản hơn nữa. Đó thì đối với cái cộng đồng về các cái người dân với hơn 1 triệu hộ gia đình có cái diện tích rừng trồng manh mún nhỏ lẻ thì dễ được tiếp cận được cái thị trường carbon. Đối với lĩnh vực lâm nghiệp mảng rất là lớn, tạo ra tín chỉ carbon, trung hòa carbon để hướng tới net zero đến năm 2050.
13: Ở góc độ doanh nghiệp Việt vẫn còn một khoảng trống lớn, theo bà Phạm Liên Anh, trưởng chương trình kiến tạo thị trường Việt Nam IFC. Nhiều doanh nghiệp chưa nắm rõ lượng phát thải của chính mình và chưa xem carbon là lợi thế cạnh tranh. Dù đã áp dụng các biện pháp tiết kiệm năng lượng hay giảm rác thải, việc thiếu kết nối để chuyển hóa thành tín chỉ carbon đã vô tình khiến doanh nghiệp lãng phí một nguồn doanh thu tiềm năng.
17: Các doanh nghiệp biết mình phát thải bao nhiêu và nguồn phát thải chính là từ đâu thì từ đấy cũng phải xây dựng được các cái dự án mà giảm phát thải gắn với tín chỉ. Thì một trong những cái điều mà chúng tôi phát hiện khi mà chúng tôi thực hiện cái cuộc điều tra năm 2025 đấy là rất nhiều doanh nghiệp đã thực hiện giải pháp tiết kiệm năng lượng, giải pháp giảm phát thải, nhưng mà họ vẫn chưa gắn kết và vẫn chưa nghĩ đến cái việc là tạo ra cái tín chỉ carbon để từ đấy đem lại một cái nguồn thu phụ thêm cho dự

0: Cục Hàng không Việt Nam cho biết đang liên hệ với cơ quan điều tra sự cố tai nạn tàu bay của Đức để phối hợp, đồng thời đề nghị phía Đức sớm cung cấp thông tin về sự cố và tiến trình điều tra. Trước đó, chuyến bay VN34 từ Munich về Hà Nội cất cánh lúc 13:57 giờ địa phương, tức 18:57 giờ Việt Nam. Sau khi cất cánh, hệ thống xuất hiện cảnh báo liên quan việc đuôi máy bay va quệt đường băng và áp suất lốp. Tổ lái thông báo cho kiểm soát viên không lưu, sau đó quyết định quay trở lại sân bay Munich để kiểm tra kỹ thuật. Máy bay hạ cánh an toàn, toàn bộ 271 hành khách và 16 thành viên tổ bay được đưa vào nhà ga bằng xe thang. Máy bay sau đó được đưa về bãi đỗ để kiểm tra, đánh giá và phục vụ điều tra. Chiều qua, Vietnam Airlines đã bố trí hành trình thay thế cho toàn bộ hành khách trên các chuyến bay của hãng và một số hãng hàng không khác.
1: Sáng nay, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử 227 bị cáo trong đường dây vận chuyển, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy bị cơ quan chức năng triệt phá vào năm 2023. Từ việc phát hiện trong vali của 4 tiếp viên hàng không của hãng Vietnam Airlines có chứa ma túy, phiên tòa dự kiến kéo dài đến hết ngày 12 tháng 9 theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Điểm cầu trung tâm đặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh dành cho hội đồng xét xử. Thư ký ghi biên bản phiên tòa, đại diện viện kiểm sát, bị cáo tại ngoại, luật sư bào chữa, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Trong khi đó, các bị cáo đang bị tạm giam sẽ tham gia phiên tòa từ điểm cầu tại trại giam Chí Hòa, T30, Công an Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Tiếp theo là một số thông tin thời tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay miền Bắc và miền Trung vẫn còn nắng nóng nhưng mà từ chiều tối thời tiết bắt đầu chuyển biến rõ rệt khi mà một đợt mưa lớn diện rộng chuẩn bị tràn về. Từ đêm nay đến đêm mai, Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 50 đến 120mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Đáng chú ý là từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 8, mưa lớn tiếp tục duy trì. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 150 đến 300mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại vùng trũng thấp đô thị. Thủ đô Hà Nội ngày hôm nay trời nắng nóng có nơi gay gắt, nhiệt độ cao nhất 35 đến 37 độ. Chiều tối và đêm chuyển mưa vừa mưa to kèm dông. Trong khi đó, từ Thanh Hóa đến Duyên Hải Nam Trung Bộ tiếp tục nắng nóng có nơi trên 37 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ chiều và đêm nay có mưa rào, dông và cục bộ mưa to. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
1: Hôm nay, lực lượng quân đội Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu cuộc tập trận chung lá chắn tự do Onchi 2026, trong khi Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên có những động thái phản ứng mạnh. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, theo dõi khu vực Đông Bắc Á, thông tin.
2: Lá chắn tự do Onchi là cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ được tiến hành định kỳ vào tháng 8 hàng năm, bên cạnh cuộc tập trận lá chắn tự do vào tháng 3. Trong đó, huấn luyện chỉ huy tác chiến luôn được coi là khoa mục quan trọng hàng đầu, được tiến hành thường xuyên trong lá chắn tự do và lá chắn tự do Onchi. Đặc biệt, các cuộc tập trận này trong năm 2026 còn được coi là kỳ thi để kiểm chứng, đánh giá các điều kiện cần và đủ của việc Hàn Quốc tiếp nhận quyền chỉ huy tác chiến. Bộ Tổng Tham mưu Liên quân Hàn Quốc cho biết, lá chắn tự do Onchi 2026 sẽ kéo dài đến hết ngày 27 tháng 8 với sự tham gia của 18.000 binh sĩ Hàn Quốc. Kịch bản tập trận lần này có nhiều khoa mục mới, phù hợp với sự thay đổi của chiến tranh hiện đại như chống thiết bị bay không người lái UAV, tác chiến điện tử, chống gây nhiễu hệ thống định vị toàn cầu, tác chiến trên không gian mạng, v.v. Trong khi việc nâng cao năng lực hiệp đồng tác chiến giữa Liên quân Hàn-Mỹ vẫn được coi là nội dung quan trọng hàng đầu.
0: Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã chỉ đạo Lầu Năm Góc giảm đáng kể quy mô các cuộc tập trận quân sự chung với Hàn Quốc, đồng thời bày tỏ không hài lòng vì Seoul từ chối tham gia các hành động của Mỹ liên quan Iran. Tin của phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ.
3: Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hiện đã quá muộn để hủy toàn bộ các cuộc tập trận, nhưng ông không hài lòng khi Mỹ trước đó đã đồng ý tham gia. Ông cũng nhắc tới mối quan hệ rất tốt với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Theo ông Trump, trong thời gian ông làm Tổng thống, Triều Tiên là quốc gia không đe dọa và tôn trọng Mỹ. Ông nói vì hiện tại đã quá muộn để hủy hoàn toàn các cuộc tập trận, nên ông đã yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth giảm mạnh quy mô hoạt động. Ông Trump cho rằng các cuộc tập trận này không chỉ tốn kém mà còn gửi đi tín hiệu không phù hợp và thù địch. Ông Trump cũng liên hệ vấn đề này với lập trường của Hàn Quốc trong cuộc xung đột giữa Mỹ-Israel với Iran. Ông viết rằng, gần đây, ông đã hỏi Tổng thống Hàn Quốc liệu Seoul có muốn cùng với Mỹ tham gia nỗ lực phi hạt nhân hóa Cộng hòa Hồi giáo Iran hay không, và phía Hàn Quốc đã từ chối.
1: Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi hôm qua có cuộc gặp với đặc phái viên Tổng thống Mỹ ông Kushner thảo luận về việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn Gaza cũng như các diễn biến mới nhất tại Trung Đông. Cũng trong hôm qua, ông Kushner đã có cuộc gặp với phái đoàn cấp cao Hamas hiện đang có mặt tại Ai Cập. Tại cuộc gặp này,

0: Hamas tái khẳng định cam kết đối với thực thi thỏa thuận, trong khi ông Kushner thúc đẩy các bước đi cụ thể có kiểm chứng về giải trừ quân bị và chấm dứt bất kỳ vai trò nào của Hamas trong việc điều hành Gaza trong tương lai. Các cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh Ngoại trưởng 8 quốc gia Hồi giáo đã lên án việc Israel bác bỏ lộ trình 15 điểm được Hội đồng Hòa bình thông qua vào cuối tháng trước.
1: Nguồn tin quân sự Yemen cho biết hơn 200 thành viên Houthi đã thiệt mạng trong 48 giờ qua sau các cuộc tấn công của quân đội Yemen, đánh dấu một trong những tổn thất nặng nề nhất của lực lượng này kể từ khi vòng leo thang mới nhất tại Yemen bắt đầu. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Quân đội Yemen đã sử dụng máy bay không người lái để tấn công, cũng như giao tranh với lực lượng Houthi tại tỉnh Taiz ở phía tây nam Yemen. Hầu hết trong số 200 người thiệt mạng thuộc lữ đoàn Al-Samad của lực lượng Houthi. Hiện chưa có báo cáo về thương vong của quân đội Yemen. Houthi đã gửi thêm quân tiếp viện đến mặt trận ở phía tây thành phố Taiz nhằm bù đắp tổn thất và tiếp tục giao tranh. Lực lượng tiếp viện này được cho là bao gồm các thành viên của lực lượng tinh nhuệ, biệt kích và các đơn vị huy động của Houthi. Nguồn tin quân sự Yemen cũng cho biết Houthi đã bắt đầu thả hàng trăm tù nhân ở các khu vực do họ kiểm soát để đổi lấy việc tham gia chiến đấu. Trước đó hôm 15 tháng 8, quân đội Yemen tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ sau các cuộc tấn công của Houthi khiến cảng Mocha nằm bên bờ Biển Đỏ phải ngừng hoạt động. Các cuộc tấn công của hai bên ngày càng leo thang kể từ khi quân đội Yemen tấn công sân bay tại thủ đô Sanaa do Houthi kiểm soát vào giữa tháng trước.
1: Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
3: Dòng chảy kinh tế.
4: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay với những nội dung đáng chú ý sau. Gỡ điểm nghẽn đẩy tiến độ cao tốc phía Nam. Phỏng vấn Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Tuyến, Phó Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Luật Hà Nội về thể chế hóa nghị quyết 21 về khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai cho đầu tư phát triển. Hạ tầng liên kết sẽ là động lực thu hút đầu tư phát triển du lịch liên vùng.
5: Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, bước vào quý 3 năm 2026, ngành xây dựng tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn đang ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ giải ngân và hoàn thành các dự án như vướng mắc về mặt bằng, nguồn cung vật liệu xây dựng, giải pháp thi công, quá trình phối hợp giám sát của địa phương để hoàn thành các dự án cao tốc phía Nam. Trong đó trọng tâm là các dự án thành phần của dự án Châu Đốc, Cần Thơ, Sóc Trăng, dự án Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh, dự án Cao Lãnh, An Hữu và khởi công đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2026 theo kế hoạch. Thời gian còn lại của năm không nhiều nhưng khối lượng công việc còn lại lớn, đòi hỏi cần có giải pháp hữu hiệu đồng bộ, đặc biệt là phân rõ vai, rõ trách nhiệm đối với từng dự án cụ thể do bộ hay địa phương làm cơ quan chủ quản. Phóng viên Hà Nho thông tin.
4: Bộ Xây dựng xác định nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm là tiến độ giải ngân các dự án trọng điểm phía Nam. Tại khu vực này đang triển khai 10 dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc được chia thành 21 dự án thành phần gồm 3 dự án thành phần do Bộ Xây dựng làm cơ quan chủ quản, 18 dự án thành phần do các địa phương làm cơ quan chủ quản. Điểm nghẽn lớn nhất cần giải quyết để đảm bảo tiến độ giải ngân và hoàn thành các dự án này chính là về mặt bằng và nguồn vật liệu xây dựng. Đến nay, về công tác giải phóng mặt bằng, các dự án cơ bản thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư đáp ứng yêu cầu. Riêng dự án Thành phố Hồ Chí Minh Trơn Thành, Gia Nghĩa Trơn Thành chưa đáp ứng yêu cầu. Một số dự án mới bắt đầu triển khai thu hồi, bàn giao như Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài, Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận. Do vậy, công tác phối hợp với các địa phương tiếp tục đẩy mạnh. Mới đây, tại cuộc họp trực tuyến giữa Bộ Xây dựng với các địa phương để thúc đẩy tiến độ các dự án, giải quyết hai khó khăn cơ bản này, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đề nghị.
6: Tinh thần là các cái dự án khó khăn thì Bộ mới vào để giúp địa phương, còn phân cấp phân chuyển về các địa phương. Còn cái nào mà chuyển tiếp, mở mới mà Bộ phải làm, có mấy cái khó khăn. Khó khăn thứ nhất là về mặt bằng, thì các ông chí phải tạo điều kiện là giúp tối đa. Cái thứ hai là khó khăn về vật liệu, thì đã có rất nhiều công điện chỉ đạo từ Thủ tướng cho đến Bộ trưởng phải tập trung để giải quyết cái nút khó khăn đó. Các cái đơn vị nhà thầu mà làm tốt, tức là đúng tiến độ về năng lực, máy móc, nhân lực, chắc chắn là cái giải ngân sẽ tốt.
4: Có một thực trạng là sau khi sắp xếp bộ máy chính quyền hai cấp, một số nơi vẫn còn độ trễ khi bắt nhịp công việc, gây ảnh hưởng ít nhiều tới tiến độ chung của các dự án. Việc này cần chấn chỉnh, làm rõ trách nhiệm của bộ ngành và địa phương, tránh chậm trễ kéo dài. Nếu để xảy ra chậm giải ngân hay không giải ngân được, người đứng đầu cơ quan đơn vị phải hoàn toàn chịu trách nhiệm và phải có giải pháp cụ thể để khắc phục, nhất là đối với các dự án khó, dự án chuyển tiếp. Ông Trần Minh Phương, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Xây dựng nêu yêu cầu.
7: Rà soát khả năng giải ngân của kế hoạch 2026 của các dự án chuyển tiếp để giải ngân được cái số vốn đã bố trí

0: ba cái dự án mà dự kiến khởi công trong 2026, đó là cái hầm Cù Mông, hành lang đường thủy ở phía Nam, ba cái tuyến đường bộ ODA phải khẩn trương để nhanh cái tiến độ. Trường hợp mà dự án chậm tiến độ thì sẽ không được điều chỉnh giảm kế hoạch năm và yêu cầu thủ trưởng các cái chủ đầu tư, ban quản lý dự án hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu không hoàn thành mục tiêu giải ngân hoặc để ra thất thoát lãng phí.
1: Riêng điểm nghẽn về vật liệu xây dựng phục vụ thi công nhiều dự án khu vực phía Nam có thể thấy rõ tại dự án Châu Đốc, Cần Thơ, Sóc Trăng còn thiếu 5,3 triệu mét khối cát đắp, 2,4 triệu mét khối đá tại hai dự án thành phần 2 và 4. Một số dự án mới triển khai như vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài, thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, Mỹ Thuận đang thực hiện khảo sát, xác định nguồn cung vật liệu để làm thủ tục khai thác cho kịp tiến độ. Tháo gỡ khó khăn này, yêu cầu đặt ra là tìm kiếm nguồn vật liệu thay thế cho cát đắp. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu đề xuất thí điểm tìm các nguồn cát thay thế, nếu được áp dụng sẽ tháo gỡ nguồn thiếu hụt vật liệu này cho các dự án khu vực phía Nam. Ông Nguyễn Thế Minh, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế và Quản lý Đầu tư Xây dựng, Bộ Xây dựng nêu các bước triển khai.
2: Đối với lại các cái dự án cao tốc khu vực phía Nam ấy, cái khu vực này là cái khu vực đặc thù là phải xử lý nền đường đất yếu. Khi triển khai đồng loạt các cái dự án lớn thì cái việc mà chỉ khai thác cát sông sẽ không đáp ứng được các cái yêu cầu. Thế thì để mà triển khai đa dạng cái nguồn vật liệu thì thực hiện cái chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ thì Bộ Xây dựng cũng đã phối hợp nghiên cứu để thí điểm sử dụng cát nhiễm mặn khu vực cửa sông này, nếu mà được khai thác đưa vào sử dụng để thay thế cái nguồn cát sông cũng sẽ đảm bảo được cái yêu cầu.
1: Bài toán thiếu hụt vật liệu xây dựng hiện nay cần sớm có lời giải, tránh hệ lụy. Ông Trần Bá Việt, Phó Chủ tịch Hội Vật liệu Xây dựng Việt Nam lấy ví dụ.
3: Nửa đầu năm nay đồng loạt như thế, nhưng mà cái bố trí quy hoạch nguồn vật liệu xây dựng mà chúng ta bị động vì những cái kế hoạch phát triển nó đột xuất nâng lên, vật liệu xây dựng bị thiếu cạnh tranh thì nó đẩy giá lên, nó đưa tới cái giá thành công trình xây dựng tăng. Còn nếu giá thành công trình xây dựng không tăng thì nó sẽ làm cho công trình bị đình trệ, dừng lại, bởi vì bê thi công không thi công được. Thì đấy là những cái hệ lụy thiếu vật liệu xây dựng cũng như là đẩy cái giá thành của công trình xây dựng lên.
1: Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan đơn vị tập trung vào các giải pháp thi công tại hiện trường do đặc thù địa lý, thời tiết các dự án cao tốc Việt Nam. Theo thống kê từ các chủ đầu tư dự án, đối với các dự án có kế hoạch hoàn thành năm 2026, khối lượng hoàn thành các dự án thành phần thuộc dự án Châu Đốc, Cần Thơ, Sóc Trăng mới đạt khoảng từ 55 đến 75%, các dự án thành phần thuộc dự án Vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh đạt từ 70 đến 95%, các dự án thành phần thuộc dự án Cao Lãnh, An Hữu đạt khoảng 80%, khối lượng còn lại rất lớn, cần rất nỗ lực mới có thể hoàn thành theo kế hoạch. Trách nhiệm của các địa phương là tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh việc chấp hành pháp luật về giá vật liệu xây dựng, kịp thời công bố giá vật liệu và chỉ số giá xây dựng, kiểm soát mặt bằng giá theo quy định. Trong triển khai thi công, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố là cơ quan chủ quản, chỉ đạo chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công, đặc biệt là các dự án có kế hoạch hoàn thành trong năm 2026. Muốn vậy, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan cần chủ động rà soát, cập nhật tiến độ chi tiết các hạng mục phù hợp với thực tế hiện trường. Công tác tổ chức thi công phải khoa học, hiệu quả, tuân thủ quy định của pháp luật, bảo đảm chất lượng tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn trong cả vòng đời dự án, không vì tiến độ mà bỏ qua các quy trình tiêu chuẩn kỹ thuật làm ảnh hưởng tới chất lượng công trình.
4: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết số 21 ngày 28 tháng 7 năm 2026 của Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về quan điểm định hướng sửa đổi luật đất đai và các luật có liên quan đặt ra yêu cầu tiếp tục khơi thông nguồn lực quan trọng này, phục vụ mục tiêu phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Đặc biệt, để đưa nghị quyết vào cuộc sống, việc thể chế hóa bằng quy định của pháp luật trong dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi với những điểm mới quan trọng như định danh các bất động sản du lịch nghỉ dưỡng và đưa giao dịch bất động sản lên không gian mạng, từng bước chuyển sang nền kinh tế số, khắc phục tình trạng đầu cơ, găm giữ đất đai bất hợp lý, gây lãng phí nguồn lực. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quang Tuyến, Phó Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Luật Hà Nội về nội dung này.
5: Thưa ông, với việc ban hành nghị quyết 21 của Hội nghị Trung ương 3 thì sẽ hạn chế cái tình trạng đầu cơ, tránh lãng phí nguồn lực đất đai trong thực tế như thế nào?
3: Trước hết thì chúng ta phải khẳng định rằng là nghị quyết 21 ngày 28 tháng 7 năm 2026 của Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương khóa 14 ấy, tiếp tục cụ thể hóa cái quan điểm của Đảng ta, đó là khai thác có hiệu quả nguồn lực đất đai cho đầu tư phát triển. Thì lâu nay thì chúng ta thấy là còn có cái tâm lý tích trữ

0: đất đai để tích sản và đầu cơ. Thì tâm lý nó rất là phổ biến đối với cái bộ phận dân cư mà có mức sống từ trung lưu trở lên. Xét về lĩnh vực pháp luật đất đai thì chúng ta chỉ quy định là hạn mức đất ở cho hộ gia đình cá nhân ở khu vực đô thị và nông thôn. Chứ còn trong luật là chúng ta không cấm một cá nhân hộ gia đình có bao nhiêu mảnh đất. Thì nó tạo ra một cái hệ lụy, cái người mà có thu nhập thấp, người làm công ăn lương hoặc là công nhân làm việc trong các khu công nghiệp hay lực lượng vũ trang có nhu cầu thực sự về chỗ ở nhưng mà không tiếp cận được nhà ở do cái giá đất trên thị trường nó rất là cao. Có rất nhiều các cái giải pháp hoàn thiện thể chế chính sách, tháo gỡ những cái điểm nghẽn về thể chế chính sách trong lĩnh vực đất đai để làm sao đó đất đai đưa vào lưu thông, đưa vào sử dụng để tránh cái tình trạng đầu cơ đất để không sử dụng và kiếm lời, nó dẫn đến cái tình trạng đất đai không được sử dụng có hiệu quả.
1: Thế để tránh lãng phí nguồn lực đất đai thì cái kinh nghiệm xử lý cái tình trạng mà găm giữ đất đai không đưa vào sử dụng từ các nước như thế nào?
0: Kinh nghiệm của các nước để xử lý về vấn đề này ấy, một trong những cái giải pháp đó là người ta dùng công cụ thuế, tức là đánh thuế đối với những người có từ bất động sản thứ hai trở lên, hạn chế cái tình trạng găm giữ đất mà không sử dụng. Ở đây tôi phải nhấn mạnh là gì? Chúng ta không chống đầu cơ hợp lý, bởi vì thị trường bất động sản thì phải có cái tình trạng có người người ta phải nhận chuyển nhượng đất, sau đó người ta thực hiện các cái giao dịch. Chứ còn nếu như mà ai cũng chỉ có một cái mảnh đất để ở thì khó có thị trường. Cho nên ở đây là chúng ta xử lý cái đầu cơ nó không hợp lý. Đấy là đánh vào những cái người người ta có nhiều đất nhưng người ta găm ở đấy, người ta không sử dụng. Chứ còn nếu như mà người ta mua đi bán lại, người ta đưa đất vào trong cái lưu thông, cái giao dịch thì tôi cho rằng cái đấy nó rất là tốt. Bởi vì qua các cái giao dịch như vậy thì đất đai nó được luân chuyển, đưa vào trong tay những người sử dụng có hiệu quả hơn và nhà nước thu được thuế từ chuyển nhượng.
1: Thưa ông, thể chế từ các cái nghị quyết vào cuộc sống thì sửa đổi luật kinh doanh bất động sản thì theo ông là những điểm mới nào là quan trọng nhất?
0: Tôi cho rằng là cái định hướng của nghị quyết 21 rất là đúng, rất là trúng và nó thể hiện quyết tâm chính trị rất là lớn của Đảng và nhà nước ta. Từ cái quan điểm này ấy, thì nhà nước sẽ thể chế hóa bằng cơ chế chính sách, pháp luật xử lý cái tình trạng này để làm sao đó chúng ta thực hiện đúng quan điểm của Đảng ấy, tức là khai thác có hiệu quả nguồn lực đất đai cho đầu tư phát triển. Bộ ba cái luật mà nó liên quan trực tiếp đến lĩnh vực bất động sản, đất đai và nhà ở, chúng ta sửa cái luật kinh doanh bất động sản năm 2023. Một trong những cái chúng tôi cũng quan tâm đó là dự thảo lần này ấy, cần phải có những cái quy định và những cái định danh về những cái bất động sản mới xuất hiện. Tôi lấy ví dụ căn hộ lưu trú hay là biệt thự nghỉ dưỡng. Thực tiễn trong cái kinh doanh bất động sản thời gian vừa qua là nó đi trước pháp luật, cho nên nó dẫn đến tình trạng có những cái căn hộ lưu trú người ta mua nhưng mà người ta lại không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Để tháo gỡ được cái câu chuyện đấy thì người ta sáng tạo ra một cái khái niệm mà tôi cho rằng là hơi khó hiểu, nhà ở nhưng mà lại không hình thành đơn vị ở. Thế thì bây giờ trong cái dự thảo luật kinh doanh bất động sản chúng ta xác định rất rõ căn hộ lưu trú hay là bất động sản du lịch nghỉ dưỡng ấy, đấy nó được xây dựng trên đất là thương mại dịch vụ, không phải là đất ở. Cho nên nếu như chúng ta định danh nó đúng như vậy thì chúng ta cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản là theo mục đích sử dụng là của thương mại dịch vụ chứ không thể là thành đất ở được. Thứ hai nữa là luật này cũng bổ sung sửa đổi về cái giao dịch bất động sản trên cái không gian điện tử, từng bước chuyển sang cái nền kinh tế số. Và khi mà không gian điện tử như vậy ấy, thì nó cũng đảm bảo tính công khai minh bạch của thị trường bất động sản.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn ông.
2: Dòng chảy kinh tế,
3: dòng chảy cuộc sống.
4: Xin chuyển sang nội dung kinh tế tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, mới đây tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, phường Quy Nhơn, Bộ Xây dựng phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức hội thảo hạ tầng liên kết động lực thu hút đầu tư phát triển du lịch miền Trung Tây Nguyên, phản ánh của phóng viên Hoàng Quy, thường trú Tây Nguyên.
5: Hiện nay, hệ thống giao thông khu vực miền Trung Tây Nguyên từng bước được đầu tư, đặc biệt là các tuyến cao tốc Bắc Nam và những tuyến kết nối Đông Tây giữa Tây Nguyên với Duyên Hải. Nhiều dự án đang được triển khai như Quy Nhơn Pleiku, Khánh Hòa Buôn Ma Thuột, Gia Nghĩa Trân Thành được kỳ vọng mở thêm không gian phát triển, rút ngắn thời gian di chuyển và tạo thuận lợi cho du lịch, logistics, thương mại. Tuy nhiên, theo các đại biểu, đầu tư hạ tầng không thể chỉ dừng ở việc nối các tuyến đường bộ. Điều quan trọng hơn là phải hình thành mạng lưới kết nối đồng bộ giữa các đô thị, cảng biển, sân bay, cửa khẩu, trung tâm logistics và các điểm đến du lịch. Ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho rằng giao thông là điều kiện tiên quyết để khai thác giá trị tài nguyên du lịch.
6: Tôi cho rằng cái vấn đề quan trọng đầu tiên là phải xử lý vấn đề hạ tầng giao thông trước. Nếu không có kết nối giao thông các cái điểm đến du lịch mặc dù có tài nguyên đa dạng phong phú hấp dẫn không thể đem lại những giá trị cao được hoặc không thể phát triển nó xứng tầm được. Đã nói vấn đề hạ tầng không chỉ có hạ tầng giao thông nói chung mà phải kể cả hạ tầng giao thông ở tại các khu điểm du lịch cũng như là nâng cao cái chất lượng điểm đến và cũng như là nâng cao cái cạnh tranh của điểm đến du lịch.
5: Các cơ quan quản lý, địa phương và doanh nghiệp đã cùng trao đổi về cơ chế đầu tư, huy động nguồn lực xã hội, phát triển logistics, nâng cấp hạ tầng tại các khu, điểm du lịch và tăng cường phối hợp giữa các địa phương. Điểm chung được thống nhất là phải chuyển từ tư duy phát triển du lịch theo địa giới hành chính sang phát triển theo không gian và hệ sinh thái. Đối với Gia Lai, sau khi hợp nhất không gian biển và cao nguyên, địa phương có điều kiện hình thành chuỗi sản phẩm theo trục biển đồng bằng, cao nguyên, đại ngàn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch cho rằng đầu tư hạ tầng giao thông liên vùng vừa là đòn bẩy cho tương lai của cả miền Trung Tây Nguyên, vừa quyết định đến tăng trưởng hai con số của mỗi tỉnh trong giai đoạn mới.
7: Khi chúng ta mở rộng được không gian mới, trong đó có cái hạ tầng du lịch, không chỉ Gia Lai tăng trưởng hai con số, mà các tỉnh thành cùng nhau chúng ta sẽ đảm bảo được cái sự phát triển đó.
4: Thưa quý vị và các bạn, nội dung thông tin hạ tầng liên kết sẽ là động lực thu hút đầu tư phát triển du lịch bền vững vừa rồi đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên Kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
3: Bản tin pháp luật.
8: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những tin chính sau đây.
9: Thí điểm trạm cảnh sát thông minh tại Hà Nội cung cấp 5 nhóm chức năng.
8: Hơn 562.000 tỷ đồng vi phạm kinh tế được phát hiện qua thanh tra ngân hàng.
9: Đà Nẵng liên tiếp bắt giữ 5 đối tượng truy nã quốc tịch nước ngoài.
8: Sau đây là nội dung chi tiết. Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội, Bộ Công an đã ra mắt thí điểm mô hình kiosk trạm cảnh sát thông minh. Trạm hoạt động 24/7 đặt tại khu vực số 89 Đinh Tiên Hoàn, ven hồ Hoàn Kiếm, hỗ trợ đa ngôn ngữ. Trạm cung cấp 5 nhóm chức năng gồm trình báo phản ánh, cuộc gọi khẩn cấp, cảnh báo thủ đoạn tội phạm, tra cứu trụ sở công an và hỏi đáp pháp luật. Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội, Bộ Công an nhấn mạnh.
10: Mô hình kiosk trạm cảnh sát thông minh với chức năng trình báo, phản ảnh được sử dụng trí tuệ nhân tạo, sự hỗ trợ tối đa ngôn ngữ, hệ thống sẽ hướng dẫn từng bước, ghi nhận thông tin bằng lời nói, gợi ý bổ sung nội dung còn thiếu và giúp hỗ trợ hồ sơ trình báo đầy đủ, có công trúc hơn. Bên cạnh đó, chức năng SOS là một kênh hỗ trợ khẩn cấp độc lập giúp người dân có thể nhanh chóng liên hệ trực tiếp với lực lượng công an cơ sở.
9: Chính phủ đã ban hành Nghị định số 320 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử. Điểm đáng chú ý tại Nghị định 320 là về nguyên tắc định danh và xác thực điện tử, quy định theo hướng không được yêu cầu nộp giấy tờ, tài liệu khi đã có dữ liệu tích hợp.
8: Mới đây, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị tổ chức bắt giữ 5 đối tượng truy nã theo đề nghị của Bộ Công an Trung Quốc. Việc liên tiếp phát hiện bắt giữ 5 đối tượng truy nã quốc tịch Trung Quốc trong thời gian ngắn cho thấy tinh thần chủ động quyết liệt của cơ quan chức năng trong công tác nắm tình hình, quản lý người nước ngoài, kịp thời phát hiện những đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật đang bị cơ quan chức năng nước ngoài truy nã để tổ chức xác minh bắt giữ theo quy định.
9: Từ đầu năm 2026 đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai 618 cuộc thanh tra, qua đó phát hiện 562.468 tỷ đồng vi phạm kinh tế. Cơ quan quản lý đồng thời tăng cường giám sát nợ xấu, cấp tín dụng và các rủi ro trong hoạt động ngân hàng.
8: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam 28 đối tượng về các tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc và rửa tiền. Từ tháng 6 năm 2025 đến thời điểm bị phát hiện, đường dây đã thực hiện tổng lượng giao dịch khoảng 30.000 tỷ đồng. Kết quả điều tra xác định, các đối tượng người Trung Quốc đã xây dựng hệ thống trung chuyển dòng tiền khép kín ngay trên lãnh thổ Việt Nam. Nhiều công dân Việt Nam được thuê đứng tên mở tài khoản ngân hàng với tiền công khoảng 5 triệu đồng một tháng. Toàn bộ hệ thống được điều hành từ xa thông qua các nhóm kín trên ứng dụng Telegram.
9: Trong đêm 15 và rạng sáng 16 tháng 8, lực lượng công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện nhiều thanh niên tụ tập tại khu vực phường Cẩm Thành, sử dụng nhiều ô tô xe máy có dấu hiệu thay đổi kết cấu, gây tiếng ồn lớn và thực hiện các hành vi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Trong đó có trường hợp có biểu hiện liên quan đến đua xe trái phép. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã đưa hơn 220 thanh thiếu niên cùng 137 mô tô xe máy có liên quan về trụ sở để phân loại, xác minh và làm rõ từng trường hợp.

0: Còn tại Quảng Ninh, cơ quan cảnh sát điều tra vừa có kết luận điều tra đề nghị truy tố 13 bị can về tội gây rối trật tự công cộng liên quan đến vụ việc xảy ra trên đường bao biển Trần Quốc Nhiễn, đoạn thuộc phường Hạ Long vào ngày 21 tháng 3.
1: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa tống đạt các quyết định của cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ về khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lâm Lài Tỏ, Lâm Thức và Lâm Văn Hiền, cùng thường trú tại xã Vĩnh Hải, thành phố Cần Thơ để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Kết quả kiểm tra nhanh chất ma túy trong cơ thể ba đối tượng đều dương tính với ma túy đá.
0: Hôm qua, trong quá trình tuần tra kiểm tra kiểm soát và thực thi pháp luật trên vùng biển Tây Nam, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã phát hiện, kiểm tra và bắt giữ một tàu cá vận chuyển trái phép khoảng 130.000 lít dầu DO. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản tạm giữ, niêm phong toàn bộ tang vật và dẫn giải tàu về Hải đoàn 42 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang để tiến hành điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật. Bản tin hôm nay do biên tập viên Phương Thoa biên soạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin sau.
2: Chuyên mục cùng chuyên gia nâng cao sức khỏe tuổi già.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, theo thời gian, các bệnh lý nền như tăng huyết áp, tim mạch, tiểu đường không còn là nguy cơ tiềm ẩn mà thực sự trở thành gánh nặng từng ngày bào mòn sức khỏe, đẩy người cao tuổi đến gần hơn với những biến chứng nguy hiểm và ranh giới mong manh của tuổi thọ.
4: Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe chia sẻ của chú Uông Quốc Lập, năm nay đã bước sang tuổi 80.
5: Tôi bị một cái bệnh tiểu đường hơn 10 năm, tiểu đường ở type 2, có khi nó lên đến 12, 13, nhưng uống nhiều thì nó lại xuống đến 7, 8 thôi. Thì nó sinh, nó biến chứng là mắt kém đến nó mờ và hay chảy nước. Thứ hai nữa là cái đầu này là nó hay bị loãng. Thứ ba là cái huyết áp, lúc nó lên, lúc nó xuống, nó không có tính chất ổn định. Gập ghềnh nó có những lúc nó lên đến 180, trên 90, ngủ đêm thì hoàn toàn nó không được ổn định. Nhiều khi rất căng thẳng, rất khó ngủ. Thì dù là mỗi tiếng động nhỏ đã gây cho mình một cái khó ngủ, cáu gắt trong người ấy, nó không được thoải mái. Tim mạch ấy, nó cũng yếu, nó thất thường hơn, nhịp tim nó đập nhanh hơn, sức khỏe nó sa sút, làm cho mình hơi tiêu cực, nói chung là mệt mỏi, nghỉ ngơi rồi nằm bẹp là phần nhiều, đi lại cũng rất kém, sức khỏe nó càng ngày nó càng giảm sút.
3: Như vậy, quá trình lão hóa theo thời gian và sức đề kháng suy giảm do các bệnh lý mắc phải, ví dụ như tiểu đường, có ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe tổng thể? Để lý giải rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi cùng chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
6: Tiểu đường nó có thể gây ra cái tình trạng vỡ xơ động mạch và huyết áp, từ đó chúng ta lâm vào cái tình trạng thiếu máu não mãn tính, cái nguồn cơn gây tình trạng đột quỵ não cũng như là đột quỵ tim. Cái thứ hai là tiểu đường nó làm tổn thương các mạch máu nhỏ, cho nên rất dễ làm tổn thương võng mạc của chúng ta, làm cho thị lực giảm, đục thủy tinh thể, là nó có thể gây ra tình trạng suy thận, tổn thương các dây thần kinh ngoại vi và dẫn đến cái hội chứng bàn chân. Rồi nữa nó là cái yếu tố làm cho cái sức đề kháng suy giảm.
3: Vậy thưa chuyên gia, với tình trạng hiện tại, ngoài việc tuân thủ sử dụng thuốc tiểu đường hàng ngày theo đơn thuốc của bác sĩ, thì chú Lập và người cao tuổi nói chung cần làm gì để nâng cao sức khỏe tổng thể một cách an toàn bền vững ạ?
6: Để đại bổ cho chính khí, nâng cao cái sức đề kháng, đó chính là sâm Lai Châu.
7: Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất, nó gọi là metronocyte MR2. Ngoài việc nâng cao sức đề kháng, nâng cao sức miễn dịch, nâng cao năng lực hoạt động của các cái cơ quan trong cơ thể, thì đặc biệt với vai trò của MR2 thì cái sâm Lai Châu nó có tác dụng rất tốt hệ thống tim mạch, tăng cường cái năng lực hoạt động của cơ tim, dự phòng vấn đề hình thành phát triển của vữa sơ động mạch. Cái thứ ba là nó rất tốt hệ thống thần kinh, nó không những làm hưng phấn, chống mệt mỏi, tăng sức chú ý, khả năng tập trung, nó lại còn có tác dụng là trấn tĩnh, an thần và chống lo âu.
6: Đặc biệt nó hỗ trợ cùng với tân dược để đưa cái chỉ số đường máu trở về cái mức cho phép, kích thích tuyến tụy, tăng tiết insulin, nó tăng cái sức mẫn cảm của tế bào cơ thể đối với insulin.
7: Và cái cuối cùng, chúng ta vẫn ngại ngùng cái chuyện là khi dùng nhân sâm thì những người huyết áp chúng ta không dùng. Thế thì sâm Lai Châu của chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được trong người cao huyết áp.
3: Để phát huy tối đa các hoạt chất quý trong sâm Việt Nam, Tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng tại Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã phát triển thành công hồng sâm Việt Nam.
7: Khi qua quá trình bào chế thành dạng hồng sâm thì đồng nghĩa với việc là gì? Các cái phần tử saponin vốn dĩ ở trong cái sâm tươi nó cồng kềnh, nó khó hấp thu, hiệu quả nó không cao, thì các nhà khoa học đã tìm cách là gì? Cắt nó ra thành những phần tử nhỏ và từ đó cái sức hấp thu nó tốt và hiệu quả nó được tăng lên rất cao.
4: Đồng hành cùng hồng sâm Việt Nam sau một thời gian, đến nay cuộc sống của chú Lập đã cải thiện đáng kể.
5: Sau khi một thời gian sử dụng thì cảm thấy nó có hiệu quả.

0: sức khỏe được nâng lên, đường huyết nó được ổn định dần, huyết áp là nó luôn luôn là ổn định ở 130 trên 80, đi lại nó không chóng mặt và nó không run rẩy như ngày trước, cái tim mạch thì nó ổn định hơn, bớt choáng đi rất nhiều, nên là cảm thấy là hiệu quả rất là tốt. Con người khi mà sức khỏe nó ổn định lên thì tư tưởng nó cũng đi theo, sự sảng khoái cảm thấy rất là tốt.
1: Tháng 4 năm 2025, Hồng Sâm Lai Châu đã vinh dự nhận giải thưởng cao quý, Hồng Sâm đầu tiên từ sâm Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á tổ chức. Hồng Sâm Việt Nam Thái Minh đặc biệt phù hợp với người cao tuổi, người suy nhược cơ thể, mất ngủ, ăn uống kém, cũng như những người đang gặp các bệnh lý nền như tiểu đường, cao huyết áp và có nhu cầu bồi bổ sức khỏe. Sản phẩm được chế biến dưới dạng lát, có thể ngậm trực tiếp dưới lưỡi, giúp các hoạt chất được hấp thu nhanh chóng trong quá trình sử dụng.
2: Đặc biệt, trong ngày hôm nay, 20 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Quý vị được tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp hồng sâm Việt Nam Thái Minh. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
1: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 1120 để sở hữu hồng sâm Việt Nam Thái Minh. Xin nhắc lại 1800 1120. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.
3: Quốc hội với cử tri.
4: Thưa quý vị và các bạn, đợt 1 của kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 đã kết thúc với 10 ngày làm việc liên tục cả thứ Bảy Chủ nhật, tập trung phần lớn cho công tác lập pháp. Đó là những dự án luật được sửa đổi ban hành mới nhằm kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn thể chế, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trao quyền cho các đô thị phát huy năng lực để trở thành cực tăng trưởng, đóng góp mạnh mẽ cho phát triển đất nước. Tư duy lập pháp được đổi mới theo hướng thiết kế năng lực thực thi ngay trong từng quy định và là thước đo chất lượng luật.
5: Cử tri lên tiếng.
4: Thưa quý vị và các bạn, yêu cầu phát triển nhanh bền vững của đất nước, sự đổi mới mạnh mẽ quản trị quốc gia, mọi nguồn lực cần được huy động nhanh để đóng góp trực tiếp cho tăng trưởng hai con số. Bối cảnh đó đòi hỏi luật không chỉ được ban hành kịp thời mà còn phải tạo cơ sở thuận lợi cho năng lực thực thi.
6: Sau sáp nhập, Thành phố Hồ Chí Minh trở thành siêu đô thị với việc hợp nhất 3 địa phương năng động. Chiếc áo thể chế cũ, dù được tháo gỡ bằng một số nghị quyết thí điểm, nhưng vẫn khiến thành phố nhiều khi không thể quyết định nhanh các vấn đề của một đô thị đặc biệt, những quy định thiếu đồng bộ, thẩm quyền chưa được phân cấp đầy đủ và cơ chế huy động nguồn lực hạn chế. Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Phú Trần Tình, Viện trưởng Viện Phát triển Chính sách Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nhận định tốc độ tăng trưởng của Thành phố Hồ Chí Minh chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và quy mô, chỉ xếp thứ 21 trên phạm vi cả nước và thứ 5 trong nhóm các thành phố trực thuộc trung ương. Điều này cho thấy dư địa phát triển của thành phố chưa được khai thác đầy đủ.
7: Chúng ta phải thừa nhận rằng thời gian vừa qua các cơ chế đặc thù đã tạo thuận lợi cho Thành phố Hồ Chí Minh chúng ta phát triển và đạt được nhiều cái thành tựu nhất định. Tuy nhiên nếu mà nhìn thẳng thì chúng ta sẽ thấy rằng những cơ chế đặc thù này nó chưa có phù hợp trong bối cảnh mới hiện nay, đặc biệt là cái bối cảnh mà khi ba cái địa phương sáp nhập lại thành cái mô hình là siêu đô thị. Và nếu mà chúng ta định vị được đúng thì chúng ta sẽ xác định được, xác lập được cái mô hình phát triển phù hợp trong cái kỷ nguyên mới. Quy hoạch không gian phát triển nó tương thích và chúng ta sẽ kiến tạo một cái thể chế phù hợp.
6: Theo tiến sĩ Trần Du Lịch, trong bối cảnh tình hình mới, sau sáp nhập trở thành siêu đô thị, Thành phố Hồ Chí Minh cần trở thành cực tăng trưởng, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của đất nước.
8: Việt Nam không tăng trưởng hai con số trong vòng 10-15 năm tới, trước khi dân số già thì chúng ta không bao giờ còn cơ hội để thoát bẫy thu nhập trung bình. Đây là sứ mệnh và Thành phố Hồ Chí Minh đi đầu trong sứ mệnh này. Và chính như vậy, đòi hỏi Thành phố Hồ Chí Minh phải đổi mới mô hình tăng trưởng, từ mô hình tăng trưởng dựa vào vốn sang mô hình tăng trưởng dựa vào tri thức, nâng cao đóng góp của năng suất, sáng tạo, từng bước trở thành trung tâm công nghệ, tài chính, khởi nghiệp của Đông Nam Á.
6: Đó là câu chuyện của các địa phương, còn ở góc độ doanh nghiệp, trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh còn không ít khó khăn vướng mắc. Thực tế, trong quá trình triển khai dự án, doanh nghiệp có thể phải thực hiện hàng loạt thủ tục, xin nhiều loại giấy phép, chờ ý kiến của nhiều cơ quan. Ông Trần Văn Thế, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Đầu tư và Phát triển Indel, cho biết.
9: Một cái dự án đầu tư mà cái thủ tục mà quyết định chủ trương đầu tư có thể kéo dài từ 2 đến 6 năm. Và cái quá trình đấy thì chúng tôi không biết bám vào đâu. Thế còn đặc biệt là trong cái thời gian gần đây, thì cái việc mà phân cấp phân quyền cho chính quyền hai cấp, phường và xã thì được cấp rất nhiều.

0: có thẩm quyền mới, một số cái lĩnh vực mới mà phân cấp cho phường và xã đều nhận được một câu trả lời là chưa có hướng dẫn, tắc nhiều các thủ tục.
1: Những khó khăn của địa phương, những vướng mắc của doanh nghiệp nếu không được xử lý kịp thời sẽ là điểm nghẽn của phát triển. Hoạt động lập pháp phải bắt đầu từ những vấn đề đang đặt ra trong thực tế. Mỗi dự luật cần trả lời rõ đang tháo gỡ vướng mắc nào và tạo điều kiện gì cho nhân dân, doanh nghiệp. Theo dõi phiên thảo luận các dự án luật tại

0: từ thực tế, tạo môi trường thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp. Theo tôi thì đó chính là chuyển từ tư duy ban hành luật sang kiến tạo phát triển.
1: Với người dân và doanh nghiệp, hiệu quả của pháp luật được nhìn thấy qua những thay đổi cụ thể. Thủ tục có thuận lợi hơn, chi phí có giảm và hoạt động sản xuất kinh doanh có bớt vướng mắc hay không. Vì vậy, điều được chờ đợi ở các quyết sách lần này là xác định đúng điểm nghẽn, sửa đúng quy định và tạo được cơ chế đủ rõ để thực hiện. Đây là nền tảng để cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng suất và hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số. Theo ông Phạm Tiến Thịnh, chuyên viên giám sát hệ thống tại Techcombank, việc tháo gỡ những quy định chồng chéo sẽ tạo thêm điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư và đổi mới.
2: Theo quan điểm của tôi, ý nghĩa trước hết của các dự án luật lần này là xử lý được những quy định chồng chéo, thủ tục kéo dài và cơ chế chưa theo kịp thực tiễn. Khi các vướng mắc này được tháo gỡ, doanh nghiệp sẽ giảm được chi phí, mạnh dạn đầu tư hơn nữa vào khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo để có thêm điều kiện để phát triển. Đây là nền tảng để khơi thông nguồn lực và hướng tới mức tăng trưởng hai con số trong năm nay.
1: Tuy nhiên, một chính sách đúng vẫn có thể chậm đi vào cuộc sống nếu thiếu văn bản hướng dẫn, nguồn lực hoặc chưa xác định rõ trách nhiệm thực hiện. Ngay từ khi xây dựng luật, các cơ quan phải tính đến phương án thi hành, điều kiện bảo đảm, nguồn lực và các văn bản quy định chi tiết. Điều đó sẽ giúp rút ngắn thời gian từ khi luật được thông qua đến khi được thực hiện trong thực tế. Ông Đỗ Vĩnh Khiêm ở Trung tâm Phục vụ Hành chính công, chi nhánh số 6 Hà Nội cho rằng, những đổi mới trong xây dựng pháp luật sẽ nâng cao hiệu quả thực thi, tính ứng dụng vào đời sống.
3: Yêu cầu năng lực thực thi phải được thiết kế ngay trong từng chính sách, cho thấy hoạt động lập pháp tại kỳ họp này đang được đổi mới theo hướng thực chất và đề cao tính khả thi. Luật mà muốn đi vào cuộc sống thì ngay từ khi xây dựng chính sách phải tính đến điều kiện thực hiện, nguồn lực, trách nhiệm của từng chủ thể, cơ chế phối hợp, kiểm tra và giám sát. Đây chính là sự chuyển biến từ cách tiếp cận thiên về xây dựng quy phạm sang tiếp cận toàn diện hơn. Trong đó hiệu quả thực thi được đặt ngay trong quá trình thiết kế chính sách. Đây là điểm rất đáng chú ý. Một đạo luật tốt không chỉ là đạo luật chặt chẽ về mặt pháp lý mà còn phải được giải quyết được những vấn đề thực tiễn, giảm chi phí tuân thủ và tạo ra những động lực tích cực có thể đo lường được.
1: Từng quy định có tính khả thi và xử lý được những vướng mắc đang cản trở phát triển sẽ góp phần tạo nên chuyển biến tích cực trong đời sống kinh tế xã hội, từ đó đóng góp trực tiếp cho tăng trưởng.
4: Từ nghị trường đến cuộc sống.
5: Thưa quý vị và các bạn,
6: điểm nghẽn về thể chế vẫn là điểm nghẽn nút thắt khi không giải quyết được câu hỏi năng lực thực thi ngay trong chính các quy định của luật. Vì thế, trong phiên khai mạc kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh tư duy lập pháp tiếp tục đổi mới.
7: Với quyết tâm đạt được mục tiêu tạo 4 bước chuyển chiến lược mà Hội nghị Trung ương 3 đã xác định, tôi đề nghị các cơ quan của Quốc hội, từng vị đại biểu Quốc hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy trong xây dựng pháp luật, chính sách pháp luật được ban hành thực sự bám sát thực tiễn, đi trước mở đường cho phát triển, lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm, lấy chất lượng hiệu quả thực thi của hệ thống pháp luật làm thước đo của hoạt động lập pháp.
6: Trong một nền kinh tế vận động nhanh, một xã hội chuyển đổi mạnh, và mục tiêu tăng trưởng hai con số không còn là quyết tâm mà cần được chuyển hóa trong hành động. Yêu cầu lập pháp không chỉ là phản ứng kịp thời với đòi hỏi thực tiễn mà phải sớm tạo ra kết quả đo đếm được trong đời sống kinh tế xã hội. 15 dự án luật, 6 nội dung quan trọng như chủ trương dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 5 vùng thủ đô, thành lập thành phố Quảng Ninh, Bắc Ninh, tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia và 4 dự thảo nghị quyết được Quốc hội thảo luận tại đợt 1 của kỳ họp này đều trả lời cho được câu hỏi năng lực thực thi phải được thiết kế ngay trong từng chính sách như thế nào. Đây cũng chính là vấn đề được nhiều đại biểu nêu lên trong các phiên thảo luận. Đại biểu Thạch Phước Bình, Đoàn Vĩnh Long và đại biểu Nguyễn Thành Trung, Đoàn Hải Phòng bày tỏ quan điểm.
8: Phân quyền, phân cấp hay ủy quyền đều phải xác định rõ chủ thể thực hiện, hình thức thực hiện và trách nhiệm pháp lý tương ứng, không nên để xảy ra tình trạng khi cần quyết định thì không rõ trung ương hay địa phương có thẩm quyền, nhưng khi phát sinh trách nhiệm thì lại không xác định được cơ quan nào chịu trách nhiệm cuối cùng. Muốn phân quyền thực chất thì phải đồng thời bảo đảm nguồn lực tài chính, nhân lực, dữ liệu, hạ tầng số và các điều kiện tổ chức thực hiện tương xứng.
9: Cơ quan soạn thảo không chỉ liệt kê các thủ tục được cắt giảm mà cần đánh giá từng điều kiện theo 3 câu hỏi. Mục tiêu quản lý là gì, rủi ro nào cần kiểm soát và nếu bỏ thủ tục thì công cụ nào sẽ thay thế. Chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm nhưng phải quy định rõ hậu kiểm thế nào và ai sẽ chịu trách nhiệm. Nếu luật chỉ bỏ giấy phép mà không thiết kế công cụ quản lý thay thế thì rất dễ rơi vào hai thái cực, hoặc sẽ bị quản lý lòng lẻo hoặc lại phát sinh một thủ tục mới.
6: Hàng trăm thủ tục hành chính được cắt giảm, hàng tỷ đồng chi phí tuân thủ không bị mất đi là con số có trong tờ trình của các dự thảo luật được xem xét tại kỳ họp.

0: này. Nhưng điều doanh nghiệp cần là họ không còn bị vướng mắc nào khi triển khai dự án, phân quyền, trao quyền, nhưng không để phải xin thêm cơ chế. Công việc được giải quyết nhanh hơn, trách nhiệm rõ ràng hơn và hiệu quả quản lý tốt hơn. Theo đại biểu Nguyễn Vũ Trung, Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, luật phải giải mã được bài toán quản trị, kết quả và tác động.
1: Cái điểm lớn nhất là làm sao mà để chuyển cái ý tưởng là Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là những đô thị lớn từ những các cái đô thị mà đi xin cơ chế thành những cái đô thị kiến tạo ra cơ chế và sẽ chịu trách nhiệm với các cái kết quả như vậy.
0: Thể chế không chỉ là những điều luật, thể chế còn là cách luật được thực hiện. Mọi chính sách ngay từ khi được thiết kế đều phải mang trong mình năng lực thực thi. Mọi đạo luật ngay từ khi được thông qua đều phải sẵn sàng đi vào cuộc sống. Khi khoảng cách từ nghị trường đến thực tiễn được rút ngắn, khi từng quyết sách nhanh chóng chuyển hóa thành những công trình, dự án, dòng vốn đầu tư, cơ hội kinh doanh và chất lượng phục vụ người dân, thì khi đó lập pháp mới không chậm trễ, không để lỡ thời cơ của đất nước, thực sự kiến tạo phát triển.
2: Thưa quý vị và các bạn, đánh giá cao những đổi mới mạnh mẽ trong tư duy lập pháp, doanh nghiệp cho rằng sự đổi mới đó sẽ tạo hành lang pháp lý quan trọng, khơi thông nguồn lực, phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Để thể chế luôn đi trước một bước và thực sự trở thành lợi thế cạnh tranh của nền kinh tế. Từ góc nhìn của doanh nghiệp, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Vâng, có một thực tế được doanh nghiệp phản ánh khá nhiều, đó là luật được đánh giá tiến bộ nhưng mà khi triển khai thì hoặc là chậm trễ trong ban hành các cái văn bản hướng dẫn, hoặc là phát sinh những cái cách hiểu khác nhau giữa các bộ ngành địa phương khiến cho chi phí tuân thủ vẫn tăng lên. Vậy thì theo ông là Quốc hội cần thiết kế cơ chế giám sát như thế nào để mà bảo đảm tinh thần cải cách của luật không bị giảm đi trong quá trình tổ chức thực hiện ạ?
4: Vấn đề là chúng ta giải quyết cái bài toán khối lượng nhiều, tốc độ nhanh và cái năng lực của bộ máy có đáp ứng hay không. Cái này yêu cầu rất là quan trọng. Năng lực ở đây tôi muốn nói là năng lực lập pháp, năng lực soạn thảo của văn bản pháp luật. Điều này cần phải chính phủ, các bộ ngành đầu tư nhiều nguồn lực cho quá trình ban hành văn bản pháp luật này. Và rõ ràng là kỷ luật lập pháp ở đây rất là quan trọng. Chúng tôi cũng biết rằng là với sự định hướng mới thì quá trình này sẽ được thực hiện một cách bài bản hơn. Thời gian tới thì cái việc mà soạn thảo luật, trình luật nó phải dự kèm theo nghị định, thông tư, và phải có trách nhiệm rõ ràng đối với những bộ ngành, cơ quan nào mà chậm ban hành văn bản hướng dẫn. Chúng tôi cũng nhìn thấy những chuyển biến rất là tích cực trong thời gian vừa qua khi mà chính phủ đã có những cái yêu cầu rất là mạnh mẽ đối với bộ ngành, làm sao cho những hệ quả do chậm ban hành văn bản hướng dẫn sẽ không còn trong thời gian tới. Một cái thách thức hiện nay, cái quy trình ban hành văn bản pháp luật chúng ta rất là nhanh so với trước, và thậm chí một cái đạo luật chỉ được thảo luận và thông qua trong một kỳ họp của Quốc hội thôi. Thì chính vì thế nỗ lực của các cơ quan soạn thảo là phải tăng hơn rất là nhiều. Bởi vì nếu mà chúng ta đưa ra một chế định mới, chúng ta quy định nhiều về vấn đề mới đối với doanh nghiệp, người dân, nếu không đánh giá kỹ lưỡng, đánh giá một cách thấu đáo những cái tác động có thể có thì có thể chất lượng văn bản pháp luật không được đảm bảo. Làm sao mà khối lượng nhiều, thời gian ngắn nhưng mà cái chất lượng và công tác tham vấn vẫn phải được đảm bảo tốt.
3: Tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất, nhiều luật liên quan đến doanh nghiệp và đầu tư. Ông có mong muốn đề xuất cụ thể như thế nào để những cái vướng mắc khó khăn của doanh nghiệp được giải quyết nhanh bằng những cái quyết sách lập pháp?
4: Có lẽ là điều rất là quan trọng mà cộng đồng doanh nghiệp rất kỳ vọng, đấy là làm sao những cái vướng mắc đã được phát hiện, đã được chỉ rõ là cần phải nhanh chóng sửa đổi trong các văn bản pháp luật để thể chế hóa những chính sách cải cách mà đã được thực hiện tại loạt nghị quyết. Thì đây là khối lượng lập pháp rất là lớn. Chúng tôi hy vọng rằng là chính phủ và Quốc hội hoàn thành được mục tiêu rất là nặng nề này để những cái đường lối cải cách đấy nhanh chóng mang lại những cái hiệu ứng tích cực cho nền kinh tế, cho doanh nghiệp, cho nhà đầu tư.
3: Để thể chế luôn đi trước một bước và trở thành lợi thế cạnh tranh của nền kinh tế, để khoảng cách giữa yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn với thể chế, với năng lực tổ chức thực hiện được rút ngắn lại, thì có những cái vấn đề nào cần được lưu tâm và theo ông là cần tiếp tục đổi mới để mà thực sự tạo ra được những cái đột phá?
4: Thời gian vừa rồi thì rất nhiều đạo luật của Quốc hội thì đã phân quyền, phân cấp rất là lớn cho các chính quyền địa phương. Nhưng mà năng lực của chính quyền địa phương, cái sự chủ động của chính quyền địa phương rất là quan trọng. Cho nên nếu chúng ta có một chính sách tốt, nếu mà việc tổ chức thực hiện không tốt, nếu mà bộ máy chính quyền vẫn đang e ngại, vẫn đang rụt rè, vẫn chưa có sự năng động sáng tạo thì những cái chính sách này cũng sẽ ảnh hưởng. Cho nên là cái việc tổ chức thực thi những cái chính sách quan trọng cũng hết sức lớn. Hay là tôi ví dụ như hiện nay chúng ta thay đổi phương thức quản lý tiền kiểm sang hậu kiểm, có rất nhiều cái đạo luật quốc hội thông qua là đã chuyển đổi tư duy tiền kiểm sang hậu kiểm, thì có rất nhiều ngành nghề kinh doanh, điều kiện kinh doanh đã được bãi bỏ. Nhưng muốn để thực hiện chính sách này tốt ấy, thì cái năng lực quản trị tuân thủ của doanh nghiệp phải được cải thiện. Cái việc thay đổi tư duy quản lý tạo thông thoáng thuận lợi hơn, nhưng mà cũng đòi hỏi cái việc thực thi hơn của bộ máy chính quyền địa phương, của các doanh nghiệp, của các nhà đầu tư. Trong quá trình này chúng tôi cho rằng là vai trò giám sát của Quốc hội hết sức quan trọng.
5: Vâng, xin cảm ơn ông.
2: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Chương trình do biên tập viên Vân Hồng biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
6: Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
7: Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, đau âm ỉ vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, nóng rát ngược tới nỗi mất ngủ là tình trạng rất nhiều người bệnh dạ dày mắc phải. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị nghe câu chuyện của bác Nguyễn Văn Quất, hiện đang sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên. Qua tổng đài miễn cước 1800-1273, bác Quất đã tâm sự về hành trình gian nan tìm cách thoát khỏi căn bệnh dạ dày đeo bám lâu năm.
8: Trào ngược thì ăn nhiều là nó buồn nôn và nó trào ngược nóng lên, cơ thể rất là khó chịu, đói nó cũng nhâm nhầm đau. Ăn no quá nó cũng nhâm nhầm đau. Bình thường nó cũng nóng, đêm nóng nó nóng cổ. Nhất là những hôm giờ rời thì nó càng nóng tới và ngủ kém, không ngủ được.
9: Có những đêm thức trắng, người nó gầy dọc đi.
5: Thưa quý vị, nghe những lời tâm sự của bác Quất, chúng ta mới thấy trào ngược dạ dày và đau dạ dày đeo bám dai dẳng mệt mỏi như thế nào. Hàng ngày căn bệnh cứ dần dần bào mòn sức lao động và tinh thần của bác.
8: Căn bệnh dạ dày này thì nó làm đảo lộn cuộc sống. Mỗi khi ăn vào ấy thì hấp thụ thức ăn kém, gọi là cố mà ăn để mà lấy cái năng lượng thôi, chứ còn thì ăn không ngon được. Làm thì không muốn làm. Đấy, cuộc sống nó chán lắm. Điều tôi mong muốn nhất là bị bệnh đều được chữa để cho nó khỏi bệnh, cuộc sống nó thoải mái.
7: Mong muốn của bác Quất nghe giản đơn nhưng lại là mong mỏi của biết bao người đang bị bệnh dạ dày hành hạ. Để giúp bác Quất cũng như các quý vị thính giả có góc nhìn rõ hơn về giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh trào ngược và đau dạ dày, chúng tôi đã mời đến đây chuyên gia bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Thưa bác sĩ, với tình trạng trào ngược, buồn nôn, đau dạ dày âm ỉ dẫn đến mất ngủ thì bác Quất nên có hướng điều trị thế nào để cải thiện tình trạng bệnh của mình ạ?
10: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao, loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng làm sao trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chữa, đó là vỏ cây lúc nát và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
7: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Đình Lân tư vấn, bác Quất đã tìm mua ngay sản phẩm bình vị Thái Minh chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep được tinh chế từ các thảo dược tự nhiên. Thật bất ngờ, chỉ sau 3 tháng, những cơn đau dạ dày và tình trạng trào ngược dai dẳng của bác đã được cải thiện rất nhiều. Cuộc sống của bác Quất giờ đây đã trở lại bình thường trong sự nhẹ nhõm và khỏe mạnh.
8: Tôi uống liên tục ngày 4 viên, coi như là hết 4 lọ thì tôi thấy bệnh thuyên chuyển, không thấy nóng cổ nữa mà đêm thì thấy ngủ yên, ngủ ngon. Không thấy triệu chứng nhâm nhầm đau nữa. Thì tôi cứ theo đuổi tôi uống. Từ hồi ý đến bây giờ, tức là 4 năm rồi, tôi không thấy bệnh dạ dày nó tái phát lại. Không thấy nó đau, mà thấy ăn nó ngon, ngủ yên rồi. Uống thuốc liên tục như thế, nhưng mà cũng không thấy nó, người nó nóng nước gì cả. Người nó vẫn thoải mái, mà lại không thấy triệu chứng của dạ dày nữa. Tức là mình nghĩ là nó đạt được khoảng 70-80%.
7: Câu chuyện của bác Quất chính là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của bình vị Thái Minh, thương hiệu sản phẩm dạ dày được hàng triệu người Việt tin dùng. Nhờ sự kết hợp khoa học giữa các thảo dược quý, bình vị Thái Minh đã giúp hàng triệu khách hàng thoát khỏi nỗi ám ảnh trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, trào ngược, đau vùng thượng vị.
5: Để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm, trong chuyên mục ngày hôm nay chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt đó là tặng ngay 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1273.
7: Bình vị Thái Minh là sản phẩm đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
5: Quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1273. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về để nhận ưu đãi nhé.
7: Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
11: Bình vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
12: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Bản tin thời sự.
14: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin 10 giờ của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau. Các cơ sở giáo dục trên cả nước đồng loạt khai giảng năm học 2026-2027 vào sáng ngày 5 tháng 9. Động đất 5,9 độ Richter làm rung chuyển khu vực Flores của Indonesia. Bây giờ là tin chi tiết. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành kế hoạch tổ chức lễ khai giảng năm học mới và lễ khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền. Theo đó, vào sáng ngày 5 tháng 9 năm 2026, các cơ sở giáo dục trên cả nước sẽ đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027. Điểm nhấn của sự kiện năm nay là lễ khánh thành, bàn giao và đưa vào sử dụng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại những xã biên giới đất liền đủ điều kiện. Theo kế hoạch, chương trình được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên phạm vi toàn quốc. Điểm cầu trung tâm đặt tại trường phổ thông nội trú Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Sau khi công bố điểm chuẩn, các trường đại học thông báo tuyển bổ sung hơn 14.000 sinh viên vào những ngành hot như y khoa, răng hàm mặt, dược học, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn. Mức điểm nhận hồ sơ phổ biến nếu xét tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông là 15 trong tổng số 30 trở lên. Riêng nhóm ngành luật tối thiểu là 20, còn khoa học sức khỏe là 18 đến 22 điểm trở lên, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điểm sàn xét tuyển bổ sung cao nhất hiện là 25/30 với ngành khoa học máy tính, công nghệ bán dẫn của trường đại học Phenica. Nếu xét học bạ, yêu cầu là 26,75 điểm. Còn lại, mức điểm xét hầu hết là từ 18 đến 23 điểm. Trong hai ngày cuối tuần vừa qua, tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, thành phố Hồ Chí Minh, đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh đã xử lý 500 mét khối đất đá, phát hiện và quy tập được 30 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 24 bộ hài cốt liệt sĩ và 15 bộ di vật tại khu vực A, 6 hài cốt liệt sĩ và 1 bộ di vật tại khu B. Tính từ ngày 23 tháng 6 đến hết ngày 16 tháng 8, đã phát hiện quy tập 351 bộ hài cốt liệt sĩ, gồm 318 bộ hài cốt riêng lẻ, 33 bộ hài cốt tại 8 vị trí một tập thể và 198 bộ có di vật kèm theo hài cốt liệt sĩ. Tỉnh Vĩnh Long hiện có 401 chợ, trong đó 335 chợ đã được công bố phân hạng phân loại. Tỉnh đang đẩy mạnh chuyển đổi mô hình quản lý, đầu tư nâng cấp hạ tầng và ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt, từng bước hiện đại hóa hệ thống chợ truyền thống. Ông Phạm Phước Trãi, Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết.
15: Để chợ truyền thống tiếp tục đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới, thì ngành công thương tỉnh cũng sẽ khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng cải tạo phát triển chợ theo cái kế hoạch, quy hoạch của tỉnh được phê duyệt. Đồng thời đẩy mạnh cái chuyển đổi số, trong đó thì ứng dụng cái công nghệ thông tin vào quản lý cũng như là thanh toán không dùng tiền mặt, giúp cho cái tiểu thương thích ứng với cái xu thế kinh doanh hiện đại.
14: Chuyển sang phần tin thế giới, các ứng cử viên tổng thống của Brazil đã khởi động chiến dịch tranh cử, tập hợp đông đảo người ủng hộ tại các thành trì chính trị, mở màn cuộc đua được dự báo gay cấn trước thềm cuộc bầu cử ngày 4 tháng 10 tới. Biên tập viên Văn Huy thông tin.
16: Phát biểu trước hơn 10.000 người ủng hộ tại thành phố Sao Paulo, Tổng thống Lula da Silva kêu gọi người dân tiếp tục ủng hộ các chính sách của ông, đặc biệt là chăm sóc sức khỏe người dân, cải thiện chất lượng không khí. Về khai thác khoáng sản, Tổng thống Lula da Silva khẳng định, chính người dân Brazil là người khai thác các khoáng sản quan trọng của đất nước vì lợi ích của người dân nước này. Chúng tôi muốn khai thác các khoáng sản quan trọng ở đây, chế biến ở đây, công nghiệp hóa ở đây, sản xuất ở đây, tạo việc làm ở đây và tạo ra của cải ở đây. bởi vì tôi không muốn làm điều đó với Mỹ, cũng không phải với Nga, Trung Quốc, Pháp hay Anh. Chúng tôi mới là người sẽ khai thác chúng vì lợi ích của người dân Brazil. Trong khi đó, tại Rio de Janeiro, thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro, con trai của cựu tổng thống Jair Bolsonaro, cam kết tập trung chống tội phạm và khôi phục an ninh pháp lý. Theo kế hoạch, cử tri Brazil sẽ đi bỏ phiếu bầu tổng thống vào ngày 4 tháng 10 tới. Cuộc bầu cử đồng thời lựa chọn các thống đốc bang, thượng nghị sĩ và đại biểu nghị viện cấp bang và khu vực.
14: Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa lên tiếng hoan nghênh việc Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan ký thỏa thuận quốc phòng chung Mecca, cho rằng diễn biến này cho thấy Trung Đông đang xích lại gần nhau hơn trong các vấn đề an ninh. Phát biểu của ông Donald Trump được đưa ra trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao về Trung Đông đang diễn ra dồn dập. Năm quốc gia Ả Rập cùng với Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và Indonesia đã ra tuyên bố chung lên án việc Israel bác bỏ kế hoạch của ông Donald Trump về Gaza. Sáng nay, một trận động đất có độ lớn 5,9 độ Richter đã làm rung chuyển khu vực Flores của tỉnh Đông Nusa Tenggara của Indonesia. Trận động đất mới nhất xảy ra trong bối cảnh khu vực này vẫn đang khắc phục hậu quả của trận động đất có cường độ 7,7 độ cách đây 2 ngày ở ngoài khơi, khiến hàng chục người thiệt mạng và gây thiệt hại nghiêm trọng. Hiện chưa có thông tin về thương vong hoặc là thiệt hại do động đất mới nhất gây ra, và hiện các cơ quan chức năng cũng chưa công bố đây có phải là dư chấn của trận động đất lớn trước đó hay không. Lực lượng cứu hỏa Brazil thông báo ít nhất 8 người thiệt mạng khi một xe buýt bị lật tại khu vực đồi núi hiểm trở ở phía bắc thành phố Rio de Janeiro. Trong khi đó, truyền thông địa phương đưa tin có thêm 2 nạn nhân tử vong sau khi được đưa ra khỏi hiện trường. Tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra khá thường xuyên tại Brazil. Hồi tháng 2, một xe buýt trở về sau lễ hội tôn giáo ở vùng Đông Bắc đã lao khỏi đường và bị lật, khiến ít nhất 16 người thiệt mạng. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin 10 giờ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
17: Quý vị thân mến, phong độ và bản lĩnh vốn là niềm tự hào của nam giới, nhưng thực tế, sau tuổi 40, nhiều quý ông bắt đầu đối diện với những vấn đề khó nói như giảm ham muốn, rối loạn hay mệt mỏi kéo dài. Nhiều nam giới vì nóng vội đã tìm đến các loại thuốc trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời, nhưng về lâu dài lại hại gan, hại thận.
18: Trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, để giúp nam giới tìm kiếm một giải pháp sinh lý an toàn, bền vững.
17: Dạ vâng, thưa chuyên gia, việc lạm dụng các loại thuốc trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời gây ra những tác hại gì cho sức khỏe và sinh lý lâu dài ạ?
19: Nếu bị suy giảm sinh lý nam thì thứ nhất là chúng ta tìm đến liệu pháp hormone, phải không ạ? Thiếu testosterone chúng ta đưa vào thôi. Cái thứ hai là chúng ta sử dụng cái giải pháp dùng các thuốc cường dương, nó tác dụng là rất nhanh, rất mạnh, nó gọi là mang chất là giải pháp gọi là trợ thời, phải không ạ? Thế thì cả hai giải pháp này thưa quý vị, tính bền vững của nó không cao. Cái thứ hai, nó là trợ thời. Cái thứ ba, nó có khá nhiều tác dụng không mong muốn. Những ai mà chúng ta đã từng sử dụng các thuốc cường dương thì chúng ta biết rồi, đỏ mặt, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, rối loạn huyết áp, vân vân.
20: Với suy giảm sinh lý thì tốt nhất là chúng ta tìm đến những giải pháp có tính chất an toàn và hiệu quả của nó. Tuy rằng nó không nhanh nhưng mà nó từ từ, nó chậm và nó chắc chắn, nó bền lâu.
18: Vậy thưa chuyên gia, hiện nay có những giải pháp nào an toàn hiệu quả mà ông đánh giá cao ạ?
19: Khi mà chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm.
20: Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi thì sâm Lai Châu của chúng ta theo tài liệu nghiên cứu thì có tới hơn 80 saponin. Có nghĩa là lượng saponin gấp đôi, gấp ba so với sâm Hàn Quốc. Trong số các saponin đó thì có một cái saponin nó gọi là methoxys, được viết tắt là MR2. Nó ức chế rất mạnh sự phát triển của tế bào ung thư. Nó nâng cao cái sức khỏe về tim mạch và sức khỏe về hệ thống thần kinh trung ương thông qua cái việc góp phần hỗ trợ kiểm soát cùng với tân dược các căn bệnh nền về sức khỏe sinh lý. Thì thưa quý vị, sâm Lai Châu được nghiên cứu và chứng minh rằng nó kích thích cho cái tế bào lê đích ở tinh hoàn người đàn ông tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Điều thứ hai là nó còn tăng cường cái giải phóng nitric oxit, là nó làm giãn mạch và nó đưa cái lượng máu phong phú đến thể hang và giúp cho đấng mày râu chúng ta có thể trải qua những cái cuộc gọi là chăn gối nó hoàn hảo. Cái thứ ba thì là nó còn cải thiện ham muốn thông qua cái việc là các saponin của sâm nó sẽ kích thích cái vùng dưới đồi và nó làm tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh, kích thích làm hưng phấn, ta gần gũi người bạn đời của chúng ta. Còn cái thứ hai trong cái bộ đôi mà tôi nói đó là cao xương dê, nó có tác dụng là gì? Trợ dương, mạnh gân cốt, tăng cường sinh lực. Và theo kinh nghiệm của y học cổ truyền của Trung Quốc thì các sách cổ, y thư cổ đều ghi rằng là cao xương dê nó tác dụng cường dương cực kỳ mạnh. Cho nên là cao xương dê một mặt nó vừa trợ dương nhưng đồng thời nó bồi bổ cho tinh huyết, nghĩa là nó cũng bổ cả âm. Cho nên là cái bộ đôi giữa cao xương dê với cả sâm Lai Châu nó tạo ra một cái bộ đôi băng chất hoàn hảo. Nó vừa bổ khí, nó vừa bổ tinh huyết, nó vừa bổ âm và nó vừa bổ dương. Tức là nó ngồi bổ một cách rất là cân bằng.
17: Vâng, cảm ơn những chia sẻ tuyệt vời của chuyên gia. Thưa quý vị, sau nhiều năm nghiên cứu và ứng dụng y học cổ truyền kết hợp khoa học hiện đại, các chuyên gia đã bào chế thành công viên hoàn sâm tăng cường sinh lực nam giới Dương Sâm Linh Đan. Điểm khác biệt của sản phẩm này chính là công thức độc bản kết hợp sâm Lai Châu, chứa hoạt chất MR2 quý hiếm cùng cao xương dê. Bộ đôi này không chỉ giúp tăng sản xuất testosterone nội sinh mà còn phục hồi chức năng tạng phủ, nâng cao thể lực tổng thể. Với cơ chế tác động kép, chỉ với một viên hoàn mềm mỗi ngày, quý ông có thể cảm nhận khí lực dồi dào, phong độ vững vàng và bản lĩnh tự tin trước nửa kia.
18: Dương Sâm Linh Đan hỗ trợ hiệu quả các tình trạng suy giảm sinh lý như giảm ham muốn và mãn dục sớm, phù hợp cho nam giới trung niên và cao tuổi, những người hay mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe bởi bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Mỗi ngày một viên hoàn sâm tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
1: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
17: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 10 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ nhận được ưu đãi tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp Dương Sâm Linh Đan. Phần quà này sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
18: Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800-8308 để sở hữu Dương Sâm Linh Đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với chương trình Dân tộc và Phát triển trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, diễn biến thời tiết tại nhiều vùng trên cả nước tiếp tục được dự báo sẽ có những yếu tố cực đoan khó lường. Cùng với mưa lớn kéo dài, nguy cơ sạt lở đất có thể đe dọa tính mạng, tài sản và cuộc sống của người dân.
1: Vâng, sạt lở đất là một loại hình thiên tai vô cùng nguy hiểm bởi nó thường xảy ra bất ngờ, diễn biến nhanh và gây thiệt hại lớn. Trong chương trình hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu những khu vực, nhóm dân cư đang đối mặt với nguy cơ sạt lở và cùng trang bị thêm kiến thức để chủ động phòng tránh thay vì chỉ ứng phó khi sự cố xảy ra.
2: Và trước khi đến với các điểm nóng thiên tai, mời quý vị cùng chúng tôi trang bị những kiến thức cơ bản để nhận biết sớm dấu hiệu của sạt lở đất.
1: Thưa quý vị, sạt lở đất là hiện tượng đất đá bị sạt trượt do tác động của mưa, lũ hoặc dòng chảy. Mặc dù khó dự báo chính xác thời điểm, nhưng người dân có thể tự bảo vệ bản thân và gia đình bằng cách sớm nhận diện các dấu hiệu cảnh báo. Thứ nhất về nguồn nước. Dòng nước gần nơi sinh sống đột ngột chuyển màu từ trong sang đục, xuất hiện các dòng suối và các vũng nước lớn ở những khu vực vốn khô ráo. Thứ hai về công trình, tường bị nghiêng, nứt, cửa sổ, cửa ra vào có hiện tượng cong vênh, kẹt cứng.
2: Vâng, đặc biệt đối với bà con đồng bào các dân tộc thiểu số, vốn gắn bó lâu đời với vùng rừng núi, thường dựng nhà ven các sườn đồi dốc hay dọc theo khe lạch sông suối, chúng ta cần phải đặc biệt lưu ý thêm những cảnh báo mang tính đặc thù sau đây. Thứ nhất, trong các hoạt động mưu sinh hàng ngày, khi thời tiết có mưa lớn kéo dài, bà con tuyệt đối không đi rừng, không lên nương rẫy hái măng, tìm lâm sản hay chăn thả gia súc. Việc di chuyển trên các sườn dốc lúc này là vô cùng nguy hiểm vì đất đã ngậm no nước, kết cấu trở nên bở rời và rất dễ xảy ra trượt lở.
1: Thứ hai, đối với khu vực ven sông suối, tuyệt đối không lội qua các khe suối đập tràn khi nước đục và đang chảy xiết. Không ra bờ sông, bờ suối vớt củi, bắt cá khi lũ đang về. Bà con cần đặc biệt ghi nhớ, nếu nước suối đang chảy bỗng nhiên cạn kiệt bất thường, đó có thể là do đất đá sạt lở đã chặn dòng chảy ở phía thượng nguồn. Ngay sau đó, dòng chảy có thể bị vỡ, mang theo một lượng bùn đá, cây cối khổng lồ đổ ập xuống tạo thành lũ ống, lũ quét. Gặp tình huống này, cần lập tức hô hoán dân bản chạy ngay lên vùng đất cao, tuyệt đối không được nán lại tìm hiểu nguyên nhân.
2: Thứ ba, về việc quan sát không gian đồi núi quanh nhà, rất nhiều bà con chúng ta có thói quen san gạt sườn đồi để dựng nhà. Trong mùa mưa bão, bà con cần thường xuyên đi kiểm tra sườn đồi phía sau nhà. Nếu thấy có các vết nứt nẻ chạy dài, thấy rễ cây bị đứt gãy hay có dòng nước đục rỉ ra từ vách đất, cần lập tức báo cho mọi người sơ tán. Đặc biệt vào ban đêm, nếu bà con nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ trong lòng đất như tiếng nổ lụp bụp, tiếng cây gãy, đá lăn, hay thấy vật nuôi trong nhà như chó, mèo, trâu, bò bứt rứt, hoảng loạn tháo chạy, thì đó là dấu hiệu thiên tai đang ập đến. Cần nhanh chóng đánh thức cả nhà, bỏ lại tài sản để thoát thân ngay lập tức.
1: Vâng, tài sản mất đi có thể làm lại được,

nhưng tính mạng con người là điều quý giá nhất. Bà con hãy chủ động theo dõi các bản tin thời tiết của đài phát thanh, loa truyền thanh cơ sở, luôn lắng nghe và chấp hành nghiêm túc sự hướng dẫn chỉ đạo sơ tán của trưởng bản cũng như chính quyền cấp xã và cấp tỉnh. Tuyệt đối không vì sót của, sót hoa màu hay vật nuôi mà nán lại khu vực đã được cảnh báo nguy hiểm.

0: Thưa quý vị, trên thực tế, vẫn có hàng trăm hộ gia đình phải sống trong cảnh thấp thỏm vì gánh nặng mưu sinh. Nỗ lực phòng chống từ sớm từ xa đang là bài toán cấp thiết tại khu vực miền núi của thành phố Đà Nẵng.
1: Tại xã Nam Trà My, thành phố Đà Nẵng, có một ngôi làng mà mỗi khi mưa bão về, người dân lại phải tay xách nách mang, nơm nớp tháo chạy để bảo vệ tính mạng. Đó là làng Thác Ven, nơi sinh sống của 50 hộ dân với gần 250 nhân khẩu và một điểm trường mầm non. Sau đợt mưa lớn kéo dài vào cuối năm ngoái, phía sau làng đã xuất hiện nhiều vết nứt trên sườn núi, kéo dài hàng trăm mét từ đỉnh đồi xuống tận đường bê tông nội bộ. Một vết sạt trượt đã mang theo lượng lớn đất đá đổ ập xuống, khiến hai hộ gia đình phải bỏ nhà đi lánh nạn. Kể lại khoảnh khắc sinh tử, một người dân làng Thác Ven bàng hoàng.
2: Đất nó tràn hoa hai bên rồi. Cái bây giờ thôi bồng con, dẫn vợ dẫn con chạy. Chứ không bây giờ không có lúa thóc gì đấy. Bây giờ mình lo tính mạng trước. Thì heo hộ này mới đi xuống là chừng nào là mưa nước nó tràn. Thì bọn em ở dưới chạy lên, ở trên chạy xuống. Thì qua tới hơn một tiếng đồng hồ thì hai hộ này cũng xuống được cái nơi an toàn.
0: Hiện nay, những vết nứt ngày càng mở rộng khiến cho bà con không dám đi canh tác. Nguy cơ kép, vừa mất an toàn chỗ ở, vừa mất đi sinh kế đang bủa vây người dân nơi đây. Đứng trước tình thế khẩn cấp này, ông Nguyễn Hồng Nhân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Trà My, thành phố Đà Nẵng cho biết.
3: Khu vực này cũng chúng tôi cũng đưa vào cái tình huống là nguy hiểm, khẩn cấp cần phải di dời. Chúng tôi đã bố trí cái quỹ đất, tuy nhiên á, về cái cơ sở hạ tầng thì về phía địa phương cũng đề xuất với thành phố cũng như các sở ngành quan tâm hỗ trợ cái nguồn kinh phí khoảng là 30 tỷ đồng để cho địa phương thực hiện cái đầu tư cái cơ sở hạ tầng để nhằm ổn định sắp xếp dân cư trước mùa mưa bão.

0: Để không lặp lại những bi kịch cũng như không rơi vào thế bị động trước thiên tai, nhiều địa phương đang triển khai quyết liệt các kịch bản ứng phó. Tại Đắk Lắk, toàn tỉnh hiện có trên 80 điểm sạt lở, trong đó 12 điểm đặc biệt nguy hiểm cần phải khắc phục trước mùa mưa lũ năm nay.
1: Tính đến nay, địa phương đã bố trí kinh phí xử lý 10 điểm, 2 điểm còn lại đang xây dựng phương án. Yêu cầu đặt ra cho cấp cơ sở là phải kiểm tra lại toàn bộ những điểm đã được cảnh báo từ các năm trước, cập nhật các khu vực phát sinh nguy cơ mới, đồng thời thống kê cụ thể số hộ dân, công trình, tuyến giao thông nằm trong vùng rủi ro cao để chủ động bảo vệ và di dời người dân từ sớm từ xa.
0: Cùng với đó, tại các xã trọng điểm của tỉnh Đắk Lắk, lực lượng xung kích phòng chống thiên tai sẵn sàng túc trực tại các vị trí xung yếu khi có mưa lớn. Hệ thống trạm đo mưa tự động cũng được liên tục bảo trì, đảm bảo truyền dữ liệu thông suốt về ban chỉ huy cấp tỉnh và cấp xã.
1: Chính quyền cũng đã chuẩn bị sẵn sàng vật tư phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ. Mục tiêu là không để bất kỳ khu dân cư nào bị cô lập, thiếu lương thực hay y tế khi có tình huống sạt lở làm chia cắt địa bàn. Việc liên kết thông tin chặt chẽ từ tỉnh xuống tận các xã phường chắc chắn sẽ tạo ra một mạng lưới bảo vệ an toàn tối đa cho bà con nhân dân.
2: Chương trình Dân tộc và Phát triển.
3: Những tác động của chính sách đến vùng đồng bào thiểu số.
2: Dân tộc và Phát triển.
3: Đường ngắn nhất đến vùng xa.
1: Thưa quý vị, tại tỉnh Cao Bằng, nơi có địa hình chia cắt mạnh và nền địa chất dễ bị phong hóa, sạt lở đất đá là nỗi ám ảnh thường trực của người dân.
0: Toàn tỉnh Cao Bằng hiện có hàng trăm điểm xung yếu, đòi hỏi cơ quan chức năng phải tính nhiều phương án để bảo vệ an toàn cho người dân. Phản ánh của phóng viên Duy Thái, thường trú khu vực Đông Bắc.
4: Giữa tháng 7 năm 2026, gia đình chị Ma Thị Bích ở tổ Hòa Trung 1, phường Tân Giang, tỉnh Cao Bằng, buộc phải chuyển ra thuê trọ sau khi khu vực đồi phía sau nhà xuất hiện nhiều vết nứt, sụt lún, đất đá có dấu hiệu dịch chuyển. Ngôi nhà của chị và hơn 10 hộ dân trong khu vực đang đứng trước nguy cơ mất an toàn khi

0: khi mùa mưa bão đến gần. Trước đó, bão số 11 năm 2025 đã làm đổ kè chắn, đất đá đổ xuống nhà chị Bích và các hộ dân. Đến nay, đất từ đỉnh đồi đã tụt xuống hơn 2 mét, tiếp tục đẩy vỡ phần kè còn lại. Chính quyền địa phương đã khuyến cáo người dân không nên ngủ tại nhà. Vì vậy, mỗi ngày, chị Bích chỉ trở về lo cơm nước, tắm giặt, đến tối lại cùng gia đình ra khu trọ tạm nghỉ. Chị Ma Thị Bích lo lắng khi cuộc sống bị đảo lộn, nguy cơ sạt lở, mất an toàn vẫn hiện hữu nếu tiếp tục xảy ra mưa lớn.
1: Hiện tại nhà tôi là cái kè nứt hết rồi, còn vào tường nhà ở bếp thì là có những nứt chân chim hết. Bây giờ khả năng để mà bạt cái đồi thì là mấy gia đình này để mà làm thì mình cũng không có đủ điều kiện để mà làm. Nhờ chính quyền ấy, để phường giúp đỡ. Ngủ thì làm đi thuê, thuê một phòng trọ. Còn nhà bên nhà bác bên này là lại đi ở nhà văn hóa. Đến bữa thì về không mang đồ đạc đi, mang mọi thứ đi hết ở phòng trọ, nó cũng chật chội cả nhà hết ở đấy. Thì là không thể nào sinh hoạt ở đấy được. Bây giờ cũng chỉ mong muốn là chính quyền để bạt san gạt cái đất đi, xong là xây lại cái kè để cho nó ổn định hơn.
0: Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng hiện có 801 hộ nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở đất đá do mưa lớn và 94 hộ nằm trong khu vực xói lở do dòng chảy lũ. Hơn 200 điểm có nguy cơ sạt lở, trong đó rủi ro cao tập trung ở các xã như Nguyên Bình, Ca Thành, Bảo Lạc, Sơn Lộ, Yên Thổ, Nam Quang. Tỉnh Cao Bằng còn 24 vị trí hư hỏng nghiêm trọng trên quốc lộ 34, quốc lộ 4A, cùng nhiều tuyến tỉnh lộ, đường liên xã thường xuyên xuất hiện các điểm sạt ta luy dương, cần được xử lý để đảm bảo an toàn giao thông trong mùa mưa bão. Thời gian qua, tỉnh Cao Bằng đã triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai như thường xuyên rà soát, chủ động xây dựng phương án cảnh báo sơ tán dân ra khỏi khu vực có nguy cơ cao. Bên cạnh các giải pháp công trình, Cao Bằng cũng tập trung nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo sớm để người dân và chính quyền cơ sở có thêm thời gian chuẩn bị, giảm thiểu thiệt hại khi thiên tai xảy ra. Ông Vi Quang Tuyền, Phó Giám đốc phụ trách Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Cao Bằng cho biết.
2: Tăng cường cái năng lực chuyên môn, cập nhật thêm các cái phương án cảnh báo, dự báo, nâng cao năng lực cho dự báo viên, đặc biệt là công tác cảnh báo hạn ngắn trong vòng khoảng 30 phút đến vài tiếng đồng hồ, đảm bảo được nhanh chóng kịp thời phục vụ đến cộng đồng. Cái loại hình thiên tai cảnh báo ngắn như là dông lốc, mưa đá và lũ quét sạt lở đất. Hiện nay thì mạng lưới đo mưa đã cập nhật tương đối là tự động một tiếng một lần, và đồng thời kết hợp ảnh radar thời tiết làm sao để chúng ta tăng cường được cái khả năng nhận định sớm để cảnh báo cho người dân. Người dân phải có sự trang chống chuẩn bị và đặc biệt là các cái công cụ phục vụ như là bè mảng phải nâng cao cái tinh thần cảnh giác, đặc biệt là khi có những cái dấu hiệu thì cũng phải chuẩn bị các cái bước thực hiện công tác ứng phó và tuân thủ theo cái những gì mà chính quyền địa phương đưa ra.
0: Sạt lở đất đá đang trở thành một trong những loại hình thiên tai nguy hiểm thường xuyên xảy ra tại Cao Bằng mỗi khi mùa mưa bão đến. Tuy nhiên, công tác phòng ngừa và khắc phục hậu quả vẫn gặp nhiều khó khăn. Nguồn lực đầu tư cho các công trình phòng chống sạt lở cũng như trang thiết bị, phương tiện phục vụ ứng phó sự cố và tìm kiếm cứu nạn còn hạn chế. Năng lực phòng chống thiên tai ở một số cấp ngành chưa đồng đều, trong khi một bộ phận cán bộ và người dân vẫn còn tâm lý chủ quan lơ là, trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước khi thiên tai xảy ra. Những hạn chế này đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về chủ động phòng ngừa, nâng cao năng lực ứng phó và giảm thiểu thiệt hại do sạt lở gây ra. Bà Ma Thị Huyền Linh, Chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Cao Bằng, chia sẻ.
3: Trước những cái sạt lở đấy thì về phía chi cục thì cũng đã tham mưu cho sở đi kiểm tra đánh giá hiện trạng, phối hợp với địa phương để đưa ra những cái giải pháp trước mắt để có thể đảm bảo an toàn cho người dân trong các đợt mưa, và cũng chỉ đạo các địa phương là cũng phải xây dựng những cái phương án di dời người dân, nghiên cứu đánh giá cái địa chất để đưa ra cái giải pháp để có thể khắc phục những cái sạt lở, đưa ra cái phương án đảm bảo cho người dân trong các đợt mưa.
0: Để giải quyết căn cơ bài toán sạt lở trong mỗi mùa mưa bão, bên cạnh nguồn lực và sự hỗ trợ kịp thời của nhà nước về kinh phí, giải pháp kỹ thuật và ổn định sinh kế cho người dân, cần nâng cao hơn nữa ý thức chủ động phòng ngừa của mỗi cá nhân và cộng đồng. Chính quyền các cấp phải chủ động rà soát, cảnh báo, xử lý các điểm có nguy cơ cao. Người dân cần nâng cao cảnh giác, tuân thủ khuyến cáo, sẵn sàng di rời khi có nguy cơ mất an toàn. Sự chủ động từ cả chính quyền và người dân sẽ góp phần hạn chế thiệt hại, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản và hướng tới phát triển bền vững trước diễn biến ngày càng phức tạp của thiên tai.

0: Thưa quý vị và các bạn, hậu quả của thiên tai có thể được kiểm soát nếu chúng ta có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Quan trọng hơn cả những bức tường kè bằng bê tông chính là ý thức của mỗi người dân. Việc tuyệt đối không chủ quan, nhạy bén trước các dấu hiệu bất thường và chấp hành nghiêm túc lệnh sơ tán của cơ quan chức năng chính là chìa khóa để bảo vệ tính mạng cho chính bản thân và gia đình. Hãy cùng nhau chuyển tâm thế từ việc chờ đợi thiên tai ập đến sang chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Dân tộc và Phát triển hôm nay cũng đã khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
1: Xin kính chào tạm biệt và gặp lại quý vị trong các chương trình.
2: Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục hôm nay. Thưa quý vị, ai rồi cũng sẽ đến lúc phải già đi. Tuổi già đến thì đồng nghĩa với sức khỏe bị suy giảm, có thể bị một hoặc nhiều bệnh cùng lúc, như câu chuyện của ông Ngô Xuân Quế, xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên. Hiện tại ông vừa bị bệnh phì đại tuyến tiền liệt, vừa bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Với những bất tiện dai dẳng, chúng ta cùng nghe ông tâm sự.
4: Tôi bây giờ già rồi, nhiều bệnh, bệnh tắc nghẽn, bây giờ cũng hàng tháng là phải lấy thuốc. Cơ bản là cái bệnh tiền liệt tuyến, là đêm nó ngủ không được yên giấc, phát hiện ra nó là đi giải đêm nhiều lần.
5: Vâng, điều này đã không chỉ khiến ông Quế bị mất ngủ, mệt mỏi mà còn khiến cả gia đình lo lắng. Những tháng ngày bình yên của hai người bạn già cũng vì thế mà nhuốm màu phiền muộn. Bà Trần Thị Vân, vợ ông Quế trải lòng.
6: Tôi thấy một đêm ông đi nhiều, có những lần đi thấy nó quá lâu. Thế tôi sốt ruột quá, tôi chạy ra thì thấy cứ ngồi đấy không đứng lên được. Thế hỏi bà, thế ông làm sao mà ông ngồi đấy nó lại lâu thế? Thế ông bảo là nó tức khó chịu lắm.
3: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của bà Trần Thị Vân. Thưa ông Quế, từ ngày có bệnh thì cuộc sống thường ngày của ông có bị đảo lộn nhiều không ạ?
4: Sức khỏe nó cũng yếu, mấy hai nó cũng mệt. Bản thân tôi có làm gì đâu. Còn cái tuyến tiền liệt này, nói thật là nó khó ngủ.
5: Vâng, và để giúp quý vị hiểu hơn về mối tương quan giữa phì đại tuyến tiền liệt với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD, chúng tôi xin mời quý thính giả cùng gặp gỡ với vị chuyên gia đã có kinh nghiệm rất nhiều năm đồng hành cùng bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt, thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên trưởng khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương. Xin được hỏi bác sĩ là ông Quế thì cùng lúc mắc bệnh phì đại tuyến tiền liệt và cả phổi tắc nghẽn COPD như vậy, nếu tình trạng này kéo dài thì có nguy hiểm gì không ạ?
7: Riêng bị phì đại tuyến tiền liệt cũng đã là rất là mệt mỏi và bệnh nào cũng có biến chứng của nó, nhất là bác này bị bệnh gọi là COPD, tức là bị phổi mãn tính. Và hai cái bệnh này nó là có tính chất mãn tính, nó luôn luôn kéo dài và nó khó điều trị, khó khắc phục được. Ví dụ khi mà bác Quế bị phì đại tuyến tiền liệt mà nó gây ra, thường đặc thù của tuyến tiền liệt là tiểu khó, phải gắng sức. Khi cố gắng sức thì áp lực của ổ bụng cũng như áp lực của khoang ngực nó sẽ tăng lên, nó ảnh hưởng đến phổi và làm cho cái COPD nó nặng lên.
5: Và để giúp quý vị thính giả hiểu rõ hơn, tôi xin được nhắc lại thông tin quan trọng qua cụm tin y tế ngắn sau. Người bị phì đại tuyến tiền liệt thường có biểu hiện rối loạn tiểu tiện, ảnh hưởng đến giấc ngủ và chất lượng sống. Nếu người bệnh mắc thêm bệnh nền, ví dụ bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, COPD, càng khiến tình trạng sức khỏe chung thêm khó khăn, điều trị cũng cần cẩn trọng hơn nhiều. Phì đại tuyến tiền liệt là sự gia tăng kích thước tuyến tiền liệt. Ở người mắc COPD, bệnh nhân phải gắng sức khi ho, làm tăng áp lực ổ bụng và bàng quang, khiến triệu chứng càng nặng.
3: Vâng, xin được hỏi bác sĩ, hiện nay tại Việt Nam, việc điều trị phì đại tuyến tiền liệt bằng thảo dược là rất phổ biến vì nó vừa mang lại hiệu quả về cải thiện bệnh, vừa an toàn. Điển hình phải kể đến là sản phẩm Vương Bảo. Vậy bác sĩ có đánh giá gì về giải pháp này ạ?
7: Các nhà khoa học của Việt Nam mình đã phối ngũ một cách hết sức là khoa học, là dùng cái nắng hoa trắng kết hợp với ngải nhật, hải trung kim, xài hồ nam, rau tổ bay và đơn kim ngũ sắc thành một cái giải pháp hỗ trợ cho cái việc bệnh lý phì đại tuyến tiền liệt, đem lại một kết quả cũng hết sức khả quan. Thì người ta thấy rằng nó giảm được kích thước tuyến tiền liệt, từ đó giảm được các cái triệu chứng tiểu đêm của bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt.
3: Cảm ơn chia sẻ của bác sĩ. Và nhân vật của chuyên mục hôm nay, ông Ngô Xuân Quế, thật trùng hợp là ông cũng trải qua nhiều cách và đến khi sử dụng Vương Bảo thì ông Quế cho biết là đã cải thiện sức khỏe rất rõ rệt. Xin mời quý thính giả chào đón sự trở lại của ông Quế sau một thời gian sử dụng Vương Bảo. Ông hãy chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình ạ.
4: Sức khỏe của tôi dạo này tương đối ổn định. Bệnh tiền liệt tuyến là đi giải là không còn đi nhiều nữa, mà đường giải là thông thoáng rồi. Đi lại là chơi bời, là giao lưu bạn bè là thoải mái. Trước thì sức khỏe nó kém, không trông nom được cho con cái. Nhưng bây giờ sức khỏe nó tốt hơn rồi, thỉnh thoảng cũng trông nom lại cho con trai nó đang làm nhà.
3: Vâng, xin được chúc mừng ông Quế với những cải thiện rất tích cực về bệnh phì đại tuyến tiền liệt nhờ sử dụng Vương Bảo. Với 12 năm trên thị trường, Vương Bảo không chỉ được giới chuyên môn đánh giá cao về chất lượng, hệ thống phân phối lớn với 15.000 nhà thuốc trên cả nước và tỷ lệ khách hàng hài lòng khi sử dụng Vương Bảo lên tới 93,5%.
5: Tin mới cho các bác, nếu bác nào đã và đang sử dụng Vương Bảo, hãy lưu ý nhãn hàng đang có chương trình ưu đãi cực kỳ lớn từ ngày 20 tháng 7 đến 20 tháng 8 năm 2026 qua hình thức tích điểm, tặng một hộp canxi magie khi tích đủ 6 điểm hoặc một hộp đông trùng hạ thảo trị giá 600.000 đồng khi tích đủ 12 điểm. Các bác có thể tự chọn phần quà phù hợp với mình và vẫn được nhận quà tặng tích điểm là sản phẩm. Nếu bác nào chưa từng dùng Vương Bảo, có thể gọi ngay đến tổng đài 1800-1258 để mua, nhận quà tặng miễn phí một hộp Vương Bảo 20 viên và tham gia chương trình ưu đãi. Gọi 1800-1258 để nắm rõ chương trình nhé.
8: Chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc, khung giờ từ 10 giờ 30 phút đến 11 giờ trên VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung sau. Chuyên mục Nghị quyết của Đảng và đời sống với tên gọi Tổ quốc trong tim hôm nay phát sóng phần 3 podcast Thanh âm Hà Nội. Công an tỉnh Gia Lai đẩy mạnh phòng ngừa trấn áp tội phạm. Trước hết, mời quý vị cập nhật một số tin liên quan đến tình hình an ninh trật tự vừa diễn ra.
1: Công an tỉnh Nghệ An vừa phá chuyên án tham mô tài sản xảy ra tại chi nhánh xí nghiệp đầu máy Hà Nội, bắt giữ nhóm đối tượng chuyên rút trộm dầu diesel từ đầu máy khi tàu vào dừng đỗ ở ga Vinh. Cầm đầu đường dây này là Nguyễn Đình Kiên, sinh năm 1983, trú tại phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An. Kiên là lái tàu hỏa thuộc xí nghiệp đầu máy Hà Nội. Theo đó, lợi dụng tính chất công việc được giao, hơn một năm trở lại đây, Nguyễn Đình Kiên cấu kết với một số đối tượng khác thiết lập một đường dây khép kín từ khâu hút trộm dầu, khâu vận chuyển đến khâu tiêu thụ tại chi nhánh xí nghiệp đầu máy Hà Nội. Tham gia đường dây của Kiên, ngoài lái tàu hỏa, còn có đối tượng là lao động tự do, chủ cửa hàng xăng dầu và cả kỹ thuật viên bệnh viện. Để thực hiện hành vi phạm tội, vào khoảng 0 giờ đến 5 giờ hàng đêm, Nguyễn Đình Kiên chỉ đạo hai đối tượng đồng bọn điều khiển xe tải loại 1,5 tấn thùng đóng kín, bên trong có một bồn chứa, dung tích khoảng 1.000 lít, đến đậu sát bờ rào ga Vinh. Sau đó, đối tượng kết nối hệ thống bơm hút dầu đã được lắp đặt từ xe tải với hệ thống hút dầu từ đầu máy tàu đỗ bên trong sân ga, qua ống nhựa được đối tượng chôn ngầm sẵn dưới đường ray. Trong ga Vinh, Kiên cùng một đối tượng khác trực tiếp thông đồng nhân viên lái tàu để mở van hút trộm dầu từ đầu máy trong lúc tàu dừng đỗ. Mở rộng chuyên án, đến ngày 8 tháng 8, cơ quan công an khởi tố 21 đối tượng trong đường dây rút trộm dầu diesel ngành đường sắt do Nguyễn Đình Kiên cầm đầu. Bước đầu làm rõ, tính từ tháng 7 năm 2025 đến tháng 7 năm 2026, Nguyễn Đình Kiên đã bán hàng trăm nghìn lít dầu với giá thấp hơn giá thị trường từ 2.800 đồng đến 4.000 đồng một lít, thu lợi bất chính hơn 4,5 tỷ đồng. Ngày 16 tháng 8, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã huy động nhiều lực lượng ngăn chặn kịp thời hơn 220 thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe vi phạm trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, phường Cẩm Thành. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã đưa hơn 220 thanh thiếu niên cùng 137 mô tô xe máy có liên quan về trụ sở để phân loại xác minh và làm rõ từng trường hợp. Hiện các đơn vị chức năng Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục xác minh nhân thân, kiểm tra tình trạng phương tiện, làm rõ hành vi của từng người liên quan để lập hồ sơ xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Đối với những trường hợp có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng, lực lượng công an tiếp tục củng cố tài liệu để xem xét xử lý phù hợp. Công an tỉnh Quảng Ngãi đề nghị các gia đình tăng cường quản lý, giáo dục con em, nhất là thanh thiếu niên, không giao phương tiện cho người chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển theo quy định. Thường xuyên kiểm tra việc sử dụng phương tiện, kịp thời ngăn chặn hành vi tự ý thay đổi kết cấu xe, tụ tập chạy xe gây mất trật tự an toàn giao thông. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế vừa ra quyết định khởi tố hình sự vụ án, khởi tố bị can đối với Hà Xuân Hậu, sinh năm 1972, trú tại khu đô thị An Cựu City, phường An Cựu, thành phố Huế, về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đó, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Công an thành phố Huế về công tác bảo đảm an ninh kinh tế tại các dự án đầu tư

0: tư công trọng điểm trên địa bàn. Phòng An ninh Kinh tế đã phát hiện các dấu hiệu sai phạm tại dự án xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, nay là thành phố Huế, gọi tắt là dự án khu xử lý rác Hương Bình. Sau đó, Phòng An ninh Kinh tế Công an thành phố Huế đã chuyển hồ sơ vụ việc qua Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế để tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền. Dự án khu xử lý rác Hương Bình được triển khai xây dựng tại xã Bình Điền do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển đô thị thành phố Huế làm chủ đầu tư. Dự án được khởi công từ năm 2018, dự kiến hoàn thành vào năm 2022, tổng mức đầu tư hơn 86 tỷ đồng. Tuy nhiên đến nay, sau nhiều lần gia hạn tiến độ, dự án vẫn còn chưa về đích. Tình trạng dự án chậm tiến độ nghiêm trọng đã gây nguy cơ gây thất thoát, lãng phí nguồn lực ngân sách nhà nước.
1: Tổ quốc trong tim.
2: Tổ quốc trong tim.
3: Thưa quý thính giả, nếu như ở kỳ 1 và kỳ 2 của Thanh âm Hà Nội, quý thính giả đã được cùng host Nhật Bình và Thiếu tá Ngọc Lâm tận hưởng chuỗi tiện ích của tuyến Metro số 3, những dịch vụ giao thông xanh của thủ đô và lắng nghe những âm thanh xung quanh những điểm thi công các công trình lớn ở nội đô, thì ở kỳ 3 này mời quý thính giả đến với những thanh âm giữa lòng phố cổ và cùng gặp gỡ nhà văn nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến để cùng mạn đàm về những nét bản sắc Tràng An của người Hà Nội hôm nay.
4: Các bạn ơi, các bạn đã tỉnh dậy chưa? Thử lắng nghe những âm thanh này nào.
5: Ai mạnh dán à?
6: Mạnh bao đông đây?
7: Ai mua ngô lượng nào?
8: Ai cà phê chân ngon đây? Ai cà phê chân ngon phải khác nào?
4: Xin chào các bạn thính giả đang đến với kỳ 3, kỳ cuối trong chuỗi podcast đặc biệt Thanh âm Hà Nội, bước chuyển mình thời đại. Vâng, nếu như mà các bạn là người sinh ra và lớn lên, hoặc chẳng cần sinh ra đâu, chỉ cần là một người có thời gian hàng chục năm gắn bó với Hà Nội, thì có lẽ khi mà nghe những âm thanh vừa rồi, trong lòng mỗi người lại trỗi dậy một khoảng ký ức thật là êm đềm. Nhưng mà bạn biết không, nếu mà đã rời Hà Nội vài năm mới quay trở về, thì tôi nói thật nhá, đừng bất ngờ này. Phải may mắn lắm bạn mới được nghe lại những âm thanh tưởng như quen thuộc như thế đấy. Bởi vì Hà Nội hôm nay đã mang những nhịp đập và những thanh âm rất khác rồi.
9: Bếp hàng quán này rồi, xe đạp, bàn ghế cho hết vào trong nhà.
10: Cổ ra sắp xếp lại hết xe máy đi. Hiện tại bây giờ con phường sẽ hướng dẫn sắp xếp lại cách để xe máy trên hè sao cho phù hợp với là gọn gàng nhất. Thì để đi tất cả mọi người xe để trên hè, để đi cho hết ra bên ngoài, đầu xe hướng ra ngoài.
4: Đấy, buổi sáng hiện tại của chúng ta sẽ bắt đầu bằng những âm thanh như vậy cơ. Qua hai số đồng hành vừa rồi thì Nhật Bình cùng với Thiếu tá Phạm Ngọc Lâm đã đưa các bạn đi qua những thanh âm bứt phá của một thủ đô hiện đại. Từ nhịp êm ru của những chuyến tàu điện trên cao, tiếng máy khoan rộn rã ở các công trình, cho những tiếng bíp nhịp nhàng của hệ thống camera AI làn sóng xanh. Thế nhưng mà sáng Sunday ngày hôm nay thì trong không khí tĩnh lặng này thì Bình với cả anh Lâm muốn mời các bạn trở về với vùng lõi ký ức. Phố cổ Hà Nội.

0: Các bạn thân mến, tôi đang đứng ở ngay ngã tư Lương Văn Can với Hạng Bồ, một ngã tư rất sầm uất nhưng cũng không kém phần cổ kính. Và bên cạnh tôi vẫn là người đồng hành, chắc là qua hai số trước các bạn cũng cảm thấy quen thuộc rồi, thiếu tá Phạm Ngọc Lâm. Hello anh Lâm.
1: Hello Bình.
0: Thú thực với các bạn là nhà tôi với cả nhà anh Lâm ấy, cứ bước ra đường là đông đúc, cứ bước chân ra đường là có đồ ăn sáng. Chắc là chỉ đi lăn quanh thậm chí là 20m là đã có đồ ăn rồi nhà anh Lâm nhỉ.
1: Từ cửa nhà chúng mình nó tiện ở chỗ đấy, phố cổ tiện ở chỗ đấy mà em.
0: Đúng rồi, từ sáng sớm tinh mơ thôi là mình đã thấy tiếng hoạt động của một phố cổ rất là sầm uất nhưng mà nó cũng rất là yên bình. Tiếng bà, tiếng mẹ, tiếng bán hàng. Thôi ngày hôm nay không ăn bún nữa anh ạ. Em mời anh ăn bánh bao nhé, thêm lốt sữa đậu nành. Bởi vì ở Lương Văn Can này là nổi tiếng bánh bao.
1: Nhưng mà có hai hàng ấy nhá.
0: Hôm nay ăn hàng ngon.
2: Con ơi, vào mua bánh bao cho bà đi.
0: Là mình có nhân gì hả bà?
2: Nhân thịt và hai trứng cút và lòng đỏ trứng muối làm sườn thịt.
1: Thế bà cho con một trứng chim cút và một trứng muối đi ạ.
0: Con hay đi qua phố này là con thấy bà bán từ lâu lắm rồi đúng không?
2: Nói thật với con là bà bán, bà về đây là năm 1987, thì năm 88 thì bà bán. Bà đi làm ở công ty rau nhà nước ở Đồng Xuân đây này, thì bà về bà bán thêm.
0: Thế là hơn 30 năm rồi
2: đấy
0: bà?
2: Đấy, hơn 30 năm
0: rồi. Gần 40 năm rồi.
2: 40 năm đấy.
0: Thế một ngày bà bán được nhiều bánh không hả bà?
2: Ngày xưa thì nói chung là bà bán cũng được. Bán ngày cũng phải được thì độ khoảng vài chục chiếc, có khi có ngày thì bán trăm cái.
0: Từ ngày mà vỉa hè mà mình không được ngồi ra ngoài đường bán chìa ra ngoài đường này thì
2: cũng là một phần dẹp, thì tất cả đều dẹp. Mình phải chấp hành lệnh của nhà nước thôi. Cái là phố sạch sẽ, khang trang.
0: Nhưng mà bà ngồi ở đây thì khách quen là chính đúng không? Mấy chục năm
2: đa rồi. Đa số là toàn khách quen.
0: Bà có nghĩ là đường phố đô thị bây giờ nó khác ngày xưa nhiều không?
2: Có, khác nhiều chứ. Bây giờ là cái gì nó cũng đẹp, nó cũng khang trang.
3: Bà ơi, bà có biết quán chè đường ngõ này trước chưa đi đâu không ạ?
0: Anh ơi, xôi chè ở đầu ngõ này bà ấy mất lâu rồi mà. Và bây giờ cũng không bán nữa ấy. Thế chứng tỏ lâu lắm rồi anh không qua đây đúng không? Phải mấy năm rồi ấy. Thôi thì không có xôi chè ở đây, em vừa mua được cái bánh bao, em điều anh cái bánh bao.
1: Hỏi anh một vài câu được không ạ?
3: Ok em.
1: Anh mới trở về Hà Nội hả anh?
3: Anh mới về.
1: Em muốn hỏi anh là khi mà anh trở về với thủ đô thì anh có nghe được những cái âm thanh gì mới so với ký ức của mình trước đây không anh?
3: Anh mới từ Canada về. Đúng như người ta nói là chúng ta thấy có nhiều nơi để đến nhưng mà
1: vâng.
3: Đúng thật là có lẽ là chỉ có một nơi để về.
1: Hà Nội đúng không anh?
3: Đúng Hà Nội. Vì ở đây nó có quá nhiều ký ức từ những con phố, từ những cái âm thanh, từ những cái không gian mà nó đều gắn với những kỷ niệm của mình. Mình đi thì mình mới thấy là nó có những cái thay đổi gì, nó có những cái gì động trong cái xưa của mình. Nhưng hiện nay thì mình thấy là có những cái nó rất hiện đại, nhưng cũng có cái nó lại thay đổi quá nhiều. Nó dẫn đến việc là mình thấy nó hơi hụt hẫng một chút. Có cái cảnh nó giống như một cảm giác pha trộn ấy, giữa một cái thân thương gì đó nó rất xưa và một cái gì đó nó rất là hiện đại. Nó cũng có cái thông thoáng những cái con, nhưng mà những cái dĩ nhiên là những cái từ cái cổ kính của con phố nhỏ sạch đẹp văn minh thì mình cũng thấy mừng hơn, nhưng mình lại thấy nuối tiếc một cái gì đấy, nó cũng hơi lộn xộn, nó có hơi cổ, nó hơi xưa xưa một chút
1: như ngày xưa đúng không anh? Vâng. Em cảm ơn anh nhé. Em chúc anh nhiều sức khỏe và về Hà Nội anh thăm thú được nhiều điều vui anh ạ.
3: Xin chào, chào các em.
0: Nhưng mà em thấy là vỉa hè thông thoáng, phong quang, sạch đẹp thì rất là thích. Cái này là sự vào cuộc của lực lượng chức năng rất là quyết liệt đấy.
1: Em thấy anh em công an phường này, rồi tổ an ninh trật tự này căng mình ra để mà làm lại vỉa hè, làm sạch vỉa hè, làm cho đường thông hề thoáng đấy. Nhưng mà cũng làm thế, những cái mục tiêu cuối cùng thì anh nghĩ cũng chính là mang lại cái lợi ích tốt nhất cho người dân thôi. Nó an toàn hơn, văn minh hơn. Em thấy không? Ngày xưa anh em đi về, nhất là thứ bảy nhật anh đi ô tô vào phố cổ
0: có
1: làm sao mà đi được,
0: mà làm sao mà đi bộ ở trên vỉa hè,
1: anh đi từng tí một đúng rồi,
0: phải đi xuống lòng đường hết.
1: Đến bây giờ đấy em thấy không, đường thông hề thoáng, mọi người lùi hết vào là đi mình, xe được thoải mái hơn hẳn.
0: Mình mới có vỉa hè mà đi đây này thì đã đúng như là anh Lâm nói ấy, việc quy hoạch vỉa hè siết chặt trật tự cảnh quan đô thị thì không đơn thuần là câu chuyện hạ tầng hay là quản lý hành chính, mà nó tác động trực tiếp đến văn hóa ăn ở rồi buôn bán của người kể chợ. Em thấy người ta lo là kiểu khi mà những cái gánh hàng rong hay là quán cóc vỉa hè được thu gọn lại ấy, thì linh hồn phố cổ có bị mất đi hay không, có bị ảnh hưởng hay không ấy, Thế nên là bây giờ em muốn rủ anh gặp một người chú của em nữa.
1: Lại chú sư.
0: Không, lần này không phải kiến thức sư.
1: Ok.
0: Lần này là một trải nghiệm thanh âm của người Hà Nội, siêu bay bổng, siêu lãng mạn và rất Hà Nội. Đấy là nhà báo, nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến, một người mà đã cá nhân em thì truyền cho em cực kỳ nhiều tình yêu Hà Nội bởi vì là em đọc sách của chú ấy. Đây rồi, em đã nhìn thấy từ đằng xa là khách mời của em với cả anh Dương Lâm ạ. À, nhà báo, nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến đấy ạ. Vâng ạ, xin chào nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến ạ.
4: Vâng, xin chào hai bạn.
1: Chào chú.
0: Ngày hôm nay thì rất là vui khi mà hai anh em được gặp nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến. Hai anh em đang có rất là nhiều các cái câu hỏi liên quan đến văn hóa, câu chuyện và đặc biệt là những thứ mà đang ảnh hưởng trực tiếp đến nếp sống của người Hà Nội.
4: Cũng rất là vui là được gặp hai bạn. Vừa chú sẽ dẫn cháu đến một cái quán cà phê

0: đây quen thuộc và sáng nào cũng ở đây.
1: Vâng.
0: Chúng nghĩ là cái quán này nó cũng khá là đặc trưng, có một cái nét thế nó cũng rất là đẹp.
1: Hay quá. Cháu cũng đọc một cái cuốn sách nói vui là trai Hà Nội ở trai phố cổ rất là trung thủy, nó thể hiện ở thói quen của họ. Họ viết là họ chỉ viết về những thứ xung quanh họ, còn họ uống cà phê

0: bất cứ một tỉnh hay một thành phố nào thì nó cũng thay đổi theo cái điều kiện xã hội
1: Vâng.
0: rồi các cái điều kiện khác nó sẽ làm cho cái đô thị ấy, cái tỉnh ấy thay đổi, thì Hà Nội nó cũng không loại trừ, cũng nằm trong cái trường hợp như thế. Và nếu mà so sánh Hà Nội cách đây 30 năm thì nó là một câu chuyện là khác hẳn. Đầu tiên là có thể nói là về hình dáng, rồi về xây dựng, rồi về phương tiện giao thông, rồi về lối sống, rồi về con người, tất cả mọi thứ nó đều có một cái sự thay đổi khá là rõ nét và có thể nhìn thấy một cách rất là trực diện, kể cả bằng thị giác lẫn bằng cái tư duy thì thấy nó rất là khác. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là theo một cái chiều hướng nào, thì có thể nói một cách ngắn gọn là cái khác ngày hôm nay nó cũng vẫn theo một cái chiều hướng tích cực, nó vẫn giữ được những cái hồn cốt, cái cốt cách của một Hà Nội xưa, và đồng thời nó cũng quy nạp vào cái đời sống ngày hôm nay của Hà Nội những cái mới, những cái tích cực.
1: Có một cái điều chúng tôi nhận ra rất là rõ, đây là khi mà Hà Nội của chúng ta đang chuyển mình, cái thấy rõ nhất là bộ mặt của thủ đô về đô thị, về phố phường. Có một cái nét đặc trưng mà người ta bảo là khi mà đến Hà Nội thì nhất định phải trải nghiệm, đấy là văn hóa vỉa hè. Cái gì cũng diễn ra ở vỉa hè, đặc biệt là những hàng, những quán, những nhánh quà chiều, hàng ăn sáng, quán cà phê thì đều gắn liền với cái cụm từ vỉa hè. Nhưng mà rõ ràng bây giờ thì chủ trương mới, quy định mới thì vỉa hè của Hà Nội bây giờ là không còn những hàng quán như vậy nữa, thậm chí cả những gánh hàng rong bây giờ chúng ta đi ở phố phường, phố cổ là không còn thấy nữa, bởi vì quy định rất là nghiêm ngặt về việc là cấm bán hàng rong.
0: Thực ra cái vỉa hè theo kiểu của đô thị phương Tây nó cũng xuất hiện cũng không phải là quá sớm đâu. Nó bắt đầu từ năm 1885, và cái vỉa hè đầu tiên của cái thành phố Hà Nội này chính là cái vỉa hè của phố Tràng Tiền bây giờ. Thì có nghĩa rằng là vỉa hè ra đời cách đây 1885, và theo thời gian thì nó được mở rộng ra các cái phố khác, và khi người ta quy hoạch lại phố cổ thì vỉa hè mới hình thành, mà trước đó là không có vỉa hè. Vỉa hè nó cũng từng là một cái giai đoạn gọi là kinh tế vỉa hè.
1: Vâng.
0: Bởi vì sao? Bởi vì có hàng rong, có các cái người bán quả sáng, có một vài các cái chợ cóc xuất hiện ở trên các cái vỉa hè ở một số phố, đặc biệt là khu vực nội đô và trong các cái phố trung tâm. Về góc độ xã hội ấy, thì có nghĩa là còn rất nhiều người khó khăn cần phải bám vào vỉa hè để sinh sống.
1: Vâng.
0: Ở góc độ quản lý đô thị thì có thể quản lý chưa chặt chẽ, dẫn đến là vỉa hè dành cho người đi bộ, một số đoạn dành cho để các cái phương tiện giao thông cá nhân thì lại trở thành một cái nơi buôn bán kinh doanh, rồi có thể là để những cái thứ vật liệu khác chiếm hết cái vỉa hè trong một cái giai đoạn khá dài, là đô thị khá là lộn xộn, không đẹp mắt, thiếu ngăn nắp, thậm chí nếu không nói quá nó là còn có cái phần nhếch nhác. Nhưng mà nói đúng ra không có cái gọi là văn hóa vỉa hè đâu, chúng ta lâu nay cứ dùng nó khái niệm văn hóa nó bị lạm dụng, văn hóa lao động, văn hóa vỉa hè, văn hóa uống bia vân vân. Thực ra đấy là một cái sự lợi dụng cái khái niệm văn hóa, chứ còn vỉa hè nó là các cái sinh hoạt trên vỉa hè,
1: Vâng.
0: chúng ta dùng những cái từ như thế thì nó chuẩn hơn.
2: Cháu nghe chú cả Bình nói chuyện từ nãy giờ thì thấy cháu thấy rất hay. Chú thì thế hệ của chú là trai Hà Nội nhưng mà lại thế hệ 5X. Còn Bình thì lại thế hệ 9X. Chú có thấy cái điều gì giống nhau ở hai cái thế hệ mình không hả chú?
0: Đấy là một câu hỏi rất hay đấy. So sánh hai thế hệ khác nhau,
2: Vâng.
0: từ nãy giờ mình chưa gặp bạn ấy, mặc dù trước đây bạn phỏng vấn mình qua điện thoại, nhưng mà mình nói chuyện với bạn mình thấy bạn này rất là tế nhị, rất là tao nhã. Mặc dù không phải vì bạn làm báo bạn tao nhã đấy, nhưng qua cách đặt câu hỏi, qua cái giọng nói, rồi qua cái dùng ngôn từ thì rõ ràng mình với bạn có một điểm chung. Còn lại thì cái sở thích của bạn thì có thể là khác mình. Bạn ấy không thích hút thuốc lá, bạn không thích uống cà phê chẳng hạn, thì đấy là với mình có thể là hai người là khác nhau, nhưng cái điểm chung đấy là cái điểm quan trọng nhất, bởi vì cái lõi của cái hồn cốt Hà Nội chính là cái như mình vừa nói, cái lối sống, cái ứng xử, cái trao đổi với nhau hàng ngày, đấy là cái lõi của con người, và nó cũng là cái nhân, cái lõi của đạo đức, thì rõ ràng là vẫn có một cái sự giống nhau mà.
1: Vâng ạ, hay quá. Dưới góc nhìn một người viết, một người quan sát, một người đứng bên cạnh để quan sát thì nhà báo, nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến hy vọng gì về cái sự thay đổi của Hà Nội và đặc biệt là con người Hà Nội trong thời gian tới, và đặc biệt là chứng kiến trước cái sự thay đổi rất là nhanh của thủ đô ta hiện tại ạ?
0: Văn hóa nói chung và văn hóa Hà Nội nói riêng nó không phải là một cái gì là bất biến, nó là có một cái sự biến đổi. Thế thì bây giờ xã hội nó thay đổi, xã hội ngày hôm nay là sống theo quan niệm mới, tất cả

0: mọi thứ đều phải hướng tới văn minh, lịch sử, môi trường xã hội nó cũng thay đổi thì cái văn hóa nó cũng thay đổi. Thế nhưng có một cái rất là tôi cho rất là hay ở Hà Nội, đó là dù xã hội thay đổi, dù môi trường thay đổi, nhưng người Hà Nội ngày hôm nay vẫn sống, vẫn giữ được những cái hồn cốt xưa. Và tôi có thể ví nó như là một cái dòng hải lưu ấm ấy, nó vẫn cứ chảy ở dưới. Và điều này có thể chứng minh rất rõ là có thể đến bất cứ gia đình nào sống lâu ở Hà Nội, kể cả người cứ gọi là gốc và những người sống lâu ở Hà Nội, thậm chí là những người có thể sống ở đây không quá lâu, người ta cũng cảm nhận ra điều đấy. Anh không lắng nghe cái vỉa hè, anh không lắng nghe nhịp cuộc sống thì anh không thấy được cái dòng hải lưu ấy đâu. Anh chỉ nhìn vào các cái hiện tượng thì anh không thể thấy được. Nhưng anh lắng nghe, anh chậm lại, anh sẽ nhận biết ra.
1: Có quá nhiều điều hay giữa cuộc trò chuyện giữa chú và Bình.
0: Rất là vui là được gặp hai bạn.
1: Cháu cảm ơn chú nhiều.
0: Xin chào hai bạn.
2: Bọn cháu xin phép chú ạ.
1: Dạ chú ạ.
2: Dạ chú. Bọn cháu về ạ.

0: Các bạn thấy đấy, Hà Nội của Bình, của anh Lâm, của chính chúng ta đang chuyển mình không chỉ hiện hữu ở những đại công trình đêm ngày sáng rực, ở hệ thống camera điều khiển dòng người, hay là ở những bản quy hoạch tầm nhìn hàng trăm năm gắn liền với trục sông Hồng cuộn sóng. Sự thay đổi lớn nhất, sâu xa nhất chính là sự phát triển trong văn hóa và nếp sống của mỗi người dân Hà Nội. Từ tinh thần sẵn sàng sẻ chia, nhường một phần mảnh đất gắn bó cả đời để mở rộng đường chung, đến thói quen di chuyển xanh, chấp hành trật tự đô thị, tất cả đang dệt nên một diện mạo thủ đô văn minh và hiện đại. Hạ tầng hiện đại và luật thủ đô 2026 với 59 nghị quyết, 10 điểm tựa pháp lý vững chắc nâng tầm đô thị, nhưng chính lòng dân, nét đẹp tự giác và khí chất thanh lịch, hào hoa, thấu hiểu của người Tràng An mới là linh hồn quyết định sự bứt phá bền vững của Hà Nội. Ở Nhật Bình có nhớ lại một đoạn thơ của nhà thơ Đỗ Trung Lai có viết là: có một Thăng Long xa lắm, lối xưa xe ngựa hồn thu, có một Thăng Long đang thở bên ta từng phút từng giờ. Vâng, có một Thăng Long đang thở, hơi thở của thời đại. Và đứng giữa lòng phố cổ ngày hôm nay thì thực sự là mình cảm thấy tự hào lắm. Và tin rằng các bạn cũng vậy. Bởi vì dù Hà Nội có vươn xa đến đâu trong kỷ nguyên mới, thì chất hào hoa, phong nhã và văn minh của người Tràng An vẫn sẽ mãi là một bệ phóng vững chắc và có sức sống trường tồn nhất.
1: Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với cả Thanh Âm Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong hành trình âm thanh tiếp theo trên sóng VOV1.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trước những diễn biến phức tạp của tình hình tội phạm, Công an tỉnh Gia Lai đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, chủ động phòng ngừa, đấu tranh và trấn áp các loại tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân. Xung quanh nội dung này, phóng viên Khôi Nguyên có cuộc trao đổi với Thượng tá Đinh Ngọc Phước, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Thưa Thượng tá, hiện nay trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang nổi cộm lên với những loại tội phạm nào ạ?
2: Trong cái nhiều vụ phạm pháp hình sự thì trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích và lừa đảo chiếm đoạt tài sản là ba loại tội phạm chiếm tỷ lệ cao, chiếm trên 60% tổng số vụ phạm pháp hình sự. Đáng chú ý và nổi lên trong 6 tháng đầu năm là tình trạng các nhóm thanh thiếu niên tụ tập càn quấy, mang theo hung khí nguy hiểm, điều khiển xe mô tô phóng nhanh, lạng lách, rượt đuổi nhau để giải quyết mâu thuẫn, từ đó gây mất trật tự trên địa bàn. Một số trường hợp các đối tượng quay video phát trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội nên được dư luận xã hội quan tâm. Công an tỉnh đã khởi tố 24 vụ với 171 bị can để điều tra xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng, tăng 8 vụ so với cùng kỳ năm 2025. Đây là loại tội phạm tuy thủ đoạn không mới nhưng tính chất nguy hiểm của tội phạm tăng lên trong điều kiện cộng hưởng với yếu tố tiêu cực của mạng xã hội, dễ dẫn đến hành vi ăn theo, cổ vũ, bắt chước của nhóm người thuộc lứa tuổi thanh thiếu niên.
1: Thưa Thượng tá, trước những diễn biến trên, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai đã tham mưu và triển khai những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm nào trong 6 tháng đầu năm?
2: Trong 6 tháng đầu năm 2026, Phòng PC02 đã tham mưu Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh ban hành các kế hoạch phòng chống tội phạm theo hệ lực lượng cảnh sát hình sự.

0: như kế hoạch số 1088 KHCATBC02 ngày 31 tháng 3 năm 2026 về phòng chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Kế hoạch số 1089 KHCATBC02 ngày 31 tháng 3 năm 2026 về quản lý đấu tranh với các nhóm đối tượng hình sự nấp bóng doanh nghiệp để hoạt động phạm tội trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Kế hoạch số 6256 KHCATBC02 ngày 28 tháng 5 năm 2026 của Công an tỉnh Gia Lai về thực hiện chỉ thị số 03 CTTTR ngày 30 tháng 1 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về ngăn chặn đẩy lùi bạo lực học đường, bảo đảm an toàn trường học. Kế hoạch số 6255 KHCATBC02 ngày 28 tháng 5 năm 2026 của Công an tỉnh Gia Lai về triển khai thực hiện tháng hành động vì trẻ em trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2026. Ngoài ra, trong 6 tháng đầu năm 2026, phòng BC02 đã ban hành 25 kế hoạch, công văn triển khai thực hiện các mặt công tác phòng chống tội phạm về trật tự xã hội, góp phần đảm bảo tốt an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.
1: Thượng tá có thể cho biết công tác phối hợp giữa phòng cảnh sát hình sự với công an các đơn vị địa phương đã được triển khai như thế nào để nâng cao hiệu quả đấu tranh?
0: Qua thực tiễn cho thấy phòng BC02 và công an các đơn vị địa phương trong và ngoài tỉnh đã phối hợp rất hiệu quả trong công tác đấu tranh với các loại tội phạm trên địa bàn tỉnh, nhất là đấu tranh có hiệu quả với các nhóm đối tượng hoạt động lưu động, chuyên nghiệp. Nổi bật là việc phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an, các địa phương điều tra làm rõ vụ cướp tài sản tại phòng giao dịch Trà Bá thuộc chi nhánh ngân hàng Vietcombank Gia Lai ngày 19 tháng 1 năm 2026, hay bắt hai nhóm đối tượng chuyên nghiệp hoạt động lưu động gồm có một nhóm 6 đối tượng trộm chó trên địa bàn phía tây của tỉnh và một nhóm 8 đối tượng trộm cắp cáp điện tại khu vực công nghiệp, tại các khu công nghiệp trên các địa bàn phía đông của tỉnh.
1: Thưa Thượng tá, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm hiện nay có những khó khăn, hạn chế nào ạ?
0: Một số khó khăn hạn chế của đơn vị, công tác nắm, dự báo tình hình tội phạm trong một số thời điểm chưa sát với thực tiễn, từ đó chưa kịp thời tham mưu với Giám đốc Công an tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương triển khai các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trên địa bàn tỉnh. Một số chỉ tiêu công tác nắm chậm tiến độ, nhiều khả năng khó hoàn thành, mặc dù lãnh đạo đơn vị đã quyết liệt trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, nhất là chỉ tiêu nghiệp vụ cơ bản trên không gian mạng.
1: Vậy thì từ những kết quả và diễn biến của 6 tháng đầu năm, Phòng Cảnh sát Hình sự đã xác định những nhiệm vụ trọng tâm nào trong 6 tháng cuối năm?
0: Trong những tháng cuối năm, Phòng Cảnh sát Hình sự sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, Cục C02 và Giám đốc Công an tỉnh, trong đó tập trung chỉ đạo quyết liệt đến từng lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chiến sĩ. Một là tập trung chỉ đạo khắc phục ngay những tồn tại thiếu sót trong công tác phòng chống tội phạm 6 tháng đầu năm 2026. Hai, khẩn trương hoàn thành và vượt các chỉ tiêu được Giám đốc Công an tỉnh giao trong năm 2026. Ba, hoàn thành việc tổ chức diễn tập thực binh xử lý tình huống tội phạm sử dụng vũ khí cướp tài sản tại ngân hàng trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Bốn, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nghị quyết số 07 của Đảng ủy Công an tỉnh về xây dựng đội ngũ điều tra viên, cán bộ điều tra trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoạt động hiệu quả đáp ứng yêu cầu công tác, và nghị quyết số 08 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ. 5. Tổ chức hội nghị sơ kết một năm triển khai kế hoạch số 151 về tuần tra kiểm soát, phòng chống tội phạm đường phố, tội phạm liên quan đến các nhóm thanh thiếu niên cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, các hành vi đua xe trái phép, cướp giật tài sản.
1: Xin cảm ơn Thượng tá.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc, chương trình do Mai Hoa biên tập, tổ chức sản xuất Thanh Tăng, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
3: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện, số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

0: những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới,
1: những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
2: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
1: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Bản tin thể thao.
1: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thể thao 11 giờ của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau. Đội tuyển Việt Nam vượt khó bán kết lượt đi, giành chiến thắng 2-0 trên sân Malaysia tại vòng chung kết Asian Cup 2026. Arsenal giành siêu cúp Anh sau trận thắng cách biệt trước Man City. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tối qua đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng 2-0 trước chủ nhà Malaysia trong trận bán kết lượt đi Asian Cup 2026 trên sân Kuala Lumpur, qua đó tạo lợi thế đáng kể trước trận lượt về tại Hà Nội. Chiến thắng của đội khách được làm nên bởi pha bay người đánh đầu của Nguyễn Xuân Son vào phút bù giờ của hiệp 1 và tình huống hậu vệ Farid Danis bên phía Malaysia đá phản lưới nhà ở phút thứ 86. Cổ động viên nước nhà đã có một đêm vỡ òa cảm xúc trước chiến thắng của đội tuyển Việt Nam, bởi thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đã phải trải qua một trận đấu với không ít thời điểm chịu sức ép từ đối thủ và chứng kiến thủ môn Patrick Lê Giang đã phải nhận thẻ đỏ nhưng sau đó được hủy quyết định nhờ VAR. Phóng viên Hà Khánh phản ánh không khí tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, thành phố Hồ Chí Minh trong tối qua.

0: khi bóng lăn, cơn mưa lớn tại thành phố Hồ Chí Minh không khiến các cổ động viên chùn bước, hoặc là dầm mưa, hoặc là mang áo mưa. Các màn hình lớn tại đường đi bộ kem kín người, như để tiết lửa từ xa cho thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik.
1: Lúc hiệp 1 là ban đầu thì mình ít dần giành bóng, mình cũng hơi lo lắng lúc ban đầu, nhưng mà sau bàn thắng của Sung Sang thì mình vỡ hòa, và lúc đó là mình đã liên tục giữ bóng, và cho đến hiệp 2 là bàn thắng thứ hai là mình vô cùng hạnh phúc luôn, là mình chiến thắng. Tôi yêu Việt Nam, tôi yêu Việt Nam, tôi mơ Việt Nam vô địch, Việt Nam vô địch.
2: Hôm nay mình cảm thấy rất là vui vì là Việt Nam bắt đầu là đá là có những khó khăn nhất định, nhưng mà cuối cùng là chúng ta đã vượt qua được những cái thời khắc đó và đã giành chiến thắng. Và cái chiến thắng này thì sẽ đảm bảo cho Việt Nam tự tin trong cái trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình. Lối chơi của đội tuyển Việt Nam có sự gắn kết và tinh thần chiến đấu rất là nhiệt huyết. Mình có niềm tin là năm nay Việt Nam sẽ bảo vệ thành công trước vô địch.
0: Đáng chú ý, trận đấu của đội tuyển Việt Nam đã thu hút khá đông du khách nước ngoài theo dõi và cổ vũ. Nhiều người khoác lên mình áo cờ đỏ sao vàng, đeo băng đỏ và cổ vũ nhiệt tình. Anh Tanner, một cổ động viên đến từ Canada, đã cổ vũ hết mình trận đấu cùng với con trai, nói:
3: "Absolutely amazing. I mean, it was fun watching in
4: front of. Thật là tuyệt vời, ngoài sức mong đợi xem bóng đá tại thành phố Hồ Chí Minh rất là vui. Sau khi xem trận đấu, tôi tin tưởng đội tuyển Việt Nam sẽ bảo vệ thành công trước vô địch. Tôi yêu Việt Nam."
5: Sau trận bán kết lượt đi, đội tuyển Việt Nam về nước chuẩn bị cho trận tiếp đón Malaysia trên sân nhà Mỹ Đình vào tối ngày 19 tháng 8 tới. Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác. Hôm nay, đội tuyển cầu lông Việt Nam lên đường sang Ấn Độ tham dự giải vô địch thế giới 2026 diễn ra từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 8. Theo xác nhận của Liên đoàn cầu lông thế giới, Việt Nam được trao 8 suất dự giải gồm Nguyễn Hải Đăng, Lê Đức Phát, Nguyễn Thùy Linh, Vũ Thị Trang, Nguyễn Đình Hoàng, Trần Đình Mạnh, Phạm Thị Khánh và Phạm Thị Diệu Ly. Giải vô địch thế giới có ý nghĩa quan trọng trong quá trình chuẩn bị của cầu lông Việt Nam cho ASEAN lần thứ 20 năm 2026, tổ chức tại Aichi và Nagoya, Nhật Bản từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 năm nay. Tại Á Vận hội năm nay, môn cầu lông dự kiến thi đấu từ ngày 20 đến ngày 29 tháng 9. 160 vận động viên Việt Nam dự giải cờ vua các nhóm tuổi Đông Nam Á mở rộng tại Singapore từ ngày 7 tháng 8 đến ngày 17 tháng 8 đã đem về 113 huy chương vàng, 29 huy chương bạc và 83 huy chương đồng. Giải quy tụ kỳ thủ đến từ 25 liên đoàn, gồm nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ ngoài Đông Nam Á như là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Kazakhstan, Mông Cổ, New Zealand và Mỹ. Việt Nam cử 160 kỳ thủ tham dự, đông thứ hai tại giải, chỉ sau chủ nhà là 199 kỳ thủ. Các kỳ thủ tranh tài ở cờ tiêu chuẩn, nhanh và chớp thuộc nhiều nhóm tuổi. Ở nội dung danh giá nhất, cờ tiêu chuẩn, sau 9 ván, kỳ thủ Việt Nam đứng đầu hoặc chiếm nhiều vị trí cao ở hầu hết các nhóm tuổi. Đây là cơ sở tạo nên thành tích nổi bật của đoàn Việt Nam tại giải năm nay.
6: Thể thao là cuộc sống.
5: Đêm qua, Arsenal thắng đậm Manchester City trong trận tranh siêu cúp Anh diễn ra tại thành phố Cardiff, Wales. Trước đó, Arsenal đã vô địch Ngoại hạng Anh, còn Man City giành cúp FA mùa giải 2025-2026. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao của Đài Tiếng nói Việt Nam.
7: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
8: Xin kính chào quý vị, chúng ta gặp lại nhau trong chuyên mục Tìm hiểu những giải pháp bồi dưỡng sức khỏe từ các bài thuốc quý đông y ngàn đời.
9: Thưa quý vị, không chỉ gây mất ngủ, mệt mỏi, ăn uống kém hay tê nhức chân tay, lão hóa còn âm thầm làm suy giảm tuần hoàn máu, gia tăng xơ vữa mạch máu, hình thành cục máu đông và làm tăng nguy cơ đột quỵ. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý thính giả cùng lắng nghe câu chuyện của bác Hoàng Văn Trung, 60 tuổi, người đã phải trực tiếp đối mặt với hậu quả nặng nề của tình trạng này.
10: Tháng 8 năm 2023, tôi đột quỵ đầu tiên thì đang nằm ở trong giường mà tôi cảm thấy con người mình mệt mỏi, gượng dậy mà rất khó luôn. Đến lúc dậy rồi, vẫn phải bám vào thành giường đi mới dậy được. Dậy ra đến ngoài khỏi giường cũng không được bao nhiêu bước, rồi cái đầu nó đau như bố bổ. Tới lúc đó là tay cầm điện thoại là rơi hẳn rồi. Muốn gọi điện nhưng mà thấy mồm méo rồi, không nói được nữa. Từ hôm đấy, sức khỏe tôi suy sụp cực kỳ. Vợ tôi phục vụ phải nói là từ cái miếng ăn, từ cái dáng đi, bữa ăn còn phải bón. Lúc cảm thấy buồn chán lắm.
9: Vâng, qua câu chuyện của bác Trung thì có thể thấy lão hóa và suy giảm tuần hoàn máu không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe mà còn làm thay đổi hoàn toàn chất lượng cuộc sống của người bệnh.
10: Cũng muốn làm những công việc hàng ngày nhưng mà không thể được như trước nữa rồi, bởi vì chân tay yếu mà chính tinh thần cũng chán, cứ ngồi một mình ở nhà, đến bữa nhìn thấy bát cơm mà miệng nhạt nhẽo, ăn không có vị, chớm thay đổi thời tiết thôi là đau đầu, người mệt mà chỉ muốn nằm thôi. cho đến bây giờ cũng muốn là tìm ra một cái giải pháp nào cải thiện được cái sức khỏe nó đi lên.
8: Mong muốn cải thiện sức khỏe của bác Trung cũng là trăn trở của nhiều người lớn tuổi hiện nay. Để giúp quý vị hiểu rõ hơn về giải pháp tăng cường sức khỏe khi bước vào giai đoạn lão hóa, chuyên mục ngày hôm nay có sự tham gia của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và chuyên gia Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.
9: Vâng, trước hết thưa chuyên gia Hoàng Đình Lân, với tình trạng lão hóa thậm chí là dẫn tới hậu quả như đột quỵ thì những người bệnh cần phải làm gì để tăng cường sức khỏe nền tảng và hạn chế được biến chứng ạ?
11: Thứ nhất là có cái chế độ sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ một cách khoa học, đặc biệt là tránh stress căng thẳng. Thứ hai nữa là cần phải đi khám định kỳ về các cái bệnh nền của mình để người ta có cái tư vấn thêm. Sau khi bị đột quỵ thì lên đến các cái trung tâm phục hồi lại cái chức năng vận động, có những cái giải pháp hỗ trợ để phục hồi lại cho bệnh nhân bằng các cái thuốc y học cổ truyền hoặc kết hợp với lại y học hiện đại, là chọn các cái thảo dược tự nhiên. Trong đại tứ quý của thảo dược khi nói đến y học cổ truyền đó là sâm nhung quế phụ, thì cái sâm chúng ta nên chọn.
8: Và thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, chuyên gia có thể chia sẻ thêm vai trò của sâm với sức khỏe người cao tuổi được không ạ?
12: Trong sâm Lai Châu của chúng ta có tới hơn 80 saponin, trong khi đó sâm Hàn Quốc chỉ có 26 loại saponin thôi. Trong các saponin của sâm Lai Châu nó còn có một cái saponin gọi là MR2. Nó giúp cho gì? Hỗ trợ ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, nó bảo hộ tế bào gan, tế bào thận, hỗ trợ điều trị các bệnh lý về tim mạch thông qua việc kiểm soát các chỉ số về đường huyết, về mỡ máu, về huyết áp để ngăn ngừa sự hình thành phát triển của các mảng vữa xơ. Nó giúp cho chúng ta có một giấc ngủ êm đềm và sâm Lai Châu không những là không gây tăng huyết áp mà nó còn điều hòa huyết áp.
9: Vâng, vậy dùng sâm như thế nào để có thể phát huy được tối đa công dụng của các hoạt chất quý thưa chuyên gia Hoàng Đình Lân?
11: Sâm của Lai Châu nếu dùng tươi rất đắng. Chính vì vậy mà tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng ở Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã nghiên cứu bào chế sâm tươi Lai Châu thành hồng sâm. Cụ thể là bào chế bằng hai cái công nghệ, đó là công nghệ enzyme vẫn giữ nguyên được cái tác dụng của cái hoạt chất MR2 và đặc biệt làm sao tăng khả năng hấp thu các cái hoạt chất có trong sâm và kết hợp với làm sao công nghệ thứ hai là giảm được đến 70% cái lượng đắng ở trong sâm.
8: Ứng dụng công trình nghiên cứu của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, dược phẩm Thái Minh đã chế biến thành công tinh chất hồng sâm Việt Nam từ những củ sâm Việt Nam từ đủ 5 tuổi, đảm bảo tích lũy hàm lượng hoạt chất cao, nhất là hoạt chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Dạng nước tinh chất dễ hấp thu, hoạt chất quý từ hồng sâm vào cơ thể một cách nhanh chóng, phát huy vai trò tối ưu khi cần bồi bổ kịp thời. Mỗi ngày chỉ cần 10ml pha nước ấm, hỗ trợ giúp ăn ngon, ngủ ngon, da dẻ hồng hào, giảm mệt mỏi, đề kháng tăng cao, thể lực bền vững.
9: Thưa quý vị, với mong muốn giúp nhiều gia đình Việt có cơ hội trải nghiệm hồng sâm của Việt Nam, nhãn hàng xin dành tặng chương trình ưu đãi đặc biệt. 30 quý vị gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ được tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 200.

0: 140.000 đồng khi mua 3 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được giao tận nhà mà quý vị không phải mất thêm bất kỳ chi phí nào.
1: Xin nhắc lại 1800 1120.
2: Xã hội chuyển động.
3: Xã hội chuyển động.
4: Kính chào và cảm ơn quý vị thính giả đồng hành cùng chương trình. Ngay bây giờ sẽ là nội dung chính của chương trình hôm nay. Từ những tài khoản nổi tiếng trên mạng xã hội đến những nội dung lệch chuẩn, tình trạng rác mạng tràn lan đang cho thấy mặt trái đáng suy ngẫm của đời sống số. Điều gì khiến những nội dung ngày càng gây tranh cãi, càng dễ thu hút sự chú ý? Ai đang hưởng lợi từ cuộc đua tương tác này? Và khi công nghệ ngày càng phát triển, những quy định hiện hành còn đủ sức kiểm soát những biến đổi mới trên môi trường số? Nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, dọn rác mạng, vấn đề xã hội hôm nay sẽ giúp quý vị có cái nhìn toàn diện hơn về cơ chế tạo ra và lan truyền rác mạng, đồng thời chỉ rõ yêu cầu bức thiết phải hoàn thiện hành lang pháp lý và phân định trách nhiệm của các chủ thể trong môi trường số. Sắc màu cuộc sống là bài viết Khi hạnh phúc của người dân trở thành thước đo phát triển.
3: Vấn đề xã hội.
4: Thưa quý vị và các bạn, một nghịch lý đang diễn ra trên không gian mạng, những nội dung lệch chuẩn, phản cảm, thậm chí là vi phạm pháp luật vẫn có thể thu hút lượng tương tác lớn, tạo ra lợi ích về lượt xem, quảng cáo, kinh doanh và ảnh hưởng xã hội. Đâu là cơ chế hình thành và lan truyền rác mạng?
5: Từng là những hiện tượng mạng có hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu người theo dõi. Nhưng những cái tên như Huấn Hoa Hồng, Vua Quạt, Khánh Sky, Hồ Văn Khoa cuối cùng cũng đã bị bắt giữ và sẽ phải trả giá trước pháp luật. Nhưng phía sau những hiện tượng mạng này là câu chuyện rộng hơn. Vì sao những nội dung lệch chuẩn, phản cảm, thậm chí vi phạm pháp luật lại có thể tồn tại, thu hút tương tác và lan truyền mạnh trên mạng xã hội?
6: Em thấy dạo này trên mạng bây giờ có rất nhiều video thông tin thì giật gân, xem thì rất là tò mò nhưng nhiều khi chẳng biết nó đúng sai như thế nào cả.
7: Đúng rồi, mà càng nhiều người họ xem ấy, thì bình luận nó lại càng nổi. Có những thứ mình thấy rất là vô bổ nhưng mà vẫn cứ xuất hiện liên tục.
6: Có khi chính mình cũng phải góp phần làm cho nó lan rộng ra đấy. Thấy lạ thì bấm vào, thấy sốc thì chia sẻ cho bạn bè.
7: Nhưng cũng không thể chỉ trách người dùng được, những cái nền tảng cũng phải có trách nhiệm chứ. Nhất là những cái nội dung sai lệch và phản cảm.
5: Tò mò, bấm xem, bình luận hay chia sẻ, những hành động tưởng như rất nhỏ của người dùng lại có thể trở thành tín hiệu để nội dung tiếp tục được phân phối. Câu chuyện của hai bạn trẻ Xuân Long và Huy Hoàng cho thấy một thực trạng phổ biến đang diễn ra trên môi trường mạng xã hội mà nhiều người dùng đang vấp phải. Xuân Long kể.
6: Trên mạng bây giờ thông tin chia sẻ rất là nhanh, đến rất là nhanh. Nhiều khi mình thấy người khác chia sẻ thì mình cũng dễ tin theo, mình chia sẻ theo và bình luận theo. Thì có lần thì tôi cũng đọc một cái thông tin thấy khá hợp lý là chia sẻ, nhưng mà sau khi thấy những cái trang chính thống họ đăng thì mình mới biết là không chính xác, thì từ đó thì tôi cũng cẩn thận hơn với những thông tin quá là giật gân và là chưa rõ nguồn gốc.
5: Không chỉ tin và chia sẻ, ngay cả việc vào xem để phản đối cũng có thể vô tình làm tăng mức độ phổ biến của nội dung. Bạn trẻ Huy Hoàng nhận ra rằng
7: nhiều khi mình tò mò mình gắn vào hay thậm chí là bình luận để chê thôi, thì vô tình máy tính nó vẫn tính là bài viết đã đang hot, tiếp tục phân phối đến nhiều người hơn. Rốt cuộc thì sự tò mò của mình lại trở thành cái động lực cho họ làm tiếp.
5: Nếu người dùng tạo ra tương tác, thì người làm nội dung lại có động lực để tạo ra những thứ có thể thu hút tương tác nhiều hơn. Nhà sáng tạo nội dung trẻ Lý Hữu Trường, đồng thời là chủ kênh Trường Lịch Sử, lý giải cơ chế này.
8: Tranh cãi tạo ra phản ứng rất mạnh. Người đồng ý thì bình luận, người không đồng ý thì lại càng bình luận nhiều hơn nữa. Khi mà một nội dung có nhiều người dừng lại tranh luận này, chia sẻ này, thì nền tảng lại càng hiểu là nội dung đó đang được quan tâm và được tiếp tục phân phối. Thành ra là những nội dung mà càng bức xúc thì lại càng có nhiều view.
5: Như vậy tranh cãi cũng trở thành một dạng tương tác, và khi tương tác có thể tạo ra lượt xem, lượt theo dõi, cơ hội thương mại, sự chú ý trở thành thứ mà người làm nội dung có thể tìm cách tối đa hóa. Lý Hữu Trường nhấn mạnh.
8: Khi mà có sự chú ý thì sẽ có view, có follow, có booking và có thêm cơ hội thương mại. Người mà làm nội dung ấy thì chắc chắn phải nhìn số liệu để biết được là khán giả mình đang quan tâm cái gì. Khi mà mình làm nội dung tử tế thì chỉ được vài nghìn view, nhưng một nội dung gây sốc thì lại được

0: vài trăm thậm chí là vài triệu. Rất dễ hình thành cái suy nghĩ là muốn được có người xem thì phải làm như vậy. Lâu dần ấy, creator sẽ bị chính những phản ứng của khán giả và thuật toán kéo đi, lôi đi và mỗi lần sẽ ngày càng mạnh hơn trước.
1: Từ đây, rác mạng không còn chỉ là sản phẩm của một vài cá nhân thích gây sốc. Đằng sau nó còn là một động lực kinh tế. Càng nhiều người chú ý, càng có khả năng tạo ra lợi ích. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong nhận định.
2: Lượng view nó tạo ra cho người sáng tạo nội dung á, một cái số lượng người xem, một cái sự chú ý. Và khi một cái số lượng người chú ý này á, theo dõi, điều kiện cho phép á, thì những cái người mà sáng tạo nội dung này họ có thể đưa ra những cái sản phẩm, những cái đề xuất và sẽ có một phần những người theo dõi này họ mua hàng. Có thể vì ủng hộ, có thể vì thích thú, có thể chỉ là tò mò là nhân tiện. Thì đó nó tạo ra cái tiền cho cái người mà tạo ra view. Nếu xét theo quy luật tâm lý xã hội cũng như là thực tiễn đang diễn ra, nó đang là một thị trường. Chỉ có điều đó là nó thiếu tính quản lý.
1: Với một thị trường mà người tạo nội dung cần sự chú ý, người xem tạo tương tác, còn nền tảng tiếp tục phân phối những nội dung có khả năng giữ chân người dùng. Đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội nhìn nhận đây là cả một hệ sinh thái.
3: Rác mạng thì không tự nhiên sinh ra mà được hình thành trong cả một cái hệ sinh thái lợi ích ấy. Người tạo nội dung càng gây sốc này, càng lệch chuẩn thì càng dễ thu hút sự tò mò. Còn người xem bình luận ấy, chia sẻ thì lại tiếp tục đẩy tương tác ấy. Còn thuật toán ấy, của nền tảng ấy, thì lại có thể khuếch đại những cái nội dung giữ chân người dùng lâu hơn.
1: Một nội dung rác vì thế không tự nhiên xuất hiện và cũng không tự nhiên lan truyền. Người tạo nội dung, người xem, nền tảng và thuật toán cùng tạo nên một vòng xoáy. Trong đó sự chú ý có thể trở thành lợi ích. Và khi lợi ích ấy đủ lớn, câu chuyện không còn đơn thuần là lựa chọn của một cá nhân mà trở thành vấn đề của cả môi trường thông tin số. Vậy trách nhiệm của từng mắt xích trong vòng xoáy này cần được xác định đến đâu và pháp luật đã đủ rõ để xử lý khi rác mạng được tạo ra khuếch đại và lan tới hàng triệu người hay chưa?

0: Thưa quý vị và các bạn, nếu rác mạng được tạo ra và lan truyền từ những khoảng trống trong trách nhiệm của các chủ thể, thì việc xử lý không thể chỉ trông chờ vào những vụ việc bị phát hiện và xử phạt. Điều cần thiết là nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, xác định rõ trách nhiệm của người tạo nội dung, người phát tán, nền tảng số, nhà mạng và các ứng dụng AI, đồng thời tạo ra cơ chế đủ nhanh để ngăn chặn những nội dung độc hại trước khi chúng kịp lan rộng.
1: Từ những hiện tượng mạng bị xử lý đến những nội dung sai lệch phản cảm vẫn xuất hiện hàng ngày trên mạng xã hội, câu chuyện đặt ra không chỉ là ai tạo ra rác mạng mà còn là ai có trách nhiệm ngăn chặn xử lý khi những nội dung này được phát tán với tốc độ rất nhanh. Theo luật sư Trương Thanh Đức, trách nhiệm trước hết thuộc về người trực tiếp đưa nội dung lên mạng xã hội, nhưng những người chia sẻ bình luận cũng không thể rũ bỏ trách nhiệm.
2: Quy định thì có đầy đủ hết rồi, chỉ có điều cái khó của chúng ta là cái quá trình phát hiện, quá trình xử lý vì nó quá nhiều và nó lại là liên quan đến yếu tố nước ngoài cho nên là đôi khi nó bị chậm trễ, không xử lý được kịp thời. Như vừa rồi đấy, có những cái trường hợp mà gây nhức nhối rác mạng xã hội trong hàng năm trời mới bị xử lý thì cần phải nhanh chóng phát hiện, đưa những cái tin đầu tiên có thể đã bị xử phạt rồi thì nó sẽ hạn chế những cái chuyện tuyên truyền những cái thông tin rất là xấu, độc hại.
1: Như vậy, vấn đề không hẳn là thiếu quy định mà còn nằm ở khả năng phát hiện và tốc độ xử lý. Từ những vụ việc giang hồ mạng nổi lên gần đây, vấn đề trách nhiệm của các nền tảng số, mạng xã hội, nhà mạng và ứng dụng AI cũng được đặt ra tại nghị trường. Cho ý kiến về dự án luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi tại phiên họp ngày 9 tháng 8 vừa qua, đại biểu Quốc hội Nguyễn Trung Kiên, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai đề nghị.
3: Tại cái chương 3 đấy thì cần có một cái điều quy định rõ về trách nhiệm của các nền tảng số, mạng xã hội, rồi mạng viễn thông hay là các ứng dụng AI. Theo cái hướng rằng là đối với các mạng xã hội, nền tảng số thì khi người dùng trên lãnh thổ Việt Nam mở ứng dụng ra thì sẽ có cảnh báo vi phạm pháp luật xuất hiện ngay đầu.
1: Trong khi đó, AI đang khiến việc tạo và phát tán nội dung nhanh hơn, phức tạp hơn. Đại biểu Võ Ngọc Thanh Trúc, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh đề nghị.
4: Cơ quan, tổ chức sử dụng trí tuệ nhân tạo phải chịu trách nhiệm đối với thông tin pháp luật do hệ thống của mình cung cấp.
1: Ở góc độ

0: Bộ Kinh tế, chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong chỉ ra một lỗ hổng quan trọng trong chính cơ chế tạo lợi ích từ nội dung số.
1: Nó xuất phát từ bản chất của cái hoạt động trên nền tảng, đó là giữa nhà sản xuất với người đưa tin là nó có sự cách biệt, nó không có cơ chế kiểm định, không có cái cơ chế chịu tác động, và đặc biệt là cái người sản xuất nội dung nhiều khi là không chịu tác động trực tiếp.
0: Những phân tích này cho thấy rác mạng là câu chuyện của cả một hệ sinh thái, từ người tạo nội dung, người phát tán đến nền tảng và công nghệ. Ông Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội nhấn mạnh.
2: Muốn dọn rác mạng ấy, thì cái điều quan trọng ấy, là phải làm cho cái hành vi vi phạm không còn có khả năng sinh lợi, đồng thời ấy, là nâng cao trách nhiệm của cả người sản xuất, người phát tán và nền tảng nữa.
0: Từ rác mạng đến trách nhiệm của từng mắt xích, vấn đề đặt ra không chỉ là có luật hay chưa, mà luật có đủ rõ, đủ nhanh và đủ sức ngăn chặn lợi ích từ hành vi vi phạm hay không. Và đây cũng chính là yêu cầu đang được đặt ra, nâng cao hiệu quả thực thi của pháp luật, kịp thời siết chặt trách nhiệm của các chủ thể và quan trọng hơn, để tốc độ thực thi pháp luật không chậm hơn tốc độ lan truyền của rác mạng.
3: Sắc màu cuộc sống.
4: Thưa quý vị và các bạn, sự phát triển của một đất nước không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng kinh tế, mà còn bằng chất lượng cuộc sống, mức độ an toàn, văn minh và hạnh phúc của người dân. Với tinh thần đó, nghị quyết về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển được trình bày tại hội nghị lần thứ 3, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 vừa qua đã đặt con người vào vị trí trung tâm của mọi chính sách, hướng tới xây dựng một xã hội phát triển bền vững từ những giá trị nền tảng. Bài viết của phóng viên Thủy Tiên.
5: Mỗi người đều có một cách riêng để cảm nhận cuộc sống đang đổi thay. Có người thấy vui khi những con đường đang dần trở nên sạch sẽ, thông thoáng. Có người yên tâm vì khu dân cư ngày càng an toàn. Và cũng có người sự đổi thay đến từ chính nhận thức của bản thân vì mục tiêu chung, nghiêm túc chấp hành các quy định, chủ trương của Đảng và Nhà nước. Những cảm nhận và mong muốn rất bình dị ấy cho thấy kỳ vọng của người dân về một xã hội ngày càng kỷ cương, an toàn, văn minh và đáng sống. Ngày 28 tháng 7 năm 2026, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã ban hành nghị quyết số 18 về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa và phát triển. Theo bà Nguyễn Thị Việt Nga, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố Hải Phòng, điểm mới của nghị quyết nằm ở việc chuyển từ tư duy quản lý xã hội sang quản trị và kiến tạo xã hội.
6: Đây là một sự chuyển đổi rất là quan trọng về tư duy. Quản lý xã hội thì thường nhấn mạnh vai trò quản lý của nhà nước, còn quản trị và kiến tạo xã hội thì lại đặt ra yêu cầu cao hơn. Điểm rất đáng chú ý của nghị quyết là đặt người dân ở vị trí trung tâm và lấy hạnh phúc, sự hài lòng, niềm tin của người dân làm thước đo.
5: Như vậy, quản lý xã hội thời kỳ mới sẽ chuyển hóa từ tư duy kiểm soát hành chính sang mô hình kiến tạo phát triển, tạo lập môi trường để người dân được phục vụ tốt hơn. Tinh thần ấy được cụ thể hóa bằng nhiều nhiệm vụ và giải pháp. Theo tiến sĩ Chu Xuân Giao, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Nghiên cứu Văn hóa thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, những giá trị lớn sẽ được bắt đầu từ những hành động nhỏ. Nghị quyết số 18 đề ra mục tiêu đến năm 2030, cơ bản tạo lập được nền tảng của xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa và phát triển. Chỉ số phát triển con người đạt khoảng 0,8, tuổi thọ trung bình tính từ lúc sinh đạt khoảng 75,5 tuổi, trong đó thời gian sống khỏe mạnh đạt tối thiểu 68 năm. Chỉ số chênh lệch thu nhập dưới mức 0,38. Tầm nhìn đến năm 2045, xây dựng thành công xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa phát triển. Chất lượng sống, chỉ số hạnh phúc, chỉ số phát triển con người và trình độ quản trị xã hội thuộc nhóm các quốc gia tiên tiến trên thế giới. Những mục tiêu ấy đang dần được hiện thực hóa bởi những quyết sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước, cùng sự đồng thuận của người dân, chung tay xây dựng văn hóa ứng xử, thượng tôn pháp luật và nêu cao trách nhiệm cộng đồng. Tương lai không xa, một xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa và phát triển sẽ dần hiện hữu trong từng khu phố, từng gia đình và trong chính chất lượng cuộc sống của mỗi người dân.
4: Quý vị thính giả thân mến,

0: Bài viết vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Xã hội chuyển động hôm nay, chương trình do biên tập viên Vũ Đào biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi. Hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
1: Chuyên mục Tư vấn sức khỏe.
2: Hương Quỳnh xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý, trong đó có cây sâm Lai Châu. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm và lý do tại sao nó được tôn vinh là một trong những loại sâm quý. Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
3: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum. Nhưng mà từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm tốt. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoxide, được viết tắt là MR2.
2: Vậy thì hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
3: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin quý hiếm. Thứ nhất là nó có tác dụng tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt, chúng ta vẫn lo lắng, sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp. Nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái. Mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
2: Thưa bác sĩ, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
3: Viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc thì ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm bằng cái công nghệ hiện đại. Thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách cắt các những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ, nó phát huy tối đa cái tác dụng của cái sâm Lai Châu. Thứ hai là nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý, tức là MR2. Với cái dạng sâm được bào chế như vậy, nó có thể bảo quản được lâu dài. Chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
2: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây thì công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam để chế biến thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta. Hồng sâm Lai Châu được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi với hàm lượng hoạt chất cao, đặc biệt là hoạt chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Một hộp hồng sâm Lai Châu gồm 14 túi chứa lát hồng sâm có giá bán vừa phải, phù hợp túi tiền của đông đảo người dùng. Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất cứ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800 1120.
1: Quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới.
4: Thưa quý vị, Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đặt ra yêu cầu phát huy giá trị di sản trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, bảo tồn di sản không chỉ là gìn giữ các giá trị truyền thống mà còn phải gắn với chuyển đổi số, phát triển công nghiệp văn hóa và mở rộng hợp tác quốc tế để di sản trở thành nguồn lực phát triển và nâng cao sức mạnh mềm quốc gia.
5: Quan trọng hơn, cái việc số hóa phải hình thành nên cái tri thức số và tài sản trí tuệ quốc gia. Mỗi bộ dữ liệu, mỗi di sản được số hóa cần được quản lý như một loại tài sản có khả năng tạo ra giá trị khoa học, giá trị văn hóa và giá trị kinh tế. Khẩn trương hoàn thiện các cơ chế xác

0: lập bảo hộ, quản lý và khai thác quyền sở hữu trí tuệ đối với các tài sản văn hóa được số hóa, xây dựng cái cơ chế chia sẻ lợi ích hài hòa giữa nhà nước, cộng đồng, nghệ nhân, tác giả, nhà nghiên cứu và doanh nghiệp trong quá trình khai thác các giá trị văn hóa, khuyến khích mạnh mẽ việc chuyển hóa chất liệu văn hóa Việt Nam thành các sản phẩm sáng tạo trong điện ảnh, âm nhạc, xuất bản, mỹ thuật, thiết kế, trò chơi điện tử, du lịch, giáo dục, truyền thông và các ngành công nghiệp văn hóa khác. Phải để di sản tiếp tục được sáng tạo, lan tỏa và tạo ra các giá trị mới trong đời sống đương đại.
1: Thông điệp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho thấy, phát huy giá trị di sản không chỉ là nhiệm vụ của ngành văn hóa, mà còn là cơ hội để mở rộng hợp tác quốc tế, thúc đẩy giao lưu văn hóa và quảng bá hình ảnh đất nước. Khi di sản được chuyển hóa thành những sản phẩm văn hóa có sức lan tỏa, Việt Nam không chỉ bảo tồn các giá trị truyền thống, mà còn góp phần kể câu chuyện về một đất nước giàu bản sắc, sáng tạo và hội nhập, qua đó nâng cao vị thế quốc gia và tăng cường sự kết nối với bạn bè quốc tế.
2: Bản tin kinh tế.
3: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin kinh tế hôm nay với những nội dung đáng chú ý sau. Bộ Tài chính đồng loạt giảm chi phí tiếp sức doanh nghiệp tăng trưởng. Vietnam Airlines tiếp tục hỗ trợ hành khách có nhu cầu điều chỉnh hành trình sau sự cố tại Đức. Đồng yên Nhật mất giá bất chấp can thiệp của chính phủ. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên năm 2026, với vai trò cơ quan quản lý chính sách tài khóa, Bộ Tài chính đang triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghĩa vụ thuế, gia tăng thời gian nộp thuế, cắt giảm thủ tục hành chính và đẩy mạnh số hóa quản lý, không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp trước mắt mà hướng tới giảm chi phí kinh doanh, giải phóng nguồn lực. Một trong những giải pháp tác động trực tiếp đến doanh nghiệp là chính sách thuế. Thay vì chỉ tập trung vào số thu trước mắt, chính sách tài khóa đang được điều hành theo hướng hỗ trợ doanh nghiệp duy trì dòng tiền, mở rộng sản xuất, qua đó nuôi dưỡng nguồn thu. Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản báo cáo Bộ Xây dựng về sự cố chuyến bay VN34 của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Vietnam Airlines, xảy ra ngày 15 tháng 8 năm 2026 tại Cảng Hàng không Quốc tế Munich, Đức. Theo thông tin từ Vietnam Airlines, đến chiều 16 tháng 8, toàn bộ hành khách đã được hãng sắp xếp phương án hành trình thay thế trên các chuyến bay của Vietnam Airlines và các hãng hàng không khác. Vietnam Airlines tiếp tục hỗ trợ một số hành khách có nhu cầu điều chỉnh hành trình phù hợp với tình hình thực tế. Trong thời gian chờ chuyến bay thay thế, hành khách được bố trí nơi lưu trú, ăn uống, đi lại cùng các hỗ trợ cần thiết. 7 tháng qua, thành phố Hải Phòng thu ngân sách đạt hơn 133.000 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, một số nguồn thu lớn còn thấp, tốc độ thu có dấu hiệu chậm lại, đặt ra yêu cầu rà soát kỹ từng nguồn thu, tháo gỡ các điểm nghẽn và chủ động tìm nguồn bù đắp để bảo đảm nhiệm vụ thu ngân sách cả năm. Ông Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng yêu cầu.
4: Thành phố cũng đã chỉ đạo một loạt các cái giải pháp liên quan đến tạo cơ chế luồng xanh cho các dự án để đôn đốc giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh cái thủ tục tính giá đất. Trong thời gian tới thì chúng ta cũng phải có cái giải pháp để chúng ta nghiên cứu các cái sắc thuế khác, bù lại các cái sắc thuế được miễn giảm theo chỉ đạo của chính phủ, nhất là cái thuế phí bảo vệ môi trường.
3: Tỉnh Vĩnh Long hiện có hơn 400 chợ, trong đó 335 chợ đã được công bố phân hạng, phân loại và đẩy mạnh chuyển đổi mô hình quản lý, đầu tư nâng cấp hạ tầng và ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt, từng bước hiện đại hóa hệ thống chợ truyền thống. Mục tiêu đến năm 2030, 100% chợ hạng 1 và hạng 2 triển khai thanh toán không dùng tiền mặt, nâng cấp cải tạo hơn 250 chợ, thu hút đầu tư 17 chợ. Ông Phạm Phước Trãi, Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết.
5: Để chợ truyền thống tiếp tục đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới, thì ngành công thương tỉnh cũng phải khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng cải tạo phát triển chợ theo cái kế hoạch, quy hoạch, đẩy mạnh cái chuyển đổi số, ứng dụng cái công nghệ thông tin, giúp cho cái tiểu thương thích ứng với cái xu thế kinh doanh hiện đại.
6: Nghe thông tin kinh tế, giá trị mới, thành công mới.
3: Xin chuyển sang các thông tin kinh tế thế giới. Đồng yên của Nhật Bản vẫn đang tiếp tục giảm giá và hiện đang giao dịch quanh mức 160 yên đổi 1 đô la Mỹ, xóa sạch thành quả có được từ đợt can thiệp tỷ giá vào cuối tháng 7 vừa qua, đe dọa sự ổn định của thị trường tài chính. Thời điểm giữa tháng 8, đồng yên đã có thời điểm tiệm cận mốc 1 đô la đổi 160 yên, ngưỡng giá có thể khiến giới chức Tokyo và Washington xem xét tiếp tục can thiệp để ngăn chặn bất ổn thị trường tài chính. Chính phủ Indonesia sẽ đóng cửa hơn 750 doanh nghiệp nhà nước yếu kém, tập trung nguồn lực cho các đơn vị hoạt động hiệu quả và tạo giá trị. Chiến dịch này bước đầu đã giúp tiết kiệm hơn 2,8 tỷ đô la Mỹ chi phí quản lý hành chính, bao gồm lương ban giám đốc, tiền thuê trụ sở, xe cộ và công tác phí. Tuyến vận tải container giữa Trung Quốc, châu Âu qua Bắc Cực vừa chính thức khởi động dịch vụ hàng tuần trong mùa hè này. Hành trình dự kiến chỉ mất khoảng 20 ngày, nhanh hơn so với vận tải bằng đường sắt Trung Quốc, châu Âu khoảng 5 ngày. Bức tranh đầu tư của doanh nghiệp Đức tại Mỹ có sự phân hóa rõ rệt. Theo tính toán của Viện Kinh tế Đức, đầu tư trực tiếp của doanh nghiệp Đức vào Mỹ trong 6 tháng đầu năm giảm gần 2/3 so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 4,3 tỷ euro, tương đương với 5 tỷ đô la Mỹ, mức thấp nhất kể từ năm 2023. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin kinh tế hôm nay. Biên tập viên Hà Nho xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin sau.
7: Pháp luật và đời sống.
8: Pháp luật và đời sống.
9: Thưa quý vị và các bạn, công nghệ trí tuệ nhân tạo đang mở ra những tiện ích chưa từng có, nhưng đồng thời cũng đang trở thành một công cụ mới trong tay tội phạm. Nếu trước đây những cuộc gọi giả danh, tin nhắn, mạo danh hay đường link giả đã đủ khiến người dân bị sập bẫy, thì nay với AI, kẻ lừa đảo có thể giả giọng người thân, làm giả khuôn mặt, tạo hình ảnh, video bằng AI, thậm chí xây dựng cả một kịch bản giao tiếp phù hợp với từng nạn nhân. Những thủ đoạn mới cho thấy một thực tế, ranh giới giữa thật và giả trên không gian số đang ngày càng khó nhận biết, công nghệ càng phát triển, thủ đoạn lừa đảo càng tinh vi và sự cảnh giác theo cách cũ cũng đang đứng trước thách thức mới.
1: Thưa quý vị và các bạn, thực trạng lừa đảo bằng trí tuệ nhân tạo AI đang gia tăng với tốc độ chóng mặt, trở thành mối đe dọa an ninh mạng hàng đầu tại Việt Nam và trên thế giới. Theo số liệu từ Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam, số vụ lừa đảo sử dụng AI tăng đến 40% trong những năm gần đây. Ước tính khoảng 85% các cuộc tấn công mạng hiện nay có sự hỗ trợ đắc lực từ công nghệ AI. Tội phạm mạng đã chuyển từ mô hình đơn lẻ sang tự động hóa và cá nhân hóa nạn nhân nhờ AI. Các phương thức tinh vi bao gồm deepfake video audio, giả danh khuôn mặt, giọng nói của người thân hoặc công an để vay tiền hoặc tống tiền, kịch bản tự động hóa, sử dụng AI chatbot để tạo hàng loạt kịch bản lừa đảo tự nhiên giống người thật. Tấn công lừa đảo nâng cao. AI viết các email giả mạo ngân hàng, cơ quan chức năng vượt qua bộ lọc an ninh.
9: Thưa quý vị và các bạn, không còn chỉ là những tin nhắn, đường link hay cuộc gọi giả danh. Với sự hỗ trợ của AI, kẻ lừa đảo giờ đây có thể làm giả cả giọng nói, khuôn mặt, hình ảnh và video của một người quen để tạo dựng lòng tin. Những cái bẫy mới đang xuất hiện ngay cả trong những tình huống rất đời thường.
1: Khi đang làm việc, anh Nguyễn T, một nhân viên văn phòng, nhận được tin nhắn từ tài khoản Zalo của cấp trên đề nghị cho mượn 10 triệu đồng. Là người thường xuyên trao đổi công việc với sếp, anh không hề nghi ngờ. Đang nói để củng cố lòng tin, đối tượng còn gọi video xuất hiện với khuôn mặt giống hệt người sếp. Mọi thứ diễn ra tự nhiên như một cuộc trao đổi thông thường. Anh đã chuẩn bị chuyển tiền, nhưng lúc đó tài khoản không đủ số dư. Đây trở thành lý do giúp anh có thêm thời gian để gọi trực tiếp cho người sếp xác minh và nhận ra mình vừa suýt mắc bẫy.
10: Gọi video call nó lấy AI giả danh khuôn mặt nhưng mà không nói gì. Nó cố tình làm cho mạng bên kia bị yếu xong nó mới nhắn tin đi mạng anh đang yếu quá. Mình thấy khuôn mặt thì mình tin rồi nha, nhưng mà gửi số tài khoản mới kinh khủng, đúng tên luôn là mình tin tưởng rồi, mém tí mình chuyển, nhưng mà trong tài khoản không đủ tiền, nếu mà đủ là mình chuyển luôn á.
1: Không mất tiền, nhưng câu chuyện của anh Tê cho thấy một bước tiến đáng lo ngại của các thủ đoạn lừa đảo. Kẻ gian không chỉ giả danh một người mà đang dựng lên cả một tình huống đủ thật để nạn nhân tin rằng mình đang giao tiếp với chính người quen. Từ danh bạ, tài khoản mạng xã hội, hình ảnh cá nhân, giọng nói, khuôn mặt, những thông tin tưởng như rất bình thường có thể được thu thập, ghép nối và biến thành nguyên liệu cho một kịch bản lừa đảo.
11: Chiêu trò lừa đảo mới vô cùng tinh vi luôn. Nếu như mọi người mà đã vào cái tầm ngập thì phải đến 98% mọi người là sẽ mất tiền. Tại vì là bọn nó cho người thật, việc thật. Mình nói chuyện với bạn mình trực tiếp luôn nhưng mình vẫn mất tiền. Chuyển khoản đúng số tài khoản của bạn mình luôn nhưng vẫn mất tiền.
12: Đừng có tin vào những cuộc gọi của cuộc gọi video call cũng vậy thôi. Chỉ cần mỗi một bức ảnh thôi và một đoạn nhạc thôi, trí tuệ nhân tạo AI có thể giả giống như là một người thật đang giao tiếp.
1: Những lời cảnh báo này cho thấy một điều. Trong những vụ lừa đảo có sử dụng công nghệ, sự tin tưởng vào một người quen đôi khi lại chính là điểm yếu bị kẻ gian khai thác. Bởi nếu trước đây

0: một cuộc gọi giả danh có thể bị nghi ngờ vì giọng nói không giống, hình ảnh không khớp hay thông tin thiếu chính xác, thì với AI, những dấu hiệu ấy ngày càng khó nhận biết bằng mắt và tai. Một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trên màn hình, một giọng nói giống người thân, một tài khoản mạng xã hội mang đúng tên, đúng ảnh, thậm chí như trường hợp của anh T là một tài khoản ngân hàng mang đúng tên người bị giả danh. Mỗi chi tiết riêng lẻ có thể chưa đủ để tạo niềm tin, nhưng khi được kẻ gian ghép lại thành một câu chuyện hoàn chỉnh, chúng có thể khiến nạn nhân tin rằng người đang nói chuyện với mình là thật, nhu cầu chuyển tiền là thật và giao dịch trước mắt cũng là thật.
1: AI làm giả đủ thứ, nếu không được cảnh báo thì chúng tôi không biết được đâu là thật, đâu là giả.
0: AI đang mở ra những cơ hội chưa từng có cho con người, nhưng với tội phạm, công nghệ này cũng đang trở thành một công cụ mới để đánh trúng vào thứ vốn rất khó phòng vệ, đó là niềm tin. Thưa quý vị và các bạn, nếu trước đây người dân thường được khuyên nhận biết những dấu hiệu bất thường để tránh lừa đảo, thì nay khi chính những dấu hiệu ấy cũng có thể bị làm giả, câu chuyện phòng ngừa cần được đặt ở một cấp độ khác.
2: Một người nhận được tin nhắn của người thân, một cuộc gọi video xuất hiện, khuôn mặt giọng nói đều giống người quen và ngay sau đó là đề nghị chuyển tiền. Trong những tình huống như vậy, nếu chỉ dựa vào cảm nhận của người nhận, nguy cơ mắc bẫy là rất lớn, bởi chỉ trong vài phút mất cảnh giác, một khoản tiền có thể được chuyển đi rất khó lấy lại. Vì vậy, phòng chống lừa đảo không chỉ dừng lại ở việc giúp người dân nhận biết đâu là thật, đâu là giả, cần thêm những lớp bảo vệ có khả năng phát hiện, ngăn chặn giao dịch bất thường trước khi tiền được chuyển đi. Một giao dịch có thể trở nên đáng ngờ khi xuất hiện những dấu hiệu khác biệt so với thói quen sử dụng tài khoản, đột nhiên chuyển một khoản lớn, chuyển đến tài khoản chưa từng giao dịch, thực hiện giao dịch vào thời điểm bất thường hoặc có những biểu hiện khác với lịch sử giao dịch trước đó. Khi đó, công nghệ có thể trở thành một lớp cảnh báo đầu tiên giúp ngân hàng phát hiện những dấu hiệu bất thường và kịp thời cảnh báo khách hàng. Theo ông Từ Tiến Phát, Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu ACB, hệ thống ngân hàng có thể nhận diện và đưa ra cảnh báo ngay khi phát hiện những dấu hiệu đáng ngờ.
3: Chúng tôi có cái giải pháp là phát hiện sớm những cái link giả để chúng tôi lập phòng. Có nghĩa là khi nó có xuất hiện những cái link giả thương hiệu đó, thì ngay lập tức là chúng tôi cũng phải phòng chống. Khi mà khách hàng lỡ click vào cái link giả đó, thì chúng tôi sẽ có một cái SMS gửi ngay cho khách hàng cái tài khoản khách hàng đang đăng nhập ở một cái thiết bị lạ. Cái chìa khóa cuối cùng mở cái xác khách hàng đó là OTP. Chúng tôi cài một câu rất là quan trọng: quý khách hãy cảnh giác, đây là một cái giao dịch chuyển tiền.
2: Nhưng ngân hàng không phải là lớp bảo vệ duy nhất. Ở một đầu khác của chuỗi lừa đảo là các nền tảng xã hội, ứng dụng tin nhắn, nơi kẻ gian có thể tiếp cận người dùng, thu thập thông tin giả danh người khác. Một bức ảnh được công khai trên mạng xã hội, một số điện thoại, thông tin về công việc, người thân hay một đơn hàng. Những dữ liệu tưởng chừng rời rạc đó khi được thu thập kết hợp và trở thành nguyên liệu để kẻ gian dựng lên một kịch bản lừa đảo ngày càng sát với đời thực. Ông Vũ Ngọc Sơn, trưởng ban công nghệ Hiệp hội An ninh mạng quốc gia cho rằng bảo vệ dữ liệu cá nhân chính là một trong những cách để hạn chế nguyên liệu đầu vào của các kịch bản lừa đảo bằng AI.
4: Khi mà tất cả mọi người đều có các cái ý thức, đặc biệt là có các cái biện pháp tuân thủ nghiêm túc cái việc bảo vệ các cái dữ liệu cá nhân, đặc biệt là các cái dữ liệu liên quan đến thông tin cá nhân và đơn hàng, thì cũng đã hạn chế tối đa những cái lộ lọt và ảnh hưởng đến cái việc là các cái đối tượng lừa đảo có thể nắm được thông tin để có thể dựng lên các cái kịch bản lừa đảo. Tiếp theo nữa thì trong các cái quy định về bảo vệ dữ liệu hiện nay cũng đã có những cái quy định rất rõ về việc phải triển khai các cái biện pháp về công nghệ như là đảm bảo an ninh cho hệ thống, thực hiện giám sát 24/7 hay là thực hiện khai báo khi mà có những cái biến động liên quan đến dữ liệu.
2: Từ việc phát hiện giao dịch bất thường đến việc bảo vệ dữ liệu cá nhân, có thể thấy cuộc chiến chống lừa đảo đang cần nhiều lớp bảo vệ hơn. Tuy nhiên, ngay cả khi ngân hàng và các nền tảng số tăng cường công nghệ, người dân vẫn là một mắt xích quan trọng. Bởi với những thủ đoạn giả người thân, bạn bè, đồng nghiệp hay cấp trên, khi khuôn mặt và giọng nói đều có thể làm giả được, quyết định chuyển tiền có thể diễn ra chỉ trong vài phút. Ông Nguyễn Quang Đồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông cho rằng,
5: một cái cách tiếp cận nó mang tính toàn diện để mà ứng xử với vấn đề về mặt lừa đảo, tức là dùng công nghệ để chống lừa đảo. Cái thứ hai là hoàn thiện hệ thống về mặt pháp luật. Và cái thứ ba là năng lực cho người dùng. Như vậy là chúng ta cần phải quan tâm đến cả ba khía cạnh đồng đều như nhau, chứ không phải là chỉ có tập trung vào một cái yếu tố riêng nào đấy ở trong cái vấn đề này.
2: Một nguyên tắc tưởng chừng đơn giản nhưng có thể tạo ra một khoảng rừng rất quan trọng, không xác minh bằng chính kênh mà kẻ gian đang sử dụng. Nếu nhận được cuộc gọi video, hãy gọi lại bằng số điện thoại quen thuộc. Nếu nhận được một tin nhắn yêu cầu chuyển tiền, hãy xác minh qua một kênh khác. Nếu tài khoản nhận tiền mang đúng tên người quen, cần kiểm tra lại. Trong cuộc chiến với những kịch bản lừa đảo ngày càng giống thật, chính khoảng rừng ấy có thể là ranh giới giữa một giao dịch an toàn và một khoản tiền mất đi. Thưa quý vị và các bạn, công nghệ có thể làm thay đổi cách thức lừa đảo, nhưng không làm thay đổi bản chất và hành vi chiếm đoạt tài sản.

0: viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã trao đổi với luật sư Trần Tuấn Anh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa luật sư, với những vụ việc sử dụng AI để giả giọng nói, khuôn mặt, hình ảnh hoặc danh tính của người khác nhằm tạo lòng tin và chiếm đoạt tài sản, dưới góc độ pháp luật, hành vi này bị xử lý như thế nào? Việc sử dụng AI có làm thay đổi bản chất, mức độ trách nhiệm hình sự của người thực hiện hành vi hay không?
2: Nhìn chung thì các cái hành vi mà sử dụng các cái công cụ phương tiện, kể cả là Internet hay là mạng viễn thông hay là AI nhằm mục đích là chiếm đoạt tài sản của người khác thì đây là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
3: Mức hình phạt cao nhất có thể lên tới chung thân. Và cái việc mà sử dụng AI hay là sử dụng mạng Internet nó không làm thay đổi bản chất của cái hành vi nhằm mục đích cuối cùng là lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mà pháp luật đánh giá nó chỉ là các cái phương tiện khác nhau để nhằm chiếm đoạt tài sản của người bị hại.
1: Một trong những nguyên liệu để tạo ra các kịch bản lừa đảo bằng AI là dữ liệu cá nhân của người dùng. Vậy nếu thông tin cá nhân bị thu thập, mua bán, làm lộ hoặc sử dụng trái phép để giả danh lừa đảo, trách nhiệm pháp lý có thể được đặt ra đối với những chủ thể nào?
3: Đối với cái hành vi mà mua bán dữ liệu cá nhân thì thời gian vừa qua thì các cơ quan tiến hành tố tụng, các cơ quan pháp luật của Việt Nam cũng đã xử lý rất nhiều các cái đối tượng mua bán trục lợi trái phép đối với thông tin, và xử lý ở đây là xử lý hình sự, bị xem là tội phạm. Đối tượng nào mua bán trao đổi dữ liệu trái phép thì sẽ bị xử lý về hành vi mua bán trao đổi dữ liệu điện tử thông tin của người dùng. Còn những người nào trực tiếp sử dụng các cái thông tin đấy để thực hiện việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì sẽ bị xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tức là các cá nhân tùy vào tính chất, mức độ và hành vi cụ thể thì sẽ bị xử lý về loại tội phạm cụ thể tương ứng. Pháp luật Việt Nam coi các hành vi này đều là những hành vi phạm tội. Còn người dùng trong trường hợp mà phát hiện ra các cái nền tảng thu thập thông tin trái phép và có yếu tố trục lợi thì chúng ta hoàn toàn có thể báo cơ quan chức năng để ngăn chặn cái việc này, hoặc là cảnh báo đối với các nền tảng mạng này sẽ không được sử dụng cái thông tin của chúng ta. Trong trường hợp mà các đối tượng sử dụng các thông tin đấy để lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì khi mà khởi tố vụ án, người mà bị hại sẽ được trình bày quan điểm cũng như là được yêu cầu các cơ quan tiến hành tố tụng bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.
1: Trong trường hợp người dân phát hiện mình vừa bị lừa và đã chuyển tiền, những việc đầu tiên cần làm là gì để mà tăng cơ hội ngăn chặn, truy vết và thu hồi tài sản? Ở góc độ pháp lý, hiện cần những cơ chế phối hợp như thế nào giữa ngân hàng, cơ quan công an và các nền tảng số để việc xử lý được thực hiện nhanh chóng và hiệu quả hơn ạ?
3: Việc đầu tiên là chúng ta cần phải tỉnh táo để khóa hết các cái ứng dụng ngân hàng, khóa hết các cái chức năng chuyển tiền hay là thanh toán qua Internet và báo với ngân hàng để xử lý các cái nghiệp vụ như vậy. Cái thứ hai là chúng ta cần phải nhanh chóng thu thập tài liệu chứng cứ để trình báo đến cơ quan công an. Cái việc trình báo cơ quan công an là cái việc mà ngoài quyền ra thì còn là nghĩa vụ để bảo vệ những người khác và nhanh chóng để cơ quan nhà nước phát hiện ra các hành vi vi phạm. Trong thời gian vừa rồi, một số vụ việc, vụ án lừa đảo đã được các ngân hàng chủ động phát hiện. Khi mà người dân đến mà có yếu tố nghi vấn thì ngân hàng ngay lập tức là đã phong tỏa, không chuyển tiền đi, đã cho thấy cái việc tích cực của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam. Cơ chế phối hợp giữa ngân hàng, ví dụ như là cung cấp sao kê để những người bị lừa có tài liệu để trình báo các cơ quan chức năng thì cũng đã được thực hiện một cách nhanh chóng. Và thời gian vừa qua thì chúng ta biết là các cơ quan công an cả nước, rồi Bộ Công an cũng đã rất tích cực trong cái việc phát hiện, đấu tranh, phòng chống các cái hành vi lừa đảo qua không gian mạng. Đặc biệt công tác tuyên truyền cũng rất là tốt. Trong trường hợp mà xảy ra vụ việc lừa đảo thì cũng nhanh chóng tiếp nhận đơn của người bị hại, tiến hành điều tra, khởi tố và xử lý các đối tượng này một cách nghiêm minh.
1: Vâng, xin cảm ơn luật sư.
0: Chương trình Pháp luật và đời sống xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Cẩm nang cho bệnh dạ dày.
5: Thưa quý vị, có rất nhiều thảo dược hỗ trợ điều trị bệnh đau dạ dày, nhưng gừng và nghệ là hai thảo dược được các chuyên gia đánh giá cao, xếp vào hàng đầu bảng trong việc hỗ trợ điều trị hiệu quả các tình trạng viêm loét, trào ngược dạ dày, nhiễm khuẩn HP mà vẫn đảm bảo an toàn, lành tính cho người bệnh.
6: Hiểu được những giá trị như vậy, các nhà khoa học đã tìm ra nhiều giải pháp để tận dụng tối đa tác dụng của hai loại thảo dược này. Trong đó, sự ra đời của nano curcumin và chiết xuất gừng chuẩn hóa đã mở ra nhiều hy vọng mới cho người bệnh.
5: Nano curcumin là dạng bào chế công nghệ cao của hoạt chất curcumin có trong củ nghệ, những ưu điểm như tan nhanh trong nước, hấp thu tốt và không gây tác dụng phụ.

0: Tại Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là đơn vị phát triển thành công nanocurcumin theo công nghệ tiên tiến với nhiều ưu điểm vượt trội. Hàm lượng nanocurcumin đạt 20%, kích cỡ siêu nhỏ, cỡ 30 đến 50 nanomet, độ hấp thu trên 95%.
1: Gừng chuẩn hóa được lọc hết các tạp chất, chất xơ và giữ lại những chất tốt cho dạ dày. Khi đó, gừng chuẩn hóa hấp thụ nhanh chống lại tới 19 chủng vi khuẩn HP, trong đó có chủng CAGA cộng cực độc gây ung thư dạ dày. Khi nanocurcumin kết hợp với chiết xuất gừng chuẩn hóa, khả năng kháng viêm, tái tạo niêm mạc và bất hoạt vi khuẩn HP của bộ đôi này sẽ mang tới hiệu quả vượt trội. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Hồ Bá Do, Phó Chủ tịch Hội Y học cổ truyền Việt Nam cũng khẳng định giá trị về sự kết hợp này.
2: Tôi nghĩ rằng cái gừng chuẩn hóa mà kết hợp với nanocurcumin của Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam với kích cỡ 30-50 nanomet nó rất nhỏ và nó hấp thu được vào bên trong tận các cái tế bào niêm mạc dạ dày mà đang bị tổn thương và thậm chí nó tác động tới cả vào sâu bên trong cơ thể con HP hay là con Tepiri nữa để nó cũng ức chế sự phát triển của con HP. Nanocurcumin là tiêu diệt HP rất rõ rệt và nó được nghiên cứu rất nhiều trên thế giới rồi. Nó tác dụng tốt hơn nữa để dịu các cơn đau, giảm đau, làm lành vết loét tốt nữa cùng với cái tác động của nanocurcumin.
1: Một tin vui cho người bệnh đó là ở Việt Nam, bộ đôi nanocurcumin của Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam và chiết xuất gừng chuẩn hóa cũng đã được công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI ứng dụng vào việc bào chế sản phẩm Cumagonil.
0: Nghiên cứu tiền lâm sàng tại Học viện Quân y vào năm 2017 cho kết quả sản phẩm Cumagonil an toàn cho cơ thể, không gây tổn thương hoặc ảnh hưởng tới chức năng gan thận, tim mạch hay bệnh lý khác. Đặc biệt, nanocurcumin trong Cumagonil có hiệu quả trong việc hỗ trợ làm giảm tiết dịch vị dạ dày, hỗ trợ làm giảm tổn thương loét do tác dụng phụ của thuốc gây ra.
1: Với 11 năm có mặt tại thị trường, Cumagonil đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng. Nhãn hàng Cumagonil có chương trình khuyến mại hấp dẫn, đó là mua và tích điểm 6 hộp, tặng ngay 1 hộp Cumagonil, số lượng ưu đãi có hạn. Quý vị hãy nhanh tay mua sản phẩm tại hệ thống hơn 20.000 nhà thuốc uy tín trên toàn quốc và chuỗi các nhà thuốc Long Châu, Pharmacity, An Khang, Trung Sơn để không bỏ lỡ ưu đãi. Nhanh tay mua và tích điểm Cumagonil ngay hôm nay. Chi tiết liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1796.
3: HP trào ngược loét viêm, Cumagon uống yên tâm êm liền.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
6: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
6: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
9: Thế à?
8: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt.
9: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
8: được. Đi mua ngay đi.
9: Nước súc miệng Valentine,
8: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
10: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
11: Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
12: Hương Quỳnh xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ?
13: Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt, trong đó có cây sâm Lai Châu. Là một trong hai loại sâm quý của Việt Nam được nhà nước tập trung phát triển thành thương hiệu quốc gia theo quyết định số 611 của Thủ tướng Chính phủ.
12: Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm và lý do tại sao nó được tôn vinh là một trong những loại sâm quý. Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
14: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam thì từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum. Nhưng mà bắt đầu từ năm 2013

0: thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt và thậm chí nó còn vượt trội. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoxide, được viết tắt là MR2.
1: Vậy thì hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
0: Qua các cái nghiên cứu, thứ nhất là nó có tác dụng tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng là gì? Là sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp. Nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
1: Thưa bác sĩ, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
0: Viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc. Ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm. Có thể nói đây là một cái tin vui khi mà chế biến thành công hồng sâm bằng cái công nghệ hiện đại. Tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách cắt ra những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ và nó phát huy tối đa tác dụng của sâm Lai Châu. Và cái thứ hai là gì? Nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bào chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
1: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây thì công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam để chế biến thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta.
2: Hồng sâm Lai Châu được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi với hàm lượng hoạt chất cao, đặc biệt là hoạt chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Một hộp hồng sâm Lai Châu gồm 14 túi chứa lát hồng sâm, có giá bán vừa phải, phù hợp với túi tiền của đông đảo người dùng và cũng rất tiện lợi khi sử dụng. Tháng 4 năm 2025, hồng sâm Lai Châu đã vinh dự nhận giải thưởng cao quý, hồng sâm đầu tiên từ sâm Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á tổ chức, từ đó khẳng định giá trị của hồng sâm với sức khỏe cộng đồng. Hồng sâm Việt Nam Thái Minh phù hợp với người cao tuổi, người suy nhược cơ thể, mất ngủ, ăn uống kém, cũng như những người đang gặp các bệnh lý nền như tiểu đường, cao huyết áp, mỡ máu và có nhu cầu bồi bổ sức khỏe cũng như những người cần bồi bổ, nâng đỡ thể trạng khi sức khỏe suy giảm. Một cách chăm sóc sức khỏe từ sâm Việt Nam đơn giản hơn, thuận tiện hơn để đồng hành cùng ông bà, cha mẹ trong mỗi gia đình.
1: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất cứ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800 1120, chỉ với những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trực tiếp lên lớp truyền đạt chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban chấp hành Trung ương khóa 14 lớp thứ nhất. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu chỉnh lý đối với dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, luật phòng chống rửa tiền và luật các tổ chức tín dụng. Tây Ninh gặp vướng mắc ở khâu thủ tục định giá và chuyển đổi công năng trong quá trình sắp xếp trụ sở dôi dư sau sắp nhập. Xét xử sơ thẩm 227 bị cáo trong vụ án ma túy VN10 từ vụ 4 nữ tiếp viên hàng không. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Lầu Năm Góc giảm quy mô tập trận với Hàn Quốc. Số người thiệt mạng trong trận động đất có độ lớn 7,7 xảy ra tại Indonesia tăng lên 55 người, trong khi cháy rừng tiếp tục hoành hành tại nhiều khu vực châu Âu, buộc người dân tại một số địa phương ở Đức, Bỉ và Hy Lạp phải sơ tán. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ khai mạc chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban chấp hành Trung ương khóa 14 lớp thứ nhất. Dự và phát biểu chỉ đạo lớp học, giáo sư tiến sĩ Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, vị trí càng cao, tác động của quyết định càng lớn, yêu cầu tự học, tự rèn, tự soi, tự sửa càng cao. Học tập suốt đời không chỉ để biết thêm mà còn nhìn đúng, nghĩ sâu, quyết định đúng và hành động hiệu quả. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
1: Chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức dành cho các ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 lớp thứ nhất diễn ra từ ngày 17 tháng 8 năm 2026 với sự tham gia của 63 học viên là các ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng. Chương trình nhằm cập nhật những nội dung lý luận thực tiễn mới nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý cho đội ngũ cán bộ cấp chiến lược của Đảng trong giai đoạn mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, lớp bồi dưỡng được tổ chức ngay trong năm đầu triển khai nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Nhiệm vụ quyết định hiện nay là tổ chức thực hiện, biến chủ trương thành chương trình khả thi, hành động đồng bộ và kết quả cụ thể, làm cho ý Đảng chuyển hóa thành sự phát triển của đất nước và cuộc sống tốt đẹp hơn của nhân dân. Nói phải đi đôi với làm. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, mỗi đồng chí học viên không chỉ lãnh đạo một ngành, lĩnh vực hay địa phương, mà còn là thành viên Ban chấp hành Trung ương, cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ đại hội. Vì vậy, phải suy nghĩ ở tầm toàn quốc, hành động vì lợi ích chung, cùng Trung ương chịu trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân về những quyết định hệ trọng và tương lai đất nước. Từng ủy viên Trung ương phải đặt lợi ích chung lên trên hết. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị mỗi đồng chí học viên cần mang vào lớp những việc khó nhất của ngành, lĩnh vực, địa phương, đối chiếu với tri thức, kinh nghiệm và cách tiếp cận mới để xác định việc cần phát huy, việc phải điều chỉnh, vấn đề cần quyết định dứt khoát. Theo đó, yêu cầu việc học phải gắn với công việc, trách nhiệm và kết quả phục vụ nhân dân. Không học chung chung, không né tránh vấn đề gai góc, đồng thời cần phát huy tinh thần trách nhiệm, cầu thị, trao đổi và chia sẻ.
2: Các đồng chí cần thẳng thắn, nêu chính kiến, chia sẻ cả việc thành công và chưa thành công, cùng phân tích nguyên nhân, bài học. Mỗi học viên phải vừa là người học, vừa đóng góp tri thức cho tập thể. Qua trao đổi phải mở rộng tầm nhìn, củng cố đoàn kết, nâng cao phối hợp giữa các cấp, các ngành, tranh luận để làm sáng tỏ vấn đề, tìm giải pháp một cách tốt hơn. Phải chuyển hóa những điều học được thành thay đổi cụ thể trong công việc. Sau khóa học, mỗi đồng chí cần lựa chọn một số vấn đề thiết thực để rà soát cách nghĩ, cách làm, quy trình ra quyết định và tổ chức thực hiện. Đồng thời xây dựng cái nề nếp cập nhật kiến thức, tiếp nhận phản hồi trong cơ quan đơn vị. Hiệu quả thực thi sau đào tạo phải là thước đo cao nhất của chương trình. Sau khóa học phải có chuyển biến cụ thể trong công việc và phải có kết quả cụ thể.
1: Thay mặt Ban chỉ đạo chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn khẳng định, những định hướng chiến lược của Tổng Bí thư Chủ tịch nước đặt ra yêu cầu rất cao về đổi mới toàn diện, từ khâu tổ chức, phương pháp dạy học đến trách nhiệm của người học, giữ nghiêm kỷ luật kỷ cương gắn với phát huy tính tự giác, biến tri thức thành hành động và kết quả thực tiễn.
3: Hiệu quả của chương trình không chỉ đo bằng số lượng chuyên đề hay việc hoàn thành nội dung học tập, mà quan trọng hơn là sự chuyển biến về tầm nhìn, tư duy, năng

0: lực, phẩm chất, bản lĩnh thể hiện qua chất lượng quyết định và hiệu quả tổ chức thực hiện trên từng cương vị công tác, đáp ứng yêu cầu của cán bộ lãnh đạo chiến lược trong kỷ nguyên phát triển mới. Mỗi chuyên đề được số hóa gắn với định danh học viên cùng với hệ thống học liệu phục vụ nghiên cứu trước, trong và sau khóa học. Trên cơ sở đó, từng bước xây dựng hệ sinh thái đào tạo mở, thúc đẩy tự học, tự cập nhật và học tập suốt đời để việc học trở thành quá trình thường xuyên gắn với nhiệm vụ và sự phát triển của mỗi cán bộ.
1: Đại diện cho toàn thể học viên tham dự lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức dành cho Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa 14, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhìn nhận về giá trị của chương trình bồi dưỡng và tin tưởng đây sẽ là một không gian trao đổi và đồng kiến tạo tri thức, đồng thời khẳng định giá trị lớn nhất của lớp học không chỉ dừng lại ở việc tiếp thu kiến thức mà là cùng nhau thảo luận, tìm ra giải pháp cho những bài toán lớn của đất nước. Tập thể lớp học cam kết chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế của học viện, giữ vững kỷ luật, tác phong và tinh thần nêu gương của cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược, quyết tâm hoàn thành khóa học với kết quả cao nhất. Ngay sau lễ khai mạc chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức dành cho các ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa 14, lớp thứ nhất, giáo sư tiến sĩ Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã trực tiếp truyền đạt chuyên đề đầu tiên: lãnh đạo chiến lược trong kỷ nguyên mới, tầm nhìn trăm năm, tư duy đột phá, kiến tạo phát triển, quản trị thực thi.
2: Tiếp tục phiên họp thứ 5, sáng nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, luật phòng chống rửa tiền và luật các tổ chức tín dụng. Phản ánh của phóng viên Đỗ Minh.
3: Đánh giá cao tinh thần nghiêm túc của cơ quan chủ trì soạn thảo trong tiếp thu giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội và cơ quan thẩm tra. Tuy nhiên, một số ý kiến yêu cầu tiếp tục rà soát kỹ những nội dung, giải trình đầy đủ đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau của các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cho ý kiến về quy định cho phép áp dụng tỷ lệ bảo đảm an toàn khác mức quy định. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị xác định rõ tiêu chí, phạm vi, điều kiện, thời hạn áp dụng và cơ chế giám sát, kiểm soát rủi ro. Về chủ sở hữu hưởng lợi và báo cáo giao dịch đáng ngờ, cần có hướng dẫn cụ thể, định lượng để các đối tượng báo cáo thực hiện thống nhất, tránh cách hiểu và áp dụng khác nhau. Liên quan hoạt động đại lý quản lý tài sản bảo đảm trái phiếu doanh nghiệp của Ngân hàng Thương mại, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý.
4: Đề nghị quy định rõ quyền hạn nghĩa vụ các bên, cơ chế kiểm soát xung đột lợi ích. Quan trọng hơn hết là phải tuân thủ các nguyên tắc quản trị rủi ro, không biến hoạt động đại lý quản lý của Ngân hàng Thương mại thành cái giấy chứng nhận an toàn cho cái trái phiếu doanh nghiệp.
3: Còn chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cũng cho rằng cần tiếp tục rà soát quy định về xử lý chênh lệch thu chi của Ngân hàng Nhà nước, bảo đảm thống nhất với luật ngân sách nhà nước, đồng thời cần làm rõ cơ sở pháp lý để Ngân hàng Thương mại thực hiện hoạt động đại lý, quản lý tài sản, bảo đảm của trái phiếu doanh nghiệp.
5: Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục làm rõ ngay sau khi luật này có hiệu lực thi hành của luật các tổ chức tín dụng đã đảm bảo đủ cơ sở pháp lý để thực hiện chưa, bởi vì nội dung này trong cái pháp luật về chứng khoán thì chưa có quy định cụ thể, và trong trường hợp cần phải hoàn thiện pháp luật về chứng khoán thì đề nghị cân nhắc có thể quy định riêng về cái hiệu lực thi hành để đảm bảo có tính khả thi.
3: Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cho biết dự thảo luật về cơ bản đã đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét biểu quyết thông qua sau khi tiếp tục được hoàn thiện theo ý kiến tại phiên họp. Về các nội dung sửa đổi, bổ sung luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cho biết thêm.
6: Đối với các cái nội dung sửa đổi, bổ sung luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thì về cơ chế tài chính của Ngân hàng Nhà nước thì tiếp tục rà soát các cái nguyên tắc xử lý chênh lệch thu chi đảm bảo với tính chất đặc thù của Ngân hàng Trung ương, luật ngân sách nhà nước hiện hành, định hướng của luật ngân sách nhà nước hợp nhất, rà soát đảm bảo quy định rõ ràng, chặt chẽ, có cơ chế kiểm soát rủi ro phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội nhưng mà không ảnh hưởng đến an toàn hoạt động của tổ chức tín dụng và hệ thống ngân hàng.
2: Cũng trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Dự thảo nghị quyết thay thế nghị quyết số 96 của Quốc hội về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát Nhân dân, của Tòa án Nhân dân và công tác thi hành án. Dự thảo nghị quyết của Quốc hội về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng. Nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư, dự án đầu tư xây dựng đường Vành Đai 5, vùng thủ đô Hà Nội. Hôm nay tại Quảng Ninh, Ban chỉ đạo 35 Trung ương tổ chức hội nghị tập huấn trao đổi kinh nghiệm tham mưu giúp việc của Ban chỉ đạo 35 các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương năm 2026. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
7: Phát biểu khai mạc và chỉ đạo hội nghị,

0: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo 35 Trung ương Trịnh Văn Quyết ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của lực lượng tham mưu, giúp việc Ban chỉ đạo 35 các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương. Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cũng nhấn mạnh các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đang tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chống phá, trực diện tác động vào quá trình triển khai, tổ chức thực hiện các chủ trương, quyết sách chiến lược, gieo rắc hoài nghi về vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của nhà nước và hệ thống chính trị, cũng như năng lực của đội ngũ cán bộ đảng viên, biến không gian mạng trở thành mặt trận tấn công chủ yếu lan truyền thông tin xấu độc để tác động, dẫn dắt dư luận xã hội. Từ thực tiễn đó, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch đặt ra những yêu cầu và nhiệm vụ mới, đòi hỏi lực lượng tham mưu giúp việc Ban chỉ đạo 35 các cấp phải tiếp tục đổi mới tư duy, nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao năng lực dự báo, tham mưu và xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh. Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh.
1: Chúng ta giữ trận địa trên không gian mạng, giữ trận địa ở thực địa, nhưng trận địa gốc, trận địa quyết định vẫn là thế trận lòng dân. Còn lòng dân là còn tất cả. Tôi tin tưởng rằng với tinh thần kỷ luật và đồng tâm mà chúng ta nhận được từ hội nghị ngày hôm nay chính là sự lan tỏa những cái giá trị văn hóa, giá trị đoàn kết từ giai cấp công nhân xuất thân từ Quảng Ninh. Chúng ta sẽ giữ được cái trận địa tư tưởng của Đảng trong mọi tình huống, tạo ra nền tảng tinh thần vững chắc để đưa đất nước ta vững bước vào một cái giai đoạn phát triển mới.
0: Tại hội nghị, đại diện một số ban chỉ đạo 35 các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương đã trao đổi chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, thiết thực, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại cơ quan, địa phương, đơn vị. Các đại biểu dự hội nghị trực tiếp tham gia tọa đàm trao đổi, đánh giá những kết quả đạt được, nhận diện rõ những âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, chỉ ra những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, đề xuất các giải pháp cụ thể thiết thực để nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng tham mưu, giúp việc Ban chỉ đạo 35 các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương trong thời gian tới.
2: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam chủ trì hội nghị sơ kết công tác 7 tháng qua và triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Phóng viên Kim Thanh đưa tin.
3: Theo báo cáo, cả nước hiện có hơn 16 triệu người cao tuổi, trong đó có hơn 3 triệu người hưởng bảo hiểm xã hội hàng tháng, hơn 2 triệu người nhận trợ cấp hưu trí xã hội và khoảng hơn 4 triệu người hưởng trợ cấp thường xuyên. Gần 16 triệu người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế với hơn 84 triệu lượt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, chi phí hơn 81.000 tỷ đồng. Công tác hoàn thiện thể chế, chăm sóc sức khỏe và phát huy vai trò người cao tuổi tiếp tục được quan tâm. Tuy nhiên, tốc độ già hóa dân số nhanh đang tạo áp lực lên y tế, việc làm và an sinh xã hội. Hệ thống dịch vụ chăm sóc người cao tuổi còn thiếu, chưa đồng bộ, cơ chế thu hút tư nhân đầu tư vào lĩnh vực này còn hạn chế. Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục triển khai chiến lược quốc gia về người cao tuổi đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045.
4: Gắn với thực hiện đề án 379 và tập trung thực hiện đề án 1648 về nhân rộng câu lạc bộ liên thể tự giúp nhau, trong đó ưu tiên hỗ trợ người cao tuổi thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Tổ chức các diễn đàn đối thoại chính sách phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc, xây dựng đề án tăng cường hợp tác quốc tế về người cao tuổi, tổ chức đối thoại chính sách về già hóa dân số trong tình hình mới, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và đề xuất các giải pháp để bứt phá để Việt Nam thích ứng chủ động với tốc độ già hóa dân số đang diễn ra rất nhanh.
3: Tại hội nghị, các bộ ngành đề xuất các nhiệm vụ gắn với trách nhiệm của từng cơ quan và chia sẻ những mô hình hiệu quả để nghiên cứu nhân rộng. Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định cần đổi mới mạnh mẽ tư duy, không chỉ nhìn nhận người cao tuổi là nhóm đối tượng yếu thế cần được chăm sóc mà phải thực sự coi người cao tuổi là một động lực quan trọng của phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời, đặc biệt chăm lo người cao tuổi nghèo, neo đơn, khuyết tật, tạo môi trường thuận lợi để những người cao tuổi có sức khỏe, trí tuệ và nhu cầu tiếp tục cống hiến làm việc. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.
5: Hơn lúc nào hết, chúng ta phải tập trung để nâng cao nhận thức và trách nhiệm công tác người cao tuổi trong tình hình mới. Thực sự tạo được một cái chuyển biến trong cái tư duy của hệ thống trị cũng như toàn xã hội và trong tất cả, từ cái chăm sóc và hỗ trợ, thực sự để khẳng định người cao tuổi là nguồn lực phát triển quốc gia, là một trong những động lực để thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững đất nước, để tập trung toàn bộ hệ thống thông tin truyền thông này để chúng ta phát huy hơn nữa vai trò chủ thể và là nguồn lực cho phát triển đất nước. Tôi cho đây là một cái nhiệm vụ hàng đầu để chúng ta thay đổi được cái nhận thức này và cũng tạo ra được một cái sự chuyển hóa rất là tích cực trong cái xu thế già hóa dân số nhanh như thế này.
3: Từ nay đến hết năm, Phó Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện chính sách thích ứng với già hóa dân số.

0: số, nâng cao chất lượng hệ thống bệnh viện lão khoa, phục hồi chức năng, chăm sóc dài hạn, chăm sóc giảm nhẹ, đẩy nhanh lập hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử cho người cao tuổi trên toàn quốc và kết nối với các cơ sở dữ liệu liên quan.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
2: Thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
3: Chương trình thời sự trưa tiếp tục với các tin kinh tế xã hội đáng chú ý. Tình trạng thiếu đất đá cát tại Quảng Ngãi không diễn ra trên diện rộng mà chủ yếu mang tính cục bộ do nguồn cung phân bố chưa phù hợp, thủ tục cấp phép nâng công suất mỏ còn chậm và bất cập trong chuyển vật liệu đến công trường. Để tháo gỡ điểm nghẽn này, tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu rà soát bố trí lại nguồn mỏ theo nhu cầu thực tế, đẩy nhanh thủ tục cấp phép, xem xét nâng công suất đối với các dự án cấp bách và kiểm soát chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng lợi dụng chính sách. Phản ánh của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
4: Dự án nâng cấp mở rộng hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn khu kinh tế Dung Quất có tổng mức đầu tư 350 tỷ đồng, gồm 4 tuyến đường với tổng chiều dài 9,6 km đang thi công gặp khó khăn do thiếu vật liệu. Ông Võ Hải Đăng, trưởng ban điều hành dự án thuộc công ty cổ phần 456 cho biết:
5: đối với dự án này thì khoảng 60.000 khối đất đắp K95 và K98 là đang còn thiếu và còn thiếu khoảng hơn 50.000 khối lượng đá bê tông và cát đất vàng. Nếu mà không xử lý được cái điểm gắn này ấy, thì nó ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thi công của nhà thầu. Thì nhà thầu không đáp ứng cái nguồn vật liệu để phục vụ thi công gói thầu.
4: Hiện toàn tỉnh Quảng Ngãi có 126 mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, còn hiệu lực cấp phép. Tuy nhiên một số dự án vẫn thiếu vật liệu, chủ yếu mang tính cục bộ. Theo cơ quan chức năng, vấn đề không chỉ nằm ở tổng nguồn cung, mà còn ở sự phân bố các mỏ và khả năng đưa vật liệu đến nơi có nhu cầu. Một lượng khoáng sản khai thác tại Quảng Ngãi đang được vận chuyển đến các địa phương như thành phố Đà Nẵng và thành phố Huế. Qua rà soát, tỉnh Quảng Ngãi đang xem xét các mỏ ở khu vực phía Tây trước đây tạm dừng khai thác để mở lại những mỏ đủ điều kiện. Đến nay, 3 mỏ đã được mở để cung cấp vật liệu cho công trình trọng điểm, nâng cấp tỉnh lộ 676. Tỉnh Quảng Ngãi cũng xem xét nâng công suất đối với những mỏ đủ điều kiện, ưu tiên các công trình trọng điểm và dự án cấp thiết. Ông Hồ Trọng Phương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi cho biết, ngành đang rà soát quy hoạch khoáng sản gắn với quy hoạch tỉnh, quy hoạch xây dựng và nhu cầu đầu tư để chủ động nguồn vật liệu.
6: Thì tháng 8 này Sở Nông nghiệp sẽ trình tiếp 58 mỏ để đấu giá. Nhưng mà chúng ta ràng buộc trong cái đấu giá làm sao? Để khi đấu giá xong thì nhà đầu tư, nhà thầu phải có trách nhiệm làm các thủ tục liên quan để chúng ta hoàn thiện và cấp phép. Và cái nhu cầu thực tế của tỉnh thì chắc chắn là chúng ta sẽ có cái giải pháp mạnh hơn trong cái cấp phép cái khoáng sản cho các dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm.
4: Thiếu vật liệu không xảy ra trên diện rộng mà tập trung tại một số dự án như nâng cấp mở rộng tỉnh lộ 676, khu đô thị sinh thái Cố Tổ Quảng Ngãi và một số công trình khác. Nguyên nhân do các mỏ chỉ định chưa phù hợp với địa điểm sử dụng, một số mỏ thương mại có chất lượng, sản lượng chưa đáp ứng nhu cầu, giá vật liệu tăng khiến một số chủ mỏ có biểu hiện dừng cung cấp để chờ tăng giá. Trước thực trạng vừa nêu, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các chủ đầu tư phải tính toán chính xác nhu cầu và phương án cung ứng vật liệu ngay từ khâu chuẩn bị, đấu thầu dự án, không để đến khi trúng thầu lại phát sinh tình trạng thiếu vật liệu. Ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong trường hợp mỏ vật liệu được nhà thầu dự kiến nhưng đã khai thác hết công suất trong năm, có thể xem xét nâng công suất.
7: Có một cái vấn đề thực tiễn, cái mỏ mà người ta đã dự kiến thì tôi nói là nếu có thể khách quan nhé, là người ta đã khai thác hết cái công suất mà năm nay được cung cấp rồi. Thì nếu là dự án đầu tư công mà phục vụ dự án đầu tư công, dự án mà phục vụ khẩn cấp thì các đồng chí nâng cái công suất đấy lên. Nhưng mà chúng ta đừng để cái việc này biến tướng thành cái việc các ông chủ mỏ này lợi dụng cái việc đấy của chúng ta để nâng cái công suất lên để người ta làm những việc khác. Tôi đề nghị là gì? Nếu mà có hiện tượng đề nghị như thế là chúng ta phải xử lý rất nghiêm.
3: Phóng viên Trần Hiếu đưa tin sau một tháng vận hành thử nghiệm phần mềm đánh giá công chức theo KPI của tỉnh Cà Mau, bước đầu giúp số hóa việc giao nhiệm vụ, theo dõi tiến độ và cập nhật kết quả công việc, qua đó tăng tính công khai, minh bạch và gắn trách nhiệm cá nhân với sản phẩm đầu ra. Phần mềm được thí điểm từ đầu tháng 7 tại 6 cơ quan đơn vị, tuy nhiên quá trình vận hành còn một số hạn chế như quy trình thao tác nhiều bước, chức năng thống kê, báo cáo, phân quyền chưa hoàn thiện, kết nối dữ liệu với hệ thống iOffice chưa đồng bộ, danh mục sản phẩm và tiêu chí đánh giá cũng cần tiếp tục được điều chỉnh theo đặc thù từng đơn vị. Tổ triển khai yêu cầu các đơn vị cơ quan phối hợp với đơn vị cung cấp giải pháp khẩn trương hoàn thiện phần mềm, thống nhất quy trình giao việc theo dõi và đánh giá công chức. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn. Theo phương án, thành phố thống nhất áp dụng hai mô hình quản trị đối với các trường sau sáp nhập. Mô hình thứ nhất là trường một cấp học theo quy mô lớn hoặc trung tâm giáo dục thường xuyên có các phân hiệu. Mô hình thứ hai là trường phổ thông nhiều cấp học quy mô lớn có

0: thể tổ chức tại một hoặc nhiều địa điểm. Cả hai mô hình đều có một hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng và các bộ phận hành chính nhân sự dùng chung. Tùy quy mô, số lớp, học sinh và khoảng cách địa lý, mỗi phân hiệu có thể bố trí một phó hiệu trưởng phụ trách trong tổng số biên chế được giao. Thành phố cũng đưa ra một số nguyên tắc đặc thù khi sắp xếp, trong đó không sắp xếp các trường trung học phổ thông chuyên, trường chuyên biệt, không sáp nhập các trường mầm non chuẩn bị tham gia thí điểm chương trình giáo dục mầm non mới năm học 2026-2027. Còn tại Tây Ninh, sau sắp xếp đơn vị hành chính, địa phương có hàng nghìn cơ sở, nhà đất dôi dư ở vị trí đắc địa. Tuy nhiên, việc triển khai đang nghẽn ở khâu thủ tục, định giá và chuyển đổi công năng, đòi hỏi sớm có giải pháp tháo gỡ để tránh lãng phí nguồn lực. Phản ánh của phóng viên Nguyễn Quang.
1: Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Long Hoa thuộc tỉnh Tây Ninh cũ và phường Kiến Tường tỉnh Long An cũ đang khẩn trương rà soát, xây dựng phương án khai thác trụ sở, tài sản công dôi dư nhằm tránh lãng phí, tạo thêm nguồn lực phát triển. Phường Long Hoa trước đây là thị xã Hòa Thành, địa phương hiện có 11 cơ sở nhà đất dôi dư. Phần lớn các khu đất này có diện tích từ 100m² đến 930m², nằm ở khu vực trung tâm thị xã cũ nên mang lại giá trị thương mại rất cao. Dù có tiềm năng nhưng việc khai thác vẫn đang phải chờ Sở Tài chính thẩm định. Khó khăn lớn nhất hiện nay là việc xác định giá cho thuê theo nghị quyết 31 của chính phủ, cũng như làm rõ quy trình có bắt buộc đấu giá hay không. Phó Chủ tịch phường Long Hoa Trần Trung Hiếu cho biết.
2: Một là trụ sở của bên Bảo hiểm xã hội, cơ sở Dương Minh Châu thuộc xã hội tỉnh, với diện tích là khoảng 330m², là vị trí rất là đẹp, mới đưa vào sử dụng khoảng hơn 1 năm. Sau khi thực hiện sắp nhập thì hiện nay là đã giao về cho phường quản lý. Phường cũng đang xây dựng phương án cho thuê. Mà cái khó là cái công năng của cơ sở này á, là xây dựng cho cơ quan nhà nước. Mà bây giờ mình cải tạo là cho trường học thì hoặc là cơ thể giáo dục thì cũng hơi khó cho đơn vị được thuê.
1: Theo Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh, quá trình xử lý nhà đất vô dư đang bộc lộ nhiều vướng mắc. Điển hình là khó khăn trong việc rà soát tiêu chuẩn, định mức với cơ sở tiếp tục sử dụng, hoàn thiện hồ sơ pháp lý, xác định giá trị tài sản trên sổ sách và xây dựng phương án khai thác sau chuyển giao. Theo danh mục tài sản công chuyển giao công bố ngày 12 tháng 8, toàn tỉnh có 65 xã, phường có cơ sở nhà đất vô dư. Phường Tân Ninh dẫn đầu với 31 cơ sở, tiếp đến là các xã Bến Cầu 25 cơ sở, Tân Thạnh 24 cơ sở, Tân Hưng 17 cơ sở và Châu Thành là 16 cơ sở. Các xã phường như Long Hoa, Kiến Tường, Bến Lức, Cần Duộc, Tân Trụ sở hữu trung bình từ 5 đến 12 cơ sở. Đa phần đây là trụ sở cũ, trường học, trạm y tế không còn sử dụng sau sắp nhập. Nói về hướng xử lý, ông Trần Văn Vũ, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh thông tin, đối với các cơ sở không còn nhu cầu sử dụng đã xuống cấp, định hướng là kêu gọi đầu tư xã hội hóa.
3: Trên cơ sở đó thì phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp Môi trường thực hiện điều chỉnh quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, xác định chỉ tiêu sử dụng đất, thực hiện quy hoạch, thực hiện việc thanh lý tài sản theo quy định tạo quỹ đất sạch để thuận lợi trong việc thu hút mời gọi đầu tư. Trước mắt là chưa thu hút được thì nhà đầu tư chủ động cải tạo, chỉnh trang không gian công cộng phục vụ nhân dân, đảm bảo mỹ quan đô thị theo chủ trương.
1: Tính từ đầu tháng 8 năm 2026, Tây Ninh đã phê duyệt phương án sắp xếp 3.387 cơ sở nhà đất, hàng loạt tài sản mới tiếp nhận từ Bộ Quốc phòng, Công an, Y tế và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đang tiếp tục được rà soát để lên phương án xử lý.
0: Sáng nay, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 227 bị cáo trong chuyên án ma túy VN10, bắt nguồn từ vụ 4 nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển ma túy qua sân bay Tân Sơn Nhất vào tháng 3 năm 2023. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 12 tháng 9 với hơn 120 luật sư tham gia bào chữa. Các bị cáo bị truy tố về 8 nhóm tội danh liên quan đến ma túy và các hành vi khác, trong đó 4 bị cáo đang bỏ trốn, bị truy nã và được xét xử vắng mặt. Vụ án bắt nguồn từ việc Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện hơn 11 kg ma túy gồm ketamin và MDMA được giấu trong 157 tuýt kem đánh răng trong hành lý của 4 nữ tiếp viên từ Pháp về Việt Nam. Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định đường dây này đã vận chuyển chót lọt 6 chuyến hàng ma túy từ Pháp về Việt Nam. Trong số các bị cáo có ca sĩ Tri Dân và người mẫu diễn viên An Tây. Đối với 4 nữ tiếp viên, cơ quan tố tụng xác định họ không biết hàng hóa có ma túy nên không bị xử lý hình sự. Trong diễn biến mới nhất liên quan đến vụ tai nạn giao thông xảy ra cách đây 2 năm tại Vĩnh Long khiến một nữ sinh 14 tuổi tử vong, cơ quan chức năng đã khởi tố tài xế xe tải, người gây ra vụ tai nạn. Trước đó, cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã khởi tố 6 bị can vì không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội. Từ vụ việc này, một câu hỏi được đặt ra khi chính những người có trách nhiệm thực thi và bảo vệ pháp luật có dấu hiệu làm sai, công lý sẽ được bảo vệ bằng cách nào? Ghi nhận của phóng viên Tranh Tuy, thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
4: Vụ tai nạn giao thông khiến em Nguyễn Ngọc Bảo Trân, 14 tuổi, ở xã Trà Côn, tỉnh

0: Vĩnh Long tử vong vào năm 2024, từng có nguy cơ rơi vào im lặng. Cho rằng quá trình giải quyết vụ việc còn nhiều dấu hiệu chưa khách quan, gia đình đã gửi đơn khiếu nại, tố cáo đến nhiều cơ quan có thẩm quyền. Hành trình tìm kiếm công lý kéo dài, tốn kém và để lại những tổn thương nặng nề về tinh thần. Sau thời gian dài kiên trì gửi đơn từ địa phương đến trung ương, gia đình đã nhận được thông tin cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao khởi tố vụ án và khởi tố 6 bị can có liên quan. Đối với gia đình nạn nhân, đây không chỉ là kết quả của một hành trình khiếu nại kéo dài, mà còn mở ra hy vọng thật sự của vụ việc sẽ được làm rõ bằng một quá trình tố tụng khách quan, công bằng và đúng pháp luật.
1: Cái mong muốn của gia đình là xử lý vụ án và xử lý bị can đúng người, đúng tội và đúng quy định của pháp luật. Chứ không có xử lý theo mà một cá nhân nào để cho giúp hai cha con bé được yên nghỉ. Đó là điều mong mỏi của gia đình.
0: Không chỉ là gia đình nạn nhân, nhiều người dân tại địa phương cũng bày tỏ sự bức xúc đối với những thông tin liên quan đến quá trình giải quyết vụ tai nạn.
2: Bức xúc không biết làm sao, thắc mắc là chính quyền để cho tài xế thả lỏng tài xế, ngược lại là đổ tội cho bên đây thì bà con ở đây ai cũng bức xúc, thắc mắc. Khởi tố lại thì mong rằng những cái ông nào sai thì nhà nước phải xử lý theo đúng luật pháp hiện hành. Muốn cái vụ án này làm trắng ra cái nào theo cái nấy, người nào có tội thì xử theo pháp luật, còn người nào không tội thì phải công bố lên là không tội.
0: Việc cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao khởi tố một số cán bộ tiến hành tố tụng trong vụ tai nạn giao thông tại Vĩnh Long không chỉ thu hút sự quan tâm của dư luận, mà còn đặt ra những vấn đề pháp lý quan trọng về trách nhiệm của người được giao nhiệm vụ thực thi công lý. Bởi lẽ, khi người có thẩm quyền trong hoạt động điều tra, truy tố hoặc xét xử vi phạm pháp luật, hậu quả không chỉ dừng lại ở một vụ án cụ thể. Những hành vi đó có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quyền con người, làm suy giảm uy tín của các cơ quan tư pháp và tác động tiêu cực đến niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Luật sư Nguyễn Thành Phú, đoàn luật sư tỉnh Vĩnh Long đánh giá cao việc cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vào cuộc là động thái cần thiết nhằm làm rõ sự thật khách quan, đảm bảo công bằng cho các bên có liên quan và phòng ngừa nguy cơ bỏ lọt tội phạm. Tuy nhiên, việc khởi tố vụ án hoặc khởi tố bị can mới chỉ là bước đầu của quá trình tố tụng. Người bị khởi tố chưa thể bị xem là có tội khi chưa có bản án kết tội đã có hiệu lực pháp luật của tòa án. Vụ việc tại Vĩnh Long cho thấy không có bất kỳ cá nhân nào đứng ngoài hoặc đứng trên pháp luật. Từ vụ việc này, điều người dân chờ đợi không phải là một kết luận được đưa ra bởi sức ép của dư luận, mà là sự thật được xác định bằng chứng cứ, bằng trình tự tố tụng và bằng một phán quyết công bằng. Bởi khi người thực thi pháp luật cũng phải chịu sự kiểm soát của pháp luật, đó mới là nền tảng để bảo vệ công lý và củng cố niềm tin của người dân.
3: Tiếp theo chương trình là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
4: Thưa quý vị và các bạn, trưa nay miền Bắc và miền Trung vẫn đang trong những giờ nắng nóng oi bức khó chịu, nhưng mà một đợt mưa lớn diện rộng đang đến gần và sẽ bắt đầu từ đêm nay. Tại Hà Nội, trưa và chiều nay trời nắng nóng có nơi gay gắt, nhiệt độ cao 35 đến 37 độ. Khu vực Trung du và đồng bằng Bắc Bộ có nơi trên 37 độ. Người dân cần hạn chế các hoạt động ngoài trời trong thời điểm nắng nóng gay gắt. Từ chiều tối và đêm nay, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh chuyển mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, có khả năng xuất hiện mưa với cường độ trên 100mm trong 3 giờ. Đáng chú ý là từ đêm ngày 18 đến ngày 21 tháng 8, mưa lớn tiếp tục duy trì ở Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 150 đến 300mm, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng gia tăng. Hà Nội từ đêm mai đến ngày 20 tháng 8 có mưa vừa, mưa to và có nơi mưa rất to và dông. Trong khi đó, Trung Bộ chiều nay vẫn nắng nóng có nơi trên 37 độ. Từ ngày mai, nắng nóng giảm dần. Tây Nguyên và Nam Bộ chiều và tối tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
3: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Chỉ một ngày trước cuộc tập trận chung thường niên với Hàn Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ yêu cầu Lầu Năm Góc giảm đáng kể quy mô hoạt động, viện dẫn lý do chi phí và việc Hàn Quốc từ chối tham gia các hoạt động quân sự tại Iran. Động thái ngay lập tức đặt ra câu hỏi về ưu tiên an ninh của Mỹ tại Đông Bắc Á, cũng như mức độ gắn kết trong liên minh Mỹ và Hàn. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
5: Bộ Tổng tham mưu Liên quân Hàn Quốc xác nhận, Cuộc tập trận mang tên Lá chắn tự do Unchi vẫn diễn ra theo kế hoạch từ hôm nay 17 tháng 8 đến ngày 27 tháng 8, với khoảng 18.000 quân nhân Hàn Quốc dự kiến tham gia, nhưng không bình luận về tuyên bố của Tổng thống Donald Trump. Trước đó, trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump cho rằng các cuộc tập trận không chỉ tốn kém với phần lớn chi phí do Mỹ chi trả, mà còn gửi đi tín hiệu không phù hợp và thù địch tới Triều Tiên. Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời nhấn mạnh mối quan hệ rất tốt với Chủ tịch Kim Jong Un và cho biết Hàn Quốc đã từ chối đề nghị tham gia cùng Mỹ trong quá trình phi hạt nhân hóa Iran. Điểm đáng chú ý lần này là bối cảnh an ninh trên bán đảo Triều Tiên đã có nhiều thay đổi. Triều Tiên vừa phóng hai tên lửa đạn đạo vào ngày 6 và 11 tháng 8, ngay trước thềm cuộc tập trận. Trong khi đó, nội dung của lá chắn tự do Unchi đã được điều chỉnh để ứng phó với những năng lực ngày càng đa dạng của Triều Tiên, từ máy bay không người lái, gây nhiễu GPS đến tác chiến mạng. Đánh giá về quyết định mới nhất của Tổng thống Donald Trump, chuyên gia Scott Ullinger tại Mỹ nhận định.
6: Các cuộc tập trận này rất quan trọng. Đây là những hoạt động mô phỏng chiến tranh, giúp các đồng minh phối hợp về thông tin liên lạc, vũ khí, chiến lược và nhiều năng lực khác. Vì vậy, việc quy mô các cuộc tập trận lần này được giảm bớt đôi chút, theo tôi chưa phải là điều đáng lo ngại từ góc độ quân sự. Mỹ vẫn tiến hành nhiều cuộc tập trận khác trong năm tới với các đồng minh, trong đó có Hàn Quốc, bao gồm cả những hoạt động phối hợp với Nhật Bản. Tuy nhiên, tôi cho rằng đây cũng có thể là một cách để Tổng thống Donald Trump gửi một thông điệp tới Hàn Quốc, tạo sức ép để Hàn Quốc xem xét lại một số quyết định chính sách của mình.
5: Trong khi Mỹ phát tín hiệu muốn giảm một hoạt động mà Triều Tiên coi là khiêu khích, Hàn Quốc lại đang chủ động mở một kênh đối thoại. Trong phát biểu cuối tuần qua, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung kêu gọi Triều Tiên nối lại đàm phán, hướng tới thay thế cơ chế đình chiến bằng một chế độ hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, khoảng cách giữa các tín hiệu ngoại giao và thực tế an ninh vẫn còn khá lớn.
3: Các ứng cử viên tổng thống của Brazil đã khởi động chiến dịch tranh cử, mở màn cuộc đua được dự báo gay cấn trước thềm cuộc bầu cử vào ngày 4 tháng 10 tới. Biên tập viên Văn Huy thông tin.
7: Phát biểu trước hơn 10.000 người ủng hộ tại thành phố Sao Paulo, Tổng thống Lula da Silva kêu gọi người dân tiếp tục ủng hộ các chính sách của ông, đặc biệt là chăm sóc sức khỏe người dân, cải thiện chất lượng không khí. Về khai thác khoáng sản, Tổng thống Lula da Silva khẳng định, chính người dân Brazil là người khai thác các khoáng sản quan trọng của đất nước vì lợi ích của người dân nước này. Chúng tôi muốn khai thác các khoáng sản quan trọng ở đây, chế biến ở đây, công nghiệp hóa ở đây, sản xuất ở đây, tạo việc làm ở đây và tạo ra của cải ở đây. Bởi vì tôi không muốn làm điều đó với Mỹ, cũng không phải với Nga, Trung Quốc, Pháp hay Anh. Chúng tôi mới là người sẽ khai thác chúng vì lợi ích của người dân Brazil. Tại Rio de Janeiro, thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro, con trai của cựu tổng thống Jair Bolsonaro, đã tập hợp hàng nghìn người ủng hộ tại bãi biển Copacabana để khởi động chiến dịch tranh cử. Trong bài phát biểu, ông tuyên bố nếu đắc cử tổng thống sẽ bổ nhiệm 4 thẩm phán tòa án tối cao liên bang có quan điểm phản đối phá thai và việc hợp pháp hóa ma túy, đồng thời khẳng định không đàn áp các đối thủ chính trị và tôn trọng hiến pháp. Brazil sẽ thắng. Những người đàn ông và phụ nữ sẽ không đàn áp các đối thủ chính trị. Những người đàn ông và phụ nữ sẽ quay lại tôn trọng hiến pháp. Những người đàn ông và phụ nữ sẽ đảm bảo an ninh pháp lý cho đất nước chúng ta. Brazil sẽ thắng. Theo kế hoạch, cử tri Brazil sẽ đi bỏ phiếu bầu tổng thống vào ngày 4 tháng 10 tới. Cuộc bầu cử đồng thời lựa chọn các thống đốc bang, thượng nghị sĩ và đại biểu nghị viện cấp bang và khu vực.
3: Xây dựng khả năng chống chịu, đổi mới, hợp tác và phát triển bền vững là chủ đề Hội nghị Bộ trưởng Môi trường BRICS lần thứ 12 diễn ra hôm nay và ngày mai do Ấn Độ đăng cai. Phóng viên Đình Nam, thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
8: Theo kế hoạch, hôm nay sẽ diễn ra cuộc họp của các quan chức cấp cao thuộc nhóm công tác môi trường BRICS và nhóm liên lạc về biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Các đại biểu sẽ thảo luận về những ưu tiên hợp tác, chuẩn bị nội dung và dự thảo văn kiện để trình lên Hội nghị cấp Bộ trưởng. Đến ngày 18 tháng 8, Bộ trưởng Môi trường, Rừng và Biến đổi Khí hậu Ấn Độ Bhupender Yadav sẽ chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Môi trường BRICS lần thứ 12. Cuộc họp quy tụ các bộ trưởng, các nhà hoạch định chính sách và các chuyên gia từ các nước thành viên BRICS nhằm thống nhất các sáng kiến hợp tác về môi trường trong giai đoạn tới. Với vai trò Chủ tịch BRICS, Ấn Độ đã đề xuất 4 lĩnh vực ưu tiên gồm thúc đẩy lối sống bền vững, trồng rừng, phòng cháy rừng và nâng cao khả năng chống chịu thiên tai, phát triển kinh tế tuần hoàn thông qua quản lý chất thải và mở rộng trách nhiệm của các nhà sản xuất, cùng tăng cường thích ứng với biến đổi khí hậu dựa trên tri thức bản địa và sự tham gia của cộng đồng.
3: Tại Indonesia, những trận động đất mới kèm theo hàng loạt dư chấn mạnh tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động tìm kiếm và cứu hộ tại đảo Flores. Ít nhất 55 người thiệt mạng và khoảng 5.000 người dân vẫn đang ở các trung tâm sơ tán sau động đất. Chính phủ Indonesia khẩn trương triển khai 8 trọng tâm ứng phó và thiết lập bệnh viện dã chiến. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia, thông tin.
9: Hôm nay, lực lượng cứu hộ tại miền đông Indonesia sẽ rà soát các tòa nhà bị sập để tìm kiếm những người có thể còn bị mắc kẹt dưới đống đổ nát sau trận động đất trong bối cảnh vẫn đang chịu ảnh hưởng của các dư chấn mới. Trận động đất cũng gây ra sạt lở đất, làm tắc nghẽn giao thông trên khắp tỉnh cực nam của Indonesia, bao gồm các khu vực Sika và Manggarai. Hàng nghìn người đã phải sơ tán, nhiều người đang trú ẩn trong lều trại ngoài trời và không dám trở về nhà vì lo sợ các dư chấn tiếp theo. Có khoảng gần 1.600 dư chấn xảy ra tại tỉnh này tính đến sáng nay. Cơ quan khí tượng địa vật lý Indonesia cũng ghi nhận một trận động đất mạnh 5,6 độ tại khu vực Nagekel gần tâm chấn ban đầu vào sáng sớm nay. Lực lượng cứu hộ cho biết công tác tìm kiếm sẽ tiếp tục hôm nay tập trung vào việc giám sát từ trên không để phát hiện bất kỳ ai bị mất tích. Lực lượng cứu hộ sẽ sử dụng thiết bị giải cứu chuyên dụng và trực thăng. Ông Suharyanto, người đứng đầu cơ quan giảm nhẹ thiên tai quốc gia cho biết, chính quyền đã chuẩn bị sẵn máy bay để vận chuyển hàng cứu trợ như thực phẩm và lều trại đến khu vực bị ảnh hưởng.
3: Cháy rừng tiếp tục hoành hành tại nhiều khu vực châu Âu, buộc người dân tại một số địa phương ở Đức, Bỉ và Hy Lạp phải sơ tán, trong khi lực lượng cứu hỏa được huy động quy mô lớn để ứng phó. Tại thị trấn Mosau của Đức, gần biên giới với Bỉ, một bộ phận người dân tại đây đã nhận được yêu cầu sơ tán khi đám cháy rừng được cho là nghiêm trọng nhất trong lịch sử hiện đại của Bỉ đang lan rộng ngay bên kia biên giới. Phía Bỉ cũng đã ra lệnh sơ tán một khu dân cư cách thị trấn Mosau của Đức khoảng 10 phút lái xe. Trong khi đó, tại Hy Lạp, hai người đã thiệt mạng và hàng trăm người phải sơ tán khi có hai đám cháy bùng phát gần như đồng thời trong ngày hôm qua trên đảo Salamis gần thủ đô Athens.
10: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
11: Thông tin nhanh.
10: Bình luận sâu.
11: Tương tác đa chiều.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ tìm kiếm công nghệ sẵn có, Hải Phòng đang hướng các mối quan hệ vào quốc tế vào nghiên cứu chung, thử nghiệm, chuyển giao và thương mại hóa công nghệ tại địa phương. Những kết nối với Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc, một số đơn vị nghiên cứu khoa học của khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Trung Quốc cùng nhiều đối tác khác đang mở thêm nguồn lực cho doanh nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của thành phố cảng. Ghi nhận của phóng viên Thanh Nga thường trú tại khu vực Đông Bắc.
12: Những năm gần đây, Hải Phòng và Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc, gọi tắt là KIST, duy trì nhiều hoạt động trao đổi hợp tác. Từ biên bản ghi nhớ giữa thành phố và KIST về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, hai bên đang thúc đẩy mô hình Trung tâm Công nghệ KIST Hải Phòng, hướng tới kết nối nhà khoa học với doanh nghiệp, tổ chức nghiên cứu chung, đào tạo nhân lực, thử nghiệm và chuyển giao công nghệ. Tiến sĩ Kim Ju-sun, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sản phẩm Tự nhiên KIST Gangneung cho biết, đơn vị đang phối hợp với Hải Phòng nghiên cứu nguyên liệu mới phục vụ y học và chăm sóc sức khỏe từ tài nguyên thiên nhiên, thử nghiệm công nghệ nông nghiệp thông minh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và mô hình kinh tế tuần hoàn, chuyển hóa nguồn hữu cơ thành nguyên liệu mới.
13: Chúng tôi kỳ vọng Trung tâm Công nghệ KIST Hải Phòng không phải là nơi chuyển giao một chiều công nghệ của Hàn Quốc sang Hải Phòng, mà trở thành một nền tảng hợp tác chung, nơi các nhà nghiên cứu và doanh nghiệp hai nước cùng phát triển, thử nghiệm và thương mại hóa công nghệ dựa trên nhu cầu và ý tưởng của Hải Phòng. Từ nghiên cứu đến thực tiễn, từ thực tiễn ra thị trường và từ Hải Phòng vươn ra thế giới, chúng tôi sẽ cùng nhau tạo nên con đường phát triển của công nghệ.
12: Ở một hướng khác, Hải Phòng đang tăng cường kết nối với khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Trung Quốc trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và kinh tế số. Hai bên vốn có nền tảng hợp tác về cảng biển, logistics, thương mại và đầu tư. Từ đầu năm 2026 đã tổ chức các cuộc trao đổi chuyên môn để xác định nội dung hợp tác về AI và chuyển đổi số. Tại TechFest Hải Phòng 2026, nhiều doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc tham gia giới thiệu các giải pháp về chính quyền số, giao thông thông minh, trí tuệ nhân tạo và thương mại điện tử xuyên biên giới. Ông Chu Hậu Nham, kỹ sư trưởng Cục Phát triển Dữ liệu Lớn, khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây cho biết.
13: Quảng Tây và thành phố Hải Phòng đã hợp tác trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, bước đầu hình thành nhiều dự án hợp tác, bao gồm các lĩnh vực như chính quyền số, du lịch thông minh, số hóa các khu công nghiệp, phòng thí nghiệm AI. Phía Quảng Tây mong muốn cùng thành phố Hải Phòng thúc đẩy hợp tác sâu rộng trong các lĩnh vực dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, logistics số, thương mại điện tử xuyên biên giới, qua đó tạo thêm động lực mới cho hành lang kinh tế số Trung Quốc-Việt Nam.
12: Mạng lưới hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ của Hải Phòng không chỉ dừng ở Hàn Quốc và Trung Quốc. Thành phố đã phối hợp với các tổ chức đối tác đến từ Nhật Bản, Bỉ, Singapore, Đài Loan, Trung Quốc, Hoa Kỳ và một số quốc gia khác để kết nối cung cầu, xúc tiến chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận giải pháp mới. Các chương trình tập trung vào những vấn đề sát với nhu cầu của một trung tâm công nghiệp cảng biển và logistics như chuyển đổi năng lượng xanh, đô thị thông minh, giảm phát thải carbon, xử lý chất thải bằng công nghệ cao, logistics xanh, công nghệ biển và chuyển đổi số. Đây cũng là những lĩnh vực mà doanh nghiệp địa phương cần nâng cao năng lực tiếp nhận và làm chủ công nghệ, thay vì chỉ mua thiết bị hoặc giải pháp hoàn chỉnh từ bên ngoài. Để tạo khung phát triển dài hạn, ngày 2 tháng 6 năm 2026, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã có quyết định số 2061 phê duyệt chương trình đẩy mạnh hợp tác trong nước và quốc tế về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030. Chương trình đặt mục tiêu tranh thủ nguồn lực bên ngoài, tiếp thu và làm chủ công nghệ mới, đồng thời nâng cao năng lực khoa học công nghệ nội sinh của thành phố. Ông Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng khẳng định, Hải Phòng sẽ tăng cường hợp tác nghiên cứu và phát triển công nghệ với các đối tác có tiềm lực, kết nối chuyên gia, nhà khoa học và trí thức người Việt Nam ở nước ngoài tham gia nghiên cứu, giảng dạy, tư vấn chính sách và chuyển giao công nghệ.
14: Thành phố mong muốn xây dựng những mối quan hệ hợp tác thực chất lâu dài trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, dữ liệu lớn, công nghệ sinh học, logistics thông minh và công nghệ biển. Các đối tác quốc tế hãy cùng với Hải Phòng thiết lập những hành lang chuyển giao công nghệ lõi một cách thực tế hơn. Thành phố sẵn sàng kiến tạo một môi trường an toàn để dòng chảy tri thức toàn cầu thăng hoa tại thành phố Hải Phòng.
12: Hợp tác quốc tế là một trong giải pháp để Hải Phòng cụ thể hóa nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Tuy nhiên, hiệu quả của hợp tác không chỉ được đo bằng số biên bản ghi nhớ hay số đối tác tham gia, mà bằng số công nghệ được thử nghiệm và thương mại hóa, số nhân lực được đào tạo và số doanh nghiệp có khả năng tiếp nhận, cải tiến, làm chủ công nghệ. Khi kết quả nghiên cứu đi được đến doanh nghiệp và thị trường, hợp tác quốc tế mới thực sự trở thành năng lực phát triển bên trong của Hải Phòng.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp theo chương trình như thường lệ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
15: Trang tin đầu tư tài chính. Thưa quý vị và các bạn, trong phiên giao dịch đầu tuần, giá vàng thế giới đi ngang khi giới đầu tư đánh giá những tác động trái chiều từ các số liệu kinh tế Mỹ và nguy cơ lạm phát gia tăng do giá năng lượng. Tại thị trường châu Á, giá vàng giao dịch quanh mức 4.370 đô la Mỹ một ounce sau khi tăng gần 1% trong tuần trước. Ở trong nước, giá vàng tăng trong phiên đầu tuần. Lúc 11 giờ 30 tại thành phố Hồ Chí Minh, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào ở mức 141 triệu 800 nghìn đồng một lượng và bán ra 144 triệu 800 nghìn đồng một lượng.
16: Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ là 25.586 đồng một đô la Mỹ, tăng 25 đồng so với cuối tuần trước. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại được điều chỉnh khác nhau. Vietcombank niêm yết tỷ giá mua vào là 25.920 đồng, bán ra 26.330 đồng một đô la Mỹ. Ngân hàng BIDV giao dịch ở mức mua vào 25.950 đồng, bán ra 26.330 đồng một đô la Mỹ.
15: Hưởng ứng định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước trong việc thúc đẩy dòng vốn tín dụng vào sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên và những động lực tăng trưởng của nền kinh tế, MSB dành 3.000 tỷ đồng với mức lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam thấp hơn tối thiểu 1% năm so với mức lãi suất cho vay thông thường. Nam Á Banh cũng thông báo đồng loạt giảm lãi suất đối với nhiều nhóm khách hàng. Đối với khách hàng cá nhân, Nam Á Banh giảm 0,5% đến 0,7% năm lãi suất đối với các khoản vay phục vụ sản xuất kinh doanh và nông nghiệp. Kiên Long Banh cũng triển khai chương trình ưu đãi lãi suất, tập trung nguồn lực tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và các nhu cầu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
16: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, sáng nay thị trường mở cửa trong sắc đỏ với áp lực bán trên diện rộng. Tuy nhiên đà giảm không quá lớn và thị trường có những nhịp bật hồi. Chốt phiên giao dịch sáng nay, VN-Index còn 1.719,27 điểm, HNX Index còn 276,19 điểm.
15: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
17: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
15: Thị trường bước vào tuần giao dịch mới với nhiều biến số đan xen, nhà đầu tư được khuyến nghị duy trì sự thận trọng khi VN Index đang chịu áp lực điều chỉnh sau nhịp giảm mạnh.
16: Thị trường chứng khoán bước vào tuần giao dịch từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 8 với tâm lý thận trọng. Trong ngắn hạn, vùng 1.700 đến 1.720 điểm được xem là khu vực hỗ trợ đáng chú ý. Nếu lực cầu xuất hiện và giúp chỉ số giữ được vùng này, VN Index có thể hình thành nhịp hồi phục kỹ thuật. Ngược lại, nếu vùng hỗ trợ bị xuyên thủng, áp lực bán có thể tiếp tục gia tăng. Theo công ty chứng khoán Sài Gòn Hà Nội, VN Index chịu áp lực bán mạnh sau khi không giữ được vùng hỗ trợ quanh 1.750 điểm. Trong

0: Phản ứng của VN Index tại khu vực này sẽ phần nào quyết định liệu nhịp điều chỉnh hiện nay chỉ mang tính kỹ thuật hay có thể kéo dài hơn. Đáng chú ý, trong giai đoạn biến động mạnh, diễn biến của thị trường không chỉ được nhìn qua mức giảm của chỉ số mà còn ở khả năng hấp thụ áp lực bán và sự trở lại của dòng tiền tại các vùng giá thấp. Ông Hồ Tuấn Hiếu, trưởng nhóm chiến lược đầu tư, Trung tâm phân tích và tư vấn đầu tư SSI Research nhận định.
1: Tuần này nếu mà ở ngay thời điểm hiện tại sau cái phiên của ngày thứ sáu vừa qua thì mọi thứ đang ở lưng chừng. Thì đây là một vùng lưng chừng, nó không ở một cái thời khắc, nó không phải là ở một cái điểm test nào gọi là rõ ràng của thị trường cả. Có thể trong tuần này nếu mà thị trường tiếp tục lùi lại thì thị trường sẽ trải qua một bài test quan trọng, và nếu mà vượt qua vùng đó thì có thể là một cái thời điểm quay ngược trở lại theo hướng là hồi phục đi lên. Thì khi đó là khi mà nếu mà lựa chọn cân nhắc mua mới thì sẽ là thời điểm hợp lý nhất.
0: Thông tin liên quan đến quá trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam và việc FTS Eurosell dự kiến công bố danh mục chỉ số vào ngày 21 tháng 8 có thể tác động đến tâm lý nhà đầu tư, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Trong giai đoạn này, nhà đầu tư được khuyến nghị duy trì tỷ trọng hợp lý, hạn chế mua đuổi khi thị trường phục hồi nhanh và tránh chạy theo những biến động ngắn hạn. Dòng tiền cần tiếp tục được quan sát tại các vùng hỗ trợ quan trọng, trong khi ưu tiên nên dành cho những doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt, vị thế đầu ngành và triển vọng tăng trưởng rõ ràng.
2: Phải đến những phút bù giờ của hiệp 1, thế cân bằng của trận đấu mới bị phá vỡ khi tiền đạo Nguyễn Xuân Son bay người đánh đầu cận thành làm rung lưới thủ môn Bin Afghani. Sau khi tham khảo tổ va, trọng tài chính người Uzbekistan, ông Lufulin Rustam đã công nhận bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam. Phút thứ 60, tiền đạo Mohamadou Soumaré lao vào sát vòng cấm của đội tuyển Việt Nam. Thủ môn Lê Giang Patrick băng ra cản bóng và Soumaré bị ngã. Trọng tài Lufulin Rustam rút thẻ đỏ trực tiếp dành cho Lê Giang Patrick. Tuy nhiên, sau khi xem lại băng hình, ông đã hủy thẻ đỏ dành cho Lê Giang, giúp đội tuyển Việt Nam tránh được việc phải thi đấu thiếu người. Khi trận đấu trôi về phút 86, Quang Hải thực hiện đường truyền vào trong vòng cấm cho Đình Bắc. Hậu vệ Faris Danis bên phía Malaysia nhoài người phá bóng nhưng lại vô tình phản lưới nhà và đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-0. Tiếp xúc với truyền thông sau trận đấu, huấn luyện viên Kim Sang-sik nhìn nhận.
3: Chúng tôi đã có một trận đấu sân khách vất vả, nhưng tôi rất vui vì đã giành chiến thắng. Đây là thành quả do các cầu thủ đã thi đấu hết mình. Dù chúng tôi thắng 2-0 nhưng nhìn tổng thể, đây là một trận đấu khó khăn. Chúng tôi cũng gặp một vài khó khăn trong triển khai chiến thuật. Đội chưa triển khai được lối chơi như chúng tôi đã lên kế hoạch ban đầu. Chúng tôi sẽ phân tích kỹ để chuẩn bị cho trận đấu sau.
2: Trong khi đó, huấn luyện viên Tan Chen Ho của đội tuyển Malaysia khẳng định, dù gặp khó khăn nhưng các học trò của ông sẽ không bỏ cuộc.
3: Chúng tôi biết đối đầu với Việt Nam là những thời điểm thực sự khó khăn. Chúng tôi vẫn còn 90 phút ở phía trước, chúng tôi chưa thua cả cuộc chiến, chúng tôi mới chỉ thua một trận đấu. Tôi tin rằng nếu ghi được bàn thắng ở trận lượt về tại Hà Nội, chúng tôi sẽ có được sự tự tin.
2: Sau trận bán kết lượt đi, đội tuyển Việt Nam về nước chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Malaysia trong trận lượt về diễn ra trên sân Mỹ Đình vào tối 19 tháng 8. Trong đội tuyển bắn súng Việt Nam hiện tại, nữ xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền có sở trường ở nội dung 10m súng trường hơi. Cô từng giành nhiều huy chương vàng tại các giải đấu trong nước, có vé tham dự Olympic Paris năm 2024. Tại SEA Games 33 diễn ra trên đất Thái Lan hồi tháng 12 năm ngoái, Mộng Tuyền giành trọn bộ huy chương vàng, bạc, đồng. Trong năm nay, vận động viên sinh năm 2003 cũng đã bổ sung vào bảng thành tích của mình tấm huy chương vàng nội dung 10m súng trường hơi hỗn hợp nam nữ cùng xạ thủ Nguyễn Thành Nam và huy chương vàng đồng đội nữ tại giải vô địch bắn súng Đông Nam Á 2026. Hiện tại, Lê Thị Mộng Tuyền đang tập trung rèn luyện để chuẩn bị cho Đại hội Thể thao Châu Á ASEAN lần thứ 20 sẽ diễn ra từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 tại Nhật Bản. Xạ thủ năm nay 23 tuổi chia sẻ.
4: Em cảm thấy tự hào về bản thân mình khi mà mình đã nỗ lực phấn đấu hết mình. Cũng khá là hài lòng về những việc mà mình đã làm, nhưng mà em không muốn chỉ dừng lại ở đó. Hy vọng là bản thân mình sẽ vượt qua được những cái thành tích, những cái kỷ lục cũ của trước đây để hướng tới một thành tích cao hơn cho cái ASEAN sắp tới.
2: Đêm qua, Arsenal thắng đậm Manchester City trong trận tranh siêu cúp Anh diễn ra trên sân Principality tại thành phố Cardiff, xứ Wales. Ngay sau khi trọng tài Samuel Barros nổi còi bắt đầu trận đấu, hậu vệ Ricardo Calafiori đã sút tung lưới thủ môn Donnarumma mở tỷ số cho Arsenal. Tiếp đến, Kai Havertz đánh đầu cận thành ở

0: phút 28 nhân đôi cách biệt và sang đầu hiệp 2, Martin Odegaard nâng tỷ số lên 3-0 cho Arsenal trong một tình huống lộn xộn trước mặt thủ môn Donnarumma. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu này. Huấn luyện viên Mikel Arteta nói về một số yếu tố đã giúp Arsenal giành được chiến thắng.
1: Tôi nghĩ để có được thành quả này là nhờ vào sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong giai đoạn tiền mùa giải, cũng như những quyết định của các cầu thủ sau kỳ World Cup. Họ đã chủ động quay lại sớm để tập luyện và thực sự muốn giành chiến thắng ở trận đấu này. Tôi rất ấn tượng với lối chơi của toàn đội, đặc biệt là tinh thần thi đấu. Nếu giữ vững được tinh thần đó, tôi tin chắc rằng chúng tôi sẽ trở thành một đối thủ cực kỳ đáng gờm.
0: Về phần mình, huấn luyện viên Angel Maresca bên phía Man City nêu quan điểm.
2: Tôi không nghĩ việc chúng tôi nhận những bàn thua là do thiếu tập trung. Chúng tôi cần xem và phân tích lại trận đấu này. Tôi nghĩ có điều gì đó sai trong cách chơi của chúng tôi, mà điểm dễ thấy nhất là các cầu thủ đã kết nối với nhau không tốt. Dù thắng hay thua ở trận đấu này thì chúng tôi vẫn phải bình thản và làm những việc mình cần làm khi bước vào mùa giải mới.
0: Còn tại nước Pháp, Paris Saint-Germain đã không thể làm mưa làm gió ở đấu trường quốc nội khi để thua Lens 0-1 trong trận tranh siêu cúp Pháp diễn ra trên sân của Lens. Người ghi bàn duy nhất ở phút 32 mang về chiến thắng cho Lens là tiền đạo Florian Thauvin. Đây là lần đầu tiên Lens giành được danh hiệu siêu cúp Pháp.
3: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội chiều nắng, khu vực Trung Du và Đồng Bằng có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, khu vực Trung Du và Đồng Bằng 35 đến 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế chiều nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to ở phía Bắc. Riêng phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
4: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự trưa, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Phát biểu chỉ đạo khai mạc chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban chấp hành Trung ương khóa 14 lớp thứ nhất, Giáo sư tiến sĩ Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, vị trí càng cao, tác động của quyết định càng lớn, yêu cầu tự học, tự rèn, tự soi, tự sửa càng cao. Học tập suốt đời không chỉ để biết thêm, mà để nhìn đúng, nghĩ sâu, quyết định đúng và hành động hiệu quả. Sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật sửa đổi

0: sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng chống rửa tiền và Luật các tổ chức tín dụng. Cho ý kiến về quy định cho phép áp dụng tỷ lệ đảm bảo an toàn khác mức quy định, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị xác định rõ tiêu chí, phạm vi, điều kiện, thời hạn áp dụng và cơ chế giám sát, kiểm soát rủi ro. Sáng nay, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 227 bị cáo trong chuyên án ma túy VN10, bắt nguồn từ vụ 4 nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển ma túy qua sân bay Tân Sơn Nhất vào tháng 3 năm 2023. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 12 tháng 9 với 120 luật sư tham gia bào chữa. Các bị cáo bị truy tố về 8 nhóm tội danh liên quan đến ma túy và các hành vi khác, trong đó 4 bị cáo đang bỏ trốn, bị truy nã và được xét xử vắng mặt. Chỉ một ngày trước cuộc tập trận chung thường niên với Hàn Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ yêu cầu Lầu Năm Góc giảm đáng kể quy mô hoạt động, viện dẫn lý do chi phí và việc Hàn Quốc từ chối tham gia các hoạt động quân sự tại Iran. Động thái lập tức đặt ra câu hỏi về ưu tiên an ninh của Mỹ tại Đông Bắc Á, cũng như mức độ gắn kết trong liên minh Mỹ và Hàn. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Lan Anh, Hoàng Ngân, Hằng Nga cùng kỹ thuật viên Hồng Vân thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Bí mật những sợi tóc.
3: Quý vị đang lắng nghe chuyên mục Bí mật những sợi tóc được đồng hành bởi nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold. Để được tư vấn và tìm hiểu thêm về sản phẩm, quý vị vui lòng gọi đến tổng đài miễn phí 1-800-1799. Thưa quý vị, sau khi gội đầu, thay vì cảm giác sạch sẽ, nhẹ nhõm, có bao giờ quý vị gặp phải tình trạng da đầu ngứa ngáy, nổi mẩn đỏ, thậm chí cả rụng tóc hay chưa? Đây không đơn thuần là sự khó chịu nhất thời, mà là dấu hiệu cho thấy da đầu của quý vị đang bị kích ứng. Những dấu hiệu kích ứng này bắt nguồn từ đâu và cảnh báo điều gì về sức khỏe da đầu? Hãy cùng lắng nghe câu trả lời từ thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc bệnh viện Tuệ Tĩnh ngay sau đây.
4: Các cái biểu hiện như là ngứa rồi nổi mẩn đỏ, từ đó dẫn tới tình trạng rụng tóc, đây chính là biểu hiện của dị ứng da đầu. Ngoài ra ấy, thì còn có những các cái biểu hiện như là ngứa rát hoặc là dị ứng theo cái kiểu chàm á, rồi thì da đầu dễ bị ướt rồi dính bết. Tóc rụng, tóc khô, tóc sơ. Những các cái nguyên nhân mà gây nên cái tình trạng dị ứng da đầu thì chúng ta rất dễ nhận thấy. Thứ nhất là dùng dầu gội không phù hợp. Có nghĩa là chúng ta sử dụng các cái dầu gội trong đó có các cái hóa chất mà nó gây nên kích ứng vào da đầu thì sẽ gây nên tình trạng dị ứng này. Thứ hai nữa là dầu gội kém chất lượng.
3: Rõ ràng tình trạng ngứa ngáy, châm chích ngay sau khi gội đầu là dấu hiệu cho thấy da đầu của quý vị đang quá nhạy cảm và dễ bị kích ứng. Vậy với một da đầu nhạy cảm và dễ tổn thương như thế này, chúng ta cần lưu ý những gì khi lựa chọn dầu gội? Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng tiếp tục có những lời khuyên như sau.
4: Đối với những người mà đã có cái da đầu dễ kích ứng hoặc là đã có cái mái tóc đã không được khỏe mạnh, tôi có một cái lời khuyên là chúng ta nên sử dụng dầu gội hoàn toàn từ thảo dược tự nhiên, bởi vì các cái thành phần thảo dược tự nhiên á thì nó thường trung tính, nó ít khi gây nên cái tình trạng kích ứng da đầu. Đặc biệt là chúng ta nên sử dụng các cái loại dầu gội mà có các cái thành phần như bồ kết, hương nhu, núc nắc. Những các loại dầu gội thảo dược có chứa các thành phần này không những an toàn mà còn giúp cho tóc của chúng ta mượt mà và da đầu của chúng ta không bị kích ứng.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold tập trung khai thác các nguyên liệu an toàn nhất từ tự nhiên như bồ kết, hương nhu, núc nắc, trầu rừng hay tang bạch bì. Các tính chất từ thảo dược quý ngay khi tiếp xúc sẽ nhẹ nhàng làm sạch, dập tắt hoàn toàn cảm giác ngứa ngáy, châm chích khó chịu sau khi gội mà không làm khô căng da đầu. Điểm cộng lớn ở sản phẩm là được bổ sung thêm bộ đôi dưỡng chất vitamin B5 và keratin. Hai thành phần này hoạt động như một lớp màng che chắn, phục hồi lại lớp biểu bì da đầu vốn đã bị tổn thương do hóa chất. Nang tóc được nuôi dưỡng khỏe mạnh sẽ kích thích tóc mới mọc lên nhanh hơn, giữ cho mái tóc luôn mượt mà, bồng bềnh tự nhiên và đặc biệt là cực kỳ lành tính, không lo bị phai màu tóc nhuộm. Để nhận được tư vấn, quý vị thính giả có thể liên hệ ngay đến tổng đài miễn phí 1-800-1799. Đến đây, xin cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold, thế hệ dầu gội 5 sợi tóc, chỉ dụng vài sợi sau mỗi lần gội và không gầu không ngứa đã đồng hành cùng chuyên mục.
2: Bản tin nông nghiệp.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây là những thông tin đáng chú ý. 7 tháng 2026, sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định. Siết chặt quy định cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói tại nhiều thị trường lớn. Giá một số loại nông sản biến động. Bây giờ,

0: Là tin chi tiết. Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, sản xuất nông nghiệp cả nước 7 tháng năm 2026 phát triển ổn định. Cụ thể, tổng số lợn của cả nước đến thời điểm cuối tháng 7 tăng 2,6%, tổng số gia cầm tăng 3,1% so với cùng thời điểm năm ngoái. Tính chung 7 tháng năm 2026, sản lượng thủy sản nuôi trồng ước đạt 3,5 triệu tấn, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2025. Trong khi đó, diễn biến thời tiết bất lợi tại một số địa phương đã ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất, khiến diện tích gieo cấy lúa chậm hơn so với cùng kỳ năm trước. Đến cuối tháng 7 năm 2026, cả nước mới gieo cấy được hơn 1,1 triệu hecta lúa mùa, giảm hơn 45.000 hecta so với cùng kỳ năm ngoái. Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, các thị trường như Trung Quốc, Mỹ, Malaysia, Đài Loan và Hàn Quốc đang áp dụng yêu cầu phê duyệt mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói trước khi nhập khẩu nông sản, trong đó có mặt hàng sầu riêng. Điều này đồng nghĩa nông sản, trái cây Việt Nam muốn vào các thị trường này phải được nước nhập khẩu phê duyệt mã số thay vì chỉ hoàn tất thủ tục trong nước. Quy định này đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với việc tổ chức sản xuất và kiểm soát chất lượng ngay từ đầu chuỗi liên kết. Tại tỉnh Đắk Lắk vừa khai mạc lễ hội sầu riêng năm 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa. Đây là lần đầu tiên lễ hội sầu riêng được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh với 16 hoạt động đang diễn ra tại nhiều địa phương trong tỉnh từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9. Tại lễ khai mạc, ban tổ chức đã trao hai kỷ lục Việt Nam gồm mô hình chiếc gùi sầu riêng lớn nhất Việt Nam và sự kiện chế biến, công diễn các món ăn từ sầu riêng với số lượng nhiều nhất Việt Nam. Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết:
1: Chúng tôi xác định phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý sản lượng nông nghiệp sang quản lý giá trị nông nghiệp, không chỉ quan tâm sản xuất được bao nhiêu tấn mà phải quan tâm mỗi hecta tạo ra bao nhiêu giá trị, người nông dân được hưởng bao nhiêu giá trị, doanh nghiệp tham gia được bao nhiêu chuỗi và thương hiệu Đắk Lắk được định vị như thế nào trên thị trường quốc tế.
0: Tỉnh Điện Biên đang có nhiều lợi thế để phát triển thị trường tín chỉ carbon rừng. Với hơn 430.000 hectare rừng, trong đó gần 98% là rừng tự nhiên, tỉnh đang từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu carbon, triển khai các dự án thí điểm hướng tới chuyển giá trị sinh thái của rừng thành nguồn lực phục vụ bảo vệ rừng, cải thiện sinh kế và phát triển kinh tế xanh. Ông Trần Lâm Đồng, Phó Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam cho rằng,
2: cái định hướng của tỉnh ấy, phát triển khoảng 40.000 hecta maca và 20.000 hecta cà phê đến năm 2030. Đây là một thứ rất là tiềm năng cho thị trường con rừng. Đó là chất xúc tác rất tốt và động lực rất tốt để chúng ta thay đổi những cái biện pháp liên quan đến quản lý, bảo vệ phát triển rừng cũng như là canh tác, hệ thống sản xuất nông lâm kết hợp, nông lâm nghiệp chúng ta nói chung.
0: Hôm nay giá lợn hơi trên cả nước tiếp tục giảm khoảng 1.000 đồng 1 kg ở một vài địa phương. Cụ thể tại miền Bắc, giá lợn hơi trong khoảng từ 56.000 đến 58.000 đồng 1 kg. Tại miền Trung, Tây Nguyên, giá lợn hơi cũng đang ở mức từ 56.000 đến 58.000 đồng 1 kg. Giá lúa gạo trong nước hôm nay vẫn ổn định. Tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, giá lúa tươi vẫn đang duy trì ở mức từ 6.300 đồng đến 7.000 đồng 1 kg với một số giống phổ biến như OM18, Đài Thơm 8, IR50404, OM34, OM5451. Trên thị trường xuất khẩu, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá gạo 5% tấm của nước ta được chào bán ở mức 435 đến 445 đô la Mỹ một tấn. Trong khi đó, giá hồ tiêu ở các khu vực sản xuất trọng điểm như Đông Nam Bộ, Tây Nguyên vẫn đang đi ngang so với tuần trước. Giá thu mua hồ tiêu tiếp tục dao động trong khoảng từ 136.000 đến 139.000 đồng 1 kg. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe bản tin nông nghiệp của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bản tin do biên tập viên Tuấn Phong biên soạn và thực hiện.
3: VOV1 kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Màu Vàng phát trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Các biên tập viên Phương Hà và Phương Chi xin kính chào quý vị và các bạn.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình Màu Vàng hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Chuyên mục Câu chuyện trong ngày đề cập nội dung chuyển đổi xanh để

0: tạo thêm giá trị. Chăn nuôi tuần hoàn, giải pháp giảm phát thải khí nhà kính trong nông nghiệp, nội dung có trong chuyên mục Nông nghiệp chuyển động. Chuyên mục Nhịp sống nông thôn ở cuối chương trình sẽ gửi tới quý vị và các bạn những chuyển động của chính quyền địa phương tại tỉnh Phú Thọ trong việc thúc đẩy chính sách cho thuê đất nông nghiệp để hình thành vùng sản xuất lớn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Câu chuyện trong ngày.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, nông nghiệp xanh thường được đề cập đến bằng những yêu cầu giảm phân bón, giảm thuốc bảo vệ thực vật, giảm chất thải, giảm phát thải. Nhưng nếu chỉ nhìn chuyển đổi xanh dưới góc độ như vậy, rất khó tạo ra động lực lớn để hàng triệu hộ nông dân thay đổi cách sản xuất.
0: Thực tiễn đang đặt ra một cách tiếp cận khác. Mỗi khi tiết kiệm được chi phí đầu vào, nông dân sẽ có thêm lợi nhuận. Mỗi phụ phẩm được quay vòng, nông dân sẽ tạo thêm được giá trị. Và mỗi tiêu chuẩn được đáp ứng phải mở thêm cơ hội thị trường. Khi đó, chuyển đổi xanh không còn là phần việc cộng thêm vào sản xuất nông nghiệp, mà trở thành một phương thức tạo ra giá trị mới. Đây là nội dung chúng tôi đề cập trong câu chuyện trong ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Này, đây là mang vi sinh này. Mình phải nuôi một con mang vi sinh này để nó phân hủy cái con cá và không có cái mùi hôi.
4: Ở trang trại nuôi gà ác lấy trứng tại xã Long Phụng, tỉnh Quảng Ngãi, các phế phụ phẩm thường phải bỏ đi lại đang quay trở lại chu trình sản xuất. Phân gà sau xử lý được sử dụng cho vườn rau, cây ăn quả. Thảo mộc được dùng để hỗ trợ phòng bệnh thay cho cách phụ thuộc vào kháng sinh. Quy trình nuôi được kiểm soát để sản phẩm có thể đi vào các chuỗi thực phẩm sạch, trường học và siêu thị. Anh Đỗ Quý Nam, chủ trang trại, vốn là một kỹ sư lọc hóa dầu từng làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Trở về quê khởi nghiệp, anh lựa chọn một con đường khó hơn cách chăn nuôi thông thường, làm sạch ngay từ đầu và tìm thị trường cho sản phẩm sạch. Trang trại hiện duy trì khoảng 5.000 con gà đẻ, sản phẩm được tiêu thụ tại Quảng Ngãi và một số địa phương lân cận. Anh Đỗ Quý Nam cho biết.
5: Mình đi tới là một sản phẩm sạch, an toàn cho người tiêu dùng. Thì bản thân mình sử dụng trứng hàng ngày, thì mình làm sao nhiều người biết đến và nhiều người tin tưởng sử dụng sản phẩm như trứng gà của mình. Thì một tuần mình sẽ bổ sung cho con gà ăn thấu dược hay là. Cho nên mình không sử dụng kháng sinh ở ngoài là với lý do vậy. Là men vi sinh là giúp con gà hàng ngày đã giữ có đường ruột rồi. Rồi hàng tuần thì mình bổ sung cái kháng sinh tự nhiên này.
4: Cách giải thích của người dân đã giúp giải bài toán của chuyển đổi xanh. Với người sản xuất, một quy trình dù tốt đến đâu cũng khó duy trì lâu dài nếu cuối cùng không tạo ra thu nhập. Vì vậy, giá trị của mô hình được hình thành, giảm phụ thuộc vào đầu vào hóa học, tận dụng chất thải, tạo sản phẩm khác biệt, xây dựng niềm tin của người tiêu dùng và từ niềm tin ấy tạo thị trường. Đây cũng chính là điểm chuyển trong tư duy về nông nghiệp xanh hiện nay. Cần biến chính quá trình chuyển đổi xanh thành nguồn tạo ra lợi ích kinh tế.
6: Tại vì thường thường là mấy anh ở trạm cũng vô triển khai cho bà con.
4: Thực diện ấy đang dần được chứng minh tại nhiều vùng nguyên liệu. Tại Hợp tác xã Nông nghiệp Cây Trâm, phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang, hơn 360 ha sản xuất giống lúa xác nhận OM5451 đang áp dụng các kỹ thuật canh tác lúa chất lượng cao phát thải thấp. Kết quả bước đầu cho thấy lượng giống gieo xạ giảm khoảng 160 kg mỗi hecta so với đối chứng, chi phí thuốc bảo vệ thực vật giảm khoảng 1.570.000 đồng, phân bón giảm gần 690.000 đồng, tổng chi phí giảm hơn 4.800.000 đồng mỗi hecta. Trong khi đó lợi nhuận cao hơn ngoài mô hình hơn 10 triệu đồng mỗi hecta. Những thay đổi về kỹ thuật đang dần trở thành thay đổi trong tư duy của người sản xuất. Ông Huỳnh Minh Linh, trưởng ban kiểm soát Hợp tác xã Nông nghiệp Cây Trâm cho biết.
7: Cái lợi ích là mình được, ví dụ mình bán qua những cái lúa mà xuất khẩu cho những cái sản phẩm mà cũng có uy tín thì cái giá gạo nó sẽ cao hơn, thì giá lúa mình sẽ cao hơn là làm lợi nhuận cho bà con cao hơn. Đó, mình thì cũng phải vận động cho bà con hiểu.
4: Tuy vậy, vị thế thị trường sẽ khó bền vững nếu lợi thế chỉ nằm ở sản phẩm cuối cùng. Khi các yêu cầu về chất lượng, truy xuất nguồn gốc và giảm phát thải ngày càng đi sâu vào quá trình sản xuất, hiệu quả nông nghiệp cũng cần được tính lại. Không chỉ sản xuất được bao nhiêu mà sử dụng bao nhiêu đầu vào, giảm được bao nhiêu chi phí và người sản xuất nhận thêm được bao nhiêu giá trị. Ông Lưu Đức Khải, chuyên gia kinh tế cho rằng.
8: Chỉ khi người nông dân xác định rằng là đi theo hướng sản xuất thật, làm thật, kinh doanh thật và làm theo phát triển bền vững thì người ta sẽ có cái hướng đi lâu dài. Cái tính trách nhiệm của người sản xuất với lại người tiêu dùng nó cũng sẽ được nâng cao và sản phẩm đó sẽ được tiêu thụ một cách nó bền vững hơn.
4: Từ trang trại tuần hoàn ở Quảng Ngãi đến những cánh đồng lúa phát thải thấp ở đồng bằng sông Cửu Long, thực tiễn cho thấy chuyển đổi xanh chỉ có thể trở thành phương thức sản xuất phổ biến khi giá trị tạo ra từ chuyển đổi quay trở lại với người sản xuất.
9: Nông nghiệp chuyển động.
1: Nông nghiệp chuyển động.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong chiến lược phát

0: triển ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Bộ Nông nghiệp và Môi trường chú trọng đến việc xây dựng chuỗi kinh tế nông nghiệp tuần hoàn, đặc biệt là trong lĩnh vực chăn nuôi. Thực tế, ở một số địa phương hiện nay, mô hình chăn nuôi tuần hoàn phát thải thấp đang giúp người dân kéo dài chuỗi sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế, tiết kiệm chi phí đầu tư và cải thiện môi trường sinh thái.
1: Trước kia, ông Phạm Ngọc Hữu ở xã Tiên Lữ, tỉnh Phú Thọ nuôi lợn theo hình thức truyền thống kết hợp với làm hầm biogas. Tuy nhiên, việc xử lý còn hạn chế nên khó giảm được tình trạng hôi thối do chất thải chăn nuôi gây ra. Trước áp lực ô nhiễm môi trường và dịch bệnh, khoảng 3 năm nay, gia đình ông Hữu chuyển qua nuôi lợn theo mô hình hữu cơ tuần hoàn. Thực hiện mô hình chăn nuôi tuần hoàn hữu cơ, ông Hữu được chính quyền hỗ trợ tiền giống, thức ăn và chế phẩm vi sinh. Ngoài ra, ông còn được doanh nghiệp hỗ trợ tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi hữu cơ tuần hoàn để ngăn ngừa nguy cơ xâm nhiễm dịch bệnh nguy hiểm. Nói về lợi ích khi thực hiện chăn nuôi tuần hoàn hữu cơ phát thải thấp, ông Phạm Ngọc Hữu cho biết.
2: Hữu cơ tuần hoàn thì làm thì nó là vất hơn làm tôi chăn nuôi kia. Thế nhưng mà khả năng là hiệu quả thì nó có hiệu quả hơn đấy. Nay mai thì được phần hữu cơ đấy là được mình được sử dụng. Trước kia cho ra bioga ấy trong này thải là bỏ hết cái phần đấy. Chả có mùi miếc gì cả. Nó không có mùi. Trước kia còn mùi miếc nó phải vất vả. Chỗ bên quyền sở nông nghiệp các anh bảo là nay mai thì nó sẽ được giá hơn.
1: Kinh tế tuần hoàn phát thải thấp được Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường xác định là một trong những định hướng lớn để chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh và bền vững trong những năm tới. Ở nhiều địa phương hiện nay đã xuất hiện một số mô hình chăn nuôi tuần hoàn phát thải thấp. Điểm chung của các mô hình chăn nuôi tuần hoàn là hiệu quả kinh tế ổn định, hạn chế khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên, tận dụng tối đa nguồn phụ phẩm nông nghiệp để kéo dài chuỗi sản xuất và góp phần bảo vệ môi trường sinh thái. Từ thực tiễn triển khai mô hình sản xuất nông nghiệp tuần hoàn hữu cơ phát thải thấp tại một số địa phương, ông Khắc Ngọc Bá, Phó Tổng đốc Tập đoàn Quế Lâm cho rằng, nếu được quan tâm đầu tư và hỗ trợ về cơ chế chính sách, nông nghiệp tuần hoàn phát thải thấp sẽ đem lại nhiều lợi ích về kinh tế, xã hội và môi trường.
3: Bà con nông dân cùng với những doanh nghiệp làm nông nghiệp hữu cơ như Quế Lâm hoặc nhiều doanh nghiệp khác cứ lan tỏa nông nghiệp cơ tuần hoàn thì nó làm cho một cuộc sống xã hội tốt hơn, cái môi trường nông nghiệp trong lành hơn, vừa trồng trọt chăn nuôi tuần hoàn nhưng vừa xử lý môi trường trên đồng ruộng, trên chăn nuôi để xử lý hạn chế dần dần và thay đổi nhận thức đã trồng trọt chăn nuôi là không xử lý môi trường.
1: Trong bối cảnh thị trường toàn cầu ngày càng khắt khe với những yêu cầu về truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn môi trường và phát triển bền vững, việc chuyển đổi sản xuất hữu cơ tuần hoàn trong nông nghiệp không chỉ là xu thế mà còn là điều kiện để nông sản Việt Nam khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế. Việc thu gom tái sử dụng các loại phụ phẩm trong nông nghiệp phục vụ hoạt động chăn nuôi tuần hoàn không chỉ giúp giảm phát thải khí nhà kính mà còn giúp người nông dân gia tăng về giá trị kinh tế. Phó sư tiến sĩ Phạm Thị Vượng, Phó Chủ tịch Hội Nông nghiệp Tuần hoàn Việt Nam cho rằng cần phát triển và nhân rộng nhiều hơn nữa các mô hình sản xuất nông nghiệp tuần hoàn để nâng cao giá trị kinh tế bền vững, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái ở khu vực nông thôn.
4: Mỗi một địa phương, nhất là cái hệ thống khuyến nông của các tỉnh, cần chia sẻ những mô hình tốt mà nó đạt được cái hiệu quả đa dạng như vậy để nó ứng dụng và cũng đầu tư kinh phí hỗ trợ cho người dân, kể cả khoa học, kỹ thuật, kể cả kinh tế, để làm sao người dân nhận thức được. Và cái thứ ba đó là phát triển chuỗi, bởi vì chăn nuôi an toàn sinh học tuần hoàn và hữu cơ đạt lợi ích 3-4 lần so với chăn nuôi phổ biến hiện nay.
1: Khi người chăn nuôi nhìn thấy lợi ích kinh tế từ việc tiết kiệm thức ăn, giảm chi phí xử lý chất thải, tận dụng phụ phẩm và nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm phát thải sẽ không còn là gánh nặng mà trở thành động lực để đổi mới. Chăn nuôi tuần hoàn vì thế không chỉ là giải pháp giảm phát thải khí nhà kính mà còn là hướng đi tất yếu để nông nghiệp Việt Nam phát triển có trách nhiệm và bền vững.
5: Nhịp sống nông thôn.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong bối cảnh nền nông nghiệp nước ta đang chuyển mạnh từ sản xuất nhỏ lẻ sang hình thành các vùng chuyên canh gắn với chuỗi giá trị ngành hàng, việc hình thành thị trường cho thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp là hết sức cần thiết. Thực hiện cơ chế chính sách cho thuê đất nông nghiệp với vai trò giám sát của Hội đồng Nhân dân sẽ giúp người nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp tiếp cận, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, từ đó mở ra không gian phát triển một nền nông nghiệp hiện đại, thông minh và bền vững.
1: Gia đình ông Lê Xuân Cương ở xã Bản Nguyên, tỉnh Phú Thọ hiện đang trồng một số loại cây ăn quả như bưởi, chanh, mắc ca trên diện tích 1,6 hectare đất nông nghiệp thuê từ chính quyền địa phương. Trong đó có khoảng 1 hectare đất có thời hạn thuê 20 năm, khoảng 6.000 m2 thuê trong 10 năm. Để có những sản phẩm chất lượng đáp ứng yêu cầu thị trường, ông Cương phải đầu tư cây giống, hệ thống tưới, máy móc làm cỏ, xây dựng quy trình sản xuất. Những khoản đầu tư ấy không thể thu hồi chỉ sau một vài vụ sản xuất. Để đạt năng suất và nguồn thu nhập ổn định, gia đình ông Cương phải có quỹ đất sản xuất

0: ổn định trong thời gian dài. Khi thời gian thuê đất ngắn, ông Cương phải lựa chọn phương án an toàn là đầu tư ít, quay vòng nhanh và hạn chế khoản chi dài hạn.
1: Với người nông dân thì đất là then chốt, đất là vấn đề là cơ sở để sản xuất. Mà muốn sản xuất được ổn định, bền thì phải có tính chất lâu dài. Nếu như bây giờ ví dụ tôi mà được 4-50 năm thì cả một cái vườn này, hơn một hát này thì tôi sẽ đưa vào cây maca luôn. Tất cả tổng diện tích đây là một hát 6, trong đó là có 6.000 mét vuông này là được 20 năm, còn lại là 10 năm. Cho nên là với cây lâu năm thì không thể.
0: Đất đai là tư liệu sản xuất quan trọng của người nông dân, đồng thời là nguồn lực để nhà nước thực hiện chính sách thúc đẩy phát triển nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn. Tuy nhiên hiện nay đang diễn ra tình trạng người có đất thì không có nhu cầu trực tiếp sản xuất, trong khi các hộ dân, hợp tác xã muốn mở rộng sản xuất lại thiếu quỹ đất để đầu tư dài hạn. Ông Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân xã Bản Nguyên, tỉnh Phú Thọ cho biết, sau khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp, Hội đồng Nhân dân xã đã tổ chức một số hoạt động giám sát liên quan việc thực hiện chiến dịch 180 ngày làm sạch dữ liệu đất đai, cũng như việc triển khai một số chính sách liên quan đến hoạt động cho thuê đất nông nghiệp. Ông Trần Tiến Dũng khẳng định, mục tiêu cuối cùng cho hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân là giúp nông dân, hợp tác xã thực sự có nhu cầu thuê đất tiếp cận được nguồn lực để mở rộng sản xuất, từ đó gia tăng giá trị kinh tế trên từng thửa ruộng.
2: Đối với Hội đồng Nhân dân là chúng tôi là cũng đã giám sát thường xuyên, lắng nghe các ý kiến kiến nghị của cử tri tại kỳ họp cũng như qua cái cuộc tiếp xúc cử tri trước các kỳ họp thường lệ của Hội đồng Nhân dân. Thứ nhất là xem là ý kiến của người dân về các vị trí quy hoạch đất đai, về quy hoạch vùng thửa sản xuất nông nghiệp để làm sao mà tạo nguồn lực để cho xã có nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội, phát triển là nông nghiệp theo hướng công nghệ cao và an toàn sinh học.
0: Hội đồng Nhân dân cấp xã đóng vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật trong quản lý nguồn lực đất đai, tạo nền tảng pháp lý, hình thành thị trường cho thuê đất nông nghiệp phát triển bền vững. Theo Nguyễn Hồng Yến, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Phú Thọ, điều này giúp khơi thông nguồn lực đất đai đang bị phân tán trong sản xuất nông nghiệp như hiện nay. Thời gian qua, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Phú Thọ đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành rà soát quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, hướng dẫn nông dân và hợp tác xã áp dụng quy trình cánh tay an toàn, tham mưu cấp có thẩm quyền triển khai các chính sách phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với quản lý quy hoạch đất đai phù hợp đặc trưng của từng vùng sinh thái để có nguồn đất sạch phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế nông nghiệp sinh thái theo chuỗi giá trị bền vững, thì việc kiểm đếm xây dựng nguồn thông tin đất nông nghiệp tại địa phương phải thực sự minh bạch. Quá trình đó cần vai trò kiểm tra giám sát của Hội đồng Nhân dân cấp xã. Đây là tiền đề quan trọng để tỉnh Phú Thọ hình thành cánh đồng mẫu lớn từ những thửa ruộng nhỏ, hộ nông dân liên kết lại thành những hợp tác xã sản xuất quy mô lớn trong chuỗi giá trị ngành hàng. Ông Nguyễn Hồng Yến nhấn mạnh.
3: Thời điểm sau sát nhập thì chi cục cũng đã nỗ lực rất nhiều trong công tác tham mưu để đưa thành những cái giải pháp, những cái chính sách cụ thể, như là hiện nay thì đang quy hoạch cái vùng nó khoảng 43-45.000 hecta là đất hai vụ lúa, quy hoạch thành cái vùng chuyên trồng lúa năng suất chất lượng cao, tức là trong cái diện tích khoảng 76.000 hecta đất hai vụ lúa của cả tỉnh hiện nay thì sẽ lựa chọn những cái diện tích đã đưa ra khỏi quy hoạch đến 2030 để phục vụ phát triển kinh tế xã hội rồi, thì số còn lại sẽ lựa ra khoảng 43.000-45.000 là cái vùng này là sẵn những cái cơ sở hạ tầng tốt và đã đưa vào vùng quy hoạch này thì sẽ hạn chế chuyển đổi sang mục đích khác.
0: Một thị trường cho thuê đất minh bạch phù hợp với thực tiễn tại tỉnh Phú Thọ là cơ sở để người nông dân, tổ chức hợp tác xã và doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư những vùng sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, tháo gỡ những vướng mắc trong chính sách cho thuê đất nông nghiệp, góp phần mở ra không gian phát triển mới để người nông dân, hợp tác xã có thể làm giàu từ đất.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Mùa Vàng hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Chương trình do biên tập viên Hữu Hưng, Phương Trì và nhóm phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện.
5: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
6: Việt Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Sinh lý ở đàn ông không chỉ là thước đo về sức khỏe mà còn là yếu tố quyết định phong độ, bản lĩnh, vị thế của người đàn ông trong lòng của phái đẹp. Tuy nhiên, cùng với thời gian, sự suy giảm của năng lượng và sự gia tăng các bệnh lý nền đã kéo theo một thực tế đáng quan ngại, nhưng chẳng biết thổ lộ cùng ai của các quý ông, đó là suy giảm sinh lý. Sinh lực vốn là vũ khí khẳng định phái mạnh, nay lại trở thành điểm yếu cất sâu vào lòng, không muốn nhắc tới.
7: Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp cho cánh mày râu tìm ra được phương pháp giúp tăng cường sinh lý một cách hiệu quả.
6: Và thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, đâu là yếu tố then chốt quyết định khả năng sinh lý và phong độ của nam giới thưa ông?
8: Theo quan điểm của tôi, rõ ràng vấn đề sức khỏe tổng thể nó mới là cái vấn đề nền tảng. Ngoài việc chúng ta suy giảm testosterone theo lứa tuổi, thì việc mà các yếu tố khác liên quan đến sức khỏe

0: Sức khỏe tổng thể có cái giá trị vô cùng quan trọng. Cái sức khỏe tổng thể mạnh hay yếu thì nó cũng quyết định cái việc hoạt động các cơ quan chức năng khác nhau. Trong đó có hệ thống sinh dục và nó liên quan vấn đề suy yếu sinh lý nam. Sinh lực của chúng ta càng dồi dào bao nhiêu thì sức khỏe sinh lý của chúng ta càng mạnh mẽ và bền chắc bấy nhiêu. Chứ không phải chúng ta chỉ nhăm nhắm vào cái chuyện là testosterone.
1: Như vậy, cải thiện sinh lý không chỉ dừng ở kích thích tức thời mà còn cần một chiến lược phục hồi từ gốc, bắt đầu bằng việc nâng cao sức khỏe nền tảng toàn thân. Vậy có giải pháp hữu hiệu cho cánh mày râu trong trường hợp này không ạ?
0: Khi chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm. Và nói ra sâm thì ở Việt Nam chúng ta không phải tìm đâu xa, chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Các nghiên cứu cho thấy sâm Lai Châu có tới 84 saponin, đặc biệt có một saponin chiếm tới 50%, được gọi là methoxyl R2, viết tắt là MR2. Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Thứ nhất là với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch, và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và cũng làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Thứ hai, bản thân sâm Lai Châu nó có tác dụng trong vấn đề hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu. Sâm Lai Châu còn trực tiếp tác động vào cái sức khỏe sinh lý. Thứ nhất là các công trình nghiên cứu ở nước ngoài, người ta thấy rằng nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục. Từ đó nó tăng cái lượng testosterone. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO. Sẽ thiếu sót nếu như tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Nó có tác dụng trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Như vậy, có thể nói là chỉ riêng cái bộ đôi sâm Lai Châu đại bổ khí huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
2: Vâng, Việt Anh thực sự rất bất ngờ khi biết được những tác dụng tuyệt vời của hai loại dược liệu quý là sâm Lai Châu và cao xương dê trên sức khỏe nam giới.
1: Đặc biệt, tin vui dành cho các quý ông là hiện nay trên thị trường đã ra mắt sản phẩm viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan, chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy chỉ với một viên hoàn sâm mỗi ngày.
2: Một là hỗ trợ bồi bổ, tăng cường sức khỏe nam giới một cách tổng thể, tiếp thêm sinh lực, đặc biệt là nam giới cao tuổi, người thường xuyên mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe do bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Hai là tham gia vào quá trình sản xuất testosterone của nam giới, tăng hoạt động của trục nội tiết, cung cấp đầy đủ nguyên liệu cho quý ông trong suốt hành trình, từ đó cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý nam giới, phục hồi phong độ, bản lĩnh phái mạnh, lấy lại sự tự tin trước bạn đời. 3 là hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ kích thích giãn mạch, tăng lưu thông máu, nâng cao khả năng duy trì phong độ một cách bền vững.
1: Quả là tuyệt vời phải không quý vị?
2: Dương sâm linh đan được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, chỉ cần sử dụng một viên một ngày, tiện lợi, dễ ăn, dễ nuốt. Mỗi ngày một viên hoàn sâm tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh. Dương sâm linh đan, viên hoàn sâm dành cho sinh lý phái mạnh, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ cải thiện sinh lý nam giới, hỗ trợ giảm các triệu chứng sinh lý yếu, đau lưng, mỏi gối do thận kém. Sản phẩm có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc.
3: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
2: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308. Xin nhắc lại 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
4: Dòng chảy kinh tế.
5: Các biên tập viên Thành Trung và Anh Tú kính chào quý vị và các bạn. Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng đặt ra mục tiêu chiến lược phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hai con số trên 10% một năm cho giai đoạn 2026-2030. Đây là quyết sách đột phá nhằm đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Để đạt được mục tiêu này, cần phát huy những động lực truyền thống và thúc đẩy những động lực tăng trưởng mới. Trong đó, những lĩnh vực đặc biệt quan trọng là năng lượng và khoa học công nghệ. Bên cạnh đó, cần có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân phát triển để đóng góp xứng đáng vào tăng trưởng của đất nước. Dòng chảy kinh tế hôm nay sẽ phân tích rõ hơn vấn đề này. Những nội dung sẽ có trong chương trình.
6: Điện gió ngoài khơi, động lực mới hiện thực hóa

0: khát vọng quốc gia biển mạnh, ứng dụng công nghệ, chìa khóa để doanh nghiệp thủ đô bứt phá. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, hay còn gọi là nghị quyết 20, do Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành ngày 28 tháng 7 năm 2026, xác định phát triển mạnh năng lượng tái tạo và các ngành, lĩnh vực biển mới. Trong đó, đến năm 2030, công suất nguồn điện gió ngoài khơi đạt từ 6 đến 10 GW. Theo các chuyên gia, việc đầu tư thành công các dự án điện gió ngoài khơi là cơ hội vàng để Việt Nam bứt phá kinh tế biển. Bài viết Điện gió ngoài khơi, động lực mới hiện thực hóa khát vọng quốc gia biển mạnh của phóng viên Nguyên Long đề cập nội dung này.
2: Việt Nam sở hữu hơn 3.260 km bờ biển, vùng đặc quyền kinh tế rộng trên 1 triệu km vuông, cùng nguồn tài nguyên gió ngoài khơi được đánh giá thuộc nhóm tốt nhất khu vực, là cơ hội để phát triển nguồn điện sạch với quy mô lớn. Trong bối cảnh nhu cầu điện tiếp tục tăng nhanh để phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số, việc phát triển điện gió ngoài khơi sẽ góp phần giảm phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu, đa dạng hóa cơ cấu nguồn điện và tăng khả năng chống chịu trước những biến động của thị trường thế giới, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Tại Hội nghị Năng lượng gió khu vực châu Á-Thái Bình Dương 2026 hồi trung tuần tháng 6 vừa qua, ông Ben Beckwell, Giám đốc điều hành Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu GWEC cho biết nguồn tài nguyên kỹ thuật điện gió ngoài khơi của Việt Nam lên đến 600 GW. Đại diện Bộ Công Thương thông tin về mục tiêu phát triển từ 6.000 đến 17.000 MW, tương đương 6 đến 17 GW công suất điện gió ngoài khơi, phục vụ nhu cầu điện trong nước, dự kiến vận hành giai đoạn 2030-2035, đã được đưa vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia. Còn theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội tại Đình Thi, tại diễn đàn này, ông đã chia sẻ với các nhà đầu tư quốc tế về việc cần phát triển điện gió ngoài khơi gắn với phát triển các ngành công nghiệp dịch vụ thay vì chỉ tập trung vào các dự án phát điện.
3: Cũng đặt ra đối với các cái nhà đầu tư là ở Việt Nam chúng ta lợi thế thế nhưng mà nên phát triển theo các cái chuỗi giá trị. Chứ mình không nên tập trung vào một cái khâu hay hoặc là cứ tập trung nhằm vào các cái dự án điện thì chúng tôi nghĩ là nó cũng chưa đầy đủ.
2: Tiếp nối nghị quyết 70 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng, theo chủ trương mới của Đảng tại nghị quyết số 20, điện gió ngoài khơi không đơn thuần là phát triển một loại hình nguồn điện mới, bổ sung nguồn điện sạch, mà còn mở ra cơ hội phát triển một ngành kinh tế biển có tác động lan tỏa, kéo theo sự phát triển của các ngành công nghiệp và dịch vụ kỹ thuật chất lượng cao. Từ việc xuất khẩu 33 chân đế điện gió quy mô lớn vào tháng 6 năm 2025 và là nhà thầu của 10 trạm biến áp ngoài khơi với tổng công suất khoảng 6 GW trong khoảng 5 năm trở lại đây, Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam PTSC, Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam đã minh chứng về khả năng tiếp cận công nghệ và thành công ở một số lĩnh vực trong ngành công nghiệp điện gió ngoài khơi. Trưởng Ban Thương mại PTSC Nguyễn Tuấn chia sẻ.
4: Chỉ riêng một cái dự án chân đế điện gió ngoài khơi thôi thì cái doanh thu xuất khẩu đấy là hơn 300 gần 400 triệu đô, tạo ra công an việc làm cho khoảng gần 3.000 người của gần 100 doanh nghiệp trong nước trong vòng gần 3 năm trở. Một cái hợp đồng nhỏ thôi nó mang lại công an việc làm, mang lại doanh thu, mang lại ngoại tệ, như thế là rất cái kinh doanh rất lớn. Chưa kể đến những cái lợi ích khác đối với đất nước, đấy là sự tự chủ. Nếu như Việt Nam không xây dựng được cái thành công nghiệp điện gió ngoài khơi thì cũng sẽ không thể tự chủ để mà phát triển 6 hay 17 GW được khi mà chúng ta phải phụ thuộc vào nguồn cung ở nước ngoài.
2: Thực tiễn phát triển của nhiều quốc gia cho thấy, quốc gia nào sớm hình thành được chuỗi cung ứng điện gió ngoài khơi sẽ giành lợi thế lớn trong cuộc cạnh tranh về công nghệ xanh và công nghiệp năng lượng. Một dự án điện gió ngoài khơi không chỉ tạo ra điện năng mà còn kéo theo sự phát triển của hàng loạt ngành công nghiệp như đóng tàu chuyên dụng, chế tạo kết cấu thép, sản xuất cáp ngầm, dịch vụ khảo sát địa chất, cảng biển, logistics, vận hành, bảo dưỡng và các dịch vụ kỹ thuật chất lượng cao. Chuỗi giá trị này tạo ra hàng chục nghìn việc làm có trình độ, thúc đẩy đổi mới công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Theo các chuyên gia, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững ở mức 2 con số và xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, điện gió ngoài khơi đang đứng trước cơ hội lịch sử để bứt phá, là cơ hội để các ngành cơ khí chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, xây dựng, vận tải biển và dịch vụ kỹ thuật cùng phát triển. Khi tỷ lệ nội địa hóa được nâng lên, giá trị gia tăng sẽ không chỉ nằm ở sản lượng điện tạo ra, mà còn ở năng lực làm chủ công nghệ, phát triển doanh nghiệp trong nước và từng bước tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Tiến sĩ Dư Văn Toán, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn, Môi trường và Biển, Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định,

0: khi các dự án điện gió ngoài khơi được đầu tư sẽ đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng của các địa phương ven biển và nền kinh tế.
1: Ngoài cái chuyện là hình thành một cái chuỗi sản xuất, cung ứng dịch vụ, thì điện gió ngoài khơi khi mà được xây dựng, giả sử như là chúng ta thì có hiện tại 21 tỉnh thành ven biển, trước đây thì 28, thì các cái dự án đăng ký của các tỉnh, hầu như tỉnh nào ở vùng ven biển Việt Nam cũng có thể xây dựng các cái trang trại điện gió ngoài khơi, vì thấp nhất cũng đạt đâu đó là 6 mét trên dây trung bình nhiều năm, còn lại thì phổ biến là đạt trên 7 mét, thì đây là những cái con số tốc độ gió lý tưởng. Và nếu xét một trang trại gió chuẩn là khoảng 500 MW cho một trang trại thông thường thì có thể đâu đó là được cái vốn đầu tư gần 2 tỷ đô. Và xét đều cho các tỉnh thì đây cũng sẽ là những con số mà có thể đóng góp đạt được đến 2 con số riêng đầu tư để phát triển.
0: Cũng theo tiến sĩ Dư Văn Toán, tính đến thời điểm hiện nay, cùng với việc giao cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam triển khai khảo sát các dự án điện gió ngoài khơi tại khu vực miền Bắc và miền Nam, một số doanh nghiệp trong nước và nhà đầu tư nước ngoài đến từ Đan Mạch, Hoa Kỳ, Nhật Bản cũng đã được cấp phép khảo sát biển với tổng công suất khoảng 10 GW. Dù vậy, để biến tiềm năng thành hiện thực, vẫn còn rất nhiều việc phải làm, nhất là khi chỉ còn hơn 4 năm để hoàn thành mục tiêu 6-10 GW điện gió ngoài khơi mà Nghị quyết 20 của Trung ương đề ra. Điều quan trọng nhất hiện nay, theo tiến sĩ Dư Văn Toán, là phải hoàn thiện hành lang pháp lý và ban hành cơ chế đặc thù cho điện gió ngoài khơi. Với quy mô vốn rất lớn và thời gian triển khai kéo dài, lĩnh vực này cần một môi trường chính sách ổn định, minh bạch và có tính dự báo cao để tạo niềm tin cho nhà đầu tư.
1: Phải sửa đổi những luật quan trọng nhất mà liên quan đến là luật điện lực và luật tài nguyên môi trường biển. Thì trong chủ trương năm nay đều có hai cái đạo luật này đều có chủ trương sửa. Chắc chắn là đạo luật như là tài nguyên môi trường biển thì cần phải có khoanh định được các cái không gian hay là những các cái giấy phép hay là các cái báo cáo đánh giá tác động môi trường hay là phí thuê mặt biển đáy biển để tương đối thuận lợi cho các cái dự án điện gió ngoài khơi. Luật điện lực cũng phải có những cái giấy phép điện lực, có thể trước mắt là có những cái giấy phép ưu tiên gì đấy cho giai đoạn đến 2030. Ngoài ra thì các cái đất đai phục vụ cho các cái trạm biến áp trên bờ, đường dây rồi kết nối với mạng điện cũng phải được phân bổ không gian.
0: Tinh thần nghị quyết số 20 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về xây dựng và phát triển Việt Nam thành quốc gia biển mạnh không chỉ dừng ở việc xác định điện gió ngoài khơi là một động lực trong phát triển kinh tế biển. Nghị quyết đã đồng thời đặt ra yêu cầu hoàn thiện thể chế, quy hoạch và cơ chế chính sách để mở đường cho ngành kinh tế này phát triển. Đây chính là định hướng chiến lược và cũng là yêu cầu cấp bách để tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, khơi thông nguồn lực đầu tư, đưa tiềm năng điện gió ngoài khơi trở thành động lực phát triển mới, hiện thực hóa khát vọng quốc gia biển mạnh của Việt Nam trong những thập niên tới.
2: Xin chuyển sang nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự chuyển động kinh tế xã hội mạnh mẽ của cả nước, năm 2026, thành phố Hà Nội đặt mục tiêu đưa kinh tế số đóng góp 22% GRDP. Khoảng cách giữa mục tiêu và thực tế chính là dư địa để Hà Nội tạo đột phá bằng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trong đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa giữ vai trò đặc biệt quan trọng khi chiếm khoảng 98% tổng số doanh nghiệp trên địa bàn. Để công nghệ phát huy hiệu quả, thành phố cần hỗ trợ doanh nghiệp một cách thực chất, tập trung vào vấn đề tiếp cận vốn, đào tạo nhân lực và mở rộng thị trường. Đây cũng là nội dung của bài viết Ứng dụng công nghệ, chìa khóa để doanh nghiệp thủ đô bứt phá do nhóm phóng viên kinh tế Đài Tiếng Nói Việt Nam vừa thực hiện.
3: Trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra mạnh mẽ, việc ứng dụng khoa học và công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh không còn là lựa chọn mà trở thành yêu cầu bắt buộc để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp của thủ đô Hà Nội tích cực ứng dụng công nghệ mới vào hoạt động sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng và giảm chi phí. Việc này giúp họ thích ứng tốt hơn với thị trường biến động và đáp ứng nhu cầu khách hàng hiệu quả hơn. Tại công ty cổ phần tập đoàn cơ điện Phương Linh, máy móc hiện đại của châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc đã được đầu tư với số tiền hàng trăm tỷ đồng để cho ra đời sản phẩm đồng bộ, có độ chính xác cao và tiết kiệm nguyên vật liệu. Nhờ đó, các sản phẩm của doanh nghiệp này đã xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới. Ông Trần Văn Lê, giám đốc công ty cổ phần tập đoàn cơ điện Phương Linh, chia sẻ.
4: Thứ nhất là liên quan đến công nghệ cao, là liên quan đến tăng cứng rồi các giải pháp khác để làm sao mà nó

0: nó tiết kiệm được vật liệu để giảm được giá thành. Cái thứ hai nữa là có thể có những cái vị trí nào mà có thể sự thay được vật liệu để mà nó giảm được giá thành. Thì cái cuối cùng nữa là vấn đề tiết kiệm các nguồn lực, ví dụ tiết kiệm điện, tiết kiệm nước, rồi tiết kiệm các chi phí khác bằng mọi cách làm sao để cái giá thành giảm xuống và không ảnh hưởng đến đối tác của mình.
1: Xác định chuyển đổi số là xu thế tất yếu để nâng cao sức cạnh tranh, những năm gần đây, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội SHB đã liên tục cho ra mắt những sản phẩm số dành cho khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp và ứng dụng trí tuệ nhân tạo để nâng cao hiệu quả hoạt động của mình. Ông Nguyễn Chiến Thắng, Giám đốc Trung tâm Phát triển Khối Công nghệ Thông tin Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội SHB cho biết.
2: Thứ nhất là về khách hàng cá nhân, thì SHB có sản phẩm số là SHB Saha với slogan là an tâm trong từng giao dịch. Rất nhiều những tính năng được triển khai phục vụ khách hàng, ví dụ như là sinh lời tự động. Các chủ shop thì có thể dùng luôn app của SHB để vận hành các cái shop một cách là đầy đủ và tuân thủ theo quy định. Những tính năng về cảnh báo an toàn cho khách hàng, khi chúng ta chuyển tiền đến một cái tài khoản mà có nghi ngờ gian lận thì ngân hàng sẽ cảnh báo và có thể dừng giao dịch. Còn với khách hàng doanh nghiệp thì SHB cũng có SHB Corporation, một cái app cho khách hàng doanh nghiệp với rất nhiều sản phẩm như bảo lãnh online, giải ngân vay online và các sản phẩm tài chính toàn diện, mở thẻ tín dụng cho chủ doanh nghiệp online, hoàn toàn trên mobile app.
1: Được đánh giá là doanh nghiệp có sự đầu tư tích cực cho hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất, công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông đã đầu tư đổi mới công nghệ trong sản xuất, tăng cường liên kết với các nhà khoa học thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau để nghiên cứu tạo ra các sản phẩm mới với chất lượng tốt và giá thành hợp lý. Với chiến lược bài bản, doanh thu và lợi nhuận của công ty luôn được duy trì và tăng trưởng ổn định. Ông Nguyễn Đoàn Kết, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông cho biết, hiện công ty đã có gần 80% dây chuyền tự động liên hoàn.
3: Chính nhờ công nghệ số thì chúng tôi mới có thể thực hiện được xanh hóa hệ thống của mình. Và hệ thống robot đang được tự động hóa bằng các robot. Robot của Rạng Đông cũng rất đặc biệt, tức là chúng tôi phải tự đi mua robot về, tích hợp từng mô đun robot và kết nối với nhau thành một hệ thống và kết nối các robot vào cái hệ thống sản xuất thông minh và hệ thống MES của mình. Chính vì thế cho nâng cao được hiệu quả sử dụng năng lượng và nâng cao được hiệu quả sử dụng các cái nguồn tài nguyên thiên nhiên.
1: Theo ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Hà Nội, doanh nghiệp của thủ đô không thiếu khát vọng đổi mới, nhưng vẫn thiếu một hệ sinh thái hỗ trợ đồng bộ. Công nghệ mà không gắn với bài toán kinh doanh sẽ khó tạo ra giá trị.
4: Cái thứ nhất là doanh nghiệp cần chuyển mạnh từ tư duy thụ hưởng chính sách sang năng lực tiếp cận và hấp thụ chính sách. Thứ hai là khoa học công nghệ, chuyển đổi số phải trở thành công cụ để nâng cao sản xuất, chứ không dừng ở khẩu hiệu hay là phong trào. Rồi từ phần mềm quản trị, từ thương mại điện tử, từ thanh toán số, đến AI, đến tự động hóa, tất cả các ứng dụng này đều có thể trả lời được câu hỏi doanh nghiệp tiết kiệm được gì, tăng doanh thu ra sao và nâng cao năng lực cạnh tranh như thế nào.
1: Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị đang bước vào giai đoạn tăng tốc thực thi. Đây là thời điểm để các chủ trương, cơ chế, chính sách mới phát huy hiệu quả, tạo nền tảng đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thực sự trở thành động lực phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Tuy nhiên, ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Hà Nội cũng cho rằng tăng trưởng hai con số chỉ có thể đạt được khi doanh nghiệp đồng thời giải quyết được 4 bài toán cốt lõi: tiếp cận đúng chính sách, ứng dụng đúng công nghệ, kết nối đúng nguồn lực và mở rộng thị trường.
5: Vâng, thưa quý vị và các bạn, kinh tế số đang nổi lên như động lực tăng trưởng quan trọng của Hà Nội khi vừa thúc đẩy GRDP, vừa tạo chuyển biến mạnh trong quản trị, sản xuất và dịch vụ công, mở nền tảng để thủ đô bứt phá trong giai đoạn phát triển mới. Trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng hai con số đặt ra nhiều yêu cầu mới, Hà Nội đang tập trung tăng tốc các động lực tăng trưởng tạo đột phá cho nền kinh tế. Thành phố huy động mọi nguồn lực thông qua 6 nhóm giải pháp trọng tâm gắn với việc điều hành bám sát kịch bản chi tiết theo từng tháng, từng quý và mỗi sở ngành địa phương. Nội dung này cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do Thành Trung và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
6: Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
7: Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, viêm loét dạ dày kèm theo những cơn đau âm ỉ, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua chính là nỗi ám ảnh mà rất nhiều người bệnh đang phải chịu đựng mỗi ngày. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả lắng nghe câu chuyện thực tế của ông Ninh Văn Học, hiện đang sinh sống tại Hải Phòng, để cùng xem hành trình thoát khỏi căn bệnh dạ dày đầy khó nhọc của ông.
8: Đầu tiên là nó trào ngược, nóng cỏ, xong rồi nó hoa nhiều. Khám thì bác sĩ bảo là ông bị trào ngược với viêm loét dạ dày, thế mà vài bận rồi nhưng mà cái thuốc tây

0: Thì họ cho thì một thời gian nó để dịu, thế nhưng mà nó lại tái phát, xong rồi là nó lại ho nó nóng lắm, nó phát lên nóng cổ không chịu được.
1: Căn bệnh dạ dày không chỉ khiến ông Học mệt mỏi mà căn bệnh này còn gây ra nhiều sự bất tiện trong cuộc sống sinh hoạt.
0: Ban ngày nên là lúc ăn được nó không nóng, thế nhưng mà lúc ngồi này nó tự nhiên nó điệu lên nóng lắm như lửa đốt, thế đêm ngủ cũng thế không chịu được, nóng như lửa đốt là có. Cũng điều cái thuốc tây ở viện, nên nhưng mà về uống cũng chỉ thời gian nó dịu thôi, hết cái hồi thuốc nó lại đâu vào đấy. Tôi đau thế là tôi thấy mong muốn làm sao có cái thuốc gì mà uống vào và điều trị để cho người nó ổn định, nó khỏe mà ngủ được là phấn khởi.
2: Bệnh cứ tái đi tái lại dù đã dùng đủ loại thuốc khiến ông mệt mỏi, bi quan. Để biết được giải pháp điều trị cho ông, chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương về hướng điều trị cho căn bệnh dạ dày này.
3: Để hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày và viêm loét dạ dày thì thứ nhất là nó điều trị theo bốn cái nguyên tắc. Một là gì? Nếu vi khuẩn HP thì phải ức chế và tiêu diệt được vi khuẩn HP. Cái thứ hai là gì? Phải trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày. Và cái thứ ba là sao? Là phải bao bọc được cái niêm mạc dạ dày hoặc niêm mạc thực quản để cho cái lượng axit dư thừa tiết ra không tác dụng vào và nó làm tăng tái tạo lại cái tổ chức bị viêm. Và cái điều thứ tư là gì? Phải tiêu trệ được cái lượng thức ăn ở dạ dày.
1: Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược để ông Học cũng như quý vị thính giả biết rõ hơn ạ.
3: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai cái thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Và hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mu được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chữa, đó là vỏ cây lúc nát và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
2: Ngay sau khi được bác sĩ Hoàng Đình Lân tư vấn, ông Học đã tìm mua ngay sản phẩm Bình Vị Thái Minh. Đây là sản phẩm có chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep mà bác sĩ Hoàng Đình Lân đã nhắc tới. Ông Học mua liền 3 tháng, kết quả thật bất ngờ, tình trạng trào ngược, đau dạ dày thuyên giảm đáng kể, các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát cũng chẳng còn. Giờ đây sức khỏe ổn định, tinh thần ông đã phấn chấn lên rất nhiều.
0: Chuyên gia tư vấn ấy, thế là sức khỏe của tôi nó ổn định, tôi tăng cân này, thế là ngủ ngon này, không thấy trào ngược nóng cổ này, để dạ dày không thấy đau này, nên đi thể dục thể thao thường ngày, sức khỏe nó tăng lên, nó ổn định, thế là bây giờ nó giảm được 85%, thế sức khỏe thế ổn định, tôi phấn khởi.
1: Niềm vui của ông Học thực sự là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của Bình Vị Thái Bình, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng nhờ sự kết hợp từ các thảo dược quý. Sản phẩm giúp hỗ trợ tình trạng trào ngược, viêm loét, đau dạ dày và các triệu chứng khó chịu như ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, đầy bụng, khó tiêu.
2: Điểm khác biệt giúp quý vị lựa chọn Bình Vị Thái Minh là sản phẩm đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
1: Và để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt, đó là tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại tổng đài 18001273 quý vị nhé.
2: Hãy dùng Bình Vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua. Và quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp quà Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại, tổng đài 18001273. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
4: Bình Vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được tin dùng.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Biển đảo Việt Nam.
7: Biển đảo Việt Nam.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Biển đảo Việt Nam trên kênh Thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi chuyển tới quý vị những thông tin đáng chú ý. Số hóa quản lý tàu cá, đảm bảo dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống. Đổi mới tư duy phát triển biển, mở không gian tăng trưởng mới. Du lịch biển,

0: từ lợi thế tự nhiên đến cơ hội bứt phá. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong quản lý tàu cá trên biển, lực lượng thực thi còn mỏng trong khi số lượng tàu cá lớn hoạt động trên vùng biển rộng. Vì vậy, ứng dụng công nghệ đẩy mạnh số hóa quản lý được xem là giải pháp quan trọng giúp cơ quan chức năng có thể theo dõi, giám sát hoạt động của từng con tàu xuyên suốt hành trình. Tuy nhiên, công nghệ chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi dữ liệu đầu vào đúng, đủ, sạch và sống, tức thông tin phải chính xác, đầy đủ, được kiểm chứng và cập nhật kịp thời. Đây chính là yêu cầu nền tảng để dữ liệu trở thành công cụ quản lý hiệu quả, góp phần ngăn chặn khai thác IUU và nâng cao tính minh bạch của nghề cá.
1: Từ ngày 1 tháng 3 năm 2020,

0: Việc chuyển từ khai báo thủ công sang môi trường điện tử giúp đơn giản hóa thủ tục, giảm thao tác cho ngư dân, đồng thời cung cấp dữ liệu kịp thời để cơ quan chức năng theo dõi quản lý hoạt động của tàu cá theo thời gian thực. Tính đến tháng 6 năm nay, khoảng 70% tổng số tàu cá có chiều dài từ 6 mét trở lên đã được khai báo cập nhật trên cơ sở dữ liệu này, tăng mạnh so với khoảng 5% trong giai đoạn thí điểm. Theo ông Cao Anh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel, hệ thống nhật ký điện tử ECDT đang từng bước trở thành hệ thống cốt lõi trong quản lý quá trình hoạt động của tàu cá.
1: Thì đến thời điểm hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã triển khai sử dụng cái hệ thống ECDT này là hệ thống lõi để quản lý toàn bộ cái quá trình của một tàu cá đi xuất bến và đi đánh bắt ở trên biển.
0: Công nghệ đang giúp phương thức quản lý tàu cá chuyển từ dựa nhiều vào hồ sơ giấy tờ sang quản lý bằng dữ liệu. Tuy nhiên, quá trình số hóa quản lý tàu cá hiện cũng đặt ra một thách thức khác, đó là có quá nhiều hệ thống phần mềm đang được vận hành. Từ VN Fishbay, cơ sở dữ liệu tàu cá, hệ thống VMS, giám sát hành trình, hệ thống quản lý mất kết nối xử phạt vi phạm hành chính, đến hệ thống ECDT, quản lý hoạt động của tàu cá từ khi xuất bến đến khi cập cảng. Mỗi hệ thống đảm nhận một chức năng, nhưng nếu dữ liệu không được kết nối và đồng bộ, thông tin có thể bị phân tán, khó đối chiếu, thậm chí phát sinh chênh lệch. Đây cũng là yêu cầu được đặt ra trong quá trình kiểm tra của EC, đó là các hệ thống phải liên thông để kiểm soát được toàn bộ quá trình từ tàu cá, hoạt động khai thác đến sản phẩm thủy sản. Ông Nguyễn Nam Long, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT cho rằng cần xây dựng một nền tảng dùng chung để các hệ thống hiện có cùng kết nối và chia sẻ dữ liệu, thay vì mỗi hệ thống vận hành như một ốc đảo riêng.
2: Vì trước đây là bốn cái sản phẩm này là bốn nhà cung cấp khác nhau rồi, thì bây giờ yêu cầu làm một cái platform ở dưới, rồi bốn ông này cắm lên đó, và miễn sao phải mở, hệ thống phải mở với nhau ở dữ liệu, và tất cả đều quan trọng nhất là vẫn là cơ sở dữ liệu nghề cá, đó là cái VN Fishbay.
0: Một thực tế được chỉ ra sau các đợt kiểm tra là số liệu về lượt tàu xuất nhập bến giữa cảng cá và trạm biên phòng vẫn có thời điểm chưa thống nhất. Theo ông Vũ Duyên Hải, Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nguyên nhân tình trạng này là do hạ tầng cảng cá chưa đồng bộ. Cả nước mới có 94 cảng cá đủ điều kiện công bố mở, trong khi quy hoạch đến năm 2030 là 173 cảng. Điều này dẫn tới tình trạng có nơi ngư dân qua trạm biên phòng nhưng chưa qua cảng cá được chỉ định, khiến dữ liệu giữa các lực lượng chưa thống nhất. Ông Vũ Duyên Hải cho biết.
3: Một cái tàu cá phải đáp ứng quy định là vừa phải qua cảng cá vừa phải qua trạm biên phòng, mà trong thời gian vừa rồi thì có cái sự không đồng bộ giữa hệ thống cảng cá và đồn trạm biên phòng ở các cái tuyến ven biển. Nhưng mà hiện tại bây giờ cái sự khác biệt đấy thì càng ngày càng được thu hẹp, và chúng tôi đã chỉ đạo các biện pháp để các địa phương có các cái đơn vị cảng cá để thực hiện cái sự tiếp nhận khai báo của ngư dân trước khi xuất cảng cũng như là cập cảng theo đúng quy định để phù hợp với cả cái số lượng mà tàu cá qua trạm biên phòng.
0: Để số hóa thực sự hiệu quả, vấn đề không chỉ nằm ở việc kết nối các phần mềm mà còn ở cách dữ liệu được tạo lập và cập nhật ngay từ cơ sở. Khi quy trình xuất nhập bến được thực hiện thống nhất, dữ liệu được kiểm tra, chuẩn hóa và liên thông giữa các lực lượng, đó cũng là điều kiện để dữ liệu đạt yêu cầu, đúng, đủ, sạch, sống. Từ đó, công nghệ số thực sự trở thành công cụ quản lý nghề cá hiệu quả và minh bạch.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, Việt Nam đang đứng trước yêu cầu mở rộng không gian phát triển, trong đó biển được xác định là một không gian chiến lược với tiềm năng rất lớn về kinh tế, năng lượng, logistics, dịch vụ hàng hải và các ngành kinh tế biển mới. Tại Hội nghị Trung ương 3, tư duy về phát triển biển được đặt ở tầm nhìn mới, từ phát triển kinh tế biển theo từng ngành, từng lĩnh vực, sang tổ chức và quản trị không gian phát triển biển quốc gia, hướng tới khai thác hiệu quả, hài hòa, bền vững các nguồn lực từ biển. Vậy tư duy mới này sẽ làm thay đổi cách chúng ta quy hoạch, quản trị và khai thác không gian biển như thế nào? Những lĩnh vực nào có thể trở thành động lực tăng trưởng mới và quy hoạch không gian biển quốc gia sẽ tạo dư địa phát triển ra sao cho các địa phương ven biển? Phóng viên Thu Lan phỏng vấn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi, chuyên gia về biển, để làm rõ hơn những vấn đề này.
5: Lần đầu tiên, Hội nghị Trung ương 3 nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ tư duy kinh tế biển sang không gian phát triển biển quốc gia.
6: Nếu trước đây

0: đây thì chúng ta chủ yếu khai thác các ngành kinh tế đơn lẻ trên biển. Theo ông, với tư duy không gian phát triển biển thì cách tiếp cận quy hoạch và quản trị biển cần thay đổi ra sao ạ?
1: Tức là chúng ta khai thác biển và bảo vệ biển sắp tới là dựa trên cơ sở khoa học và cụ thể là dựa trên những số liệu thực. Trước kia ấy là mình phát triển và quản lý biển theo ngành, cho nên nó chia cắt phân mảnh. Trong khi bản chất của biển và đại dương ấy là những khối nước, là những không gian, là những vùng biển. Và không gian này là ba chiều. Tài nguyên biển thì phân bố trong tất cả không gian ba chiều đó. Cho nên cái tư duy quản trị biển theo không gian là cái tư duy rất hiện đại. Cho nên cái năm 2017 ấy, cái luật quy hoạch lần đầu tiên đưa vào là quy hoạch không gian biển quốc gia. Đây là chính là một phương thức và công cụ để cụ thể hóa cái triết lý quản trị không gian biển bền vững mà theo cách tiếp cận tổng hợp liên ngành.
0: Và là quốc gia biển thì Việt Nam có tiềm năng rất lớn về năng lượng tái tạo ngoài khơi, nuôi biển, công nghệ cao hay là logistics và dịch vụ hàng hải. Vậy theo ông, đâu là những lĩnh vực cần ưu tiên đầu tư để tạo đột phá cho kinh tế biển xanh ạ?
1: Chúng ta nhận thức cái kinh tế biển xanh ấy là nó bao gồm phải hiệu quả nhưng mà bền vững. Bất kỳ lĩnh vực kinh tế biển nào trong thời gian tới cũng phải dựa trên cái khoa học công nghệ cao. Mà chúng ta nhìn từ thực tiễn cái chỉ đạo của Đảng thành công là cái lĩnh vực về dầu khí rồi năng lượng gần đây là nó phải dùng đến công nghệ, nó đi tiên phong. Thế cho nên là cái việc mà chúng ta phát triển cái kinh tế là cái ý nghĩa bao trùm nó phải bây giờ ưu tiên nhất vẫn là khoa học công nghệ biển đại dương. Trong khi tôi có thể nói rằng nếu các lĩnh vực khác ấy, thì mình gọi là đang hướng tới 4.0 thì cái trình độ công nghệ đại dương, công nghệ biển của mình thì có lẽ cũng đạt được cái mức độ 0.4, nói theo cái việc ví như thế cho nó khiêm tốn. Vì ví như thế thì chúng ta mới quyết tâm, chúng ta mới có cái tự ái. Mà đôi khi đấy chính lại là động lực để chúng ta phấn đấu. Thế cái về những lĩnh vực cụ thể tôi nói rằng là cái logistics rất quan trọng. Bởi vì nó tạo ra cái hiệu quả và đồng thời nó cũng không tác động gì vào đến môi trường sinh thái và những cái môi trường xã hội của biển. Thế thì đấy, cái thứ hai là vấn đề về năng lượng biển tái tạo. Và trong năng lượng biển thì có năng lượng gió biển. Cái thứ ba tức là tôi nghĩ rằng là chuyển tái cơ cấu một phần lớn, tôi nghĩ rằng ưu tiên cho nuôi trồng thủy sản trên biển. Cái không gian và cái hiệu quả kinh tế rất cao và đối với nuôi trồng thủy sản nước lợ và ven bờ thì tôi nghĩ rằng phải kết hợp với du lịch để mà phát triển nghề cá giải trí, tạo lợi ích kép.
0: Theo ông, việc triển khai quy hoạch không gian biển quốc gia sẽ đóng vai trò như thế nào trong việc giải quyết xung đột giữa các ngành kinh tế và đồng thời mở ra dư địa phát triển mới cho các địa phương ven biển ạ?
1: Cái việc các cái khối không gian biển ấy nó là những cái hệ thống tài nguyên. Và cái hệ thống này nó đặc trưng bởi cái tính đa mục tiêu. Một cái không gian biển nó không phải là lợi ích của một ngành mà nó của nhiều ngành. Trong khi đó thì chúng ta phát triển đơn ngành. Cho nên là có thể sự phát triển ngành này đã triệt tiêu mất tiềm năng của ngành khác. Cho nên việc chuyển tư duy sang cái không gian biển ấy là nó bắt đầu từ chỗ quy hoạch. Quy hoạch để làm sao mà mình hài hòa được lợi ích của các ngành trong một không gian biển. Cho nên là trong nghị quyết nói rất rõ về giải pháp ấy là sắp tới phải nhanh chóng ưu tiên sớm nhất để mà điều chỉnh lại cái quy hoạch không gian biển đã được Quốc hội thông qua trong cái thời gian vừa qua để làm sao nó sát với cái tư duy mới, tầm nhìn mới mà nghị quyết và cái kết luận của hội nghị trung ương nêu ra.
0: Dạ vâng, trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, với đường bờ biển dài, hệ thống đảo, vịnh phong phú cùng nhiều giá trị văn hóa đặc sắc của cư dân vùng biển, du lịch biển từ lâu đã trở thành một trong những thế mạnh nổi bật của du lịch Việt Nam. Không chỉ thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế, du lịch biển còn được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo động lực cho phát triển kinh tế biển trong thời gian tới, ghi nhận của phóng viên Huyền Trang.
1: Từ Bắc vào Nam, nhiều vùng biển của Việt Nam đang trở thành những điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế. Không chỉ sở hữu cảnh quan thiên nhiên phong phú, các địa phương ven biển còn có nhiều lợi thế để phát triển các sản phẩm, du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và khám phá văn hóa bản địa. Đây được xem là một trong những thế mạnh nổi bật của du lịch biển Việt Nam hiện nay. Anh Hoàng Thanh Tùng, du khách đến từ Hưng Yên, chia sẻ.
2: Mỗi dịp hè, gia đình tôi thì đều chọn đi du lịch biển. Biển Việt Nam rất đẹp, dịch vụ thì ngày càng phải đa dạng. Ví dụ như là gia đình tôi hay đi biển Hạ Long hoặc là Sầm Sơn. Các món ăn ẩm thực tại bãi biển thì cũng rất tươi, ngon.

0: và sạch.
1: Cùng với nhu cầu nghỉ dưỡng, ngày càng nhiều du khách tìm kiếm những trải nghiệm mang đậm dấu ấn địa phương. Những hoạt động gắn với đời sống ngư dân, văn hóa làng biển hay ẩm thực bản địa đang góp phần gia tăng sức hấp dẫn cho các điểm đến vùng ven biển. Chị Lê Thanh Hương, du khách đến từ Ninh Bình, bày tỏ.
2: Tôi rất thích đến những cái điểm tham quan mà vừa có những cái cảnh quan thiên nhiên đẹp và vừa có những cái trải nghiệm mà văn hóa địa phương. Ví dụ như là chúng tôi được trải nghiệm cái văn hóa làng chài, trải nghiệm cái ẩm thực ở đây thì mọi thứ nó rất là thú vị và ấn tượng.
1: Những đánh giá từ du khách cho thấy sức hấp dẫn của du lịch biển Việt Nam không chỉ đến từ tài nguyên thiên nhiên mà còn từ các giá trị văn hóa và bản sắc riêng của từng địa phương. Đây cũng được xem là một trong những lợi thế quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch biển trong bối cảnh hiện nay. Để khai thác hiệu quả hơn những tiềm năng đó, theo các chuyên gia, du lịch biển cần được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển kinh tế biển với sự đầu tư đồng bộ cả về hạ tầng và các dịch vụ hỗ trợ. Ông Cao Chí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam nhận định.
3: Du lịch biển không thể phát triển riêng lẻ mà cần đặt trong tổng thể chiến lược phát triển kinh tế biển. Khi hạ tầng giao thông, cảng biển và logistics được đầu tư đồng bộ sẽ tạo điều kiện thuận lợi để thu hút khách du lịch, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng giá trị dịch vụ. Đây cũng là cơ sở để hình thành các chuỗi giá trị mới, đóng góp nhiều hơn cho sự tăng trưởng của kinh tế địa phương.
1: Cùng với hạ tầng, việc xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng cũng đang được xem là hướng đi quan trọng để gia tăng sức hút cho các điểm đến ven biển. Thay vì chỉ khai thác lợi thế về cảnh quan, nhiều địa phương đang hướng tới phát triển các sản phẩm có chiều sâu gắn với văn hóa, cộng đồng và hệ sinh thái bản địa. Bà Nguyễn Thị Xuân Lan, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Gia Lai, Giám đốc Công ty Lữ hành Quốc tế Golden Life cho biết.
4: Xu hướng hiện nay là phát triển các sản phẩm gắn với trải nghiệm văn hóa, đời sống cộng đồng và hệ sinh thái biển.
1: Từ Quảng Ninh với kỳ quan Vịnh Hạ Long, Đà Nẵng với chuỗi du lịch nghỉ dưỡng biển, đến Khánh Hòa, Kiên Giang hay Bà Rịa, Vũng Tàu, du lịch biển đang trở thành động lực phát triển của nhiều địa phương. Theo tài khoản vệ tinh du lịch Việt Nam, trước đại dịch, ngành du lịch đóng góp trực tiếp khoảng 9,2% GDP, trong đó du lịch biển chiếm gần 67% doanh thu toàn ngành. Đến năm 2025, Quảng Ninh đạt khoảng 57.700 tỷ đồng doanh thu du lịch, Khánh Hòa đạt gần 54.000 tỷ đồng, Đà Nẵng đạt trên 36.000 tỷ đồng. Không chỉ mang lại nguồn thu lớn cho ngân sách, du lịch biển còn tạo việc làm, thúc đẩy thương mại, dịch vụ, vận tải, đầu tư hạ tầng và hình thành các chuỗi giá trị kinh tế biển, góp phần tạo động lực tăng trưởng cho nền kinh tế.
5: Thưa quý vị, bài viết du lịch biển từ lợi thế tự nhiên đến cơ hội bứt phá đã kết thúc chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
6: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
7: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
8: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
7: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Bản tin thời sự.
7: Bản tin thời sự.
10: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số tin chính sau đây. Giải vô địch cày ruộng ở Nga thu hút nhiều người tham gia. 4 bức tranh của danh họa Antonello da Messina thời phục hưng tại bảo tàng thành phố Messina, miền Nam Italia bị đánh cắp. Bây giờ là tin chi tiết. Khoảng 50 người đến từ Nga, Belarus, Kyrgyzstan đã tham gia giải vô địch cày ruộng tại Nga, được tổ chức tại thành phố Meneranyevodi vào cuối tuần qua. Biên tập viên Văn Huy thông tin.
11: Theo ông Alexei Ivanukin, người đứng đầu Liên đoàn Thể thao Máy kéo của Nga, cuộc thi không chỉ là phép thử về kỹ năng nghề nghiệp, mà còn là sáng kiến nhằm quảng bá và thúc đẩy nghề điều khiển máy kéo. Đây không chỉ là một bài kiểm tra kỹ năng chuyên nghiệp, nơi các người điều khiển máy kéo cạnh tranh về chất lượng cày sới, độ sâu của luống cày và tốc độ, mà còn là một sáng kiến nhằm thúc đẩy nghề này. Các cuộc đua diễn ra với sự tham gia của nhiều loại máy kéo. Những người điều khiển phải hoàn thành các phần thi của mình trong thời gian quy định, Đồng thời,

0: bảo đảm độ chính xác của đường cày. Cuộc thi cũng tạo cảm giác phấn khích cho những người tham gia. Tài xế máy kéo Nikolai Sankov chia sẻ. Khi bạn ngồi vào máy kéo, bạn sẽ cảm nhận được một niềm hưng phấn khác biệt. Mọi thứ khác đều tan biến. Và điều duy nhất bạn nghĩ đến là nhấn ga hết cỡ và lao về phía trước. Ban tổ chức cho biết, thông qua các phần thi kết hợp giữa kỹ năng cày ruộng và tốc độ, giải đấu góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp của người điều khiển máy kéo, đồng thời thu hút sự quan tâm của thế hệ trẻ đối với nghề này.
1: Ở vùng Mytishchi, cách trung tâm thủ đô Moscow khoảng 45 km, Rostovo được biết đến là cái nôi của một trong những nghề thủ công mỹ nghệ nổi tiếng của nước Nga, nghệ thuật vẽ hoa bằng tay trên các khay kim loại. Phản ánh của phóng viên Hương Trà, Minh Phượng, thường trú tại Liên bang Nga.
2: Bước vào xưởng vẽ Rostovo, điều gây ấn tượng đầu tiên là một không gian bình yên và đầy cảm hứng. Những chậu cây nhỏ tạo nên khoảng xanh mát. Bên cạnh là chiếc radio khe khẽ phát những bản nhạc cổ điển không lời. Trong không gian ấy, các họa sĩ của Rostovo kiên nhẫn ngồi trước những chiếc khay, tập trung đưa từng nét cọ mảnh. Mỗi nghệ nhân dường như đang chìm đắm trong một thế giới riêng với màu sắc hoa lá và những ý tưởng đang dần hiện lên trên nền sân tối. Nghệ nhân Irina Dergachiova đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong nghề cho rằng mỗi tác phẩm lại mang dấu ấn riêng.
3: Chúng tôi không có những tác phẩm hoàn toàn giống nhau. Thoạt nhìn có thể thấy chúng giống nhau, nhưng nhìn kỹ, ngay cả một chiếc lá cũng đã khác. Đó chính là nét riêng của mỗi nghệ sĩ, giống như nét chữ. Hôm nay viết thế này, ngày mai có thể lại hơi khác.
2: Nhà máy hiện có khoảng 50 họa sĩ, trong đó đã có những nghệ nhân gắn bó với nghề hơn 40 năm. Đồng thời, một thế hệ nghệ nhân trẻ ở độ tuổi đôi mươi cũng đang từng bước tiếp nối truyền thống Rostovo. Trải qua hơn 2 thế kỷ, Rostovo vẫn được gìn giữ qua đôi bàn tay của các thế hệ nghệ nhân. Mỗi nét cọ, mỗi bông hoa rực rỡ ẩn hiện trên nền sơn tối vẫn tiếp tục được khắc họa và tạo nên sức sống bền bỉ cho nghệ thuật dân gian độc đáo nước Nga.
1: Một bức tượng Đức Mẹ cao 55,6 mét vừa được khánh thành ngày 15 tháng 8 tại làng Konotopia ở miền trung Ba Lan. Bức tượng được cho là cao nhất châu Âu. Ba Lan là quốc gia có truyền thống công giáo sâu sắc. Chính quyền địa phương kỳ vọng công trình mới sẽ trở thành một điểm hành hương lớn, đồng thời thu hút du khách đến với khu vực. Tham gia lễ khai trương, một số người dân chia sẻ.
4: Bức tượng sẽ dành cho tất cả mọi người, cho mỗi người trong chúng ta khi đến xem sẽ suy nghĩ sâu sắc hơn về cuộc đời mình, không chỉ về Thiên Chúa mà còn về chính cuộc sống của mỗi chúng ta. Đó là niềm hy vọng của chúng tôi. Đây là biểu tượng của Kitô giáo. Đức Mẹ là đấng rất được tôn kính và yêu mến tại Ba Lan. Về cơ bản, tôi đến đây để tạ ơn, sám hối và cầu xin sự giúp đỡ. Chẳng hạn, tôi rất biết ơn vì chiếc xe mà tôi đã lái trong suốt một năm qua.
1: Bốn tác phẩm nghệ thuật được cho là của họa sĩ thời phục hưng Sicilia Antonello da Messina đã bị đánh cắp khỏi một bảo tàng ở thành phố Messina, miền nam Italia. Ủy viên Hội đồng Văn hóa thành phố Messina, ông Endo Caruso đã gọi vụ việc là một thảm họa đối với thành phố, đồng thời bày tỏ hy vọng các tác phẩm sẽ sớm được thu hồi và đưa trở lại bảo tàng. Trong khi đó, giám đốc bảo tàng Mume, bà Marisa Mercurio nhấn mạnh các tác phẩm bị đánh cắp có ý nghĩa đặc biệt đối với bản sắc văn hóa của thành phố Messina.
0: Đây không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của Antonello da Messina, chúng là những tác phẩm mang ý nghĩa quan trọng đối với bản sắc của chúng ta, cũng như giá trị nghệ thuật và văn hóa của chúng.
1: Các vụ trộm liên tiếp nhằm vào các tác phẩm nghệ thuật có giá trị đang làm dấy lên lo ngại về công tác bảo vệ các bộ sưu tập nghệ thuật tại các bảo tàng ở châu Âu. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Nhanh nhạy,
7: chính xác,
6: sinh động,
7: hữu ích.
8: Không gian văn học nghệ thuật.
9: Không gian văn học nghệ thuật.
10: Không gian văn học nghệ thuật.
11: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng tôi rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 30 phút chương trình Không gian văn học nghệ thuật hôm nay. Mở đầu chương trình, chúng tôi sẽ cập nhật một số sự kiện văn học nghệ thuật trong nước đáng chú ý.

0: Dòng tin.
1: Dòng tin.
2: Tại không gian của di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội, Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội đã tổ chức chương trình Vọng Phách Kinh Kỳ với thông điệp Tiếng xưa vọng giữa phố nay. Thông qua những hoạt động trải nghiệm, biểu diễn và kể chuyện bằng ngôn ngữ truyền thống hiện đại, chương trình tạo cầu nối đưa nghệ thuật hát sầm đến gần hơn với thế hệ trẻ. Theo bạn Bùi Bình An, trưởng ban tổ chức chương trình, Vọng Phách Kinh Kỳ là cách người trẻ lựa chọn tiếp cận di sản bằng sự sáng tạo nhưng vẫn giữ sự tôn trọng với giá trị nguyên bản.
3: Mong muốn lớn nhất của chúng tôi là thông qua dự án này thì các bạn trẻ sẽ có một cái nhìn rất khác về những cái làn điệu xưa của Việt Nam, và các bạn sẽ tìm cách ứng dụng nó vào con đường làm nghệ thuật của mình, nhưng mà đặc biệt làm mới chứ không phải là xây mới. Đó là điều mà chúng tôi luôn tâm niệm.
2: Điểm nhấn của chương trình là các tiết mục biểu diễn của nhóm sầm 48 giờ, Trung tâm xúc tiến quảng bá di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam, với những làn điệu đặc sắc như Bắc Kỳ Vui Nhất Hà Thành, Tứ Hải Sao Tình và Chân Quê. Anh Phạm Văn Trình, nhóm sầm 48 giờ cho biết, thông qua chương trình, các bạn trẻ không chỉ được thưởng thức nghệ thuật hát sầm mà còn có thêm góc nhìn mới về một loại hình nghệ thuật dân gian từng được cho là khó tiếp cận.
4: Thì cái điều đáng quý nhất tôi thấy là các bạn ấy tiếp nhận với một sự trân quý, cái tinh thần trân quý với nghệ thuật cổ truyền của ông cha, và tiếp xúc với sự say mê và có cả những sự hiểu biết trong đấy nữa. Đối với chúng tôi, đấy là những thế hệ khán giả kế cận để mà nối tiếp những bộ nghệ thuật truyền thống, không riêng gì hát sầm.
5: Tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đang diễn ra triển lãm Hơi thở ký ức, giới thiệu lại một phần hành trình sáng tác bền bỉ lặng lẽ qua nhiều vùng đất con người và những năm tháng của đời sống của họa sĩ Nguyễn Thị Lành vừa tròn 80 tuổi. Trong suốt hành trình sáng tác, bà đã dành nhiều thời gian, cảm xúc để diễn tả vẻ đẹp của đời sống hiện thực. Từ sự yên bình của những làng quê với thiên nhiên tươi mát, đến những xóm chài, bến thuyền và cuộc sống sông nước của người ngư dân. Từ vẻ đẹp của những bước chân dung bạn bè, đồng nghiệp, đến hình ảnh thân thương của những người lao động, tất cả như chạm đến cảm xúc của người xem. Họa sĩ Vương Lê Mỹ Học, trưởng phòng trưng bày triển lãm và giáo dục Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam cảm nhận.
6: Về các tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Thị Lành, thì khi xem tranh mình thấy rất là xúc động. Nó như kể lại một cái hành trình, những cái năm tháng mà cô làm nghệ thuật. Thì những cái bức tranh này mình thấy là thể hiện cái tâm hồn của người nghệ sĩ đối với quê hương đất nước, đối với con người, đối với cuộc sống xung quanh. Nó rất là bình dị, giản dị, gam màu rất là nhẹ nhàng. Thì đấy là những cái mà chạm đến cảm xúc của người xem.
5: Sinh năm 1946 tại Vinh, Nghệ An, họa sĩ Nguyễn Thị Lành tốt nghiệp Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội và trở thành hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam từ năm 1968. Cũng trong năm này, bà bắt đầu công tác tại Báo Phụ nữ Việt Nam với vai trò họa sĩ phóng viên và gắn bó với tờ báo cho đến khi nghỉ hưu ở tuổi 55. Họa sĩ Nguyễn Thị Lành chia sẻ, nếu được chọn lại, bà vẫn chọn con đường nghệ thuật.
7: Trưng bày tất cả những cái bức tranh, cả cái thời tuổi trẻ của mình đi khắp mọi nơi để vẽ, thì mình chỉ có cảm giác là mình yêu nó và mình muốn vẽ nó thôi, thể hiện qua bút pháp, thể hiện qua cái màu sắc và tình cảm của mình đối với cái thiên nhiên, về quê hương, về đất nước. Mình yêu tất cả những cái điều đấy, kể cả những con người xung quanh mình, những cái người lao động, tôi yêu họ bởi vì tôi vẽ họ rất đẹp.
2: Chương trình nghệ thuật Long Mạch Nà Hang Huyền Thoại Trên Mặt Nước sẽ diễn ra hai đêm biểu diễn chính vào ngày 31 tháng 8 và 1 tháng 9. Các hoạt động trải nghiệm chương trình sẽ diễn ra từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 tới tại Hồ Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang. Đây là nội dung được UBND xã Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang thông tin trong buổi họp báo diễn ra tại Hà Nội. Chương trình do đạo diễn Trần Trung và Mai Long dàn dựng theo mô hình biểu diễn nghệ thuật thực cảnh, không xây dựng sân khấu nhân tạo tách biệt mà lấy không gian sông nước, mây núi huyền ảo của lòng hồ Nà Hang thành phông nền sống, kết hợp với công nghệ âm thanh, ánh sáng và kỹ thuật trình diễn hiện đại. Về thông điệp của chương trình, đạo diễn Trần Trung cho biết.
8: Thông điệp truyền tải của cái show này với nội dung chính 3 yếu tố, một là thiên nhiên, hai là di sản, ba là con người. Ba yếu tố này sẽ được đưa vào kịch bản của show Long Mạch Nà Hang. Thiên nhiên đây vô cùng đẹp, di sản thì có một cái bề dày trong di sản, và thứ ba là con người nơi đây vô cùng mến khách. Nó giống như một sự kiến tạo chứ không còn đơn thuần là show nữa. Đây là một sự kiến tạo trong một sản phẩm du lịch trong thời gian sắp tới.
2: Lấy cảm hứng từ những huyền thoại đã gắn bó với Nà Hang qua nhiều thế hệ, chương trình nghệ thuật mở ra hành trình khám phá sự giao thoa hòa quyện giữa thiên nhiên, con người, quá khứ và tương lai. Qua ngôn ngữ nghệ thuật thực cảnh, các yếu tố văn

0: hóa bản địa được kết hợp với công nghệ trình diễn nhằm tạo nên trải nghiệm đa giác quan cho du khách. Theo bà Bùi Thị Xuyên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang, đây là sản phẩm du lịch thực cảnh nhập vai lần đầu tiên ra mắt tại hồ Nà Hang nhằm tạo nên trải nghiệm đa giác quan cho du khách.
1: Đây cũng là cơ hội rất lớn và chúng tôi cũng kỳ vọng chương trình sâu thực cảnh Nà Hang huyền thoại trên mặt nước sẽ trở thành sản phẩm văn hóa, sản phẩm du lịch đặc trưng có sức hấp dẫn riêng. Đấy sẽ là một lý do để du khách lựa chọn đến với Nà Hang sẽ ở lại lâu hơn, trải nghiệm nhiều hơn và sẽ quay trở lại nhiều lần hơn.
2: Triển lãm Nhịp điệu cảnh quan sẽ diễn ra đến hết ngày 9 tháng 9 tới tại BNC Mansion DS Hà Nội, giới thiệu hơn 30 tác phẩm sơn mài và acrylic của 5 họa sĩ Đậu Quang Anh, Trần Bình Đình, Chu Viết Cường, Vũ Đức Hiếu và Trịnh Vũ Hiếu. Cùng lấy đề tài cảnh quan làm điểm khởi đầu, nhưng mỗi họa sĩ lại có một cách nhìn nhận và cách thể hiện riêng về thủ đô. Nếu tranh của họa sĩ Trần Đình Bình hướng đến những công trình phố thị và dấu tích của thời gian, thì tác phẩm của Chu Viết Cường là những không gian làng quê đang dần thay đổi. Trong khi đó, Vũ Đức Hiếu và Trịnh Vũ Hiếu lại đi sâu vào đời sống tinh thần và những giá trị văn hóa tâm linh. Còn với Đậu Quang Anh, tác phẩm của anh là những ký ức về cảnh quan, giống như người đi xa nhớ về Hà Nội, với những nét chấm phá xa gần, lúc mờ, lúc tỏ.
3: Tôi thì là vẽ về dòng tranh sơn mài truyền thống. Tôi thường vẽ về những cái ký ức của Hà Nội. Bởi vì dù là không sinh ra tại Hà Nội, nhưng mà sống ở Hà Nội lâu năm, từ những cái thời tàu điện lang keng, thứ là luôn gắn bó trong ký ức của tôi.
2: Theo giám tuyển Lý Đợi, triển lãm không chỉ mở ra một không gian đối thoại về cảnh quan ký ức và bản sắc văn hóa đương đại của thủ đô, mà còn giúp người xem nhìn lại một Hà Nội quen thuộc. Từ đó có nhận thức sâu sắc để gìn giữ ký ức, bản sắc và những giá trị truyền thống của mảnh đất Thăng Long nghìn năm văn hiến.
4: Năm họa sĩ cùng yêu quý cái thành phố này và đều muốn truyền đạt sự yêu quý đó đến với người xem. Bởi vì bức tranh lưu giữ một khoảnh khắc, một ký ức của đời sống, mà trong khi đời sống này nó liên tục thay đổi. Họ cho thấy rằng là dù Hà Nội có đổi thay như thế nào thì Hà Nội nó vẫn có những tố chất, những sắc thái của người Hà Nội. Giá trị của triển lãm Nhịp điệu cảnh quan này là muốn gửi tới mọi người rằng là chúng ta hãy quan tâm nhiều hơn tới cuộc sống xung quanh, cảnh quan xung quanh.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong thời đại số, trí tuệ nhân tạo AI tham gia ngày càng sâu vào mọi lĩnh vực, trong đó có sáng tạo văn học nghệ thuật, âm nhạc, nhiếp ảnh, thơ ca, thậm chí là tác phẩm mỹ thuật sử dụng AI đã gây ra tranh cãi và những ý kiến trái chiều. Với những tính năng vượt trội của công nghệ trí tuệ nhân tạo AI mở ra không gian đổi mới sáng tạo cho người họa sĩ. Tuy nhiên, song song cũng có những hạn chế đặt ra nhiều thách thức, giới hạn đối với người nghệ sĩ khi ứng dụng công nghệ AI trong sáng tác tác phẩm mỹ thuật.
1: Trên thế giới đã có bức tranh do công nghệ trí tuệ nhân tạo AI sáng tạo đoạt giải thưởng. Có những bức tranh đã bán được giá cao. Công nghệ AI có khả năng tạo ra các tác phẩm nghệ thuật có thể đánh lừa mắt thường và gợi cảm giác như được tạo ra bởi họa sĩ thực thụ. Tuy nhiên, có một số giới hạn quan trọng khiến công nghệ AI không thể nào thay thế được con người, đó là không có trải nghiệm và tần số của cảm xúc như ý kiến của họa sĩ Phạm Khắc Quang.
2: Con người chúng ta khác AI ở cái chỗ đặc biệt là trong cái giới sáng tạo thì AI sẽ rất khó có thể thay thế, bởi vì bản chất của sáng tạo là chúng ta đi tìm những trải nghiệm, chúng ta khám phá những trải nghiệm, và chính những trải nghiệm đấy nó trở thành một cái hành trình sáng tạo. Cái trải nghiệm thì AI nó không có, mà chỉ có người họa sĩ, những người nghệ sĩ mới có được cái trải nghiệm, mới tìm kiếm, khám phá được những cái trải nghiệm mới, xây dựng cho mình một con đường. Và nó như những cái gạch nối dài thêm những con đường sáng tạo của mình.
1: Họa sĩ, kiến trúc sư, nhà điêu khắc Nguyễn Trường Giang cho rằng, một bức tranh được ứng dụng và sáng tạo bằng công nghệ AI, nếu nhìn theo góc độ cơ học có thể thấy đẹp, có ấn tượng thị giác ngay tức thì, nhưng không cho người thưởng thức sự rung động, những cảm nhận có chiều sâu chất chứa cái hồn, sự rung cảm như tác phẩm do họa sĩ sáng tác.
3: Mặc dù số hóa ngày nay có thể là sao chép được đầy đủ hình dáng, đầy đủ màu sắc, nhưng mà không thể cảm nhận được khi mà chúng ta mục sở thị tác phẩm thật. Đấy cũng là một cái mà phải phát huy được cái tính độc bản, cái tính riêng của nghệ thuật. Còn đối với hội họa thì cũng có một cái câu chuyện là ngày nay AI đã vẽ được rất nhiều và có những tác phẩm được đoạt giải. Nhưng mà tôi chỉ nói câu chuyện là về sơn mài thôi. Không thể cảm được cái câu chuyện khi chúng ta đứng trước một bức sơn mài, nó sâu thế nào, nó tầng bậc thế nào và nó có những cái chất liệu gì, cái biểu hiện gì, và nhất là khi chúng ta nhìn một ánh vàng trên sơn mài thôi. Khi chúng ta di chuyển qua góc độ này, chúng ta thấy ánh vàng này. Khi chúng ta di chuyển qua góc độ khác, chúng ta thấy ánh vàng khác. Thì những cái điều đấy là sự khác biệt.
1: Công nghệ AI là một xu hướng tất yếu của thời đại. Nhưng dù thế nào, nó cũng chỉ là một công cụ của con người, hỗ trợ người dùng trong quá trình sáng tạo nội dung, ý tưởng và nghệ thuật. Chứ không, hoặc chưa thể nào trở thành chủ thể sáng tác nghệ thuật, không thể thay thế hoàn toàn tài năng và sự sáng tạo của người họa sĩ. Theo họa sĩ Nguyễn Minh, có thực trạng hiện nay là lạm dụng công nghệ AI trong sáng tác.
4: Trong công nghệ số này thì họa sĩ hoàn toàn có thể biến những phương tiện mới như là AI hay là những cái công nghệ số hóa khác để trở thành những công cụ cho mình, trở thành những gợi ý cho mình và từ đó giúp chúng ta phát huy ý tưởng thôi. Chứ nó không thể thay thế chúng ta được. Tuy nhiên cũng có một góc độ là rất nhiều người nghệ sĩ đang lạm dụng cái AI đó để suy nghĩ thay cho mình và từ đó mình vẽ lại cái suy nghĩ đó. Thì một mặt nào đó thì tôi cho rằng là nó cũng là một cách, bởi vì chúng ta đang hướng đến cái sự bản quyền của tranh AI. Thế nhưng mà một mặt nào đó thì nó đang làm thui chột cái sự sáng tạo, mà chỉ có khi ngồi trước tấm toan, ngồi trước tấm vóc, người nghệ sĩ mới có cảm xúc, thì AI không có cái đó được.
1: Không thể phủ nhận những tính năng tích cực mà công nghệ AI mang lại với vai trò cung cấp các công cụ và khả năng mới cho các họa sĩ. Tuy nhiên, cảm xúc và sáng tạo cá nhân của người họa sĩ mới là yếu tố quan trọng trong việc tạo ra các tác phẩm nghệ thuật độc đáo, ý nghĩa và xúc cảm thẩm mỹ.

0: gian văn học nghệ thuật, thế giới sắc màu, thăng hoa sáng tạo.
1: Quý vị và các bạn thân mến, bên cạnh nội dung mang tính truyền thống thì những trang thơ viết về người lính và đời lính hôm nay cũng cần đi vào khai thác những khía cạnh mới. Ngoài ý nghĩa tri ân các thế hệ đi trước, còn cần tập trung phản ánh khắc họa chân dung và những cống hiến tâm tình của người lính đương thời. Về nội dung này, phóng viên Võ Hà đã phỏng vấn Trung tá nhà thơ Phạm Vân Anh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Xin chào nhà thơ Trung tá Phạm Vân Anh. Đối với các tác giả trẻ hôm nay thì dường như là sống xa quá so với cái thời chiến tranh đã qua, hoặc là sống ở cái thời hiện đại nó lại xa

0: quá với những cái đơn vị bộ đội, xa quá với cuộc sống nơi thao trường. Người ở trong quân đội thì không nói đã đành, nhưng mà những cái người mà không ở trong lực lượng quân đội, khi mà họ cầm bút viết thì chúng ta thường thấy là cảm hứng chủ yếu là hướng về quá khứ. Trong khi đó những cái trang viết về hình ảnh người lính bộ đội Cụ Hồ thời nay thì cũng chưa nhiều. Với cái đề tài này thì điểm nhìn của các tác giả phải chăng là cũng phải có những cái thay đổi ạ?
1: Tôi thì tôi rất tâm đắc với một cái nhận định của nhà thơ Nguyễn Hữu Quý. Anh nói rằng là các nhà thơ chân chính thì sẽ luôn bị hút vào tâm bão của thời đại. Và cái quá trình giác ngộ hành động cách mạng cũng là quá trình nhận thức này, sáng tạo văn học trên tinh thần yêu nước, yêu cuộc sống nồng nàn. Và rồi thì rất rất nhiều các cái nhà văn nhà thơ đó đã trở thành chiến sĩ. Và theo cái suy nghĩ chủ quan của cá nhân ấy, thì tôi tạm thời có thể phân chia cái hoạt động sáng tác thơ ca thành 4 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là cái giai đoạn tiền chống Pháp và trong quá trình kháng chiến chống Pháp. Cái chất thơ ấy, nó mang một cái âm hưởng rất là hào hoa, vừa hùng tráng nhưng lại đầy thi vị. Cái sức lãng mạn trong thơ ca và cái chất tráng sĩ hào hoa trong thơ của giai đoạn chống Pháp chúng ta sẽ cảm nhận được rất rõ. Thế rồi thì tiếp theo đó thì chúng ta bước vào cái giai đoạn chống Mỹ cứu nước. Thì cái âm hưởng chủ đạo của chúng ta là anh hùng ca. Thế rồi sau này nữa, cái thời kỳ mà hậu chiến và cái giai đoạn đầu trong cái quá trình mà hơn 30 năm chúng ta bước vào thời kỳ đổi mới và hội nhập mạnh mẽ, thì thơ ca cũng đã có một cái bước chuyển là đã đi sâu hơn vào cái tâm tư tình cảm, những cái góc khuất của người lính. Họ quan tâm nhiều hơn đến cái hệ lụy của cuộc chiến đối với hậu phương. Ở cái đoạn thứ tư này tôi cho rằng là có thể nó đã có phát triển từ sớm hơn, nhưng tôi xin phép có thể bắt đầu từ giai đoạn giữa những năm 2015 đổ về đây, tức là khoảng 10 năm qua, và nó sẽ còn tiếp tục trong khoảng ít nhất là 10-15 năm tới. Cái giai đoạn này chúng ta sẽ nhìn nhận thấy rằng là có nhiều những tác giả trẻ sinh sau năm 1975 thì cũng đã mạnh dạn chọn cái đề tài này trở thành một trong những cái định hướng sáng tác của mình. Và họ cũng đã có những cái sự đầu tư rất là nghiêm túc để mà tìm hiểu, rồi thì nhập cái khối lượng những cái thông tin rất là khổng lồ về chiến tranh, về người lính vào bản thân họ, họ tự chuyển hóa và rồi nó trở thành những cái lời thơ đầy cảm xúc cũng như là có cái tính minh triết cũng rất là cao về người lính hôm nay. Cái trình độ nhận thức, trình độ tiếp nhận của tác giả đã cao hơn. Như chúng ta thấy rồi đấy, viết về người lính thì ít nhất người lính phải thấy mình trong đó, người lính phải thấy cảm xúc và người lính phải nhìn nhận được và cảm thấy rằng là đó đúng là viết về tôi và đồng đội của tôi. Thì đây cũng là một cái đòi hỏi mà có lẽ một số tác giả trẻ hiện nay thì cũng còn chưa đạt được cái mức này.
0: Nhà thơ Vân Anh có thể kể tên những tác giả tác phẩm mà theo chị đã đóng góp vào cái việc nở rộ một cái đề tài mà cũng rất là truyền thống nhưng mà lại cũng đặt ra những cái thách thức, kể cả những cái khát vọng, những cái mong mỏi của người viết ngày hôm nay khi mà thể hiện một cái đề tài mà không dễ, truyền thống và lại cần cái sự khai phá.
1: Ở giai đoạn thứ tư này thì chúng ta có thể nhìn nhận thấy được ví dụ như là nhà thơ Phùng Văn Khai, nhà thơ Đoàn Văn Mật, rồi Nguyễn Minh Cường, Lý Hữu Lương. Và ngoài quân đội thì có Nguyễn Quang Hưng, Lữ Mai cùng với một số những cái tác giả, một số những cái nhà thơ khác. Ngoài những cái nhà thơ trẻ và là những cái thế hệ mà sinh sau 75 này thì đương nhiên cái thế hệ những cái nhà thơ trước giống như là Mai Nam Thắng này, Trần Anh Thái, Nguyễn Bình Phương, Hải Đường, Lê Thành Nghị chẳng hạn vẫn tiếp tục đau đáu với đề tài này. Vậy thì cái đề tài về lực lượng vũ trang cũng như là hình tượng bộ đội Cụ Hồ trong giai đoạn hiện nay ấy, tôi thấy rằng là cũng là một cái đề tài có nhiều chất liệu phong phú và cũng giàu cảm xúc. Ví dụ như là đề tài về biển đảo chẳng hạn, đề tài về biên giới này. Như chúng ta thấy trong mấy năm vừa qua thì những cái thách thức đến với đất nước ta cũng rất là dồn dập, thiên tai, bão lũ, dịch bệnh và rồi những cái nguy cơ khác từ những cái khủng bố xuyên quốc gia. Nhiều những cái vụ việc mà chúng ta thấy rằng là cái sự hy sinh của người lính, máu của các anh vẫn đổ giữa thời bình khiến cho toàn dân xót xa. Chúng ta có một cái câu ca dao đó như thế này: gian nan mới biết anh hùng, tuế hàn mới biết bách tùng kiên tâm. Một cái hình tượng rất là hay. Và mỗi khi tôi cứ nhìn thấy đồng chí đồng đội tôi ở những cái chốt gác lạnh giá hay những cái tổ chốt biên phòng trên biên giới, khi mà chúng ta tạo một cái vành đai thép để ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập, hay là những hình ảnh những cái người lính trần mình trong bão lũ, gánh trên vai những cái ngôi nhà của đồng bào, hay là bơi ngược cái dòng nước xiết như vậy để cứu người dân, thì rõ ràng ta mới thấy rằng là cái vẻ đẹp của cái người lính nó giống như cái cây bách, cây tùng ấy, những cây thông xanh ở trên những cái địa bàn gian khó nhất và luôn luôn hướng về phía nhân dân với cái tinh thần là vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh. Khi đất nước xảy ra những cái vấn đề, những cái biến động to lớn thì rõ ràng thấy rằng là cái lực lượng đứng ra gánh vác là ai? Là quân đội, là công an. Và đặc biệt là trong 3 năm vừa qua thì tôi ghi nhận rằng là cái sự xuất hiện của các cái tác phẩm văn học về đề tài người lính thời bình nó nở rộ và đạt được những cái giá trị nghệ thuật nhất định.
0: Cảm ơn nhà thơ Phạm Văn Anh.
2: Nghệ sĩ của tuần.
3: Nghệ sĩ của tuần.

Thưa quý vị và các bạn, sau khi tốt nghiệp trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, lựa chọn sơn mài là chất liệu để chuyên tâm sáng tác và thể hiện đam mê với hội họa. Họa sĩ xứ Thanh Trần Quốc Long đã để lại dấu ấn riêng trong đời sống mỹ thuật đương đại. Đến nay anh đã có 5 triển lãm cá nhân. Tranh của anh hiện diện trong nhiều bộ sưu tập cá nhân trong và ngoài nước. Trên nền chất liệu truyền thống, anh tìm tòi sáng tạo mang đến mỹ cảm hiện đại cho tranh sơn mài. Trong chuyên mục Nghệ sĩ của tuần hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ họa sĩ Trần Quốc Long, người giữ hồn truyền thống trong lối vẽ đương đại.

0: giữ gìn và phát huy vẻ đẹp của nghệ thuật sơn mài truyền thống nhưng không bó buộc mình vào những quy chuẩn. Họa sĩ Trần Quốc Long tung tẩy theo cảm xúc và những trải nghiệm mới trong khám phá kỹ thuật, biểu đạt màu sắc khi sáng tác tranh sơn mài. Hiểu rõ những đặc tính khó chịu của sơn ta, vì thế anh luôn tìm mẩn thử nghiệm nhiều phương pháp mới, thể hiện dưới những nét vẽ bung tỏa của tinh thần tự do, phóng khoáng, đường đại.
1: Sơn mài nó giải quyết cho mình nhiều việc, không chỉ là vẽ tranh mà thực ra nó còn dạy cho mình nhiều thứ. Tính kiên trì, nhẫn nại, tính chờ đợi, rồi tính phiêu. Thì đấy là một cái mà mình thấy sơn mài nó hợp mình. Cố làm mới mình mỗi ngày trong tranh nhé. Lúc bày ra thì mọi người cứ thấy, úi giời ơi sao nó khác lạ thế. Nó không giống như sơn mài truyền thống, nó bút pháp nó tự do hơn, màu tinh tế hơn, hình nó duyên dáng hơn, mộc mạc hơn. Thì đấy, đấy là con người của mình. Mình sống như vậy, mình mộc mạc, mình chân thành, mình thương yêu từng nhánh cây, ngọn cỏ, từng con vật. Thì cảm xúc đấy là cảm xúc thật nhất, và mình muốn đưa cái thật nhất đấy cho người xem. Ví dụ như nhớ mẹ, nó cũng là một gam màu, mà mẹ mất rồi, mà nó xa xưa rồi, giống như là trong giấc mơ à? Hay là trong những cái mà quá khứ tranh, hay là một cái 30 năm về trước thì nó không còn màu nữa. Thì đấy, nó thường sử dụng những tông màu ghi, nó có sắc nhưng mà nó không còn rõ nét là xanh đỏ tím vàng, mà nó ghi nhạt nhạt, xuất phát từ những cái lưu luyến, những cái ngày xưa thôi đấy. Tức là mỗi cái hành động, mỗi suy nghĩ của Long nó gắn liền với cái sự sống, thì Long sẽ rung động và Long sẽ tìm cách phân tích.
0: Tranh sơn mài của Trần Quốc Long đậm chất truyền thống, vẫn giữ được hồn cốt, vóc, then, son, vàng, bạc quỳ và cách thực hành sơn mài cầu kỳ. Nhưng dưới bàn tay của anh, các bức tranh sơn mài lại mang vẻ đẹp phong cách tạo hình đương đại. Họa sĩ đặc biệt ưa thích bạc xoay, bạc vụn, vàng thì chôn ở dưới son, then rồi mài moi, phẳng mà nhám, nên tác phẩm không bị rơi vào vẻ đẹp mỹ nghệ. Họa sĩ Nguyễn Minh cho rằng, ở những bức tranh của họa sĩ Trần Quốc Long, người xem thấy được những sáng tạo trong thể hiện kỹ thuật nghệ thuật sơn mài.
2: Kỹ thuật của Long lại phải nói đến hai yếu tố, đó là một phần làm mới và một phần truyền thống. Cái phần truyền thống là bạn ấy vẫn giữ lại cái bề mặt vóc, giữ lại cái mài phẳng và giữ lại cái cách là bóc tách lớp khi chúng ta mài để tìm ra cái lớp ẩn sâu phía dưới. Nhưng cái mới của Long đó là có những lúc Long không toát, Long phô diễn cái bạc ra, phô diễn cái thiếc ra, và thậm chí là phô diễn cái độ sần sùi, dùng cái vệt của cái thép diễn vào, chỉ cần hơi mài nhẹ thôi. Thì đấy là một cái điểm là Long cố tình để cái sự gồ ghề ở đó thể hiện, nhưng không phải chỗ nào cũng làm như vậy, thì bề mặt cũng có sự thay đổi.
0: Không tìm kiếm những hình vẽ bóng bẩy, không quan tâm đến việc tả kỹ hình hoặc sao chép hình tượng thực tế, đối tượng trong tranh của Trần Quốc Long không mô tả hình ảnh nguyên trạng mà trở thành biểu tượng truyền tải những tư tưởng, những trăn trở về đời sống. Thấp thoáng trong đó là câu chuyện về quê hương hay những lát cắt của đời sống thường nhật, nhưng được thể hiện bằng hình ảnh kỳ lạ đến dị thường, vượt khỏi các chuẩn mực của thị giác. Với họa sĩ Trần Quốc Long, khi vẽ tranh là lúc anh được là chính mình, thể hiện nội tâm sau những lớp sơn mài.
1: Thực ra thì nói đấy, tức là mình vẫn có từng thời kỳ thích cái gì thì làm cái đấy, có được thì thích thì vẽ chân dung, có được thì thích thì vẽ những cái cô gái phố cổ. Hay ra đây mình bị mê mẩn cái văn hóa của Hà Thành trong một cái góc phố cổ, thường là những cái chân dung rất là nhẹ nhàng, đấy thì vẽ rất là nhiều. Có những tác phẩm thì nó cũng tới và được nhà sưu tập mua, còn không bao giờ mà nghĩ là mình

0: Mình phải đi theo một cái chủ đề nó xuyên suốt. Nghệ thuật là cái mới, cái mà mình sáng tạo mỗi ngày. Không nên copy lại chính bản thân mình nhé. Tức là một chủ đề mà lại vẽ nhiều tác phẩm, mà nó luôn luôn thay đổi, luôn luôn chạy theo cảm xúc.
1: Tranh của Trần Quốc Long sâu với kỹ thuật ủ và mài nhiều lớp. Vậy nên, hiệu ứng lớp lang trong tranh tạo nên không gian sâu thẳm, huyền ảo, mênh mang như cảm nhận của họa sĩ Hoàng Trung Dũng, trường khoa mỹ thuật, trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thái Bình.
2: Trong bề mặt của tranh Sơn Mài của Long ấy, thì nó có một cái tầng lớp dày, tầng lớp trong và tầng lớp cuốn hút. Đặc biệt là đơn giản về màu sắc và rất nhiều cái lớp lang để mọi người có thể cảm nhận được là trong tranh của Long thì nó có nhiều bề mặt. Và mình phải đứng trước cái tác phẩm của Long thì mình mới cảm nhận được cái lớp lang đấy. Đấy. Và đấy chính là cái giá trị mà cái điều đặc biệt mà Long trưng bày trước công chúng.
1: Làm nghệ thuật đã khó, sống được bằng nghệ thuật lại càng khó hơn. Trần Quốc Long không thỏa hiệp với thị hiếu phổ thông, không vẽ những thứ chỉ đem đẹp bên ngoài để sinh nhai. Tác phẩm của anh thường có hình tượng xù xì, thô ráp, nhưng đủ lắng đọng sẽ nhận ra một là tâm hồn tinh tế, thấu hiểu nhân sinh. Con đường riêng trong sáng tác hội họa đã tạo nên cá tính nghệ thuật của họa sĩ Trần Quốc Long.

0: Quý vị và các bạn thân mến, bài viết về họa sĩ Trần Quốc Long đã kết thúc chương trình Không gian văn học nghệ thuật hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hồng Bác chủ biên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau. Vào khung giờ 14 giờ 5 phút và 23 giờ 30 phút thứ hai hàng tuần trên sóng VOV1.
1: Quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới.
2: Thưa quý vị, trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược, chuyển đổi công nghệ và dịch chuyển chuỗi cung ứng đang làm thay đổi cục diện thế giới, công tác đối ngoại cũng đứng trước những yêu cầu mới. Không chỉ góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, đối ngoại còn phải chủ động mở rộng không gian phát triển, tranh thủ các nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển đất nước. Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu nâng cao vai trò tiên phong của đối ngoại trong nhận diện cơ hội, tham mưu chiến lược và kết nối nguồn lực cho phát triển.
3: Vấn đề là phải nhận ra được cơ hội sớm và biến cái cơ hội thành kết quả. Chúng ta không thể ngồi chờ thuận lợi đến, cũng không thể chỉ ngồi xử lý khi tình huống đã xảy ra. Tình hình càng phức tạp thì càng phải bình tĩnh, chủ động, tuyệt đối không co lại, tự tin nhưng không chủ quan, mạnh dạn nhưng không phiêu lưu, mềm dẻo mà giữ vững nguyên tắc, mở rộng hợp tác, đồng thời củng cố tự chủ chiến lược, nội lực và khả năng chống chịu. Giờ là lúc đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong, sớm thấy, tham mưu đúng, hành động kịp thời để góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa, mở đường, kết nối và tranh thủ nguồn lực phát triển.
2: Thông điệp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho thấy yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy đối ngoại thích ứng sang đối ngoại kiến tạo phát triển. Thành công của công tác đối ngoại không chỉ được đo bằng các chuyến thăm hay những khuôn khổ hợp tác mới, mà quan trọng hơn là khả năng chuyển hóa các cam kết quốc tế thành thị trường, công nghệ, nguồn vốn và cơ hội phát triển cho đất nước. Khi đối ngoại thực sự đi trước một bước trong nhận diện cơ hội, kết nối nguồn lực và đồng hành cùng địa phương, doanh nghiệp, vai trò mở đường cho phát triển sẽ được phát huy rõ nét, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và nâng cao vị thế Việt Nam trong giai đoạn mới.
4: VOV1
5: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống.
2: Thưa quý vị và các bạn, công nghệ trí tuệ nhân tạo đang mở ra những tiện ích chưa từng có, nhưng đồng thời cũng đang trở thành một công cụ mới trong tay tội phạm. Nếu trước đây những cuộc gọi giả danh, tin nhắn, mạo danh hay đường link giả đã đủ khiến người dân bị sập bẫy, thì nay với AI, kẻ lừa đảo có thể giả giọng người thân, làm giả khuôn mặt, tạo hình ảnh, video bằng AI, thậm chí xây dựng cả một kịch bản giao tiếp phù hợp với từng nạn nhân. Những thủ đoạn mới cho thấy một thực tế, ranh giới giữa thật và giả trên không gian số đang ngày càng khó nhận biết, công nghệ càng phát triển,

0: đoạn lừa đảo càng tinh vi và sự cảnh giác theo cách cũ cũng đang đứng trước thách thức mới.
1: Thưa quý vị và các bạn, thực trạng lừa đảo bằng trí tuệ nhân tạo AI đang gia tăng với tốc độ chóng mặt, trở thành mối đe dọa an ninh mạng hàng đầu tại Việt Nam và trên thế giới. Theo số liệu từ Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam, số vụ lừa đảo sử dụng AI tăng đến 40% trong những năm gần đây. Ước tính khoảng 85% các cuộc tấn công mạng hiện nay có sự hỗ trợ đắc lực từ công nghệ AI. Tội phạm mạng đã chuyển từ mô hình đơn lẻ sang tự động hóa và cá nhân hóa nạn nhân nhờ AI. Các phương thức tinh vi bao gồm deepfake video audio, giả danh khuôn mặt, giọng nói của người thân hoặc công an để vay tiền hoặc tống tiền, kịch bản tự động hóa, sử dụng AI chatbot để tạo hàng loạt kịch bản lừa đảo tự nhiên giống người thật, tấn công lừa đảo nâng cao, AI viết các email giả mạo ngân hàng, cơ quan chức năng vượt qua bộ lọc an ninh.
0: Thưa quý vị và các bạn, không còn chỉ là những tin nhắn, đường link hay cuộc gọi giả danh, với sự hỗ trợ của AI, kẻ lừa đảo giờ đây có thể làm giả cả giọng nói, khuôn mặt, hình ảnh và video của một người quen để tạo dựng lòng tin. Những cái bẫy mới đang xuất hiện ngay cả trong những tình huống rất đời thường.
1: Khi đang làm việc, anh Nguyễn Tê, một nhân viên văn phòng, nhận được tin nhắn từ tài khoản Zalo của cấp trên đề nghị cho mượn 10 triệu đồng. Là người thường xuyên trao đổi công việc với sếp, anh không hề nghi ngờ. Đang nói để củng cố lòng tin, đối tượng còn gọi video xuất hiện với khuôn mặt giống hệt người sếp. Mọi thứ diễn ra tự nhiên như một cuộc trao đổi thông thường. Anh đã chuẩn bị chuyển tiền, nhưng lúc đó tài khoản không đủ số dư. Đây trở thành lý do giúp anh có thêm thời gian để gọi trực tiếp cho người sếp xác minh và nhận ra mình vừa suýt mắc bẫy.
2: Gọi video call nó lấy AI giả danh khuôn mặt nhưng mà không nói gì. Nó cố tình làm cho mạng bên kia bị yếu, xong nó mới nhắn tin đi mạng anh đang yếu quá. Mình thấy khuôn mặt thì mình tin rồi nha, nhưng mà gửi số tài khoản mới kinh khủng, đúng tên luôn là mình tin tưởng rồi. Mém tí mình chuyển, nhưng mà trong tài khoản không đủ tiền, nếu mà đủ là mình chuyển luôn á.
1: Không mất tiền, nhưng câu chuyện của anh Tê cho thấy một bước tiến đáng lo ngại của các thủ đoạn lừa đảo. Kẻ gian không chỉ giả danh một người, mà đang dựng lên cả một tình huống đủ thật để nạn nhân tin rằng mình đang giao tiếp với chính người quen. Từ danh bạ, tài khoản mạng xã hội, hình ảnh cá nhân, giọng nói, khuôn mặt, những thông tin tưởng như rất bình thường có thể được thu thập, ghép nối và biến thành nguyên liệu cho một kịch bản lừa đảo.
3: Chiêu trò lừa đảo mới vô cùng tinh vi luôn. Nếu như mọi người mà đã vào cái tầm ngập thì phải đến 98% mọi người là sẽ mất tiền. Tại vì là bọn nó cho người thật, việc thật. Mình nói chuyện với bạn mình trực tiếp luôn nhưng mình vẫn mất tiền. Chuyển khoản đúng số tài khoản của bạn mình luôn nhưng vẫn mất tiền.
4: Đừng có tin vào những cuộc gọi video call cũng vậy thôi. Chỉ cần mỗi một bức ảnh thôi và một đoạn nhạc thôi, trí tuệ nhân tạo AI có thể giả giống như là một người thật đang giao tiếp.
1: Những lời cảnh báo này cho thấy một điều. Trong những vụ lừa đảo có sử dụng công nghệ, sự tin tưởng vào một người quen đôi khi lại chính là điểm yếu bị kẻ gian khai thác. Bởi nếu trước đây, một cuộc gọi giả danh có thể bị nghi ngờ vì giọng nói không giống, hình ảnh không khớp hay thông tin thiếu chính xác, thì với AI, những dấu hiệu ấy ngày càng khó nhận biết bằng mắt và tai. Một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trên màn hình, một giọng nói giống người thân, một tài khoản mạng xã hội mang đúng tên, đúng ảnh, thậm chí như trường hợp của anh Tê là một tài khoản ngân hàng mang đúng tên người bị giả danh. Mỗi chi tiết riêng lẻ có thể chưa đủ để tạo niềm tin, nhưng khi được kẻ gian ghép lại thành một câu chuyện hoàn chỉnh, chúng có thể khiến nạn nhân tin rằng người đang nói chuyện với mình là thật, nhu cầu chuyển tiền là thật và giao dịch trước mắt cũng là thật.
5: AI làm giả đủ thứ, nếu không được cảnh báo thì chúng tôi không biết được đâu là thật, đâu là giả.
1: AI đang mở ra những cơ hội chưa từng có cho con người, nhưng với tội phạm, công nghệ này cũng đang trở thành một công cụ mới để đánh trúng vào thứ vốn rất khó phòng vệ, đó là niềm tin. Thưa quý vị và các bạn, nếu trước đây người dân thường được khuyên nhận biết những dấu hiệu bất thường để tránh lừa đảo, thì nay khi chính những dấu hiệu ấy cũng có thể bị làm giả, câu chuyện phòng ngừa cần được đặt ở một cấp độ khác.
0: Một người nhận được tin nhắn của người thân, một cuộc gọi video xuất hiện, khuôn mặt giọng nói đều giống người quen và ngay sau đó là đề nghị chuyển tiền. Trong những tình huống như vậy, nếu chỉ dựa vào cảm nhận của người nhận, nguy cơ mắc bẫy là rất lớn, bởi chỉ trong vài phút mất cảnh giác, một khoản tiền có thể được chuyển đi rất khó lấy lại. Vì vậy, phòng chống lừa đảo không chỉ dừng lại ở việc giúp người dân nhận biết đâu là thật, đâu là giả, cần thêm những lớp bảo vệ có khả năng phát hiện, ngăn chặn giao dịch bất thường trước khi tiền được chuyển đi. Một giao dịch có thể trở nên nên đáng ngờ khi xuất hiện những dấu hiệu khác biệt so

0: với thói quen sử dụng tài khoản, đột nhiên chuyển một khoản lớn, chuyển đến tài khoản chưa từng giao dịch, thực hiện giao dịch vào thời điểm bất thường hoặc có những biểu hiện khác với lịch sử giao dịch trước đó. Khi đó, công nghệ có thể trở thành một lớp cảnh báo đầu tiên, giúp ngân hàng phát hiện những dấu hiệu bất thường và kịp thời cảnh báo khách hàng. Theo ông Từ Tiến Phát, Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu ACB, hệ thống ngân hàng có thể nhận diện và đưa ra cảnh báo ngay khi phát hiện những dấu hiệu đáng ngờ.
1: Chúng tôi có cái giải pháp là phát hiện sớm những cái link giả để chúng tôi lập phòng. Có nghĩa là khi nó có xuất hiện những cái link giả thương hiệu đó, thì ngay lập tức là chúng tôi cũng phải phòng chống. Khi mà khách hàng lỡ click vào cái link giả đó, thì chúng tôi sẽ có một cái SMS gửi ngay cho khách hàng cái tài khoản khách hàng đang đăng nhập ở một cái thiết bị lạ. Cái chìa khóa cuối cùng mở cái xác khách hàng đó là OTP. Chúng tôi cài một câu rất là quan trọng: quý khách hãy cảnh giác, đây là một cái giao dịch chuyển tiền.
0: Nhưng ngân hàng không phải là lớp bảo vệ duy nhất. Ở một đầu khác của chuỗi lừa đảo là các nền tảng xã hội, ứng dụng tin nhắn, nơi kẻ gian có thể tiếp cận người dùng, thu thập thông tin giả danh người khác. Một bức ảnh được công khai trên mạng xã hội, một số điện thoại, thông tin về công việc, người thân hay một đơn hàng. Những dữ liệu tưởng chừng rời rạc đó khi được thu thập, kết hợp và trở thành nguyên liệu để kẻ gian dựng lên một kịch bản lừa đảo ngày càng sát với đời thực. Ông Vũ Ngọc Sơn, trưởng ban công nghệ Hiệp hội An ninh mạng quốc gia cho rằng bảo vệ dữ liệu cá nhân chính là một trong những cách để hạn chế nguyên liệu đầu vào của các kịch bản lừa đảo bằng AI.
2: Khi mà tất cả mọi người đều có các cái ý thức, đặc biệt là có các cái biện pháp tuân thủ nghiêm túc cái việc bảo vệ các cái dữ liệu cá nhân, đặc biệt là các cái dữ liệu liên quan đến thông tin cá nhân và đơn hàng, thì cũng đã hạn chế tối đa những cái lộ lọt và ảnh hưởng đến cái việc là các cái đối tượng lừa đảo có thể nắm được thông tin để có thể dựng lên các cái kịch bản lừa đảo. Tiếp theo nữa thì trong các cái quy định về bảo vệ dữ liệu hiện nay cũng đã có những cái quy định rất rõ về việc phải triển khai các cái biện pháp về công nghệ như là đảm bảo an ninh cho hệ thống, thực hiện giám sát 24/7 hay là thực hiện khai báo khi mà có những cái biến động liên quan đến dữ liệu.
0: Từ việc phát hiện giao dịch bất thường đến việc bảo vệ dữ liệu cá nhân, có thể thấy cuộc chiến chống lừa đảo đang cần nhiều lớp bảo vệ hơn. Tuy nhiên, ngay cả khi ngân hàng và các nền tảng số tăng cường công nghệ, người dân vẫn là một mắt xích quan trọng. Bởi với những thủ đoạn giả người thân, bạn bè, đồng nghiệp hay cấp trên, khi khuôn mặt và giọng nói đều có thể làm giả được, quyết định chuyển tiền có thể diễn ra chỉ trong vài phút. Ông Nguyễn Quang Đồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông cho rằng,
3: một cái cách tiếp cận nó mang tính toàn diện để mà ứng xử với vấn đề về mặt lừa đảo, tức là dùng công nghệ để chống lừa đảo. Cái thứ hai là hoàn thiện hệ thống về mặt pháp luật. Và cái thứ ba là năng lực cho người dùng. Như vậy là chúng ta cần phải quan tâm đến cả ba khía cạnh đồng đều như nhau, chứ không phải là chỉ có tập trung vào một cái yếu tố riêng nào đấy ở trong cái vấn đề này.
0: Một nguyên tắc tưởng chừng đơn giản nhưng có thể tạo ra một khoảng rừng rất quan trọng: không xác minh bằng chính kênh mà kẻ gian đang sử dụng. Nếu nhận được cuộc gọi video, hãy gọi lại bằng số điện thoại quen thuộc. Nếu nhận được một tin nhắn yêu cầu chuyển tiền, hãy xác minh qua một kênh khác. Nếu tài khoản nhận tiền mang đúng tên người quen, cần kiểm tra lại. Trong cuộc chiến với những kịch bản lừa đảo ngày càng giống thật, chính khoảng rừng ấy có thể là ranh giới giữa một giao dịch an toàn và một khoản tiền mất đi. Thưa quý vị và các bạn, công nghệ có thể làm thay đổi cách thức lừa đảo, nhưng không làm thay đổi bản chất và hành vi chiếm đoạt tài sản. Vấn đề đặt ra là pháp luật hiện hành xử lý những hành vi vi phạm, sử dụng AI để lừa đảo như thế nào, trách nhiệm pháp lý có thể đặt ra đối với những bên liên quan ra sao, và khi chẳng may trở thành nạn nhân, người dân cần làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã trao đổi với luật sư Trần Tuấn Anh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Thưa luật sư, với những vụ việc sử dụng AI để giả giọng nói, khuôn mặt, hình ảnh hoặc danh tính của người khác nhằm tạo lòng tin và chiếm đoạt tài sản, dưới góc độ pháp luật, hành vi này bị xử lý như thế nào? Việc sử dụng AI có làm thay đổi bản chất, mức độ trách nhiệm hình sự của người thực hiện hành vi hay không?
5: Nhìn chung thì các cái hành vi mà sử dụng các cái công cụ phương tiện, kể cả là Internet hay là mạng viễn thông hay là AI nhằm mục đích là chiếm đoạt tài sản của người khác thì đây là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mức hình phạt cao nhất có thể lên tới chung thân. Và cái việc mà sử dụng AI hay là sử dụng mạng Internet nó không làm thay đổi bản chất của cái hành vi nhằm mục đích cuối cùng là lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mà pháp luật đánh giá nó chỉ là các cái phương tiện khác nhau để nhằm chiếm đoạt tài sản của người bị hại.
4: Một trong những nguyên liệu để tạo ra các kỳ

0: bản lừa đảo bằng AI là dữ liệu cá nhân của người dùng. Vậy nếu thông tin cá nhân bị thu thập, mua bán, làm lộ hoặc sử dụng trái phép để giả danh lừa đảo, trách nhiệm pháp lý có thể được đặt ra đối với những chủ thể nào?
1: Đối với cái hành vi mà

0: Còn những người nào mà trực tiếp sử dụng các cái thông tin đấy để thực hiện việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì sẽ bị xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tức là các cá nhân tùy vào tính chất, mức độ và hành vi cụ thể thì sẽ bị xử lý về loại tội phạm cụ thể tương ứng. Pháp luật Việt Nam coi các hành vi này đều là những hành vi phạm tội. Còn người dùng trong trường hợp mà phát hiện ra các cái nền tảng thu thập thông tin trái phép và có yếu tố trục lợi thì chúng ta hoàn toàn có thể báo cơ quan chức năng để ngăn chặn cái việc này, hoặc là cảnh báo đối với các nền tảng mạng này sẽ không được sử dụng cái thông tin của chúng ta. Trong trường hợp mà các đối tượng sử dụng các thông tin đấy để lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì khi mà khởi tố vụ án, người mà bị hại sẽ được trình bày quan điểm cũng như là được yêu cầu các cơ quan tiến hành tố tụng bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.
1: Trong trường hợp người dân phát hiện mình vừa bị lừa và đã chuyển tiền, những việc đầu tiên cần làm là gì để mà tăng cơ hội ngăn chặn, truy vết và thu hồi tài sản? Ở góc độ pháp lý, hiện cần những cơ chế phối hợp như thế nào giữa ngân hàng, cơ quan công an và các nền tảng số để việc xử lý được thực hiện nhanh chóng và hiệu quả hơn ạ?
0: Việc đầu tiên là chúng ta cần phải tỉnh táo để khóa hết các cái ứng dụng ngân hàng, khóa hết các cái chức năng chuyển tiền hay là thanh toán qua Internet, và báo với ngân hàng để xử lý các cái nghiệp vụ như vậy. Cái thứ hai là chúng ta cần phải nhanh chóng thu thập tài liệu chứng cứ để trình báo đến cơ quan công an. Cái việc trình báo cơ quan công an là cái việc mà ngoài quyền ra thì còn là nghĩa vụ để bảo vệ những người khác và nhanh chóng để cơ quan nhà nước phát hiện ra các hành vi vi phạm. Trong thời gian vừa rồi, một số vụ việc, vụ án lừa đảo đã được các ngân hàng chủ động phát hiện khi mà người dân đến mà có yếu tố nghi vấn thì ngân hàng ngay lập tức là đã phong tỏa, không chuyển tiền đi, đã cho thấy cái việc tích cực của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam. Cơ chế phối hợp giữa ngân hàng, ví dụ như là cung cấp sao kê để những người bị lừa có tài liệu để trình báo các cơ quan chức năng thì cũng đã được thực hiện một cách nhanh chóng. Và thời gian vừa qua thì chúng ta biết là các cơ quan công an cả nước, rồi Bộ Công an cũng đã rất tích cực trong cái việc phát hiện, đấu tranh, phòng chống các cái hành vi lừa đảo qua không gian mạng. Đặc biệt công tác tuyên truyền cũng rất là tốt. Trong trường hợp mà xảy ra vụ việc lừa đảo thì cũng nhanh chóng tiếp nhận đơn của người bị hại, tiến hành điều tra, khởi tố và xử lý các đối tượng này một cách nghiêm minh.
1: Vâng, xin cảm ơn luật sư.
2: Chương trình Pháp luật và đời sống xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
4: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thế giới và Việt Nam.
5: Thế giới và Việt Nam.
2: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thế giới và Việt Nam trên kênh Thời sự VV1 với các nội dung sau. Triển vọng hợp tác với Việt Nam trong chính sách đối ngoại của Malaysia. Hà Nội thúc đẩy hợp tác với Liên bang Nga trong phát triển đường sắt đô thị. Gỡ điểm nghẽn để hàng Việt tiếp tục chinh phục thị trường Ấn Độ. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị ngày càng gia tăng tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Malaysia đang theo đuổi một chính sách đối ngoại linh hoạt để cao quyền tự chủ và lợi ích quốc gia, đồng thời tập trung thúc đẩy hợp tác kinh tế với các nước, trong đó có Việt Nam. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã phỏng vấn bà Rina Hanis Rudley, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Hợp tác Chính sách Bộ Ngoại giao Malaysia. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Thưa bà, khu vực châu Á-Thái Bình Dương thì hiện nay đang chứng kiến cái sự cạnh tranh địa chiến lược gay gắt, nhất là các cường quốc. Trong bối cảnh đó thì chính sách đối ngoại của Malaysia tập trung vào lĩnh vực gì ạ?
7: Vâng, trong đối ngoại thì chúng tôi không đưa ra chính sách theo kiểu lựa chọn nhị phân, nghĩa là chỉ có lựa chọn này hoặc lựa chọn kia, mà chúng tôi có sự linh hoạt theo từng vấn đề cụ thể, dựa trên lợi ích quốc gia. Ví dụ như là với một số mảng công nghệ nhất định thì chúng tôi tăng cường hợp tác với Mỹ, nhưng với những mảng công nghệ khác thì chúng tôi lại hợp tác với Trung Quốc. Đó là kinh nghiệm thực tế của Malaysia trong điều hướng chính sách đối ngoại trong một môi trường có sự cạnh tranh gay gắt. Quan điểm nhất quán của chúng tôi là không chọn bên trong bất kỳ vấn đề nào. Thay vào đó thì chúng tôi giữ vững quyền tự quyết và đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia trong từng lĩnh vực riêng biệt. Có một điểm đáng chú ý là ASEAN có vai trò rất quan trọng trong chính sách đối ngoại của Malaysia. Vai trò trung tâm của ASEAN giống như một lá chắn để các thành viên đứng vững trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị gia.

0: tăng. Đó là lý do việc đảm bảo đoàn kết trong nội khối cũng như duy trì vai trò trung tâm của ASEAN là điều cực kỳ quan trọng đối với Malaysia.
1: Trong chính sách đối ngoại chung của Malaysia thì ngoại giao kinh tế có vai trò như thế nào thưa bà?
0: Ngoại giao kinh tế thực sự đã và đang trở thành một phần đặc biệt quan trọng trong chính sách của chúng tôi hiện nay. Như bạn biết đấy, trong tất cả các cuộc đối thoại với các đối tác thì chúng ta không thể không đề cập đến chuyện kinh tế. Chúng tôi đã triển khai nhiều hoạt động và đưa ra cam kết nhiều hơn nữa về vấn đề kinh tế. Chúng tôi cũng phân bổ thêm tài nguyên cho các phái đoàn để thực hiện yêu cầu này. Đồng thời thì chúng tôi cũng tăng cường đào tạo cho cán bộ ngoại giao để họ am hiểu sâu hơn về các vấn đề kinh tế, đặc biệt là trong việc nắm bắt các xu hướng, các thay đổi về mặt chính sách có thể gây ảnh hưởng đến lợi ích của Malaysia. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã thành lập một vụ chuyên trách về ngoại giao kinh tế song phương trực thuộc Bộ Ngoại giao.
1: Vậy bà đánh giá như thế nào về hợp tác ngoại giao kinh tế giữa Malaysia và Việt Nam ạ?
0: Tôi nghĩ Malaysia và Việt Nam có thể đẩy mạnh hợp tác hơn trong các lĩnh vực kinh tế, ví dụ như là trong mảng trí tuệ nhân tạo AI, vì tôi được biết là Việt Nam cũng đã thông qua một đạo luật về AI. Có một lĩnh vực rất thú vị khác mà tôi rất muốn Malaysia học hỏi từ Việt Nam, đó là về sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo, những yếu tố đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng kinh tế. Việt Nam đã có những bước tiến rất ấn tượng trong việc thăng hạng trên các bảng xếp hạng về sở hữu trí tuệ cũng như là đổi mới sáng tạo. Ở cách mà các bạn đưa đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ tiếp cận xuống tận cấp cơ sở là điều mà tôi thấy Malaysia có thể tham khảo, từ đó thương mại hóa tất cả những sáng kiến và sở hữu trí tuệ này. Và dĩ nhiên thì không thể không nhắc đến an ninh lương thực, vấn đề vô cùng quan trọng đối với chúng tôi, trong khi Việt Nam đã đạt được những tiến bộ vượt bậc trong lĩnh vực này. Đây chính là những lĩnh vực tiềm năng mà Malaysia và Việt Nam có thể hướng tới.
1: Xin trân trọng cảm ơn bà.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp Thế giới và Việt Nam với nội dung về các hoạt động hợp tác của Việt Nam với các đối tác quốc tế. Thưa quý vị, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Liên bang Nga mới đây, đoàn công tác cấp cao thành phố Hà Nội do đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội dẫn đầu đã có các cuộc làm việc tại Moscow và Saint Petersburg, tập trung trao đổi về phát triển đường sắt đô thị và mở rộng hợp tác giữa Hà Nội với các địa phương của Nga. Hương Trà, Minh Phượng, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Liên bang Nga phản ánh.
3: Tại Moscow, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đã có các cuộc làm việc với Quốc vụ Khanh, Thứ trưởng Giao thông Vận tải Liên bang Nga Dmitry Vierev và Công ty Cổ phần Đường sắt Nga RJD. Tại cuộc làm việc với Quốc vụ Khanh, Thứ trưởng Giao thông Vận tải Liên bang Nga Dmitry Vierev, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng khẳng định, Việt Nam luôn trân trọng sự hỗ trợ và những kinh nghiệm quý báu của các đối tác Nga trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, Liên bang Nga có năng lực công nghệ, kỹ thuật tiên tiến trong lĩnh vực giao thông, trong khi Hà Nội cùng với Thành phố Hồ Chí Minh, hai đô thị đặc biệt và đầu tàu kinh tế của Việt Nam, đang ưu tiên phát triển mạnh hệ thống giao thông đô thị, đường sắt đô thị và hạ tầng thông minh. Hà Nội mong muốn Bộ Giao thông Vận tải và các đối tác Nga chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng chính sách, tiêu chuẩn chuyên ngành đường sắt đô thị và công trình ngầm, hỗ trợ thiết kế, tích hợp công nghệ, đào tạo và chuyển giao công nghệ. Thành phố cũng mời gọi các doanh nghiệp Nga nghiên cứu tham gia đầu tư các tuyến metro theo quy hoạch giao thông của Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hà Nội đồng thời quan tâm đến việc thiết kế các công trình ngầm, nhà ga trở thành những điểm nhấn kiến trúc mang đặc trưng văn hóa lịch sử của Hà Nội, tích hợp đồng bộ công nghệ cao cho các tuyến metro. Tại cuộc làm việc với Thống đốc Saint Petersburg Alexander Belov, phía Saint Petersburg khẳng định thành phố luôn nằm trong nhóm đi đầu thúc đẩy quan hệ hợp tác Nga-Việt, đồng thời sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với các địa phương của Việt Nam. Saint Petersburg đánh giá cao việc Hà Nội trở thành địa phương kết nghĩa thứ 5 của thành phố tại Việt Nam sau thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Khánh Hòa và Điện Biên. Thỏa thuận hợp tác giữa Saint Petersburg và Hà Nội được ký vào tháng 5 năm 2025. Đáng chú ý, Saint Petersburg mong muốn tăng cường hợp tác với Hà Nội trong lĩnh vực đường sắt đô thị. Những trao đổi tại Moscow và Saint Petersburg cho thấy đường sắt đô thị đang trở thành một hướng hợp tác đáng chú ý giữa Hà Nội và các đối tác Nga. Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng khẳng định, các cơ quan chuyên môn của thành phố sẽ tiếp tục phối hợp với phía Nga để triển khai những nội dung đã thống nhất, thúc đẩy các hoạt động hợp tác trên cơ sở nhu cầu và thế mạnh của mỗi bên.

0: Thưa quý vị và các bạn, thương mại Việt Nam-Ấn Độ còn nhiều dư địa để tăng trưởng khi nhiều nhóm hàng của Việt Nam có lợi thế cạnh tranh nhưng chưa được khai thác tương xứng tại thị trường hơn 1,46 tỷ dân. Đây là nhận định được đưa ra tại hội thảo học thuật các khía cạnh của quan hệ đối tác Việt Nam-Ấn Độ do Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Quỹ Ấn Độ tổ chức kéo dài 2 tuần qua. Đình Nam, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
1: Tại hội thảo nghiên cứu quan hệ thương mại Ấn Độ-Việt Nam, tiềm năng xuất khẩu và các cơ hội chiến lược của ông Bùi Trung Thướng, tham tán thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đã dùng phương pháp định lượng, sử dụng hai chỉ số lợi thế so sánh hiện hữu và chuyên môn hóa xuất khẩu để phân tích 97 nhóm hàng trong giai đoạn 2016-2024. Đây là giai đoạn có ý nghĩa đặc biệt khi Việt Nam và Ấn Độ nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2016, nhằm xác định những lĩnh vực Việt Nam có nhiều cơ hội mở rộng thị phần tại Ấn Độ trong thời gian tới. Cụ thể, năm 2024, Việt Nam có lợi thế cạnh tranh ở 52 trên 97 nhóm hàng được phân loại ở cấp độ 2 số theo hệ thống hài hòa của Trung tâm Thương mại Quốc tế, nhưng chỉ 35 nhóm hàng đạt mức chuyên môn hóa xuất khẩu cao tại thị trường Ấn Độ. Điều này cho thấy nhiều sản phẩm của Việt Nam có sức cạnh tranh tốt trên thị trường quốc tế, song vẫn chưa chuyển hóa thành thị phần tương xứng tại Ấn Độ. Theo ông Bùi Trung Thướng, những ngành hàng đã khẳng định được vị thế tại Ấn Độ gồm giày dép, dệt may, thủy sản, cà phê, gỗ, cao su, thảm và một số sản phẩm điện, điện tử. Đây là nhóm cần tiếp tục được hỗ trợ xây dựng thương hiệu, mở rộng hệ thống phân phối và nâng cao năng lực logistics để gia tăng xuất khẩu. Tuy nhiên, nhiều nhóm hàng có lợi thế cạnh tranh rất cao nhưng xuất khẩu sang Ấn Độ vẫn còn hạn chế như thực phẩm chế biến, ngũ cốc, thịt và phụ phẩm thịt, đồ chơi và sản phẩm da. Nguyên nhân chủ yếu được cho là các rào cản phi thuế quan. Một trong những vấn đề được các doanh nghiệp Việt Nam đặc biệt quan tâm là hệ thống chứng nhận của Cục Tiêu chuẩn Ấn Độ. Dù được áp dụng nhằm đảm bảo chất lượng và an toàn sản phẩm, các thủ tục thử nghiệm, đánh giá sự phù hợp và chứng nhận bắt buộc có thể làm tăng đáng kể chi phí gia nhập thị trường, nhất là đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ. Từ kết quả nghiên cứu, các chuyên gia đề xuất Việt Nam và Ấn Độ tăng cường đối thoại về các tiêu chuẩn, nghiên cứu cơ chế công nhận lẫn nhau đối với kết quả kiểm nghiệm, đồng thời thiết lập hệ thống cảnh báo sớm về các quy định mới để giúp doanh nghiệp chủ động thích ứng. Bên cạnh đó, hoạt động xúc tiến thương mại cần chuyển từ việc tìm kiếm đối tác mua hàng sang kết nối sâu hơn với các tập đoàn sản xuất, nhà phân phối và chuỗi bán lẻ của Ấn Độ. Qua đó đưa hàng Việt Nam tham gia bền vững vào chuỗi cung ứng của nền kinh tế lớn top đầu thế giới.
0: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe và xin chào tạm biệt.
2: Bản tin thời sự.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Dự khai mạc chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa 14, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ vị trí càng cao, yêu cầu tự học, tự soi, tự sửa càng cao. Ban hành cáo trạng truy tố Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh Lê Thanh Thản, định giá tài sản tăng gần 4 lần. Quốc khánh Indonesia dành một phút cầu nguyện cho người dân vùng thiên tai. Bây giờ là tin chi tiết. Sáng nay, dự khai mạc chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa 14, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, vị trí càng cao, tác động của quyết định càng lớn, yêu cầu tự học, tự rèn, tự soi, tự sửa càng cao. Học tập suốt đời không chỉ để biết thêm mà để nhìn đúng, nghĩ sâu, quyết định đúng và hành động hiệu quả. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ, với yêu cầu của bối cảnh hiện nay, đòi hỏi cán bộ cấp chiến lược có tầm nhìn, bản lĩnh và năng lực hành động cao hơn. Mỗi quyết sách phải rõ điểm nghẽn, trách nhiệm và kết quả thực thi.
4: Cán bộ cấp chiến lược phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, càng ở vị trí càng cao, phải càng kiên định, càng trước khó khăn phải càng giữ vững nguyên tắc, càng chịu sức ép, càng phải đặt lợi ích của Đảng, quốc gia, của dân tộc, của nhân dân lên trên hết, trước hết. Phải lấy đạo đức, liêm chính, danh dự và nêu gương làm nền tảng, không để quyền lực, vật chất lấn át lý trí, không để lợi ích cục bộ, lợi ích cá nhân chi phối việc ra quyết định, không để lợi ích trước mắt làm tổn hại đến lâu dài. Vị trí càng cao, tác động của quyết định càng lớn, yêu cầu tự học, tự rèn, tự soi, tự sửa càng cao. Học tập suốt đời không chỉ là để biết thêm mà để nhìn đúng, nghĩ sâu, quyết định đúng và hành động hiệu quả. Nếu không học hỏi và kiểm nghiệm mình trong thực tiễn, kinh nghiệm có thể thành quán tính, tri thức cũ có thể thành giới hạn, cách làm cũ

0: từng thành công có thể thành lực cản.
1: Hôm nay tại thành phố Đà Nẵng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị toàn quốc bồi dưỡng tập huấn lý luận chính trị năm 2026 cho đội ngũ giảng viên, giáo viên trong hệ thống giáo dục quốc dân khu vực miền Trung Tây Nguyên. Tin của phóng viên Vinh Thông.
2: Hội nghị diễn ra từ ngày 17 tháng 8 đến ngày 20 tháng 8 tại Học viện Chính trị khu vực 3 thành phố Đà Nẵng. Trong 4 ngày, học viên được cập nhật những nội dung cốt lõi và điểm mới trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, những nội dung cốt lõi của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương 2 khóa 14, việc học và thực hành tư tưởng đạo đức, phương pháp phong cách Hồ Chí Minh, yêu cầu đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và hội nhập quốc tế. Bà Đinh Thị Mai, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, ba mục tiêu trọng tâm của hội nghị gồm giúp đội ngũ giảng viên, giáo viên nắm vững những nội dung cốt lõi, điểm mới trong văn kiện Đại hội 14 của Đảng và các nghị quyết chỉ thị quy định của Trung ương, tạo diễn đàn trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những mô hình cách làm hiệu quả, thúc đẩy đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục, lý luận chính trị, đồng thời góp phần xây dựng đội ngũ giảng viên, giáo viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng và trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn phát triển mới.
3: Các đồng chí học viên phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc chấp hành nội quy, quy chế của hội nghị, tham dự đầy đủ nội dung chương trình, dành thời gian nghiên cứu tài liệu, tập trung lắng nghe và tích cực trao đổi, thảo luận, chủ động tiếp cận cái mới với tinh thần cầu thị, học tập suốt đời, để mỗi người tự làm giàu thêm vốn kiến thức.
1: Thành phố Huế sẽ miễn phí tham quan các điểm di tích thuộc quần thể di tích cố đô Huế trong 2 ngày 19 tháng 8 và mùng 2 tháng 9 năm 2026 đối với công dân Việt Nam nhân kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9. Tin của phóng viên Lê Hiếu.
4: Chính sách miễn vé tham quan các điểm di tích thuộc quần thể di tích cố đô Huế nhằm tạo điều kiện để người dân, du khách trong nước tham quan tìm hiểu giá trị lịch sử văn hóa của quần thể di tích cố đô Huế, di sản văn hóa thế giới. Qua đó góp phần đưa di sản đến gần hơn với cộng đồng, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống lịch sử, đồng thời quảng bá hình ảnh Huế, thành phố di sản, thành phố festival đặc trưng của Việt Nam. Dịp kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, thành phố Huế tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao trong khuôn khổ lễ hội mùa thu festival Huế 2026. Điểm nhấn là lễ hội đền Huế Nam diễn ra từ ngày 20 tháng 8 đến ngày 22 tháng 8. Huế Wonderfest 2026 diễn ra từ ngày 30 tháng 8 đến mùng 1 tháng 9. Chương trình nghệ thuật chào mừng quốc khánh mùng 2 tháng 9 được tổ chức tại phố đi bộ Hai Bà Trưng vào tối 30 tháng 8. Bà Trần Thị Hoài Trâm, Giám đốc Sở Du lịch thành phố Huế

0: thường xuyên và chuyên nghiệp, qua đó cũng sẽ phát huy các cái giá trị di sản, thu hút du khách và thúc đẩy kinh tế, dịch vụ và từng bước khẳng định Huế là điểm đến của sự kiện văn hóa, nghệ thuật tầm quốc gia và quốc tế.
1: Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Lê Thanh Thản, sinh năm 1950, chủ tịch Thanh Thản về cùng tội danh vừa nêu, nhưng sau đó vụ án được trả hồ sơ để tiến hành điều tra bổ sung. Trong bản cáo trạng lần này, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã định giá tài sản trong vụ án tăng gần 4 lần, căn cứ vào giá trị giao dịch thực tế của thị trường tại thời điểm định giá, đảm bảo quyền lợi cho các bị hại là khách hàng mua nhà tại dự án. Theo cáo trạng, dự án CT6 Kiến Hưng chỉ được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tây, nay là Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500. Tuy nhiên, sau đó, bị can Lê Thanh Thản đã chỉ đạo tổ chức thi công xây dựng công trình dự án CT6 Kiến Hưng vi phạm nghiêm trọng quy hoạch. Bị can Lê Thanh Thản đã bán 519 căn hộ cho 519 khách hàng, không được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất, còn gọi là sổ đỏ, thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 531 tỷ đồng, cũng chính là số tiền gây thiệt hại nghiêm trọng cho 519 khách hàng. Quá trình điều tra, bị can Lê Thanh Thản lựa chọn phương án tự thỏa thuận với người mua nhà tại tòa nhà CT6 Kiến Hưng để mua lại nhà hoặc là trả lại tiền mua nhà, sau đó sẽ tự phá dỡ nhà CT6C Kiến Hưng. Tuy nhiên, cho đến nay, công ty Bermes không thỏa thuận được với khách hàng. Sau khi không thỏa thuận được với khách hàng, bị can Lê Thanh Thản đã đề nghị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Nam Hà Nội bảo lãnh số tiền bị can phải trả lại cho khách hàng theo quy định của pháp luật. Hiện cả nước còn khoảng 136 cá thể gấu được nuôi nhốt tại 50 cơ sở, trong khi 307 cá thể khác được chăm sóc tại 7 trung tâm cứu hộ trên cả nước. Mỗi cá thể gấu được cứu hộ không chỉ có cơ hội phục hồi sức khỏe mà còn góp phần đưa Việt Nam tiến gần hơn tới mục tiêu không còn gấu nuôi nhốt. Tuy vậy, hành trình này vẫn chưa kết thúc khi phần lớn số gấu còn lại hiện tập trung tại Hà Nội, chủ yếu ở xã Phúc Thọ. Trong giai đoạn then chốt này, xã Phúc Thọ được xem là địa phương có vai trò quyết định trong giai đoạn cuối của hành trình chấm dứt nuôi nhốt gấu tại Việt Nam. Chính quyền và người dân xã Phúc Thọ hãy nỗ lực để sớm chấm dứt hoàn toàn tình trạng nuôi nhốt gấu trên địa bàn xã, góp phần xây dựng thủ đô văn minh. Tiếp theo là một số thông tin thời tiết. Hôm nay, thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Từ đêm nay cho đến đêm mai, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 50-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Chuyển sang tin thế giới, ít nhất 55 người thiệt mạng và hàng nghìn người khác đang phải ở trong các trung tâm sơ tán. Hai ngày sau trận động đất mạnh 7,7 độ tại đông Nusa Tenggara của Indonesia, trong không khí trang nghiêm tại lễ kỷ niệm ngày độc lập lần thứ 81 tại Jakarta vào hôm nay, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto mời người dân dành một phút mặc niệm tưởng nhớ những người anh hùng đã hy sinh và cầu nguyện cho những người đang phải đối mặt với thiên tai. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia, thông tin.
2: Khi lá cờ đỏ trắng tung bay và những lời tri ân được dành cho các anh hùng, những lời cầu nguyện cũng được cất lên dành cho những người dân Indonesia đang phải vật lộn với những khó khăn do thảm họa thiên tai gây ra. Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto nhấn mạnh rằng độc lập không chỉ nên được ăn mừng bằng niềm vui, mà còn bằng sự quan tâm đến những người dân đang gặp phải thiên tai.
3: Saudara-saudara sekalian,
2: chúng ta hãy dành khoảnh khắc mặc niệm để tưởng nhớ linh hồn và những người anh hùng độc lập của dân tộc, những người đã hy sinh cả tính mạng và thân thể vì nền độc lập và danh dự của dân tộc Indonesia. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người đang bị ảnh hưởng bởi thiên tai ở Sumatra, đông Nusa Tenggara và các vùng khác của Indonesia. Cơ quan quản lý thảm họa quốc gia cũng cho biết sẵn sàng chiến lược và triển khai các nguồn lực hậu cần, phương tiện ứng phó tại hiện trường, triển khai tối đa các phương tiện đường bộ, đường biển và đường hàng không để tiếp cận các khu vực bị cô lập. Về đường hàng không, đã triển khai 6 máy bay ở Labuan Bajo và 5 máy bay ở Momere, bao gồm một máy bay trực thăng để hỗ trợ cho việc sơ tán y tế khẩn cấp. Trong khi đó, về đường bộ, các xe tải hậu cần cỡ lớn đã được huy động tại các điểm phân phối trọng điểm. Cơ quan quản lý thảm họa quốc gia cho biết việc thu thập dữ liệu về các nạn nhân bị thương vẫn đang tiếp diễn.
1: Thụy Điển tiếp tục dẫn đầu Liên minh châu Âu về năng lực đổi mới sáng tạo trong bảng xếp hạng đổi mới sáng tạo châu Âu năm nay. Xếp sau Thụy Điển lần lượt là Đan Mạch, Hà Lan và Phần Lan. Cộng hòa Séc đứng thứ 19, còn Bulgaria và

Romania đứng cuối bảng trong số 27 nước thành viên của Liên minh châu Âu. Hôm qua, một quán cà phê pha chế tự động hoạt động 24 trên 24 giờ và được vận hành hoàn toàn bởi robot hình người đã mở cửa tại Bắc Kinh, Trung Quốc, thu hút rất đông thực khách ghé vào để có cơ hội thưởng thức những ly cà phê thơm ngon với thời gian chờ phục vụ trung bình chưa đến 30 giây mỗi

0: quy trình từ xay cà phê cho đến pha chế, trộn đến phục vụ du khách. Khách hàng có thể đặt đồ uống thông qua hệ thống tự phục vụ, đồng thời tùy chỉnh độ ngọt và độ đậm của cà phê. Thưa quý vị, thưa các bạn, với tốc độ đô thị hóa cao, việc quy hoạch không gian xanh của Hà Nội những năm qua có bước chuyển mang tính chiến lược. Thực hiện nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về phát triển thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới, nông nghiệp trên địa bàn thành phố có chuyển dịch mạnh mẽ từ tư duy sản xuất thuần túy sang kinh tế nông nghiệp đô thị, tạo giá trị đa chiều, trong đó có vai trò lá phổi cho môi trường thủ đô.
1: Sự phát triển của ngành nông nghiệp trong cấu trúc đô thị mới không phải là lĩnh vực tách biệt, mà là bộ phận hữu cơ cấu thành mô hình tăng trưởng xanh và kinh tế tuần hoàn của thủ đô. Để giải quyết mâu thuẫn giữa phát triển hạ tầng bê tông và gìn giữ không gian sinh thái, ngành nông nghiệp Hà Nội đang thực hiện phân vùng quy hoạch với 3 vùng cốt lõi, lấy giá trị gia tăng và tính bản địa làm trọng tâm. Theo nhận định của các chuyên gia, đô thị hóa là tất yếu, nhưng trong bối cảnh đô thị hóa, Hà Nội vẫn rất cần nông nghiệp và những khoảng không gian xanh. Việc quy hoạch nông nghiệp lúc này cần phân định rất rõ 3 phân vùng chiến lược trong bối cảnh tái cấu trúc đô thị tầm nhìn 100 năm, đó là vùng nội đô, vùng ven đô và vùng ngoại ô. Ông Trần Huy Ánh, Hội Kiến trúc Hà Nội nhấn mạnh.
2: Chúng ta phải xem xét lại tất cả những cái dự án mà chúng ta định hướng là xanh, mà chúng ta đang thực thể cái nền kinh tế xã hội chúng ta như thế nào. Chúng ta phát triển bền vững, thân thiện với môi trường và thích ứng với thực trạng kinh tế xã hội của chúng ta.
1: Theo quy hoạch định hướng, vùng nội đô là các phường lõi trung tâm, quỹ đất hạn chế, mục tiêu không đặt vào năng suất mà tập trung hoàn toàn vào giá trị văn hóa, giải trí, điều hòa vi khí hậu. Điển hình như các vùng trồng quất, cảnh nghệ thuật, Tứ Liên, Đào Nhật Tân hay Trà Sen, Hồ Tây. Các không gian này đóng vai trò điều tiết, tạo điểm nhấn xanh cho không gian đô thị. Vùng ven đô sẽ phát triển nông nghiệp công nghệ cao và kinh tế tuần hoàn. Đây là dải lụa xanh bao bọc thành phố, nơi chịu áp lực chuyển đổi đất mạnh nhất nhưng cũng là nơi ứng dụng công nghệ số mạnh mẽ nhất, giảm 40% chi phí phân bón hóa học và giải quyết tận gốc bài toán môi trường. Vùng ngoại ô sẽ tập trung phát triển nông nghiệp quy mô lớn và du lịch sinh thái trục cảnh quan. Mô hình được phát triển ở các xã xa trung tâm giữ vai trò lá phổi xanh lớn nhất của thủ đô. Nơi đây quy hoạch các vùng chuyên canh lúa đặc sản, cây ăn quả, trang trại chăn nuôi an toàn sinh học. Đây cũng là địa bàn trọng điểm phát triển mô hình du lịch canh nông gắn với làng nghề truyền thống thúc đẩy kinh tế du lịch xanh phát triển. Bà Hà Thị Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Thủ công Mỹ nghệ Hà Nội cho rằng.
3: Các làng nghề thường là có hàng trăm, có những làng nghề có hàng nghìn năm rồi. Vậy những sản phẩm ấy sẽ được mang ra với các câu chuyện của nghề, mang ra với cái văn hóa sinh hoạt cộng đồng trong các làng nghề để phối hợp với nhau, để đưa ra các câu chuyện hay, để tổ chức xúc tiến cho du lịch.
1: Đồng quan điểm chiến lược phân vùng, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Văn Đông, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Rau quả Việt Nam bổ sung thêm. Tăng trưởng của nông nghiệp Hà Nội không còn dựa vào mở rộng diện tích hay tăng năng suất theo chiều rộng. Điểm cốt lõi là phải chuyển hẳn sang mô hình phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, tạo ra sản phẩm chất lượng cao, giá trị lớn trên một đơn vị đất đai. Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Tạ Văn Tường khẳng định, định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với kinh tế nông nghiệp đô thị là bài toán lớn của Hà Nội giai đoạn 2026-2030 theo định hướng của thành phố.
4: Đứng trước những cái xu thế phát triển của thủ đô cần phải có những cái hoạch định về những cái không gian xanh, mà không gian xanh là nông nghiệp để tạo ra giá trị thì lại càng cần được lưu ý. Thủ đô chúng ta như hiện nay diện tích đất sản xuất nông nghiệp chiếm xấp xỉ 60% thì cũng sẽ có những hoạch định quy hoạch nó là 30 hay 35%, những cái này cũng đã có những cái xác định, và cái việc mà quy hoạch đó nó là vấn đề tất yếu. Và nông nghiệp không chỉ là chức năng sản xuất nông nghiệp mà phải tạo cảnh quan môi trường sinh thái, và nông nghiệp đô thị phải là những cái công viên nông nghiệp để trải nghiệm và là những cái không gian xanh để ứng phó biến đổi khí hậu. Việc mà quy hoạch gắn với tầm nhìn 100 năm xác định ra cái không gian phát triển sản xuất nông nghiệp thì cái này thành phố cũng đã tính đến và cũng đã cập nhật một số các cái vùng sản xuất nông nghiệp tập trung vào quy hoạch thủ đô và dần dần sẽ hoàn thiện cái nội dung này.
1: Việc hợp nhất quản lý nông nghiệp và môi trường dưới mô hình chính quyền địa phương hai cấp giúp sở bố trí nguồn lực đồng bộ, khuyến khích thử nghiệm có kiểm soát các công nghệ, quy trình mô hình kinh doanh mới. Qua đó, nông nghiệp không chỉ tạo ra dòng tiền mà còn là hạ tầng thiết yếu để xử lý môi trường, giúp Hà Nội chuyển mình thành đô thị tuần hoàn xanh, sạch, văn minh. Như vậy, bài toán nông nghiệp xen đô thị của Hà Nội đã tìm thấy lời giải từ tư duy phân vùng khoa học và trợ lực của công nghệ. những vành đai xanh tuần hoàn từ các xã phường

0: cường đã và đang tiếp tục gìn giữ không gian sinh thái bền vững cho thủ đô.
1: Tới đây chúng tôi xin kết thúc bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
4: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
4: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
3: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
4: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
3: Tôi nạp ngay đây.
4: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
6: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
2: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
1: được. Đi mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
2: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: 1080.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
2: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
2: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: VOV1,
5: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình với chủ đề Quốc bảo Sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. Chương trình ngày hôm nay thì có sự đồng hành của nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu, sản phẩm hồng sâm được chế biến từ sâm Việt Nam, giúp phát huy tối đa các tác dụng của sâm Lai Châu như là hỗ trợ điều hòa huyết áp này, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó giảm nguy cơ đột quỵ cho người cao tuổi, giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư tiến triển. Thưa quý vị, sâm là một loại dược liệu quý từ ngàn xưa mà ông cha ta đã biết để sử dụng bồi bổ cho sức khỏe. Và theo đông y thì sâm Việt Nam là dược liệu quý hiếm, có vị đắng, có tác dụng đại bổ nguyên khí và nâng cao thể lực cho con người. Nếu như ở Hàn Quốc nổi tiếng với nhân sâm thì sâm Việt Nam mình cũng được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt thế giới đấy ạ. Sâm Lai Châu thì vốn được biết đến với rất nhiều công dụng như là tăng cường sức khỏe nền tảng này, giảm căng thẳng, tăng cường khả năng sinh lý, cải thiện sức khỏe tim mạch, bổ khí huyết, điều hòa huyết áp, giảm mệt mỏi, dễ ngủ, tăng cường sức đề kháng và kéo dài tuổi thọ. Chính vì vậy, sâm Lai Châu rất quý nên nguồn sâm tự nhiên bao năm qua đã bị khai thác kiệt quệ, có thời điểm thì đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Và để có thể tìm hiểu rõ hơn về tác dụng của quốc bảo sâm Lai Châu cũng như là những cái phương pháp dùng sâm, làm thế nào để chúng ta có thể cải thiện sức khỏe cho người cao tuổi thì trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Vâng, cảm ơn chuyên gia đã nhận lời đồng hành cùng với chương trình trong ngày hôm nay ạ.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào Kim Ngân.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, hôm nay chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những cái thắc mắc xung quanh vấn đề cách lựa chọn và sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam đúng cách để giúp tăng cường đề kháng, hạn chế các chứng bệnh về tim mạch như là rối loạn nhịp tim này, xơ vữa động mạch, mỡ máu, phòng ngừa nguy cơ đột quỵ, đặc biệt là đối tượng người cao tuổi, người bị cao huyết áp thì chúng ta nên sử dụng sâm Lai Châu quý vị nhé. Sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam sao cho an toàn và hiệu quả. Dạ vâng, thưa chuyên gia có thể chia sẻ cho quý vị được biết là sâm Lai Châu là loại sâm quý như thế nào và cái tác dụng đặc biệt của chúng đối với sức khỏe người cao tuổi là như thế nào ạ?
1: Thưa quý vị, có thể nói khi mà đời sống vật chất của người Việt Nam chúng ta được tăng cao thì những thảo dược quý, trong đó đặc biệt là sâm, thì được rất nhiều người quan tâm để chúng ta có thể sử dụng nhằm mục đích là bảo vệ, nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật và kéo dài tuổi thọ. Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta với cái điều kiện thổ nhưỡng, với thảm thực vật cực kỳ phong phú, cho đến giờ xuất hiện hai thứ sâm mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum. Bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta biết đến sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu được phát hiện bởi cái chỗ là hàm lượng saponin là bao nhiêu. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin thì thưa quý vị, sâm Ngọc Linh của chúng ta đã cao rồi, nhưng mà sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Đấy là cái đã được khẳng định và có những hội nghị khoa học và giữa Việt Nam và Hàn Quốc người ta đã thông qua và công nhận. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoside, được viết tắt là MR2. Thì đây là một chất mà có thể nói rằng là cho đến giờ phút này không có một cái loại sâm nào trên thế giới, kể cả từ sâm Triều Tiên, sâm Hàn Quốc, sâm Trung Quốc, sâm Mỹ hoặc sâm Malai có được cái hoạt chất MR2 này. Tại sao tôi nói như vậy? Vì MR2 này nó tác dụng cực kỳ tốt và đặc biệt. Ngoài cái việc là những công dụng chung của sâm, ví dụ như là nâng cao sức đề kháng, nâng cao sức miễn dịch, thế rồi là nâng cao năng lực hoạt động của các cái cơ quan trong cơ thể, thì đặc biệt với vai trò của MR2 thì cái sâm Lai Châu nó có tác dụng tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Đấy là cái điều đầu tiên. Cái điều thứ hai là nó có tác dụng hỗ trợ bảo hộ tế bào gan và bào thận. Cái thứ ba là nó rất tốt cho hệ thống tim mạch trong vấn đề là tăng cường cái năng lực hoạt động của cơ tim, dự phòng vấn đề hình thành phát triển của vữa xơ động mạch, một cái căn bệnh mà là nền tảng của rất nhiều căn bệnh mà có thể dẫn đến tình trạng đột quỵ não, tình trạng đột quỵ tim. Cái thứ ba là nó tốt cho hệ thống thần kinh, nó không những làm hưng phấn, chống mệt mỏi, tăng sức chú ý, khả năng tập trung, nó lại còn có tác dụng là trấn tĩnh, an thần và chống lo âu. Đấy là cái rất hay, nó còn có những tác dụng liên quan, ví dụ như là nó chống lão hóa thông qua cái việc là thanh trừ các gốc tự do. Rồi thì nó lại còn có tác dụng là cải thiện sinh lý ở cả nam, ở cả nữ, thông qua cái việc làm tăng testosterone và tăng estrogen. Và cái cuối cùng rất hay ở chỗ là sâm Lai Châu với thành phần MR2 thì hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp. Đây là điều đã được khẳng định, bởi vì chúng ta vẫn ngại ngùng cái chuyện là khi dùng nhân sâm thì những người huyết áp chúng ta không dùng. Thế thì sâm Lai

0: châu của chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp. Cho nên có thể nói là với hàm lượng saponin cực kỳ phong phú cộng thêm với thành tố MR2, sâm lai châu của Việt Nam của chúng ta có thể gọi là quốc bảo được.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, có thể thấy rằng quốc bảo sâm lai châu thì có rất nhiều cái tác dụng tuyệt vời đối với cơ thể, nhất là thành phần MR2, một hoạt chất quý giá chỉ có trong sâm Việt Nam và sâm Nhật Bản thôi. Tuy nhiên thì hiện nay thì không ít người tự ý mua sâm tươi về để sử dụng mà không có những cái bất kỳ cái hướng dẫn nào. Vậy thì theo chuyên gia, cái dạng dùng nào là phù hợp nhất, hiệu quả nhất, có tác dụng cao hơn so với việc sử dụng sâm tươi ạ?
0: Hiện nay có thể nói thưa quý vị một điều vô cùng gọi là tự hào, và tôi thông báo rằng hiện nay trên Việt Nam chúng ta đã có hồng sâm Lai Châu. Thì đây đó là một cái dạng mà tôi nghĩ rằng là những ai mà chúng ta muốn sử dụng sâm Lai Châu dưới dạng tốt nhất, an toàn nhất, hiệu quả nhất thì chúng ta nên tìm đến hồng sâm Lai Châu. Hồng sâm Lai Châu được bào chế bởi nhóm nghiên cứu tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng. Bản thân ông là Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Đây nó là một cái cơ sở mà có thể nói là rất giàu tính khoa học cũng như là uy tín. Đấy là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là chúng ta đã biết là khi hồng sâm Lai Châu ra đời thì cũng đồng nghĩa với chuyện là cái hàm lượng saponin với 82 loại, đặc biệt có thành phần MR2 cực kỳ quý giá, thì cái hiệu quả của sâm Lai Châu rất là cao. Rồi nữa là khi qua quá trình bào chế thành dạng hồng sâm thì đồng nghĩa với việc là gì? Các cái phần tử sáp dưới dạng hồng sâm Lai Châu thì chúng ta có thể sử dụng cho nhất nhiều đối tượng, mà đặc biệt tôi muốn nhắc lại là gì? Là dùng được cho cả người bị cao huyết áp. Và hiện nay, thưa quý vị, hồng sâm Lai Châu đã có mặt trên thị trường Việt Nam và rất mong là tất cả các quý vị chúng ta, người Việt Nam chúng ta hãy sử dụng hàng Việt Nam. Hàng Việt Nam khi mà đã qua những công nghệ bào chế thì có thể nói rằng là có rất nhiều thứ mà có thể nói là thế giới người ta cũng phải ngưỡng mộ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia và những lời khuyên vừa rồi. Có thể thấy rằng là chúng ta nên sử dụng dạng chế biến như là hồng sâm Lai Châu để giúp vừa tiện lợi này, lại gia tăng tác dụng dược lý và tăng hấp thu, quý vị nhé. Và vừa nãy trong quá trình mà chuyên gia tư vấn thì Kim Ngân cảm thấy rất là ấn tượng với một cái thông tin, đó là toàn bộ nguyên liệu sử dụng đều từ củ sâm 5 tuổi được nuôi trồng và thu hái tại vùng trồng sâm Lai Châu của Thái Minh tại Sìn Hồ Lai Châu, và đã được trồng theo tiêu chuẩn hữu cơ này, chuẩn 7 bước, cho hàm lượng hoạt chất MR2 cao gấp 8 cho đến 10 lần dược điển, tức là hơn 4%. Vâng, có thể thấy rằng là đây là một thành quả ứng dụng nghiên cứu của các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, có sự bảo chứng cao về khoa học và uy tín, lại tiên phong xử lý công nghệ lên men vi sinh trong quá trình chế biến nữa, nên là chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng hồng sâm Lai Châu, quý vị nhé. Vâng, thưa quý vị, đặc biệt là ngày hôm nay, hồng sâm Lai Châu dành 100 suất quà để chúng ta ai ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng người thân của mình những cái sản phẩm chính hãng và chất lượng từ quốc bảo sâm Lai Châu. Hiện thì sản phẩm này đang có chương trình ưu đãi như sau. Khi mà quý vị mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1.700, trị giá là 190.000 đồng đấy ạ. Và khi quý vị mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay 2 hộp yến trưng sâm Lai Châu và một hộp trà sâm 1.700. Có thể thấy rằng mua 2 tặng 1 này hay là mua 5 tặng 3 thì đều là những cái chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn chưa từng có, phải không ạ? Nhất là với một cái sản phẩm rất là quý như là sâm, thưa quý vị. Chính vì vậy nên là Kim Ngân nghĩ rằng quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1120, quý vị nhé. Và có thể đặt mua sản phẩm này thì Kim Ngân xin mời quý vị hãy gọi đến tổng đài 1800 1120. Thưa quý vị, có thể thấy rằng với những chia sẻ, những phân tích của chuyên gia từ đầu chương trình đến giờ thì đã có rất là nhiều quý vị quan tâm đến sâm Lai Châu. Và bây giờ thì Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối đầu tiên.
2: Tôi báo cáo với bác sĩ là tôi là Nguyễn Văn Thành, năm nay 75 tuổi rồi. Báo cáo bác sĩ tuổi thì cao cho nên nó khó nắm bệnh, bố mỡ này,
0: vâng,
2: áp này, rồi rất là đêm, rất là khó ngủ. Tôi cũng thường xuyên đi khám và lấy thuốc của bệnh viện uống theo đơn của bác sĩ, nhưng mà vẫn còn no. Thế cho nên bây giờ chưa biết dùng cái gì để cho tuổi già cho nó khỏe. Cho nên
0: dạ vâng.
2: Xem có gì để đi đến tư vấn cho tôi cho phù hợp với người cao tuổi ạ.
0: Thưa bác, có thể nói là tâm sự của bác và tình trạng của bác thì cũng gặp rất nhiều người, nhất là những người mà chúng ta trên 70 tuổi. Khi đó thì đầu tiên là chúng ta hay vấp phải cái chuyện là chúng ta bị huyết áp cao, bị mỡ máu cao. Từ đó thì như chương trình đã phân tích rất nhiều lần là nó làm cho cái chuyện mà chúng ta lâm vào bị vữa xơ động mạch. Và từ đó thì cái lượng máu, những người tầm tuổi như bác bao giờ cũng bị thiếu máu não mãn tính. Rồi nữa là

0: Và Hồng Sâm Lê Châu thì quả thực là đối với tình trạng của bác, với tầm tuổi, với các bệnh lý bác gặp phải thì nó lại rất phù hợp. Hồng Sâm Lê Châu không ảnh hưởng đến huyết áp mà có tác dụng là điều hòa huyết áp và hỗ trợ vấn đề giảm mỡ máu. Nhưng cái quan trọng hơn nữa là gì? Là nó tăng cường cái lưu lượng máu để nuôi não và nuôi tim. Cho nên là khi bác sử dụng Hồng Sâm Lê Châu thì ngẫu nhiên là nó sẽ đưa máu lên tưới cho não, cho nó cung cấp oxy, cung cấp dưỡng chất. Và từ đó nó làm cho tế bào não hoạt động bình thường. Và tự nhiên là các cái triệu chứng trong đó, đặc biệt cái tình trạng mất ngủ của bác, nó sẽ được cải thiện. Và đặc biệt là đối với của bác, Hồng Sâm Lê Châu nó còn tăng cường cái sức đề kháng, cái sức miễn dịch. Mà nói như các cụ nói là gì? Là làm mạnh chính khí. Các cụ nói là chính khí tổn nội, tà bất khả can. Khi mà chính khí, sức đề kháng chúng ta được tốt thì các bệnh lý, các yếu tố nguy cơ nó không có cái điều kiện để nó phát tác. Đấy là cái điều rất là hay.
1: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng Hồng Sâm Lai Châu thì rất là phù hợp với các bác cao tuổi gặp những cái vấn đề về sức khỏe như là huyết áp này, tim mạch, mỡ máu hay là có tiền sử tai biến. Đặc biệt là ngày hôm nay thì có một cái chương trình vô cùng hấp dẫn. Nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu, hồng sâm cho người cao huyết áp, hỗ trợ giảm mỡ máu, xơ vỡ động mạch, từ đó ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ ở người cao tuổi. Muốn dành 100 suất quà để chúng ta ai ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng những người thân của mình, sản phẩm chính hãng và chất lượng từ Quốc Bảo Sâm Lai Châu đấy ạ. Một sản phẩm rất là tốt để bồi bổ sức khỏe này, kéo dài tuổi thọ. Hiện thì sản phẩm đang có chương trình ưu đãi như sau. Khi mà quý vị mua 2 hộp Hồng Sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá là 190.000 đồng. Khi mà quý vị mua 5 thì sẽ được tặng 3. Khi mua 5 Hồng Sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay 2 hộp Yến Trưng Sâm Lai Châu đấy ạ, và một hộp trà sâm 1700. Còn mua 2 tặng 1, mua 5 tặng 3 phải không ạ? Chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn chưa từng có từ trước đến nay với một sản phẩm quý như là sâm thưa quý vị. Phần quà này thì sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1120 để được nhận ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Quý vị lưu ý là khuyến mãi này thì chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng và chỉ dành cho những quý vị nhanh tay nhất thôi ạ. Nên là chúng ta hãy tranh thủ thời gian này để gọi đến tổng đài 1800 1120. Vâng, và Hồng Sâm Lai Châu tiên phong sử dụng công nghệ lên men vi sinh trong chế biến hồng sâm tại Việt Nam. Và phương pháp này thì giúp tăng tối đa khả năng hấp thu các cái hoạt chất quý trong sâm Lai Châu thưa quý vị. Và đồng thời thì phát huy được các cái tác dụng độc đáo của hồng sâm Việt Nam này. Hỗ trợ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, đặc biệt là cái hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu thì được bảo toàn nguyên vẹn sau cái quá trình chế biến hình thành hồng sâm. Và đây thì vốn là hoạt chất quý hiếm được các nhà khoa học chứng minh với rất là nhiều những cái tác dụng như là ức chế tế bào ung thư phát triển này, bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì cũng ngăn ngừa nguy cơ bị đột quỵ, đặc biệt là dùng được trên người cao tuổi nữa thưa quý vị. Xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo. Em xin được gửi lời chào đến chị Nụ, 47 tuổi ạ. Vâng, em xin mời chị đặt câu hỏi để chuyên gia sẽ tư vấn cho chị.
2: Chào bác sĩ ạ.
0: Dạ vâng, chào chị.
2: Tôi năm nay 75 tuổi là bị tê bì chân tay mà đau đầu nhiều.
0: Dạ.
2: Một lần bị tai biến ạ.
0: À, đã tai biến rồi.
2: Cũng yếu hơn hẳn trước đây. Ăn uống kém, mỗi bữa chỉ được mấy thìa cơm thôi.
0: Dạ vâng.
2: Cộng thêm áp huyết cao, nhiều khi cả nhà cũng no lắm ạ.
0: Dạ vâng.
2: Tôi cũng muốn mua nhiều loại thuốc bổ về cho ông uống nhưng mà không được cải thiện mấy ạ.
0: Dạ vâng.
2: Tình hình của bố tôi như vậy thì có dùng được không bác sĩ?
0: Dạ vâng.
2: Tôi thấy nhiều người dùng cũng khỏe hẳn, da rẻ hồng hào hơn mà tôi cũng muốn mua cho bố tôi sử dụng mà có được không?
0: Dạ vâng. Thưa chị, cũng như là các quý vị có thể nói rằng là người thân của chúng ta ở vào cái tầm tuổi 75 rồi là đã bị tai biến mạch máu não một lần rồi và đồng thời là huyết áp vẫn còn cao. Thế thì có thể nói rằng là rất cần thiết phải có cái sự bồi bổ. Mà bồi bổ đó hiện nay thì các loại thảo dược thì nhiều lắm. Yến này, rồi nấm linh chi này, rồi nhung rồi đông trùng hạ thảo này, rồi nhung hiêu này vân vân. Nhưng mà chúng ta nên dùng cái gì? Cái này rất khoát phải có sự tư vấn. Theo quan điểm của tôi với một người mà có gần 40 năm làm về y học cổ truyền thì tôi khuyên là với trường hợp của ông cụ nhà mình, chị nên tìm đến Hồng Sâm Việt Nam. Bởi vì làm sao? Cái này nó rất thích hợp với tình cảnh của cụ hiện nay. Thứ nhất là sức đề kháng suy giảm. Và Hồng Sâm Việt Nam thì có thể nói rằng là Hồng Sâm Lai Châu với 82 saponin, đặc biệt là với các hoạt chất MR2 cực kỳ quý hiếm. Thì có thể nói là nó hỗ trợ và tăng cường sức đề kháng cho cụ cực kỳ tốt. Sức đề kháng của cụ càng tốt bao nhiêu thì các cái yếu tố nguy cơ và các bệnh lý mãn tính, bệnh lý nền của người cao tuổi nó không có cái điều kiện để nó phát triển. Cái thứ hai là nó cũng góp phần vào vấn đề ổn định huyết áp. Đây là một cái điều mà tôi muốn nói để các quý vị biết là riêng Hồng Sâm Lai Châu, những người cao huyết áp hoàn toàn có thể sử dụng. Thậm chí nó góp phần cùng với tân dược để ổn định huyết áp. Cái thứ ba là nó tăng cường cái lưu lượng máu lên nuôi não và nó ngăn ngừa cái sự hình thành, phát triển của mảng vữa xơ. Cho nên là gì? Ông cụ đã bị tai biến một lần rồi thì không ai dám chắc rằng sẽ không bị lần thứ hai, lần thứ ba. Vậy thì ngoài các thuốc tân dược mà chúng ta đi khám định kỳ thường xuyên cho chấp hành cách nghiêm túc thì chúng ta nên kết hợp với hồng sâm lai châu để là gì? Để tăng cường cái việc nuôi dưỡng não cũng như là ngăn ngừa sự phát triển của các mảng vữa xơ và từ đó ngăn ngừa một cách tích cực và chủ động cái việc mà chúng ta có thể bị tai biến lần thứ hai. Mà hồng sâm hiện nay là đã được bào chế thành dạng hồng sâm lai châu bởi Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam thì cái việc chúng ta dùng là quá đúng rồi. Và phải nói thưa quý vị là cái việc mà ra được hồng sâm Việt Nam nó là cả một công trình. Với vai trò của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng thì có thể nói rằng là ông là người đã có thời gian rất nhiều năm nghiên cứu về sâm Hàn Quốc ở tại đất nước Hàn Quốc. Cho nên là cái kỹ nghệ mà để bào chế hồng sâm của người Hàn Quốc người ta có từ thế kỷ thứ 17, 18 cơ. Cho nên là bây giờ Việt Nam chúng ta bắt đầu với đi vào nghiên cứu hồng sâm. Nhưng mà chúng ta đã có được những cái đặc biệt là gì? Thứ nhất là công nghệ lên men vi sinh, một cái độc quyền trong vấn đề là được một công nghệ xanh, một công nghệ an toàn, nó là giảm bớt các cái chất mà gây đắng mà vẫn bảo tồn được các saponin. Cái thứ hai là nó phân cắt những phần tử saponin quá cồng kềnh mà tính hấp thu của nó bị hạn chế. Mà công nghệ đó không phải là ở nơi nào cũng làm được. Cho nên là để từ củ sâm tươi mà sang được hồng sâm Lai Châu để cho những người cao tuổi như ông nhà mình thì đó là cả một công trình. Cho nên là rất mong chị tìm đến hồng sâm Lai Châu và dùng cho ông càng sớm thì càng tốt, phối hợp cùng tất cả các biện pháp bổ dưỡng khác.
1: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng là hồng sâm Lai Châu thì rất là phù hợp với các bác cao tuổi gặp những cái vấn đề về sức khỏe như là huyết áp này, tim mạch, mỡ máu hay là có tiền sử tai biến. Từ những tư vấn của chuyên gia thì chị Nụ có thể yên tâm hơn cho bố chị sử dụng sản phẩm này hàng ngày. Vừa qua thì hồng sâm Lai Châu cũng đã có mặt tại hội thảo khoa học quốc tế về sâm được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hàn Quốc. Tại đây thì hồng sâm Lai Châu được các chuyên gia về sâm trong và ngoài nước đánh giá rất là cao về tác dụng và công nghệ bào chế độc đáo đấy ạ. Đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta có chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn nữa và Kim Ngân xin mời quý vị cũng như là chị Nụ cùng theo dõi thông tin đặc biệt về chương trình ưu đãi ngày hôm nay.
3: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu tặng 1 hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng. Áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất, gọi về tổng đài 1800 1120.
1: Kim Ngân xin được nhắc lại ạ, 1800 1120. Dạ vâng, sau đây Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo.
4: Bác sĩ ạ.
0: Dạ vâng.
4: Tôi mua hồng sâm cho bố tôi ấy. Bố tôi năm nay 70 tuổi rồi. Ngày trước bố tôi từng bị tai biến não và có phải đặt stent não và có bị tim mạch vành nữa ấy. Thì
0: dạ
4: tôi
0: vâng.
4: Rất lo lắng cho bố tôi vì anh em tôi đi làm nằm xa. Thì có hai ông bà ở nhà đấy muốn, hai ông bà chăm nhau thì tôi cũng nghe nói về cái hồng sâm Lai Châu có tốt cho sức khỏe ở đây mà cũng có đã mua và có sử dụng mà có ngâm mật ong cho bố tôi dùng đấy. Mà giờ tôi đi làm xa mà cũng không quan sát được ông sử dụng thế nào. Tôi muốn hỏi giả sử những bây giờ dùng cái hồng sâm này có dễ dùng không và cái hiệu quả và cái cơ chế tác dụng của nó có khó và có nhiều cái tác dụng phụ của nó hoặc cơ thể tốt như thế nào thì nhờ bác sĩ tư vấn ạ.
0: Dạ vâng, có thể nói rằng là với tình trạng của ông cụ nhà mình thì hiện nay là có 3 vấn đề. Vấn đề thứ nhất là chúng ta phải kiểm soát được tất cả những bệnh lý mà hiện nay là cụ đã mắc phải. Có thể là huyết áp, có thể là mỡ máu. Cái thứ hai là chúng ta phải luôn luôn cảnh giác với cái chuyện là đã bị tai biến lần một sẽ bị tai biến lần thứ hai. Mà cái nguyên nhân của nó là gì? Đó là do suy giảm cái lượng máu lên nuôi não và đặc biệt có những lúc là vữa xơ động mạch nó gây tắc nghẽn và nó gây ra tai biến lần thứ hai, lần thứ ba và các lần sau thì bao giờ cũng tồi tệ lần trước. Và cái thứ ba đối với ông cụ là gì? Sức đề kháng. Có thể nói rằng là đấy là 3 vấn đề rất quan trọng. Thế thì chương trình rất mong là thế này, anh phải để ý đến cái chuyện là cho cụ tái khám thường xuyên. Để chúng ta đánh giá cái tình trạng thiếu máu não, để dự phòng và chúng ta chấp hành những cái đơn thuốc tân dược. Đấy là điều đầu tiên. Còn điều thứ hai là ngoài chuyện chăm sóc về vấn đề ăn uống, dinh dưỡng, thì cái việc mà chúng ta lựa chọn sâm như anh hỏi là rất cần thiết. Nhưng mà tuy nhiên, cái cách thức mà chúng ta ngâm sâm mật ong hoặc là các thứ để mà uống thì có thể nói nó cũng phức tạp và nó không chiết xuất hết hoạt chất và sử dụng nó phức tạp. Thế thì hiện nay nói với anh là hồng sâm Lai Châu này đã có mặt trên thị trường. Được bào chế dưới cái dạng là gì? Cắt thành cái viên lát và đã đưa vào những túi trong đó có khoảng từ 2 đến 3 gram. Thế thì nó tiện lợi lắm. Chỉ có gì đâu mua, chúng ta mua về. Sau đó thì mỗi một ngày buổi sáng sau khi mà cụ điểm tâm xong thì chúng ta xé một túi ra, lấy khoảng độ 1-2 lát trong đấy thì chúng ta ngậm. Còn nếu cụ không ngậm được thì ta thái nhỏ ra xong rồi chúng ta hãm với nước để cho cụ uống. Thế thì có thể nói rằng là nếu mà mỗi ngày chúng ta sử dụng được 2 đến 3 gram hồng sâm và dùng kéo dài, càng dài thì càng tốt, thì thứ nhất là nó góp phần cùng các thuốc tân dược, nó điều hòa các bệnh lý nền,

0: Cái thứ hai là nó giúp cho vấn đề gì? Tăng cường lưu lượng toàn não, ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa xơ, và từ đó nó cũng có là dự phòng tích cực cái vấn đề là có thể đột quỵ não lần thứ hai, lần thứ ba. Và cái thứ ba quan trọng là gì? Nó nâng cao sức đề kháng, đặc biệt nó tốt về tim mạch và nó nâng cao về tinh thần và cái sự gọi là hứng khởi của ông. Đấy là điều vô cùng quan trọng. Thế còn hỏi rằng là dùng sâm thì nó có tác dụng không mong muốn hay có tác dụng phụ gì không, thì phải nói với anh cũng như các quý vị là dùng sâm mà được chế biến, bảo quản một cách đúng khoa học thì hoàn toàn không có tác dụng phụ. Và quả thực là bản thân tôi cũng đã đến cái vùng Sìn Hồ Lai Châu để xem cái sâm Lai Châu người ta trồng cấy như thế nào, thì phải nói rằng rất thú vị quý vị ạ. Từ cái khâu trồng, chọn giống, rồi chăm sóc, rồi bào chế, rồi sơ chế vân vân, qua 7 bước vô cùng nghiêm mặt thì mới ra được cái hồng sâm Lai Châu. Cho nên rằng là đây là một cái thứ thảo dược mà tôi cho rằng là cực kỳ quý giá, và nó là cái mà niềm tự hào của cái công nghiệp dược của đất nước chúng ta.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng là cái hồng sâm Lai Châu chính là cái loại hồng sâm cho người cao huyết áp này, hỗ trợ giảm mỡ máu, xơ vỡ động mạch, từ đó thì cũng giúp ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ ở người cao tuổi đấy ạ. Chính vì vậy nên là anh hoàn toàn có thể yên tâm để cho bố anh sử dụng sản phẩm này. Anh có thể gọi đến tổng đài 1800 1120 để đặt mua sản phẩm hồng sâm Lai Châu cho bác sử dụng, cũng như được hưởng chương trình ưu đãi vô cùng đặc biệt ngày hôm nay, mua 2 tặng 1 hay là mua 5 tặng 3 đấy ạ. Dạ, sau đây thì Kim Ngân xin được gửi đến chuyên gia câu hỏi tiếp theo của quý vị ở thành phố Hồ Chí Minh, có như sau ạ. Thưa chuyên gia, tôi là Thành, 45 tuổi. Chuyên gia cho tôi hỏi là tôi bị ung thư phổi, mới xạ trị được 1 tháng thì có dùng được hồng sâm để bồi bổ thêm sức khỏe hay không ạ?
0: Thưa quý vị, phần đầu tôi đã nói rồi, một trong đối tượng mà rất cần thiết phải dùng đến sâm, mà đặc biệt là với hồng sâm Lai Châu, đó là những người bị ung thư. Vì sao? Bởi vì với người ung thư thì chúng ta thứ nhất là sức đề kháng bao giờ bị suy giảm, có sự khiếm khuyết về miễn dịch. Cái thứ hai là chúng ta hoặc là phải phẫu thuật, hoặc là phải xạ trị, hoặc là phải hóa trị, thì tất cả cái đó đều có tác dụng không mong muốn. Những người xạ trị bao giờ những biến chứng của nó là gì? Tóc thì rụng, da thì xanh xao, người thì gầy, ăn kém, ngủ kém, máu thì thiếu, hồng cầu thì tụt, bạch cầu cũng có thể bị tụt. Thế cho nên là cái việc mà chúng ta để mà hỗ trợ mà dự phòng cái đó cũng rất quan trọng. Rồi khi nữa là gì? Là nâng cao cái năng lực hoạt động của các cơ quan khác để nó phối hợp, nó giúp cho chúng ta có sức chống đỡ với ung thư. Thì đây đó là cái mà hồng sâm Lai Châu có thể can thiệp vào cả 4 vấn đề. Tôi nói là gì? Thứ nhất là ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Mặc dù chúng ta phẫu thuật nhưng không ai khẳng định được là các tế bào ung thư nó đã giải rác trong cơ thể của chúng ta. Vậy thì giải pháp nào ức chế được thì hồng sâm Lai Châu nó làm được. Cái thứ hai là nó nâng cao sức miễn dịch. Và cái thứ ba là nó ngăn ngừa và giải quyết những các biến chứng, những các tác dụng không mong muốn của xạ trị và hóa trị. Và cái thứ tư là nó nâng cao các cái năng lực hoạt động của các cơ quan khác trong cơ thể của chúng ta. Vậy thì tôi khuyên là chúng ta trong số rất nhiều các thảo dược mà chúng ta để bổ dưỡng thì nên tìm đến sâm, và đặc biệt hiện nay chúng ta đã có hồng sâm Lai Châu thì tội gì mà chúng ta không sử dụng. Mà đặc biệt là với hồng sâm Lai Châu nó có bước vượt trội với sản phẩm saponin của nó chưa tới 82 loại, và đặc biệt là nó có cái MRI. Đấy là cái cực kỳ tuyệt vời của hồng sâm Lai Châu.
1: Vâng ạ, vừa rồi qua những chia sẻ của chuyên gia thì chúng ta có thể thấy rằng cái tác dụng tuyệt vời của sâm Lai Châu trong cái việc giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư phát triển. Chính vì vậy nên là anh Thành ở thành phố Hồ Chí Minh có thể yên tâm sử dụng hồng sâm Lai Châu để có thể giúp cho cái việc mà điều trị cái tế bào ung thư của anh được tốt hơn bằng cách là gọi đến tổng đài 1800 1120 để đặt mua sản phẩm hồng sâm Lai Châu anh nhé.
2: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu tặng 1 hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng, áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất, gọi về tổng đài 1800 1120.
1: Và bây giờ thì Kim Hoa xin mời quý vị cùng đến với kết nối, xin được gửi lời chào đến bác Nam ở Hải Phòng ạ. Vâng, cháu xin mời bác đặt câu hỏi để chuyên gia sẽ tư vấn cho bác ạ.
3: Mình hỏi một chút là mình năm nay hơn 60 rồi, đang bị huyết áp cao này, mỡ máu cao, thì cái hồng sâm có dùng được không?
0: Dạ vâng. Dùng bao giờ? Dạ vâng, thưa anh cũng như các quý vị, từ trước đến nay thì chúng ta vẫn rất e dè trong cái chuyện dùng sâm cho người bị cao huyết áp. Đương nhiên là cách thức các loại sâm khác chúng ta vẫn có thể sử dụng, nhưng mà riêng với hồng sâm Lai Châu mà hôm nay đang đồng hành cùng chương trình, đây là một cái giải pháp mà có thể nói rằng là người cao huyết áp dùng cực kỳ tốt. Hơn thế nữa, đối với người mà như của anh là có huyết áp cao này, có rối loạn lipid máu, thì có thể nói rằng là cái tình trạng nhất là tầm tuổi là hơn 60, thì cái việc mà chúng ta bị vữa xơ động mạch, đó là

0: đường hô hấp.
1: Xin chào quý thính giả, cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chuyên mục tư vấn sức khỏe đường hô hấp, chuyên đề cùng chia sẻ kinh nghiệm phòng và điều trị bệnh hô hấp mạn tính, hen suyễn, viêm phế quản, phổi tắc nghẽn mạn tính, COPD.
2: Thưa quý vị và các bạn, những ai đã từng bị hen suyễn mãn tính mới hiểu được nỗi khổ mỗi khi cơn hen kéo đến. Bác Chu Văn Ngọc, 51 tuổi, cũng vậy. Bác Ngọc bị hen từ cách đây 30 năm. Hễ trái gió trở trời hoặc dị ứng thời tiết là bác lên cơn hen, không thở nổi. Bác chia sẻ.
3: Tôi bị hen suyễn, bị lâu lắm rồi. Tôi ho hen và rất khó thở. Khi lên cơn hen thì tôi nằm, tôi không thở được. Và tôi phải nằm nghiêng, tựa vào cũng khó thở. Tôi đã bị bệnh này tầm độ 30 năm nay rồi. Tôi uống kháng sinh như thế thôi. Nó chỉ đỡ xong lại bị. Thì một ngày nó phải lên cơn ho hen tầm độ 2 đến 3 lần. Mà đa số là cứ thay đổi thời tiết bị nhiều. Mùa đông cũng bị nhiều.
1: Ngày ấy, đời sống còn vất vả. Cơm còn không đủ ăn, làm gì có thuốc tây để chữa bệnh. Trong khi các bạn bè cùng trang lứa khỏe mạnh, đi đây đi đó làm những điều mình thích, thì bác Ngọc chỉ có thể ở nhà và chịu đựng những cơn hen suyễn dày vò thường xuyên. Sau này có điều kiện hơn, có cơ hội sử dụng nhiều loại thuốc tây, nhưng do bệnh mãn tính lại không chữa được tận gốc nên bác luôn phụ thuộc vào thuốc.
2: Một lần nghe được chuyên mục tư vấn sức khỏe bệnh hô hấp mãn tính có nói đến bệnh hen suyễn, trong chuyên mục, Phó giáo sư, tiến sĩ, thầy thuốc nhân dân Đinh Ngọc Sĩ, nguyên giám đốc bệnh viện phổi Trung ương chia sẻ, hen suyễn là bệnh hô hấp mãn tính, hiện chưa có thuốc hay biện pháp nào chữa khỏi hoàn toàn, nhưng người bệnh hoàn toàn có thể kiểm soát được tình trạng ho, khó thở, khạc đờm và tần suất tái phát cơn hen của mình bằng biện pháp đông tây y kết hợp. Trong đó bác sĩ có nói về công dụng của cây lá hen trong điều trị bệnh hen suyễn.
1: Một giải pháp từ thảo dược được đề cập đến trong chương trình là sử dụng viên uống bảo khí khang. Bảo khí khang là sản phẩm có thành phần chính là cao lá hen kết hợp thảo dược tự nhiên cùng các chất bổ sung có tác dụng giảm nhanh các triệu chứng, giảm ho, giảm khó thở, dễ khạc đờm, giảm tái phát đợt cấp và biến chứng trong bệnh viêm phế quản mạn, hen suyễn, phổi tắc nghẽn mạn tính, COPD. Bảo khí khang đã được chứng minh lâm sàng có tác dụng phòng và hỗ trợ điều trị bệnh viêm phế quản mạn, hen suyễn, phổi tắc nghẽn mạn tính, COPD tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương và đã được chứng minh an toàn với người sử dụng bởi Viện Kiểm nghiệm Thuốc.
2: Bác Ngọc mua bảo khí khang về sử dụng. Theo hướng dẫn trên bao bì, ngày bác uống 6 viên chia 2 lần sáng tối, uống trước ăn 30 phút hoặc sau ăn 1 giờ. Sau nửa tháng, bác nhận thấy bệnh hen suyễn của mình cải thiện rõ rệt. Chuyên mục tư vấn sức khỏe đường hô hấp, chuyên đề chia sẻ kinh nghiệm điều trị bệnh hô hấp mạn tính xin được tạm dừng tại đây. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan tới các bệnh về đường hô hấp, hãy gọi tới số điện thoại tư vấn miễn cước 1800 0055. Xin nhắc lại số 1800 0055. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.
4: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi.

0: bình xịt côn trùng Jumbo Vape công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Vape G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Vape G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: Hôm nay dạy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
1: Phải biết giữ gìn thanh quản.
0: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dạy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
1: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
0: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
1: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
0: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Không ít người đã phải âm thầm chịu đựng bạo lực gia đình trong im lặng suốt nhiều năm vì nghĩ rằng đó là chuyện riêng của gia đình. Có những đứa trẻ lớn lên trong nỗi sợ hãi và mang theo những tổn thương kéo dài ngay từ chính ngôi nhà thân thương của mình, nơi đáng ra phải là nơi an toàn nhất. Tuy nhiên, hiện nay pháp luật đã có những quy định cụ thể để bảo vệ người bị bạo lực gia đình, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ đồng hành cùng quý vị qua các chương trình tuyên truyền về phòng chống bạo lực gia đình với nhiều nội dung thiết thực, nhận diện các hành vi bạo lực, quyền và nghĩa vụ của công dân, các biện pháp bảo vệ, hỗ trợ người bị bạo lực gia đình, các địa chỉ tiếp nhận tin báo, tố giác và những câu chuyện thực tế giúp lan tỏa cách ứng xử văn minh trong gia đình. Hiểu đúng pháp luật để biết cách bảo vệ bản thân, bảo vệ người thân và góp phần xây dựng môi trường gia đình an toàn, tiến bộ, hạnh phúc và văn minh. Hãy đón nghe các chương trình tuyên truyền về phòng chống bạo lực gia đình trên kênh Thời sự VOV1.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Cán bộ cấp chiến lược phải có tầm nhìn, bản lĩnh và năng lực hành động cao hơn. Đây là yêu cầu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho Ủy viên Ban chấp hành Trung ương khóa 14. Thảo luận các dự án luật về ngân hàng, phòng chống rửa tiền, các tổ chức tín dụng và dự thảo nghị quyết về xử lý vi phạm pháp luật, các đại biểu Quốc hội đề nghị quy định rõ điều kiện, tiêu chí, cơ chế kiểm soát rủi ro, ưu tiên thu hồi tài sản và khắc phục hậu quả. Ngành hàng tôm hùm đứng trước cơ hội đạt giá trị xuất khẩu 1 tỷ đô la Mỹ. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục truy tố ông Lê Thanh Thản, chủ tịch tập đoàn Mường Thanh về tội lừa dối khách hàng trong vụ án tại dự án CT6 Kiến Hưng. Đáng chú ý, giá trị tài sản được định giá lại tăng gần 4 lần. Trong phần tin quốc tế, thời hạn 60 ngày được Mỹ và Iran đặt ra để tiến tới một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh đã kết thúc hôm nay, nhưng chưa có dấu hiệu cho thấy hai bên đã sẵn sàng gia hạn hoặc đạt được một thỏa thuận mới. Người dân Australia bị thiệt hại hàng triệu đô la vì phương thức lừa đảo giả mạo chính khách. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban chấp hành Trung ương khóa 14. Dự và phát biểu chỉ đạo lớp học, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, vị trí càng cao, tác động của quyết định càng lớn, yêu cầu tự học, tự rèn, tự soi, tự sửa càng cao. Học tập suốt đời không chỉ để biết thêm, mà để nhìn đúng, nghĩ sâu, quyết định đúng và hành động hiệu quả. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
1: Chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức dành cho các ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 lớp thứ nhất diễn ra từ ngày 17 tháng 8 năm 2026 với sự tham gia của 63 học viên là các ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng. Lớp bồi dưỡng được tổ chức ngay trong năm đầu triển khai nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Nhiệm vụ quyết định hiện nay là tổ chức thực hiện, biến chủ trương thành chương trình khả thi, hành động đồng bộ và kết quả cụ thể, làm cho ý Đảng chuyển hóa thành sự phát triển của đất nước và cuộc sống tốt đẹp hơn của nhân dân. Nói phải đi đôi với làm. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, mỗi đồng chí học viên không chỉ lãnh đạo một ngành, lĩnh vực hay địa phương, mà còn là thành viên Ban chấp hành Trung ương, cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ đại hội. Vì vậy, phải suy nghĩ ở tầm toàn quốc, hành động vì lợi ích chung, cùng Trung ương chịu trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân về những quyết định hệ trọng và tương lai đất nước. Từng ủy viên Trung ương phải đặt lợi ích chung lên trên hết.
2: Cán bộ cấp chiến lược phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, càng ở vị trí càng cao phải càng kiên định, càng trước khó khăn phải càng giữ vững nguyên tắc, càng chịu sức ép càng phải đặt lợi ích của Đảng, của quốc gia, của dân tộc, của nhân dân lên trên hết, trước hết. Phải lấy đạo đức, liêm chính, danh dự và nêu gương làm nền tảng, không để quyền lực, vật chất lấn át lý trí, không để lợi ích cục bộ, lợi ích cá nhân chi phối việc ra quyết định, không để lợi ích trước mắt làm tổn hại đến lâu dài. Vị trí càng cao, tác động của quyết định càng lớn, yêu cầu tự học, tự rèn, tự soi, tự sửa càng cao. Học tập suốt đời không chỉ là để biết thêm, mà để nhìn đúng, nghĩ sâu, quyết định đúng và hành động hiệu quả. Nếu không học hỏi và kiểm nghiệm mình trong thực tiễn, kinh nghiệm có thể thành quán tính, tri thức cũ có thể thành giới hạn, cách làm cũ, từng thành công có thể thành lực cản.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị mỗi đồng chí học viên cần mang vào lớp những việc khó nhất của ngành, lĩnh vực, địa phương,

0: đối chiếu với tri thức, kinh nghiệm và cách tiếp cận mới để xác định việc cần phát huy, việc phải điều chỉnh, vấn đề cần quyết định dứt khoát. Theo đó, yêu cầu việc học phải gắn với công việc, trách nhiệm và kết quả phục vụ nhân dân. Không học chung chung, không né tránh vấn đề gai góc, đồng thời cần phát huy tinh thần trách nhiệm, cầu thị, trao đổi và chia sẻ. Thay mặt Ban chỉ đạo chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn khẳng định, những định hướng chiến lược của Tổng Bí thư Chủ tịch nước đặt ra yêu cầu rất cao về đổi mới toàn diện, từ khâu tổ chức, phương pháp dạy học đến trách nhiệm của người học, giữ nghiêm kỷ luật kỷ cương gắn với phát huy tính tự giác, biến tri thức thành hành động và kết quả thực tiễn.
1: Hiệu quả của chương trình không chỉ đo bằng số lượng chuyên đề hay việc hoàn thành nội dung học tập, mà quan trọng hơn là sự chuyển biến về tầm nhìn, tư duy, năng lực, phẩm chất, bản lĩnh, thể hiện qua chất lượng quyết định và hiệu quả tổ chức thực hiện trên từng cương vị công tác, đáp ứng yêu cầu của cán bộ lãnh đạo chiến lược trong kỷ nguyên phát triển mới. Mỗi chuyên đề được số hóa gắn với định danh học viên cùng với hệ thống học liệu phục vụ nghiên cứu trước, trong và sau khóa học. Trên cơ sở đó, từng bước xây dựng hệ sinh thái đào tạo mở, thúc đẩy tự học, tự cập nhật và học tập suốt đời để việc học trở thành quá trình thường xuyên gắn với nhiệm vụ và sự phát triển của mỗi cán bộ.
0: Ngày sau lễ khai mạc chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức dành cho các ủy viên Ban chấp hành Trung ương khóa 14 lớp thứ nhất, giáo sư tiến sĩ Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã trực tiếp truyền đạt chuyên đề đầu tiên: lãnh đạo chiến lược trong kỷ nguyên mới, tầm nhìn trăm năm, tư duy đột phá, kiến tạo phát triển, quản trị thực thi.
2: Cũng theo phóng viên Việt Cường, nhân kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân và 21 năm ngày Hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chiều nay tại Bắc Ninh, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác của Trung ương đã thăm và làm việc tại Học viện Kỹ thuật và Công nghệ An ninh. Phát biểu tại đây, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị học viện trở thành trụ cột chiến lược của ngành công an và quốc gia trong đào tạo nhân lực chất lượng cao, làm chủ dẫn dắt công nghệ an ninh, tiên phong nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, ứng dụng và chuyển giao các sản phẩm khoa học công nghệ phục vụ bảo vệ an ninh trật tự và phát triển bền vững đất nước.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao mục tiêu định hướng chiến lược của học viện đến năm 2030 vào nhóm 5 trường hàng đầu về giảng dạy công nghệ tại Việt Nam, từng bước trở thành bộ não kỹ thuật công nghệ của lực lượng công an nhân dân. Nêu rõ, khoa học công nghệ đang phát triển với tốc độ chưa từng có, trong đó trí tuệ nhân tạo, công nghệ số, dữ liệu lớn và công nghệ mới đang làm thay đổi sâu sắc mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị học viện phải xác định rõ tầm nhìn, vị thế và sứ mệnh của Học viện Kỹ thuật Công nghệ An ninh trong kỷ nguyên mới. Cần tập trung phát triển gắn kết chặt chẽ đào tạo, nghiên cứu khoa học, ứng dụng, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đồng thời tập trung mọi nguồn lực, giải pháp hiện thực hóa bằng mục tiêu đã được xác định, phấn đấu đến năm 2045 trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo về kỹ thuật, công nghệ an ninh hàng đầu Việt Nam. Từng bước khẳng định vị thế trong khu vực và quốc tế, hướng tới nhóm 1.500 đại học hàng đầu thế giới về giảng dạy công nghệ.
3: Phải tập trung đổi mới mạnh mẽ chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo theo hướng phát triển năng lực, tăng thực hành, thực nghiệm, mô phỏng, giải quyết các cái bài toán của thực tiễn, đẩy mạnh đào tạo tài năng, các cái chương trình tiên tiến, chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh và liên kết quốc tế, hình thành cái năng lực của người học, không chỉ sử dụng, vận hành mà hướng đến thiết kế, phát triển và làm chủ công nghệ, phải đổi mới nghiên cứu khoa học, từ các đề tài đơn lẻ sang các cái chương trình, nhiệm vụ, nghiên cứu lớn, gắn với những vấn đề thực tiễn trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, yêu cầu chuyển đổi số của xây dựng công nghiệp an ninh, hướng tới ứng dụng chuyển giao và hình thành các cái sản phẩm.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Chính phủ, các ban bộ ngành trung ương, trong phạm vi chức năng nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an để xây dựng và phát triển học viện trở thành cơ sở đào tạo nghiên cứu công nghệ an ninh trọng điểm của quốc gia. Trong đó, ưu tiên quy hoạch, xây dựng tại học viện phòng thí nghiệm trọng điểm, trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ trong lĩnh vực chiến lược như an ninh mạng, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, bán dẫn và công nghệ an ninh mới. Đồng thời, từng bước hình thành năng lực nghiên cứu công nghệ lõi, tạo thuận lợi thúc đẩy tăng cường liên kết giữa học viện với các trường đại học, viện nghiên cứu và tổ chức công nghệ trong nước và quốc tế.
2: Thưa quý vị và các bạn, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, hôm nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng, trong đó tập trung hoàn thiện các quy định về an toàn hệ thống ngân hàng, xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh tế, cũng như cơ chế đặc thù thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đáng chú ý, các đại biểu đề nghị quy định rõ điều kiện, tiêu chí, cơ chế kiểm soát rủi ro, ưu tiên thu hồi tài sản, khắc phục hậu quả trong xử lý vi phạm, đồng thời bảo đảm không để chính sách bị lợi dụng. Phản ánh của phóng viên Đỗ Minh.
4: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao tinh thần nghiêm túc của cơ quan chủ trì soạn thảo trong tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội và cơ quan thẩm tra đối với dự thảo luật sửa đổi bổ

0: sung một số điều của luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, luật phòng chống rửa tiền và luật các tổ chức tín dụng, cho ý kiến về quy định cho phép áp dụng tỷ lệ bảo đảm an toàn khác mức quy định. Chủ tịch Quốc hội đề nghị xác định rõ tiêu chí, phạm vi, điều kiện, thời hạn áp dụng và cơ chế giám sát, kiểm soát rủi ro. Về chủ sở hữu hưởng lợi và báo cáo giao dịch đáng ngờ, cần có hướng dẫn cụ thể, định lượng để các đối tượng báo cáo thực hiện thống nhất, tránh cách hiểu và áp dụng khác nhau. Liên quan hoạt động đại lý quản lý tài sản bảo đảm trái phiếu doanh nghiệp của Ngân hàng Thương mại, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý.
1: Đề nghị quy định rõ quyền hạn nghĩa vụ các bên, cơ chế kiểm soát xung đột lợi ích. Quan trọng hơn hết là phải tuân thủ các nguyên tắc quản trị rủi ro, không biến hoạt động đại lý quản lý của Ngân hàng Thương mại thành cái giấy chứng nhận an toàn cho cái trái phiếu doanh nghiệp.
0: Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cho biết, dự thảo luật về cơ bản đã đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét biểu quyết thông qua sau khi tiếp tục được hoàn thiện theo ý kiến tại phiên họp. Về các nội dung sửa đổi bổ sung luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cho biết thêm.
2: Đối với các cái nội dung sửa đổi bổ sung luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thì về cơ chế tài chính của Ngân hàng Nhà nước thì tiếp tục rà soát các cái nguyên tắc xử lý chênh lệch thu chi đảm bảo với tính chất đặc của Ngân hàng Trung ương, luật ngân sách nhà nước hiện hành, rà soát đảm bảo quy định rõ ràng, chặt chẽ, có cơ chế kiểm soát rủi ro phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội nhưng mà không ảnh hưởng đến an toàn hoạt động của tổ chức tín dụng và hệ thống ngân hàng.
0: Cũng trong sáng nay, báo cáo tiếp thu giải trình và chỉnh lý dự thảo nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Về nội dung không truy cứu trách nhiệm hình sự, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết.
3: Tiếp thu ý kiến của các đại biểu, cơ quan chủ trì soạn thảo đã rà soát chỉnh lý điều 5 dự thảo nghị quyết theo hướng không quy định người thực hiện hành vi vi phạm đã khai rõ sự việc góp phần có hiệu quả vào việc phát hiện và xử lý tội phạm là điều kiện bắt buộc để xem xét không truy cứu trách nhiệm hình sự, bảo đảm thống nhất với các chính sách xử lý tại nghị quyết 29 Quốc hội khóa 16.
0: Từ góc độ cơ quan thẩm tra, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Đoàn Thị Thanh Mai cho biết, Thường trực Ủy ban cơ bản tán thành việc tiếp thu giải trình của Chính phủ theo hướng ưu tiên thu hồi tài sản, bồi thường, khắc phục hậu quả, bỏ điều kiện về khai báo góp phần phát hiện, xử lý tội phạm, đồng thời tán thành chính sách có lợi đối với người đã có bản án. Chiều nay, cho ý kiến về việc tiếp thu chỉnh lý dự án luật dầu khí sửa đổi, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất đánh giá dự thảo luật cơ bản đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét biểu quyết thông qua. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đề nghị Chính phủ tiếp tục hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền trong quản lý dầu khí, đồng thời quy định rõ trách nhiệm, quy trình phối hợp giữa Bộ Công Thương, Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam và các cơ quan liên quan, bảo đảm quản lý hoạt động dầu khí thượng nguồn thông suốt, hiệu quả, không chồng chéo sau khi phân cấp, phân quyền.
4: Bảo đảm quy định đầy đủ rõ ràng nguyên tắc xác định trách nhiệm và cơ chế xử lý từng khoản chi phí của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, xác định cơ chế kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ, phòng chống thất thoát, lãng phí, tiêu cực, phù hợp với tinh thần quy định 178 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật.
5: Cũng hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo nghị quyết thay thế nghị quyết số 96 của Quốc hội về công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật và hoạt động của các cơ quan tư pháp. Ủy ban cũng xem xét các dự thảo nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư tuyến đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng và chủ trương đầu tư đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội, dự thảo luật phát triển đô thị và 3 dự án luật sửa đổi bổ sung liên quan đến thủ tục hành chính, lĩnh vực nông nghiệp môi trường, tần số vô tuyến điện, viễn thông, giao dịch điện tử, chuyển giao công nghệ và luật kiến trúc v.v. Chuyển sang các nội dung đáng chú ý khác. Hôm nay tại Quảng Ninh, Ban Chỉ đạo 35 Trung ương đã tổ chức hội nghị tập huấn, trao đổi kinh nghiệm, tham mưu giúp việc của Ban Chỉ đạo 35 các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương năm 2026. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Bắc đưa tin.
6: Phát biểu khai mạc và chỉ đạo hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo 35 Trung ương Trịnh Văn Quyết cũng nhấn mạnh các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đang tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chống phá, trực diện tác động vào quá trình triển khai, tổ chức thực hiện các chủ trương, quyết sách chiến lược, gieo rắc hoài nghi về vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của nhà nước và hệ thống chính trị, cũng như năng lực của đội ngũ cán bộ đảng viên, biến không gian mạng trở thành mặt trận tấn công chủ yếu lan truyền thông tin

0: xấu độc để tác động, dẫn dắt dư luận, xã hội. Từ thực tiễn đó, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch đặt ra những yêu cầu và nhiệm vụ mới, đòi hỏi lực lượng tham mưu giúp việc Ban chỉ đạo 35 các cấp phải tiếp tục đổi mới tư duy, nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao năng lực dự báo, tham mưu và xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh. Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh.
1: Chúng ta giữ trận địa trên không gian mạng, giữ trận địa ở thực địa, nhưng trận địa gốc, trận địa quyết định vẫn là thế trận lòng dân. Còn lòng dân là còn tất cả. Tôi tin tưởng rằng với tinh thần kỷ luật và đồng tâm mà chúng ta nhận được từ hội nghị ngày hôm nay chính là sự lan tỏa những cái giá trị văn hóa, giá trị đoàn kết từ giai cấp công nhân xuất thân từ Quảng Ninh. Chúng ta sẽ giữ được cái trận địa tư tưởng của Đảng trong mọi tình huống, tạo ra nền tảng tinh thần vững chắc để đưa đất nước ta vững bước vào một cái giai đoạn phát triển mới.
0: Tại hội nghị, đại diện một số ban chỉ đạo 35 các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương đã trao đổi chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, thiết thực, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại cơ quan, địa phương, đơn vị. Các đại biểu dự hội nghị trực tiếp tham gia tọa đàm trao đổi, đánh giá những kết quả đạt được, nhận diện rõ những âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, chỉ ra những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, đề xuất các giải pháp cụ thể thiết thực để nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng tham mưu, giúp việc Ban chỉ đạo 35 các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương trong thời gian tới.
2: Trước đó, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, đồng chí Trịnh Văn Quyết nêu rõ, Quảng Ninh đang đứng trước yêu cầu tạo một bước phát triển mới khi địa phương này vừa phải duy trì đà tăng trưởng cao, vừa khai mở những động lực mới từ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, văn hóa và kinh tế di sản. Đây cũng là một trong những địa phương chủ động cụ thể sớm hóa các nghị quyết, chiến lược của Trung ương bằng những mô hình cách làm mới. Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết ghi nhận những kết quả này, đồng thời yêu cầu địa phương tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn, phát huy thế mạnh đặc thù để phát triển nhanh và bền vững. Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam đã chủ trì hội nghị sơ kết công tác 7 tháng và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm. Phóng viên Kim Thanh đưa tin.
3: Cả nước hiện có gần 16,5 triệu người cao tuổi, hơn 3,53 triệu người hưởng bảo hiểm xã hội hàng tháng, gần 2,5 triệu người nhận trợ cấp hưu trí xã hội, gần 15,7 triệu người có thẻ bảo hiểm y tế, với hơn 84 triệu lượt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Khoảng 80% người cao tuổi có hồ sơ quản lý sức khỏe, 90% người hưởng lương hưu, trợ cấp nhận qua tài khoản. Tuy nhiên, tốc độ già hóa dân số nhanh đang tạo áp lực lên y tế, việc làm và an sinh xã hội. Dịch vụ chăm sóc người cao tuổi còn thiếu và chưa đồng bộ. Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình cho biết, thời gian tới sẽ tập trung nhân rộng câu lạc bộ liên thế hệ, tự giúp nhau, ưu tiên vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, đồng thời thúc đẩy hệ sinh thái kinh tế bạc, tăng cường hợp tác quốc tế và đối thoại chính sách về già hóa dân số.
4: Gắn với thực hiện đề án 379 và tập trung thực hiện đề án 1648 về nhân rộng câu lạc bộ liên thế tự giúp nhau, trong đó ưu tiên hỗ trợ người cao tuổi thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Tổ chức các diễn đàn đối thoại chính sách phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc, xây dựng đề án tăng cường hợp tác quốc tế về người cao tuổi, tổ chức đối thoại chính sách về già hóa dân số trong tình hình mới, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và đề xuất các giải pháp để bứt phá để Việt Nam thích ứng chủ động với tốc độ già hóa dân số đang diễn ra rất nhanh.
3: Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, Việt Nam đang là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh, vì vậy cần đổi mới tư duy, không chỉ coi người cao tuổi là nhóm yếu thế cần chăm sóc, mà phải coi đây là nguồn lực, động lực quan trọng của phát triển kinh tế xã hội.
5: Hơn lúc nào hết, chúng ta phải tập trung để nâng cao nhận thức và trách nhiệm công tác người cao tuổi trong tình hình mới. Thực sự tạo được một cái chuyển biến trong cái tư duy của hệ thống trị cũng như toàn xã hội và trong tất cả, từ cái chăm sóc và hỗ trợ, thực sự để khẳng định người cao tuổi là nguồn lực phát triển quốc gia, là một trong những động lực để thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững đất nước, để tập trung toàn bộ hệ thống thông tin truyền thông này để chúng ta phát huy hơn nữa vai trò chủ thể và là nguồn lực cho phát triển đất nước. Tôi cho đây là một cái nhiệm vụ hàng đầu để chúng ta thay đổi được cái nhận thức này và cũng tạo ra được một cái sự chuyển hóa rất là tích cực trong cái xu thế già hóa dân số nhanh như thế này.
3: Phó Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện chính sách thích ứng với già hóa dân số, nâng cao chất lượng chăm sóc lão khoa, phục hồi chức năng, chăm sóc dài hạn, chăm sóc giảm nhẹ, đẩy nhanh lập hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử cho người cao tuổi và kết nối với các cơ sở dữ liệu liên quan.
2: Tiếp theo là một số tin kinh tế đáng chú ý. Muốn đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030,

0: Việt Nam không thể chỉ dựa vào tăng vốn hay mở rộng đầu tư mà cần một mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây là vấn đề được các chuyên gia tập trung phân tích tại hội thảo diễn ra hôm nay tại Thành phố Hồ Chí Minh. Phóng viên Lệ Hằng đưa tin.
1: Theo các chuyên gia, mô hình tăng trưởng mới của Việt Nam giai đoạn 2026-2030 cần được xác lập trên các trụ cột thể chế kiến tạo, công nghệ, đổi mới sáng tạo và AI. Doanh nghiệp tư nhân và năng lực sản xuất trong nước, hạ tầng chiến lược, các trụ cột này phải được vận hành trong một không gian phát triển đa cực, liên kết vùng và hội nhập quốc tế sâu rộng. Với quy mô thị trường lớn, GDP vượt 2,9 triệu tỷ đồng, đóng góp hơn 23% tăng trưởng của cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh có điều kiện trở thành một trong những địa bàn tiên phong thử nghiệm mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo. Vì vậy, thách thức của giai đoạn 2026-2030 không phải đơn giản là huy động thêm vốn để tăng đầu tư, mà là tái cấu trúc kết hợp với các yếu tố đảm bảo sản xuất, tạo ra năng suất và giá trị gia tăng cao hơn. Trong đó, yếu tố sử dụng công nghệ để nâng cao năng suất lao động, giá trị sản phẩm và dịch vụ là yếu tố quan trọng. Ông Phạm Bình An, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng:
2: Như vậy thì từ tăng trưởng nội sinh dựa trên mở rộng vốn lao động chuyển sang tăng trưởng nội sinh dựa vào năng suất, đổi mới sáng tạo và thể chế. Năm hướng chuyển đổi là gì? Giảm dần phụ thuộc vốn vào lao động. Đây là cái mong muốn rồi, tăng mạnh vai trò TFP, thúc đẩy tiêu dùng nội địa, chuyển đổi kép, rồi cải cách thể chế, vân vân. Thì đây là năm cái hướng chuyển đổi sẽ có như là để đảm bảo cái vấn đề tăng trưởng thực chất hơn.
0: Tôm hùm đang nổi lên thành ngành hàng xuất khẩu giá trị cao của Việt Nam. Sau tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu đạt gần 600 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 40% so với cùng kỳ. Nếu duy trì đà tăng trưởng, tôm hùm có cơ hội cán mốc 1 tỷ đô la trong năm nay. Tuy nhiên thì để biến cơ hội thành giá trị bền vững thì ngành hàng phải vượt qua không ít thách thức. Phóng viên Thái Bình thường trú tại khu vực Tây Nguyên phản ánh.
3: Khánh Hòa và Đắk Lắk hiện chiếm khoảng 95% sản lượng tôm hùm thương phẩm cả nước. Riêng Khánh Hòa, 6 tháng đầu năm, người dân thả nuôi khoảng 137.000 lồng, sản lượng đạt hơn 10.000 tấn. Tuy nhiên, nghề nuôi vẫn chủ yếu dựa vào các hộ nhỏ lẻ. Tại những vùng nuôi tập trung, mật độ lồng cao, cùng việc sử dụng thức ăn tươi tạo áp lực lên môi trường, dịch bệnh, ô nhiễm thiên tai và biến đổi khí hậu luôn tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại. Ông Nguyễn Xuân Hòa, Giám đốc Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản Vạn Ninh tỉnh Khánh Hòa cho biết, sau 3 năm hoạt động, Hợp tác xã đã thu hút hơn 100 hộ nuôi với hàng vạn ô lồng trên vịnh Vân Phong.
4: Mặt nước chúng tôi là cũng chưa có được giao, nuôi trồng bền vững thì hiện giờ chưa có, rất là nguy hiểm. Mục tiêu của hợp tác xã chúng tôi có một cái biện pháp để giải quyết cho bà con vô được cái vùng nuôi để có cái biện pháp an toàn. Cái vịnh Vân Phong là nuôi toàn bộ là tự phát, không bao giờ có cái biện pháp an toàn. Nên là tôi cũng mong muốn sao các cấp tạo điều kiện được cho hợp tác xã chúng tôi được có được cái vùng nuôi.
3: Cùng với chi phí thức ăn, vật tư đầu vào, vấn đề ô nhiễm biển tăng thì việc không chủ động được nguồn giống cũng là bất lợi của ngành tôm hùm. Việt Nam hiện chưa sản xuất được giống tôm hùm nhân tạo. Riêng tỉnh Khánh Hòa, ngoài sản lượng rất nhỏ tôm hùm giống được khai thác tự nhiên, mỗi năm phải nhập khẩu trực tiếp hoặc mua qua trung gian gần 70 triệu con. Ông Hoàng Anh Hào, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Biển đảo thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa nói:
5: Khoa học vẫn chưa sản xuất được cái giống nhân tạo tôm hùm. Cái nguồn giống tôm hùm hoàn toàn phụ thuộc vào khai thác tự nhiên và nhập khẩu. Nguồn khai thác tự nhiên trong tỉnh hiện nay chỉ đáp ứng được khoảng 5% nhu cầu, phần còn lại mua các tỉnh lân cận hoặc là đến từ nguồn nhập khẩu. Nguồn khai thác tự nhiên là phụ thuộc vào thời tiết và môi trường, là càng ngày là càng khan hiếm.
3: Để nâng cao sức cạnh tranh, ngành tôm hùm cần chuyển dần từ sản xuất nhỏ lẻ sang liên kết chuỗi, nuôi biển công nghệ cao. Việc khai thác giống cần gắn liền với bảo tồn. Các vùng nuôi cần được quy hoạch, cấp mã số để quản lý chất lượng, điều kiện nuôi và truy xuất nguồn gốc. Dữ liệu từ cơ sở nuôi, đóng gói đến doanh nghiệp xuất khẩu cần được kết nối, phục vụ xuất khẩu chính ngạch. Đây cũng là những yêu cầu phù hợp với nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, trong đó yêu cầu cơ cấu lại ngành thủy sản theo hướng hiện đại, bền vững, tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị, tự chủ sản xuất giống thủy sản và đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ trong nuôi trồng. Nghị quyết đồng thời xác định phát triển nuôi biển công nghiệp, công nghệ cao, gắn với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Ông Trần Đình Luân, Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nói:
6: việc cấp mặt nước này nó sẽ giúp cho địa phương quản lý được cái mật độ lồng nuôi phù hợp với sức tải của môi trường, tránh những cái rủi ro phát sinh những cái dịch bệnh mà đã thường xuyên xảy ra. Phải tập huấn hướng dẫn lại cho bà con về cái kỹ thuật khai thác tôm hùm giống để

0: nâng cao cái tỷ lệ sống, giảm cái áp lực của cái tôm nhập khẩu. Chúng ta phải tổ chức liên kết các vùng nuôi để đăng ký truy xuất từ cơ sở nuôi, cơ sở đóng gói đến cái cơ sở xuất khẩu, đảm bảo một cách minh bạch.
1: Cơ hội xuất khẩu 1 tỷ đô la Mỹ đang mở ra, nhưng để giữ đà tăng trưởng, ngành tôm hùm phải chuyển sang nuôi có quy hoạch, ứng dụng công nghệ, chủ động nguồn giống và minh bạch truy xuất nguồn gốc, qua đó nâng giá trị và phát triển bền vững nghề nuôi biển.
2: Xác định điện, điện tử và bán dẫn là hướng phát triển công nghiệp quan trọng. Tỉnh Thái Nguyên đang chuẩn bị nguồn lực, hạ tầng và cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp. Đây chưa phải là một hệ sinh thái bán dẫn hoàn chỉnh, nhưng là nền tảng để Thái Nguyên tiếp cận các dự án công nghệ cao. Ghi nhận của phóng viên Công Luận thường trú tại khu vực Đông Bắc.
3: Đại học Thái Nguyên hiện có 12 đơn vị đào tạo, trong đó có 7 trường đại học với hơn 115.000 người học, 3 trường tham gia đào tạo trực tiếp hoặc gần với lĩnh vực bán dẫn, gồm trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông và trường Đại học Khoa học. Các chương trình tập trung vào điện tử, bán dẫn, vi mạch và thiết kế vi mạch gắn với thực hành, thực tập tại doanh nghiệp. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Danh Nam, trưởng ban đào tạo và quản lý người học Đại học Thái Nguyên cho biết,
4: các cái ngành mà đào tạo phục vụ cho cái nguồn nhân lực về bán dẫn ấy, sẽ tiếp tục tuyển sinh gần 500 sinh viên, và hiện nay chúng tôi đang đào tạo cũng khoảng gần 500 sinh viên cái ngành này. Và ngoài ra còn có vài chục ngành đào tạo nó liên quan đến lĩnh vực bán dẫn, hoàn toàn có thể đáp ứng được các yêu cầu về nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn của tỉnh cũng như một số tỉnh khu vực miền núi phía Bắc.
3: Theo điều chỉnh quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tổng số khu công nghiệp và khu công nghệ thông tin tập trung tăng từ 20 lên 38 khu với hơn 14.155 ha. Quy hoạch tạo thêm không gian, nhưng khả năng thu hút dự án còn phụ thuộc vào tiến độ giải phóng mặt bằng, hạ tầng, giao thông và logistics. Khu công nghệ số tập trung Yên Bình được định hướng tích hợp sản xuất phần cứng, phần mềm, nghiên cứu phát triển, đào tạo và dịch vụ hỗ trợ. Đây là hạ tầng cho hệ sinh thái công nghệ số nói chung, có thể mở thêm không gian tiếp nhận hoạt động nghiên cứu, sản xuất công nghệ cao. Ông Nguyễn Đình Việt, Phó trưởng ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên chia sẻ.
5: Thực hiện theo chỉ đạo của tỉnh thì chúng tôi cũng đang cùng với các nhà đầu tư hạ tầng để đẩy nhanh cái việc sớm có những cái mặt bằng sạch để thu hút các nhà đầu tư. Thì bên cạnh đó thì về công tác cải cách hành chính thì chúng tôi thực hiện áp dụng các thủ tục hành chính theo cái cơ chế luồng xanh 24 và luồng xanh 60. Đó là những cái chính sách để các nhà đầu tư thấy có những cái lợi thế khi đầu tư vào Thái Nguyên.
3: Luồng xanh 24 giờ áp dụng với thủ tục được giải quyết trong 24 giờ. Luồng xanh 60% rút ngắn tối thiểu 60% thời gian so với quy trình thông thường. Cách làm này giúp doanh nghiệp dễ theo dõi tiến độ, song hiệu quả vẫn phụ thuộc vào sự phối hợp giữa các cơ quan ở những hồ sơ liên quan đến đầu tư, đất đai, xây dựng và môi trường. Thái Nguyên cũng hỗ trợ doanh nghiệp trong tỉnh nâng cao năng lực tham gia chuỗi cung ứng, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và bảo hộ sở hữu trí tuệ. Ông Hoàng Văn Thiên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh.
6: Sở cũng sẽ tiếp tục tham mưu xây dựng cái khung tiêu chuẩn kỹ thuật về an toàn, môi trường và chất lượng cho các doanh nghiệp bán dẫn hoạt động tại tỉnh, đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế và yêu khắt khe của ngành công nghiệp này, rồi hỗ trợ các doanh nghiệp cơ khí điện tử nội tỉnh để nâng cao năng lực sản xuất, đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn khắt khe để trở thành nhà cung cấp cấp 2, cấp 3, đặc biệt là xúc tiến chuyển giao công nghệ từ nước ngoài, đặc biệt là các công nghệ lõi, giúp rút ngắn cái lộ trình phát triển bán dẫn trên địa bàn tỉnh. Hỗ trợ cho các tổ chức cá nhân tại Thái Nguyên đăng ký cái bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với cái sáng chế, tạo tiền đề để chúng ta hình thành cái sản phẩm Make in Thái Nguyên.
2: Liên quan đến lĩnh vực giáo dục, hôm nay thông tin về công tác cung ứng sách giáo khoa, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết, tính đến nay, nhà xuất bản cùng hệ thống các công ty phát hành đã hoàn thành cung ứng ra thị trường 220 triệu bản sách giáo khoa và 76 triệu bản sách bài tập, sách tham khảo, cơ bản đáp ứng nhu cầu trước thềm năm học mới 2026-2027.
7: Theo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, dù lượng sách in và cung ứng năm nay tăng đáng kể so với cùng kỳ năm trước, tại một số thời điểm, phụ huynh vẫn gặp khó khăn khi mua sách lẻ ở một số cửa hàng. Tình trạng này chủ yếu xuất phát từ sự gia tăng đột biến của nhu cầu trong thời gian ngắn. Một trong những nguyên nhân là nhiều phụ huynh có nhu cầu mua thêm bộ sách giáo khoa thứ hai để tại lớp, giúp học sinh giảm việc mang vác sách hoặc có sách để tham khảo trước khi bước vào năm học. Nhu cầu tăng mạnh trong giai đoạn cuối tháng 7, đầu tháng 8 đã tạo áp lực cục bộ lên hệ thống bán lẻ. Để thuận tiện trong việc trang bị và khai thác sách giáo khoa, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam khuyến nghị phụ huynh ưu tiên tra cứu, mua sách tại hệ thống phân phối chính thống. Danh sách các cửa hàng thuộc hệ thống được công bố trên trang thông tin điện tử chính thức của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Học sinh và giáo viên cũng có thể sử dụng sách giáo khoa điện tử miễn phí trên nền tảng tập huấn nxbzzvn.vn, qua đó chủ động cập nhật kiến thức, tham khảo nội dung và phục vụ học tập giảng dạy. Nhà xuất

0: xuất bản giáo dục Việt Nam, đồng thời khuyến khích học sinh, phụ huynh tận dụng những bộ sách giáo khoa kết nối tri thức với cuộc sống còn tốt được học sinh các năm trước tặng lại hoặc giữ gìn để sử dụng. Việc này vừa góp phần giảm áp lực phát hành, vừa nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí sách giáo khoa.
1: Thành phố Huế đang khẩn trương hoàn thiện những hạng mục cuối cùng và chuẩn bị các điều kiện để đưa trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở A Lưới 3 và 4 vào hoạt động. Đây là hai trong số 5 công trình giáo dục trọng điểm tại khu vực biên giới được đầu tư nhằm nâng cao điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, từng bước thu hẹp khoảng cách về giáo dục giữa miền núi và đồng bằng. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại miền Trung.
2: Trên các công trường, nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc để hoàn thiện phòng học, khu nội trú, bếp ăn, khối hiệu bộ, hệ thống điện nước, trang thiết bị và hạ tầng kỹ thuật, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Huế. Các sở ngành và chính quyền địa phương cũng đồng thời xây dựng phương án vận hành thử nhằm kiểm tra toàn diện hoạt động dạy học, sinh hoạt nội trú, bếp ăn, hệ thống kỹ thuật, phòng cháy chữa cháy và các điều kiện bảo đảm an toàn trước khi đón học sinh. Xã A Lưới 3 đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để trường đi vào hoạt động ngay từ đầu năm học. Bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, địa phương đã rà soát cơ sở vật chất tại các trường thuộc diện sắp nhập để tận dụng trang thiết bị còn sử dụng tốt, tránh lãng phí, đồng thời hoàn thành kế hoạch tuyển sinh từ tháng 7, bảo đảm quy mô đào tạo theo kế hoạch. Bà Nguyễn Thị Liễu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã A Lưới 3 cho biết.
3: Về cơ sở vật chất thì chúng tôi đã tiến hành khảo sát cơ sở vật chất của tất cả các cái trường trong diện sát nhập vào các trường liên cấp để tận dụng những cái cơ sở vật chất có thể đưa được vào các trường liên cấp để sử dụng đảm bảo tránh lãng phí. Chúng tôi cũng đã ban hành cái kế hoạch tuyển sinh từ tháng 7 và hiện nay thì cũng đã tuyển sinh cơ học của các cái trường sát nhập vào trường liên cấp đảm bảo số lượng. Ngoài ra số lượng còn thiếu so với quy mô thì chúng tôi tiến hành là tuyển sinh trên địa bàn toàn xã đối với những cái con em khó khăn, hộ nghèo, hồ xã địa bàn trung tâm theo quy chế.
2: Việc đầu tư xây dựng các trường nội trú liên cấp không chỉ đáp ứng nhu cầu học tập, ăn ở tập trung của học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số mà còn tạo điều kiện để các em được tiếp cận môi trường giáo dục tốt hơn. Hệ thống phòng học, khu nội trú, bếp ăn và các công trình phụ trợ được đầu tư đồng bộ sẽ giúp học sinh yên tâm học tập, giảm khó khăn do khoảng cách địa lý, đồng thời tạo điều kiện để giáo viên nâng cao chất lượng giảng dạy. Thầy giáo Lê Hùng, hiệu trưởng trường tiểu học Phú Vinh, xã A Lưới 3 cho rằng việc đưa học sinh đến học tập tại trường liên cấp sẽ mở ra nhiều cơ hội nâng cao chất lượng giáo dục vùng cao.
4: Trong năm học mới 2006-2007 này, các em được vào cái trường nội trú liên cấp thì đây là một điều kiện rất thuận lợi cho các em ở vùng dân tộc miền núi, vùng biên giới. Các em vào trường mới thì về cơ sở vật chất, chỗ nơi ăn, chỗ ở, các em được bán trú và một số học sinh được nội trú thì các em có điều kiện sinh hoạt tại trường và được sự quan tâm chăm sóc của các thầy cô giáo thì các em đủ điều kiện để là học tập và nâng cao cái chất lượng giáo dục của xã nhà.
2: Không chỉ giáo viên, nhiều phụ huynh học sinh ở khu vực biên giới cũng bày tỏ sự phấn khởi khi hai trường nội trú liên cấp sắp đi vào hoạt động. Bà Đỗ Thị Gẫm, phụ huynh có con chuẩn bị vào học tại trường phổ thông nội trú liên cấp A Lưới 3 bày tỏ.
5: Khi biết được là Đảng, Nhà nước và Chính phủ là quan tâm là đầu tư tại xã Lê Ba là một cái ngôi trường mà liên cấp thì bản thân tôi là người dân sống tại thôn Phú Vinh, thì xã Lê Ba là tôi rất là vui và cảm thấy rất là tự hào khi trên địa bàn xã là có một ngôi trường là quy mô lớn và khang trang như vậy. Tới đây thì con tôi cũng được là vào học ở trong ngôi trường này. Đối với tôi mà nói là tôi thấy rất là lớn, hiện đại và tôi cũng rất vui và an tâm khi mà con mình được vào học một ngôi trường như vậy.
2: Để bảo đảm các trường đi vào hoạt động đúng kế hoạch, mới đây ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế cùng lãnh đạo thành phố đã trực tiếp kiểm tra tiến độ thi công và yêu cầu các đơn vị huy động tối đa nhân lực thiết bị, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ. Lãnh đạo thành phố Huế yêu cầu điều tiết một phần nhân lực trường phổ thông nội trú liên cấp A Lưới 3 sang hỗ trợ trường A Lưới 4, tập trung hoàn thành các hạng mục trọng yếu như phòng học, khu nội trú, bếp ăn và khối hiệu bộ. Những hạng mục phụ trợ sẽ được thi công cuốn chiếu nhưng phải bảo đảm tuyệt đối an toàn, không ảnh hưởng đến việc dạy và học. Ủy ban nhân dân thành phố Huế chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố khẩn trương bố trí đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên nhân viên, chuẩn bị trang thiết bị dạy học, phương án tổ chức bán trú, nội trú và vận hành thử toàn bộ hệ thống.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
7: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.

0: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này thì công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được các địa phương đẩy nhanh. Tại thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng vừa triển khai tìm kiếm một khu mộ tập thể với 5 hải cốt liệt sĩ. Còn tại Thanh Hóa, việc lấy mẫu sinh phẩm tại nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng đã hoàn thành sớm 8 ngày so với kế hoạch.
1: Sáng nay, Ban chỉ đạo 515 thành phố Hồ Chí Minh triển khai tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại ấp Lạc An 3, xã Thường Tân, khu vực thuộc huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cũ. Theo thông tin ban đầu, tại đây có một khu mộ tập thể với 5 hài cốt liệt sĩ, trong đó 2 liệt sĩ đã có thông tin, 3 liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Các lực lượng được yêu cầu tìm kiếm khoa học, cẩn trọng, tỉ mỉ, không bỏ sót khu vực và thông tin có giá trị. Cùng với tìm kiếm thực địa, các đơn vị tiếp tục vận động người dân cung cấp thông tin, đối chiếu các nguồn tư liệu để xác định danh tính các liệt sĩ. Cũng hôm nay, lực lượng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại rãnh mộ thứ nhất khu A trong khuôn viên công viên Lê Thị Riêng. Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 200 mét khối đất nhằm tiếp cận những khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ. Qua quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện quy tập 7 hài cốt liệt sĩ và 3 bộ di vật tại khu A. Từ ngày 23 tháng 6 đến nay, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện quy tập 358 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, trong đó 201 hài cốt có di vật kèm theo. Còn tại Thanh Hóa, đến hôm nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã hoàn thành khai quật 1.000 phần mộ chưa xác định được thông tin tại nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng, trong đó lấy được 938 mẫu sinh phẩm, sớm hơn kế hoạch 8 ngày. Quá trình lấy mẫu được thực hiện chặt chẽ, chính xác, bất chấp thời tiết nắng nóng, mưa, thất thường. Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, Thanh Hóa đã triển khai tại 17 trong tổng số 25 nghĩa trang liệt sĩ, khai quật hơn 1.600 phần mộ chưa xác định được danh tính, lấy được mẫu tại 1.390 phần mộ. Ngày mai, các đơn vị tiếp tục lấy mẫu tại nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Đồng Tâm, dự kiến hoàn thành vào ngày 28 tháng 8 này.
0: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Trạm dừng nghỉ đường bộ phải hoàn thiện hạ tầng sạc điện trước ngày 1 tháng 1 năm 2027. Đây là yêu cầu của Cục Đường bộ Việt Nam với các địa phương doanh nghiệp trong việc khẩn trương rà soát, hoàn thiện hạ tầng sạc điện tại các trạm dừng nghỉ đường bộ đáp ứng yêu cầu chuyển đổi phương tiện giao thông sử dụng điện. Tin của phóng viên Hà Nho.
1: Thực hiện công điện số 33 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các địa phương, Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam, Tổng công ty Phát triển Hạ tầng và Đầu tư Tài chính Việt Nam và các nhà đầu tư doanh nghiệp kinh doanh trạm dừng nghỉ rà soát, báo cáo tiến độ hoàn thiện hạ tầng sạc điện trước ngày 25 tháng 8 này. Việc rà soát thực hiện với cả các trạm đã khai thác và đang đầu tư. Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm dừng nghỉ đường bộ, tối thiểu 10% số vị trí đỗ xe phải bố trí phương tiện vào sạc điện. Các đơn vị được yêu cầu chủ động tháo gỡ khó khăn, đồng thời nghiên cứu nhu cầu thực tế để bố trí số vị trí sạc cao hơn quy định. Đối với các trạm thuộc diện chuyển tiếp, hệ thống sạc điện phải được hoàn thiện trước ngày 1 tháng 1 năm 2027.
0: Từ hôm nay, ngành đường sắt mở bán vé đôi tàu HQ1, HQ2 mang tên Hành trình kỳ quan, di sản thế giới, kết nối cố đô Huế với Phong Nha, mở thêm một lựa chọn trải nghiệm các di sản và điểm đến nổi bật miền Trung bằng đường sắt.
1: Hành trình kết nối nhiều điểm đến nổi bật như quần thể di tích cố đô Huế, thành cổ Quảng Trị, địa đạo Vịnh Mốc và khu vực cửa ngõ Phong Nha - Kẻ Bàng. Các nhà ga được định hướng trở thành điểm check-in, đồng thời giới thiệu bán các sản phẩm ô cốp địa phương. Đoàn tàu gồm 8 toa, phục vụ hơn 300 hành khách, trong đó có 5 toa ghế xoay để ngắm cảnh, một toa VIP 24 chỗ, một toa cộng đồng và một toa dịch vụ giải trí. Ngành đường sắt kỳ vọng đây sẽ là sản phẩm du lịch trải nghiệm mới, góp phần tăng cường liên kết các điểm đến và phát huy giá trị di sản khu vực miền Trung.
0: Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines vừa chính thức khai trương đường bay thẳng giữa thành phố Hồ Chí Minh và Colombo của Sri Lanka, đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử quan hệ hai nước có đường bay thẳng, mở ra một phương thức kết nối trực tiếp và thuận tiện hơn giữa hai thị trường. Phóng viên Đình Nam thường trú tại Ấn Độ theo dõi khu vực Nam Á đưa tin.
2: Lễ đón chuyến bay đầu tiên của Vietnam Airlines từ thành phố Hồ Chí Minh đến Colombo, Sri Lanka được tổ chức trang trọng tại sân bay quốc tế Bandaranaike với các nghi thức như phun vòi rồng, thắp đèn dầu, múa truyền thống và tặng quà lưu niệm cho các hành khách đầu tiên. Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka Trịnh Thị Tâm đánh giá việc mở đường bay thẳng có ý nghĩa đặc biệt bởi đây là chuyến bay đầu tiên trong lịch sử quan hệ Việt Nam-Sri Lanka sau 34 năm hai nước lần đầu tiên ký Hiệp định Vận tải Hàng không năm 1992. Cũng tại buổi lễ, đại diện Vietnam Airlines, ông Nguyễn Trung Hiếu, trưởng chi nhánh Vietnam Airlines tại Ấn Độ cho biết, hiện Vietnam Airlines bắt đầu khai thác 3 chuyến bay mỗi tuần vào các ngày thứ 2, thứ 5 và thứ 7 và tiến tới kế hoạch khai thác

0: khác các chuyến bay hàng ngày trong tương lai gần. Đường bay thẳng được kỳ vọng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân và du khách hai nước đi lại, khám phá các điểm đến, văn hóa, ẩm thực và đời sống của Việt Nam và Sri Lanka, qua đó thúc đẩy du lịch, thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân. Theo tổng đại lý của Vietnam Airlines tại Sri Lanka, các chuyến bay đầu tiên hai chiều giữa thành phố Hồ Chí Minh tới Colombo và chiều ngược lại trong ngày hôm qua đều kín chỗ và các hành khách rất hào hứng với trải nghiệm bay thẳng lần đầu tiên giữa Việt Nam và Sri Lanka với chưa đầy 5 giờ bay, thay cho việc phải di chuyển và quá cảnh nhiều giờ tại một nước thứ ba như trước đây.
1: Liên quan đến sự cố trên chuyến bay VN34 của Vietnam Airlines từ Munich, Đức về Hà Nội, hiện toàn bộ 271 hành khách trên chuyến bay đã được đảm bảo an toàn sau khi máy bay phải quay lại sân bay do xuất hiện cảnh báo kỹ thuật. Hãng hàng không đã bố trí hành trình thay thế cho toàn bộ hành khách. Theo thông tin ban đầu, chuyến bay VN34 dự kiến khởi hành từ sân bay quốc tế Munich, Đức lúc 13h57 phút chiều qua theo giờ địa phương về sân bay quốc tế Nội Bài. Sau khi cất cánh, máy bay xuất hiện cảnh báo liên quan đến việc phần đuôi có thể đã va quệt đường cất hạ cánh và cảnh báo áp suất lốp. Tổ lái thông báo với kiểm soát không lưu và quyết định quay trở lại sân bay Munich để kiểm tra kỹ thuật. Máy bay sau đó được đưa vào bãi đỗ để kiểm tra và phục vụ đánh giá, điều tra sự cố. Toàn bộ 271 hành khách và 16 thành viên tổ bay đều an toàn, không có người bị thương. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng mới tiếp tục truy tố ông Lê Thanh Thản, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh về tội lừa dối khách hàng liên quan đến những sai phạm tại dự án CT6 Kiến Hưng. Đáng chú ý, giá trị tài sản trong vụ án được định giá lại tăng gần 4 lần.
2: Theo cáo trạng, ông Lê Thanh Thản bị truy tố về tội lừa dối khách hàng cùng tội danh thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, có 5 cựu cán bộ phường Kiến Hưng và thanh tra xây dựng quận Hà Đông. Cáo trạng xác định, tại dự án CT6 Kiến Hưng, ông Thản đã chỉ đạo xây dựng sai quy hoạch, tăng diện tích, chiều cao, số căn hộ và xây thêm tòa CT6C không nằm trong quy hoạch được duyệt. Từ năm 2011, chủ đầu tư quảng cáo dự án đã được phê duyệt, khiến khách hàng tin tưởng mua nhà. Kết quả điều tra xác định, 519 căn hộ được bán cho 519 khách hàng, không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà. Tổng số tiền thu lợi bất chính, đồng thời là thiệt hại của khách hàng hơn 531 tỷ đồng. Trong lần định giá mới, 519 căn hộ được xác định có tổng giá trị hơn 2.047 tỷ đồng, tăng gần 4 lần so với mức hơn 548 tỷ đồng trước đó. Việc định giá dựa trên giá giao dịch thực tế của thị trường nhằm bảo đảm quyền lợi cho các bị hại. Ông Lê Thanh Thản khai nhận hành vi và cho rằng do nóng vội trong kinh doanh nên chưa hoàn tất thủ tục điều chỉnh quy hoạch.
1: Trước dự báo mưa lớn kéo dài, công ty Thủy điện Sơn La sẽ mở cửa xả mặt hồ Thủy điện Lai Châu từ chiều nay để chủ động điều tiết, bảo đảm an toàn công trình.
2: Theo công ty Thủy điện Sơn La, lúc 18 giờ 30 phút chiều nay, đơn vị dự kiến mở một cửa xả mặt hồ Lai Châu với lưu lượng từ 96 đến 912 mét khối mỗi giây. Tùy diễn biến thực tế và lượng nước về hồ, đơn vị có thể điều chỉnh độ mở hoặc mở thêm cửa xả. Tổng lưu lượng xả dự kiến cao nhất khoảng 2.400 mét khối mỗi giây. Dự báo từ đêm nay đến ngày 21 tháng 8, khu vực có mưa lớn, lưu lượng nước về hồ Lai Châu có thể tăng lên 1.800 mét khối mỗi giây vào ngày 19 tháng 8 và đạt mức cao nhất khoảng 2.400 mét khối mỗi giây trong 5 ngày tới. Công ty Thủy điện Sơn La đề nghị chính quyền các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và các địa phương khu vực Thượng Hạ Lưu thông báo cho người dân, tổ chức, liên quan, chủ động phòng tránh, bảo đảm an toàn người và tài sản trong thời gian xả nước.
1: Tiếp theo là một số thông tin về thời tiết.
3: Dự báo từ đêm nay đến đêm mai, khu vực Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội và khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị, chịu ảnh hưởng của đợt mưa lớn trên diện rộng. Lượng mưa phổ biến từ 50 đến 120 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200 mm. Mưa lớn sẽ còn tiếp diễn trong những ngày sau đó ở các khu vực này. Tính từ đêm nay cho đến hết ngày 21 tháng 8, tổng lượng mưa tại Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị phổ biến từ 150 đến 300 mm cả đợt, cục bộ có nơi trên 450 mm. Riêng Lai Châu, Điện Biên, Bắc Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Quảng Trị, tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm cả đợt, cục bộ có nơi trên 300 mm. Đặc biệt tại các khu vực miền núi, địa hình có độ dốc lớn, mưa kéo dài làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Người dân cần hạn chế đi qua khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở hoặc nước chảy xiết để đảm bảo an toàn. Các địa phương cần chuẩn bị các phương án ứng phó, di dời dân đến những nơi an toàn trong trường hợp xảy ra các sự cố do mưa lớn. Tại các vùng trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp cũng cần đề phòng tình trạng ngập úng khi mưa lớn xảy ra trong thời gian ngắn. Sang ngày mai, nắng nóng chỉ còn xảy ra ở khu vực từ Huế và đến phía đông các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ, cục bộ có nơi

0: trên 36 độ.
1: Tiếp theo là một số tin quốc tế đáng chú ý. Thời hạn 60 ngày được Mỹ và Iran đặt ra để tiến tới một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh đã kết thúc hôm nay, nhưng chưa có dấu hiệu cho thấy hai bên đã sẵn sàng gia hạn hoặc đạt một thỏa thuận mới. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
2: Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cảnh báo Mỹ sẽ áp dụng các biện pháp kinh tế chưa từng thấy với Iran. Trong khi đó, Phó Tổng thống James David Vest nêu hai ưu tiên của Mỹ.
3: Mục tiêu số 1 là giữ giá dầu và khí đốt ở mức thấp cho người dân Mỹ trên cả nước. Mục tiêu số 2 tất nhiên là bảo đảm Iran không bao giờ có được vũ khí hạt nhân. Tôi tin rằng chúng ta đang đạt được cả hai mục tiêu này. Tuy nhiên, đây vẫn là một vấn đề khó lường bởi chính Iran cũng khó đoán và đôi khi họ không thực hiện những cam kết đã đưa ra với chúng ta.
2: Việc giá năng lượng được đặt lên hàng đầu cho thấy tính toán của Washington đang có sự thay đổi. Iran cũng chuẩn bị cho khả năng sẽ kéo dài. Chính phủ nước này yêu cầu tăng cường giám sát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi bán hàng phá giá, thiếu trọng lượng và tích trữ hàng hóa. Trong phát biểu mới nhất ngày hôm qua, Tổng thống Masoud Pezeshkian tiếp tục khẳng định Iran theo đuổi bản ghi nhớ một cách trang trọng và mạnh mẽ, phù hợp với những nguyên tắc do cố lãnh đạo tối cao Ali Khamenei đề ra, trong khi Chủ tịch Quốc hội Mohammed Kalibaf nhấn mạnh.
3: Mỹ và Israel đã tấn công Iran với những mục tiêu rất rõ ràng, cụ thể gồm 9 mục tiêu chính thức mà họ liên tục công khai tuyên bố. Tuy nhiên, họ đã không đạt được bất kỳ mục tiêu nào trong số đó ở bất kỳ cấp độ nào. Ở một khía cạnh khác, xét về việc củng cố những kết quả đạt được trên phương diện ngoại giao và chính trị, bản ghi nhớ chính là một văn kiện mang tính biểu tượng cho thắng lợi này.
2: Thời hạn 60 ngày đã hết, nhưng Mỹ và Iran vẫn chưa tìm được điểm dừng. Trong khi Mỹ thu hẹp mục tiêu chiến tranh và chuyển mạnh sang gây xếp kinh tế, Iran cũng chuẩn bị cho khả năng một cuộc chiến lâu dài. Việc Mỹ điều tàu sân bay từ Thái Bình Dương sang Trung Đông cho thấy cuộc chiến đang kéo theo những chi phí chiến lược lớn hơn dự kiến, trong khi ở biển Hormuz vẫn là điểm nóng căng thẳng.
1: Chỉ một ngày trước cuộc tập trận chung thường niên với Hàn Quốc mang tên là chắn tự do Ulchi, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua đã bất ngờ yêu cầu Lầu Năm Góc giảm đáng kể quy mô các hoạt động, viện dẫn lý do chi phí và việc Hàn Quốc từ chối tham gia chiến dịch quân sự tại Iran. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
4: Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hiện đã quá muộn để hủy toàn bộ các cuộc tập trận, nhưng ông không hài lòng khi Mỹ trước đó đã đồng ý tham gia. Ông cũng nhắc tới mối quan hệ rất tốt với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Theo ông Trump, trong thời gian ông làm Tổng thống, Triều Tiên là quốc gia không đe dọa và tôn trọng Mỹ. Ông nói vì hiện tại đã quá muộn để hủy hoàn toàn các cuộc tập trận, nên ông đã yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth giảm mạnh quy mô hoạt động. Ông Trump cho rằng các cuộc tập trận này không chỉ tốn kém mà còn gửi đi tín hiệu không phù hợp và thù địch. Ông Trump cũng liên hệ vấn đề này với lập trường của Hàn Quốc trong cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel với Iran. Ông viết rằng gần đây ông đã hỏi Tổng thống Hàn Quốc liệu Seoul có muốn cùng với Mỹ tham gia nỗ lực phi hạt nhân hóa Cộng hòa Hồi giáo Iran hay không, và phía Hàn Quốc đã từ chối.
1: Ít nhất 55 người đã thiệt mạng và hàng nghìn người khác đang phải ở trong các trung tâm sơ tán hai ngày sau trận động đất mạnh 7,7 độ Richter tại Đông Nusa Tenggara của Indonesia. Tại lễ kỷ niệm ngày độc lập lần thứ 81 tại Jakarta vào hôm nay, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đã mời người dân dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ những người anh hùng đã hy sinh và cầu nguyện cho những người đang phải đối mặt với thiên tai. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia, đưa tin.
5: Khi lá cờ đỏ trắng tung bay và những lời tri ân được dành cho các anh hùng, những lời cầu nguyện cũng được cất lên dành cho những người dân Indonesia đang phải vật lộn với những khó khăn do thảm họa thiên tai gây ra. Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto nhấn mạnh rằng độc lập không chỉ nên được ăn mừng bằng niềm vui, mà còn bằng sự quan tâm đến những người dân đang gặp phải thiên tai.
6: Saudara-saudara sekalian,
5: chúng ta hãy dành khoảnh khắc mặc niệm để tưởng nhớ linh hồn và những người anh hùng độc lập của dân tộc, những người đã hy sinh cả tính mạng và thân thể vì nền độc lập và danh dự của dân tộc Indonesia. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người đang bị ảnh hưởng bởi thiên tai ở Sumatra, Đông Nusa Tenggara và các vùng khác của Indonesia. Một số bộ trưởng thuộc nội các đỏ trắng của Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto cùng với người đứng đầu các cơ quan sáng nay cũng đã tham dự lễ kỷ niệm ngày độc lập lần thứ 81 của Indonesia tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất. Bộ trưởng Điều phối Phát triển Nguồn Nhân lực và Văn hóa ông Pratikno nhấn mạnh rằng chính phủ đã có mặt tại hiện trường ngay từ ngày đầu tiên sau trận động đất xảy ra ở Flores. Điều này thể hiện sự quan tâm và cam kết của chính phủ trong việc hỗ trợ các cộng đồng bị ảnh hưởng. Công tác ứng phó khẩn cấp đang được thực hiện một cách toàn diện và tích hợp tại nhiều địa điểm bị ảnh hưởng. Cơ quan quản lý thảm họa quốc gia cũng cho biết sẵn sàng chiến lược và triển khai các nguồn lực hậu cần, phương tiện ứng phó tại hiện trường.

0: tương đương khoảng hơn 4 triệu đô la Mỹ trong bối cảnh tội phạm mạng tăng cường sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI giả mạo hình ảnh và giọng nói của thủ tướng cùng nhiều chính khách và doanh nghiệp nổi tiếng. Tiếp theo là tin chúng tôi vừa nhận từ phóng viên Lê Tuyết. Chiều nay tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp đoàn đại biểu cấp cao Đảng Lao động Mexico gọi tắt là PT do Thượng nghị sĩ Alberto Anaya Gutierrez, Tổng bí thư PT dẫn đầu sang thăm và làm việc tại nước ta. Phát biểu tại cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Việt Nam luôn coi trọng vai trò và vị thế của Mexico tại Mỹ Latin, mong muốn phát triển mạnh mẽ, thực chất quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện với Mexico vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao vai trò của Đảng PT trên chính trường Mexico, hoan nghênh việc ra mắt và các hoạt động của nhóm nghị sĩ hữu nghị Mexico Việt Nam do các nghị sĩ Đảng PT làm nòng cốt, nhấn mạnh việc tăng cường quan hệ giữa hai nhóm hữu nghị nghị sĩ cũng như là giữa các ủy ban của Quốc hội hai nước sẽ tăng cường gắn kết giữa hai cơ quan lập pháp, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển lên tầm cao mới. Tổng bí thư Đảng PT bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng nhân dân Việt Nam sẽ đạt được các mục tiêu chiến lược trong kỷ nguyên mới, khẳng định Đảng Lao động Mexico và cá nhân Tổng bí thư luôn coi trọng củng cố và mở rộng hơn nữa mối quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống giữa hai đảng, hai quốc hội và nhân dân hai nước Việt Nam-Mexico trong thời gian tới. Về quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai nước, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn và Tổng bí thư Đảng PT nhất trí tăng cường hợp tác, thúc đẩy trao đổi đoàn giữa Quốc hội Việt Nam và Thượng viện Hạ viện Mexico, trao đổi kinh nghiệm lập pháp và hoạt động giữa hai các cơ quan, ủy ban lập pháp hai nước, phát huy vai trò của nhóm nghị sĩ hữu nghị của hai nước. Và phần tiếp theo của chương trình Thời sự chiều nay sẽ là một số thông tin thể thao trong nước và quốc tế.
1: Thưa quý vị và các bạn, ở trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam xuất sắc đánh bại chủ nhà Malaysia với tỷ số 2-0. Cú bay người đánh đầu hiểm hóc của tiền đạo Son Son cùng tình huống đối phương lung túng phản lưới nhà sau đường chuyền của Quang Hải mang về lợi thế cho các chiến binh sao vàng. Dù giành chiến thắng trọn vẹn trên sân khách, huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn giữ sự khắt khe về mặt chuyên môn.
2: Nhìn tổng thể, đội chưa triển khai được lối chơi như chúng tôi đã lên kế hoạch ban đầu. Với lập trường của một huấn luyện viên thì tôi không thấy thỏa mãn với điều đó. Ở những phút cuối khi Xuân Son đánh đầu vào lưới, dù tôi không thể hiện ra mặt nhưng trong lòng tôi thấy rất vui. Chúng tôi sẽ phân tích kỹ đối thủ để chuẩn bị cho trận đấu sau.
1: Trận bán kết lượt về sẽ diễn ra trên sân Mỹ Đình vào 20 giờ ngày 19 tháng 8. Chiến thắng 2-0 trước Malaysia không chỉ giúp đội tuyển Việt Nam tạo lợi thế lớn mà còn mang về thêm 1,85 điểm trên bảng xếp hạng FIFA. Nhờ kết quả này, tổng điểm của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik được nâng lên mức 1.232,52 điểm, giúp toàn đội tiến rất gần đến vị trí thứ 98 thế giới. Trước đó tại vòng bảng, tuyển Việt Nam cũng tích lũy thành công điểm số sau các trận thắng Timor-Leste và Indonesia, dù bị trừ nhẹ sau trận hòa Singapore. Giải bóng bàn vô địch quốc gia báo Nhân dân lần thứ 44 nằm trong khuôn khổ Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 vừa khép lại tại Hải Phòng với sự bứt phá ngoạn mục của các tay vợt trẻ. Tâm điểm của ngày thi đấu cuối cùng thuộc về Đoàn Công an Nhân dân khi thâu tóm cả hai danh hiệu đơn. Ở nội dung đơn nam, Đinh Anh Hoàng xuất sắc vượt qua Đoàn Bá Tuấn Anh của Hải Phòng với tỷ số 4-0. Tại trận chung kết đơn nữ, tay vợt trẻ Trần Mai Ngọc cũng đánh bại đối thủ mạnh Nguyễn Khoa Diệu Khánh của Thành phố Hồ Chí Minh 4-1 để đăng quang.
3: Dự báo thời tiết.
4: Khu vực Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to và gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, phía Nam từ 26 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3.

0: nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, ngày cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có lúc có mưa rào và dông, mưa tập trung vào chiều và đêm, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía đông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
1: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Hoàng Ân và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ và kỹ thuật viên Uông Biên. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
4: Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
3: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
7: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
8: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
6: được. Đi mua ngay đi.
8: Nước súc miệng Valentine,
6: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
8: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: 1080.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
2: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng.

0: cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Ông Sang ơi.
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Bản tin thời sự.
7: Bản tin thời sự.
8: Sau đây chúng tôi điểm lại những sự kiện trong nước và quốc tế đáng chú ý diễn ra trong ngày. Sáng nay, dự khai mạc chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung Đảng khóa 14, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, vị trí càng cao, tác động của quyết định càng lớn, yêu cầu tự học, tự rèn, tự soi, tự sửa càng cao. Học tập suốt đời không chỉ để biết thêm, mà để nhìn đúng, nghĩ sâu, quyết định đúng và hành động hiệu quả. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ với yêu cầu của bối cảnh hiện nay, đòi hỏi cán bộ cấp chiến lược có tầm nhìn, bản lĩnh và năng lực hành động cao hơn, mỗi quyết sách phải rõ điểm nghẽn, trách nhiệm và kết quả thực thi. Chiều nay tại Bắc Ninh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm làm việc tại Học viện Kỹ thuật và Công nghệ An ninh Bộ Công an. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị học viện phải trở thành trụ cột chiến lược của ngành công an, của quốc gia trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, làm chủ và dẫn dắt công nghệ an ninh, tiên phong trong nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, ứng dụng và chuyển giao các sản phẩm khoa học công nghệ, kỹ thuật phục vụ bảo vệ an ninh trật tự và phát triển bền vững đất nước. Tiếp tục phiên họp thứ 5, hôm nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng chống rửa tiền và Luật các tổ chức tín dụng. Dự thảo nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao tinh thần nghiêm túc của cơ quan chủ trì soạn thảo trong tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội và cơ quan thẩm tra đối với dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng chống rửa tiền và Luật các tổ chức tín dụng, đồng thời đề nghị quy định rõ quyền hạn nghĩa vụ của các bên, cơ chế kiểm soát xung đột lợi ích quan trọng hơn hết là phải tuân thủ các nguyên tắc quản trị rủi ro. Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines đã chính thức khai trương đường bay thẳng giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Colombo của Sri Lanka. Đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử quan hệ Việt Nam-Sri Lanka có đường bay thẳng, mở ra một phương thức kết nối trực tiếp và thuận tiện hơn giữa hai thị trường. Liên quan đến sự cố chuyến bay VN34 của Vietnam Airlines xảy ra ngày 15 tháng 8 tại cảng hàng không quốc tế Munich của Đức, Cục Hàng không Việt Nam vừa báo cáo Bộ Xây dựng cho biết toàn bộ 271 hành khách và 16 thành viên tổ bay đều an toàn. Theo thông tin ban đầu, chuyến bay VN34 từ Munich đi Hà Nội xuất hiện cảnh báo tàu bay có khả năng va quệt đuôi xuống đường cất hạ cánh và cảnh báo áp suất lốp sau khi cất cánh. Tổ lái thông báo kiểm soát không lưu và quyết định quay trở lại sân bay Munich để kiểm tra kỹ thuật. Hành khách sau đó được đưa xuống tàu bay an toàn. Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thời hạn 60 ngày được Mỹ và Iran đặt ra để tiến tới một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh đã kết thúc hôm nay, nhưng chưa có dấu hiệu cho thấy hai bên sẵn sàng gia hạn hoặc đạt được một thỏa thuận mới. Bản ghi nhớ từng mở ra kỳ vọng hạ nhiệt xung đột đã suy yếu trong khi Mỹ và Iran tiếp tục sử dụng các đòn bẩy kinh tế, quân sự và năng lượng để gia tăng sức ép và lợi thế trên bàn đàm phán. Trong động thái đáng chú ý, việc Mỹ điều sân bay từ Thái Bình Dương sang Trung Đông cho thấy cuộc chiến đang kéo theo những chi phí chiến lược lớn hơn dự kiến, trong khi eo biển Hormuz vẫn là điểm nóng căng thẳng. Gần 13.000 người trên đảo Flores của Indonesia vẫn chưa thể trở về nhà trong ngày quốc khánh của nước này hôm nay, sau khi họ phải rời bỏ nhà cửa tạm trú ngoài trời sau trận động đất mạnh 7,7 xảy ra ngày 15 tháng 8. Trong khi đó, chính phủ Philippines hôm nay quyết định tạm ngừng việc học trực tiếp tại thủ đô Manila và

0: hai tỉnh khác trong bối cảnh mưa lớn do các xoáy thuận nhiệt đới và gió mùa Tây Nam tiếp tục chút xuống, gây ảnh hưởng nghiêm trọng trên khắp cả nước. Theo văn phòng phòng vệ dân sự Philippines, ít nhất 50 thành phố và thị trấn đã ban bố tình trạng thảm họa, trong đó có các địa phương thuộc hai tỉnh là Pampanga và Cavite. Theo thống kê, khoảng 5 triệu người tại 10 khu vực của Philippines đã bị ảnh hưởng bởi lượng mưa cực lớn do các xoáy thuận nhiệt đới và mưa gió mùa. Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm lại những sự kiện trong nước và quốc tế đáng chú ý diễn ra trong ngày.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Ông Sang ơi!
3: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
2: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
2: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Tậu SIM iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
5: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
4: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
5: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
4: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
5: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
4: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: Quốc hội với cử tri.
1: Thưa quý vị và các bạn, đợt 1 của kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 đã kết thúc với 10 ngày làm việc liên tục cả thứ Bảy Chủ nhật, tập trung phần lớn cho công tác lập pháp. Đó là những dự án luật được sửa đổi ban hành mới nhằm kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn thể chế, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trao quyền cho các đô thị phát huy năng lực để trở thành cực tăng trưởng, đóng góp mạnh mẽ cho phát triển đất nước. Tư duy lập pháp được đổi mới theo hướng thiết kế năng lực thực thi ngay trong từng quy định và là thước đo chất lượng luật.
2: Cử tri lên tiếng.
1: Thưa quý vị và các bạn, yêu cầu phát triển nhanh bền vững của đất nước, sự đổi mới mạnh mẽ quản trị quốc gia, mọi nguồn lực cần được huy động nhanh để đóng góp trực tiếp cho tăng trưởng hai con số. Bối cảnh đó đòi hỏi luật không chỉ được ban hành kịp thời mà còn phải tạo cơ sở thuận lợi cho năng lực thực thi.
3: Sau sáp nhập, Thành phố Hồ Chí Minh trở thành siêu đô thị với việc hợp nhất 3 địa phương năng động. Chiếc áo thể chế cũ, dù được tháo gỡ bằng một số nghị quyết thí điểm, nhưng vẫn khiến thành phố nhiều khi không thể quyết định nhanh các vấn đề của một đô thị đặc biệt, những quy định thiếu đồng bộ, thẩm quyền chưa được phân cấp đầy đủ và cơ chế huy động nguồn lực hạn chế. Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Phú Trần Tình, Viện trưởng Viện Phát triển Chính sách Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nhận định tốc độ tăng trưởng của Thành phố Hồ Chí Minh chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và quy mô, chỉ xếp thứ 21 trên phạm vi cả nước và thứ 5 trong nhóm các thành phố trực thuộc Trung ương. Điều này cho thấy dư địa phát triển của thành phố chưa được khai thác đầy đủ.
4: Chúng ta phải thừa nhận rằng thời gian vừa qua các cơ chế đặc thù đã tạo thuận lợi cho Thành phố Hồ Chí Minh chúng ta phát triển và đạt được nhiều cái thành tựu nhất định. Tuy nhiên nếu mà nhìn thẳng thì chúng ta sẽ thấy rằng những cơ chế đặc thù này nó chưa có phù hợp trong bối cảnh mới hiện nay. Đặc biệt là cái bối cảnh mà khi ba cái địa phương sáp nhập lại thành cái mô hình là siêu đô thị. Và nếu mà chúng ta định vị được đúng thì chúng ta sẽ xác lập được cái mô hình phát triển phù hợp trong cái kỷ nguyên mới. Quy hoạch không gian phát triển nó tương thích và chúng ta sẽ kiến tạo một cái thể chế phù hợp.
3: Theo tiến sĩ Trần Du Lịch, trong bối cảnh tình hình mới, sau sáp nhập trở thành siêu đô thị, Thành phố Hồ Chí Minh cần trở thành cực tăng trưởng, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của đất nước.
5: Việt Nam không tăng trưởng hai con số trong vòng 10-15 năm tới, trước khi dân số già, thì chúng ta không bao giờ còn cơ hội để thoát bẫy thu nhập trung bình. Đây là sứ mệnh và Thành phố Hồ Chí Minh đi đầu trong sứ mệnh này. Và chính như vậy, đòi hỏi Thành phố Hồ Chí Minh phải đổi mới mô hình tăng trưởng, từ mô hình tăng trưởng dựa vào vốn sang mô hình tăng trưởng dựa vào tri thức, nâng cao đóng góp của năng suất, sáng tạo, từng bước trở thành trung tâm công nghệ, tài chính, khởi nghiệp của Đông Nam Á.
3: Đó là câu chuyện của các địa phương, còn ở góc độ doanh nghiệp, trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh còn không ít khó khăn vướng mắc. Thực tế, trong quá trình triển khai dự án, doanh nghiệp có thể phải thực hiện hàng loạt thủ tục, xin nhiều loại giấy phép, chờ ý kiến của nhiều cơ quan. Ông Trần Văn Thế, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Đầu tư và Phát triển Indel, cho biết.
6: Một cái dự án đầu tư mà cái thủ tục mà quyết định chủ trương đầu tư có thể kéo dài từ 2 đến 6 năm. Và cái quá trình đấy thì chúng tôi không biết bám vào đâu. Thế còn đặc biệt là trong cái thời gian gần đây, thì cái việc mà phân cấp phân quyền cho chính quyền hai cấp, phường và xã thì được cấp rất nhiều các thẩm quyền mới. Một số cái lĩnh vực mới mà phân cấp cho phường và xã đều nhận được một câu trả lời là chưa có hướng dẫn, tắc nhiều các thủ tục.
3: Những khó khăn của địa phương, những vướng mắc của doanh nghiệp nếu không được xử lý kịp thời sẽ là điểm nghẽn của phát triển. Hoạt động lập pháp phải bắt đầu từ những vấn đề đang đặt ra trong thực tế. Mỗi dự luật cần trả lời rõ đang tháo gỡ vướng mắc nào và tạo điều kiện gì cho nhân dân, doanh nghiệp. Theo dõi phiên thảo luận các dự án luật tại đợt 1 kỳ họp không thường lệ Quốc hội khóa 16, ông Đoàn Tài Lê Minh ở Hà Nội nhận định.
7: Qua kỳ họp này, tôi thấy tư duy xây dựng pháp luật của Quốc hội đã có sự thay đổi rõ rệt. Trọng tâm không còn dừng ở việc ban hành thêm luật mà là dùng pháp luật để xử lý những vướng mắc từ thực tế, tạo môi trường thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp. Theo tôi thì đó chính là chuyển từ tư duy ban hành luật sang kiến tạo phát triển.
3: Với người dân và doanh nghiệp, hiệu quả của pháp luật được nhìn thấy qua những thay đổi cụ thể, thủ tục có thuận lợi hơn, chi phí có giảm và hoạt động sản xuất kinh doanh có bớt vướng mắc hay không. Vì vậy, điều được chờ đợi ở các quyết sách lần này là xác định đúng điểm nghẽn, sửa đúng quy định và tạo được cơ chế đủ rõ để thực hiện. Đây là nền tảng để cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng suất và hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số. Theo ông Phạm Tiến Thịnh, chuyên viên giám sát hệ thống tại Techcombank,

0: Việc tháo gỡ những quy định chồng chéo sẽ tạo thêm điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư và đổi mới.
1: Theo quan điểm của tôi, ý nghĩa trước hết của các dự án luật lần này là xử lý được những quy định chồng chéo, thủ tục kéo dài và cơ chế chưa theo kịp thực tiễn. Khi các vướng mắc này được tháo gỡ, doanh nghiệp sẽ giảm được chi phí, mạnh dạn đầu tư hơn nữa vào khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để có thêm điều kiện để phát triển. Đây là nền tảng để khơi thông nguồn lực và hướng tới mức tăng trưởng hai con số trong năm nay.
0: Tuy nhiên, một chính sách đúng vẫn có thể chậm đi vào cuộc sống nếu thiếu văn bản hướng dẫn, nguồn lực hoặc chưa xác định rõ trách nhiệm thực hiện. Ngay từ khi xây dựng luật, các cơ quan phải tính đến phương án thi hành, điều kiện bảo đảm, nguồn lực và các văn bản quy định chi tiết. Điều đó sẽ giúp rút ngắn thời gian từ khi luật được thông qua đến khi được thực hiện trong thực tế. Ông Đỗ Vĩnh Khiêm ở Trung tâm Phục vụ Hành chính công, chi nhánh số 6 Hà Nội cho rằng, những đổi mới trong xây dựng pháp luật sẽ nâng cao hiệu quả thực thi, tính ứng dụng vào đời sống.
2: Yêu cầu năng lực thực thi phải được thiết kế ngay trong từng chính sách, cho thấy hoạt động lập pháp tại kỳ họp này đang được đổi mới theo hướng thực chất và đề cao tính khả thi. Luật mà muốn đi vào cuộc sống thì ngay từ khi xây dựng chính sách phải tính đến điều kiện thực hiện, nguồn lực, trách nhiệm của từng chủ thể, cơ chế phối hợp, kiểm tra và giám sát. Đây chính là sự chuyển biến từ cách tiếp cận thiên về xây dựng quy phạm sang tiếp cận toàn diện hơn. Trong đó hiệu quả thực thi được đặt ngay trong quá trình thiết kế chính sách. Đây là điểm rất đáng chú ý. Một đạo luật tốt không chỉ là đạo luật chặt chẽ về mặt pháp lý mà còn phải được giải quyết được những vấn đề thực tiễn, giảm chi phí tuân thủ và tạo ra những động lực tích cực có thể đo lường được.
0: Từng quy định có tính khả thi và xử lý được những vướng mắc đang cản trở phát triển sẽ góp phần tạo nên chuyển biến tích cực trong đời sống kinh tế xã hội, từ đó đóng góp trực tiếp cho tăng trưởng.
3: Từ nghị trường đến cuộc sống.
4: Thưa quý vị và các bạn,
5: điểm nghẽn về thể

0: Hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, tư duy lập pháp tiếp tục đổi mới.
1: Với quyết tâm đạt được mục tiêu tạo 4 bước chuyển chiến lược mà Hội nghị Trung ương 3 đã xác định, tôi đề nghị các cơ quan của Quốc hội, từng vị đại biểu Quốc hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy trong xây dựng pháp luật, chính sách pháp luật được ban hành thực sự bám sát thực tiễn, đi trước mở đường cho phát triển, lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm, lấy chất lượng hiệu quả thực thi của hệ thống pháp luật làm thước đo của hoạt động lập pháp.
0: Trong một nền kinh tế vận động nhanh, một xã hội chuyển đổi mạnh và mục tiêu tăng trưởng hai con số không còn là quyết tâm mà cần được chuyển hóa trong hành động, yêu cầu lập pháp không chỉ là phản ứng kịp thời với đòi hỏi thực tiễn mà phải sớm tạo ra kết quả đo đếm được trong đời sống kinh tế xã hội. 15 dự án luật, 6 nội dung quan trọng như chủ trương dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 5 vùng thủ đô, thành lập thành phố Quảng Ninh, Bắc Ninh, tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia và 4 dự thảo nghị quyết được Quốc hội thảo luận tại đợt 1 của kỳ họp này đều trả lời cho được câu hỏi năng lực thực thi phải được thiết kế ngay trong từng chính sách như thế nào. Đây cũng chính là vấn đề được nhiều đại biểu nêu lên trong các phiên thảo luận. Đại biểu Thạch Phước Bình, Đoàn Vĩnh Long và đại biểu Nguyễn Thành Trung, Đoàn Hải Phòng bày tỏ quan điểm.
2: Phân quyền, phân cấp hay ủy quyền đều phải xác định rõ chủ thể thực hiện, hình thức thực hiện và trách nhiệm pháp lý tương ứng. Không nên để xảy ra tình trạng khi cần quyết định thì không rõ trung ương hay địa phương có thẩm quyền, nhưng khi phát sinh trách nhiệm thì lại không xác định được cơ quan nào chịu trách nhiệm cuối cùng. Muốn phân quyền thực chất thì phải đồng thời bảo đảm nguồn lực tài chính, nhân lực, dữ liệu, hạ tầng số và các điều kiện tổ chức thực hiện tương xứng.
3: Cơ quan soạn thảo không chỉ liệt kê các thủ tục được cắt giảm mà cần đánh giá từng điều kiện theo 3 câu hỏi. Mục tiêu quản lý là gì, rủi ro nào cần kiểm soát và nếu bỏ thủ tục thì công cụ nào sẽ thay thế, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm nhưng phải quy định rõ hậu kiểm thế nào và ai sẽ chịu trách nhiệm. Nếu luật chỉ bỏ giấy phép mà không thiết kế công cụ quản lý thay thế thì rất dễ rơi vào hai thái cực, hoặc sẽ bị quản lý lòng lẻo hoặc lại phát sinh một thủ tục mới.
0: Hàng trăm thủ tục hành chính được cắt giảm, hàng tỷ đồng chi phí tuân thủ không bị mất đi là con số có trong tờ trình của các dự thảo luật được xem xét tại kỳ họp này. Nhưng điều doanh nghiệp cần là họ không còn bị vướng mắc nào khi triển khai dự án. Phân quyền, trao quyền nhưng không để phải xin thêm cơ chế. Công việc được giải quyết nhanh hơn, trách nhiệm rõ ràng hơn và hiệu quả quản lý tốt hơn. Theo đại biểu Nguyễn Vũ Trung, Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, luật phải giải mã được bài toán quản trị, kết quả và tác động.
4: Cái điểm lớn nhất là làm sao mà để chuyển cái ý tưởng là Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là những đô thị lớn từ những các cái đô thị mà đi xin cơ chế thành những cái đô thị kiến tạo ra cơ chế và sẽ chịu trách nhiệm với các cái kết quả như vậy.
0: Thể chế không chỉ là những điều luật, thể chế còn là cách luật được thực hiện. Mọi chính sách ngay từ khi được thiết kế đều phải mang trong mình năng lực thực thi. Mọi đạo luật ngay từ khi được thông qua đều phải sẵn sàng đi vào cuộc sống. Khi khoảng cách từ nghị trường đến thực tiễn được rút ngắn, khi từng quyết sách nhanh chóng chuyển hóa thành những công trình, dự án, dòng vốn đầu tư, cơ hội kinh doanh và chất lượng phục vụ người dân, thì khi đó lập pháp mới không chậm trễ, không để lỡ thời cơ của đất nước, thực sự kiến tạo phát triển.
5: Thưa quý vị và các bạn, đánh giá cao những đổi mới mạnh mẽ trong tư duy lập pháp, doanh nghiệp cho rằng sự đổi mới đó sẽ tạo hành lang pháp lý quan trọng, khơi thông nguồn lực, phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Để thể chế luôn đi trước một bước và thực sự trở thành lợi thế cạnh tranh của nền kinh tế. Từ góc nhìn của doanh nghiệp, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Vâng, có một thực tế được doanh nghiệp phản ánh khá nhiều, đó là luật được đánh giá tiến bộ nhưng mà khi triển khai thì hoặc là chậm trễ trong ban hành các cái văn bản hướng dẫn, hoặc là phát sinh những cái cách hiểu khác nhau giữa các bộ ngành địa phương khiến cho chi phí tuân thủ vẫn tăng lên. Vậy thì theo ông là Quốc hội cần thiết kế cơ chế giám sát như thế nào để mà bảo đảm tinh thần cải cách của luật không bị giảm đi trong quá trình tổ chức thực hiện ạ?
7: Vấn đề là chúng ta giải quyết cái bài toán khối lượng nhiều, tốc độ nhanh và cái năng lực của bộ máy có đáp ứng hay không. Cái này yêu cầu rất là quan trọng. Năng lực ở đây tôi muốn nói là năng lực lập pháp, năng lực soạn thảo các văn bản pháp luật. Điều này cần phải chính phủ, các bộ ngành đầu tư nhiều nguồn lực cho quá trình ban hành văn bản pháp luật này. Và rõ ràng là kỷ luật lập pháp ở đây rất là quan trọng. Chúng tôi cũng biết rằng là với sự định hướng mới thì Quá trình này sẽ được thực hiện một cách bài bản hơn.

0: Thời gian tới thì cái việc mà soạn thảo luật, trình luật nó phải dự kèm theo nghị định, thông tư và phải có trách nhiệm rõ ràng đối với những bộ ngành, cơ quan nào mà chậm ban hành văn bản hướng dẫn. Chúng tôi cũng nhìn thấy những chuyển biến rất là tích cực trong thời gian vừa qua khi mà chính phủ đã có những cái yêu cầu rất là mạnh mẽ đối với bộ ngành làm sao cho những hệ quả do chậm ban hành văn bản hướng dẫn sẽ không còn trong thời gian tới. Một cái thách thức hiện nay cái quy trình ban hành văn bản pháp luật chúng ta rất là nhanh so với trước, và thậm chí một cái đạo luật chỉ được thảo luận và thông qua trong một kỳ họp của Quốc hội thôi. Thì chính vì thế nỗ lực của các cơ quan soạn thảo là phải tăng hơn rất là nhiều. Bởi vì nếu mà chúng ta đưa ra một chế định mới, chúng ta quy định nhiều cái vấn đề mới đối với doanh nghiệp và người dân, nếu không đánh giá kỹ lưỡng, đánh giá một cách thấu đáo những cái tác động có thể có, thì có thể chất lượng văn bản pháp luật không được đảm bảo. Làm sao mà khối lượng nhiều, thời gian ngắn nhưng mà cái chất lượng và công tác tham vấn vẫn phải được đảm bảo tốt.
1: Tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất, nhiều luật liên quan đến doanh nghiệp và đầu tư. Ông có mong muốn đề xuất cụ thể như thế nào để những cái vướng mắc khó khăn của doanh nghiệp được giải quyết nhanh bằng những cái quyết sách lập pháp?
0: Có lẽ là điều rất là quan trọng mà cộng đồng doanh nghiệp rất kỳ vọng đấy là làm sao những cái vướng mắc đã được phát hiện, đã được chỉ rõ là cần phải nhanh chóng sửa đổi trong các văn bản pháp luật để thể chế hóa những chính sách cải cách mà đã được thực hiện tại loạt nghị quyết. Thì đây là một khối lượng lập pháp rất là lớn. Chúng tôi hy vọng rằng là chính phủ và Quốc hội hoàn thành được mục tiêu rất là nặng nề này để những cái đường lối cải cách đấy nhanh chóng mang lại những cái hiệu ứng tích cực cho nền kinh tế, cho doanh nghiệp, cho nhà đầu tư.
1: Để thể chế luôn đi trước một bước và trở thành lợi thế cạnh tranh của nền kinh tế, để khoảng cách giữa yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn với thể chế, với năng lực tổ chức thực hiện được rút ngắn lại, thì có những cái vấn đề nào cần được lưu tâm và theo ông là cần tiếp tục đổi mới để mà thực sự tạo ra được những cái đột phá?
0: Thời gian vừa rồi thì rất nhiều đạo luật của Quốc hội thì đã phân quyền phân cấp rất là lớn cho các chính quyền địa phương, nhưng mà năng lực của chính quyền địa phương, cái sự chủ động của chính quyền địa phương rất là quan trọng. Cho nên nếu chúng ta có một chính sách tốt, nếu mà việc tổ chức thực hiện không tốt, nếu mà bộ máy chính quyền vẫn đang e ngại, vẫn đang rụt rè, vẫn chưa có sự năng động sáng tạo thì những cái chính sách này cũng sẽ ảnh hưởng. Cho nên là cái việc tổ chức thực thi những cái chính sách quan trọng cũng hết sức lớn. Hay là tôi ví dụ như hiện nay chúng ta thay đổi phương thức quản lý tiền kiểm sang hậu kiểm. Có rất nhiều cái đạo luật Quốc hội thông qua là đã chuyển đổi tư duy tiền kiểm sang hậu kiểm. Thì có rất nhiều ngành nghề kinh doanh, điều kiện kinh doanh đã được bãi bỏ. Nhưng muốn để thực hiện chính sách này tốt ấy, thì cái năng lực quản trị tuân thủ của doanh nghiệp phải được cải thiện. Cái việc thay đổi tư duy quản lý tạo thông thoáng, thuận lợi hơn. Nhưng mà cũng đòi hỏi cái việc thực thi hơn của bộ máy chính quyền địa phương, của các doanh nghiệp, của các nhà đầu tư. Trong quá trình này, chúng tôi cho rằng là vai trò giám sát của Quốc hội hết sức quan trọng.
1: Vâng, xin cảm ơn ông.
2: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Chương trình do biên tập viên Vân Hồng biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Nhịp sống của đất nước,
4: bước chuyển mình của thế giới
5: được ghi nhận trung thực
3: và phản ánh kịp thời
4: trong các chương trình
3: trên kênh Thời sự VV1
5: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Xã hội chuyển động.
3: Xã hội chuyển động.
6: Kính chào và cảm ơn quý vị thính giả đồng hành cùng chương trình. Ngay bây giờ sẽ là nội dung chính của chương trình hôm nay. Từ những tài khoản nổi tiếng trên mạng xã hội đến những nội dung lệch chuẩn, tình trạng rác mạng tràn lan đang cho thấy mặt trái đáng suy ngẫm của đời sống số. Điều gì khiến những nội dung ngày càng gây tranh cãi, càng dễ thu hút sự chú ý? Ai đang hưởng lợi từ cuộc đua tương tác này? Và khi công nghệ ngày càng phát triển, những quy định hiện hành còn đủ sức kiểm soát những biến đổi mới trên môi trường số? Nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, dọn rác mạng, vấn đề xã hội hôm nay sẽ giúp quý vị có cái nhìn toàn diện hơn về cơ chế tạo ra và lan truyền rác mạng, đồng thời chỉ rõ yêu cầu bức thiết phải hoàn thiện hành lang pháp lý và phân định trách nhiệm của các chủ thể trong môi trường số. Sắc màu cuộc sống là bài viết khi hạnh phúc của người dân trở thành thước đo phát triển.

0: Vấn đề xã hội.
1: Thưa quý vị và các bạn, một nghịch lý đang diễn ra trên không gian mạng, những nội dung lệch chuẩn, phản cảm, thậm chí là vi phạm pháp luật vẫn có thể thu hút lượng tương tác lớn, tạo ra lợi ích về lượt xem, quảng cáo, kinh doanh và ảnh hưởng xã hội. Đâu là cơ

0: cơ chế hình thành và lan truyền rác mạng.
1: Từng là những hiện tượng mạng, có hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu người theo dõi. Nhưng những cái tên như Huấn Hoa Hồng, Vua Quạt, Khánh Sky, Hồ Văn Khoa cuối cùng cũng đã bị bắt giữ và sẽ phải trả giá trước pháp luật. Nhưng phía sau những hiện tượng mạng này là câu chuyện rộng hơn. Vì sao những nội dung lệch chuẩn, phản cảm, thậm chí vi phạm pháp luật lại có thể tồn tại, thu hút tương tác và lan truyền mạnh trên mạng xã hội?
2: Em thấy dạo này trên mạng bây giờ có rất nhiều video, thông tin thì giật gân, xem thì rất là tò mò nhưng nhiều khi chẳng biết nó đúng sai như thế nào cả.
3: Đúng rồi, mà càng nhiều người họ xem ý, thì bình luận nó lại càng nổi. Có những thứ mình thấy rất là vô bổ nhưng mà vẫn cứ xuất hiện liên tục.
2: Có khi chính mình cũng phải góp phần làm cho nó lan rộng ra đấy. Thấy lạ thì bấm vào, thấy sốc thì chia sẻ cho bạn bè.
3: Nhưng cũng không thể chỉ trách người dùng được, những cái nền tảng cũng phải có trách nhiệm chứ. Nhất là những cái nội dung sai lệch và phản cảm.
1: Tò mò, bấm xem, bình luận hay chia sẻ, những hành động tưởng như rất nhỏ của người dùng lại có thể trở thành tín hiệu để nội dung tiếp tục được phân phối. Câu chuyện của hai bạn trẻ Xuân Long và Huy Hoàng cho thấy một thực trạng phổ biến đang diễn ra trên môi trường mạng xã hội mà nhiều người dùng đang vấp phải. Xuân Long kể.
2: Trên mạng bây giờ thông tin chia sẻ rất là nhanh, đến rất là nhanh. Nhiều khi mình thấy người khác chia sẻ thì mình cũng dễ tin theo, mình chia sẻ theo và bình luận theo. Thì có lần thì tôi cũng đọc một cái thông tin thấy khá hợp lý là chia sẻ, nhưng mà sau khi thấy những cái trang chính thống họ đăng thì mình mới biết là không chính xác. Từ đó thì tôi cũng cẩn thận hơn với những thông tin quá là giật gân và là chưa rõ nguồn gốc.
1: Không chỉ tin và chia sẻ, ngay cả việc vào xem để phản đối cũng có thể vô tình làm tăng mức độ phổ biến của nội dung. Bạn trẻ Huy Hoàng nhận ra rằng
3: nhiều khi mình tò mò mình ấn vào, hay thậm chí là bình luận để chê thôi, thì vô tình máy tính nó vẫn tính là bài viết đã đang hot, tiếp tục phân phối đến nhiều người hơn. Rốt cuộc thì sự tò mò của mình lại trở thành cái động lực cho họ làm tiếp.
1: Nếu người dùng tạo ra tương tác thì người làm nội dung lại có động lực để tạo ra những thứ có thể thu hút tương tác nhiều hơn. Nhà sáng tạo nội dung trẻ Lý Hữu Trường, đồng thời là chủ kênh Trường Lịch Sử, lý giải cơ chế này.
4: Tranh cãi tạo ra phản ứng rất mạnh, người đồng ý thì bình luận, người không đồng ý thì lại càng bình luận nhiều hơn nữa. Khi mà một nội dung có nhiều người dừng lại tranh luận này, chia sẻ này, thì nền tảng lại càng hiểu là nội dung đó đang được quan tâm và được tiếp tục phân phối. Thành ra là những nội dung mà càng bức xúc thì lại càng có nhiều view.
1: Như vậy tranh cãi cũng trở thành một dạng tương tác, và khi tương tác có thể tạo ra lượt xem, lượt theo dõi, cơ hội thương mại, sự chú ý trở thành thứ mà người làm nội dung có thể tìm cách tối đa hóa. Lý Hữu Trường nhấn mạnh.
4: Khi mà có sự chú ý thì sẽ có view, có follow, có booking và có thêm cơ hội thương mại. Người mà làm nội dung ấy thì chắc chắn phải nhìn số liệu để biết được là khán giả mình đang quan tâm cái gì. Khi mà mình làm nội dung tử tế thì chỉ được vài nghìn view, nhưng một nội dung gây sốc thì lại được vài trăm, thậm chí là vài triệu. Rất dễ hình thành cái suy nghĩ là muốn được có người xem thì phải làm như vậy. Lâu dần ấy, creator sẽ bị chính những phản ứng của khán giả và thuật toán kéo đi, lôi đi, và mỗi lần sẽ ngày càng mạnh hơn trước.
1: Từ đây rác mạng không còn chỉ là sản phẩm của một vài cá nhân thích gây sốc, đằng sau nó còn là một động lực kinh tế, càng nhiều người chú ý, càng có khả năng tạo ra lợi ích. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong nhận định.
5: Cái lượng view nó tạo ra cho người sáng tạo nội dung đó, một cái số lượng người xem, một cái sự chú ý. Và khi một cái số lượng người chú ý này đó, theo dõi, điều kiện cho phép đó, thì những cái người mà sáng tạo nội dung này họ có thể đưa ra những cái sản phẩm, những cái đề xuất, và sẽ có một phần những người theo dõi này họ mua hàng, có thể vì ủng hộ, có thể vì thích thú, có thể chỉ là tò mò, là nhân tiện, thì đó nó tạo ra cái tiền cho cái người mà tạo ra view. Nếu xét theo quy luật tâm lý xã hội cũng như là thực tiễn đang diễn ra, nó đang là một thị trường, chỉ có điều đó là nó tiêu tính quản lý.
1: Với một thị trường mà người tạo nội dung cần sự chú ý, người xem tạo tương tác, còn nền tảng tiếp tục phân phối những nội dung có khả năng giữ chân người dùng. Đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội nhìn nhận đây là cả một hệ sinh thái.
6: Rác mạng thì không tự nhiên sinh ra mà được hình thành trong cả một cái hệ sinh thái lợi ích ấy. Người tạo nội dung càng gây sốc này, càng lệch chuẩn thì càng dễ thu hút sự tò mò. Còn người xem bình luận ấy, chia sẻ thì lại tiếp tục đẩy tương tác. Còn thuật toán ấy, của nền tảng ấy, thì lại có thể khuếch đại những cái nội dung giữ chân người dùng lâu hơn.
1: Một nội dung rác vì thế không tự nhiên xuất hiện và cũng không tự nhiên lan truyền. Người tạo nội dung, người xem, nền tảng và thuật toán cùng tạo nên một vòng xoáy, trong đó sự chú ý có thể trở thành lợi ích. Và khi lợi ích ấy đủ lớn, câu chuyện không còn đơn thuần là lựa chọn của một cá nhân mà trở thành vấn đề của cả môi trường thông tin số. Vậy trách nhiệm của từng mắt xích trong vòng xoáy này cần được xác định đến đâu và pháp luật đã đủ rõ để xử lý khi rác mạng được tạo ra khuếch đại và lan tới hàng triệu người hay chưa?

0: Thưa quý vị và các bạn, nếu rác mạng được tạo ra và lan truyền từ những khoảng trống trong trách nhiệm của các chủ thể, thì việc xử lý không thể chỉ trông chờ vào những vụ việc bị phát hiện và xử phạt. Điều cần thiết là nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, xác định rõ trách nhiệm của người tạo nội dung, người phát tán, nền tảng số, nhà mạng và các ứng dụng AI, đồng thời tạo ra cơ chế đủ nhanh để ngăn chặn những nội dung độc hại trước khi chúng kịp lan rộng.
1: Từ những hiện tượng mạng bị xử lý đến những nội dung sai lệch phản cảm vẫn xuất hiện hàng ngày trên mạng xã hội, câu chuyện đặt ra không chỉ là ai tạo ra rác mạng mà còn là ai có trách nhiệm ngăn chặn xử lý khi những nội dung này được phát tán với tốc độ rất nhanh. Theo luật sư Trương Thanh Đức, trách nhiệm trước hết thuộc về người trực tiếp đưa nội dung lên mạng xã hội, nhưng những người chia sẻ bình luận cũng không thể rũ bỏ trách nhiệm.
2: Quy định thì có đầy đủ hết rồi, chỉ có điều cái khó của chúng ta là cái quá trình phát hiện, quá trình xử lý vì nó quá nhiều và nó lại là liên quan đến yếu tố nước ngoài cho nên là đôi khi nó bị chậm trễ, không xử lý được kịp thời. Như vừa rồi đấy, có những cái trường hợp mà gây nhức nhối rác mạng xã hội trong hàng năm trời mới bị xử lý thì cần phải nhanh chóng phát hiện, đưa những cái tin đầu tiên có thể đã bị xử phạt rồi thì nó sẽ hạn chế những cái chuyện tuyên truyền những cái thông tin rất là xấu, độc hại.
1: Như vậy, vấn đề không hẳn là thiếu quy định mà còn nằm ở khả năng phát hiện và tốc độ xử lý. Từ những vụ việc giang hồ mạng nổi lên gần đây, vấn đề trách nhiệm của các nền tảng số, mạng xã hội, nhà mạng và ứng dụng AI cũng được đặt ra tại nghị trường. Cho ý kiến về dự án luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi tại phiên họp ngày 9 tháng 8 vừa qua, đại biểu Quốc hội Nguyễn Trung Kiên, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai đề nghị.
3: Tại cái chương 3 đấy thì cần có một cái điều quy định rõ về trách nhiệm của các nền tảng số, mạng xã hội, rồi mạng viễn thông hay là các ứng dụng AI. Theo cái hướng rằng là đối với các mạng xã hội, nền tảng số thì khi người dùng trên lãnh thổ Việt Nam mở ứng dụng ra thì sẽ có cảnh báo vi phạm pháp luật xuất hiện ngay đầu.
1: Trong khi đó, AI đang khiến việc tạo và phát tán nội dung nhanh hơn, phức tạp hơn. Đại biểu Võ Ngọc Thanh Trúc, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh đề nghị.
4: Cơ quan, tổ chức sử dụng trí tuệ nhân tạo phải chịu trách nhiệm đối với thông tin pháp luật do hệ thống của mình cung cấp.
1: Ở góc độ kinh tế, chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong chỉ ra một lỗ hổng quan trọng trong chính cơ chế tạo lợi ích từ nội dung số.
5: Nó xuất phát từ bản chất của cái hoạt động trên nền tảng. Đó là giữa nhà sản xuất với người đưa tin là nó có sự cách biệt, nó không có cơ chế kiểm định, không có cái cơ chế chịu tác động. Và đặc biệt là cái người sản xuất nội dung nhiều khi là không chịu tác động trực tiếp.
1: Những phân tích này cho thấy, rác mạng là câu chuyện của cả một hệ sinh thái, từ người tạo nội dung, người phát tán đến nền tảng và công nghệ. Ông Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội nhấn mạnh.
6: Muốn dọn rác mạng ấy, thì cái điều quan trọng ấy, là phải làm cho cái hành vi vi phạm không còn có khả năng sinh lợi, đồng thời ấy, là nâng cao trách nhiệm của cả người sản xuất, người phát tán và nền tảng nữa.
1: Từ rác mạng đến trách nhiệm của từng mắt xích, vấn đề đặt ra không chỉ là có luật hay chưa, mà luật có đủ rõ, đủ nhanh và đủ sức ngăn chặn lợi ích từ hành vi vi phạm hay không. Và đây cũng chính là yêu cầu đang được đặt ra, nâng cao hiệu quả thực thi của pháp luật, kịp thời siết chặt trách nhiệm của các chủ thể và quan trọng hơn để tốc độ thực thi pháp luật không chậm hơn tốc độ lan truyền của rác mạng.
7: Sắc màu cuộc sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, sự phát triển của một đất nước không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng kinh tế, mà còn bằng chất lượng cuộc sống, mức độ an toàn, văn minh và hạnh phúc của người dân. Với tinh thần đó, nghị quyết về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển được trình bày tại hội nghị lần thứ 3, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 vừa qua đã đặt con người vào vị trí trung tâm của mọi chính sách, hướng tới xây dựng một xã hội phát triển bền vững,

0: từ những giá trị nền tảng. Bài viết của phóng viên Thủy Tiên.
1: Mỗi người đều có một cách riêng để cảm nhận cuộc sống đang đổi thay. Có người thấy vui khi những con đường đang dần trở nên sạch sẽ, thông thoáng. Có người yên tâm vì khu dân cư ngày càng an toàn. Và cũng có người, sự đổi thay đến từ chính nhận thức của bản thân vì mục tiêu chung, nghiêm túc chấp hành các quy định, chủ trương của Đảng và Nhà nước. Những cảm nhận và mong muốn rất bình dị ấy cho thấy kỳ vọng của người dân về một xã hội ngày càng kỷ cương, an toàn, văn minh và đáng sống. Ngày 28 tháng 7 năm 2026, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã ban hành nghị quyết số 18 về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa và phát triển. Theo bà Nguyễn Thị Việt Nga, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố Hải Phòng, điểm mới của nghị quyết nằm ở việc chuyển từ tư duy quản lý xã hội sang quản trị và kiến tạo xã hội.
2: Đây là một sự chuyển đổi rất là quan trọng về tư duy. Quản lý xã hội thì thường nhấn mạnh vai trò quản lý của nhà nước, còn quản trị và kiến tạo xã hội thì lại đặt ra yêu cầu cao hơn. Điểm rất đáng chú ý của nghị quyết là đặt người dân ở vị trí trung tâm và lấy hạnh phúc, sự hài lòng, niềm tin của người dân làm thước đo.
1: Như vậy, quản lý xã hội thời kỳ mới sẽ chuyển hóa từ tư duy kiểm soát hành chính sang mô hình kiến tạo phát triển, tạo lập môi trường để người dân được phục vụ tốt hơn. Tinh thần ấy được cụ thể hóa bằng nhiều nhiệm vụ và giải pháp. Theo tiến sĩ Chu Xuân Giao, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Nghiên cứu Văn hóa thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, những giá trị lớn sẽ được bắt đầu từ những hành động nhỏ. Nghị quyết số 18 đề ra mục tiêu đến năm 2030, cơ bản tạo lập được nền tảng của xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa và phát triển. Chỉ số phát triển con người đạt khoảng 0,8, tuổi thọ trung bình tính từ lúc sinh đạt khoảng 75,5 tuổi, trong đó thời gian sống khỏe mạnh đạt tối thiểu 68 năm. Chỉ số chênh lệch thu nhập dưới mức 0,38. Tầm nhìn đến năm 2045, xây dựng thành công xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa phát triển. Chất lượng sống, chỉ số hạnh phúc, chỉ số phát triển con người và trình độ quản trị xã hội thuộc nhóm các quốc gia tiên tiến trên thế giới. Những mục tiêu ấy đang dần được hiện thực hóa bởi những quyết sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước, cùng sự đồng thuận của người dân, chung tay xây dựng văn hóa ứng xử, thượng tôn pháp luật và nêu cao trách nhiệm cộng đồng. Tương lai không xa, một xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa và phát triển sẽ dần hiện hữu trong từng khu phố, từng gia đình và trong chính chất lượng cuộc sống của mỗi người dân.
0: Quý vị thính giả thân mến, bài viết vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Xã hội Chuyển động hôm nay. Chương trình do biên tập viên Vũ Đào biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi. Hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
3: VOV1 kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với chương trình Dân tộc và Phát triển trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, diễn biến thời tiết tại nhiều vùng trên cả nước tiếp tục được dự báo sẽ có những yếu tố cực đoan khó lường. Cùng với mưa lớn kéo dài, nguy cơ sạt lở đất có thể đe dọa tính mạng, tài sản và cuộc sống của người dân.
1: Vâng, sạt lở đất là một loại hình thiên tai vô cùng nguy hiểm bởi nó thường xảy ra bất ngờ, diễn biến nhanh và gây thiệt hại lớn. Trong chương trình hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu những khu vực, nhóm dân cư đang đối mặt với nguy cơ sạt lở và cùng trang bị thêm kiến thức để chủ động phòng tránh thay vì chỉ ứng phó khi sự cố xảy ra.
2: Và trước khi đến với các điểm nóng thiên tai, mời quý vị cùng chúng tôi trang bị những kiến thức cơ bản để nhận biết sớm dấu hiệu của sạt lở đất.
1: Thưa quý vị, sạt lở đất là hiện tượng đất đá bị sạt trượt do tác động của mưa, lũ hoặc dòng chảy. Mặc dù khó dự báo chính xác thời điểm, nhưng người dân có thể tự bảo vệ bản thân và gia đình bằng cách sớm nhận diện các dấu hiệu cảnh báo,

0: Thứ nhất về nguồn nước, dòng nước gần nơi sinh sống đột ngột chuyển màu từ trong sang đục, xuất hiện các dòng suối và các vũng nước lớn ở những khu vực vốn khô ráo. Thứ hai về
1: vốn gắn bó lâu đời với vùng rừng núi, thường dựng nhà ven các sườn đồi dốc hay dọc theo khe lạch sông suối. Chúng ta cần phải đặc biệt lưu ý thêm những cảnh báo mang tính đặc thù sau đây. Thứ nhất, trong các hoạt động mưu sinh hàng ngày, khi thời tiết có mưa lớn kéo dài, bà con tuyệt đối không đi rừng, không lên nương rẫy hái măng, tìm lâm sản hay chăn thả gia súc. Việc di chuyển trên các sườn dốc lúc này là vô cùng nguy hiểm vì đất đã ngậm no nước, kết cấu trở nên bở rời và rất dễ xảy ra trượt lở.
0: Thứ hai, đối với khu vực ven sông suối, tuyệt đối không lội qua các khe suối đập tràn khi nước đục và đang chảy xiết. Không ra bờ sông, bờ suối vớt củi, bắt cá khi lũ đang về. Bà con cần đặc biệt ghi nhớ, nếu nước suối đang chảy bỗng nhiên cạn kiệt bất thường, đó có thể là do đất đá sạt lở đã chặn dòng chảy ở phía thượng nguồn. Ngay sau đó, dòng chảy có thể bị vỡ, mang theo một lượng bùn đá, cây cối khổng lồ đổ ập xuống tạo thành lũ ống, lũ quét. Gặp tình huống này, cần lập tức hô hoán dân bản chạy ngay lên vùng đất cao, tuyệt đối không được nán lại tìm hiểu nguyên nhân.
1: Thứ ba, về việc quan sát không gian đồi núi quanh nhà, rất nhiều bà con chúng ta có thói quen san gạt sườn đồi để dựng nhà. Trong mùa mưa bão, bà con cần thường xuyên đi kiểm tra sườn đồi phía sau nhà. Nếu thấy có các vết nứt nẻ chạy dài, thấy rễ cây bị đứt gãy hay có dòng nước đục rỉ ra từ vách đất, cần lập tức báo cho mọi người sơ tán. Đặc biệt vào ban đêm, nếu bà con nghe thấy tiếng động lạ

nhưng tính mạng con người là điều quý giá nhất. Bà con hãy chủ động theo dõi các bản tin thời tiết của đài phát thanh, loa truyền thanh cơ sở, luôn lắng nghe và chấp hành nghiêm túc sự hướng dẫn chỉ đạo sơ tán của trưởng bản cũng như chính quyền cấp xã và cấp tỉnh. Tuyệt đối không vì sót của, sót hoa màu hay vật nuôi mà nán lại khu vực đã được cảnh báo nguy hiểm.

0: Thưa quý vị, trên thực tế, vẫn có hàng trăm hộ gia đình phải sống trong cảnh thấp thỏm vì gánh nặng mưu sinh. Nỗ lực phòng chống từ sớm từ xa đang là bài toán cấp thiết tại khu vực miền núi của thành phố Đà Nẵng.
1: Tại xã Nam Trà My, thành phố Đà Nẵng, có một ngôi làng mà mỗi khi mưa bão về, người dân lại phải tay xách nách mang, nơm nớp tháo chạy để bảo vệ tính mạng. Đó là làng Thác Ven, nơi sinh sống của 50 hộ dân với gần 250 nhân khẩu và một điểm trường mầm non. Sau đợt mưa lớn kéo dài vào cuối năm ngoái, phía sau làng đã xuất hiện nhiều vết nứt trên sườn núi, kéo dài hàng trăm mét từ đỉnh đồi xuống tận đường bê tông nội bộ. Một vết sạt trượt đã mang theo lượng lớn đất đá đổ ập xuống, khiến hai hộ gia đình phải bỏ nhà đi lánh nạn. Kể lại khoảnh khắc sinh tử, một người dân làng Thác Ven bàng hoàng.
2: Đất nó tràn hoa hai bên rồi. Thì cái bây giờ thôi bồng công, dẫn vợ dẫn con chạy. Chứ không bây giờ không có lúa thóc gì đấy. Bây giờ mình lo tính mạng trước. Thì hai hộ này mới đi xuống là chừng nào là mưa nước nó tràn. Thì bọn em ở dưới chạy lên, ở trên chạy xuống. Thì qua tới hơn một tiếng đồng hồ thì hai hộ này cũng xuống được cái nơi an toàn.
0: Hiện nay, những vết nứt ngày càng mở rộng khiến cho bà con không dám đi canh tác. Nguy cơ kép, vừa mất an toàn chỗ ở, vừa mất đi sinh kế đang bủa vây người dân nơi đây. Đứng trước tình thế khẩn cấp này, ông Nguyễn Hồng Nhân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Trà My, thành phố Đà Nẵng cho biết.
3: Khu vực này chúng tôi cũng đưa vào cái tình huống là nguy hiểm, khẩn cấp cần phải di dời. Chúng tôi đã bố trí cái quỹ đất, tuy nhiên về cái cơ sở hạ tầng thì về phía địa phương cũng đề xuất với thành phố cũng như các sở ngành quan tâm hỗ trợ cái nguồn kinh phí khoảng là 30 tỷ đồng để cho địa phương thực hiện cái đầu tư cái cơ sở hạ tầng để nhằm ổn định sắp xếp dân cư trước mùa mưa bão.

0: Để không lặp lại những bi kịch cũng như không rơi vào thế bị động trước thiên tai, nhiều địa phương đang triển khai quyết liệt các kịch bản ứng phó. Tại Đắk Lắk, toàn tỉnh hiện có trên 80 điểm sạt lở, trong đó 12 điểm đặc biệt nguy hiểm cần phải khắc phục trước mùa mưa lũ năm nay.
1: Tính đến nay, địa phương đã bố trí kinh phí xử lý 10 điểm, 2 điểm còn lại đang xây dựng phương án. Yêu cầu đặt ra cho cấp cơ sở là phải kiểm tra lại toàn bộ những điểm đã được cảnh báo từ các năm trước, cập nhật các khu vực phát sinh nguy cơ mới, đồng thời thống kê cụ thể số hộ dân, công trình, tuyến giao thông nằm trong vùng rủi ro cao để chủ động bảo vệ và di dời người dân từ sớm từ xa.
0: Cùng với đó, tại các xã trọng điểm của tỉnh Đắk Lắk, lực lượng xung kích phòng chống thiên tai sẵn sàng túc trực tại các vị trí xung yếu khi có mưa lớn. Hệ thống trạm đo mưa tự động cũng được liên tục bảo trì, đảm bảo truyền dữ liệu thông suốt về ban chỉ huy cấp tỉnh và cấp xã.
1: Chính quyền cũng đã chuẩn bị sẵn sàng vật tư, phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ. Mục tiêu là không để bất kỳ khu dân cư nào bị cô lập, thiếu lương thực hay y tế khi có tình huống sạt lở làm chia cắt địa bàn. Việc liên kết thông tin chặt chẽ từ tỉnh xuống tận các xã phường chắc chắn sẽ tạo ra một mạng lưới bảo vệ an toàn tối đa cho bà con nhân dân.
2: Chương trình Dân tộc và Phát triển.
3: Những tác động của chính sách đến vùng đồng bào thiểu số.
2: Dân tộc và Phát triển.
3: Đường ngắn nhất đến vùng xa.
1: Thưa quý vị, tại tỉnh Cao Bằng, nơi có địa hình chia cắt mạnh và nền địa chất dễ bị phong hóa, sạt lở đất đá là nỗi ám ảnh thường trực của người dân.
0: Toàn tỉnh Cao Bằng hiện có hàng trăm điểm xung yếu, đòi hỏi cơ quan chức năng phải tính nhiều phương án để bảo vệ an toàn cho người dân. Phản ánh của phóng viên Duy Thái, thường trú khu vực Đông Bắc.
4: Giữa tháng 7 năm 2026, gia đình chị Ma Thị Bích ở tổ Hòa Trung 1, phường Tân Giang, tỉnh Cao Bằng, buộc phải chuyển ra thuê trọ sau khi khu vực đồi phía sau nhà xuất hiện nhiều vết nứt, sụt lún, đất đá có dấu hiệu dịch chuyển. Ngôi nhà của chị và hơn 10 hộ dân trong khu vực đang đứng trước nguy cơ mất an toàn.

0: khi mùa mưa bão đến gần. Trước đó, bão số 11 năm 2025 đã làm đổ kè chắn, đất đá đổ xuống nhà chị Bích và các hộ dân. Đến nay, đất từ đỉnh đồi đã tụt xuống hơn 2 mét, tiếp tục đẩy vỡ phần kè còn lại. Chính quyền địa phương đã khuyến cáo người dân không nên ngủ tại nhà. Vì vậy, mỗi ngày, chị Bích chỉ trở về lo cơm nước, tắm giặt, đến tối lại cùng gia đình ra khu trọ tạm nghỉ. Chị Ma Thị Bích lo lắng khi cuộc sống bị đảo lộn, nguy cơ sạt lở, mất an toàn vẫn hiện hữu nếu tiếp tục xảy ra mưa lớn.
1: Hiện tại nhà tôi là cái kè nứt hết rồi, còn vào tường nhà ở bếp thì là có những nứt chân chim hết. Bây giờ khả năng để mà bạt cái đồi thì là mấy gia đình này để mà làm thì mình cũng không có đủ điều kiện để mà làm. Nhờ chính quyền để phường giúp đỡ. Ngủ thì làm đi thuê một phòng trọ, còn nhà bên nhà bác bên này là lại đi ở nhà văn hóa. Đến bữa thì về không mang đồ đạc đi, mang mọi thứ đi hết ở phòng trọ, nó cũng chật chội cả nhà hết ở đấy, thì là không thể nào sinh hoạt ở đấy được. Bây giờ cũng chỉ mong muốn là chính quyền để bạt san gạt cái đất đi, xong là xây lại cái kè để cho nó ổn định hơn.
0: Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng hiện có 801 hộ nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở đất đá do mưa lớn và 94 hộ nằm trong khu vực sói lở do dòng chảy lũ. Hơn 200 điểm có nguy cơ sạt lở, trong đó rủi ro cao tập trung ở các xã như Nguyên Bình, Ca Thành, Bảo Lạc, Sơn Lộ, Yên Thổ, Nam Quang. Tỉnh Cao Bằng còn 24 vị trí hư hỏng nghiêm trọng trên quốc lộ 34, quốc lộ 4A, cùng nhiều tuyến tỉnh lộ, đường liên xã thường xuyên xuất hiện các điểm sạt ta luy dương, cần được xử lý để đảm bảo an toàn giao thông trong mùa mưa bão. Thời gian qua, tỉnh Cao Bằng đã triển khai nhiều

0: tượng thủy văn tỉnh Cao Bằng cho biết.
1: Tăng cường cái năng lực chuyên môn, cập nhật thêm các cái phương án cảnh báo, dự báo, nâng cao năng lực cho dự báo viên, đặc biệt là công tác cảnh báo hạn ngắn trong vòng khoảng 30 phút đến vài tiếng đồng hồ, đảm bảo được nhanh chóng kịp thời phục vụ đến cộng đồng. Cái loại hình thiên tai cảnh báo ngắn như là dông lốc, mưa đá và lũ quét sạt lở đất. Hiện nay thì mạng lưới đo mưa đã cập nhật tương đối là tự động một tiếng một lần, và đồng thời kết hợp ảnh radar thời tiết làm sao để chúng ta tăng cường được cái khả năng nhận định sớm để cảnh báo cho người dân. Người dân phải có sự trang trống chuẩn bị và đặc biệt là các cái công cụ phục vụ như là bè mảng phải nâng cao cái tinh thần cảnh giác, đặc biệt là khi có những cái dấu hiệu thì cũng phải chuẩn bị các cái bước thực hiện công tác ứng phó và tuân thủ theo cái những gì mà chính quyền địa phương đưa ra.
0: Sạt lở đất đá đang trở thành một trong những loại hình thiên tai nguy hiểm thường xuyên xảy ra tại Cao Bằng mỗi khi mùa mưa bão đến. Tuy nhiên, công tác phòng ngừa và khắc phục hậu quả vẫn gặp nhiều khó khăn. Nguồn lực đầu tư cho các công trình phòng chống sạt lở, cũng như trang thiết bị, phương tiện phục vụ ứng phó sự cố và tìm kiếm cứu nạn còn hạn chế. Năng lực phòng chống thiên tai ở một số cấp ngành chưa đồng đều, trong khi một bộ phận cán bộ và người dân vẫn còn tâm lý chủ quan lơ là, trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước khi thiên tai xảy ra. Những hạn chế này đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về chủ động phòng ngừa, nâng cao năng lực ứng phó và giảm thiểu thiệt hại do sạt lở gây ra. Bà Ma Thị Huyền Linh, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Cao Bằng, chia sẻ.
2: Trước những cái sạt lở đấy thì về phía chi cục thì cũng đã tham mưu cho sở đi kiểm tra, đánh giá hiện trạng, phối hợp với địa phương để đưa ra những cái giải pháp trước mắt để có thể đảm bảo an toàn cho người dân trong các đợt mưa. Và cũng chỉ đạo các địa phương là cũng phải xây dựng những cái phương án di rời người dân, nghiên cứu đánh giá cái địa chất để đưa ra cái giải pháp để có thể khắc phục những cái sạt lở, đưa ra cái phương án đảm bảo cho người dân trong các đợt mưa.
0: Để giải quyết căn cơ bài toán sạt lở trong mỗi mùa mưa bão, bên cạnh nguồn lực và sự hỗ trợ kịp thời của nhà nước về kinh phí, giải pháp kỹ thuật và ổn định sinh kế cho người dân, cần nâng cao hơn nữa ý thức chủ động phòng ngừa của mỗi cá nhân và cộng đồng. Chính quyền các cấp phải chủ động rà soát, cảnh báo, xử lý các điểm có nguy cơ cao. Người dân cần nâng cao cảnh giác, tuân thủ khuyến cáo, sẵn sàng di rời khi có nguy cơ mất an toàn. Sự chủ động từ cả chính quyền và người dân sẽ góp phần hạn chế thiệt hại, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản và hướng tới phát triển bền vững trước diễn biến ngày càng phức tạp của thiên tai.

0: Thưa quý vị và các bạn, hậu quả của thiên tai có thể được kiểm soát nếu chúng ta có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Quan trọng hơn cả những bức tường kè bằng bê tông chính là ý thức của mỗi người dân. Việc tuyệt đối không chủ quan, nhạy bén trước các dấu hiệu bất thường và chấp hành nghiêm túc lệnh sơ tán của cơ quan chức năng chính là chìa khóa để bảo vệ tính mạng cho chính bản thân và gia đình. Hãy cùng nhau chuyển tâm thế từ việc chờ đợi thiên tai ập đến sang chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Dân tộc và Phát triển hôm nay cũng đã khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
4: Thưa quý vị, qua tổng đài 1800-1197, chúng tôi đã nhận được rất nhiều chia sẻ của thính giả về những trăn trở khi vừa phải chịu đựng nỗi đau đớn do thoái hóa khớp, vừa phải đối mặt với những tác dụng phụ như đau dạ dày, phù nề khi điều trị chưa đúng cách. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi chia sẻ câu chuyện của ông Nguyễn Sĩ Trí, hiện đang sinh sống tại tỉnh Bắc Ninh.
5: Từ năm 2019 trở về đây, tôi bị đau lưng rất nhiều. Nó cứ đau của hai cột sống, ngồi cũng đau, mà đứng cũng đau. Chân bên trái này nó cũng tê buốt nên nó không đi được nữa. Các bác mới khám, thấy như vậy là thoái hóa hai đốt sống và thoát vị đĩa đệm. Nhiều hôm còn bò không đi được.
4: Đau đến mức đứng cũng đau, ngồi cũng đau, đau đến độ phải bò. Căn bệnh thoái hóa đã khiến cuộc sống của ông Chí bị đảo lộn đến đáng sợ.
5: Sức khỏe nó xuống yếu, thậm chí là khoảng có 39 cân có gì đâu. Thế sau uống thuốc tây nó quá nhiều thời gian, nó ảnh hưởng dạ dày, bệnh viện kết luận là bị loét dạ dày.
3: Vâng, quả thực nghe ông Chí chia sẻ mà thấy rõ sự bất lực. Chưa hết cảnh đau xương khớp giờ đây lại thêm chứng loét dạ dày do sử dụng thuốc tây kéo dài.
4: Vâng, để có giải pháp điều trị cho ông Chí, chúng tôi đã mời chuyên gia Đàm Thu Nga, giám đốc chuyên môn phòng khám đa khoa Hưng Việt tư vấn. Vâng, thưa chuyên gia, với trường hợp của ông Chí thì chuyên gia có hướng điều trị như thế nào ạ?

0: về cái điều trị thoái hóa cột sống cũng như là thoát vị đĩa đệm, đốt sống thắt lưng ấy, để mà an toàn, thực ra chúng tôi đang áp dụng một cái điều trị gọi là điều trị tổng hợp. Ngày nay thì các nhà khoa học ở Viện Hàn Lâm và Khoa học Công nghệ Việt Nam ấy cũng đã chiết xuất được các hoạt chất từ các cái thảo dược quý.
1: Chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về các hoạt chất đã được nghiên cứu chiết xuất từ Viện Hàn Lâm và Khoa học Công nghệ Việt Nam được không ạ?
0: Đầu tiên phải kể đến đấy là củ địa liền. Củ địa liền thì các nhà khoa học đã nghiên cứu 6 năm để chiết xuất ra hoạt chất KGA1. Hoạt chất này thì có tác dụng giảm viêm cũng như là giảm đau rất là tốt. Bên cạnh đấy thì còn có cây đùng đỉnh. Từ cây đùng đỉnh thì các nhà khoa học cũng đã nghiên cứu để mà chiết xuất ra hoạt chất cariotin. Hoạt chất này thì có tác dụng là giảm sưng, giảm đau cũng như là kích thích sản sinh ra các tế bào sụn khớp một cách mạnh mẽ. Khi mà KGA1 kết hợp với cả cariotin và kết hợp với bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 đáp ứng được cái tam giác khép kín. Đấy là hỗ trợ để giảm đau cũng như là hỗ trợ cho quá trình chống viêm, giúp cho cái quá trình mà phục hồi sụn khớp ở cấp độ phân tử.
2: Vâng, có thể thấy giải pháp thảo dược mà chuyên gia Đàm Thu Nga vừa chia sẻ là giải pháp an toàn cho tình trạng thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm. Thật vui mừng khi ngày hôm qua, ông Chí đã gọi về tổng đài 1800 1197 để chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình. Ngay sau khi được chuyên gia tư vấn, ông đã tìm mua và sử dụng giải pháp thảo dược có chứa bộ đôi hoạt chất từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, kiên trì gần 3 tháng. Cuộc sống sinh hoạt của ông đã thay đổi tích cực.
3: Về cái sức khỏe giờ thì nó cũng tương đối ổn định, người nó cũng thấy nó dễ chịu hơn, nói chung là nó cũng bớt căng thẳng nhiều, đỡ đần được con cháu nhiều. Tôi thấy như thế là cũng rất là phấn khởi.
1: Chuyên mục rất vui mừng khi nghe ông chia sẻ câu chuyện của mình. Chúc mừng ông Chí đã tìm cho mình giải pháp hiệu quả, đặc biệt là rất an toàn với dạ dày. Quý vị thính giả nào đang gặp phải tình trạng thoái hóa có kèm bệnh dạ dày mà chưa tìm được giải pháp phù hợp thì hãy gọi ngay đến tổng đài 1800 1197 để được tư vấn và giải đáp.
2: Và với thông tin vừa rồi, quý vị biết đến Khương Thảo Đan Gôn với bộ đôi hiệp đồng cariotin KGA1 kết hợp với bài thuốc cổ phương độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa an toàn.
1: Quý vị hãy yên tâm vì Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
2: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất cariotin chiết xuất từ cây đùng đỉnh cũng đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
1: Thật sự rất ấn tượng. Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1197.
2: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
1: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi

0: gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800 1197.
1: Khương Thảo Đan Gold không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
2: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
4: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
5: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
4: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc, phát sóng từ 20 giờ đến 20 giờ 30 trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam. Trước khi đến với chuyên mục Bạn và pháp luật với chủ đề Những điều cần biết về tòa gia đình và người chưa thành niên, mời quý vị cập nhật một số tin an ninh trật tự vừa diễn ra.
1: Ngày 16 tháng 8, trong quá trình tuần tra kiểm soát và thực thi pháp luật trên vùng biển Tây Nam, tàu 360 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã phát hiện, kiểm tra và bắt giữ một tàu vận chuyển trái phép khoảng 130.000 lít dầu DO. Cụ thể, vào lúc 0 giờ 30 phút ngày 16 tháng 8, tại khu vực cách Tây Nam Hòn Khoai, tỉnh Cà Mau, khoảng 90 hải lý, tàu 360 thuộc biên đội tuần tra kiểm soát của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 phát hiện tàu TG-91467TS có dấu hiệu nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu này có 5 thuyền viên do ông Hồ Hồng Diệp, sinh năm 1971, trú tại xã Tân Điền, Đồng Tháp làm trưởng thuyền. Ông Diệp khai nhận trên tàu đang vận chuyển khoảng 130.000 lít dầu DO, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã tiến hành lập biên bản tạm giữ tang vật, niêm phong hàng hóa và dẫn giải tàu TG-91467TS về cảng Hải đội 422, Hải đoàn 42 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang để tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Sáng 17 tháng 8, Ủy ban Nhân dân thành phố Huế cho biết đã có công văn yêu cầu các sở ban ngành địa phương và đơn vị liên quan tăng cường quản lý, phòng ngừa phát hiện và xử lý thiết bị bay không người lái, diều và các vật thể bay có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hoạt động tại cảng hàng không quốc tế Phú Bài. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Huế, khu vực lân cận sân bay có khu công nghiệp, khu dân cư, cơ sở giáo dục nên nguy cơ phát sinh hoạt động của tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ và các vật thể bay là hiện hữu. Do đó, Ủy ban Nhân dân thành phố giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp các lực lượng, rà soát khu vực có nguy cơ, tăng cường tuần tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố được giao theo dõi, giám sát vùng trời, phối hợp xử lý các tình huống theo thẩm quyền. Cảng hàng không quốc tế Phú Bài phải duy trì đầu mối liên lạc 24/24 giờ, hoàn thiện quy trình phát hiện, cảnh báo và xử lý vật thể bay, khai thác hiệu quả hệ thống camera giám sát an ninh, đồng thời lắp đặt pano, biển cảnh báo tại các khu dân cư, tuyến đường quanh sân bay và công khai số điện thoại tiếp nhận phản ánh. Các địa phương lân cận sân bay tăng cường tuyên truyền, quản lý việc thả diều, sử dụng thiết bị bay không người lái và các vật thể bay, tổ chức tuần tra phát hiện ngăn chặn kịp thời những hành vi có nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động bay. Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh Nghệ An vừa phát hiện cơ sở Phúc Tâm 8 tại số 5 Mai Hắc Đế, phường Vĩnh Hưng, Nghệ An, đăng ký kinh doanh dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, spa và xông hơi, nhưng các đối tượng tổ chức hoạt động tư vấn khám điều trị bệnh xương khớp trái phép với quy mô lớn. Kết quả điều tra bước đầu xác định Vi Văn Đông, sinh năm 2000, trú xã Tiên Đồng, Nghệ An, từng là kỹ thuật viên xoa bóp tại một cơ sở điều trị xương khớp, cấu kết với Vũ Thị Hà, sinh năm 1986, trú xã Tam Hợp, Nghệ An, để tổ chức hoạt động điều trị xương khớp trái phép. Do không đủ điều kiện hành nghề trong lĩnh vực y dược, Đông và Hà thống nhất mở cơ sở dưới hình thức dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, spa và xông hơi để hoạt động tư vấn khám chữa bệnh xương khớp trái hình. Khám xét khẩn cấp cơ sở Phúc Tâm 8, lực lượng chức năng thu giữ 2 phi thuyền tắm trắng, 10 máy sung điện, 7 máy đầm G5, 3 máy Biophoton FS209, 2 đơn vị vừa phá một vụ vận chuyển thực phẩm bẩn xuyên biên giới với thủ đoạn hết sức tinh vi, thả hàng trôi từ bờ sông phía Trung Quốc để đồng bọn dùng xuồng điện bí mật trục vớt.

0: Theo đó, vào lúc 12 giờ 40 phút ngày 16 tháng 8 năm 2026, tại khu vực bờ sông Hồng thuộc tổ dân phố 09 Cốc Lếu, phường Lào Cai, tổ công tác đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã mật phục bắt quả tang Quách Văn Đê, sinh năm 1971 và Quách Bá Hát, sinh năm 1976, cùng trú tại phường Lào Cai khi đang vận chuyển trái phép 15 kg óc lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ qua biên giới. Từ lời khai của các đối tượng, lực lượng biên phòng đã vạch trần một phương thức buôn lậu mới, thể hiện sự tinh vi và liều lĩnh nhằm qua mặt lực lượng tuần tra. Với thủ đoạn thả trôi hàng lậu qua dòng nước quốc tế, thay vì vận chuyển trực tiếp bằng thuyền lớn dễ bị phát hiện, các đối tượng đầu nậu phía bên kia biên giới chọn thời điểm giữa trưa khoảng 12 giờ để ném các hộp chứa thực phẩm bẩn xuống lòng sông Nậm Thi phía bờ Trung Quốc. Hiện đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã tạm giữ toàn bộ phương tiện, xuồng cao su, ắc quy, động cơ điện cùng 15 kg óc lợn để tiếp tục mở rộng điều tra, nghiêm trị đường dây buôn lậu tinh vi này.
1: Những tình huống nảy sinh từ cuộc sống thường ngày.
2: Nếu là người liên quan, bạn sẽ làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình?
1: Các luật sư, chuyên gia hàng đầu sẽ tư vấn giúp bạn.
2: Chuyên mục Bạn và Pháp luật phát sóng vào 20 giờ thứ hai hàng tuần
1: trong chương trình phát thanh Vì an ninh Tổ quốc, phát trên VOV1, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Bạn và Pháp luật, hành trang kiến thức không thể thiếu của bạn.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong những vụ án liên quan đến trẻ em hay người chưa thành niên, phía sau mỗi bản án không chỉ là câu chuyện về pháp luật mà còn là trách nhiệm bảo vệ, giáo dục và mở ra cơ hội sửa chữa những người còn ở độ tuổi chưa trưởng thành. Vậy tòa gia đình và người chưa thành niên có chức năng nhiệm vụ như thế nào? Những quy định nguyên tắc đặc thù nào được áp dụng khi giải quyết các vụ việc liên quan đến trẻ em? Chuyên mục Bạn và Pháp luật hôm nay, chúng tôi dành phần lớn thời lượng để cùng bàn luận về chủ đề những điều cần biết về tòa gia đình và người chưa thành niên. Mời quý vị theo dõi.
4: Thưa các bạn, tòa gia đình và người chưa thành niên được tổ chức trong hệ thống tòa án nhân dân, hướng tới một cách tiếp cận chuyên nghiệp hơn đối với những vụ việc có liên quan đến trẻ em, người chưa thành niên và các quan hệ gia đình. Đặc biệt, từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, thông tư số 14 quy định chi tiết việc xét xử các vụ án hình sự có người chưa thành niên là bị hại hoặc người làm chứng đã có hiệu lực, với nhiều quy định nhằm giảm áp lực tố tụng và tăng cường bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các em. Tòa gia đình và người chưa thành niên hoạt động như thế nào? Những vụ việc nào thuộc thẩm quyền của tòa? Vì sao cần một mô hình xét xử riêng cho trẻ em? Và quan trọng hơn, khi trẻ em trở thành bị hại hoặc phải tham gia một vụ án, các em được pháp luật bảo vệ ra sao? Đây là nội dung chúng tôi sẽ trao đổi trong chuyên mục Bạn và Pháp luật hôm nay. Trước hết, xin cảm ơn sự có mặt của luật sư Trần Xuân Tiền trong phòng thu ạ.
5: Xin chào thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chào biên tập viên.
4: Thưa luật sư, tòa gia đình và người chưa thành niên ra đời để giải quyết những vấn đề gì? Có phải là cứ cái vụ án nào mà có trẻ em tham gia thì đều được đưa đến tòa này hay không ạ?
5: Trước hết, cần hiểu rằng tòa gia đình và người thành niên không đơn thuần là một nơi chỉ xét xử những người dưới 18 tuổi phạm tội. Đây là một mô hình tư pháp chuyên biệt hướng đến việc giải quyết những vụ án, các vụ việc có liên quan trực tiếp đến người chưa thành niên và các quan hệ gia đình theo một cách tiếp cận phù hợp với đặc điểm tâm lý của sinh lý của trẻ em. Cái điều quan trọng nhất là pháp luật nhìn nhận người chưa thành niên là nhóm đối tượng đặc biệt. Các em chưa được phát triển đầy đủ về thể chất, về tâm lý, về khả năng nhận thức và khả năng tự bảo vệ mình. Vì vậy, khi tham gia vào một vụ án, dù với tư cách bị cáo, bị hại hay người làm chứng, các em đều có thể chịu tác động rất lớn từ quá trình tố tụng mà các em chưa từng gặp phải. Và theo thông tư số 14 năm 2025 của Tòa tối cao, từ ngày 1 tháng 1 năm 2026 thì có những quy định cụ thể hơn đối với việc xét xử các vụ án hình sự có người chưa thành niên và là bị hại hoặc là người làm chứng. Và tòa gia đình và người chưa thành niên chủ yếu xem xét những vụ án, những vụ việc thuộc phạm vi được pháp luật quy định. Chẳng hạn như là người dưới 18 tuổi là bị cáo, người dưới 18 tuổi là bị hại nhưng thuộc những trường hợp cần được bảo vệ, hỗ trợ đặc biệt hoặc một số trường hợp có bị cáo dưới 18 tuổi và cả trên 18 tuổi. Vì vậy, không phải cứ là một vụ án có trẻ em xuất hiện thì đương nhiên thuộc thẩm quyền của tòa án gia đình và người thành niên. Cái việc xác định thẩm quyền cần phải căn cứ vào loại vụ án và tư cách tố tụng của người chưa thành niên, tình trạng của trẻ em và các quy định pháp luật cụ thể. Nhưng cái điều đáng nói ở đây là sự ra đời của mô hình này cho thấy tư duy pháp luật đã có một bước chuyển biến rất rõ, đã coi trẻ em không chỉ là một chủ thể tham gia tố tụng mà phải được đặt vào vị trí cần được bảo vệ, đặc biệt trong quá trình tố tụng. Trong thực tế chúng tôi đã tham gia thì phải nói là các trẻ em và phạm tội rất là bỡ ngỡ, rất chi là rụt rè và rất khó để mà các em được tham gia một cách bình đẳng trong tố tụng nếu như không có những cái phiên tòa là vị thành niên.
4: Như vậy có thể hiểu đây không đơn thuần là nơi xét xử những người dưới 18 tuổi phạm tội mà còn hướng tới việc bảo vệ trẻ em khi các em là người bị hại, người làm chứng và giải quyết những vấn đề pháp lý phát sinh trong quan hệ gia đình, đúng không ạ, thưa luật sư?
5: Đúng vậy, nếu nhìn tổng thể thì tòa gia đình và người chưa thành niên hướng đến một cơ chế tư pháp chuyên biệt. Trong đó, lợi ích tốt nhất của trẻ em phải được đặt ở vị trí trung tâm. Và khi một người chưa thành niên vi phạm pháp luật phải nghiêm minh, nhưng nghiêm minh không nghĩa là chỉ tập trung vào trừng phạt. Và đằng sau các hành vi của một đứa trẻ có thể là hoàn cảnh gia đình, là môi trường sống, là sự thiếu quan tâm của cha mẹ, là ảnh hưởng từ bạn bè, mạng xã hội hoặc là những tổn thương mà các em đã trải qua. Vì vậy, cần đặt làm thế nào để trẻ em nhận thức sai lầm, khắc phục hậu quả và có cơ hội trở lại cuộc sống bình thường hơn là những người trưởng thành. Và nếu trẻ em bị hại hoặc người làm chứng thì vấn đề càng đặc biệt. Vì việc phải làm nhiều lần kể lại sự việc, đối diện với những người gây tổn thương hoặc xuất hiện trước những môi trường tố tụng quá nặng nề có thể khiến các em tiếp tục bị tổn thương. Và trong cái lĩnh vực hôn nhân và gia đình, những vấn đề như là ly hôn, vấn đề nuôi con, vấn đề cấp dưỡng cũng cần được nhìn được lợi ích của trẻ em. Cha mẹ có thể không còn là vợ chồng nhưng vẫn là cha mẹ của các đứa trẻ. Vì vậy, mọi quyết định liên quan đến trẻ phải hướng đến cuộc sống, sự phát triển và quyền lợi lâu dài của các em. Đó là điểm cốt lõi, không chỉ giải quyết vụ án cho xong mà phải nhìn nhận đến con trẻ, đặc biệt là đứa trẻ ở phía sau vụ án ly hôn.
4: Việc xây dựng tòa gia đình và người chưa thành niên thì xuất phát từ một thực tế. Người chưa thành niên chưa phát triển đầy đủ về thể chất và tâm lý. Các em dễ bị tác động, dễ bị tổn thương, trong khi các vụ việc trẻ em bị xâm hại, bạo lực, óc lột hoặc là chịu tác động từ những cái mâu thuẫn trong gia đình vẫn là một cái vấn đề đáng để quan tâm. Vậy theo luật sư, điểm khác biệt căn bản nhất giữa cách xét xử thông thường và cách tiếp cận của tòa gia đình và người chưa thành niên nằm ở đâu ạ?
5: Theo tôi, cái điểm khác biệt căn bản nhất là cách tiếp cận lấy trẻ em làm trung tâm. Với một phiên tòa thông thường, chúng ta hình dung một không gian rất trang nghiêm, có sự phân định rõ ràng giữa hội đồng xét xử, người tham gia tố tụng và những người theo dõi phiên tòa. Nhưng đối với trẻ em, không gian như vậy đôi khi tạo ra áp lực rất lớn. Bởi vậy, cái mô hình tòa án gia đình và người chưa thành niên hướng đến môi trường thân thiện, nhân văn và phù hợp với cái độ tuổi của các em. Và trong quá trình tố tụng thì việc lấy lời khai, việc xét hỏi hay đối chất phải được cân nhắc để tạm thế cái việc áp lực tâm lý. Và khi cần, có thể sử dụng không gian cách ly, hạn chế việc trẻ phải đối diện trực tiếp với người buộc tội hoặc là những người khiến trẻ em sợ hãi. Và cách đặt câu hỏi cũng phải phù hợp với khả năng nhận thức của từng độ tuổi, không thể dùng cách hỏi đối với người trưởng thành để áp dụng nguyên si cho một đứa trẻ. Dù đội ngũ tham gia xét xử cũng cần am hiểu tâm lý, giáo dục đối với người chưa thành niên, hội thẩm cũng có thể có những người có kinh nghiệm trong giáo dục như là giáo viên hoặc là cán bộ đoàn. Tức là chúng ta phải chọn thẩm phán, chọn hội thẩm nhân dân để làm sao đáp ứng được cái yêu cầu của xét xử trong cái vụ việc là vị thành niên. Và tất cả nhằm một mục tiêu là làm sao để chị em tham gia tụng mà không biến vụ án thành thêm một cái sang chấn trong một cuộc đời họ. Đây không phải là sự dễ dãi đối với người thành niên. Đây là để cái như là pháp luật vừa nghiêm minh, vừa nhân văn và phù hợp với đối tượng cần được bảo vệ.
4: Có một điều rất là đáng chú ý, mục tiêu của mô hình này không chỉ là xử lý một hành vi vi phạm mà còn phải tính đến việc giáo dục, phục hồi và tạo điều kiện để người chưa thành niên có cơ hội trở lại cuộc sống bình thường. Điều này thì có ý nghĩa như thế nào đối với một đứa trẻ đã từng mắc sai lầm ạ, thưa luật sư?
5: Tôi cho rằng đây là một trong những giá trị rất quan trọng của tòa gia đình và người chưa thành niên. Một đứa trẻ mắc sai lầm không có nghĩa là cả cuộc đời của các em phải được định đoạt bởi sai lầm đó. Nếu một người trưởng thành phạm tội, chúng ta nhìn nhận trách nhiệm trên cơ sở khả năng nhận thức và điều khiển hành vi đã phát triển tương đối đầy đủ. Nhưng đối với người chưa thành niên, thì tâm lý và nhận thức vẫn đang nghi ngành. Các em dễ chịu tác động từ gia đình, bạn bè, môi trường sống và những yếu tố khác. Vì vậy, xử lý người chưa thành niên phải hướng đến giúp các em hiểu mình sai ở đâu, hậu quả là gì và phải làm thế nào để sửa chữa. Và tôi nghĩ điều đáng sợ không chỉ là một đứa trẻ phạm tội mà là sau khi phạm tội, xã hội gắn cho các em một cái mãn và không cho các em cơ hội để trở lại. Và một phiên tòa tốt không chỉ là trả lời câu hỏi em đã làm gì, mà còn phải hướng đến câu hỏi sau vụ án này em trở thành người như thế nào. Đó chính là ý nghĩa của giáo dục và phục hồi. Và khi tạo được cái cơ hội để người chưa thành niên nhận thức sai lầm, khắc phục hậu quả và tái hòa nhập với cộng đồng thì về lâu dài đó cũng là một cách bảo vệ xã hội.
6: Một đứa trẻ vi phạm pháp luật có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, nhưng phía sau một hành vi sai phạm đôi khi là một gia đình thiếu sự quan tâm, một môi trường sống không lành mạnh.

0: những tác động từ bạn bè, mạng xã hội hoặc chính những tổn thương mà các em đã phải trải qua. Ở chiều ngược lại, nhiều trẻ em bước vào một vụ án không phải với tư cách người vi phạm mà là người bị hại, người làm chứng. Khi ấy, điều các em cần không chỉ là một phán quyết đúng pháp luật mà còn là cách thức để không bị tổn thương thêm trong chính quá trình đi tìm công lý. Thưa các bạn, trong mô hình tòa gia đình và người chưa thành niên, cách bố trí phòng xử án được thiết kế theo hướng thân thiện hơn với trẻ em. Với những vụ án có người chưa thành niên là bị hại, pháp luật hiện hành còn quy định các biện pháp cách ly hoặc ngăn cách với bị cáo trong những trường hợp cần thiết. Có thể có sự tham gia hỗ trợ của người đại diện, luật sư, chuyên gia tâm lý, y tế, giáo dục hoặc công tác xã hội. Ở những vụ việc về hôn nhân và gia đình, mô hình này còn đặt ra những không gian dành cho tư vấn, hòa giải, hỗ trợ y tế và trẻ em. Mục đích không phải để biến tòa án thành một nơi dễ dãi hơn, mà để những người đang đứng trước một biến cố gia đình có thể nói ra điều mình nghĩ, đặc biệt là những đứa trẻ vốn rất khó diễn đạt cảm xúc của mình. Bởi phía sau một vụ ly hôn có thể là câu hỏi của một đứa trẻ. Em sẽ sống với ai? Có còn được gặp bố hoặc mẹ hay không? Việc cha mẹ chia tay sẽ thay đổi cuộc sống của em như thế nào? Và phía sau một vụ án hình sự có thể là một đứa trẻ vừa là người chứng kiến, vừa mang trong mình những tổn thương mà người lớn khó nhìn thấy hết.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Bạn và Pháp luật với chủ đề Những điều cần biết về tòa gia đình và người chưa thành niên. Thưa luật sư, những vụ án vụ việc nào thuộc thẩm quyền của tòa gia đình và người chưa thành niên ạ?
2: Có thể khái quát hình thành hai nhóm lớn. Thứ nhất là những vụ án hình sự có liên quan đến người chưa thành niên. Trong đó, các em có thể là bị cáo, bị hại hoặc người làm chứng và thuộc những trường hợp pháp luật quy định phải có cơ chế bảo vệ đặc biệt. Thứ hai là những vụ án vụ việc trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình có liên quan trực tiếp đến trẻ em như lời ly hôn, như là nuôi con, nguồn cấp dưỡng và các quyền lợi của lợi ích trẻ. Tuy nhiên, tôi muốn nhấn mạnh không phải cứ có trẻ em tham gia là đương nhiên được thẩm quyền của tòa gia đình và người chưa thành niên và phải căn cứ vào tính chất vụ việc, tư cách của người chưa thành niên và quy định pháp luật cụ thể để xác định. Và cái điều quan trọng hơn là khi giải quyết vụ việc liên quan đến trẻ em, chúng ta phải luôn đặt câu hỏi quyền lợi của đứa trẻ đã được bảo đảm như thế nào, quá trình tố tụng có gây thêm tổn thương hay không và giải pháp nào để thực hiện tốt nhất cho trẻ.
1: Đối với trường hợp người dưới 18 tuổi là bị cáo, nguyên tắc được áp dụng như thế nào? Pháp luật đặt nặng việc trừng phạt hay là giáo dục phục hồi ạ?
2: Quan điểm xuyên suốt là không đặt nặng việc trừng phạt mà chú trọng giáo dục phục hồi, tạo cơ hội sửa sai. Nhưng điều đó không có nghĩa là bỏ qua tính nghiêm minh của pháp luật. Người chưa thành niên vẫn phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình trong những trường hợp pháp luật quy định. Nhưng khi xem xét trách nhiệm phải tính đến độ tuổi, đến sự phát triển tâm lý, đến hoàn cảnh gia đình, môi trường sống và những nguyên nhân dẫn đến hành vi. Tôi nghĩ chúng ta nên nhìn một đứa trẻ phạm tội bằng thái độ khác với người trưởng thành phạm tội. Nếu chỉ dừng lại cái việc trừng phạt mà không tìm hiểu nguyên nhân thì có thể xử lý được cách hành vi trước mắt nhưng chưa khắc đã giải quyết được vấn đề tận gốc. Và chúng ta được biết rằng mục tiêu cuối cùng vẫn là để các em nhận thức sai lầm, khắc phục hậu quả, thay đổi tích cực và có khả năng trở lại với cộng đồng. Nói cách khác, pháp luật vẫn nghiêm minh nhưng sự nghiêm minh ấy phải đi cùng với giáo dục và khả năng phục hồi của người chưa thành niên.
1: Thưa luật sư, một câu hỏi của anh Nguyễn Văn Đang ở Ngọc Lâm, Hà Nội có hỏi như thế này ạ. Ngoài án hình sự, tòa gia đình và người chưa thành niên còn xử lý những cái vụ việc liên quan đến hôn nhân và gia đình. Vậy trong một vụ ly hôn có tranh chấp quyền nuôi con, tiếng nói và quyền lợi của đứa trẻ thì sẽ được xem xét như thế nào ạ?
2: Vâng, trong các vụ án ly hôn có tranh chấp quyền nuôi con, cha mẹ cần nhớ một điều, ly hôn là việc của cha mẹ nhưng hậu quả của việc ly hôn có thể tác động sâu sắc, lâu dài đến con cái. Và theo quy định được đề cập trong kịch bản, quyền lợi của con là một trong những yếu tố được ưu tiên xem xét. Và cha mẹ có thể thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con. Nếu không thỏa thuận được thì tòa án quyết định trên cơ sở lợi ích của mặt các đứa trẻ. Và chúng ta biết đối với đứa trẻ từ 7 tuổi, tòa án phải xem xét nguyện vọng của trẻ theo quy định. Nhưng việc lấy ý kiến không nghĩa là cứ trẻ em muốn ở với ai thì tòa án đương nhiên giao cho con cho người đó. Và cái nguyện vọng của trẻ là một căn cứ quan trọng, nhưng tòa án có thể xem xét điều kiện kinh tế, chỗ ở, môi trường sống, khả năng chăm sóc, giáo dục và những hành vi của cha hoặc mẹ có thể gây ra bất lợi cho sự phát triển của trẻ. Và tôi đặc biệt lưu ý các bậc cha mẹ đừng biến đứa trẻ thành trọng tài của cuộc hôn nhân đã tan vỡ, đừng nói xấu nhau trước mặt con, buộc con phải lựa chọn giữa bố và mẹ. Điều đó không tốt cho tâm lý trẻ, của đứa trẻ có quyền yêu cầu bố và mẹ. Cha mẹ có thể không còn sống chung, nhưng trách nhiệm làm cha làm mẹ thì vẫn còn nguyên. Và cái người không

0: trực tiếp nuôi con vẫn có nghĩa vụ cấp dưỡng và quyền thăm nom theo quy định pháp luật. Vì vậy, nếu cha mẹ có thể ngồi lại với nhau, thống nhất với nhau một phương án thực sự tốt cho con thì đó thường là một điều đáng quý nhất.
1: Có một tình huống mà nhiều gia đình có thể không lường trước được, một đứa trẻ trở thành bị hại hoặc người làm chứng trong một vụ án. Các em phải đến tòa, phải trả lời câu hỏi về những gì đã xảy ra. Với một người trưởng thành, đó đã là áp lực. Với một đứa trẻ thì áp lực ấy có thể lớn hơn rất nhiều. Luật sư có thể nói rõ hơn những cơ chế bảo vệ trẻ em trong trường hợp này ạ?
0: Vâng, đây là vấn đề quan trọng, bởi đối với trẻ em, việc tham gia tố tụng tự thân đã có thể là một áp lực. Và theo quy định được đề cập trong kịch đề cập, có những cơ chế như là lấy lời khai tại phòng cách ly, hạn chế đối chất trực tiếp, xét xử kín trong trường hợp cần thiết và có sự hỗ trợ của người đại diện hoặc chuyên gia tâm lý. Thế thì mục tiêu giảm áp lực tố tụng và hạn chế nguy cơ cho trẻ bị tổn thương thêm. Và chúng ta sẽ thử hình dung một đứa trẻ đã là nạn nhân của hành vi xâm hại, nếu em lại phải nhiều lần kể lại sự việc, đối diện trực tiếp với người gây ra hành vi đó hoặc trả lời những câu hỏi quá nặng nề thì quá trình tố tụng có thể trở thành cái sự trải nghiệm rất đáng sợ, tổn thương các em. Với những vụ án nhạy cảm như xâm hại tình dục, bạo hành hoặc là mua bán người chưa thành niên thì cái việc xét xử kín nhằm hạn chế thông tin riêng của trẻ bị công khai, đây là một điều cần thiết. Tuy nhiên, vấn đề xử kín không nghĩa là gia đình hay người đại diện hợp pháp bị loại khỏi quá trình bảo vệ quyền lợi trẻ em. Gia đình, người đại diện hợp pháp và luật sư vẫn có vai trò rất là quan trọng trong vụ việc xét xử này.
1: Thưa luật sư, trong nhiều vụ việc, cha mẹ hoặc người đại diện hợp pháp có thể rất là hoang mang. Con mình là bị hại thì phải làm gì? Có được nhờ luật sư hay không? Ai có thể bảo vệ quyền lợi cho con? Xin luật sư cho biết rõ quyền này để các gia đình có thể chủ động hơn khi có vụ việc xảy ra.
0: Vâng, tôi nghĩ có 4 việc cha mẹ cần đặc biệt lưu ý. Thứ nhất là khi việc xảy ra thì cần kịp thời thông báo cơ quan có thẩm quyền, trong đó là cái việc làm đơn yêu cầu khởi tố hoặc thông báo cho vụ việc cơ quan công an theo quy định. Thứ hai là cần chủ động đăng ký người bảo vệ quyền và ích hợp pháp cho con, chẳng hạn như là luật sư hoặc người có chức năng bảo vệ quyền lợi theo quy định. Và thứ ba, nếu trẻ có nguy cơ bị tổn thương trong quá trình tố tụng thì gia đình cần đề nghị công an tiến hành tố tụng áp dụng biện pháp bảo vệ phù hợp như là cách ly hoặc xét xử kín trong những trường hợp pháp luật cho phép. Và thứ tư là cha mẹ không nên nghĩ rằng sau khi trình báo thì mọi việc còn lại hoàn toàn thuộc về cơ quan tiến hành tố tụng. Gia đình cần theo dõi sát cái quá trình đó, cung cấp tài liệu cần thiết và kịp thời thực hiện các quyền của mình để bảo đảm quyền lợi của trẻ em không bị bỏ sót. Và điều quan trọng là cha mẹ phải bình tĩnh khi con mình là bị hại. Cha mẹ thường rất bức xúc, muốn mọi việc được xử lý thật nhanh và thật nặng. Nhưng bên cạnh cái việc xử lý đúng người, đúng hành vi, còn phải nghĩ đến việc làm sao để đứa trẻ được bảo vệ trong suốt quá trình tố tụng và có thể phục hồi sau cái biến cố đáng tiếc xảy ra.
1: Theo quy định được tài liệu dẫn lại thì người chưa thành niên là bị hại hoặc là người đại diện hợp pháp có quyền nhờ luật sư, trợ giúp viên pháp lý, bào chữa viên nhân dân hoặc người đã thành niên khác khi bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, và cũng phải thông báo quyền này. Nếu gia đình không lựa chọn người được bảo vệ nhưng có đề nghị bằng văn bản thì có cơ chế để cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ bố trí. Vậy trong thực tế thì cha mẹ cần làm gì ngay từ đầu để không bỏ qua những cái quyền lợi hợp pháp của con mình ạ?
0: Theo tôi, yêu cầu quan trọng nhất là phối hợp liên ngành. Một vụ việc liên quan đến trẻ em không thể chỉ được giải quyết bằng kiến thức pháp luật, mà luật sư có vai trò bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp. Tòa án, viện kiểm sát có chức năng tố tụng theo quy định, và bên cạnh đó cần chuyên gia tâm lý, y tế, giáo dục và công tác xã hội và cơ quan trợ giúp pháp lý. Mỗi người có một chuyên môn khác nhau, luật sư nhìn nhận vấn đề pháp lý, nhưng chuyên gia tâm lý có thể nhìn nhận được tổn thương mà người pháp luật chưa chắc đã nhìn thấy. Giáo viên hiểu sự phát triển của trẻ trong môi trường giáo dục, nhân viên công tác xã hội hiểu hoàn cảnh gia đình và môi trường sống của trẻ. Và khi những nguồn lực đó được kết hợp thì việc bảo vệ trẻ mới thực sự hoàn thiện. Và đây cũng là tinh thần rất quan trọng của tòa án gia đình và người chưa thành niên. Không thể để một đứa trẻ phải tự mình đối diện với một hệ thống tố tụng và các em chưa đủ khả năng hiểu biết và tự bảo vệ mình.
1: Thưa luật sư, từ những gì vừa trao đổi có thể thấy, tòa gia đình và người chưa thành niên không chỉ khác ở tên gọi hay cách bố trí phòng xử án. Để mô hình này hoạt động hiệu quả, thì còn cần có sự tham gia của nhiều lực lượng. Từ góc độ cải cách tư pháp thì việc phát triển tòa gia đình và người chưa thành niên trên diện rộng có ý nghĩa như thế nào đối với việc xây dựng một nền tư pháp thân thiện với trẻ em ạ?
0: Tôi cho đây là một bước quan trọng trong quá trình xây dựng nền tư pháp thân thiện với trẻ em. Ý nghĩa và mô hình của mô hình không chỉ nằm ở việc có thêm một tổ chức hay cách bố trí phòng xét xử khác đi, mà quan trọng hơn là thay đổi cách chúng ta nhìn nhận trẻ em trong một hoạt động tư pháp. Trước đây, khi nói đến một vụ án hình sự, người ta thường quan tâm trước hết đến hành vi phạm tội, chứng cứ và hình phạt, nhưng yếu tố đó vẫn rất quan trọng.

0: Nhưng đối với người chưa thành niên thì chúng ta cần nhìn nhận thêm một bước, nguyên nhân nào đến hành vi, đến hoàn cảnh của trẻ em. Trẻ em cần được hỗ trợ thế nào và sau tố tụng làm sao để trẻ em phục hồi tái hòa nhập. Và tương tự, khi trẻ là bị hại trong hoặc là người làm chứng, thì chúng ta không chỉ cần một phán quyết đúng pháp luật mà còn phải bảo đảm quá trình tự tìm công lý, không tạo thêm tổn thương cho chính đứa trẻ. Và theo tôi, đó là giá trị nhân văn sâu sắc nhất mà mô hình này đem lại. Và một nền tư pháp tốt không chỉ là nền tư pháp xử lý đúng người, đúng hành vi và đúng pháp luật. Một nền tư pháp tốt còn phải biết bảo vệ người yếu thế, đặc biệt là trẻ em. Để làm sao mỗi một vụ án các em vẫn có cơ hội tiếp tục sống, học tập, trưởng thành sau trở thành những công dân tốt từ những cái vấp ngã đầu đời. Và nếu nhìn góc độ cải cách tư pháp thì đây chính là sự chuyển biến từ tư duy chỉ chú trọng trừng phạt sang tư duy giáo dục bảo vệ phục hồi đối với người chưa thành niên. Tôi cho rằng đó không chỉ là yêu cầu của pháp luật mà còn là yêu cầu của một xã hội văn minh và nhân văn. Và cuối cùng tôi muốn nhấn mạnh, một đứa trẻ bước vào tòa án có thể là bị cáo, có thể là bị hại, có thể là người làm chứng, nhưng trước hết các em vẫn là một đứa trẻ. Các em vẫn được pháp luật nghiêm minh bảo vệ, đồng thời cần được người lớn thấu hiểu và đối xử phù cách phù hợp. Bởi sau cùng, điều chúng ta mong muốn không phải chỉ là kết thúc một vụ án, mà là sau vụ án ấy, đứa trẻ vẫn có thể tiếp tục cuộc đời của mình với ít tổn thương nhất và có nhiều cơ hội nhất để trưởng thành tốt đẹp.
1: Vâng, thưa các đồng chí và thưa các bạn, tòa gia đình và người chưa thành niên không chỉ là câu chuyện về tổ chức bộ máy của ngành tòa án. Đằng sau mô hình ấy là một cách tiếp cận khác đối với trẻ em trong hoạt động tư pháp, nghiêm minh với hành vi vi phạm, nhưng không bỏ qua hoàn cảnh tâm lý và cơ hội sửa chữa của người chưa thành niên, xử lý đúng người, đúng hành vi, đồng thời hạn chế đến mức thấp nhất những tổn thương mà một đứa trẻ có thể phải chịu đựng thêm trong quá trình tố tụng. Những quy định mới được áp dụng từ năm 2026, trong đó có yêu cầu xét xử kín đối với một số vụ án nhạy cảm, bố trí khu vực cách ly, sử dụng ngôn ngữ phù hợp với trẻ em, tạo điều kiện để các em làm quen với quy trình xét xử và có người hỗ trợ khi cần thiết, đang tiếp tục hoàn thiện cơ chế bảo vệ người chưa thành niên trong hoạt động tư pháp. Bởi xét cho cùng, điều quan trọng nhất sau một vụ án không chỉ là một bản án được tuyên, mà còn là việc đứa trẻ có thể tiếp bước cuộc đời của mình mà không mang thêm những cái tổn thương đáng lẽ có thể tránh được hay không. Chuyên mục Bạn và Pháp luật xin được khép lại chương trình tại đây. Cảm ơn luật sư đã tham gia cuộc trao đổi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh Vì An Ninh Tổ Quốc, chương trình do Lê Dung thực hiện. Biên tập Mai Hoa, tổ chức sản xuất Thanh Tăng, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Cảm ơn quý vị thính giả đã để tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới.
4: Hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, giúp tạo môi trường pháp lý minh bạch, thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội. Pháp luật được hoàn thiện sẽ tăng cường tính khả thi, giảm thủ tục rườm rà, thúc đẩy cải cách hành chính. Từ đó, pháp luật không chỉ bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân, doanh nghiệp mà còn củng cố niềm tin xã hội. Hệ thống pháp luật hiện đại phù hợp với chuẩn mực quốc tế, còn giúp Việt Nam chủ động, tích cực hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu, tạo điều kiện cho sự phát triển bền vững của đất nước. Tại phiên họp chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 7 vừa qua, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp quản lý khi xây dựng chính sách pháp luật không vì lợi ích cục bộ, lợi ích ngành làm ảnh hưởng đến sự phát triển chung, đặc biệt phải làm cho khâu tổ chức thực hiện hiệu quả và không phải là điểm nghẽn.
5: Pháp luật phải phục vụ và đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, tập trung vào phân cấp, phân quyền và phân bổ nguồn lực, nhất là không đẩy những vấn đề khó khăn cho cơ sở. Và đặc biệt nữa là phải làm cho cái khâu mà tổ chức thực hiện hiệu quả và không phải là điểm nghẽn. Tập trung nâng cao kỷ luật, kỷ cương và tiến độ, chất lượng công tác xây dựng pháp luật. Bộ Tư pháp phải triển khai ngay cái việc thí điểm đánh giá KPI về công tác xây dựng pháp luật và từng bước công khai kết quả ra để các bộ ngành biết và tổ chức thực hiện.
6: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện, số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản

Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình với chủ đề Quốc bảo Sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. Chương trình ngày hôm nay thì có sự đồng hành của nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu. Sản phẩm Hồng Sâm được chế biến từ sâm Việt Nam, giúp phát huy tối đa các tác dụng của sâm Lai Châu như là hỗ trợ điều hòa huyết áp này, giảm mỡ máu, chống sơ vữa động mạch, từ đó giảm nguy cơ đột quỵ cho người cao tuổi, giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư tiến triển. Thưa quý vị, sâm là một loại dược liệu quý từ ngàn xưa mà ông cha ta đã biết để sử dụng bồi bổ cho sức khỏe. Và theo đông y thì sâm Việt Nam là dược liệu quý hiếm, có vị đắng, có tác dụng đại bổ nguyên khí và nâng cao thể lực cho con người. Nếu như ở Hàn Quốc nổi tiếng với nhân sâm thì sâm Việt Nam mình cũng được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt thế giới đấy ạ. Sâm Lai Châu thì vốn được biết đến với rất nhiều công dụng như là tăng cường sức khỏe nền tảng này, giảm căng thẳng, tăng cường khả năng sinh lý, cải thiện sức khỏe tim mạch, bổ khí huyết, điều hòa huyết áp, giảm mệt mỏi, dễ ngủ, tăng cường sức đề kháng và kéo dài tuổi thọ. Chính vì vậy, sâm Lai Châu rất quý nên nguồn sâm tự nhiên bao năm qua đã bị khai thác kiệt quệ, có thời điểm thì đứng trước nguy

0: chào Kim Ngân.
1: Dạ vâng thưa quý vị, hôm nay chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những cái thắc mắc xung quanh vấn đề cách lựa chọn và sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam đúng cách để giúp tăng cường đề kháng, hạn chế các chứng bệnh về tim mạch như là rối loạn nhịp tim này, xơ vỡ động mạch, mỡ máu, phòng ngừa nguy cơ đột quỵ, đặc biệt là đối tượng người cao tuổi, người bị cao huyết áp thì chúng ta nên sử dụng sâm Lai Châu quý vị nhé. Sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam sao cho an toàn và hiệu quả. Dạ vâng thưa chuyên gia có thể chia sẻ cho quý vị được biết là sâm Lai Châu là loại sâm quý như thế nào và cái tác dụng đặc biệt của chúng đối với sức khỏe người cao tuổi là như thế nào ạ?
0: Thưa quý vị, có thể nói khi mà đời sống vật chất của người Việt Nam chúng ta được tăng cao thì những thảo dược quý trong đó đặc biệt là sâm thì được rất nhiều người quan tâm để chúng ta có thể sử dụng nhằm mục đích là bảo vệ, nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật và kéo dài tuổi thọ. Trong cái suy nghĩ người Việt Nam từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta với cái điều kiện thổ nhưỡng, với thảm thực vật cực kỳ phong phú, cho đến giờ xuất hiện hai thứ sâm mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta biết đến sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu được phát hiện bởi cái phó giáo sư tiến sĩ Phan Kế Long với cộng sự của ông. Bắt đầu từ đó người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này té ra nó có những điểm cực kỳ là tốt và thậm chí nó còn vượt trội hơn cả sâm Triều Tiên cũng như là sâm Hàn Quốc. Chúng ta biết là cái để mà đánh giá cái chất lượng sâm là vấn đề ở chỗ là hàm lượng saponin là bao nhiêu. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin thì thưa quý vị, sâm Ngọc Linh của chúng ta đã cao rồi, nhưng mà sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Đấy là cái đã được khẳng định và có những hội nghị khoa học và giữa Việt Nam và Hàn Quốc người ta đã thông qua và công nhận. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoside, được viết tắt là MR2. Thì đây là một chất mà có thể nói rằng là cho đến giờ phút này không có một cái loại sâm nào trên thế giới, kể cả từ sâm Triều Tiên, sâm Hàn Quốc, sâm Trung Quốc, sâm Mỹ hoặc sâm Malai có được cái hoạt chất MR2 này. Tại sao tôi nói như vậy? Vì MR2 này nó tác dụng cực kỳ tốt và đặc biệt. Ngoài cái việc là những công dụng chung của sâm, ví dụ như là nâng cao sức đề kháng, nâng cao sức miễn dịch, thế rồi là nâng cao năng lực hoạt động của các cái cơ quan trong cơ thể, thì đặc biệt với vai trò của MR2 thì cái sâm Lai Châu nó có tác dụng tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Đấy là cái điều đầu tiên. Cái điều thứ hai là nó có tác dụng hỗ trợ bảo hộ tế bào gan và bào thận. Cái thứ ba là nó rất tốt cho hệ thống tim mạch trong vấn đề là tăng cường cái năng lực hoạt động của cơ tim, dự phòng vấn đề hình thành phát triển của vỡ xơ động mạch, một cái căn bệnh mà là nền tảng của rất nhiều căn bệnh mà có thể dẫn đến tình trạng đột quỵ não, tình trạng đột quỵ tim. Cái thứ ba là nó tốt cho hệ thống thần kinh, nó không những làm hưng phấn, chống mệt mỏi, tăng sức chú ý, khả năng tập trung, nó lại còn có tác dụng là trấn tĩnh, an thần và chống lo âu. Đấy là cái rất hay, nó còn có những tác dụng liên quan, ví dụ như là nó chống lão hóa thông qua cái việc là thanh trừ các gốc tự do. Rồi thì nó lại còn có tác dụng là cải thiện sinh lý ở cả nam, ở cả nữ, thông qua cái việc làm tăng testosterone và tăng estrogen. Và cái cuối cùng rất hay ở chỗ là sâm Lai Châu với thành phần MR2 thì hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp. Đây là điều đã được khẳng định, bởi vì chúng ta vẫn ngại ngùng cái chuyện là khi dùng nhân sâm thì những người huyết áp chúng ta không dùng. Thế thì sâm Lai Châu của chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp. Cho nên có thể nói là với hàm lượng saponin cực kỳ phong phú cộng thêm với thành tố MR2, sâm Lai Châu của Việt Nam của chúng ta có thể gọi là quốc bảo được.
1: Dạ vâng thưa quý vị, có thể thấy rằng quốc bảo sâm Lai Châu thì có rất nhiều cái tác dụng tuyệt vời đối với cơ thể, nhất là thành phần MR2, một hoạt chất quý giá chỉ có trong sâm Việt Nam và sâm Nhật Bản thôi. Tuy nhiên thì hiện nay thì không ít người tự ý mua sâm tươi về để sử dụng mà không có những cái bất kỳ cái hướng dẫn nào. Vậy thì theo chuyên gia, cái dạng dùng nào là phù hợp nhất, hiệu quả nhất, có tác dụng cao hơn so với việc sử dụng sâm tươi ạ?
0: Hiện nay có thể nói thưa quý vị một điều vô cùng gọi là tự hào, và tôi thông báo rằng hiện nay trên Việt Nam chúng ta đã có hồng sâm Lai Châu. Thì đây đó là một cái dạng mà tôi nghĩ rằng là những ai mà chúng ta muốn sử dụng sâm Lai Châu dưới dạng tốt nhất, an toàn nhất, hiệu quả nhất thì chúng ta nên tìm đến hồng sâm Lai Châu. Hồng sâm Lai Châu được bào chế bởi nhóm nghiên cứu tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng. Bản thân ông là viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Đây nó là một cái cơ sở mà có thể nói là rất giàu tính khoa học cũng như là uy tín. Đấy là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là chúng ta đã biết là khi hồng sâm Lai Châu ra đời thì cũng đồng nghĩa với chuyện là cái hàm lượng saponin với 82 loại, đặc biệt có thành phần MR2 cực kỳ quý giá, thì cái hiệu quả của sâm Lai Châu rất là cao. Rồi nữa là khi qua quá trình bào chế thành dạng hồng sâm

0: thì đồng nghĩa với việc là gì? Các cái phần tử saponin mà vốn dĩ ở trong cái sâm tươi nó cồng kềnh, nó khó hấp thu, hiệu quả nó không cao, thì các nhà khoa học đã tìm cách là gì? Cắt nó ra thành những phần tử nhỏ, không có tính biến nhiều, và từ đó cái sức hấp thu nó tốt và hiệu quả nó được tăng lên rất cao. Đấy cũng là một cái điểm mà chúng ta cần phải biết. Thế rồi nữa là gì? Là dưới dạng hồng sâm Đai Châu thì chúng ta có thể sử dụng cho rất nhiều đối tượng, mà đặc biệt tôi muốn nhắc lại là gì? Là dùng được cho cả người bị cao huyết áp. Và hiện nay, thưa quý vị, hồng sâm Đai Châu đã có mặt trên thị trường Việt Nam, và rất mong là tất cả các quý vị chúng ta, người Việt Nam chúng ta hãy sử dụng hàng Việt Nam. Hàng Việt Nam khi mà đã qua những công nghệ bào chế thì có thể nói rằng là có rất nhiều thứ mà có thể nói là thế giới người ta cũng phải ngưỡng mộ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia và những lời khuyên vừa rồi. Có thể thấy rằng là chúng ta nên sử dụng dạng chế biến như là hồng sâm Lai Châu để giúp vừa tiện lợi này, lại gia tăng tác dụng dược lý và tăng hấp thu quý vị nhé. Và vừa nãy trong quá trình mà chuyên gia tư vấn thì Kim Ngân cảm thấy rất là ấn tượng với một cái thông tin, đó là toàn bộ nguyên liệu sử dụng đều từ củ sâm 5 tuổi được nuôi trồng và thu hái tại vùng trồng sâm Lai Châu của Thái Minh tại Sìn Hồ Lai Châu, và đã được trồng theo tiêu chuẩn hữu cơ này, chuẩn 7 bước, cho hàm lượng hoạt chất MR2 cao gấp 8 cho đến 10 lần dược điển, tức là hơn 4%. Vâng, có thể thấy rằng là đây là thành quả ứng dụng nghiên cứu của các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, có sự bảo chứng cao về khoa học và uy tín, lại tiên phong xử lý công nghệ lên men vi sinh trong quá trình chế biến nữa, nên là chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng hồng sâm Lai Châu quý vị nhé. Vâng, thưa quý vị, đặc biệt là ngày hôm nay, hồng sâm Lai Châu dành 100 suất quà để chúng ta ai ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng người thân của mình những cái sản phẩm chính hãng và chất lượng từ quốc bảo sâm Lai Châu. Hiện thì sản phẩm này đang có chương trình ưu đãi như sau. Khi mà quý vị mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1.700, trị giá là 190.000 đồng đấy ạ. Và khi quý vị mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay 2 hộp yến trưng sâm Lai Châu và một hộp trà sâm 1.700. Có thể thấy rằng mua 2 tặng 1 này hay là mua 5 tặng 3 thì đều là những cái chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn chưa từng có, phải không ạ? Nhất là với một cái sản phẩm rất là quý như là sâm, thưa quý vị. Chính vì vậy nên là Kim Ngân nghĩ rằng quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1120 quý vị nhé. Và có thể đặt mua sản phẩm này thì Kim Ngân xin mời quý vị hãy gọi đến tổng đài 1800 1120. Thưa quý vị, có thể thấy rằng với những chia sẻ, những phân tích của chuyên gia từ đầu chương trình đến giờ thì đã có rất là nhiều quý vị quan tâm đến sâm Lai Châu. Và bây giờ thì Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối đầu tiên.
2: Tôi báo cáo với bác sĩ là tôi là Nguyễn Văn Thành, năm nay 75 tuổi rồi. Báo cáo bác sĩ tuổi thì cao cho nên nó khó ăn lắm, bệnh mỡ mỡ này,
0: vâng,
2: áp này, rồi rất là đêm, rất là khó ngủ. Tôi cũng thường xuyên đi khám mà lấy thuốc của bệnh viện uống theo đơn của bác sĩ, nhưng mà vẫn còn no. Thế cho nên bây giờ chưa biết dùng cái gì để cho tuổi già cho nó khỏe. Cho
0: dạ vâng.
2: Xem có gì để đi đến tư vấn cho tôi cho phù hợp với người cao tuổi ạ.
0: Thưa bác, có thể nói là tâm sự của bác và tình trạng của bác thì cũng gặp rất nhiều người, nhất là những người mà chúng ta trên 70 tuổi. Khi đó thì đầu tiên là chúng ta vấp phải cái chuyện là chúng ta bị huyết áp cao, bị mỡ máu cao. Từ đó thì như chương trình đã phân tích rất nhiều lần là nó làm cho cái chuyện mà chúng ta lâm vào bị vữa sơ động mạch. Và từ đó thì cái lượng máu, những người tầm tuổi như bác bao giờ cũng bị thiếu máu não mãn tính. Rồi nữa là còn thiếu máu cơ tim nữa. Cái thứ hai là nó liên quan đến mất ngủ. Đây là vấn đề quan trọng. Bình thường với những người gọi là không có bệnh gì, đến lúc tuổi nào đó chúng ta đã kém ngủ rồi, huống chi là chúng ta lại bị huyết áp, lại bị mỡ máu cao, lại bị vữa sơ động mạch, thì cái tình trạng mất ngủ nó càng nguy cơ gia tăng. Và mất ngủ nó làm cái yếu tố mà có thể nó gây ra rất nhiều các bệnh khác nhau. Và nhiều khi cùng với vữa sơ động mạch, nó là yếu tố nguy cơ mà gây chúng ta là bị đột quỵ. Cái điều này là điều mà những người tầm tuổi như bác là chúng ta phải hết sức thận trọng. Thế thì chương trình có 2 lời khuyên ạ. Thứ nhất là dứt khoát chúng ta bị huyết áp, bị mỡ máu cao là chúng ta phải đi khám và chúng ta phải chấp hành những đơn thuốc Tây y của bác sĩ y học hiện đại. Bên cạnh cái việc sử dụng đó thì chúng ta có quyền là chúng ta tìm đến những thứ thảo dược mà có tác dụng bồi bổ trong y học cổ truyền của chúng ta. Và hồng sâm Lai Châu thì quả thực là đối với tình trạng của bác, với tầm tuổi, với các bệnh lý bác gặp phải thì nó lại rất phù hợp. Hồng sâm Lai Châu không ảnh hưởng đến huyết áp mà có tác dụng là điều hòa huyết áp và hỗ trợ vấn đề giảm mỡ máu. Nhưng cái quan trọng hơn nữa là gì? Là nó tăng cường cái lưu lượng máu để nuôi não và nuôi tim. Cho nên là khi bác sử dụng hồng sâm Lai Châu thì ngẫu nhiên là nó sẽ đưa máu lên tưới cho não, cho nó cung cấp oxy, cung cấp dưỡng chất, và từ đó nó làm cho tế bào não hoạt động bình thường. Và tự nhiên là các cái triệu chứng trong đó, đặc biệt cái tình trạng mất ngủ của bác, nó sẽ được cải thiện. Và đặc biệt là đối với bác, hồng sâm Lai Châu nó còn tăng cường cái sức đề kháng.

0: cái sức miễn dịch mà nói như các cụ nói là gì, là làm mạnh chính khí. Các cụ nói là chính khí tồn nội, tà bất khả can. Khi mà chính khí, sức đề kháng chúng ta được tốt thì các bệnh lý, các yếu tố nguy cơ nó không có cái điều kiện để nó phát tác. Đấy là cái điều rất là hay.
1: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng hồng sâm Lai Châu thì rất là phù hợp với các bác cao tuổi gặp những cái vấn đề về sức khỏe như là huyết áp này, tim mạch, mỡ máu hay là có tiền sử tai biến. Đặc biệt là ngày hôm nay thì có một cái chương trình vô cùng hấp dẫn. Nhãn hàng hồng sâm Lai Châu, hồng sâm cho người cao huyết áp, hỗ trợ giảm mỡ máu, xơ vỡ động mạch, từ đó ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ ở người cao tuổi. Muốn dành 100 suất quà để chúng ta ai ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng những người thân của mình, sản phẩm chính hãng và chất lượng từ quốc bảo sâm Lai Châu đấy ạ. Một sản phẩm rất là tốt để bồi bổ sức khỏe này, kéo dài tuổi thọ. Hiện thì sản phẩm đang có chương trình ưu đãi như sau. Khi mà quý vị mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá là 190.000 đồng. Khi mà quý vị mua 5 thì sẽ được tặng 3. Khi mua 5 hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay 2 hộp yến trưng sâm Lai Châu đấy ạ và một hộp trà sâm 1700. Còn mua 2 tặng 1, mua 5 tặng 3 phải không ạ? Chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn chưa từng có từ trước đến nay với một sản phẩm quý như là sâm thưa quý vị. Phần quà này thì sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1120 để được nhận ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Quý vị lưu ý là khuyến mãi này thì chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng và chỉ dành cho những quý vị nhanh tay nhất thôi ạ. Nên là chúng ta hãy tranh thủ thời gian này để gọi đến tổng đài 1800 1120. Vâng, và hồng sâm Lai Châu tiên phong sử dụng công nghệ lên men vi sinh trong chế biến hồng sâm tại Việt Nam. Và phương pháp này thì giúp tăng tối đa khả năng hấp thu các cái hoạt chất quý trong sâm Lai Châu, thưa quý vị. Đồng thời thì phát huy được các cái tác dụng độc đáo của hồng sâm Việt Nam này. Hỗ trợ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, đặc biệt là cái hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu thì được bảo toàn nguyên vẹn sau cái quá trình chế biến hình thành hồng sâm. Và đây thì vốn là hoạt chất quý hiếm được các nhà khoa học chứng minh với rất là nhiều những cái tác dụng như là ức chế tế bào ung thư phát triển này, bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì cũng ngăn ngừa nguy cơ bị đột quỵ, đặc biệt là dùng được trên người cao tuổi nữa thưa quý vị. Xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo. Em xin được gửi lời chào đến chị Nụ, 47 tuổi ạ. Vâng, em xin mời chị đặt câu hỏi để chuyên gia sẽ tư vấn cho chị.
2: Chào bác sĩ ạ.
0: Dạ vâng, chào chị.
2: Tôi năm nay 75 tuổi là bị tê bì chân tay mà đau đầu nhiều.
0: Dạ.
2: Một lần bị tai biến ạ.
0: À, đã tai biến rồi.
2: Cũng yếu hơn hẳn trước đây. Ăn uống kém, mỗi bữa chỉ được mấy thìa cơm thôi.
0: Dạ vâng.
2: Cộng thêm áp huyết cao, nhiều khi cả nhà cũng no lắm ạ.
0: Dạ vâng.
2: Tôi cũng muốn mua nhiều loại thuốc bổ về cho con uống nhưng mà không được cải thiện mấy ạ.
0: Dạ vâng.
2: Tình hình của bố tôi như vậy thì có dùng được không bác sĩ?
0: Dạ vâng.
2: Tôi thấy nhiều người dùng cũng khỏe hẳn, da rẻ hồng hào hơn mà tôi cũng muốn mua cho bố tôi sử dụng mà có được không?
0: Dạ vâng. Thưa chị, cũng như là các quý vị có thể nói rằng là người thân của chúng ta ở vào cái tầm tuổi 75 rồi là đã bị tai biến mạch máu não một lần rồi và đồng thời là huyết áp vẫn còn cao. Thế thì có thể nói rằng là rất cần thiết phải có cái sự bồi bổ. Mà bồi bổ đó hiện nay thì các loại thảo dược thì nhiều lắm. Yến này, rồi nấm linh chi này, rồi nhung rồi đông trùng thảo này, rồi nhung hiêu này vân vân. Nhưng mà chúng ta nên dùng cái gì? Thì cái này rất khoát phải có sự tư vấn. Theo quan điểm của tôi với một người mà có gần 40 năm làm về y học cổ truyền thì tôi khuyên là với trường hợp của ông cụ nhà mình, chị nên tìm đến hồng sâm Việt Nam. Bởi vì làm sao? Cái này nó rất thích hợp với tình cảnh của cụ hiện nay. Thứ nhất là sức đề kháng suy giảm. Và hồng sâm Việt Nam thì có thể nói rằng là hồng sâm Lai Châu với 82 saponin, đặc biệt là với các hoạt chất MR2 cực kỳ quý hiếm. Thì có thể nói là nó hỗ trợ và tăng cường sức đề kháng cho cụ cực kỳ tốt. Sức đề kháng của cụ càng tốt bao nhiêu thì các cái yếu tố nguy cơ và các bệnh lý nó mãn tính, bệnh lý nền của người cao tuổi nó không có cái điều kiện để nó phát triển. Cái thứ hai là nó cũng góp phần vào vấn đề ổn định huyết áp. Đây là một cái điều mà tôi muốn nói để các quý vị biết là riêng hồng sâm Lai Châu những người cao huyết áp hoàn toàn có thể sử dụng. Thậm chí nó góp phần cùng với tân dược để ổn định huyết áp. Cái thứ ba là nó tăng cường cái lưu lượng máu lên nuôi não và nó ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ. Cho nên là gì? Ông cụ đã bị tai biến một lần rồi thì không ai dám chắc rằng sẽ không bị lần thứ hai, lần thứ ba. Vậy thì ngoài các thuốc tân dược mà chúng ta đi khám định kỳ thường xuyên cho chấp hành cách nghiêm túc thì chúng ta nên kết hợp với hồng sâm Lai Châu để là gì? Để tăng cường cái việc nuôi dưỡng não cũng như là ngăn ngừa sự phát triển của các mảng vữa xơ và từ đó ngăn ngừa một cách tích cực và chủ động cái việc mà chúng ta có thể bị tai biến lần thứ hai. Mà vữa sâm hiện nay là đã được bào chế thành dạng hồng sâm Lai Châu bởi Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam thì cái việc chúng ta dùng là quá đúng rồi. Và phải nói thưa quý vị là cái việc mà ra được hồng sâm Việt Nam nó là cả một công trình. Với vai trò của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng thì có thể nói rằng là ông là người đã có thời gian

0: rất nhiều năm nghiên cứu về sâm Hàn Quốc ở tại đất nước Hàn Quốc. Cho nên là cái kỹ nghệ mà để bào chế hồng sâm của người Hàn Quốc người ta có từ thế kỷ thứ 17, 18 cơ. Cho nên là bây giờ Việt Nam chúng ta bắt đầu với đi vào nghiên cứu hồng sâm. Nhưng mà chúng ta đã có được những cái đặc biệt là gì? Thứ nhất là công nghệ lên men vi sinh, một cái độc quyền trong vấn đề là được một công nghệ xanh, một công nghệ an toàn. Nó là giảm bớt các cái chất mà gây đắng mà vẫn bảo tồn được các saponin. Cái thứ hai là nó phân cắt những phần tử saponin quá cồng kềnh mà tính hấp thu của nó bị hạn chế. Mà công nghệ đó không phải là ở nơi nào cũng làm được. Cho nên là để từ củ sâm tươi mà sang được hồng sâm Lai Châu để cho những người cao tuổi như ông nhà mình thì đó là cả một công trình. Cho nên là rất mong chị tìm đến hồng sâm Lai Châu và dùng cho ông càng sớm thì càng tốt, phối hợp cùng tất cả các biện pháp bổ dưỡng khác.
1: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng là hồng sâm Lai Châu thì rất là phù hợp với các bác cao tuổi gặp những cái vấn đề về sức khỏe như là huyết áp này, tim mạch, mỡ máu hay là có tiền sử tai biến. Từ những tư vấn của chuyên gia thì chị Nụ có thể yên tâm hơn cho bố chị sử dụng sản phẩm này hàng ngày. Vừa qua thì hồng sâm Lai Châu cũng đã có mặt tại Hội thảo khoa học quốc tế về sâm được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hàn Quốc. Tại đây thì hồng sâm Lai Châu được các chuyên gia về sâm trong và ngoài nước đánh giá rất là cao về tác dụng và công nghệ bào chế độc đáo đấy ạ. Đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta có chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn nữa. Và Kim Ngân xin mời quý vị cũng như là chị Nụ cùng theo dõi thông tin đặc biệt về chương trình ưu đãi ngày hôm nay.
2: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu tặng 1 hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng. Áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất, gọi về tổng đài 1800 1120.
1: Kim Ngân xin được nhắc lại ạ, 1800 1120. Dạ vâng, sau đây Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo.
3: Bác sĩ ạ.
0: Dạ vâng.
3: Tôi mua hồng sâm cho bố tôi ấy. Bố tôi năm nay 70 tuổi rồi. Ngày trước bố tôi cứ từng bị tai biến não và có phải đặt stent não và có về và bị tim mạch vành nữa ấy. Thì dạ tôi vâng. Rất lo lắng cho bố tôi vì anh em tôi đi làm nằm xa thì chỉ có hai ông bà ở nhà đấy muốn hai ông bà chăm nhau thì. Tôi cũng nghe nói về cái hồng sâm Lai Châu có tốt cho sức khỏe ở đây mà cũng có đã mua và có sử dụng và có ngâm mật ong cho bố tôi dùng đấy. Mà giờ tôi đi làm xa mà cũng không quan sát được ông sử dụng thế nào. Tôi muốn hỏi giả sử những bây giờ dùng cái hồng sâm này có dễ dùng không và cái hiệu quả và cái cơ chế tác dụng của nó có khó và có nhiều cái tác dụng phụ của nó hoặc cơ thể tốt như thế nào thì nhờ bác sĩ tư vấn ạ.
0: Dạ vâng, có thể nói rằng là với tình trạng của ông cụ nhà mình thì hiện nay là có 3 vấn đề. Vấn đề thứ nhất là chúng ta phải kiểm soát được tất cả những bệnh lý mà hiện nay là cụ đã mắc phải. Có thể là huyết áp, có thể là mỡ máu. Cái thứ hai là chúng ta phải luôn luôn cảnh giác với cái chuyện là đã bị tai biến lần 1 sẽ bị tai biến lần thứ 2. Mà cái nguyên nhân của nó là gì? Đó là do suy giảm cái lượng máu lên nuôi não và đặc biệt có những lúc là vỡ sơ động mạch nó gây tắc nghẽn và nó gây ra tai biến lần thứ 2, lần thứ 3 và các lần sau thì bao giờ cũng tồi tệ lần trước. Và cái thứ 3 đối với ông cụ là gì? Sức đề kháng. Có thể nói rằng là đấy là 3 vấn đề rất quan trọng. Thế thì chương trình rất mong là thế này, anh phải để ý đến cái chuyện là cho cụ tái khám thường xuyên. Để chúng ta đánh giá cái tình trạng thiếu máu não, để dự phòng và chúng ta chấp hành những cái đơn thuốc tân dược. Đấy là điều đầu tiên. Còn điều thứ hai là ngoài chuyện chăm sóc về vấn đề ăn uống, dinh dưỡng, thì cái việc mà chúng ta lựa chọn sâm như anh hỏi là rất cần thiết. Nhưng mà tuy nhiên, cái cách thức mà chúng ta ngâm sâm mật ong hoặc là các thứ để mà uống thì có thể nói nó cũng phức tạp và nó không chiết xuất hết hoạt chất và sử dụng nó phức tạp. Thế thì hiện nay nói với anh là hồng sâm Lai Châu này đã có mặt trên thị trường. Được bào chế dưới cái dạng là gì? Cắt thành cái viên lát và đã đưa vào những túi trong đó có khoảng từ 2 đến 3 gram. Thế thì nó tiện lợi lắm. Chỉ có gì đâu mua, chúng ta mua về. Sau đó thì mỗi một ngày buổi sáng sau khi mà cụ điểm tâm xong thì chúng ta xé một túi ra, lấy khoảng độ 1-2 lát trong đấy thì chúng ta ngậm. Còn nếu cụ không ngậm được thì ta thái nhỏ ra xong rồi chúng ta hãm với nước để cho cụ uống. Thế thì có thể nói rằng là nếu mà mỗi ngày chúng ta sử dụng được 2 đến 3 gram hồng sâm và dùng kéo dài, càng dài thì càng tốt. Thì thứ nhất là nó góp phần cùng các thuốc tân dược. Nó điều hòa các bệnh lý nền. Cái thứ hai là nó giúp cho vấn đề gì? Tăng cường lưu lượng toàn não, ức chế sự hình thành, phát triển mảng vữa sơ. Và từ đó nó cũng có là dự phòng tích cực cái vấn đề là có thể đột quỵ não lần thứ hai, lần thứ ba. Và cái thứ ba quan trọng là gì? Nó nâng cao sức đề kháng. Đặc biệt nó tốt về tim mạch và nó nâng cao về tinh thần và cái sự gọi là hứng khởi của ông. Đấy là điều vô cùng quan trọng. Thế còn hỏi rằng là dùng sâm thì nó có tác dụng không mong muốn hay có tác dụng phụ gì không thì phải nói với anh cũng như các quý vị là dùng sâm mà

0: cái mà niềm tự hào của cái công nghiệp dược của đất nước chúng ta.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng là cái hồng sâm Lai Châu chính là cái loại hồng sâm cho người cao huyết áp này, hỗ trợ giảm mỡ máu, xơ vỡ động mạch, từ đó thì cũng giúp ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ ở người cao tuổi đấy ạ. Chính vì vậy nên là anh hoàn toàn có thể yên tâm để cho bố anh sử dụng sản phẩm này. Anh có thể gọi đến tổng đài 1800 1120 để đặt mua sản phẩm hồng sâm Lai Châu cho bác sử dụng, cũng như được hưởng chương trình ưu đãi vô cùng đặc biệt ngày hôm nay, mua 2 tặng 1 hay là mua 5 tặng 3 đấy ạ. Dạ, sau đây thì Kim Ngân xin được gửi đến chuyên gia câu hỏi tiếp theo của quý vị ở thành phố Hồ Chí Minh, câu hỏi như sau ạ. Thưa chuyên gia, tôi là Thành, 45 tuổi. Chuyên gia cho tôi hỏi là tôi bị ung thư phổi, mới xạ trị được 1 tháng thì có dùng được hồng sâm để bồi bổ thêm sức khỏe hay không ạ?
0: Thưa quý vị, phần đầu tôi đã nói rồi, một trong đối tượng mà rất cần thiết phải dùng đến sâm, mà đặc biệt là với hồng sâm Lai Châu, đó là những người bị ung thư. Vì sao? Bởi vì với người ung thư thì chúng ta thứ nhất là sức đề kháng bao giờ bị suy giảm, có sự khiếm khuyết về miễn dịch. Cái thứ hai là chúng ta hoặc là phải phẫu thuật, hoặc là phải xạ trị, hoặc là phải hóa trị. Thì tất cả những cái đó đều có tác dụng không mong muốn. Những người xạ trị bao giờ những biến chứng của nó là gì? Tóc thì rụng, da thì xanh xao, người thì gầy, ăn kém, ngủ kém, máu thì thiếu, hồng cầu thì tụt, bạch cầu cũng có thể bị tụt. Thế cho nên là cái việc mà chúng ta để mà hỗ trợ mà dự phòng cái đó cũng rất quan trọng. Rồi khi nữa là gì? Là nâng cao cái năng lực hoạt động của các cơ quan khác để nó phối hợp, nó giúp cho chúng ta có sức chống đỡ với ung thư. Thì đây đó là cái mà hồng sâm Lai Châu có thể can thiệp vào cả bốn vấn đề. Tôi nói là gì? Thứ nhất là ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Mặc dù chúng ta phẫu thuật nhưng không ai khẳng định được là các tế bào ung thư nó đã giải rác trong cơ thể của chúng ta. Vậy thì giải pháp nào ức chế được thì hồng sâm Lai Châu nó làm được. Cái thứ hai là nó nâng cao sức miễn dịch. Và cái thứ ba là nó ngăn ngừa và giải quyết những các biến chứng, những các tác dụng không mong muốn của xạ trị và hóa trị. Và cái thứ tư là nó nâng cao các cái năng lực hoạt động của các cơ quan khác trong cơ thể của chúng ta. Vậy thì tôi khuyên là chúng ta trong số rất nhiều các thảo dược mà chúng ta để bổ dưỡng thì nên tìm đến sâm, và đặc biệt hiện nay chúng ta đã có hồng sâm Lai Châu thì tội gì mà chúng ta không sử dụng. Mà đặc biệt là với hồng sâm Lai Châu nó có bước vượt trội với thành phần saponin của nó tới 82 loại, và đặc biệt là nó có cái MRI. Đấy là cái cực kỳ tuyệt vời của hồng sâm Lai Châu.
1: Vâng ạ, vừa rồi qua những chia sẻ của chuyên gia thì chúng ta có thể thấy rằng cái tác dụng tuyệt vời của sâm Lai Châu trong cái việc giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư phát triển. Chính vì vậy nên là anh Thành ở thành phố Hồ Chí Minh có thể yên tâm sử dụng hồng sâm Lai Châu để có thể giúp cho cái việc mà điều trị cái tế bào ung thư của anh được tốt hơn bằng cách là gọi đến tổng đài 1800 1120 để đặt mua sản phẩm hồng sâm Lai Châu anh nhé.
2: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu tặng 1 hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng, áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất, gọi về tổng đài 1800 1120.
1: Và bây giờ thì Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối, xin được gửi lời chào đến bác Nam ở Hải Phòng ạ. Vâng, cháu xin mời bác đặt câu hỏi để chuyên gia sẽ tư vấn cho bác ạ.
3: Mình hỏi một chút là mình năm nay hơn 60 rồi, đang bị huyết áp cao này, mỡ máu cao, thì cái hồng sâm có dùng được không?
0: Dạ vâng.
3: Chưa dùng bao giờ.
0: Dạ vâng, thưa anh cũng như các quý vị, từ trước đến nay thì chúng ta vẫn rất e dè trong cái chuyện dùng sâm cho người bị cao huyết áp. Đương nhiên là cách thức các loại sâm khác chúng ta vẫn có thể sử dụng. Nhưng mà riêng với hồng sâm Lai Châu mà hôm nay đang đồng hành của chương trình, đây là một cái giải pháp mà có thể nói rằng là người cao huyết áp dùng cực kỳ tốt. Hơn thế nữa, đối với người mà như của anh là có huyết áp cao này, có rối loạn lipid máu, thì có thể nói rằng là cái tình trạng nhất là tầm tuổi là hơn 60, thì cái việc mà chúng ta bị vữa xơ động mạch, đó là kiểu cái điều đương nhiên. Nhưng vấn đề ở chỗ là gì? Cái việc mà chúng ta cần quan tâm là để chúng ta ngăn ngừa và sự hình thành phát triển của các mảng vữa xơ. Bởi vì các mảng vữa xơ đồng nghĩa với việc là gì? Nó càng ngày nó càng lớn lên thì nó làm hẹp lòng động mạch để nuôi dưỡng các cơ quan cho nó, đặc biệt là não và tim. Và đến một lúc nào đó nó tắc lại hoặc nó bong ra thành những cái cục của mảng vữa xơ, nó trôi trong mạch máu thì có thể nó gây tắc mạch và gây chúng ta bị đột quỵ não hoặc là đột quỵ tim. Thế cho nên là ngoài cái việc mà anh đi khám thường xuyên, tuân thủ tất cả những cái đơn thuốc tân dược để mà điều hòa huyết áp rồi là điều hòa cái tình trạng rối loạn lipid máu, thì có thể nói là anh hoàn toàn và rất nên tìm đến một loại sâm nào đó, mà trong đó thì theo quan thể lý của tôi thì nên dùng hồng sâm Lai Châu. Bởi vì những cái giá trị của nó phần đầu tôi đã phân tích rất kỹ. Thứ nhất là nó có 82 saponin, trong khi của sâm Hàn Quốc, hồng sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin mà thôi. Cái thứ hai là nó có cái hoạt chất MR2. Cái này là cực kỳ tốt với những người bị cao huyết áp và vữa xơ động mạch. Trong cái việc là gì? Nó góp phần làm giảm các cái chỉ số mỡ máu về vị trí bình thường. Và cái thứ hai hỗ trợ là ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ. Và cái thứ ba là gì? Nó hỗ trợ tăng cường cái lưu lượng máu lên tưới và nuôi dưỡng não. Đấy là cái hết sức đặc sắc của sâm Việt Nam. Hơn nữa là hiện nay hồng sâm Việt Nam đã có mặt Việt Nam và cách thức sử dụng của nó

0: Đó thì rất dễ dàng và nó rất là dễ chịu. Tôi đang nếm những cái màu hồng sâm này rồi. Có thể nói rằng là so với sâm tươi thì nó đắng 10 phần, thì cái hồng sâm Việt Nam thì nó lại thơm, nó màu như hổ phách, nó hơi ngọt, nó đắng một chút thôi, tức là cái độ đắng của nó đã giảm đi 7 phần rồi. Thế cho nên rằng là đây là một cái giải pháp mà có thể nói là tôi muốn nói rằng là hồng sâm Lai Châu đó là hồng sâm đầu tiên của Việt Nam hiện nay, và có thể nói là với vai trò của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam thì đã đưa cái sâm tươi Lai Châu của chúng ta nó lên một bước cao mới, và nó khẳng định cái vị thế của nó trong cái làng sâm của thế giới, và có thể nói là một trong loại sâm rất quý mà chúng ta tìm đến và sử dụng, đặc biệt với những người có bệnh lý về tim mạch như anh. Nó không những hỗ trợ ổn định huyết áp, hỗ trợ ổn định vấn đề vị vữa sơ động mạch, hỗ trợ làm tăng cường lưu được toàn não, mà nó còn rất tốt cho vấn đề là gì? Hỗ trợ tăng cường công năng hoạt động các cơ quan, an thần, trấn tĩnh, tăng cường sinh lý, và nó kéo dài tuổi thọ của chúng ta.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia. Bác Nam ơi, có thể thấy rằng là sâm Việt Nam, sâm Lai Châu thì không gây tăng huyết áp và người cao huyết áp thì hoàn toàn có thể sử dụng bác nhé. Nói riêng về vấn đề huyết áp thì bác có thể yên tâm khi mà sử dụng sâm Lai Châu đấy ạ. Còn về cái bệnh lý mỡ máu thì Kim Ngân cũng xin được cung cấp thêm cho bác những cái thông tin khoa học khác để bác yên tâm ạ. Đó là bột chiết sâm Việt Nam thì có tác dụng là phòng ngừa xơ vữa động mạch bằng cách là làm giảm các chỉ số lipid có hại và làm tăng hàm lượng HDLC, giúp bảo vệ thành mạch và giảm các nguy cơ đột quỵ đấy. Thế nên là cái trường hợp của bác thì có thể tự tin sử dụng hồng sâm Lai Châu hàng ngày 1-2 lát, kết hợp với chế độ ăn uống khoa học này, sinh hoạt hợp lý để bác có thể ổn định sức khỏe bác nhé. Đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta có chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn nữa, và Kim Ngân xin mời quý vị cùng theo dõi thông tin đặc biệt về chương trình ưu đãi ngày hôm nay.
2: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ tặng 1 hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng, áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất. Gọi về tổng đài 1800 1120.
1: Và chương trình tư vấn ngày hôm nay thì hy vọng rằng cũng đã giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về một loại dược liệu quý hiếm như là sâm với sức khỏe của người cao tuổi và cách sử dụng hồng sâm Lai Châu để bồi bổ tăng cường sức khỏe hàng ngày. Và quý vị lưu ý là bên cạnh chế độ ăn uống thì quý vị nên kết hợp cùng lối sống lành mạnh quý vị nhé. Và một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay, và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình tối nay có những nội dung chính sau.
1: Ngay sau trang tin hoạt động quân sự quốc phòng, chương trình có nội dung phỏng vấn đồng chí Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn tăng thiết giáp 574 quân khu 5 về nâng cao chất lượng huấn luyện chuyên ngành.
0: Tiếp đó là phóng sự Lữ đoàn công binh 513 quân khu 3 chủ động huấn luyện các phương án cứu hộ cứu nạn mùa mưa bão.
1: Phần cuối chương trình có nội dung phỏng vấn hiệu trưởng trường sĩ quan kỹ thuật quân sự về các khâu đột phá xây dựng nhà trường thông minh hiện đại. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Chủ trì cuộc họp về công tác quản lý vùng trời, quản lý phương tiện bay không người lái và phương tiện bay khác, Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan cần bảo đảm quản lý chặt chẽ vùng trời, kịp thời phát hiện và xử lý các phương tiện

0: bay không người lái và phương tiện bay khác, hoạt động không phép gây nguy cơ mất an toàn hàng không.
1: Thời gian gần đây, nhiều thiết bị bay không người lái UAV hoạt động trái phép, uy hiếp an toàn bay tại một số khu vực sân bay trên cả nước. Đã có hàng chục chuyến bay dân dụng phải chuyển hướng hoặc tạm dừng khai thác. Trước thực tế trên, Thượng tướng Phạm Trường Sơn yêu cầu Cục Tác chiến Quân chủng Phòng Không không quân duy trì nghiêm chế độ trực ban sẵn sàng chiến đấu, tăng cường các vọng quan sát, trinh sát và phương tiện chế áp 24/24 giờ nhằm phát hiện, thông báo, báo động và xử lý kịp thời mục tiêu bay lạ. Các quân khu, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội rà soát điều chỉnh trang bị thiết bị quan sát, chế áp UAV cá nhân đến các xã phường đặc khu xung quanh khu vực các cảng hàng không, sân bay, tổ chức tuần tra kiểm soát xử lý ngay khi phát hiện vi phạm. Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền về luật phòng không nhân dân, các nghị định của Chính phủ, thông tư của Bộ Quốc phòng có liên quan, các đơn vị quân đội cần thông báo rộng rãi cho người dân về phạm vi cấm, hạn chế hoạt động của phương tiện bay không người lái và thả diều gần sân bay, kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm. Đồng thời phối hợp với lực lượng công an khẩn trương điều tra các trường hợp chưa xác định được mục đích để loại trừ khả năng hoạt động có chủ ý gây mất an toàn bay.
0: Sáng ngày 17 tháng 8, kỳ họp lần thứ 25 giữa Ủy ban chuyên trách Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ủy ban chuyên trách Chính phủ Vương quốc Campuchia về tiếp tục tìm kiếm quy tập hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia trong các thời kỳ chiến tranh diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Kỳ họp do Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban chuyên trách Chính phủ Việt Nam và Đại tướng Phôn Sa Rơm, Cố vấn cấp cao Quốc vương, Chủ tịch Ủy ban chuyên trách Chính phủ Campuchia đồng chủ trì. Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam tham dự kỳ họp.
1: Hai bên đánh giá, dù thông tin về nơi an táng liệt sĩ ngày càng ít, độ chính xác không cao, nhưng mùa khô 2025-2026, các đội quy tập của Việt Nam vẫn tìm kiếm quy tập được 850 hải cốt liệt sĩ. Kết quả này có sự phối hợp hỗ trợ tích cực của chính quyền, lực lượng chức năng và nhân dân Campuchia trong cung cấp thông tin, dẫn đường, hỗ trợ tìm kiếm và quy tập. Tại kỳ họp, hai bên đã ký kết biên bản lần thứ 25, thống nhất phương hướng nội dung hợp tác mùa khô 2026-2027, trong đó tiếp tục phối hợp chỉ đạo công tác tìm kiếm, quy tập hồi hương hải cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia trong các thời kỳ chiến tranh đến khi không còn thông tin về nơi an táng hải cốt liệt sĩ. Việt Nam tiếp tục duy trì 11 đội quy tập làm nhiệm vụ trên địa bàn các tỉnh, thành phố của Vương quốc Campuchia. Hai bên cũng thống nhất tiếp tục phối hợp quản lý tôn tạo các đài hữu nghị Việt Nam-Campuchia tại Campuchia, góp phần gìn giữ và phát huy các giá trị của tình đoàn kết hữu nghị giữa chính phủ, quân đội và nhân dân hai nước. Tại kỳ họp, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thượng tướng Lê Quang Minh đã trao kinh phí hỗ trợ năm 2026 của Chính phủ Việt Nam đối với Ủy ban chuyên trách Chính phủ Campuchia, trao quà tặng các đại biểu đoàn Ủy ban chuyên trách Chính phủ Vương quốc Campuchia.
0: Sáng ngày 17 tháng 8 tại Hà Nội, Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng phối hợp với Phòng Tùy viên Quốc phòng Australia tại Việt Nam tổ chức khai mạc khóa tập huấn về phương pháp giảng dạy tiếng Anh cơ bản và tập huấn giảng viên nâng cao năm 2026.
1: Khóa tập huấn diễn ra từ ngày 17 đến ngày 28 tháng 8 do các giảng viên đến từ Trung tâm Đào tạo Quốc phòng Quốc tế Australia giảng dạy với sự tham gia của 32 học viên là giáo viên tiếng Anh đến từ các học viện nhà trường quân đội của Việt Nam cùng các giáo viên tiếng Anh đến từ Lào, Campuchia, Mông Cổ và Thái Lan. Nội dung tập huấn các kỹ năng gồm kỹ năng giảng bài lấy người học làm trung tâm, xây dựng bài giảng theo các mục đích khác nhau dựa trên tài liệu, quản lý lớp học và sử dụng công nghệ. Đây là lần thứ 5 khóa tập huấn được tổ chức tại Việt Nam với nhiều thay đổi cập nhật trong chương trình. Khóa tập huấn không chỉ giúp các giảng viên tiếp cận phương pháp giảng dạy hiện đại, đặc biệt trong lĩnh vực tiếng Anh quân sự, mà còn tạo diễn đàn để giảng viên quân đội các nước giao lưu chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường hiểu biết tin cậy lẫn nhau.
0: Cục Tài chính Bộ Quốc phòng vừa tổ chức khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu, nghiệp vụ quản lý dự án và giám sát đánh giá dự án đầu tư. Trong thời gian từ ngày 17 đến ngày 29 tháng 8, hơn 200 cán bộ làm công tác đấu thầu, quản lý dự án và giám sát đánh giá dự án đầu tư thuộc các cơ quan đơn vị của Bộ Quốc phòng, khu vực miền Bắc, được nghiên cứu những nội dung cơ bản của luật đấu thầu số 22 năm 2023, được sửa đổi bổ sung bởi luật số 57 năm 2024 và luật số 90 năm 2025 và nghị định số 214 năm 2025. Những vấn đề chung về quản lý và giám sát đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình tại luật xây dựng số 135 năm 2025 của Quốc hội. Cùng với đó, các học viên được nghiên cứu các chuyên đề chuyên sâu về công tác đấu thầu, quản lý dự án và giám sát đánh giá dự án đầu tư trong Bộ Quốc phòng.
1: Phát biểu khai giảng lớp tập huấn, Đại tá Đoàn Phong Quang, Phó Cục trưởng Cục Tài chính Bộ Quốc phòng khẳng định, Hiện nay, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đầu tư công, xây dựng và đấu thầu có rất nhiều điểm mới, cập nhật mang tính đột phá nhằm tăng cường phân cấp phân quyền và tháo gỡ điểm nghẽn. Do đó, lớp tập huấn được tổ chức nhằm kịp thời phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về các lĩnh vực trên tới các học viên, giúp cán bộ làm công tác chuyên môn chuẩn hóa quy trình, tự tin tác nghiệp và chủ động trước các rủi ro pháp lý. Đồng chí Phó Cục trưởng Cục Tài chính nhấn mạnh.
2: Để lớp tập huấn đạt được mục tiêu và hiệu quả cao nhất, thay mặt ban tổ chức, tôi xin đề xuất một số các cái nội dung và yêu cầu sau. Đối với các đồng chí học viên, ý thức rõ trách nhiệm, sắp xếp công việc khoa học để tham gia đầy đủ về thời gian học tập, giữ vững tinh thần cầu thị, chủ động nghiên cứu tài liệu, tích cực tương tác, nêu rõ các khó khăn vướng mắc đang gặp phải tại cơ quan, đơn vị mình, để các đồng chí giảng viên cùng thảo luận, mổ xẻ và tìm giải pháp tối ưu ngay tại lớp học. Còn đối với ban tổ chức lớp học, đề nghị các đồng chí quản lý sĩ số nền nếp học tập một cách nghiêm túc, đảm bảo cơ sở vật chất, hạ tầng, kỹ thuật và hỗ trợ tối đa cho giảng viên cũng như học viên trong suốt quá trình diễn ra khóa học.
3: Phát thanh Quân đội Nhân dân chuẩn mực, tin cậy, hấp dẫn.
4: Các đồng chí và các bạn thân mến, đóng quân trên địa bàn với điều kiện thời tiết khắc nghiệt và địa hình phức tạp, thời gian qua, Đảng ủy Lữ đoàn Tăng Thiết Giáp 574 Quân khu 5 đã và đang triển khai nhiều giải pháp đột phá nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng làm chủ vũ khí, trang bị và bản lĩnh chiến đấu cho cán bộ chiến sĩ. Chia sẻ về những cách làm sáng tạo và kinh nghiệm thực tiễn nhằm nâng cao sức mạnh tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị, phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân đã có cuộc trao đổi với Đại tá Phạm Thanh Hiếu, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Tăng Thiết Giáp 574. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
1: Thưa Đại tá Phạm Thanh Hiếu, đối với bộ đội Tăng Thiết Giáp thì hiệp đồng được xem là chìa khóa quyết định thắng lợi trên chiến trường. Vậy thì lữ đoàn đã tổ chức huấn luyện ra sao để đạt được sự nhuần nhuyễn giữa từng thành viên kíp xe cũng như là giữa đơn vị xe tăng với bộ binh và các cái lực lượng binh chủng hợp thành trong các phương án tác chiến?
5: Đối với lại bộ đội Tăng Thiết Giáp, hiệp đồng là yếu tố quyết định để đạt được cái hiệu quả tốt nhất trong thực hành huấn luyện cũng như trong chiến đấu. Vì vậy, lữ đoàn luôn xác định nhiệm vụ huấn luyện hiệp đồng phải được tiến hành một cách đồng bộ theo từng thành viên kíp xe, giữa các kíp xe với lại phân đội bộ binh và các lực lượng bộ binh chủng hợp thành trong huấn luyện diễn tập. Chúng tôi luôn chú trọng công tác huấn luyện theo từng cấp, từng cá nhân đối với thành viên kíp xe và kíp xe, tới trung đội và đại đội đến cấp tiểu đoàn, cũng như trong tổ chức huấn luyện và diễn tập, đặc biệt là diễn tập phòng tổng hợp của cấp đại đội và tiểu đoàn và diễn tập hiệp đồng quân binh chủng. Đặc biệt hàng năm thì lữ đoàn tham gia cái diễn tập hiệp đồng quân binh chủng do quân khu tổ chức giữa các sư bộ binh, qua đó là cán bộ chiến sĩ được rèn luyện cái khả năng chỉ huy cũng như là phối hợp và hiệp đồng xử lý các tình huống ngoài thao trường cũng như là trên bản đồ, góp phần nâng cao được chất lượng hiệp đồng và khả năng sẵn sàng chiến đấu. Và đặc biệt là nội dung huấn luyện được xây dựng sát với cái điều kiện thực tế chiến đấu và tăng cường nội dung là huấn luyện cơ động và xử lý các cái tình huống trong điều kiện địa hình phức tạp, ban đêm cũng như là môi trường tác chiến hiện đại hiện nay.
1: Vâng, vũ khí trang bị Tăng Thiết Giáp thì có đặc thù kỹ thuật rất là cao, đòi hỏi bộ đội vừa giỏi về chiến thuật lại vừa phải vững kỹ thuật. Vậy thì theo đồng chí, đâu là khó khăn lớn nhất hiện nay trong huấn luyện để bộ đội làm chủ vũ khí trang bị và lữ đoàn đã khắc phục vấn đề này như thế nào?
5: Và khó khăn nhất hiện nay thì đơn vị là đứng chân trên địa bàn của miền Trung Tây Nguyên thì điều kiện thời tiết khí hậu nó rất là khắc nghiệt. Mùa nắng thì nắng nóng nó oi bức kéo dài và mùa mưa thì mưa bão rất là nhiều, cho nên là ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình cơ động huấn luyện cũng như là huấn luyện, đặc biệt là huấn luyện ban đêm. Để khắc phục cái việc đó thì chúng tôi luôn nêu cao cái tinh thần trách nhiệm và đẩy mạnh công tác huấn luyện, khai thác sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang bị hiện có của lữ đoàn và chủ động khắc phục những cái điều kiện thời tiết cũng như là cái khó khăn, và cũng kết hợp giữa huấn luyện với lại huấn luyện chuyên ngành kỹ thuật để chủ động khắc phục những cái hư hỏng thông thường đối với lại xe tăng thiết giáp cũng như bảo đảm trang bị kỹ thuật hiện có của lữ đoàn. Bên cạnh đó thì lữ đoàn luôn đẩy mạnh cái công tác ứng dụng khoa học công nghệ

0: và huấn luyện mô phỏng để phát huy cái sáng kiến cải tiến kỹ thuật và bổ sung cái mô hình học cụ cũng như là tổ chức tập huấn, hội thi, hội thao để nhằm nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ các cấp và đặc biệt là thành viên kiếp xe từng bước đáp ứng với yêu cầu tác chiến trong điều kiện mới.
1: Với bộ đội tăng thiết giáp thì thao tác của kiếp xe tăng luôn diễn ra trong một điều kiện chật hẹp, áp lực cao và thời gian xử trí cũng rất là ngắn. Vậy thì các đồng chí đã có những biện pháp huấn luyện nào để rèn luyện bản lĩnh và cái khả năng xử trí tình huống nhanh và chính xác cho bộ đội?
0: Để đáp ứng được cái yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện cho nhà chiến đấu thì bên cạnh huấn luyện chuyên ngành thì chúng tôi luôn quan tâm chỉ đạo và triển khai cho cơ quan đơn vị nâng cao cái cường độ huấn luyện rèn luyện thể lực để nâng cao sức chịu đựng bền bỉ dẻo dai của bộ đội để đáp ứng được yêu cầu huấn luyện. Và chúng tôi xác định cái bản lĩnh chiến đấu chỉ được hình thành thông qua huấn luyện sát với điều kiện thực tế, và trong quá trình huấn luyện thì lữ đoàn thường xuyên đưa các cái tình huống khó bất ngờ và tăng dần cái độ phức tạp, tổ chức huấn luyện bán chiến đấu lái trên các cái địa hình khó khăn phức tạp, huấn luyện ban đêm và diễn tập đối kháng và diễn tập phòng tổng hợp. Chúng tôi luôn quan tâm đến cái chất lượng và hiệu quả công tác huấn luyện để bảo đảm được cái thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời cái nội dung huấn luyện chúng tôi được cập nhật từ cái thực tiễn của các cuộc xung đột quân sự gần đây, nhất là yêu cầu cơ động và ngụy trang, nghi binh, hiệp đồng phòng chống các cái mối đe dọa đối với các cái trang bị. Đặc biệt hiện nay thì thiết bị không người lái là một cái phương tiện tác chiến hiện đại của thế giới cũng như là các cái cuộc xung đột của các nước, thì qua đó giúp cho cán bộ chiến sĩ nâng cao được cái khả năng xử lý nhanh, chính xác và bản lĩnh để đáp ứng trong mọi cái điều kiện tình huống.
1: Từ thực tiễn chỉ huy điều hành huấn luyện tại đơn vị thì theo đồng chí đâu là mắt xích quan trọng nhất kết nối giữa trình độ kiếp xe, công tác bảo đảm kỹ thuật và tổ chức huấn luyện sát thực tế để tạo nên sức mạnh chiến đấu tổng hợp của lữ đoàn tăng thiết giáp 574 hiện nay?
0: Theo tôi thì đây là ba cái yếu tố có mối quan hệ nó chặt chẽ với nhau, không thể tách rời. Tuy nhiên, yếu tố quyết định vẫn là chất lượng huấn luyện, bởi huấn luyện tốt sẽ tạo nên được cái trình độ năng lực của quân nhân và phát huy được cái hiệu quả của vũ khí trang bị và nâng cao được cái khả năng hiệp đồng chiến đấu. Muốn có sức mạnh chiến đấu cao thì phải xây dựng cái bản lĩnh đội ngũ cán bộ và đặc biệt là các đồng chí trong thành viên kiếp xe làm chủ được cái vũ khí trang bị và thực hiện tốt cái công tác bảo đảm kỹ thuật, bảo đảm vũ khí, xe pháo luôn ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu và đồng thời tổ chức huấn luyện sát với cái đối tượng tác chiến, sát với địa hình, sát với phương án và sát với điều kiện thực tế hiện nay.
1: Vâng, xin được cảm ơn Đại tá Phạm Thanh Hiếu, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Tăng Thiết Giáp 574 Quân khu 5 đã trả lời phỏng vấn của Phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, mùa mưa bão luôn đặt ra yêu cầu cao đối với lực lượng công binh, nhất là khả năng cơ động, vượt sông, khắc phục chướng ngại và cứu hộ cứu nạn trong điều kiện phức tạp. Xác định rõ yêu cầu đó, Lữ đoàn Công binh 513 Quân khu 3 tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện chuyên ngành, chú trọng làm chủ trang bị, phương tiện hiện đại, rèn luyện khả năng xử trí tình huống sát thực tế. Cùng với lấy thực hành làm chính, đơn vị đặc biệt coi trọng xây dựng cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật và bảo đảm an toàn trong huấn luyện, qua đó nâng cao năng lực sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Đề cập cụ thể nội dung này, phóng viên Nguyễn Pháp có bài viết sau. Chúng ta cùng nghe.
3: Mùa mưa bão cũng là thời điểm nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn đặt ra yêu cầu cao đối với các đơn vị công binh. Với đặc thù thường xuyên cơ động lực lượng, phương tiện đến những địa bàn khó khăn, tổ chức vượt sông, khắc phục thiên tai, cứu hộ cứu nạn và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, Lữ đoàn Công binh 513 Quân khu 3 đang tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện chuyên ngành, nhất là khả năng xử trí tình huống trên sông nước. Coi đây là cơ sở quan trọng để chủ động lực lượng phương tiện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn trong mùa mưa bão năm 2026. Trọng tâm trong huấn luyện của lữ đoàn là đưa bộ đội đến gần hơn với điều kiện thực tế mà nhiệm vụ có thể đặt ra. Với các lực lượng vượt sông, điều đó đồng nghĩa với việc không chỉ làm chủ phương tiện trong điều kiện thuận lợi mà phải rèn luyện khả năng xử trí khi thời tiết xấu, dòng chảy mạnh, địa hình sông nước phức tạp.

0: Tại tiểu đoàn vượt sông 4, những nội dung cầu phà vượt sông tự hành được tổ chức huấn luyện chuyên sâu. Bộ đội được rèn luyện từ những thao tác cơ bản đến phối hợp tổng hợp, kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành. Đáng chú ý, đơn vị chú trọng đưa các tình huống thời tiết xấu, mưa bão, dòng chảy mạnh vào quá trình luyện tập. Qua đó nâng cao khả năng thích ứng của cán bộ chiến sĩ trước những điều kiện phức tạp có thể xảy ra khi thực hiện nhiệm vụ trên sông nước. Trung tá Nguyễn Văn Thành, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn vượt sông 4 cho biết.
1: Chúng tôi tập trung chú trọng huấn luyện chuyên sâu các nội dung chuyên ngành công binh vượt sông, thế như nội dung về công binh cầu phà, rồi công binh vượt sông tự hành. Trong quá trình huấn luyện thì chú trọng huấn luyện xử lý các tình huống phức tạp trên sông nước, nhất là trong cái điều kiện thời tiết xấu, dòng chảy mạnh, thiết thực đối với nội dung trong điều kiện mưa bão. Quá trình huấn luyện thì luôn chú trọng phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc, cũng như kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành và lấy thực hành làm chính.
0: Cách tổ chức huấn luyện này có ý nghĩa trực tiếp đối với nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn, bởi khi mưa bão xảy ra, điều kiện tác nghiệp thường không thuận lợi. Dòng nước thay đổi nhanh, địa hình khó tiếp cận, yêu cầu cơ động lực lượng phương tiện khẩn trương nhưng vẫn phải bảo đảm an toàn. Vì vậy, huấn luyện càng sát thực tế thì khả năng xử trí tình huống của bộ đội càng chủ động, hạn chế bị động, lúng túng khi nhiệm vụ đột xuất đặt ra. Theo Đại tá Nguyễn Văn Đầy, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Công binh 513, khi được trang bị các phương tiện khí tài mới, đơn vị tổ chức biên soạn giáo án, bài giảng, tập huấn cán bộ, rồi huấn luyện theo từng phân đoạn, thành thục từng khâu trước khi luyện tập tổng hợp. Mục tiêu là để cán bộ chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp không chỉ biết sử dụng mà còn quản lý, bảo quản, bảo dưỡng tốt trang bị, sẵn sàng khai thác với hiệu suất cao. Đây là yêu cầu đặc biệt quan trọng trong cứu hộ cứu nạn. Phương tiện càng hiện đại thì yêu cầu đối với người sử dụng càng cao. Trong tình huống khẩn cấp, thời gian xử trí thường rất ngắn, chỉ một thao tác thiếu chính xác có thể ảnh hưởng tới tiến độ và an toàn của cá nhân và cả lực lượng. Vì vậy, Lữ đoàn đặt trọng tâm vào xây dựng đội ngũ cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, giỏi một nghề, biết nhiều việc, thành thạo trang bị theo chuyên ngành, nhưng đồng thời có khả năng sử dụng những phương tiện khác khi nhiệm vụ yêu cầu. Đại tá Nguyễn Văn Đầy cho hay.
2: Việc sử dụng các cái trang bị khí tài bảo đảm độ an toàn cao trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cũng như trong công tác huấn luyện là một trong những yêu cầu đặt lên hàng đầu. Và có thực hiện nhiệm vụ an toàn thì phải huấn luyện an toàn. Thế như vậy là chúng tôi đã đặt lên hàng đầu về công tác an toàn trong quá trình huấn luyện cũng như thực hiện các cái nhiệm vụ được giao.
0: Tại các phân đội, yêu cầu ấy được cụ thể hóa bằng việc lấy cán bộ làm gốc. Đại úy Mai Xuân Trọng, đại đội trưởng đại đội vượt sông tự hành 12 cho biết, đơn vị duy trì nguyên tắc cấp trên bồi dưỡng cấp dưới, kết hợp huấn luyện tập trung với tự học tự rèn, nghiên cứu tài liệu và học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước. Lực lượng nhân viên chuyên môn kỹ thuật nhiều năm kinh nghiệm cũng trực tiếp tham gia huấn luyện, truyền đạt những bài học rút ra từ thực tiễn nhiệm vụ và các hội thi, hội thao.
3: Chuyên ngành vượt sông, đặc biệt là vượt sông tự hành, chúng tôi sử dụng các phương tiện hạng nặng, là các phương tiện tự hành hạng nặng, nên là cái nguy cơ mất an toàn xảy ra rất là cao. Vì vậy là trước khi huấn luyện thì đơn vị quán triệt về cái quy định và quy tắc bảo đảm an toàn trong quá trình huấn luyện. Đặc biệt ở đơn vị thì lực lượng nhân viên chuyên môn kỹ thuật là lực lượng nhiều năm kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ và huấn luyện. Thì lực lượng này sẽ là nòng cốt, vừa là huấn luyện vừa truyền đạt kinh nghiệm trong huấn luyện, trong thực hiện nhiệm vụ, trong những lần tham gia hội thi hội thao để bảo đảm an toàn.
0: Một điểm xuyên suốt trong huấn luyện của Lữ đoàn Công binh 513 là yêu cầu bảo đảm an toàn. Các khoa mục công binh thường huy động nhiều lực lượng phương tiện đặc chủng, thao trường cả trên cạn và dưới nước. Vì thế, trước khi bộ đội xuống thực địa, các đơn vị phải huấn luyện chắc lý thuyết. Riêng nội dung dưới nước phải luyện thành thạo trên cạn. Trong quá trình huấn luyện, cán bộ các cấp trực tiếp theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra việc chấp hành quy tắc an toàn. Đối với phương tiện vượt sông tự hành hạng nặng, nguy cơ mất an toàn càng cao. Bởi vậy, từng quy trình thao tác đều được quán triệt kỹ trước khi thực hành. Quan điểm của Lữ đoàn rất rõ, muốn thực hiện nhiệm vụ an toàn thì trước hết phải huấn luyện an toàn. Trong mùa mưa bão năm nay, điều quan trọng không chỉ là có đủ lực lượng phương tiện mà là khả năng đưa lực lượng ấy vào hoạt động nhanh, đúng và an toàn khi tình huống xảy ra. Từ huấn luyện chuyên sâu vượt sông làm chủ phương tiện hiện đại đến rèn luyện khả năng xử trí trong mưa bão, dòng chảy mạnh, Lữ đoàn Công binh 513 đang từng bước biến kết quả trên thao trường thành năng lực thực hiện nhiệm vụ thực tế, chủ động sẵn sàng khi nhân dân và địa phương cần đến những người lính công binh.

0: Thưa các đồng chí và các bạn, nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội hiện đại trong tình hình mới, công tác giáo dục và đào tạo tại các trường quân sự đóng vai trò then chốt. Thời gian qua, Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ đột phá để nâng cao toàn diện chất lượng đào tạo, hướng tới xây dựng nhà trường thông minh, hiện đại. Để hiểu rõ hơn về các chủ trương đột phá chiến lược cũng như kết quả đạt được, phóng viên phát thanh Quân đội Nhân dân có cuộc trao đổi với Đại tá Trần Hồng Thanh, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự. Chúng ta cùng theo dõi.
1: Vâng, thưa Đại tá Trần Hồng Thanh, để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay, nhà trường đã xác định những khâu đột phá trọng tâm nào?
2: Để nâng cao cái chất lượng giáo dục đào tạo của nhà trường, thì trên cơ sở quán triệt các cái chỉ thị, nghị quyết của trên, căn cứ vào cái tình hình yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn của nhà trường trong giai đoạn hiện nay, thì chúng tôi xác định có 3 khâu đột phá. Khâu đột phá thứ nhất là đột phá về xây dựng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục đạt chuẩn, đặc biệt là đáp ứng tốt các cái tiêu chuẩn, tiêu chí mà trong khung năng lực do Bộ Quốc phòng ban hành để xây dựng cái đội ngũ cán bộ giảng viên của nhà trường thực sự là cái nhân tố quyết định đối với chất lượng giáo dục đào tạo. Và để thực hiện cái khâu đột phá này thì trong cái thời gian vừa qua nhà trường cũng đã xây dựng cái nghị quyết chuyên đề lãnh đạo xây dựng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Cái khâu đột phá thứ hai mà chúng tôi xác định đấy là xây dựng nhà trường chính quy, mẫu mực, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật. Chúng tôi cho rằng là chính quy là nền tảng cơ sở để tạo ra sự đoàn kết thống nhất trong toàn trường, duy trì chặt chẽ, nghiêm túc, khoa học các nề nếp chế độ quy định, nâng cao cái trình độ tổ chức thực hiện chức trách nhiệm vụ, từ đó nâng cao cái chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, rèn luyện học viên trong nhà trường. Và cái khâu đột phá thứ ba chúng tôi xác định đấy là đột phá về nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thì chúng tôi nhận thấy là nghiên cứu khoa học và giáo dục đào tạo là hai cái chức năng chính của một nhà trường. Nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực cho cái quá trình phát triển giáo dục đào tạo. Và chúng tôi cũng nhận thức rằng là đột phá về nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cũng là để đáp ứng cái mục tiêu xây dựng nhà trường thông minh, hiện đại mà trong mục tiêu tầm nhìn, sứ mạng nhà trường đã xác định. Thì trên đây là 3 cái nội dung đột phá mà chúng tôi đã xác định trong cái nhiệm kỳ này.
1: Vâng, và trong 3 khâu đột phá vừa nêu thì đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục được xác định là nhân tố quyết định. Vậy nhà trường đã và đang triển khai những giải pháp cụ thể ra sao để phát triển nguồn lực chất lượng cao này, thưa đồng chí?
2: Để lãnh đạo thực hiện cái nội dung này thì nhà trường đã có cái nghị quyết chuyên đề. Và để triển khai thực hiện cái nghị quyết chuyên đề này thì nhà trường đã có ban hành các cái kế hoạch để triển khai thực hiện. Và chúng tôi tập trung vào một số các cái giải pháp. Thứ nhất là tăng cường gửi cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng tại các cái cơ sở đào tạo trong và ngoài nước cũng như là trong và ngoài quân đội để nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ giảng viên. Thứ hai nữa là chúng tôi cũng tăng cường gửi cán bộ giảng viên đi thực tập thực tế tại các cái đơn vị trong toàn quân để nắm bắt thực tiễn cái công tác kỹ thuật tại đơn vị về để cập nhật kịp thời nội dung chương trình giảng dạy cũng như có những cái đổi mới về phương pháp giảng dạy, phương pháp kiểm tra đánh giá đối với học viên. Một cái nội dung nữa là chúng tôi cũng tích cực bám nắm các cái cơ quan đề nghị để điều động về nhà trường những đồng chí mà tốt nghiệp khá giỏi xuất sắc, những đồng chí được đào tạo tại nước ngoài có trình độ thạc sĩ tiến sĩ để bổ sung lực lượng cán bộ giáo viên cho nhà trường đáp ứng cái yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong cái thời gian tới. Và một cái nội dung cũng hết sức quan trọng là chúng tôi cũng đã thực hiện những cái chính sách đãi ngộ ưu đãi đấy, gắn với việc đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ giáo viên giảng viên trong cái quá trình thực hiện nhiệm vụ tại nhà trường.
1: Vâng, thưa đồng chí hiệu trưởng, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo là động lực quan trọng để hướng tới mô hình nhà trường thông minh. Đồng chí có thể chia sẻ rõ hơn về những hoạt động nổi bật

0: mà nhà trường đã thực hiện trong lĩnh vực này ạ?
1: Trước hết thì nhà trường cũng đã quán triệt nghiêm các cái kế hoạch của cấp trên về thực hiện cái chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo. Và nhà trường cũng đã xây dựng kế hoạch của nhà trường mà nòng cốt là có một cái kế hoạch xây dựng nhà trường thông minh đến năm 2030. Và một số các cái hoạt động mà nhà trường đã triển khai trong cái thời gian vừa qua, thứ nhất là chúng tôi tập trung vào rà soát lại toàn bộ cái cơ sở hạ tầng thông tin, đấy, xác định các cái nội dung cần phải tiếp tục đầu tư triển khai nâng cấp trong cái thời gian tới. Cái nội dung thứ hai nữa là nhà trường cũng đẩy mạnh đổi mới phương pháp giảng dạy, trong đó là các giảng viên phải đẩy mạnh cái việc ứng dụng các cái công nghệ mới, công nghệ thông tin để làm sao truyền tải kiến thức một cách là nhanh nhất, dễ hiểu nhất, chủ động nhất cho người học và lấy người học làm trung tâm. Và cũng đã chủ động tích cực xây dựng cái nguồn học liệu số của nhà trường để cho học viên có thể chủ động nghiên cứu trước. Đấy. Nhất là cái mô hình là lớp học đảo ngược, thì khi có cái nguồn học liệu số này thì học viên sẽ nghiên cứu trước bài giảng. Đấy. Sau đó là sẽ lên lớp chủ yếu tập trung vào trao đổi, thảo luận, làm bài tập để hiểu sâu, hiểu kỹ về cái nội dung mà giảng dạy. Thế còn ngoài ra một số cái nội dung nghiệp vụ khác thì chúng tôi cũng tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trong công tác quản lý và cũng tập huấn về công tác nghiên cứu khoa học cho đội ngũ cán bộ giảng viên của nhà trường, nhất là nắm vững các cái văn bản, các cái quy chế, quy định về nghiên cứu khoa học, cách thức tiến hành các cái đề tài nghiên cứu khoa học để triển khai ứng dụng rộng rãi trong nhà trường.
0: Vâng, và hiệu quả của các khâu đột phá thì cũng cần phải được chứng minh qua thực tiễn. Nhà trường đánh giá như thế nào về chất lượng cán bộ học viên tốt nghiệp sau khi mà họ về công tác tại các đơn vị trong toàn quân? Thưa Đại tá Trần Hồng Thanh.
1: Chúng tôi cho rằng thì nhà trường tự đánh giá thì chỉ là một góc độ thôi. Đấy. Thì chúng tôi cũng đã thường xuyên tổ chức lấy ý kiến phản hồi của các cái đơn vị về cái chất lượng đào tạo của nhà trường qua cái mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các đồng chí học viên mà tốt nghiệp nhà trường ra đảm nhận các cái cương vị công tác tại các đơn vị. Thì đa số các cái phản hồi đều đánh giá tốt về cái chất lượng đào tạo. Cơ bản thì là các học viên của nhà trường tốt nghiệp ra trường đều hoàn thành và hoàn thành tốt các cái nhiệm vụ được giao. Nhiều đồng chí thì có cái sự phát triển tốt.
0: Vâng, xin cảm ơn Đại tá Trần Hồng Thanh, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự đã trả lời phỏng vấn.
2: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Hồng Huệ, Hoàng Sang, kỹ thuật viên âm thanh Anh Tuấn, thư ký chương trình Trần Kiên, tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
4: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Đây là Tiếng Nói Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự buổi gặp mặt kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân và ngành ngoại giao. Từ đêm nay, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ bước vào đợt mưa lớn kéo dài. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chủ động ứng phó nguy cơ mưa lớn, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất. Quảng Ninh tăng tốc làm sạch dữ liệu đất đai, phấn đấu từ nay đến ngày 31 tháng 10, hoàn thiện hơn 1 triệu hồ sơ dữ liệu thửa đất. Công an Thành phố Hồ Chí Minh khởi tố 11 bị can liên quan đường dây mua bán thận để trục lợi. Trong phần tin thế giới, Iran và Oman đặt đồng thuận về tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz, trong khi thị trường

0: Tài chính toàn cầu thận trọng trước rủi ro lạm phát từ tình hình Trung Đông. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân ngày 19 tháng 8 và 81 năm ngày truyền thống ngành ngoại giao ngày 28 tháng 8, chiều nay tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt lãnh đạo và đại biểu một số cơ quan đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao. Dự buổi gặp mặt có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi gặp mặt. Tin của phóng viên Nguyên Nhung.
1: Tại buổi gặp mặt, thay mặt ba bộ Quốc phòng, Công an và Ngoại giao, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ trân trọng được đón các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương tới dự buổi gặp mặt. Trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo và dành tình cảm đặc biệt đối với ba lực lượng: quân đội, công an, ngoại giao. Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, trong những năm qua, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, nhất là thực hiện quy chế phối hợp trong công tác nghiên cứu đánh giá tình hình, tham mưu với Đảng, Nhà nước, ban hành nhiều chủ trương quyết sách chiến lược. Đặc biệt phát huy tốt vai trò nòng cốt trong thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, chiến lược an ninh quốc gia, nghị quyết Trung ương 3 khóa 14 về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, nghị quyết 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới và nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội 14 của Đảng để vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
0: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới, từ đêm nay đến hết ngày 21 tháng 8, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ phía Bắc Quảng Trị trở ra, có thể xảy ra đợt mưa lớn, lượng mưa phổ biến từ 150 đến 300mm, cục bộ có nơi trên 450mm. Đây là đợt mưa lớn trên diện rộng, thời gian mưa dự kiến kéo dài, ngay sau những đợt mưa liên tiếp vừa qua. Nguy cơ xảy ra đợt lũ trên các sông, suối, thượng nguồn, ngập lụt tại vùng trũng thấp và đô thị, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở trung du, vùng núi. Để chủ động ứng phó, Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia, các bộ Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công thương, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam yêu cầu.
1: Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Công thương, Bộ Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị trở ra, theo chức năng nhiệm vụ thẩm quyền, tổ chức theo dõi sát tình hình, tập trung lãnh đạo chỉ đạo, chủ động triển khai quyết liệt kịp thời hiệu quả công tác phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, nhất là mưa lũ, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Các bộ trưởng, chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nếu chậm trễ, lơ là, chủ quan trong chỉ đạo, lãnh đạo để xảy ra thiệt hại về tính mạng của nhân dân. Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố rà soát phương án, kịp thời tổ chức sơ tán dân cư tại các khu vực nguy hiểm, không bảo đảm an toàn khi xảy ra mưa lớn, nhất là người già, trẻ em, các đối tượng yếu thế sinh sống tại khu vực ven suối, nơi có nguy cơ bị ngập sâu, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Thông báo cho chủ công trình đang xây dựng ven sông, chủ phương tiện vận tải, du lịch, hoạt động trên sông, trên biển, chủ khu vực hầm lò, khai thác khoáng sản, biết thông tin về mưa lớn, lũ, dông lốc, gió giật mạnh, để chủ động có biện pháp bảo đảm an toàn. Tổ chức rà soát, kiểm tra, xử lý vật cản, khơi thông dòng chảy, hạn chế nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét. Chủ động triển khai công tác tiêu nước đệm, chống ngập úng để bảo vệ sản xuất nông nghiệp, hạn chế ngập úng tại đô thị và khu công nghiệp. Chủ động bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn, hỗ trợ bảo đảm an toàn giao thông tại các ngầm tràn, tuyến đường có nguy cơ bị ngập sâu, sạt lở. Kịp thời tổ chức khắc phục hậu quả, hỗ trợ thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân bị ảnh hưởng do thiên tai. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam kịp thời thông tin về tình hình thời tiết, thiên tai và công tác chỉ đạo ứng phó của cơ quan chức năng, tăng cường phổ biến, hướng dẫn biện pháp, kỹ năng ứng phó khi xảy ra mưa lớn, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất cho nhân dân. Văn phòng Chính phủ theo dõi đôn đốc thực hiện công điện này, phối hợp với các cơ quan có liên quan kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý những vấn đề đột xuất.

0: phát sinh theo chức năng nhiệm vụ được giao.
1: Bộ Công Thương cũng vừa có công điện yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam triển khai phương án đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, nhất là các phụ tải quan trọng, đảm bảo an toàn người, thiết bị, công trình điện và sẵn sàng khôi phục nhanh hệ thống khi xảy ra sự cố. Các đơn vị điện lực phải rà soát những khu vực có nguy cơ mất an toàn, bảo vệ hành lang lưới điện và phối hợp địa phương tuyên truyền phòng tránh tai nạn điện trong mùa mưa bão, phối hợp các chủ hồ chứa là cập nhật tình hình thủy văn, điều tiết hồ chứa đúng quy trình, hạn chế nguy cơ sự cố. Tại Lào Cai, các đợt mưa lũ liên tiếp trong tháng 7 và đầu tháng 8 đã gây thiệt hại nặng nề về cơ sở hạ tầng, giao thông và đời sống của người dân. Chủ động ứng phó với mưa lớn từ đêm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã triển khai các biện pháp không để chủ động, bị động, bất ngờ. Tin của phóng viên Thừa Xuân, cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.
0: Các địa phương được yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thông tin kịp thời đến chính quyền cơ sở và người dân, thực hiện nghiêm phương châm 4 tại chỗ, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư, lương thực, nước uống, thuốc men và các nhu yếu phẩm cần thiết. Công tác trực ban bảo đảm thông tin liên lạc phải được duy trì 24/24 giờ. Ủy ban Nhân dân các xã phường khẩn trương rà soát những khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt, chủ động phương án sơ tán di rời người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm. Trước diễn biến mưa lớn được dự báo kéo dài nhiều ngày, tỉnh Lào Cai yêu cầu các địa phương và lực lượng chức năng chủ động các phương án từ sớm từ xa, đặt mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.
1: Tiếp theo, phóng viên Quang Huy sẽ cập nhật thông tin về tình hình thời tiết đáng chú ý từ đêm nay đến ngày 21 tháng 8.
2: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm nay 17 tháng 8 đến sáng ngày 20 tháng 8, vùng mưa lớn tập trung chủ yếu tại Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị. Thời gian mưa lớn có xu hướng tập trung vào chiều và đêm. Trong giai đoạn này, các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, khu vực phía Bắc Tuyên Quang, Cao Bằng và Lạng Sơn dự báo có tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Tại các địa phương còn lại của Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị, lượng mưa phổ biến từ 150 đến 250 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100 mm trên 3 giờ. Đáng chú ý, từ ngày 20 đến 21 tháng 8, vùng mưa lớn tại khu vực miền núi phía Bắc có xu hướng giảm và dịch chuyển xuống phía Nam. Khi đó, mưa lớn tập trung nhiều hơn tại các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bắc Quảng Trị. Bà Lê Thị Hồng Vân, dự báo viên phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia lưu ý.
3: Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, các khu đô thị, công nghiệp, lũ quét trên các vùng sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở các sườn dốc. Ngoài ra, thì do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới ở khu vực Bắc của Biển Đông, nên vùng biển từ Quảng Ninh cho đến Quảng Trị sẽ là nơi sẽ xảy ra mưa rào và dông mạnh. Thời tiết xấu ảnh hưởng đến các hoạt động của các tàu thuyền trên biển.
1: Những thông tin cảnh báo về đợt mưa lớn và diễn biến tại các địa phương sẽ được chúng tôi theo dõi thường xuyên, phản ánh trong các chương trình sau. Còn bây giờ xin chuyển sang những tin đáng chú ý khác. Theo kế hoạch, từ nay đến ngày 31 tháng 10 tới, tỉnh Quảng Ninh phải hoàn thiện dữ liệu của hơn 1 triệu hồ sơ thửa đất. Áp lực không chỉ nằm ở tiến độ mà còn ở yêu cầu dữ liệu phải chính xác đầy đủ và được cập nhật thường xuyên. Phản ánh của phóng viên Vũ Miền, cơ quan thường trú khu vực Đông Bắc.
4: Trong tháng 8 này, tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu hoàn thiện thêm 311.374 thửa đất, nâng khối lượng lũy kế đến ngày 31 tháng 8 lên 1.128.732 thửa, trên tổng số 1.946.090 thửa cần thực hiện. Tính theo kế hoạch của cả tháng, bình quân mỗi ngày tỉnh Quảng Ninh phải xử lý hơn 10.000 thửa đất. Tuy nhiên, số liệu cập nhật đến ngày 16 tháng 8 cho thấy áp lực trong nửa cuối tháng còn lớn hơn. Tỉnh đã hoàn thành 866.183 thửa, tức là còn khoảng 262.549 thửa phải hoàn thiện để đạt mốc cuối tháng. Khối lượng lớn nhưng từng hồ sơ vẫn phải được kiểm tra, đối soát, bổ sung và cập nhật trước khi đưa vào hệ thống. Đây là phần việc quyết định dữ liệu có thực sự đảm bảo tiêu chí đúng đủ sạch sống hay không. Khó khăn tập trung ở những địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng cao biên giới, nơi nhiều hồ sơ đất đai còn thiếu, nhất là các thửa chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Với những thửa đã có giấy chứng nhận, cán bộ cơ sở vẫn phải đến từng hộ tuyên truyền hướng dẫn người dân cung cấp, xác nhận và bổ sung thông tin. Tại bản Bắc Phong Sinh, xã Quảng Đức, cán bộ cơ sở vừa rà soát hồ sơ, vừa trực tiếp giải thích để người dân hiểu việc hoàn thiện dữ liệu đất đai có liên quan thiết thực đến giải quyết thủ tục sau này. Cách làm này đang giúp tháo gỡ dần tâm lý e ngại và khó khăn đi lại của người dân ở địa bàn biên giới. Ông Lý Hùng Quyết, bí thư chi bộ bản Bắc Phong Sinh cho biết.
5: Về cái dữ liệu đất đai thì bà con

0: Con rất ủng hộ, mong chờ từ trước đến nay, bởi vì bà con khu vực biên giới khó khăn chăn trở nhất, bởi vì từ bản ra tới trung tâm ủy ban xã cũ đấy thì nó phải hơn 20 cây. Về sau đấy bí thư xã đấy thì cũng có đồng tình tạo điều kiện cho bà con cầm căn cước công dân lên để gửi cho phòng kinh tế in ra để không phải đi lại, bà con đi lại để tốn thời gian.
1: Theo hệ thống giám sát tiến độ hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, đến ngày 16 tháng 8, tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành 866.183 trong tổng số 1.946.090 thửa đất, đạt hơn 44,5%. Như vậy, khối lượng còn phải tiếp tục xử lý là 1.079.907 thửa trước hạn cuối ngày 31 tháng 10. Để chạy đua với thời gian, tỉnh đang huy động lực lượng tại văn phòng đăng ký đất đai, 13 chi nhánh và các xã phường đặc khu. Bà Phạm Thị Hồng Kiên, Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Quảng Ninh chia sẻ.
2: Đến nay thì cũng đã đề xuất được cái phương án là bố trí 54 chi nhánh văn phòng đăng ký về các xã phường đặc khu. Nếu phương án này mà được các cấp chấp thuận thì đây cũng là một nguồn nhân lực cho cái việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đáp ứng cái tiến độ.
3: Trung tâm Khuyến nông Quốc gia hôm nay phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk tổ chức tọa đàm với chủ đề canh tác sầu riêng thích ứng với biến đổi khí hậu và đáp ứng tiêu chuẩn của thị trường nhập khẩu. Tin của phóng viên Hương Lý thường trú khu vực Tây Nguyên.
4: Diện tích sầu riêng cả nước hiện ước đạt khoảng 200.000 ha, sản lượng dự kiến hơn 2 triệu tấn. Trong 7 tháng đầu năm nay, Đắk Lắk xuất khẩu 493.000 tấn sầu riêng, đạt kim ngạch khoảng 950 triệu đô la Mỹ, tăng 31% so với cùng kỳ. Tại hội thảo, các đại biểu nhấn mạnh ngành hàng sầu riêng cần chuyển trọng tâm từ phát triển diện tích sản lượng sang nâng cao chất lượng và hiệu quả. Quy hoạch vùng trồng phải phù hợp với điều kiện sinh thái, chủ động nguồn nước, đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm, tăng sử dụng phân hữu cơ, cải tạo đất, quản lý dịch hại tổng hợp, đồng thời theo dõi diễn biến thời tiết để điều chỉnh kỹ thuật, chăm sóc và xử lý ra hoa. Ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia khẳng định, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc phải được đặt ở vị trí trung tâm trong tổ chức sản xuất.
5: Chúng ta phải thúc đẩy cái sự phát triển liên doanh liên kết, đặc biệt là tổ chức thành các tổ hợp tác, các hợp tác xã để làm sao chúng ta xây dựng các vùng nguyên liệu, cùng nhau thực hiện đúng đủ những cái quy định, những cái quy trình phải đảm bảo được an toàn. Chúng ta sẽ bắt tay vào cho một cái kế hoạch hành động để phát triển ngành sầu riêng của Đắk Lắk nói riêng và khu vực nói chung để phát triển bền vững hơn, hiệu quả hơn.
3: Chương trình chia sẻ cùng thầy cô năm 2026 sẽ tuyên dương 200 nhà giáo tiêu biểu, trong đó 34 thầy giáo, cô giáo tiêu biểu xuất sắc nhất sẽ được xét bình chọn để vinh danh tại Hà Nội. Đây là thông tin tại họp báo giới thiệu chương trình chia sẻ cùng thầy cô năm 2026 với chủ đề Lớp học reo vui do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Tập đoàn Thiên Long và các đơn vị tổ chức vào chiều nay. Phóng viên Phương Thoa đưa tin.
6: Sau 11 năm tổ chức, chương trình chia sẻ cùng thầy cô đã tuyên dương tri ân 656 giáo viên tiêu biểu xuất sắc và 34 hành trình chia sẻ với thầy cô giáo. Năm nay, bước sang năm thứ 12 triển khai, chương trình chia sẻ cùng thầy cô đánh dấu bước chuyển mình quan trọng, dịch chuyển từ vinh danh trao tặng sang đồng hành tiếp sức toàn diện. Theo đó, chương trình mở rộng quy mô tuyên dương các giáo viên tiêu biểu đang công tác tại các trường, điểm trường thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong đó ưu tiên các giáo viên đang công tác tại các xã, khu vực 1, 2, 3, gắn bó lâu năm, giáo viên trẻ tình nguyện, giáo viên là người dân tộc thiểu số hoặc có sáng kiến ứng dụng công nghệ sáng tạo trong giảng dạy. Ban tổ chức nhận hồ sơ đề cử tham gia chương trình chia sẻ cùng thầy cô năm 2026 từ các tỉnh, thành phố từ ngày 17 tháng 8 đến 15 tháng 9 năm 2026. Anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nhấn mạnh, ban tổ chức sẽ tuyên dương 200 nhà giáo tiêu biểu, trong đó có 34 thầy giáo, cô giáo tiêu biểu xuất sắc nhất sẽ được xét chọn để vinh danh tại Hà Nội. Các giáo viên tiêu biểu khác sẽ được ban tổ chức phối hợp với tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các tỉnh, thành phố vinh danh tại địa phương.
7: Ngoài cái việc tìm kiếm và tôn vinh các giáo viên ứng dụng khoa công nghệ trong giảng dạy ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì chúng tôi cũng mong muốn các cái hành trình, các hoạt động đồng hành để làm sao mà đưa được nhiều hơn nữa những hoạt động, những chương trình đến với các trường để mọi người thụ hưởng, đấy là các thầy cô giáo và các em học sinh.
6: Lễ tuyên dương các thầy cô tham dự chương trình chia sẻ cùng thầy cô năm 2026 dự kiến diễn ra vào tháng 11 năm 2026, nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 tại thủ đô Hà Nội.
3: Các địa phương và nhà trường trên địa bàn tỉnh Cà Mau đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để đảm bảo công tác dạy và học tốt hơn trong năm học mới 2026-2027. Phóng viên Trần Hiếu

0: thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long thông tin.
1: Những ngày này, công tác chuẩn bị năm học mới diễn ra sôi nổi tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Tại xã Trần Văn Thời, bên cạnh công tác thực hiện sắp xếp các điểm trường, địa phương và các nhà trường đang tích cực triển khai các giải pháp nâng cấp hạ tầng. Ông Trịnh Việt Khái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trần Văn Thời, nêu rõ.
2: Những nơi mà xuống cấp thì chúng tôi tiếp tục quan tâm để cải tạo đầu tư cũng như là xây dựng mới nhằm để bổ sung cho các lớp học đảm bảo đủ cho các em, đặc biệt là sau sắp nhập.
1: Thực hiện kế hoạch của ngành giáo dục và đào tạo, các trường học trên địa bàn phường An Xuyên cũng đang khẩn trương rà soát chỉnh trang trường lớp. Từ nguồn kinh phí của ban quản lý dự án trường, nhiều hạng mục trường lớp được nâng cấp sửa chữa với tổng kinh phí khoảng 8 tỷ đồng. Hệ thống nước sạch tại các điểm trường cũng được đầu tư khoảng 4 tỷ đồng.
0: Khoảng 60.000 khán giả xem concert Tổ quốc trong tim tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 23 tháng 8, trong đó hơn 40.000 người xem trực tiếp tại điểm khu đô thị Vạn Phúc City và khoảng 20.000 khán giả xem trực tuyến tại khu vực đường đi bộ Nguyễn Huệ. Thông tin được đưa ra tại buổi họp báo chương trình nghệ thuật chính luận Tổ quốc trong tim diễn ra vào chiều nay tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Lê Quốc Minh, tổng biên tập Báo Nhân dân cho biết, chỉ trong chưa đầy là 1 phút 30 giây mở cho đăng ký trực tuyến, đã có 5,7 triệu người đã truy cập nhận vé, tuy nhiên do sức chứa địa điểm có hạn, chỉ khoảng 40.000 vé được dự trực tiếp tại khu đô thị Vạn Phúc City, nên ban tổ chức đã bố trí thêm các màn hình chiếu livestream đặt tại đường đi bộ Nguyễn Huệ cho khoảng 20.000 người. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý, tối nay cơ quan cảnh sát điều tra công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là qua điều tra vụ án mua bán bộ phận cơ thể người được phát hiện từ tháng 7 năm nay, đơn vị đã làm rõ hoạt động của các nhóm đối tượng môi giới mua bán thận lợi dụng nhu cầu ghép thận của người bệnh và hoàn cảnh kinh tế khó khăn của người có nhu cầu bán thận để trục lợi.
3: Theo kết quả điều tra, Phạm Đỗ Đăng Khoa sinh năm 1989, phường Long Bình, thành phố Đồng Nai, Phạm Thị Mỹ Hà sinh năm 1994, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai và Cao Thị Dự sinh năm 1988, xã Trung Hiệp, tỉnh Vĩnh Long giữ vai trò chính. Các đối tượng trực tiếp tìm kiếm kết nối người có nhu cầu ghép thận với người có nhu cầu bán thận, thỏa thuận giá, quyết định các khoản chi phí và phân công thành viên thực hiện những công việc liên quan. Nhóm này đưa ra mức chi phí từ 1 tỷ 400 triệu đồng đến 1 tỷ rưỡi đồng cho một ca ghép thận và tìm người bán thận có chỉ số sức khỏe phù hợp. Đáng chú ý, để che giấu bản chất sự việc, các đối tượng hướng dẫn các bên thống nhất nội dung khai báo về mối quan hệ, lý do, động cơ hiến thận và cách trả lời bác sĩ, nhân viên y tế, người tư vấn pháp lý, đồng thời hỗ trợ chuẩn bị giấy tờ phục vụ hồ sơ hiến ghép. Mặc dù hồ sơ thể hiện việc chuyển giao thận dưới hình thức tự nguyện hiến tặng, thực tế các bên đã thỏa thuận trước về việc mua bán, giá bán và phương thức giao nhận tiền. Sau khi trừ các khoản tiền mua thận, chi phí khám, xét nghiệm, đi lại, ăn ở, hoàn thiện hồ sơ và tiền công cho những người tham gia, khoản chênh lệch còn lại do người tổ chức hưởng lợi. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 3 vụ án, 11 bị can về tội mua bán bộ phận cơ thể người, quy định tại điều 154 Bộ luật hình sự. Vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
0: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Hôm nay, Ủy ban Hợp tác Công nghiệp Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực của Trung Quốc đã công bố báo cáo phát triển Hợp tác Trung Quốc ASEAN về trí tuệ nhân tạo AI, đề xuất cách định hướng nhằm thúc đẩy hợp tác AI giữa Trung Quốc và các nước ASEAN. Trung Kiên, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
6: Theo báo cáo, Trung Quốc và ASEAN có nền tảng tương thích vững chắc để tăng cường hợp tác trong lĩnh vực AI. Hiện quá trình chuyển đổi số trong khu vực đang tiếp tục được đẩy nhanh, là điều kiện thuận lợi để Trung Quốc chuyển giao công nghệ thông minh sang ASEAN và triển khai các dự án ứng dụng AI. Đối với Việt Nam, Thái Lan và Indonesia, trọng tâm là thúc đẩy triển khai các ứng dụng AI trong sản xuất thông minh, nông nghiệp thông minh và các lĩnh vực thực tiễn khác. Ông Hứa Ninh Ninh, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Công nghiệp RCEP nhấn mạnh, việc làm sâu sắc hợp tác AI giữa Trung Quốc và ASEAN là biện pháp then chốt nhằm triển khai các định hướng hợp tác chiến lược song phương và khơi dậy sức sống của kinh tế số khu vực.
0: Iran hôm nay đã đạt đồng thuận với Oman về tuyến hàng hải dành cho tàu thuyền quay biển Hormuz, trong khi các cuộc đàm phán nhằm giảm căng thẳng giữa Mỹ vẫn chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmail Barieh cho biết nước này và Oman đã thống nhất về tuyến vận tải quá cảnh và đang hoàn thiện một tuyên bố chung. Ông Barieh thừa nhận đàm phán với Oman diễn ra chậm

0: do vấn đề phức tạp và có những bên tìm cách cản trở tiến trình.
1: Hai bên đã đạt được sự thống nhất về sơ đồ tuyến đường trung chuyển. Tuy nhiên, chúng tôi đã và đang lên kế hoạch hoàn tất thỏa thuận này dưới dạng một gói tổng thể, bao gồm sơ đồ tuyến đường và một tuyên bố chung.
0: Theo các thông tin được công bố về tuyến hàng hải, tàu thuyền dự kiến sẽ được phép

0: Đặc biệt, doanh số bán lẻ tháng 7 đã giảm lần đầu tiên trong 9 tháng qua, khiến giới đầu tư đã hạ mức dự báo khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed tăng lãi suất trong tháng tới từ 50% vào tuần trước xuống còn 30%. Trên thị trường năng lượng, giá dầu biến động khi thời hạn 60 ngày để Mỹ và Iran đạt thỏa thuận chấm dứt chiến tranh đã hết và tình trạng gián đoạn hoạt động vận tải qua biển Hormuz vẫn thường trực. Giá dầu Brent đã tăng khoảng 1%, lên gần 89,4 đô la Mỹ một thùng sau khi tăng 6% trong tuần trước. Về tỷ giá hối đoái, đồng đô la Mỹ suy yếu xuống mức thấp nhất kể từ tháng 6, trong khi đồng euro tăng ở mức 1 euro đổi lấy 1,16 đô la Mỹ. Giá vàng phục hồi hơn 0,4% đến mức gần 4.400 đô la Mỹ một ounce khi nhà đầu tư tiếp tục tìm kiếm tài sản phòng thủ trước những bất ổn địa chính trị và kinh tế. Hôm qua, hàng nghìn người đi xe máy hóa trang thành siêu anh hùng và các nhân vật Disney đã diễu hành qua thủ đô Buenos Aires của Argentina để mang đồ chơi và niềm vui đến cho trẻ em tại bệnh viện Granada nhân dịp ngày thiếu nhi Argentina. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
1: Đây là một hoạt động tình nguyện thường niên do nhóm mô tô Kawa Club tổ chức vào năm 2006. Trong tiếng reo hò náo nhiệt, đoàn diễu hành đã đến bệnh viện Nhi Garrahan để trao tặng hàng ngàn món đồ chơi và kẹo ngọt cho các bệnh nhi. Hoạt động này không chỉ đem đến cho các em nhỏ đang điều trị tại đây những khoảnh khắc hạnh phúc, xua tan nỗi đau bệnh tật, mà còn khiến những người tham gia cảm thấy hạnh phúc, tự hào khi làm được những điều ý nghĩa dù là nhỏ bé.
2: Tình yêu vĩ đại hơn nhiều so với những gì chúng ta có thể cho đi. Chỉ cần dành một chút thời gian cho các con, và khi bạn rời đi, sự thật là thật đẹp khi kết thúc một ngày như thế này. Trải nghiệm mà chúng tôi có được là vô giá. Sự thật là chúng tôi sẽ làm điều này lại mỗi năm, bởi vì chúng tôi yêu thích nó.
1: Tại bệnh viện, các em nhỏ háo hức ôm chầm lấy người hùng của mình và tạo dáng chụp ảnh đã khiến hoạt động này không chỉ dừng lại ở một hoạt động thiện nguyện mà còn là cơ hội khơi gợi tinh thần sẻ chia và gắn kết cộng đồng bằng những hành động nhân văn.
3: Dự báo thời tiết.
4: Khu vực Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to và gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, phía Nam từ 26 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, ngày cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có lúc có mưa rào và dông, mưa tập trung vào chiều và đêm, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía đông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông,

0: và khu vực giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
1: Quý vị vừa nghe những thông tin dự báo thời tiết, sau đây chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Từ đêm nay, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ bước vào đợt mưa lớn kéo dài. Để chủ động ứng phó, Thủ tướng Chính phủ vừa công điện yêu cầu các bộ trưởng, chủ tịch UBND các địa phương tập trung lãnh đạo chỉ đạo chủ động triển khai quyết liệt kịp thời hiệu quả công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, nhất là mưa lũ, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Đồng thời chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nếu chậm trễ lơ là, chủ quan trong lãnh đạo chỉ đạo để xảy ra thiệt hại về tính mạng của nhân dân. Quảng Ninh đang tăng tốc làm sạch dữ liệu đất đai, phấn đấu từ nay đến ngày 31 tháng 10 tới hoàn thiện hơn 1 triệu hồ sơ dữ liệu thửa đất. Iran tuyên bố đã đạt đồng thuận với Oman về tuyến hàng hải dành cho tàu thuyền qua biển Hormuz. Tàu thuyền dự kiến sẽ được cho phép đi vào eo biển theo tuyến gần phía Iran và rời đi theo tuyến gần phía Oman. Trong giai đoạn đầu triển khai, tàu thuyền được miễn phí quá cảnh. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hằng và Hùng Cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
4: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
3: được. Đi mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
6: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: VOV1 lắng nghe để cảm nhận.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Trong một tiếng của chương trình Thức cùng VOV đêm nay, chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn những nội dung sau. Dòng chảy sự kiện bàn luận về chủ đề thi vào lớp 10, bớt một môn có giảm áp lực. Đắk Lắk cụ thể hóa nghị quyết 80 từ những lớp học cồng chiêng ở buôn làng, đó là nội dung có trong chuyên mục Niềm vui mỗi ngày. Chuyện đêm mời quý vị và các bạn cùng trò chuyện với chàng thanh niên trẻ Dương Công Cồ về câu chuyện từ nếp nhà sàn đến làng du lịch tốt nhất thế giới.
1: Thức cùng VOV, chiêm nghiệm, sẻ chia và nhân lên giá trị cuộc sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, dự thảo thông tư thay thế quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của phụ huynh, học sinh và các nhà trường. Đáng chú ý, nếu địa phương tổ chức thi tuyển vào lớp 10 công lập, thí sinh có thể chỉ phải làm 2 bài thi toán và ngữ văn thay vì 3 môn như hiện nay. Bớt một môn

0: Môn thi có thể là tin vui với nhiều học sinh, nhưng cũng đặt ra không ít câu hỏi. Áp lực có thực sự giảm? Cách dạy và học sẽ thay đổi ra sao? Hai môn có đủ để phân loại học sinh? Và quan trọng hơn, liệu thay đổi số môn thi có giải quyết được căn nguyên của áp lực tuyển sinh vào lớp 10? Dòng chảy sự kiện hôm nay cùng bàn câu chuyện thi vào lớp 10 bớt một môn có giảm áp lực với vị khách mời là chuyên gia giáo dục Trần Mạnh Tùng. Xin mời biên tập viên Lê Thu trao đổi cùng vị khách mời.
1: Xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình hôm nay.
2: Vâng ạ, xin chào biên tập viên Lê Thu và chào thính giả của VV1.
1: Vâng, dự thảo thì đang nhận được nhiều ý kiến khác nhau, nhất là việc nếu tổ chức thi tuyển vào trung học phổ thông công lập thì thí sinh chỉ thi hai môn đó là toán và ngữ văn. Đây là những ý kiến chúng tôi ghi nhận được.
3: Con rất mong kỳ thi chỉ diễn ra với hai môn toán và ngữ văn, và cái giúp chúng con giảm bớt áp lực thi cử căng thẳng, tránh tình trạng học tủ, học dồn và tập trung ôn luyện.
4: Con khá là thích một cái đề xuất đấy vì nó giúp bọn con có thể bớt áp lực hơn và dễ dàng hơn, nhưng mà ngược lại thì hai môn thi đấy có thể khó hơn khá nhiều để có thể chọn lọc học sinh.
5: Và cá nhân tôi thì tôi đồng tình với quan điểm đó là bỏ môn thi thứ ba mà chỉ thi hai môn, đó là môn toán và môn ngữ văn. Việc giảm bớt số lượng môn thi sẽ giúp học sinh trút bỏ được phần lớn cái áp lực tâm lý căng thẳng trong năm học cuối cấp. Thay vào đó thì học sinh có thể tập trung học sâu kiến thức nền tảng, rèn luyện tư duy logic từ môn toán và năng lực diễn đạt từ môn ngữ văn một cách bài bản, thực chất hơn.
6: Theo tôi thấy năm tới sẽ thi hai môn toán văn là một vấn đề rất là tốt, giảm áp lực cho các con. Tuy nhiên thì cũng mong muốn là Sở Giáo dục Hà Nội có quyết định sớm để các con còn có kế hoạch học.
1: Vâng, vừa rồi là một số ý kiến của phụ huynh và học sinh. Sau khi nghe ý kiến vừa rồi thì trước hết xin hỏi ông Trần Mạnh Tùng là so với quy định hiện hành thì đâu là những cái thay đổi mà đáng chú ý nhất trong cái phương án tuyển sinh lớp 10 mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến ạ?
2: Vâng, chúng ta cũng thấy ngay là tham khảo dự thảo và những ý kiến trao đổi trên Internet rất là sôi động những ngày gần đây thì cái thay đổi lớn nhất chính là Bộ Giáo dục đang lấy ý kiến về phương án thi vào 10 chỉ bằng 2 môn là môn toán và môn ngữ văn thay vì 3 môn hay 4 môn như trước đây. Đấy là cái thay đổi rõ nét nhất. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng thấy là vẫn có những điểm linh hoạt và tự chủ dành cho các địa phương giống như quy định cũ.
1: Dạ vâng ạ. Thì hai môn hay là ba môn thì đằng sau câu chuyện vẫn còn rất là nhiều những cái điều mà chúng ta sẽ bàn tiếp. Điều đáng chú ý là Bộ chưa lấy ý kiến rộng rãi ngay mà trước mắt là đề nghị Hà Nội này, Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh góp ý. Đây đều là những cái địa phương mà có quy mô học sinh lớn và kỳ thi vào lớp 10 có tính cạnh tranh cao. Vậy theo ông thì việc lắng nghe thực tế từ ba địa phương này có ý nghĩa như nào trong cái quá trình hoàn thiện một chính sách có thể sẽ áp dụng trên phạm vi cả nước?
2: Vâng, chúng ta cũng thấy ngay thì đây là các địa phương là những điểm nóng về tập trung dân số cơ học cao, quy mô học sinh thì lớn nhất cả nước, và theo đó thì cái áp lực mà cạnh tranh xuất vào 10 cũng luôn ở mức đỉnh điểm. Thì trước hết là để cho có tính tập trung thì tôi nghĩ rằng việc lắng nghe ba địa phương này thì chính là lắng nghe cái mẫu số chung của cái bài toán khó mà chúng ta đang bàn, như là thiếu trường lớp, áp lực thi cử, rồi năng lực phân loại thí sinh vân vân. Và nếu cái chính sách mà giải quyết tốt bài toán ở ba cái mũi nhọn này thì khi triển khai đại trà trên toàn quốc thì chắc chắn là cũng sẽ có tính khả thi và bền vững.
1: Vâng ạ. Thực tế lâu nay thì tồn tại cái tâm lý là thi gì học nấy. Nếu mà kỳ thi chỉ còn hai môn toán và ngữ văn thì theo ông liệu điều này sẽ tác động ra sao đến cái việc học các môn còn lại? Liệu có cái thực sự hạn chế được việc học tủ, học lệch, hay là tạo ra một kiểu học lệch mới khi mà các em chỉ quan tâm đến hai môn thi là toán và ngữ văn thôi ạ?
2: Vâng, đây là một bài toán rất lớn và tôi cũng rất là trăn trở. Đầu tiên chúng ta phải thừa nhận là trong một thời gian dài, có thể tính đến hàng trăm năm, vài trăm năm là chúng ta đang thi gì học nấy. Như vậy là cái việc học vô hình chung là nó đang hướng đến cái mục tiêu là để đi thi. Thế thì cái việc học để đi thi thực ra nó cũng có cái mặt trái. Đấy là cái việc học chỉ tập trung vào những cái yếu tố, những cái nội dung, những kỹ năng mà có trong cái bài thi. Tôi lấy ví dụ một môn mà chúng ta cũng đang bàn luận nhiều những ngày gần đây là môn tiếng Anh khi không được nhắc đến trong cái dự thảo chẳng hạn. Thế thì khi học môn tiếng Anh mà để phục vụ cho cái thi vào 9, thi vào 10 hay thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì tôi cứ nói vui mọi người là cái lớp 9 và năm lớp 12 chả có lớp nào quan tâm gì đến chuyện nghe nói cả. Thế thì cũng tập trung vào ngữ pháp, tập trung vào viết, tập trung vào trả lời các câu hỏi như trong đề thi. Vì vậy nó cũng bị khuyết, nó thực ra là cũng đang lệch. Chúng ta biết là bốn trụ cột của học tập mà UNESCO đã định nghĩa, đấy là học để biết, học để làm, học để cùng chung sống và học để khẳng định mình. Chả có cái gạch đầu dòng nào là học để thi cả. Thì đây đang là một cái tồn tại của chúng ta. Và vì thế, thi hay không thi thì nó đều có hai mặt. Nếu chúng ta không thi, tôi vừa phân tích chúng ta thi, chúng ta học để thi nó như nào rồi. Nhưng nếu một môn mà không thi thì cũng sẽ có hai mặt. Một mặt chúng ta thấy ngay là cái lo ngại mà không thi không học là có cơ sở. Tuy nhiên, nếu cái việc tổ chức dạy và học nó tốt, cộng với cả những cái tác động khác về cái mặt ý nghĩa của việc học, thì có thể lại là một cơ hội. Tôi lấy lại ví dụ của môn tiếng Anh. Đấy là khi chúng ta không phải chỉ phục vụ mỗi cái việc đi thi thì

0: hành và của cuộc sống. Hay môn toán của chúng tôi thì bao nhiêu năm đã thi vào 10 thì tôi cứ châm biếm rằng là một em một năm thì có khi làm đến khoảng 100-200 bài rút gọn, 100-200 bài đường tròn, và đến khi vào lớp 10 thì có khi cũng không còn nhớ cái gì cả. Và như vậy đấy chính là cái mặt trái của việc mà học để phục vụ cho đi thi. Kết luận lại là cả hai trường phái đều có những mặt phải và mặt trái, và cái cách chúng ta sẽ đi tiếp đấy là chúng ta sẽ hướng đến cái việc học tập một cách tích cực giống như bốn trụ cột của UNESCO mà tôi vừa mới liệt kê ra.
1: Vâng, chúng ta vừa phân tích đến việc là hai hay là ba môn có thể tác động đến cách học và khả năng phân loại học sinh, nhưng mà nhìn rộng hơn thì áp lực của kỳ thi vào lớp 10 có thực sự bắt nguồn từ số môn thi hay không? Với nhiều phụ huynh thì áp lực ấy còn nằm ở một câu chuyện rất là thực tế, đó là nếu không vào được trường công lập thì gia đình phải đối mặt với chi phí học tập, còn học sinh thì có thể đối mặt với tâm lý là thi trượt hoặc là thất bại. Đây là những chia sẻ mà chúng tôi ghi nhận. Xin mời ông cùng quý vị lắng nghe.
2: Tôi nghĩ là việc thi cử khắt khe là cần thiết, nhưng nếu mà thêm áp lực vì thiếu trường lớp thì quá căng thẳng cho các cháu. Chính chúng tôi là bố mẹ cũng phải chịu thêm rất là nhiều áp lực, chẳng hạn như là phải đầu tư thêm nhiều chi phí để các cháu ôn thi, bỏ thêm thời gian, công sức để đồng hành cùng các cháu, mà kết quả thì cũng chưa biết là như thế nào.
3: Bây giờ thì để mà tỷ lệ các con có 50-60% mà vào công lập thế này thì ví dụ như những gia đình mà có điều kiện về mặt kinh tế thì có thể theo được những trường ngoài công lập. Các cơ quan có thẩm quyền, có năng lực quyết định mà có cái sự đầu tư tốt hơn về xây dựng trường lớp, xây dựng đội ngũ giáo viên, giảng viên, xây dựng về mặt chương trình để các con nó có một cái tuổi nó nhẹ nhàng.
1: Nhưng nhìn ở góc độ quản lý thì bà Nguyễn Thị Mai Hoa, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội thì cho rằng là áp lực thi cử còn liên quan đến chính khả năng đáp ứng của hệ thống trường học.
4: Về lâu dài thì chúng tôi nghĩ rằng là cần phải tiếp tục rà soát điều chỉnh quy hoạch hệ thống các cái trường lớp hiện nay, và gắn với trường lớp thì vấn đề đội ngũ giáo viên cũng phải đáp ứng, bảo đảm cái chủ trương chung chúng ta thực hiện cái giáo dục bắt buộc theo cái luật giáo dục sửa đổi vừa rồi ấy, và tiến tới năm 2035 chúng ta sẽ phổ cập trung học phổ thông và tương đương. Thế như vậy là muốn phổ cập thì chúng ta phải có một cái hệ thống các trường phải đủ chỗ học để đáp ứng cái nhu cầu học của con em chúng ta.
1: Vâng, từ khi mà nghe những ý kiến của phụ huynh cũng như là phân tích của bà Mai Hoa thì có thể thấy là câu chuyện không chỉ nằm ở số môn thi mà còn ở quy hoạch trường lớp rồi đội ngũ và khả năng đáp ứng nhu cầu học tập. Vậy theo ông Trần Mạnh Tùng thì nếu mà nguyên nhân chính chúng ta nói là nằm ở cái độ chọi của việc mà thi tuyển sinh vào lớp 10 thì việc bỏ một môn thi có thực sự giải quyết được cái áp lực hay là chỉ là làm thay đổi hình thức của một cuộc cạnh tranh mới hơn?
0: Vâng, chắc chắn chúng ta sẽ thấy ngay là cái bỏ một môn thi, thậm chí là đến hai môn thì nó chỉ là phần ngọn thôi, chứ nó không phải là giải quyết được cái căn nguyên. Cái căn nguyên thì chúng ta có thể thấy là nó bắt nguồn từ nhiều cái gốc rễ lớn, có thể tạm liệt kê ra như là cái bài toán số 1 là bài toán quy hoạch trường lớp mà chúng ta cũng nhắc đến từ đầu giờ đến giờ. Đấy là cái việc phải tăng ngân sách để xây thêm các trường công, thêm đội ngũ giáo viên để đáp ứng được nhu cầu thực tế của người dân. Cái bài toán thứ hai mà tôi rất là theo đuổi và tâm đắc mà chúng ta cũng làm chưa tốt, đấy là cái phân luồng sau trung học cơ sở. Thế thì cái phân luồng sau trung học cơ sở, đặc biệt là phân luồng sang cái giáo dục nghề nghiệp là vẫn chưa chưa đủ hấp dẫn và chưa tạo được cái niềm tin cho phụ huynh và học sinh. Thì tôi cũng rất mong muốn là sắp tới chúng ta đẩy cao được cái này lên cỡ khoảng trên dưới 50%. Cái anh bạn hàng xóm của chúng ta là Trung Quốc là hiện nay họ cũng phân luồng được 50% đi học nghề. Và cái bài toán số 3 chính là bài toán bình đẳng giữa trường công và trường tư. Thế thì tôi nghĩ là nhà nước cũng sẽ cần thêm các chính sách hỗ trợ như là thuế, đất đai hay là bù giá học phí để các trường ngoài công lập có thể có cái chi phí hợp lý hơn để giảm cái gánh nặng tài chính cho phụ huynh.
1: Vâng, nếu mà chỉ còn toán và ngữ văn thì hai môn sẽ phải gánh cả nhiệm vụ đánh giá năng lực lẫn phân loại học sinh đấy ạ. Vậy theo ông Trần Mạnh Tùng thì hai môn có đủ sức để có thể phân loại học sinh, đặc biệt là rất là nhiều phụ huynh cũng như là học sinh có băn khoăn là liệu yêu cầu phân loại có khiến đề thi sẽ khó hơn không?
0: Vâng, cái lo lắng của chúng ta là có cơ sở. Thứ nhất là về khả năng phân loại thì không phải chỉ hai môn mà một môn thì chúng ta cũng thấy có thể phân loại được. Đấy là đề thi sẽ có các cái mức độ đánh giá, mức độ yêu cầu nó khác nhau, phải tăng cái độ phân hóa lên. Nhằm những cái mục đích để phân loại thí sinh. chẳng hạn như là sẽ

0: có phần cơ bản, có phần dành cho học sinh khá giỏi và thậm chí là có phần cho học sinh xuất sắc. Tuy nhiên thì cái mặt trái của nó chúng ta cũng thấy ngay như chúng ta vừa chia sẻ. Đấy là hai môn thì đang gánh toàn bộ nhiệm vụ phân loại để xét thí sinh vào trung học phổ thông. Như vậy thì các em bị sơ sảnh một phần, chẳng hạn 0,25 điểm của môn toán thôi là cũng sẽ bị ảnh hưởng, hay là nó cũng không công bằng ở chuyện là các em có thế mạnh ở những môn khác. Tuy nhiên thì nhân câu chuyện này thì tôi cũng vẫn mong muốn là ngoài những cái ý mà tôi đã chia sẻ ở phần trước thì một cái tình huống mà lý tưởng đấy là chúng ta sẽ hướng đến được cái việc độ tin cậy của đánh giá thường xuyên, độ tin cậy của kết quả học bạ như Bộ trưởng đang muốn hướng đến là dạy thật, học thật và kết quả thật. Khi đó thì chúng ta có thể sử dụng kết quả đánh giá thường xuyên, đánh giá định kỳ hay chúng ta dùng kết quả học bạ đấy, để chúng ta có thể xét tuyển vào trung học phổ thông, thậm chí chúng ta có thể dùng làm căn cứ để xét tốt nghiệp trung học phổ thông. Và như vậy chúng ta sẽ không cần phải thi bất kỳ một cái môn nào cả. Và nếu chúng ta làm tốt được cái việc tôi vừa mới kỳ vọng thì học sinh sẽ học toàn diện, học sinh sẽ học theo cái nhu cầu của chính mình chứ không phải chỉ là học để đáp ứng được một vài cái kỳ thi hay là một vài môn. Thì tôi mong muốn là Bộ Giáo dục là hướng đến cái kết quả như vậy thì sẽ rất là tuyệt vời.
1: Thưa ông, thì dự thảo lần này cũng đặt trong cái bối cảnh là đẩy mạnh phân cấp phân quyền và tăng quyền chủ động hơn cho các địa phương. Vậy thì nên có một cái chuẩn chung cho cả nước về số môn thi hay là cần một cái khoảng mở để các địa phương có thể linh hoạt chọn phương án phù hợp hơn với điều kiện, với đặc thù của từng địa phương?
0: Vâng, với một cái thời gian gần trước mắt khi chúng ta chưa có thay đổi quá nhiều thì tôi nghĩ là sẽ cần cả hai. Thứ nhất là tôi đề xuất là vẫn có một cái mẫu số chung như chúng ta trao đổi từ nãy đến giờ. Đấy là cái việc thi vào 10 thì có thể là xem xét ở mức là thi hai môn toán và môn văn. Bên cạnh đó thì cũng dành cái sự linh hoạt, một cái khoảng mở cho các địa phương. Ví dụ như là các địa phương có thể kết hợp cả thi tuyển và xét tuyển. Thì khi đó thì dựa vào đặc thù của địa phương mình thì cái việc tổ chức thi hay xét vào 10 nó cũng sẽ hiệu quả nhất này, nó cũng sẽ thuận lợi nhất cho học sinh và nó cũng sẽ công bằng.
1: Dạ vâng ạ, cuối cùng thì nếu mà để giảm một môn thi có thể là một cách giảm tải nhưng mà chưa chắc đã đồng nghĩa với giảm áp lực như là đã phân tích từ đầu đến giờ. Theo ông, điều chúng ta cần thay đổi thực sự ở kỳ tuyển sinh lớp 10 là thi mấy môn hay là tuyển sinh như nào để có thể là vừa giảm áp lực lại vừa đảm bảo công bằng và chất lượng?
0: Vâng, như chúng ta đã phân tích thì cái việc thi mấy môn nó là phần ngọn thôi. Và chúng ta sẽ chọn cái từ chìa khóa sẽ là tuyển sinh như thế nào. Thế thì trong một cái tương lai gần như 2027 mà Bộ Giáo dục đang lấy ý kiến thì tôi nghĩ rằng là cái công thức vừa có sự linh hoạt của các địa phương và vừa có một cái công thức chung của Bộ như tôi vừa trả lời thì sẽ là một cái định hướng. Thế tuy nhiên thì tôi cũng xin nhắc lại là đây chắc chắn là một cái bài toán rất lớn và cái bài toán này thì nó kèm theo 4-5 cái bài toán mà tôi vừa chia sẻ và không phải chỉ một ngành giáo dục có thể làm tốt được mà cần sự vào cuộc của các cấp chính quyền, các địa phương nữa. Và cuối cùng thì tôi vẫn muốn đưa thêm cái ý kiến là chúng ta sẽ cần phải có được một cái sự thay đổi cả về mặt nhận thức. Tôi lấy ví dụ như là để học thật, thi thật, kết quả thật thì cái việc giải quyết được cái bệnh thành tích trong giáo dục nói riêng và bệnh thành tích trong xã hội nói chung là một cái việc vô cùng quan trọng. Khi chúng ta thay đổi được nhận thức, khi chúng ta chữa được cái bệnh thành tích chẳng hạn thì bước đầu chúng ta đã hướng được đến cái việc là học thật, học vì nhu cầu chứ không phải chỉ học để thi. Và khi cái tâm lý của xã hội, tâm lý của phụ huynh học sinh thay đổi rồi thì câu chuyện bằng cấp nó không còn quá quan trọng mà chúng ta sẽ hướng đến việc là chúng ta học để có được một cái năng lực. Cái năng lực ở đây là kiến thức, kỹ năng và thái độ để chúng ta trước hết là có một cái nghề nghiệp vững chắc, chúng ta có được cái giá trị của mình cho xã hội. Thì nếu mọi người cùng hướng đến được cái điều tốt đẹp đó thì chắc chắn cái mục đích của việc học sẽ trả về với đúng nghĩa của nó. Và tôi cũng mong muốn là chúng ta cũng sẽ đi đến được cái tương lai đấy.

0: trong một cái thời gian nó không quá dài,
1: Dạ.
0: ví dụ dưới 10 năm.
1: Vâng ạ. À, xin cảm ơn chuyên gia giáo dục Trần Mạnh Tùng về cuộc trao đổi hôm nay.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe dòng chảy sự kiện với nội dung thi vào lớp 10 bớt một môn có giảm áp lực. Và ngay sau đây là chuyên mục Nhìn ra thế giới.
3: Nhìn ra thế giới.
4: Nhìn ra thế giới.

0: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là tiết mục Nhìn ra thế giới với những nội dung như sau. Độc đáo lễ hội rước đuốc trên tuyết ở Argentina. Câu chuyện về nghệ thuật sân khấu mang lại hy vọng cho nhiều tù nhân ở Italia. Và trước tiên, mời quý vị và các bạn cùng nghe các biên tập viên quốc tế điểm lại một số nội dung đáng chú ý trên các trang báo số ra ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, quyết định bất ngờ của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc yêu cầu Lầu Năm Góc giảm đáng kể quy mô các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc đang thu hút sự chú ý của báo chí quốc tế. Động thái được đưa ra chỉ vài giờ trước khi cuộc tập trận thường niên lá chắn tự do Unchi bắt đầu, trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Triều vẫn nhiều bất định. Hãng tin Reuters cho biết là ông Trump viện dẫn nhiều lý do cho quyết định này, đó là chi phí tập trận cao, mối quan hệ mà ông mô tả là rất tốt với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và việc Seoul từ chối tham gia nỗ lực của Washington nhằm phi hạt nhân hóa Iran. Hãng tin Reuters nhận định đây cũng phù hợp với quan điểm lâu nay của ông Trump rằng các cuộc tập trận Mỹ-Hàn vừa tốn kém vừa có thể gửi tín hiệu khiêu khích tới Triều Tiên. Tờ The Guardian tập trung vào khía cạnh ngoại giao. Theo tờ báo thì việc thu hẹp tập trận có thể xem là một tín hiệu hòa dịu gửi tới ông Kim Jong Un trong bối cảnh Tổng thống Trump muốn duy trì khả năng nối lại đối thoại với Bình Nhưỡng. Tờ The Wall Street Journal thì cũng nhấn mạnh tuyên bố của ông Trump về mối quan hệ rất tốt với ông Kim Jong Un. Theo bài báo thì cuộc tập trận Unchi vốn nhằm nâng cao khả năng phối hợp của Mỹ và Hàn Quốc trước một cuộc tấn công tiềm tàng từ Triều Tiên. Vì thế, quyết định giảm quy mô ngay trước khi cuộc tập trận bắt đầu được xem là một thay đổi đáng chú ý trong chính sách an ninh của Mỹ tại bán đảo Triều Tiên. Trong khi đó, hãng tin Yonhap của Hàn Quốc phân tích, việc Mỹ giảm đáng kể quy mô tập trận có thể đặt ra vấn đề đối với năng lực huấn luyện, khả năng phối hợp tác chiến và mức độ sẵn sàng của liên quân Mỹ-Hàn. Các cuộc tập trận chung vốn được Hàn Quốc coi là một trong những cơ chế quan trọng nhằm duy trì khả năng ứng phó với các tình huống an ninh trên bán đảo Triều Tiên. Còn tờ The Straits Times thì lưu ý một yếu tố khác, đó là việc ông Trump liên kết tập trận Mỹ-Hàn với thái độ của Seoul đối với cuộc chiến và nỗ lực phi hạt nhân hóa Iran. Tờ báo cho rằng điều này phản ánh cách tiếp cận rộng hơn của chính quyền Tổng thống Trump. Các cam kết an ninh của Mỹ với đồng minh ngày càng được đặt cùng với câu hỏi đồng minh đóng góp được gì cho những ưu tiên chiến lược của Washington. Nếu với Triều Tiên, Mỹ đang phát đi tín hiệu giảm căng thẳng để mở đường cho đối thoại thì ở một mặt trận khác với Iran, cách tiếp cận của Washington lại hoàn toàn khác, đó là sức ép và đối đầu vẫn đang tiếp tục gia tăng. Sau khi Tổng thống Trump nói Mỹ có thể tìm cách kiểm soát hoặc tuyên bố chủ quyền đối với eo biển Hormuz, trang Barron dẫn lời tư lệnh lục quân Iran cảnh báo Washington sẽ phải hối tiếc nếu thực hiện bước đi này, đồng thời khẳng định quân đội Iran đã sẵn sàng đối phó với bất kỳ hành động thù địch nào. Tờ Turkish Today của Thổ Nhĩ Kỳ dẫn lời Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran nói rằng Tổng thống Mỹ nên lo cho an ninh của chính mình thay vì đe dọa kiểm soát Hormuz. Bên cạnh đó, tờ The Wall Street Journal thì đi xa hơn khi phân tích rằng giới lãnh đạo cứng rắn ở Tehran dường như đang chuẩn bị cho khả năng một cuộc đối đầu kéo dài với Mỹ thay vì nhanh chóng tìm kiếm một thỏa thuận. Ở một diễn biến khác, hãng tin Reuters đưa tin Quốc hội Iran đã thúc đẩy một dự luật nhằm hạn chế ảnh hưởng nước ngoài. Dự luật có thể hình sự hóa việc tiếp xúc hoặc trả lời phỏng vấn các cơ quan truyền thông mà Tehran coi là thù địch, đặc biệt là truyền thông Mỹ và Israel. Đáng chú ý, Washington cũng không phát đi tín hiệu nhượng bộ. Hãng tin Reuters cho biết là chính quyền Tổng thống Trump đang tính đến những biện pháp gây sức ép kinh tế mạnh hơn nhằm vào Iran, bao gồm trừng phạt các nhà máy lọc dầu Trung Quốc mua dầu của Iran, nhắm vào các ngân hàng Trung Quốc có giao dịch với Tehran và tiếp tục siết chặt các mạng lưới giúp Iran né tránh lệnh trừng phạt.
2: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
0: Thưa quý vị và các bạn, tại Argentina vừa diễn ra một lễ hội rước đuốc trên tuyết đầy ấn tượng. Đây là lễ hội rước đuốc thường niên nhằm tôn vinh văn hóa miền núi truyền thống và kỷ niệm ngày nhà leo núi. Những dải sáng bằng đuốc rực cháy trong đêm tạo nên màn trình diễn kỳ ảo, thu hút hàng trăm du khách tới thưởng ngoạn khi hòa mình vào không khí sôi động, ấm áp của lễ hội địa phương.

0: Hơn 120 vận động viên trực tuyết lần lượt cầm đuốc trượt xuống những con dốc phủ đầy tuyết, tạo thành những dải sáng uốn lượn ngoạn mục giữa màn đêm ở khu vực sông băng Mártir ở Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina. Đây là khu trượt tuyết lớn nằm tại thành phố cực nam thế giới. Dưới chân núi, hàng trăm khán giả liên tục reo hò cổ vũ khi từng nhóm vận động viên tiến xuống. Anh Sebastian, vận động viên trượt tuyết chia sẻ.
1: Đây là cách chúng tôi thể hiện tình yêu với vùng đất Tierra del Fuego. Chúng tôi cùng nhau thắp sáng ngọn núi bằng năng lượng và sức mạnh của mình. Đó là tinh thần đoàn kết của những người yêu núi.
0: Trên tay cầm đuốc cùng bộ quần áo đặc trưng dành cho người trượt tuyết, các huấn luyện viên và vận động viên trượt tuyết chuyên nghiệp xếp hàng dài, đồng loạt đổ dốc từ đỉnh núi tuyết xuống, uốn lượn qua các dốc, tạo thành những dải ánh sáng rực trong đêm, trong niềm háo hức mong chờ của người dân địa phương và du khách. Đây là lễ hội tôn vinh văn hóa miền núi, chào đón du khách trong một lễ hội địa phương và thể hiện kỹ năng điêu luyện của môn thể thao trượt tuyết. Trong không khí lễ hội huyền ảo, sống động, ấm áp và tràn đầy năng lượng, chị Sofia Pies, vận động viên trượt tuyết nói.
1: Để thực hiện màn trình diễn ngoạn mục này, chúng tôi đã phải nỗ lực để leo lên các đỉnh dốc trong điều kiện thời tiết khá khắc nghiệt, tuyết rơi và gió lạnh trong đêm tối. Nhưng cảm giác hài lòng khi xuống dốc thật tuyệt vời. Thật tuyệt khi được nghe tiếng ván trượt tuyết trượt xuống dốc và cách khán giả cổ vũ bật đèn. Mọi thứ bừng sáng lên, thật là huyền ảo.
0: Sau màn rước đuốc, người dân hòa mình vào âm nhạc và thưởng thức ẩm thực địa phương. Lễ hội khép lại bằng nghi thức đốt hình nộm. Hoạt động này tượng trưng cho sự chuyển giao, nhắc lại những điều không hay đã qua và hướng đến một chặng đường mới với tinh thần phấn khởi. Anh Alfonso Lavado, vận động viên trượt tuyết cho biết.
1: Đốt hình nộm mang ý nghĩa tiễn biệt những điều cũ kỹ của năm qua và chào đón sự thay đổi của các mùa. Hoạt động này tượng trưng cho việc bắt đầu lại từ đầu bằng cách đốt mọi thứ cũ và bắt đầu những điều mới tích cực, tràn đầy năng lượng.
0: Lễ hội rước đuốc trên tuyết ở sông băng Mártir ở Ushuaia, Argentina là sự kiện thường niên lần thứ 31. Sự kiện thường niên này diễn ra trùng với ngày nhà leo núi, là dịp để tôn vinh lịch sử và lòng dũng cảm của những người tiên phong chinh phục các đỉnh núi cao, cũng như ghi nhận các thế hệ đã và đang đương đầu với những thử thách leo núi ở độ cao lớn.

0: nối thế giới.
1: Thưa quý vị và các bạn, đối với nhiều phạm nhân ở Italia, việc tái hòa nhập cộng đồng sau những năm tháng chịu án là hành trình không hề dễ dàng bởi những mặc cảm và định kiến xã hội. Tại nhà tù Volterra ở Italia, một dự án nghệ thuật sân khấu đang được đưa vào triển khai để tạo nên những vở diễn đầy tham vọng. Ở đó, sân khấu không chỉ là nghệ thuật mà còn trở thành cơ hội để những người đang chấp hành án nhìn lại chính mình, tìm lại giá trị bản thân và nuôi dưỡng hy vọng trở về với cộng đồng.
2: Tại nhà tù Volterra của Italia, mỗi khi có buổi biểu diễn, các phạm nhân ở các phòng giam lại nhộn nhịp tất bật chuẩn bị. Họ chỉnh sửa trang phục, cài từng chiếc khuy, vuốt lại tóc giả, chuẩn bị cho khoảnh khắc bước lên sân khấu. Chỉ vài phút trước đó, họ vẫn là những người đang chấp hành án. Nhưng khi ánh đèn sân khấu bật lên, họ tạm quên đi tất cả và là những diễn viên. Đây là kết quả của một dự án phát triển nghệ thuật do đạo diễn Armando Funzo sáng lập. Ban đầu, ông tìm đến nhà tù Volterra để tìm kiếm diễn viên cho một đoàn kịch đặc biệt. Nhưng khi đến đây, những người ông gặp chỉ là những phạm nhân đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau và hầu như chưa từng tiếp xúc với nghệ thuật sân khấu. Vì vậy, khi bắt đầu triển khai dự án, ông đã gặp không ít khó khăn. Nhiều phạm nhân mang trong mình sự tự ti và họ khó có thể vượt qua được những giới hạn của bản thân. Nhưng qua quá trình tiếp xúc với nghệ thuật sân khấu, họ đã dần cởi mở hơn, biết suy ngẫm và dần thay đổi. Đạo diễn Armando Funzo chia sẻ.
3: Tại đây, tôi đã gặp những người chưa bao giờ có cơ hội nhìn nhận bản thân theo một cách khác. Họ cũng đắm chìm trong cuộc sống thường nhật như tất cả chúng ta, dù cuộc sống của họ rất khác biệt.

0: và có nhiều khó khăn. Nhưng tôi cũng gặp những người có khả năng tự nhìn lại và chiêm nghiệm về bản thân. Điều đó cho thấy nghệ thuật thực sự có thể chạm đến bất kỳ ai. Nếu chưa làm được, có lẽ chỉ đơn giản là chúng ta chưa dành đủ nỗ lực để biến điều đó thành hiện thực.
1: Mỗi năm, đoàn kịch của ông Armando Fonso lại dàn dựng một tác phẩm mới tại nhà tù. Những vở diễn cũ cũng được nghiên cứu, chỉnh sửa và đưa trở lại sân khấu. Ở đó, các phạm nhân không chỉ học diễn xuất mà còn tham gia vào nhiều công đoạn của quá trình sáng tạo, làm việc cùng các nghệ sĩ chuyên nghiệp để tạo nên tác phẩm của riêng mình. Đối với một số phạm nhân, nghệ thuật sân khấu dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Anh Giacomo là một phạm nhân được chuyển đến nhà tù Volterra từ năm 2024. Khi biết về dự án nghệ thuật sân khấu tại đây, anh đã chủ động xin chuyển đến và nhanh chóng hòa nhập với đoàn kịch. Anh Giacomo chia sẻ.
0: Cuộc sống bên ngoài đôi khi khiến con người đánh mất chính mình, nhưng thật bất ngờ tôi lại tìm thấy những điều ấy ở nơi này. Chính sự mất đi tự do trong cảnh bị giam cầm lại giúp tôi tìm thấy một sự cởi mở và tự do trong tâm hồn.
1: Mỗi khi đoàn kịch biểu diễn, sân trong của nhà tù Volterra như biến thành một nhà hát và những bức tường trở thành phong nền. Đặc biệt, công chúng được phép bước qua cánh cổng nhà tù để trực tiếp thưởng thức các buổi biểu diễn. Với ban quản lý nhà tù Volterra, đây không đơn thuần là một hoạt động văn hóa. Nghệ thuật sân khấu đã giúp các phạm nhân ở đây phát huy khả năng, tìm lại sự tự tin và quan trọng hơn là đem lại cho họ hy vọng sau khi mãn hạn tù. Bà Valentina Buono, giám đốc nhà tù Volterra, cho biết.
2: Các phạm nhân cảm nhận rõ sự quan tâm và đối xử chu đáo từ các cán bộ quản giáo. Họ hiểu rằng mình được tôn trọng, thực sự. Họ cảm thấy bản thân có giá trị, gia đình và hoàn cảnh của mình cũng được quan tâm khi mối liên hệ với người thân luôn được duy trì. Quan trọng hơn cả, tôi tin điều họ cảm nhận được sâu sắc nhất đó là niềm hy vọng một ngày trở lại với xã hội, khi mãn hạn tù hoặc sớm hơn, với tư cách những con người đã thay đổi và sẵn sàng đóng góp tích cực cho cộng đồng.
1: Tại nhà tù Volterra, những bức tường đá cao vút đã ngăn cách con người với thế giới bên ngoài, nhưng nghệ thuật lại đang mở ra một không gian khác, nơi những người từng lầm lỡ được nhìn nhận, được lắng nghe và có cơ hội thay đổi. Chính nghệ thuật đã mở ra cho họ một cánh cửa của niềm hy vọng, sự thay đổi và cơ hội được tái hòa nhập với cộng đồng.
3: Quý vị và các bạn thân mến, từ lâu nghệ thuật đã được coi như một liệu pháp tinh thần giúp con người tìm lại niềm tin trong cuộc sống. Và nhờ có nghệ thuật sân khấu mà các phạm nhân tại nhà tù Volterra ở Italia đã có thêm động lực cải tạo, tìm lại giá trị của bản thân và chuẩn bị hành trang để trở về, hòa nhập với cộng đồng. Tiếp theo, mời quý vị cùng nghe ca khúc Unconditionally do ca sĩ Katy Perry trình bày.

0: Niềm vui mỗi ngày.
1: Niềm vui mỗi ngày.
0: Niềm vui mỗi ngày.
2: Thưa quý vị và các bạn, những lớp truyền dạy cồng chiêng ở Đắk Lắk không chỉ góp phần khơi dậy tình yêu văn hóa truyền thống trong thế hệ trẻ, mà còn là cách địa phương cụ thể hóa nghị quyết 80 của Trung ương. Khi chính sách đi vào từng buôn làng, di sản không chỉ được bảo tồn mà tiếp tục được trao truyền trong đời sống cộng đồng.

0: Sáng cuối tuần, trong nhà cộng đồng Buôn Pon xã Ea Phê, tỉnh Đắk Lắk, tiếng chiêng vang lên xen lẫn tiếng hướng dẫn của nghệ nhân. Một phía nhà cộng đồng là những em nhỏ lần đầu cầm dùi học đánh chiêng. Phía còn lại là các nghệ nhân trong buôn đang học lại những bài chiêng truyền thống để diễn tấu đúng hơn, đầy đủ hơn. Một bên là tiếng chiêng của những bàn tay còn vụng về, đôi lúc trạch nhịp. Ở một bên khác, những nghệ nhân nhiều năm gắn bó với cồng chiêng cũng đang bắt đầu lại từ những bài chiêng quen thuộc. Em Ilisan Kabur, 13 tuổi, và ông Iku Ayun, ngoài 50 tuổi, cùng ở Buôn Pon, chia sẻ.
1: Chắc bây giờ con chưa được học cồng chiêng. Hôm nay được học là rất là vui. Muốn học cồng chiêng để tham gia đối chiêng.
2: Trước đây cũng biết, cũng có mình đánh chiêng nhưng mà chưa chuẩn lắm. Tập thì mò với bạn bè thôi. Hôm nay tập lại anh em, học lại cho nó chuẩn, cho nó hiểu biết nhiều hơn để mà bên xã cần mình đi giao lưu văn nghệ, cồng chiêng, múa xoan, đi diễn. Đó là phong tục tập quán của ở đây mình giữ lại. Sau này để lại truyền thống của mình đừng có xóa mòn.
0: Người đứng lớp là nghệ sĩ ưu tú Yifon Kasser. Nhà ở phường Buôn Ma Thuột, nhưng khi được ngành văn hóa mời, ông không ngại vượt chặng đường hơn 40 km đến nhà cộng đồng Buôn Pon xã Ea Phê vào mỗi cuối tuần, truyền lại những gì mình đã tích lũy được để gìn giữ vốn quý của cha ông. Nghệ sĩ ưu tú Yifon Kasser bày tỏ:
3: đây là một cơ hội để mình truyền đạt hết lại tất cả trong lúc còn khả năng. Bởi vì mỗi vùng miền đều có một cái cách đánh, cách biến tấu khác nhau. Nhưng tôi đang mong muốn một cái cơ bản, ai cũng phải biết khi đã dạy truyền lại cồng chiêng cho lớp trẻ bắt buộc phải đủ bộ, kể cả dàn chiêng, kể cả bộ trống, kể cả bộ cha, để cần các cháu, các em, các nghệ nhân để biết.
0: Lớp học tại Buôn Pon có khoảng 30 học viên là thanh thiếu niên và nghệ nhân người Ede. Trong 25 buổi, ngoài thực hành diễn tấu, học viên còn được ghi chép, quay video, số hóa các bài chiêng truyền thống. Đây là một trong ba lớp truyền dạy cồng chiêng được Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức trong dịp hè năm nay, nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ của Nghị quyết 80 bằng những hoạt động bảo tồn ngay từ cơ sở. Sau khi tỉnh ban hành Nghị quyết 03 về chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị không gian văn hóa cồng chiêng, ngành văn hóa đang hướng dẫn các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực để đưa các chính sách vào thực tế. Từ việc hỗ trợ truyền dạy cồng chiêng, triển khai bảo tồn nghệ thuật bài chòi đến lập các hồ sơ di sản mới, Đắk Lắk đang từng bước đưa các hoạt động bảo tồn văn hóa truyền thống trở lại với cộng đồng. Mục tiêu không dừng ở việc lưu giữ di sản mà tạo điều kiện để các giá trị văn hóa tiếp tục được thực hành và trao truyền trong đời sống. Tuy nhiên, bảo tồn văn hóa truyền thống không thể chỉ trông chờ vào vài lớp truyền dạy hay những dự án ngắn hạn. Đây là quá trình lâu dài, đòi hỏi có sự đồng hành của cả hệ thống chính trị, từ hoàn thiện cơ chế, chính sách đến bố trí các nguồn lực và tổ chức thực hiện. Ông Y Nhuân Buôn Giá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho rằng, Nghị quyết 80 của Trung ương là cơ sở quan trọng để địa phương xây dựng kế hoạch và ưu tiên nguồn lực cho công tác bảo tồn văn hóa từ cơ sở.
4: Cái Nghị quyết 80 là cái nghị quyết trụ cột, nó rất là cụ thể và để chúng ta thực hiện việc giữ gìn bản sắc văn hóa trong các di sản phi vật thể có cồng chiêng, một số cái lĩnh vực đấy, cái nội dung là cũng cần phải ưu tiên. Nên là sắp tới chúng ta phải tính toán việc bảo tồn về cái giá trị văn hóa, có cái kế hoạch triển khai cụ thể, phân bổ được cho các đơn vị, rồi bắt đầu mới tập trung làm.
0: Nghị quyết 80 đã tạo khuôn khổ để các địa phương xây dựng những giải pháp phù hợp với thực tiễn. Với Đắk Lắk, cụ thể hóa Nghị quyết 80 không chỉ là triển khai các nhiệm vụ bảo tồn, mà còn tạo điều kiện để mỗi buôn làng, mỗi nghệ nhân và thế hệ trẻ cùng trở thành chủ thể của quá trình gìn giữ bản sắc văn hóa, tạo thêm điều kiện để di sản được gìn giữ từ chính cộng đồng.
5: Thức cùng VOV để cảm nhận giá trị thông tin.
6: Chuyện đêm.
7: Thưa quý vị và các bạn, có những người trẻ sau khi tốt nghiệp đại học đã lựa chọn ở lại thành phố để tìm kiếm những cơ hội mới. Nhưng cũng có những người quyết định trở về quê hương, bắt đầu từ những điều tưởng chừng rất bình dị để viết nên một câu chuyện phát triển bền vững. Hơn 10 năm trước, anh Dương Công Cồ đã trở về làng Quỳnh Sơn, xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn với mong muốn gìn giữ những nếp nhà sàn truyền thống của đồng bào Tày và biến những giá trị văn hóa, bản địa thành sinh kế cho người dân. Và đến hôm nay,

0: Quỳnh Sơn không chỉ được biết đến với hơn 400 ngôi nhà sàn cổ cùng quay về một hướng, mà cuối năm 2025, làng cổ Quỳnh Sơn đã chính thức được Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc công nhận là làng du lịch tốt nhất thế giới. Đằng sau danh hiệu ấy là hành trình của những con người bền bỉ, trong đó có vị khách mời của Chuyện Đêm ngày hôm nay, anh Dương Công Cổ, Giám đốc Hợp tác xã Du lịch Cộng đồng Quỳnh Sơn.
1: Chào anh Dương Công Cổ ạ, cảm ơn anh đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay. Trước tiên anh có thể giới thiệu đôi nét về bản thân và Hợp tác xã Du lịch Cộng đồng Quỳnh Sơn, nơi anh đã gắn bó và dành nhiều tâm huyết suốt hơn 10 năm qua.
2: Hiện tại thì Hợp tác xã Du lịch Cộng đồng của chúng tôi thì đang phát triển các dịch vụ du lịch như là dịch vụ lưu trú, các dịch vụ trải nghiệm như hát then đàn tính, làm bánh chưng đen, làm bánh dày lá ngải và các phát triển các cái tour du lịch đi quanh làng. Ngoài ra thì còn mở rộng thêm nữa là phát triển thêm một số tour du lịch với liên kết với một số xã xung quanh nữa. Hợp tác xã hiện tại thì có 11 thành viên, thì trong đó thì có 9 hộ làm homestay, có một đội trưởng đội văn nghệ hát then đàn tính và một cán bộ xã, trước đây là trưởng ban quản lý du lịch cộng đồng.
1: Vâng, và đến thời điểm này thì Hợp tác xã Du lịch Cộng đồng Quỳnh Sơn đang tạo việc làm và mang lại nguồn thu nhập như thế nào cho các thành viên cũng như là người dân trong làng ạ?
2: Hiện tại thì Hợp tác xã thì hoạt động theo mô hình là các hộ kinh doanh thì đã nhận khách lưu trú và sẽ trích lại phần trăm cho Hợp tác xã để có thể chi vào các quỹ như là phúc lợi xã hội, môi trường và chi vào cộng đồng. Và Hợp tác xã thì cũng phát triển, cũng phân chia lợi ích đồng đều với nhau, nhận khách và sẽ phân bổ số lượng khách đều đến các hộ. Ngoài ra thì chúng tôi thì cũng liên kết với nhau để cùng nhau hợp tác phát triển, thì trong thời gian tới thì sẽ có góp vốn để phát triển thêm những cái mô hình khác. Thì bởi vì hiện tại thì chúng tôi vẫn đang sử dụng là vốn là tự chủ, là mỗi hộ gia đình thì sử dụng ngôi nhà sàn truyền thống để chuyển đổi thành homestay. Còn trong thời gian tới chúng tôi sẽ có những cái hoạt động góp vốn chung để tiếp tục phát triển kinh tế cũng như là phát triển du lịch tại địa phương.
1: Sau khi tốt nghiệp, anh từng đứng trước rất nhiều lựa chọn. Khi ấy anh có nghĩ rằng mình sẽ ở lại thành phố để lập nghiệp hay không ạ?
2: Trước đây thì mình cũng theo cái xu hướng là học xong phổ thông thì sẽ tìm một trường nào đó để đi học, để có như theo từ bố mẹ, ông bà thì cũng muốn con cái có được cái bằng đại học để sau này có công ăn việc làm ổn định. Thì lúc đấy thì mình cũng chưa có suy nghĩ là sẽ ở lại và phát triển du lịch. Thì từ khi ra trường xong là về nhà thì lúc đấy thì nhà mình vẫn đang làm mô hình du lịch cộng đồng, thì bắt đầu mình nhận thấy cái tiềm năng thì mình suy nghĩ và mình bắt đầu vào làm du lịch từ lúc đấy, và cũng không tham gia vào các hoạt động mà trước đây mình đã từng học.
1: Vâng, và điều gì đã thôi thúc anh trở về quê hương để bắt đầu hành trình xây dựng du lịch cộng đồng trong khi con đường ấy khi đó còn rất mới ạ?
2: Từ lúc mình đi học thì cũng ra ngoài được học tập và được tiếp cận với những cái mới về công nghệ, thì từ đấy về thì mình cũng bắt đầu tìm tòi và xây dựng những cái kênh, ví dụ như là lập fanpage ở trên Facebook, và cũng tiếp xúc với lại những công ty lữ hành, những hướng dẫn viên và khách du lịch, thì qua trao đổi thì họ cũng giúp đỡ và hướng dẫn mình có thể bán phòng trên Booking và Agoda và các cái trang mạng quốc tế, và họ cũng giúp đỡ và hướng dẫn mình đưa cái địa chỉ của mình lên Google Maps để khách du lịch có thể biết đến. Thì lúc đấy, thời điểm đấy thì mình là người đầu tiên làm như thế, thì cái lượng khách thì tăng dần, và dần dần thì mình cũng giúp đỡ các hộ để có thể xây dựng được cái trang fanpage trên Facebook, hoặc là ghim cái địa chỉ của gia đình lên map để khách du lịch đến thì họ sẽ có cái bản đồ hướng dẫn để đến.
1: Vâng, cảm ơn anh.
3: Chuyện đêm, nơi chia sẻ, lắng nghe, cùng suy ngẫm, trải nghiệm.
0: Quý vị và các bạn thân mến, mỗi vùng đất đều có một câu chuyện riêng để kể. Với Quỳnh Sơn,

0: Đó là câu chuyện về những nếp nhà sàn đã tồn tại qua nhiều thế hệ, về những làn điệu then vẫn ngân vang giữa núi rừng và về những con người đã lựa chọn ở lại để gìn giữ, đánh thức những giá trị ấy bằng con đường du lịch cộng đồng. Mời quý vị và các bạn cùng đến với phóng sự ngắn sau đây để cảm nhận rõ hơn về vẻ đẹp và sức sống của ngôi làng đặc biệt này.
1: Giữa thung lũng Bắc Sơn xanh mướt, làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn hiện lên bình yên với những nếp nhà sàn truyền thống nếp mình bên cánh đồng lúa, phía sau tựa núi, phía trước là dòng suối trong veo. Hơn 400 ngôi nhà sàn cùng quay về một hướng đã tạo nên một nét kiến trúc độc đáo hiếm có. Nhưng điều níu chân du khách không chỉ là cảnh sắc mà còn là câu chuyện gìn giữ bản sắc văn hóa của người Tây qua nhiều thế hệ. Theo ông Dương Tuấn, chuyên viên văn hóa xã Bắc Sơn, Quỳnh Sơn là ngôi làng lâu đời của người Tây với nhiều nét đặc trưng vẫn được gìn giữ đến hôm nay.
2: Làng Quỳnh Sơn thì là một cái làng của người Tây đã có từ lâu đời. Làng Quỳnh Sơn thì có rất là nhiều cái đặc trưng. Cái đặc trưng thứ nhất là bà con là đều là dân tộc Tây. Cái thứ hai là ở đây bà con là toàn là người họ Dương. Và thứ ba là toàn ở những ngôi nhà sàn. Trước đây thì nhà sàn của bà con người Tây Quỳnh Sơn cũ thì nuôi trâu bò, lợn, gà ở dưới. Còn người thì ở trên và để thóc ngô gạo ở trên. Nhưng mà từ khi năm 2010 ấy, được sự quan tâm của nhà nước tuyên truyền vận động bà con nhân dân là di rời chuồng trại ra khỏi gầm nhà sàn để cho cuộc sống được sạch sẽ hơn, thoáng mát hơn. Và tiếp tục là vận động là để kinh doanh thêm cái dịch vụ du lịch cộng đồng. Và một cái đặc trưng của người Tài là nhà sàn ở đây thì đều là cùng quay về một hướng. Bà con ở đây xem là gọi là hướng Thong Long, hướng Tây Nam. Cái hướng này thì đằng sau là tựa vào núi, đằng trước là có cánh đồng lúa và có con suối chảy qua. Đấy, thì là ở đây thì họ vẫn giữ được những cái nét truyền thống của người Tài. Mà một cái nữa là ở đây thì du lịch họ, nếu mà khách du lịch đến thì cảm nhận thì là một cái du lịch nhẹ nhàng, chưa có thương mại hóa.
1: Những đổi thay từ hơn 15 năm trước đã tạo nền tảng để Quỳnh Sơn phát triển du lịch cộng đồng. Khi người dân di rời chuồng trại ra khỏi gầm nhà sàn, không gian sống trở nên sạch sẽ, thông thoáng hơn. Những ngôi nhà sàn truyền thống được gìn giữ nguyên vẹn, vừa bảo tồn kiến trúc cổ, vừa đủ điều kiện đón khách lưu trú. Điều đáng quý là trong quá trình phát triển, người dân vẫn lựa chọn cách làm du lịch chậm rãi, tôn trọng thiên nhiên và gìn giữ những giá trị vốn có của bản làng. Chính sự mộc mạc ấy đã để lại nhiều ấn tượng với du khách. Lần đầu đến với Quỳnh Sơn, anh Hùng Khương, du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh, cảm nhận rõ nét sự bình yên mà hiếm nơi nào còn giữ được.
3: Đây là lần đầu tiên mình tới khu cái làng Quỳnh Sơn. Khung cảnh ở đây thì nó rất là yên bình, với lại là có những cái nhà sàn thì cũng rất là đẹp, người dân thì cũng rất là hiền hậu. Không khí, đặc biệt là không khí thì rất là thích, tại vì mát, rất là mát mẻ và trong lành. Nếu mà có cơ hội thì chắc là sẽ quay về đây để tham quan và khám phá hơn nhiều hơn.
1: Du lịch cộng đồng không chỉ mang du khách đến gần hơn với thiên nhiên mà còn tạo cơ hội để những giá trị văn hóa truyền thống được sống trong đời sống hôm nay. Mỗi điệu hát then, mỗi tiếng đàn tính không còn chỉ xuất hiện trong các dịp lễ hội mà đã trở thành sản phẩm văn hóa đặc sắc phục vụ du khách, đồng thời mang lại thêm nhiều thu nhập cho người dân. Là thành viên câu lạc bộ văn nghệ làng Quỳnh Sơn, chị Dương Thị Hinh luôn tự hào khi được góp phần gìn giữ những làn điệu dân ca của dân tộc mình.
4: Tôi rất là vui mừng và vinh dự được khi là một thành viên được mang những lời ca, tiếng hát, hát then, đàn, xong là lời đàn tính để phục vụ cho du khách gần xa. Ngoài giữ gìn truyền thống về hát then thì đội văn nghệ chúng tôi còn có thêm nguồn thu nhập từ làm du lịch.
1: Để có được diện mạo của Quỳnh Sơn hôm nay là sự đồng lòng của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền địa phương và đặc biệt là những người tiên phong phát triển du lịch cộng đồng. Trong đó, anh Dương Công Cổ, Giám đốc Hợp tác xã Du lịch Cộng đồng Quỳnh Sơn, người đã dành hơn 10 năm gắn bó với hành trình đưa bản làng trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước. Theo ông Trịnh Minh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bắc Sơn, anh Dương Công Cổ là một trong những hạt nhân quan trọng trong việc kết nối người dân, vận động các hộ gia đình tham gia làm du lịch và từng bước thay đổi tư duy phát triển kinh tế ở địa phương.

0: đối với các cái bạn trẻ làm du lịch cũng như là cái nhiệt huyết để phát triển cái kinh tế xã hội của địa phương, và đồng thời cũng là những người đi đầu các cái phong trào. Thì nổi bật trong đó thì có anh Dương Cung Cô, hiện nay cũng là giám đốc của hợp tác xã du lịch cộng đồng Bình Sơn. Đấy, anh cũng là một trong những người đầu tàu trong cái việc mà định hướng cũng như là phát triển cái làng du lịch. Anh cũng rất là trách nhiệm trong đối với cấp ủy chính quyền và trách nhiệm đối với các thành viên trong hợp tác xã, đề ra những cái chương trình kế hoạch và những cái cách làm để làm sao thay đổi dần những cái làng du lịch, và cũng bước đầu thì cũng đã có những cái thay đổi nhất định mà cũng đã được các hộ làm du lịch trong hợp tác xã đánh giá rất cao. Và đồng thời anh cũng là người đi đứng ra tuyên truyền vận động những hộ gia đình khác để đến với du lịch và bắt tay vào làm du lịch.
1: Danh hiệu làng du lịch tốt nhất thế giới là niềm tự hào, nhưng cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao trong việc bảo tồn bản sắc văn hóa, gìn giữ cảnh quan và nâng cao chất lượng dịch vụ. Với người dân Quỳnh Sơn, phát triển du lịch không đơn thuần là đón thêm nhiều du khách, mà còn là cách để gìn giữ những nếp nhà sàn, những làn điệu then, tiếng đàn tính và lối sống đậm bản sắc của người Tày cho các thế hệ mai sau. Từ một ngôi làng thuần nông, Quỳnh Sơn hôm nay đang từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch cộng đồng Việt Nam. Hành trình ấy được xây dựng từ chính những giá trị truyền thống, từ sự đồng lòng của người dân và khát vọng phát triển bền vững trên quê hương Bắc Sơn.
2: Vừa rồi là những hình ảnh về hành trình của Quỳnh Sơn, nhìn lại hơn 10 năm gắn bó với du lịch cộng đồng. Ở đâu là câu chuyện hay kỷ niệm mà khiến anh nhớ nhất ạ? Thưa anh.
3: Trong cái câu chuyện mà làm du lịch ở Quỳnh Sơn ấy thì có cái giai đoạn mà Covid mất khoảng hơn 2 năm. Thì đúng cái thời điểm đấy thì tôi lại là cái người đầu tiên ở đây lại đầu tư vào du lịch. Lúc đấy là Covid là bị hoạt động du lịch là dừng lại hết. Đấy, lúc đấy là mình lại vay vốn và mình lại đầu tư vào du lịch. Bởi vì là mình biết chắc là bởi vì sau khi mà hết Covid thì hoạt động du lịch nó sẽ quay trở lại. Thì trong cái thời điểm đấy mình cũng không làm được cái gì thì thôi thì đầu tư vào làm. Vào làm thì cũng rất là khó khăn, về cũng vay vốn, vay chỗ này, vay chỗ kia. Đấy thì làm xong cái là, vừa xong cái là 30 tháng 4 đầu tiên là 2022 là bắt đầu là có đoàn khách đầu tiên về, làm từ lúc đấy là làm thôi. Bởi vì mình cũng xác định trước, trong cái tư tưởng của mình cũng xác định là đầu tư vào làm du lịch, không làm cái khác nữa.
2: Ở thời gian tới thì anh có kế hoạch hay định hướng gì để hợp tác xã du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn ngày càng có thêm sức hút thưa anh?
3: Trong hợp tác xã thì chúng tôi thì cũng xây dựng một cái phương hướng phát triển trong giai đoạn 2026-30, thì chúng tôi cũng đưa ra các cái mục tiêu cụ thể. Đưa ra những cái chỉ tiêu chung và những cái mục tiêu cần thiết nhất trong năm 2026 thì các hộ sẽ giữ vững và tham gia phát triển du lịch và có thể là đầu tư thêm các cái hạng mục cơ sở hạ tầng để có thể đón được nhiều khách hơn và phục vụ được, đáp ứng được đầy đủ cái nhu cầu của khách. Vì hiện tại thì đối với làng Quỳnh Sơn thì

0: lịch cộng đồng thì cần phải chuẩn bị điều gì đầu tiên ạ?
1: Hiện tại thì đối với những người trẻ ở tại địa phương thì có xu hướng đến những khu công nghiệp để có thể làm thêm, tăng thêm thu nhập để mà phát triển du lịch ở tại địa phương một cách bền vững. Thì chúng tôi nhận thấy là cần phải có sự quan tâm và hơn từ chính quyền địa phương cũng như là các thành viên trong hợp tác xã phải tuyên truyền vận động các những người trẻ để có thể học tập và tham gia phát triển du lịch ở tại địa phương, vừa góp phần phát triển kinh tế và vừa giữ gìn được cái bản sắc và là những người tiếp nối thế hệ đi trước để bảo vệ và giữ gìn các cái giá trị văn hóa truyền thống.
0: Và cuối cùng, anh có nhắn gửi gì tới các bạn trẻ đang có ý định lập nghiệp với mô hình du lịch cộng đồng, thưa anh?
1: Đối với các bạn trẻ thì chúng ta cần xác định được những cái lợi thế của địa phương. Thì từ đó chúng ta nghiên cứu và chúng ta học tập và chúng ta phát triển những cái thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế cũng như là tạo công ăn việc làm hợp lý. Và chúng ta cũng cần học tập và nghiên cứu về công nghệ số phát triển để có thể vận dụng công nghệ, vận dụng khoa học kỹ thuật vào trong các cái lĩnh vực mà chúng ta theo đuổi, ví dụ như là lĩnh vực du lịch hoặc là lĩnh vực nông nghiệp trong cuộc sống hàng ngày.
0: Cảm ơn anh về những chia sẻ vừa rồi ạ.
2: Thưa quý vị và các bạn, một ngôi làng được thế giới vinh danh không chỉ bởi cảnh đẹp hay những ngôi nhà sàn cổ hàng trăm năm tuổi, mà còn bởi những con người biết gìn giữ giá trị truyền thống và kiên trì biến di sản thành sinh kế bền vững. Có lẽ giá trị lớn nhất mà du lịch cộng đồng mang lại không chỉ là những con số về lượng khách hay doanh thu, mà còn là việc người trẻ vẫn lựa chọn trở về, gìn giữ bản sắc quê hương và tạo nên sinh kế ngay trên mảnh đất mình sinh ra. Hành trình của anh Dương Công Cồ và Hợp tác xã Du lịch Cộng đồng Quỳnh Sơn là minh chứng cho sức mạnh của tình yêu quê hương, của sự dấn thân và khát vọng làm giàu từ chính những giá trị bản địa.

Quý vị thính giả thân mến, như thường lệ, phần cuối của chương trình Thức cùng VOV là quà tặng VOV1. Trong tiết mục này của ngày hôm nay, mời quý vị thính giả cùng lắng nghe một giai điệu nhẹ nhàng về mùa thu của nhạc sĩ Ngọc Châu qua tiếng hát của ca sĩ Minh Quân, bài hát Mùa Thu Vàng. Và đây cũng là lời chào kết của Thức cùng VOV hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sáng nay, dự khai mạc chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa 14, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, vị trí càng cao, tác động của quyết định càng lớn, yêu cầu tự học, tự rèn, tự soi, tự sửa càng cao. Học tập suốt đời không chỉ để biết thêm mà để nhìn đúng, nghĩ sâu, quyết định đúng và hành động hiệu quả. Mỗi quyết sách phải rõ điểm nghẽn, trách nhiệm và kết quả thực thi.
3: Cán bộ cấp chiến lược phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, càng ở vị trí càng cao phải càng kiên định, càng trước khó khăn phải càng giữ vững nguyên tắc, càng chịu sức ép càng phải đặt lợi ích của Đảng, quốc gia, của dân tộc, của nhân dân lên trên hết, trước hết. Phải lấy đạo đức, liêm chính, danh dự và nêu gương làm nền tảng, không để quyền lực, vật chất lấn át lý trí, không để lợi ích cục bộ, lợi ích cá nhân chi phối việc ra quyết định, không để lợi ích trước mắt làm tổn hại đến lâu dài.
2: Chiều nay tại Bắc Ninh, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thăm, làm việc tại Học viện Kỹ thuật và Công nghệ An ninh Bộ Công an. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Học viện phải trở thành trụ cột chiến lược của ngành công an, của quốc gia trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ bảo vệ an ninh trật tự và phát triển bền vững đất nước. Tiếp tục kỳ họp thứ 5, hôm nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, luật phòng chống rửa tiền và luật các tổ chức tín dụng, dự thảo nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Cho ý kiến về quyết định cho phép áp dụng tỷ lệ bảo đảm an toàn khác mức quy định, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị
4: quy định rõ quyền hạn nghĩa vụ các bên, cơ chế kiểm soát xung đột lợi ích, quan trọng hơn hết là phải tuân thủ các nguyên tắc quản trị rủi ro, không biến hoạt động đại lý quản lý của ngân hàng thương mại thành cái giấy chứng nhận an toàn cho cái trái phiếu doanh nghiệp.
2: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về triển khai nghị quyết 158 của Chính phủ và chương trình hành động của Thành ủy thực hiện nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới. Mục tiêu của kế hoạch là xây dựng thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc. Theo đó, trong giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030,

0: 2030, Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng bình quân trên 11% một năm, GDP bình quân đầu người tối thiểu 12.000 đô la Mỹ. Tiếp tục đợt cao điểm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sáng nay, Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh, Ban chỉ đạo thành phố triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, khai quật, quy tập hài cốt liệt sĩ tại ấp Lạc An 3, xã Thường Tân, nơi được xác định có 5 hài cốt liệt sĩ. Từ những nguồn thông tin ban đầu xác định khu mộ tập thể tại ấp Lạc An 3 có 5 hài cốt liệt sĩ, trong đó 2 liệt sĩ đã có thông tin, 3 liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại rãnh mộ thứ nhất, hôm nay lực lượng chức năng vừa phát hiện quy tập thêm 7 hài cốt liệt sĩ và 3 bộ di vật tại công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được quy tập lên 358. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Lê Thanh Thản, sinh năm 1950, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty BMS, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh về tội lừa dối khách hàng. Trước đó, tháng 12 năm ngoái, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Lê Thanh Thản về cùng tội danh vừa nêu, nhưng sau đó vụ án được trả hồ sơ để tiến hành điều tra bổ sung. Trong bản cáo trạng lần này, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã định giá tài sản trong vụ án tăng gần 4 lần, căn cứ vào giá trị giao dịch thực tế của thị trường tại thời điểm định giá, đảm bảo quyền lợi cho các bị hại là khách hàng mua nhà tại dự án. Theo cáo trạng, dự án CT6 Kiến Hưng chỉ được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tây, nay là Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500. Tuy nhiên sau đó, bị can Lê Thanh Thản đã chỉ đạo tổ chức thi công xây dựng công trình dự án CT6 Kiến Hưng vi phạm nghiêm trọng quy hoạch. Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh hôm nay mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 227 bị cáo trong chuyên án ma túy VN10, bắt nguồn từ vụ 4 nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển ma túy qua sân bay Tân Sơn Nhất tháng 3 năm 2023. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 12 tháng 9 với hơn 120 luật sư tham gia bào chữa. Các bị cáo bị truy tố về 8 nhóm tội danh liên quan đến ma túy và các hành vi khác, trong đó 4 bị cáo đang bỏ trốn, bị truy nã và được xét xử vắng mặt. Chuyển sang phần tin thế giới, thời hạn 60 ngày được Mỹ và Iran đặt ra để tiến tới một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh đã được kết thúc hôm nay, nhưng chưa có dấu hiệu cho thấy hai bên sẵn sàng gia hạn hoặc đạt được một thỏa thuận mới. Cả Mỹ và Iran tiếp tục sử dụng các đòn bẩy kinh tế, quân sự và năng lượng để gia tăng sức ép và lợi thế trên bàn đàm phán. Trong động thái đáng chú ý, việc Mỹ điều tàu sân bay từ Thái Bình Dương sang Trung Đông cho thấy cuộc chiến đang kéo theo những chi phí chiến lược lớn hơn dự kiến, trong khi eo biển Hormuz vẫn là điểm nóng căng thẳng. Phó Tổng thống James David Van nêu hai ưu tiên của Mỹ.
1: Mục tiêu số 1 là giữ giá dầu và khí đốt ở mức thấp cho người dân Mỹ trên cả nước. Mục tiêu số 2 tất nhiên là bảo đảm Iran không bao giờ có được vũ khí hạt nhân. Tôi tin rằng chúng ta đang đạt được cả hai mục tiêu này. Tuy nhiên, đây vẫn là một vấn đề khó lường, bởi chính Iran cũng khó đoán và đôi khi họ không thực hiện những cam kết đã đưa ra với chúng ta.
0: Trong bối cảnh chính phủ Hàn Quốc đã nỗ lực nhằm thực hiện mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, đại bộ phận người dân Hàn Quốc lại tỏ ra bi quan về vấn đề này. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản, theo dõi khu vực Đông Bắc Á, thông tin.
2: Theo kết quả cuộc thăm dò dư luận, khảo sát nhận thức thống nhất quốc gia do Đài Phát thanh và Truyền hình Quốc gia Hàn Quốc KBS vừa công bố hôm nay 17 tháng 8, 92,4% người được hỏi cho rằng khả năng Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân và bắt đầu phi hạt nhân hóa trong tương lai là rất thấp. Điều này hoàn toàn trùng khớp với nhận định của Tổng thống Lee Jae-myung về việc với lập trường hiện nay của Bình Nhưỡng, việc phi hạt nhân hóa là một nhiệm vụ bất khả thi. Cũng theo KBS, khi được hỏi Hàn Quốc nên ưu tiên điều gì để đạt được sự thống nhất, câu trả lời của 42,2% số người tham gia điều tra là giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên. Hiện nay, Seoul một mặt theo đuổi chính sách hòa giải với Bình Nhưỡng, mặt khác vẫn kiên định mục tiêu về một bán đảo Triều Tiên không có vũ khí hạt nhân và sẽ tiếp tục thúc đẩy thực hiện theo lộ trình 3 bước gồm đóng băng, thu hẹp quy mô và phi hạt nhân hóa.
0: Thụy Điển tiếp tục dẫn đầu Liên minh châu Âu về năng lực đổi mới sáng tạo trong bảng xếp hạng đổi mới sáng tạo châu Âu năm nay. Xếp sau Thụy Điển lần lượt là Đan Mạch, Hà Lan, Cộng hòa Séc đứng thứ 19, còn Bulgaria và Romania đứng cuối bảng trong số 27 nước thành viên EU. gần 13.000 người trên đảo Flores của Indonesia vẫn chưa thể trở về nhà trong ngày quốc khánh.

0: của nước này hôm nay sau trận động đất mạnh 7,7 xảy ra ngày 15 tháng 8. Theo cơ quan giảm nhẹ thiên tai quốc gia Indonesia, tại thị trấn Embay gần tâm chấn động đất, người dân vẫn phải dựng các lều tạm bằng bạt và cọc để trú qua đêm. Nhiều người phải ngủ ngoài trời trong đêm thứ hai liên tiếp và chỉ trở về nhà để lấy nước, quần áo và một số vật dụng cần thiết. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
2: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
3: Phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn Năng suất Chất lượng Quốc gia 2026 diễn ra mới đây, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, nâng cao năng suất phải thực chất, đo lường được, lấy khoa học công nghệ làm nền tảng. Đây là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị để Việt Nam bứt phá, tránh bẫy thu nhập trung bình. Bám sát yêu cầu của Nghị quyết số 79, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho rằng, mỗi tập đoàn tổng công ty phải xây dựng chương trình năng suất riêng, định lượng rõ ràng và lan tỏa xuống chuỗi cung ứng. Chính sách hỗ trợ cần có trọng tâm, trọng điểm, lấy mức tăng năng suất thực tế làm thước đo thay vì chạy theo số lượng doanh nghiệp được hỗ trợ. Đặc biệt, khu vực công cũng phải tự nâng cao năng suất của chính mình. Khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp, các cơ quan phải phục vụ người dân doanh nghiệp với quy trình gọn nhẹ hơn, chi phí tuân thủ thấp hơn, qua đó giúp giảm chi phí chung cho toàn nền kinh tế.
4: Nâng cao năng suất là một hành trình lâu dài, nhưng trong bối cảnh hiện nay, chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc là chúng ta phải tăng tốc bứt phá, tăng tốc ứng dụng khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao cái chất lượng sản phẩm. Và trên hết là tăng tốc nâng cao năng suất của mỗi doanh nghiệp, mỗi cơ quan, mỗi người dân trên đất nước Việt Nam của chúng ta. Những ý tưởng và khuyến nghị được trao đổi phải được chuyển hóa thành cái nhiệm vụ cụ thể, có thời gian, địa chỉ và đặc biệt là có người chịu trách nhiệm.
3: Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và quyết định số 21 của Thủ tướng Chính phủ đã xác định lượng tử là một trong các nhóm công nghệ chiến lược quốc gia. Đây là cơ sở pháp lý then chốt nhằm thúc đẩy nghiên cứu, đào tạo nhân lực và thương mại hóa sản phẩm lượng tử. Trong bối cảnh đó, việc Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia thuộc Bộ Tài chính vừa tổ chức lễ phát động Hội nghị Lượng tử Việt Nam Châu Á 2026 hướng tới xây dựng một không gian hợp tác mở kết nối Việt Nam với các trung tâm lượng tử của châu Á và thế giới mang ý nghĩa quan trọng. Sự kiện dự kiến diễn ra vào tháng 11, quy tụ các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và nhà đầu tư để trao đổi về định hướng phát triển công nghệ lượng tử, thúc đẩy hợp tác và mở rộng cơ hội để Việt Nam tham gia sâu hơn vào hệ sinh thái và chuỗi giá trị lượng tử toàn cầu. Ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia cho biết.
5: Cuộc đua công nghệ lượng tử ngày nay không còn chỉ là cuộc đua trong phòng thí nghiệm, đó là cuộc đua về năng lực khoa học công nghệ, nguồn nhân lực, hạ tầng tính toán, doanh nghiệp và khả năng chuyển hóa công nghệ thành giá trị kinh tế. Ở châu Á là một trong những cái trung tâm phát triển năng động của công nghệ lượng tử. Đây vừa là sức ép cạnh tranh, vừa mở ra cơ hội để Việt Nam chủ động kết nối, hợp tác và từng bước xây dựng vị thế trong hệ sinh thái lượng tử của khu vực và kết nối với toàn cầu.
3: Ban chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức phiên họp lần thứ 3 năm 2026, đánh giá kết quả triển khai nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, nhận diện những điểm nghẽn và thống nhất nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Tại phiên họp, Ban chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk đã thông qua quyết định kiện toàn ban với 28 thành viên. Ông Đỗ Hữu Huy, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk được giao đảm nhiệm trưởng ban chỉ đạo. Bà Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư tỉnh ủy, đảm nhiệm Phó trưởng ban thường trực. Ngay sau khi được giao nhiệm vụ trưởng ban chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy yêu cầu đổi mới cách thức triển khai, bám sát từng dự án và tăng cường hỗ trợ trực tiếp cho các sở ngành chủ đầu tư.
6: Đề nghị là các đồng chí nghiên cứu thêm trong việc thay đổi mô hình triển khai và quyết liệt hơn và đi sâu, đi sát, đi cụ thể vào từng dự án. Trong thời gian tới thì nghiên cứu thêm một cái mô hình, đó là việc thành lập cái tổ xử lý trong việc cầm tay chỉ việc hướng dẫn cho các sở ban ngành hoặc các chủ đầu tư trong việc lập dự án, phê duyệt dự án.
3: Đáng chú ý, báo cáo tại phiên họp cho thấy Đắk Lắk hiện đã hoàn thành 171 trên 276 nhiệm vụ trung ương giao, xử lý 195 văn bản quy phạm pháp luật và thí điểm cơ chế luồng xanh, rút ngắn 50% thời gian giải quyết thủ tục đầu tư. Hiện tại, Đắk Lắk cung cấp hơn 1.500 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, chuẩn hóa hơn 72% dữ liệu đất đai, kích hoạt hơn

0: 95% tài khoản VNEID mức 2 và số hóa 764 sản phẩm OCOP. Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo tinh thần nghị quyết 57 với mục tiêu đưa khoa học công nghệ trở thành động lực trực tiếp của tăng trưởng. Một trong những kết quả đáng chú ý là Thành phố Hồ Chí Minh lần đầu lọt top 100 hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo toàn cầu, xếp hạng 98 và tiếp tục dẫn đầu cả nước, hoàn thành mục tiêu chiến lược sớm hơn 4 năm so với định hướng đến năm 2030. Ngành fintech xếp hạng 3 Đông Nam Á, hạng 60 toàn cầu, ngành blockchain xếp hạng 5 Đông Nam Á, hạng 70 toàn cầu. Bên cạnh đó, thành phố cũng đang hình thành nhiều cơ chế mới nhằm tạo dòng chảy từ nghiên cứu đến thị trường. Trong đó, đề án thí điểm chính sách tạo động lực thương mại hóa, đưa nhanh kết quả nghiên cứu và tài sản trí tuệ được tạo ra từ ngân sách nhà nước vào sản xuất kinh doanh đã được phê duyệt với 43 hồ sơ đăng ký được tiếp nhận.
1: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi giới thiệu giờ phát sóng và nội dung chính các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Ba, ngày 18 tháng 8 năm 2026. Năm giờ giới thiệu các chương trình, 5 giờ 10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 mùa vàng, tiềm năng từ cây trồng dược liệu với phát triển kinh tế vùng cao. 6 giờ chương trình thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, phóng sự 80 năm đồng hành cùng lực lượng vũ trang quân khu 1. 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, trách nhiệm đảm bảo chất lượng của bữa ăn bán trú tại các trường học ở Hà Nội. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, Sơn La và Thành phố Hồ Chí Minh chủ động sắp xếp trường học, tinh gọn đầu mối, đảm bảo chất lượng dạy và học. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, lãi suất giảm, tín hiệu mừng cho thị trường chứng khoán. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân, ngành ngân hàng khơi thông nguồn vốn, nỗ lực tăng trưởng hai con số. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, sản phẩm tinh hoa vùng miền chinh phục người dân thủ đô. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, những điểm sáng trong phong trào ba nhất ở Lạng Sơn. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, cần mạnh tay dọn rác trên không gian mạng. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng Đảng, Hải Phòng đổi mới phương thức lãnh đạo để bộ máy vận hành hiệu quả. 12 giờ chương trình thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, số hóa quản lý tàu cá, đảm bảo dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút chương trình đối thoại, bạo lực gia đình, nhận diện, phòng ngừa, bảo vệ. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế, Iran cải tổ mạnh mẽ bộ máy an ninh, chuyển từ phòng thủ sang tấn công trong bối cảnh chiến sự với Mỹ vẫn bế tắc. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, sản xuất lúa phát thải thấp giúp giảm chi phí, nâng cao hiệu quả và thu nhập cho nông dân. 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, AI đi vào việc thật, tạo giá trị thật, từ hỗ trợ xây dựng pháp luật tạo động lực tăng trưởng ở Cà Mau đến giảm tải cho cán bộ cấp xã ở Gia Lai. 18 giờ chương trình thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 chương trình thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, trò chuyện với bạn Hoàng Văn Thành, nghệ danh Thành Vàng về mối lương duyên giữa ca dao tục ngữ và nhịp điệu rap bằng tiếng Mông. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu chương trình ngày hôm sau, 23 giờ 30 chương trình Bạn trẻ với dân ca.

0: Thế giới và Việt Nam.
1: Thế giới và Việt Nam.
2: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thế giới và Việt Nam trên kênh Thời sự VV1 với các nội dung sau. Triển vọng hợp tác với Việt Nam trong chính sách đối ngoại của Malaysia. Hà Nội thúc đẩy hợp tác với Liên bang Nga trong phát triển đường sắt đô thị. Gỡ điểm nghẽn để hàng Việt tiếp tục chinh phục thị trường Ấn Độ. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị ngày càng gia tăng tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Malaysia đang theo đuổi một chính sách đối ngoại linh hoạt để cao quyền tự chủ và lợi ích quốc gia, đồng thời tập trung thúc đẩy hợp tác kinh tế với các nước, trong đó có Việt Nam. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã

0: Phỏng vấn bà Rina Hanis Rodley, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Hợp tác Chính sách Bộ Ngoại giao Malaysia. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa bà, khu vực châu Á-Thái Bình Dương thì hiện nay đang chứng kiến cái sự cạnh tranh địa chiến lược gay gắt, nhất là các cường quốc. Trong bối cảnh đó thì chính sách đối ngoại của Malaysia tập trung vào lĩnh vực gì ạ?
2: Vâng, trong đối ngoại thì chúng tôi không đưa ra chính sách theo kiểu lựa chọn nhị phân, nghĩa là chỉ có lựa chọn này hoặc lựa chọn kia, mà chúng tôi có sự linh hoạt theo từng vấn đề cụ thể, dựa trên lợi ích quốc gia. Ví dụ như là với một số mảng công nghệ nhất định thì chúng tôi tăng cường hợp tác với Mỹ, nhưng với những mảng công nghệ khác thì chúng tôi lại hợp tác với Trung Quốc. Đó là kinh nghiệm thực tế của Malaysia trong điều hướng chính sách đối ngoại trong một môi trường có sự cạnh tranh gay gắt. Quan điểm nhất quán của chúng tôi là không chọn bên trong bất kỳ vấn đề nào. Thay vào đó thì chúng tôi giữ vững quyền tự quyết và đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia trong từng lĩnh vực riêng biệt. Có một điểm đáng chú ý là ASEAN có vai trò rất quan trọng trong chính sách đối ngoại của Malaysia. Vai trò trung tâm của ASEAN giống như một lá chắn để các thành viên đứng vững trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị gia tăng. Đó là lý do việc đảm bảo đoàn kết trong nội khối cũng như duy trì vai trò trung tâm của ASEAN là điều cực kỳ quan trọng đối với Malaysia.
1: Trong chính sách đối ngoại chung của Malaysia thì ngoại giao kinh tế có vai trò như thế nào thưa bà?
2: Ngoại giao kinh tế thực sự đã và đang trở thành một phần đặc biệt quan trọng trong chính sách của chúng tôi hiện nay. Như bạn biết đấy, trong tất cả các cuộc đối thoại với các đối tác thì chúng ta không thể không đề cập đến chuyện kinh tế. Chúng tôi đã triển khai nhiều hoạt động và đưa ra cam kết nhiều hơn nữa về vấn đề kinh tế. Chúng tôi cũng phân bổ thêm tài nguyên cho các phái đoàn để thực hiện yêu cầu này. Đồng thời thì chúng tôi cũng tăng cường đào tạo cho cán bộ ngoại giao để họ am hiểu sâu hơn về các vấn đề kinh tế, đặc biệt là trong việc nắm bắt các xu hướng, các thay đổi về mặt chính sách có thể gây ảnh hưởng đến lợi ích của Malaysia. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã thành lập một vụ chuyên trách về ngoại giao kinh tế song phương trực thuộc Bộ Ngoại giao.
1: Vậy bà đánh giá như thế nào về hợp tác ngoại giao kinh tế giữa Malaysia và Việt Nam ạ?
2: Tôi nghĩ Malaysia và Việt Nam có thể đẩy mạnh hợp tác hơn trong các lĩnh vực kinh tế, ví dụ như là trong mảng trí tuệ nhân tạo AI, vì tôi được biết là Việt Nam cũng đã thông qua một đạo luật về AI. Có một lĩnh vực rất thú vị khác mà tôi rất muốn Malaysia học hỏi từ Việt Nam, đó là về sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo, ở những yếu tố đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng kinh tế. Việt Nam đã có những bước tiến rất ấn tượng trong việc thăng hạng trên các bảng xếp hạng về sở hữu trí tuệ cũng như là đổi mới sáng tạo. Ở cách mà các bạn đưa đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ tiếp cận xuống tận cấp cơ sở là điều mà tôi thấy Malaysia có thể tham khảo, từ đó thương mại hóa tất cả những sáng kiến và sở hữu trí tuệ này. Và dĩ nhiên thì không thể không nhắc đến an ninh lương thực, vấn đề vô cùng quan trọng đối với chúng tôi, trong khi Việt Nam đã đạt được những tiến bộ vượt bậc trong lĩnh vực này. Đây chính là những lĩnh vực tiềm năng mà Malaysia và Việt Nam có thể hướng tới.
1: Xin trân trọng cảm ơn bà.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp Thế giới và Việt Nam với nội dung về các hoạt động hợp tác của Việt Nam với các đối tác quốc tế. Thưa quý vị, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Liên bang Nga mới đây, đoàn công tác cấp cao thành phố Hà Nội do đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội dẫn đầu đã có các cuộc làm việc tại Moscow và Saint Petersburg, tập trung trao đổi về phát triển đường sắt đô thị và mở rộng hợp tác giữa Hà Nội với các địa phương của Nga. Hương Trà, Minh Phượng, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Liên bang Nga phản ánh.
3: Tại Moscow, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đã có các cuộc làm việc với Quốc vụ Khanh, Thứ trưởng Giao thông Vận tải Liên bang Nga Dmitry Vierev và Công ty Cổ phần Đường sắt Nga RJD. Tại cuộc làm việc với Quốc vụ Khanh, Thứ trưởng Giao thông Vận tải Liên bang Nga Dmitry Vierev, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng khẳng định, Việt Nam luôn trân trọng sự hỗ trợ và những kinh nghiệm quý báu của các đối tác Nga trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, Liên bang Nga có năng lực công nghệ, kỹ thuật tiên tiến trong lĩnh vực giao thông, trong khi Hà Nội cùng với Thành phố Hồ Chí Minh, hai đô thị đặc biệt và đầu tàu kinh tế của Việt Nam, đang ưu tiên phát triển mạnh hệ thống giao thông đô thị, đường sắt đô thị và hạ tầng thông minh. Hà Nội mong muốn Bộ Giao thông Vận tải và các đối tác Nga chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng chính sách, tiêu chuẩn chuyên ngành đường sắt đô thị và công trình ngầm, hỗ trợ thiết kế, tích hợp công nghệ, đào tạo và chuyển giao công nghệ. Thành phố cũng mời gọi các doanh nghiệp Nga nghiên cứu tham gia đầu tư các tuyến metro theo quy hoạch giao thông của Hà Nội đến năm 2020.

2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hà Nội đồng thời quan tâm đến việc thiết kế các công trình ngầm, nhà ga trở thành những điểm nhấn kiến trúc mang đặc trưng văn hóa lịch sử của Hà Nội, tích hợp đồng bộ công nghệ cao cho các tuyến metro. Tại cuộc làm việc với thống đốc Saint Petersburg Alexander Belov, phía Saint Petersburg khẳng định thành phố luôn nằm trong nhóm đi đầu thúc đẩy quan hệ hợp tác Nga-Việt, đồng thời sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với các địa phương của Việt Nam. Saint Petersburg đánh giá cao việc Hà Nội trở thành địa phương kết nghĩa thứ 5 của thành phố tại Việt Nam sau thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Khánh Hòa và Điện Biên. Thỏa thuận hợp tác giữa Saint Petersburg và Hà Nội được ký vào tháng 5 năm 2025. Đáng chú ý, Saint Petersburg mong muốn tăng cường hợp tác với Hà Nội trong lĩnh vực đường sắt đô thị. Những trao đổi tại Moscow và Saint Petersburg cho thấy đường sắt đô thị đang trở thành một hướng hợp tác đáng chú ý giữa Hà Nội và các đối tác Nga. Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng khẳng định, các cơ quan chuyên môn của thành phố sẽ tiếp tục phối hợp với phía Nga để triển khai những nội dung đã thống nhất, thúc đẩy các hoạt động hợp tác trên cơ sở nhu cầu và thế mạnh của mỗi bên.

0: Thưa quý vị và các bạn, thương mại Việt Nam-Ấn Độ còn nhiều dư địa để tăng trưởng khi nhiều nhóm hàng của Việt Nam có lợi thế cạnh tranh nhưng chưa được khai thác tương xứng tại thị trường hơn 1,46 tỷ dân. Đây là nhận định được đưa ra tại hội thảo học thuật các khía cạnh của quan hệ đối tác Việt Nam-Ấn Độ do Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Quỹ Ấn Độ tổ chức kéo dài 2 tuần qua. Đình Nam, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
1: Tại hội thảo nghiên cứu quan hệ thương mại Ấn Độ-Việt Nam, tiềm năng xuất khẩu và các cơ hội chiến lược của ông Bùi Trung Thướng, tham tán thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đã dùng phương pháp định lượng, sử dụng hai chỉ số lợi thế so sánh hiện hữu và chuyên môn hóa xuất khẩu để phân tích 97 nhóm hàng trong giai đoạn 2016-2024. Đây là giai đoạn có ý nghĩa đặc biệt khi Việt Nam và Ấn Độ nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2016, nhằm xác định những lĩnh vực Việt Nam có nhiều cơ hội mở rộng thị phần tại Ấn Độ trong thời gian tới. Cụ thể, năm 2024, Việt Nam có lợi thế cạnh tranh ở 52 trên 97 nhóm hàng được phân loại ở cấp độ 2 số theo hệ thống hài hòa của Trung tâm Thương mại Quốc tế, nhưng chỉ 35 nhóm hàng đạt mức chuyên môn hóa xuất khẩu cao tại thị trường Ấn Độ. Điều này cho thấy nhiều sản phẩm của Việt Nam có sức cạnh tranh tốt trên thị trường quốc tế, song vẫn chưa chuyển hóa thành thị phần tương xứng tại Ấn Độ. Theo ông Bùi Trung Thướng, những ngành hàng đã khẳng định được vị thế tại Ấn Độ gồm giày dép, dệt may, thủy sản, cà phê, gỗ, cao su, thảm và một số sản phẩm điện điện tử. Đây là nhóm cần tiếp tục được hỗ trợ xây dựng thương hiệu, mở rộng hệ thống phân phối và nâng cao năng lực logistics để gia tăng xuất khẩu. Tuy nhiên, nhiều nhóm hàng có lợi thế cạnh tranh rất cao nhưng xuất khẩu sang Ấn Độ vẫn còn hạn chế như thực phẩm chế biến, ngũ cốc, thịt và phụ phẩm thịt, đồ chơi và sản phẩm da. Nguyên nhân chủ yếu được cho là các rào cản phi thuế quan. Một trong những vấn đề được các doanh nghiệp Việt Nam đặc biệt quan tâm là hệ thống chứng nhận của Cục Tiêu chuẩn Ấn Độ. Dù được áp dụng nhằm đảm bảo chất lượng và an toàn sản phẩm, các thủ tục thử nghiệm, đánh giá sự phù hợp và chứng nhận bắt buộc có thể làm tăng đáng kể chi phí gia nhập thị trường, nhất là đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ. Từ kết quả nghiên cứu, các chuyên gia đề xuất Việt Nam và Ấn Độ tăng cường đối thoại về các tiêu chuẩn, nghiên cứu cơ chế công nhận lẫn nhau đối với kết quả kiểm nghiệm, đồng thời thiết lập hệ thống cảnh báo sớm về các quy định mới để giúp doanh nghiệp chủ động thích ứng. Bên cạnh đó, hoạt động xúc tiến thương mại cần chuyển từ việc tìm kiếm đối tác mua hàng sang kết nối sâu hơn với các tập đoàn sản xuất, nhà phân phối và chuỗi bán lẻ của Ấn Độ. Qua đó, đưa hàng Việt Nam tham gia bền vững vào chuỗi cung ứng của nền kinh tế lớn top đầu thế giới.
0: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe và xin chào tạm biệt.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về triển khai nghị quyết 158 của Chính phủ và chương trình hành động của Thành ủy thực hiện nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới. Mục tiêu của kế hoạch là xây dựng thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc. Theo đó, trong giai đoạn từ năm 2026 đến 2030, Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trên 11% một năm. GDP đạt trên 113 tỷ đô la Mỹ, GDP bình quân đầu người tối thiểu 12.000 đô la, kinh tế số chiếm tối thiểu 40% GDP, công nghiệp văn hóa khoảng 9% GDP. Thành phố phấn đấu hoàn thành xử lý các điểm nghẽn về ngập úng, ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, trật tự đô thị và an toàn thực phẩm. Ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết:
4: Hiện nay thì cái động lực chính để thúc đẩy phát triển vẫn là ngành dịch vụ, trong đó ngành xây dựng vẫn là trọng yếu. Nhưng từ năm 2027-2028, các cái ngành nghề mới với cái giá trị gia tăng cao, công nghệ cao, đặc biệt là đối với cả những cái ngành mà mang ý nghĩa về văn hóa xã hội như y tế, như giáo dục và đặc biệt là văn hóa, du lịch cũng sẽ động lực rất lớn để bổ cập cho tăng trưởng của thành phố để đạt được cái mục tiêu hai con số trong thời gian tới.
3: Kế hoạch yêu cầu khẩn trương triển khai quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm, tổ chức lập và triển khai các quy hoạch đô thị, nông thôn, cụ thể hóa quy hoạch tổng thể thủ đô theo quy định, đồng thời hoàn thiện hệ thống thông tin quy hoạch, số hóa dữ liệu, nền địa lý, công khai cơ sở dữ liệu quy hoạch để người dân, doanh nghiệp cùng giám sát. Theo khung kế hoạch, từ năm học 2026-2027 của thành phố Hà Nội, các trường mầm non phổ thông tại Hà Nội được chủ động lịch tựu trường sớm nhất vào ngày 29 tháng 8, riêng lớp 1, lớp 9, lớp 12 có thể trước một tuần, tức là ngày 22 tháng 8. Lịch cụ thể sẽ do từng nhà trường chủ động. Lễ khai giảng diễn ra vào ngày 5 tháng 9. Nếu xảy ra thiên tai, thời tiết khắc nghiệt, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ báo cáo thành phố để cho học sinh nghỉ rồi học bù sau. Hà Nội hiện có khoảng 3.000 trường học, cả công lập và tư thục, với 2,3 triệu trẻ mầm non và học sinh phổ thông, đứng thứ hai cả nước sau thành phố Hồ Chí Minh. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính đang xây dựng phương án miễn phí sách giáo khoa để trình thành phố xem xét phê duyệt trong tháng 8. Sở Xây dựng Hà Nội vừa yêu cầu các đơn vị vận tải, khai thác bến xe, chủ động phương tiện dự phòng, tăng cường kiểm soát an toàn giao thông và nâng cao chất lượng phục vụ hành khách trong dịp nghỉ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Theo kế hoạch, các đơn vị vận tải phải xây dựng phương án bố trí xe dự phòng, đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu đi lại của người dân, kể cả trong trường hợp lượng khách tăng cao đột biến. Các bến xe được yêu cầu tổ chức phục vụ liên tục, an toàn, hiệu quả, chủ động nguồn phương tiện, không để hành khách phải lưu lại bến kéo dài do thiếu xe. Sở Xây dựng yêu cầu bộ phận theo dõi an toàn giao thông của các đơn vị vận tải duy trì trực 24/24 giờ, thường xuyên giám sát, nhắc nhở lái xe, chấp hành nghiêm quy định về tổ chức và quản lý vận tải, tốc độ, khoảng cách an toàn, thời gian lái xe liên tục và dừng đỗ. Những trường hợp vi phạm phải được báo cáo, xử lý nghiêm, chỉ sử dụng lái xe đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định. Kế hoạch cũng yêu cầu các đơn vị chủ động ứng phó với thời tiết bất lợi, kiểm tra hệ thống thoát nước, mái che, điện, biển bảng và các khu vực có nguy cơ ngập, trơn trượt, kịp thời thông tin cho hành khách và lái xe khi tuyến đường bị hạn chế lưu thông. Mục tiêu là đảm bảo hoạt động vận tải hành khách dịp Quốc khánh diễn ra an toàn, thông suốt, văn minh, thuận tiện, hạn chế tối đa ùn ứ hành khách, phương tiện và các tình huống phát sinh. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đường sắt Hà Nội, Hà Nội Metro đã tổ chức lễ ra mắt giải pháp giao thông liên hoàn trên ứng dụng Hà Nội Metro, đánh dấu bước tiến mới trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng. Ông Lê Bằng An, Tổng Giám đốc Hà Nội Metro cho biết, trong bối cảnh nhu cầu đi lại của người dân ngày càng tăng, việc giải quyết hiệu quả bài toán chặng đầu chặng cuối được xem là một trong những yêu cầu quan trọng để phát triển hệ thống giao thông công cộng hiện đại và hấp dẫn hơn đối với người dân. Với tiện ích đặt chuyến liên thông trên ứng dụng Hà Nội Metro, hành khách chỉ cần nhập điểm đến và điểm đi thông qua việc tích hợp các nền tảng công nghệ, hệ thống sẽ lên kế hoạch di chuyển kết hợp giữa Metro và xe công nghệ BE, mua vé tàu và thanh toán, tạo nên một hành trình xuyên suốt, tối ưu chi phí trên cùng một ứng dụng. Bên cạnh đó, hệ thống cũng sẽ tự động tích hợp vé Metro không đồng đối với hành khách đã mua vé tháng Metro hoặc hành khách thuộc diện được miễn phí vé theo chính sách của thành phố.
5: Không gian văn học nghệ thuật.
6: Không gian văn học nghệ thuật.
7: Không gian văn học nghệ thuật.
8: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng tôi rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 30 phút chương trình Không gian văn học nghệ thuật hôm nay. Mở đầu chương trình, chúng tôi sẽ cập nhật một số sự kiện văn học nghệ thuật trong nước đáng chú ý.
6: Dòng tin.
9: Tại không gian của di tích văn miếu Quốc Tử Giám Hà Nội, trường cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội đã tổ chức chương trình Vọng Phách Kinh Kỳ. Với thông điệp Tiếng Xưa Vọng Giữa Phố Nay, thông qua những hoạt động trải nghiệm, biểu diễn và kể chuyện bằng ngôn ngữ truyền thống hiện đại, chương trình tạo cầu nối đưa nghệ thuật hát sầm đến gần hơn với thế hệ trẻ. Theo bạn Bùi Bình An, trưởng ban tổ chức chương trình, Vọng Phách Kinh Kỳ là cách người trẻ lựa chọn tiếp cận di sản bằng sự sáng tạo nhưng vẫn giữ sự tôn trọng với giá trị nguyên bản.
10: Mong muốn lớn nhất của chúng tôi là thông qua dự án này thì các bạn trẻ sẽ có một cái nhìn rất khác về những cái làn điệu xưa của Việt Nam và các bạn sẽ tìm cách ứng dụng nó vào con đường làm nghệ thuật của mình, nhưng mà đặc biệt làm mới chứ không phải là xây mới. Đó là điều mà chúng tôi luôn tâm niệm.
9: Điểm nhấn của chương trình là các tiết mục biểu diễn của nhóm sầm 48 giờ, Trung tâm xúc tiến quảng bá di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam với những làn điệu đặc sắc như Bắc Kỳ Vui Nhất Hà Thành, Tứ Hải Sao Tình và Chân Quê. Anh Phạm Văn Trình, nhóm sầm 48 giờ cho biết, thông qua chương trình, các bạn trẻ không chỉ được thưởng thức nghệ thuật hát sầm mà còn có thêm góc nhìn mới về một loại hình nghệ thuật dân gian từng được cho là khó tiếp cận.
11: Thì cái điều đáng quý nhất tôi thấy là các bạn ấy tiếp nhận với một sự chân quý, cái tinh thần chân quý với nghệ thuật cổ truyền của ông cha, và tiếp xúc với sự say mê và có cả những sự hiểu biết trong đấy nữa. Đối với chúng tôi, đấy là những thế hệ khán giả kế cận để mà nối tiếp những bộ nghệ thuật truyền thống, không riêng gì hát sầm.
12: Tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đang diễn ra triển lãm Hơi thở ký ức, giới thiệu lại một phần hành trình sáng tác bền bỉ, lặng lẽ qua nhiều vùng đất con người và những năm tháng của đời sống của họa sĩ Nguyễn Thị Lành vừa tròn 80 tuổi. Trong suốt hành trình sáng tác, bà đã dành nhiều thời gian, cảm xúc để diễn tả vẻ đẹp của đời sống hiện thực. Từ sự yên bình của những làng quê với thiên nhiên tươi mát đến những xóm chài, bến thuyền và cuộc sống sông nước của người ngư dân. Từ vẻ đẹp của những bức chân dung bạn bè, đồng nghiệp, đến hình ảnh thân thương của những người lao động, tất cả như chạm đến cảm xúc của người xem. Họa sĩ Vương Lê Mỹ Học, trưởng phòng trưng bày triển lãm và giáo dục Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam cảm nhận.
13: Về các tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Thiện Lành thì khi xem tranh mình thấy rất là xúc động. Nó như kể lại một cái hành trình, những cái năm tháng mà cô làm nghệ thuật. Thì những cái bức tranh này mình thấy là thể hiện cái tâm hồn của người nghệ sĩ đối với quê hương đất nước, đối với con người, đối với cuộc sống xung quanh. Nó rất là bình dị, giản dị, gam màu rất là nhẹ nhàng. Thì đấy là những cái mà chạm đến cảm xúc của người xem.
12: Sinh năm 1946 tại Vinh, Nghệ An, họa sĩ Nguyễn Thị Lành tốt nghiệp trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội và trở thành hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam từ năm 1968. Cũng trong năm này, bà bắt đầu công tác tại Báo Phụ nữ Việt Nam với vai trò họa sĩ, phóng viên và gắn bó với tờ báo cho đến khi nghỉ hưu ở tuổi 55. Họa sĩ Nguyễn Thị Lành chia sẻ, nếu được chọn lại, bà vẫn chọn con đường nghệ thuật.
14: Trưng bày tất cả những cái bức tranh, cả cái thời tuổi trẻ của mình đi khắp mọi nơi để vẽ thì mình chỉ có cảm giác là mình yêu nó và mình muốn vẽ nó thôi, thể hiện qua bút pháp, thể hiện qua cái màu sắc và tình cảm của mình đối với cái thiên nhiên, về quê hương, về đất nước. Mình yêu tất cả những cái điều đấy, kể cả những con người xung quanh mình, những cái người lao động, tôi yêu họ bởi tôi vẽ họ rất đẹp.
9: Chương trình nghệ thuật Long Mạch Nà Hang Huyền Thoại Trên Mặt Nước sẽ diễn ra hai đêm biểu diễn chính vào ngày 31 tháng 8 và 1 tháng 9. Các hoạt động trải nghiệm chương trình sẽ diễn ra từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 tới tại Hồ Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang. Đây là nội dung được UBND xã Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang thông tin trong buổi họp báo diễn ra tại Hà Nội. Chương trình do đạo diễn Trần Trung và Mai Long dàn dựng theo mô hình biểu diễn nghệ thuật thực cảnh, không xây dựng sân khấu nhân tạo tách biệt mà lấy không gian sông nước, mây núi huyền ảo của lòng hồ Nà Hang thành phông nền sống, kết hợp với công nghệ âm thanh, ánh sáng và kỹ thuật trình diễn hiện đại. Về thông điệp của chương trình, đạo diễn Trần Trung cho biết:
15: thông điệp truyền tải của cái show này với nội dung chính 3 yếu tố, một là thiên nhiên, hai là di sản, ba là con người. Ba yếu tố này sẽ được đưa vào kịch bản của show Long Mạch Nà Hang. Thiên nhiên đây vô cùng đẹp, di sản thì có một cái bề dày trong di sản, và thứ ba là con người nơi đây vô cùng mến khách. Nó giống như một sự kiến tạo chứ không còn đơn thuần là show nữa. Đây là một sự kiến tạo trong một sản phẩm du lịch trong thời gian sắp tới.
9: Lấy cảm hứng từ những huyền thoại đã gắn bó với Nà Hang qua nhiều thế hệ, chương trình nghệ thuật mở ra hành trình khám phá sự giao thoa hòa quyện giữa thiên nhiên, con người, quá khứ và tương lai. Qua ngôn ngữ nghệ thuật thực cảnh, các yếu tố văn hóa bản địa được kết hợp với công nghệ trình diễn nhằm tạo nên trải nghiệm đa giác quan cho du khách. Theo bà Bùi Thị Xuyên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang, đây là sản phẩm du lịch thực cảnh nhập vai lần đầu tiên ra mắt tại Hồ Nà Hang nhằm tạo nên trải nghiệm đa giác quan cho du khách.
16: Đây cũng là cơ hội rất lớn và chúng tôi cũng kỳ vọng chương trình Sâu Thực Cảnh Nà Hang Huyền Thoại Trên Mặt Nước sẽ trở thành sản phẩm văn hóa, sản phẩm du lịch đặc trưng có sức hấp dẫn riêng. Đấy sẽ là một lý do để du khách lựa chọn đến với Nà Hang, sẽ ở lại lâu hơn, trải nghiệm nhiều hơn và sẽ quay trở lại nhiều lần hơn.
12: Triển lãm Nhịp Điệu Cảnh Quan sẽ diễn ra đến hết ngày 9 tháng 9 tới tại BNC Mansion DS Hà Nội. Giới thiệu hơn 30 tác phẩm sơn mài và acrylic của năm họa sĩ Đậu Quang Anh, Trần Bình Đình, Chu Viết Cường, Vũ Đức Hiếu và Trịnh Vũ Hiếu. Cùng lấy đề tài cảnh quan làm điểm khởi đầu, nhưng mỗi họa sĩ lại có một cách nhìn nhận và cách thể hiện riêng về thủ đô. Nếu tranh của họa sĩ Trần Đình Bình hướng đến những công trình phú thị và dấu tích của thời gian, thì tác phẩm của Chu Viết Cường là những không gian làng quê đang dần thay đổi. Trong khi đó, Vũ Đức Hiếu và Trịnh Vũ Hiếu lại đi sâu vào đời sống tinh thần và những giá trị văn hóa tâm linh. Còn với Đậu Quang Anh, tác phẩm của anh là những ký ức về cảnh quan, giống như người đi xa nhớ về Hà Nội, với những nét chấm phá xa gần, lúc mờ, lúc tỏ.
17: Tôi thì là vẽ về dòng tranh sơn mài truyền thống. Tôi thường vẽ về những cái ký ức của Hà Nội, bởi vì dù là không sinh ra tại Hà Nội, nhưng mà sống ở Hà Nội lâu năm, từ những cái thời tàu điện lang keng, thứ là luôn gắn bó trong ký ức của tôi.
12: Theo giám tuyển Lý Đợi, triển lãm không chỉ mở ra một không gian đối thoại về cảnh quan, ký ức và bản sắc văn hóa đương đại của thủ đô, mà còn giúp người xem nhìn lại một Hà Nội quen thuộc, từ đó có nhận thức sâu sắc để gìn giữ ký ức, bản sắc và những giá trị truyền thống của mảnh đất Thăng Long nghìn năm văn hiến.
18: Năm họa sĩ cùng yêu quý cái thành phố này và đều muốn truyền đạt sự yêu quý đó đến với người xem. Bởi vì bức tranh lưu giữ một khoảnh khắc, một ký ức của đời sống, mà trong khi đời sống này nó liên tục thay đổi. Họ cho thấy rằng là dù Hà Nội có đổi thay như thế nào thì Hà Nội nó vẫn có những tố chất, những sắc thái của người Hà Nội. Giá trị của triển lãm Nhịp điệu cảnh quan này là muốn gửi tới mọi người rằng là chúng ta hãy quan tâm nhiều hơn tới cuộc sống xung quanh, cảnh quan xung quanh.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong thời đại số, trí tuệ nhân tạo AI tham gia ngày càng sâu vào mọi lĩnh vực, trong đó có sáng tạo văn học nghệ thuật, âm nhạc, nhiếp ảnh, thơ ca, thậm chí là tác phẩm mỹ thuật sử dụng AI đã gây ra tranh cãi và những ý kiến trái chiều. Với những tính năng vượt trội của công nghệ trí tuệ nhân tạo AI mở ra không gian đổi mới sáng tạo cho người họa sĩ. Tuy nhiên, song song cũng có những hạn chế đặt ra nhiều thách thức, giới hạn đối với người nghệ sĩ khi ứng dụng công nghệ AI trong sáng tác tác phẩm mỹ thuật.
1: Trên thế giới đã có bức tranh do công nghệ trí tuệ nhân tạo AI sáng tạo đoạt giải thưởng. Có những bức tranh đã bán được giá cao. Công nghệ AI có khả năng tạo ra các tác phẩm nghệ thuật có thể đánh lừa mắt thường và gợi cảm giác như được tạo ra bởi họa sĩ thực thụ. Tuy nhiên, có một số giới hạn quan trọng khiến công nghệ AI không thể nào thay thế được con người, đó là không có trải nghiệm và tần số của cảm xúc như ý kiến của họa sĩ Phạm Khắc Quang.
2: Con người chúng ta khác AI ở cái chỗ đặc biệt là trong cái giới sáng tạo thì AI sẽ rất khó có thể thay thế, bởi vì bản chất của sáng tạo là chúng ta đi tìm những trải nghiệm, chúng ta khám phá những trải nghiệm, và chính những trải nghiệm đấy nó trở thành một cái hành trình sáng tạo. Cái trải nghiệm thì AI nó không có, mà chỉ có người họa sĩ, những người nghệ sĩ mới có được cái trải nghiệm, mới tìm kiếm, khám phá được những cái trải nghiệm mới, xây dựng cho mình một con đường. Và nó như những cái gạch nối dài thêm những con đường sáng tạo của mình.
1: Họa sĩ, kiến trúc sư, nhà điêu khắc Nguyễn Trường Giang cho rằng, một bức tranh được ứng dụng và sáng tạo bằng công nghệ AI, nếu nhìn theo góc độ cơ học có thể thấy đẹp, có ấn tượng thị giác ngay tức thì, nhưng không cho người thưởng thức sự rung động, những cảm nhận có chiều sâu chất chứa cái hồn, sự rung cảm như tác phẩm do họa sĩ sáng tác.
3: Mặc dù số hóa ngày nay có thể là sao chép được đầy đủ hình dáng, đầy đủ màu sắc, nhưng mà không thể cảm nhận được khi mà chúng ta mục sở thị tác phẩm thật. Đấy cũng là một cái mà phải phát huy được cái tính độc bản, cái tính riêng của nghệ thuật. Còn đối với hội họa thì cũng có một cái câu chuyện là ngày nay AI đã vẽ được rất nhiều và có những tác phẩm được đoạt giải. Nhưng mà tôi chỉ nói câu chuyện là về sơn mài thôi. Không thể cảm được cái câu chuyện khi chúng ta đứng trước một bức sơn mài, nó sâu thế nào, nó tầng bậc thế nào và nó có những cái chất liệu gì, cái biểu hiện gì. Và nhất là khi chúng ta nhìn một ánh vàng trên sơn mài thôi. Khi chúng ta di chuyển qua góc độ này, chúng ta thấy ánh vàng này. Khi chúng ta di chuyển qua góc độ khác, chúng ta thấy ánh vàng khác. Thì những cái điều đấy là sự khác biệt.
1: Công nghệ AI là một xu hướng tất yếu của thời đại. Nhưng dù thế nào, nó cũng chỉ là một công cụ của con người, hỗ trợ người dùng trong quá trình sáng tạo nội dung, ý tưởng và nghệ thuật. Chứ không hoặc chưa thể nào trở thành chủ thể sáng tác nghệ thuật, không thể thay thế hoàn toàn tài năng và sự sáng tạo của người họa sĩ. Theo họa sĩ Nguyễn Minh, có thực trạng hiện nay là lạm dụng công nghệ AI trong sáng tác.
4: Trong công nghệ số này thì họa sĩ hoàn toàn có thể biến những phương tiện mới như là AI hay là những cái công nghệ số hóa khác để trở thành những công cụ cho mình, trở thành những gợi ý cho mình và từ đó giúp chúng ta phát huy ý tưởng thôi. Chứ nó không thể thay thế chúng ta được. Tuy nhiên cũng có một góc độ là rất nhiều người nghệ sĩ đang lạm dụng cái AI đó để suy nghĩ thay cho mình và từ đó mình vẽ lại cái suy nghĩ đó. Thì một mặt nào đó thì tôi cho rằng là nó cũng là một cách, bởi vì chúng ta đang hướng đến cái sự bản quyền của tranh AI. Thế nhưng mà một mặt nào đó thì nó đang làm thui chột cái sự sáng tạo, mà chỉ có khi ngồi trước tấm toan, ngồi trước tấm vóc, người nghệ sĩ mới có cảm xúc, thì AI không có cái đó được.
1: Không thể phủ nhận những tính năng tích cực mà công nghệ AI mang lại với vai trò cung cấp các công cụ và khả năng mới cho các họa sĩ. Tuy nhiên, cảm xúc và sáng tạo cá nhân của người họa sĩ mới là yếu tố quan trọng trong việc tạo ra các tác phẩm nghệ thuật độc đáo, ý nghĩa và xúc cảm thẩm mỹ.

0: gian văn học nghệ thuật, thế giới sắc màu, thăng hoa sáng tạo.
1: Quý vị và các bạn thân mến, bên cạnh nội dung mang tính truyền thống thì những trang thơ viết về người lính và đời lính hôm nay cũng cần đi vào khai thác những khía cạnh mới. Ngoài ý nghĩa tri ân các thế hệ đi trước, còn cần tập trung phản ánh khắc họa chân dung và những cống hiến tâm tình của người lính đương thời. Về nội dung này, phóng viên Võ Hà đã phỏng vấn Trung tá nhà thơ Phạm Vân Anh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Xin chào nhà thơ Trung tá Phạm Vân Anh. Đối với các tác giả trẻ hôm nay thì dường như là sống xa quá so với cái thời chiến tranh đã qua, hoặc là sống ở cái thời hiện đại nó lại xa quá với những cái đơn vị bộ đội, xa quá với cuộc sống nơi thao trường. Người ở trong quân đội thì không nói đã đành, nhưng mà những cái người mà không ở trong lực lượng quân đội, khi mà họ cầm bút viết thì chúng ta thường thấy là cảm hứng chủ yếu là hướng về quá khứ. Trong khi đó những cái trang viết về hình ảnh người lính bộ đội Cụ Hồ thời nay thì cũng chưa nhiều. Với cái đề tài này thì điểm nhìn của các tác giả phải chăng là cũng phải có những cái thay đổi ạ?
3: Tôi thì tôi rất tâm đắc với một cái nhận định của nhà thơ Nguyễn Hữu Quý. Anh nói rằng là các nhà thơ chân chính thì sẽ luôn bị hút vào tâm bão của thời đại. Và cái quá trình giác ngộ hành động cách mạng cũng là quá trình nhận thức này, sáng tạo văn học trên tinh thần yêu nước, yêu cuộc sống nồng nàn. Và rồi thì rất rất nhiều các cái nhà văn nhà thơ đó đã trở thành chiến sĩ. Và theo cái suy nghĩ chủ quan của cá nhân ấy, thì tôi tạm thời có thể phân chia cái hoạt động sáng tác thơ ca thành 4 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là

0: Ở cái giai đoạn tiền chống Pháp và trong quá trình kháng chiến chống Pháp, cái chất thơ ấy nó mang một cái âm hưởng rất là hào hoa, vừa hùng tráng nhưng lại đầy thi vị. Cái sức lãng mạn trong thơ ca và cái chất tráng sĩ hào hoa trong thơ của giai đoạn chống Pháp chúng ta sẽ cảm nhận được rất rõ. Thế rồi thì tiếp theo đó thì chúng ta bước vào cái giai đoạn chống Mỹ cứu nước, thì cái âm hưởng chủ đạo của chúng ta là anh hùng ca. Thế rồi sau này nữa, cái thời kỳ mà hậu chiến và cái giai đoạn đầu trong cái quá trình mà hơn 30 năm chúng ta bước vào thời kỳ đổi mới và hội nhập mạnh mẽ, thì thơ ca cũng đã có một cái bước chuyển là đã đi sâu hơn vào cái tâm tư tình cảm, những cái góc khuất của người lính. Họ quan tâm nhiều hơn đến cái hệ lụy của cuộc chiến đối với hậu phương. Cái đoạn thứ tư này tôi cho rằng là có thể nó đã có phát triển từ sớm hơn, nhưng tôi xin phép có thể bắt đầu từ giai đoạn giữa những năm 2015 đổ về đây, tức là khoảng 10 năm qua, và nó sẽ còn tiếp tục trong khoảng ít nhất là 10-15 năm tới. Cái giai đoạn này chúng ta sẽ nhìn nhận thấy rằng là có nhiều những tác giả trẻ sinh sau năm 1975 thì cũng đã mạnh dạn chọn cái đề tài này trở thành một trong những cái định hướng sáng tác của mình. Và họ cũng đã có những cái sự đầu tư rất là nghiêm túc để mà tìm hiểu, rồi thì nhập cái khối lượng những cái thông tin rất là khổng lồ về chiến tranh, về người lính vào bản thân họ, họ tự chuyển hóa và rồi nó trở thành những cái lời thơ đầy cảm xúc cũng như là có cái tính minh triết cũng rất là cao về người lính hôm nay. Cái trình độ nhận thức, trình độ tiếp nhận của tác giả đã cao hơn. Như chúng ta thấy rồi đấy, viết về người lính thì ít nhất người lính phải thấy mình trong đó, người lính phải thấy cảm xúc và người lính phải nhìn nhận được và cảm thấy rằng là đó đúng là viết về tôi và đồng đội của tôi. Thì đây cũng là một cái đòi hỏi mà có lẽ một số tác giả trẻ hiện nay thì cũng còn chưa đạt được cái mức này.
1: Nhà thơ Vân Anh có thể kể tên những tác giả tác phẩm mà theo chị đã đóng góp vào cái việc nở rộ một cái đề tài mà cũng rất là truyền thống nhưng mà lại cũng đặt ra những cái thách thức, kể cả những cái khát vọng, những cái mong mỏi của người viết ngày hôm nay khi mà thể hiện một cái đề tài mà không dễ, truyền thống và lại cần cái sự khai phá.
0: Ở giai đoạn thứ tư này thì chúng ta có thể nhìn nhận thấy được ví dụ như là nhà thơ Phùng Văn Khai, nhà thơ Đoàn Văn Mật, rồi Nguyễn Minh Cường, Lý Hữu Lương. Và ngoài quân đội thì có Nguyễn Quang Hưng, Lữ Mai cùng với một số những cái tác giả, một số những cái nhà thơ khác. Ngoài những cái nhà thơ trẻ và là những cái thế hệ mà sinh sau 75 này thì đương nhiên cái thế hệ những cái nhà thơ trước giống như là Mai Nam Thắng này, Trần Anh Thái, Nguyễn Bình Phương, Hải Đường, Lê Thành Nghị chẳng hạn vẫn tiếp tục đau đáu với đề tài này. Vậy thì cái đề tài về lực lượng vũ trang cũng như là hình tượng bộ đội Cụ Hồ trong giai đoạn hiện nay ấy, tôi thấy rằng là cũng là một cái đề tài có nhiều chất liệu phong phú và cũng giàu cảm xúc. Ví dụ như là đề tài về biển đảo chẳng hạn, đề tài về biên giới này. Như chúng ta thấy trong mấy năm vừa qua thì những cái thách thức đến với đất nước ta cũng rất là dồn dập, thiên tai, bão lũ, dịch bệnh và rồi những cái nguy cơ khác từ những cái khủng bố xuyên quốc gia. Nhiều những cái vụ việc mà chúng ta thấy rằng là cái sự hy sinh của người lính, máu của các anh vẫn đổ giữa thời bình khiến cho toàn dân xót xa. Chúng ta có một cái câu ca dao đó như thế này: gian nan mới biết anh hùng, tuế hàn mới biết bách tùng kiên tâm. Một cái hình tượng rất là hay. Và mỗi khi tôi cứ nhìn thấy đồng chí đồng đội tôi ở những cái chốt gác lạnh giá hay những cái tổ chốt biên phòng trên biên giới, khi mà chúng ta tạo một cái vành đai thép để ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập, hay là những hình ảnh những cái người lính trần mình trong bão lũ, gánh trên vai những cái ngôi nhà của đồng bào, hay là bơi ngược cái dòng nước xiết như vậy để cứu người dân, thì rõ ràng ta mới thấy rằng là cái vẻ đẹp của cái người lính nó giống như cái cây bách, cây tùng ấy, những cây thông xanh ở trên những cái địa bàn gian khó nhất và luôn luôn hướng về phía nhân dân với cái tinh thần là vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh. Khi đất nước xảy ra những cái vấn đề, những cái biến động to lớn thì rõ ràng thấy rằng là cái lực lượng đứng ra gánh vác là ai? Là quân đội, là công an. Và đặc biệt là trong 3 năm vừa qua thì tôi ghi nhận rằng là cái sự xuất hiện của các cái tác phẩm văn học về đề tài người lính thời bình nó nở rộ và đạt được những cái giá trị nghệ thuật nhất định.
1: Cảm ơn nhà thơ Phạm Văn Anh.
2: Nghệ sĩ của tuần.
3: Nghệ sĩ của tuần.
4: Thưa quý vị và các bạn, sau khi tốt nghiệp trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, lựa chọn sơn mài là chất liệu để chuyên tâm sáng tác và thể hiện đam mê với hội họa. Họa sĩ xứ Thanh Trần Quốc Long đã để lại dấu ấn riêng trong đời sống mỹ thuật đương đại. Đến nay anh đã có 5 triển lãm cá nhân. Tranh của anh hiện diện trong nhiều bộ sưu tập cá nhân trong và ngoài nước. Trên nền chất liệu truyền thống, anh tìm tòi sáng tạo mang đến mỹ cảm hiện đại cho tranh sơn mài. Trong chuyên mục Nghệ sĩ của tuần hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ họa sĩ Trần Quốc Long, người giữ hồn truyền thống trong lối vẽ đương đại.

giữ gìn và phát huy vẻ đẹp của nghệ thuật sơn mài truyền thống nhưng không bó buộc mình vào những quy chuẩn. Họa sĩ Trần Quốc Long tung tẩy theo cảm xúc và những trải nghiệm mới trong khám phá kỹ thuật, biểu đạt màu sắc khi sáng tác tranh sơn mài. Hiểu rõ những đặc tính khó chịu của sơn ta, vì thế

0: Xảy ra thì mọi người cứ thấy úi giời ơi sao nó khác lạ thế, nó không giống như sơn mài truyền thống, nó bút pháp nó tự do hơn, màu tinh tế hơn, hình nó duyên dáng hơn, mộc mạc hơn. Thì đấy, đấy là con người của mình. Mình sống như vậy, mình mộc mạc, mình chân thành, mình thương yêu từng nhánh cây ngọn cỏ, từng con vật, thì cảm xúc đấy là cảm xúc thật nhất. Và mình muốn đưa cái thật nhất đấy cho người xem. Ví dụ như nhớ mẹ, nó cũng là một gam màu, mà mẹ mất rồi, mà nó xa xưa rồi, giống như là trong giấc mơ à? Hay là trong những cái mà quá khứ tranh, hay là một cái 30 năm về trước, thì nó không còn màu nữa. Thì đấy, nó thường sử dụng những tông màu ghi, nó có sắc, nhưng mà nó không còn rõ nét là xanh, đỏ, tím, vàng, mà nó ghi nhạt nhạt, xuất phát từ những cái lưu luyến, những cái ngày xưa thôi đấy. Tức là mọi cái hành động, mọi suy nghĩ của Long nó gắn liền với cái sự sống, thì Long sẽ rung động và Long sẽ tìm cách phân tích.
1: Tranh sơn mài của Trần Quốc Long đậm chất truyền thống, vẫn giữ được hồn cốt, vóc, then, son, vàng, bạc quỳ và cách thực hành sơn mài cầu kỳ. Nhưng dưới bàn tay của anh, các bức tranh sơn mài lại mang vẻ đẹp phong cách tạo hình đương đại. Họa sĩ đặc biệt ưa thích bạc xoay, bạc vụn, vàng thì chôn ở dưới son, then rồi mài moi, phẳng mà nhám, nên tác phẩm không bị rơi vào vẻ đẹp mỹ nghệ. Họa sĩ Nguyễn Minh cho rằng, ở những bức tranh của họa sĩ Trần Quốc Long, người xem thấy được những sáng tạo trong thể hiện kỹ thuật nghệ thuật sơn mài.
2: Kỹ thuật của Long lại phải nói đến hai yếu tố, đó là một phần làm mới và một phần truyền thống. Cái phần truyền thống là bạn ấy vẫn giữ lại cái bề mặt vóc, giữ lại cái mài phẳng và giữ lại cái cách là bóc tách lớp khi chúng ta mài để tìm ra cái lớp ẩn sâu phía dưới. Những cái mới của Long đó là có những lúc Long không toát, Long phô diễn cái bạc ra, phô diễn cái thiếc ra, và thậm chí là phô diễn cái độ sần sùi, dùng cái vệt của cái thép diễn vào, chỉ cần hơi mài nhẹ thôi. Thì đấy là một cái điểm là Long cố tình để cái sự gồ ghề ở đó thể hiện, nhưng không phải chỗ nào cũng làm như vậy, thì bề mặt cũng có sự thay đổi.
1: Không tìm kiếm những hình vẽ bóng bẩy, không quan tâm đến việc tả kỹ hình hoặc sao chép hình tượng thực tế, đối tượng trong tranh của Trần Quốc Long không mô tả hình ảnh nguyên trạng mà trở thành biểu tượng truyền tải những tư tưởng, những trăn trở về đời sống. Thấp thoáng trong đó là câu chuyện về quê hương hay những lát cắt của đời sống thường nhật, nhưng được thể hiện bằng hình ảnh kỳ lạ đến dị thường, vượt khỏi các chuẩn mực của thị giác. Với họa sĩ Trần Quốc Long, khi vẽ tranh là lúc anh được là chính mình, thể hiện nội tâm sau những lớp sơn mài.
0: Thực ra thì nói đấy, tức là mình vẫn từng thời kỳ thích cái gì thì làm cái đấy, có được thì thích thì vẽ chân dung, có được thì thích thì vẽ những cái cô gái phố cổ. Hay ra đây mình bị mê mẩn cái văn hóa của Hà Thành, trong một cái góc phố cổ thường là những cái chân dung rất là nhẹ nhàng đấy, thì vẽ rất là nhiều. Có những tác phẩm thì nó cũng tới và được nhà sưu tập mua, còn không bao giờ mà nghĩ là mình phải đi theo một cái chủ đề nó xuyên suốt. Nghệ thuật là cái mới, cái mà mình sáng tạo mỗi ngày, không nên copy lại chính bản thân mình nhé. Tức là một chủ đề mà lại vẽ nhiều tác phẩm, mà nó luôn luôn thay đổi, luôn luôn chạy theo cảm xúc.
1: Tranh của Trần Quốc Long sâu với kỹ thuật ủ và mài nhiều lớp. Vậy nên, hiệu ứng lớp lang trong tranh tạo nên không gian sâu thẳm, huyền ảo, mênh mang như cảm nhận của họa sĩ Hoàng Trung Dũng, trường khoa mỹ thuật, trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật Thái Bình.
3: Trong bề mặt của tranh sơn mài của Long ấy, thì nó có một cái tầng lớp dày, tầng lớp trong và tầng lớp cuốn hút. Đặc biệt là đơn giản về màu sắc và rất nhiều cái lớp lang để mọi người có thể cảm nhận được là trong tranh của Long thì nó có nhiều bề mặt. Và mình phải đứng trước cái tác phẩm của Long thì mình mới cảm nhận được cái lớp lang đấy. Đấy, và đấy chính là cái giá trị, mà cái điều đặc biệt mà Long trưng bày trước công chúng.
1: Làm nghệ thuật đã khó, sống được bằng nghệ thuật lại càng khó hơn. Trần Quốc Long không thỏa hiệp với thị hiếu phổ thông, không vẽ những thứ chỉ đem đẹp bên ngoài để sinh nhai. Tác phẩm của anh thường có hình tượng xù xì, thô ráp, nhưng đủ lắng đọng sẽ nhận ra một là tâm hồn tinh tế, thấu hiểu nhân sinh. Con đường riêng trong sáng tác hội họa đã tạo nên cá tính nghệ thuật của họa sĩ Trần Quốc Long.

0: Quý vị và các bạn thân mến, bài viết về họa sĩ Trần Quốc Long đã kết thúc chương trình Không gian văn học nghệ thuật hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hồng Bác chủ biên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau vào khung giờ 14 giờ 5 phút và 23 giờ 30 phút thứ hai hàng tuần trên sóng VOV1.
1: Người điều khiển phương tiện phải có giấy phép lái xe phù hợp, phương tiện đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.
2: Đi đúng làn đường, phần đường, tuân thủ quy định về tốc độ, dừng, đỗ xe đúng nơi quy định. Đã uống rượu bia thì không lái xe, đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô xe gắn máy.
1: Tuân thủ hiệu lệnh và chỉ dẫn của người điều khiển giao thông, đèn tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường và nhường đường cho người đi bộ.
2: Cùng chung tay xây dựng một xã hội giao thông an toàn, thân thiện.

Xin chào các bạn thính giả của Âm Nhạc Và Xe. Để mở đầu cho hành trình của Âm Nhạc Và Xe hôm nay, chúng ta cùng nghe một bài hát sôi động, Những Ngày Trời Bao La, sáng tác của Bùi Công Nam do nhiều nghệ sĩ trình bày. Và đừng quên theo dõi chương trình trên tần số 102,7 MHz tại Hà Nội và mạng FM phủ sóng toàn quốc.

Các bạn thính giả thân mến, thông tin hôm nay Âm Nhạc Và Xe mang đến cho các bạn đó là cách lựa chọn các loại nước hoa trên xế cưng của mình với top 10 thương hiệu nước hoa xe hơi nổi tiếng trên toàn thế giới. Đứng thứ 10 là Firebreezer, được biết đến là thương hiệu được sản xuất bởi công ty Procter & Gamble, được phân phối tại các khu vực Bắc Mỹ, Brazil, châu Âu, châu Á, Úc và New Zealand. Với các sản phẩm sản xuất từ tinh dầu tự nhiên, mùi hương góp phần cho xế yêu của bạn thêm tươi mát và gia tăng cảm nhận tích cực về không gian và hưng phấn về tinh thần. Thương hiệu đã có mặt tại toàn cầu hơn 20 năm và sẵn sàng chinh phục các khách hàng khó tính khi tin dùng sản phẩm. Nếu như người thân của bạn bị ám ảnh bởi mùi ghế da trong xe thì các tài xế nên lựa chọn thương hiệu Refresh Your Car, hãng hướng sản phẩm của mình đến việc tân trang và biến xế hộp của bạn trở thành một diện mạo mới hoàn toàn. Với các sản phẩm được sản xuất trực tiếp từ Mỹ, khử mùi bằng công nghệ sinh học, tạo mùi thơm thiên nhiên ngọt mát. Thương hiệu thứ 8 sẽ quen mặt hơn với cánh mày râu, đó là Amore. Cái tên này được thiết kế theo hai từ Amor và O, thể hiện tính mạnh mẽ. Sản phẩm của hãng đều tập trung mang tính chất tẩy mùi rất hiệu quả, biến nước hoa Amore thành công cụ cần thiết để tạo một không gian khỏe khoắn, sảng khoái. Trước khi đến với những thứ hạng tiếp theo, thì xin mời các bạn hãy cùng lắng nghe ca khúc Nơi Pháo Hoa Rực Rỡ, sáng tác Hứa Kim Tuyền, do Orange và Hoàng Dũng trình bày.

0: Các bạn thính giả của âm nhạc và xe thân mến, thứ hạng tiếp theo của các thương hiệu nước hoa ô tô nổi tiếng thế giới là vị trí thứ 7. Một sản phẩm vốn đã chinh phục được khách hàng với sản phẩm nến thơm Yankee Candle. Nay Yankee Candle còn gia nhập vào danh sách các thương hiệu nước hoa cho xe hơi với những cái tên vô cùng ấn tượng như Kaza, Smart Scent Van Cleef. Trải qua 40 năm chinh phục khách hàng về danh tiếng và chất lượng cao, hương thơm lâu dài Yankee Candle đang trở thành một thương hiệu uy tín tại thị trường Việt Nam. Xếp thứ 6 trong danh sách là một hãng nước hoa xe hơi khá lâu đời của xứ sở Chùa Vàng. Công ty Prosper được thành lập vào năm 1979 tại Bangkok, Thái Lan. Thương hiệu nổi tiếng với việc xuất khẩu các dòng sản phẩm nước hoa xe hơi hay máy khuếch tán mùi hương vào các thị trường lớn như châu Âu, Nhật Bản và UAE. Công ty hiện đang triển khai hợp tác cùng Fresh Corner Việt Nam để đem những sản phẩm chất lượng đến với người tiêu dùng Việt. Đứng ở vị trí thứ 5 là một thương hiệu đến từ châu Âu, Nature Fresh. Hãng này chỉ cần 18 năm để vươn lên trở thành một ông lớn trong lĩnh vực nước hoa ô tô. Bên cạnh hàng loạt chứng nhận khác nhau về việc áp dụng công nghệ châu Âu đã giúp các sản phẩm của hãng mang đến màu sắc tươi mới, hương thơm độc đáo nhưng vẫn đảm bảo chất lượng. Vừa rồi chúng ta đã điểm qua 6 thương hiệu nằm trong danh sách top 10 thương hiệu nước hoa xe hơi trên toàn thế giới.
1: Trước khi đến với 4 cái tên còn lại, xin mời các bạn thính giả và các tài xế hãy cùng nghe bài hát Khép Màn, sáng tác Đặng Minh Trí, do Văn Mai Hương trình bày.

Các bạn đang nghe chương trình Âm nhạc và Xe phát sóng trên kênh âm nhạc VOV3 tần số 102,7 MHz cùng mạng FM phủ sóng toàn quốc. Các bạn thính giả có thể gửi những yêu cầu và giao lưu với chương trình qua hòm thư âm nhạc và xe a@gmail.com. Còn bây giờ quay trở lại với top 10 thương hiệu nước hoa xe hơi trên toàn thế giới. Vị trí thứ tư thuộc về Foreign, là một thương hiệu có lịch sử gần 40 năm với các sản phẩm tạo mùi hương cho xe hơi nổi tiếng thứ hai tại Hàn Quốc. Các sản phẩm của hãng được thiết kế với phong cách sang trọng, hiện đại kèm theo mùi hương sảng khoái, thơm mát, tạo cảm giác cực kỳ dễ chịu cho khoảng không gian có phần hơi chật hẹp trong xe hơi. Trong khi đó, xuất hiện tại thị trường Hàn Quốc vào năm 1991, chỉ sau 20 năm, Autobahn đã vươn lên trở thành thương hiệu dẫn đầu thị trường trong lĩnh vực kinh doanh phụ kiện, đặc biệt là các dòng nước hoa cho xe hơi cao cấp. Ngoài ra, Autobahn còn là đối tác trực tiếp với các hãng lớn như Hyundai, Kia Morning, Lotte Mart. Khi nhắc tới nước hoa của Autobahn, người ta dành cho nó ba tính từ để miêu tả, đó là tinh tế, cao cấp và rất sang trọng. Tạm biệt Hàn Quốc, chúng ta hãy cùng ghé qua đất nước láng giềng của họ, Nhật Bản. Có thể nói đây là một đất nước độc đáo và mùi hương cũng là một sản phẩm rất đặc sắc trong văn hóa của họ. Thương hiệu iFresh cũng thừa hưởng nét độc đáo ấy để lồng vào các sản phẩm của chính mình. Vì vậy mà iFresh đã giành vị trí thứ hai trong danh sách này. Chúng ta đã mở khóa 9 thương hiệu của nước hoa xe hơi nổi tiếng trên toàn thế giới và bây giờ sẽ là người đứng đầu của danh sách này. Nhắc đến phụ kiện xe hơi hay nước hoa ô tô, người ta không thể không nhắc đến E. Spencer, thương hiệu được biết đến rộng rãi nhất trên toàn thế giới. Sản phẩm đa dạng, mùi hương dễ chịu với các hương liệu nhập khẩu trực tiếp từ Pháp, không gây độc hại. Bên cạnh đó, sản phẩm cũng nhận được sự tin tưởng của người tiêu dùng khi đạt vô số giải thưởng cao cấp, chứng nhận trên toàn thế giới. Với danh sách 10 thương hiệu nước hoa cho xe hơi nổi tiếng toàn thế giới mà Âm nhạc và Xe vừa chia sẻ, hy vọng các tài xế của chúng ta sẽ lựa chọn được cho mình những thương hiệu phù hợp và ưng ý nhất.

Các bạn vừa nghe bài hát Xuân Thì, sáng tác và trình bày Phan Mạnh Quỳnh. Các bạn đang nghe chương trình Âm Nhạc Và Xe được phát sóng trên kênh âm nhạc VOV3 tần số 102,7 MHz cùng mạng FM phủ sóng toàn quốc. Thông tin tiếp theo, Âm Nhạc Và Xe sẽ mang đến cho các bạn thính giả biết thêm về luật giao thông đường bộ. Trường hợp có hẹn giải quyết vi phạm giao thông, chủ phương tiện chưa đến nộp phạt sẽ bị cảnh báo và từ chối kiểm định phương tiện. Đây là nội dung mới được bổ sung vào dự thảo sửa đổi Nghị định 46/2016 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt đang được Bộ Giao thông Vận tải lấy ý kiến trước khi trình Chính phủ. Cụ thể, tại khoản 12 điều 80, dự thảo Nghị định quy định trường hợp quá thời hạn hẹn đến giải quyết vụ việc vi phạm được ghi trong biên bản vi phạm hành chính hoặc văn bản thông báo của người có thẩm quyền xử phạt mà chủ phương tiện, xe ô tô, rơ móc, sơ mi rơ móc, xe máy chuyên dùng vi phạm chưa đến trụ sở của người có thẩm quyền xử phạt để giải quyết, thì người có thẩm quyền xử phạt gửi thông báo cho cơ quan đăng kiểm để đưa vào cảnh báo phương tiện có vi phạm trên chương trình quản lý kiểm định và từ chối kiểm định đối với phương tiện. Sau khi người vi phạm đã đến trụ sở của người có thẩm quyền xử phạt để giải quyết vụ việc vi phạm theo quy định, người có thẩm quyền xử phạt phải gửi thông báo ngay cho cơ quan đăng kiểm biết để xóa cảnh báo phương tiện có vi phạm trên chương trình quản lý kiểm định và thực hiện kiểm định đối với phương tiện theo quy định. Việc bổ sung quy định về việc cơ quan đăng kiểm đưa vào cảnh báo phương tiện có vi phạm trên chương trình quản lý kiểm định để từ chối kiểm định đối với phương tiện, xe ô tô, rơ móc, sơ mi rơ móc, xe máy chuyên dùng mà chủ phương tiện không đến giải quyết vụ việc vi phạm nhằm góp phần nâng cao hiệu quả của công tác xử lý vi phạm, phù hợp và đáp ứng với yêu cầu thực tiễn của công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông. Các bạn thân mến, vậy là 30 phút của Âm Nhạc Và Xe đã hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào các chương trình sau trên kênh Âm Nhạc VOV3.

số 102.7 MHz và mạng FM phủ sóng toàn quốc. Để kết thúc chương trình, mời các bạn nghe bài hát Story Time do ban nhạc Nightwish sáng tác và trình bày.

0: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
1: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
0: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
1: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
0: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có 126.
1: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026, tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

Minh Đức xin chào các bạn, chúng ta lại cùng nhau hồi ngộ với PopChat và cùng trở lại với những ký ức âm nhạc khó quên trong chủ đề Ngày này trong âm nhạc. Những kỷ niệm của những tháng năm xa gần sẽ quay trở lại với chúng ta ngay sau đây khi bài hát vang lên. Gần 30 năm trước, bài hát sau đây ra đời trong album thứ hai của nhóm boy band đình đám nhất khi đó trong kỷ nguyên vàng của các nhóm hát nam nữ giữa thập niên 90. Đó chính là Backstreet Boys và bài tình ca tuyệt vời của họ, As Long As You Love Me.

Chúng ta cùng ngược thời gian xa hơn nữa về hơn 60 năm trước, một bài hát được thu âm và phát hành trở thành bản tình ca bất hủ gắn với tên tuổi của người hát. Dù bài hát đã ra đời 10 năm trước đó, nhưng phải chờ đúng người đúng lúc mới vang lên để thành tình khúc vượt thời gian. Đó chính là bài hát I Left My Heart in San Francisco với ông hoàng của dòng nhạc trữ tình Tony Bennett.

Nhân nhắc tới những giọng hát để đời của một thời đã xa, chúng ta sẽ nhớ lại ngày này vào năm 1970, một nữ nghệ sĩ danh tiếng có buổi diễn cuối cùng trước khi khép lại một sự nghiệp rực rỡ nhưng ngắn ngủi. Ngày này 56 năm trước, Janis Joplin trình bày bài hát kinh điển Summertime để khép lại đêm nhạc cuối cùng của đời mình. Cô qua đời sau đó 2 tháng ở tuổi 27.

Các rock fan kỳ cựu sẽ rất nhớ ngày này vào năm 1991, một trong những album nhạc rock hay nhất để gửi thích nhất mọi thời đại ra đời, với một chuỗi những ca khúc nay đã thành kinh điển của nhạc rock. Đó là album cùng tên ban nhạc Metallica, hay thường được gọi là The Black Album, với những bài hát nằm lòng của mọi người mê nhạc rock như Nothing Else Matters, Enter Sandman, The Unforgiven.

Và hôm nay chúng ta sẽ nói là chúc mừng sinh nhật bước sang tuổi 80 của một rocker lừng danh, người đã đứng trên sân khấu qua hơn 6 thập niên, mang lại những làn gió mới mẻ cho âm nhạc. Đó chính là Ian Anderson với sự nghiệp lẫy lừng của ban nhạc Jethro Tull. Mời các bạn cùng nghe lại tiếng hát, tiếng sáo quen thuộc của Ian Anderson sau đây. Minh Đức cũng xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.

0: Quý vị và các bạn thân mến, thì Thúy và Xuân Thọ rất vui khi ngày hôm nay lại được đồng hành, gặp gỡ và giao lưu với quý vị trong chương trình Tân Cổ Giao Duyên.
1: Và vẫn như thường lệ thì mỗi chương trình Tân Cổ Giao Duyên, chúng tôi luôn mang đến cho quý vị và các bạn những bài ca tân cổ theo một chủ đề nhất định.
0: Và để mở đầu chương trình ngày hôm nay, trước khi bật mí chủ đề của chương trình, thì Thúy và Xuân Thọ xin mời quý vị cùng nghe bài tân cổ Vọng Cổ Tình Quê, sáng tác của tác giả Sơn Hạ, do nghệ sĩ Lưu Chí Vĩ và Túc Ca trình bày.
2: Ơ kìa, anh hai về làng chị em ơi.
3: Anh đi lâu dữ mới về đó nghe.
4: Lâu ghê á.

0: Chúng ta vừa thưởng thức bài tân cổ Vọng Cổ Tình Quê do nghệ sĩ Lưu Chí Vĩ và Tốp Ca trình bày. Và chủ đề của chương trình ngày hôm nay, xin mời anh Xuân Thọ sẽ giới thiệu với quý vị thính giả nhé.
1: Vâng, khi nghe bài ca Vọng Cổ Tình Quê thì chắc hẳn quý vị cũng thấy một cái gì đó nó man mát, giống như tiết trời của ngoài Hà Nội bây giờ đúng không ạ? Và chủ đề của chương trình hôm nay chính là giai điệu mùa thu.
0: Wow, rất hợp lý đúng không anh Xuân Thọ? Trong tiết trời như thế này chúng ta sẽ nghe những giai điệu của bài tân cổ và trong mùa thu nên gọi là giai điệu mùa thu hả anh? Thúy thì chỉ nghĩ đơn giản là như vậy thôi, làm sao mà anh phải cười như thế?
1: Cũng không muốn cười Thúy Thúy đâu, nhưng mà Thúy Thúy nói như vậy thì nó hơi nâng một chút.
0: Thế bây giờ anh giải thích sâu hay sao nào?
1: Thúy Thúy hãy nghĩ đến một cái mùa thu nó sâu sắc hơn đi xem nào.
0: À, sâu sắc hơn nhá.
1: Ừ.
0: Có nghĩa là mùa thu bây giờ anh không nói về thiên nhiên và giai điệu tân cổ trong cái mùa đẹp này đúng không? Thế thì chắc là có thêm món ăn á.
1: Thôi. Thúy Thúy hãy nghĩ đến bộ môn lịch sử.
0: Bộ môn lịch sử. Thế thì đúng rồi, thế thì mùa thu là mùa mà có rất là nhiều ngày mang tính lịch sử mà là mốc son chói lọi của dân tộc.
1: Bắt đầu thấy Thúy Thúy ngày xưa học lịch sử cũng không phải dạng vừa đâu.
0: Ôi không. Anh ấy đừng trêu em thêm như thế. Thôi bây giờ anh giải thích đi.
1: Chương trình Tân Cổ Giao Duyên hôm nay với chủ đề là giai điệu mùa thu thì Xuân Thọ và Thúy Thúy muốn mang đến cho quý vị những bài ca tân cổ với thật nhiều những cung bậc tình cảm, với nhiều chủ đề mà đã được các tác giả viết lên những bài ca tân cổ

0: có thể nói là để đời, Thúy Thúy ạ.
1: Dạ, vậy thì chúng ta sẽ mời thính giả thưởng thức đó là bài gì ạ?
0: Chúng ta sẽ cùng đến với Tâm sự với em mùa thu, sáng tác của các nhạc sĩ Chiến Thắng và Hữu Bình, và hai nghệ sĩ nhân dân Minh Vương và Lệ Thủy sẽ trình bày bài ca này.
1: Nếu như mà anh Xuân Thọ có nói một chút lúc nãy về mùa thu lịch sử thì chắc là bài ca đầu tiên này sẽ là bài ca về mùa thu lịch sử đúng không ạ?
0: Ui, Thúy thông minh quá.
1: Sao như nào?
0: Các bạn thính giả đều đã hiểu hết rồi mà bây giờ Thúy Thúy cũng đã hiểu rồi. Không tin thì Thúy Thúy cứ nghe bài ca Tâm sự với em mùa thu đi thì sẽ thấy ngay.

0: Vâng, quý vị và các bạn vừa nghe bài ca tân cổ Tâm sự với em mùa thu, sáng tác của Chiến Thắng và Hữu Bình, giọng ca hai nghệ sĩ nhân dân Minh Vương và Lệ Thủy trình bày. Hay tuyệt đúng không Thúy Thúy?
1: Vâng, hay tuyệt. Và lúc nãy anh có khen em thông minh, em nhớ rồi. Đúng là một bài ca hay thật. Bởi vì bài ca này nói về mùa thu tươi nắng Ba Đình, rồi mùa thu với cờ đỏ tung bay, tà áo cũng tung bay và đất nước tưng bừng trong những ngày độc lập, rồi tình yêu đôi lứa hòa trong tình yêu đất nước. Thật sự là hay thật ạ.
0: Thế không biết là Thúy Thúy còn nghĩ đến những cái hay nào nữa trong mùa thu không nhỉ?
1: Nếu như mà em tự cảm thấy mình sâu sắc dần lên sau khi được nghe bài ca đầu tiên thì mở mang tâm trí, và em nghĩ rằng mùa thu có rất nhiều vấn đề để nói nữa. Ví dụ như là mùa thu với mẹ, với tình cảm gia đình.
0: Đấy, đúng là một con người sâu sắc đấy. Sau khi nói về mùa thu của quê hương, của đất nước, của những mốc son lịch sử thì Thúy Thúy nghĩ ngay đến tình cảm gia đình trong mùa thu, đúng không?
1: Vâng.
0: Thế thì Thúy Thúy còn ngại ngần gì mà không tiếp cái mạch mùa thu với gia đình bằng một bài ca tân cổ nhỉ?
1: Có. Thế thì Thúy Thúy xin mời thính giả cùng thưởng thức một bài ca tân cổ mà Thúy chợt thấy nó rất phù hợp với cái khoảnh khắc này. Đó là bài Mùa Thu Nhớ Mẹ, sáng tác của cư sĩ Thanh Phong, do nghệ sĩ ưu tú Thanh Ngân trình bày. Mời quý vị cùng thưởng thức nhé.

0: Chúng ta vừa thưởng thức bài Mùa Thu Nhớ Mẹ do nghệ sĩ ưu tú Thanh Ngân trình bày. Anh Xuân Thọ thấy bài ca vừa rồi em chọn có được không?
1: Thật là xúc động khi anh lại nghĩ đến những cái dịp Vu Lan báo hiếu, hay là những ngày giỗ, rồi ngày Tết, thì mỗi khi những người con, nhất là những người con xa quê, khi nhớ về cha, về mẹ, và khi về với mẹ, đấy là một cái tình cảm phải nói là vô cùng thiêng liêng. Và chắc hẳn là giờ này có một vài thính giả đang rất xúc động, có khi còn khóc nữa Thúy Thúy ạ.
0: Dạ, bởi vì Thúy nghĩ rằng là tình cảm gia đình, nhất là tình yêu của những người con đối với cha mẹ thì sẽ luôn luôn yêu thương đong đầy trong cả bốn mùa. Nhưng trong mùa thu, khi mà tiết trời sẽ man mác, buồn một chút với gió heo may, trời đẹp đấy, nhưng không hiểu sao cứ đến mùa thu sẽ làm cho lòng người hơi xao xuyến. Thì Thúy nghĩ rằng là một bài hát viết về mẹ, đặc biệt là để làm cho những người còn mẹ sẽ cảm thấy trân trọng và yêu quý, nâng niu những thời khắc mà mình vẫn còn được bên mẹ. Còn với những ai đã thiệt thòi hơn khi không còn được ở bên cha mẹ của mình, thì chắc là cũng sẽ luôn luôn hướng tới đấng sinh thành. Anh Xuân Thọ thật sự đang rất xúc động đúng không ạ? Anh phải xúc động thật, chứ không thì là Thúy sẽ cảm

0: Thì anh lại trêu Thúy tiếp đấy nhá.
1: Không, anh xúc động thật đấy Thúy ạ. Bởi vì không phải chỉ từ lời ca đến giọng hát của nghệ sĩ ưu tú Thanh Ngân làm cho anh cảm thấy xúc động đâu, mà cái buồn buồn, cái man mát của mùa thu nó cộng hưởng thêm với lời ca và tiếng hát làm cho anh phải nói là xúc động thật sự.
0: Vậy thì thế này, đang tiện anh cảm thấy em sâu sắc hơn rồi đúng không ạ?
1: Thì Thúy rất sâu sắc rồi đấy.
0: Thế thì cho em chọn thêm một bài tần cổ nữa đi.
1: Thì
0: cảm thấy hứng khởi.
1: Thì cứ tự nhiên đi xem nào.
0: Em thấy rằng nếu mình đã có mùa thu đất nước này, mùa thu với tình cảm gia đình này, thì em phát hiện ra mùa thu còn liên quan đến tuổi học trò nữa.
1: Ui trời ơi, mộng mơ quá. Thôi chương trình tân cổ giao duyên này của Thúy cả đấy.
0: Không, anh đừng làm thế, anh tự ái à?
1: Không không, anh muốn nhường cho Thúy mà vì thấy Thúy cảm xúc đang rất dạt dào.
0: Thôi được rồi, em hứa em chỉ chọn một bài này nữa thôi. Còn đâu là những bài sau thì sẽ trả lại chương trình tân cổ cho anh, vì là chủ đề thì anh chọn. Nhưng mà tại vì em cảm thấy là mình hiểu ra một chút cái chủ đề của anh. Thì bây giờ em sẽ chọn bài Mây Trắng Mùa Thu, sáng tác của tác giả Thu An, do nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn và nghệ sĩ nhân dân Thanh Kim Huệ trình bày.
1: Thế tại sao cảm xúc của Thúy Thúy bây giờ nó đã chuyển sang Mây Trắng Mùa Thu rồi nhỉ?
0: Đó, tại vì em vừa mới giải thích với anh là em cảm thấy mùa thu liên quan đến tuổi học trò. Mà bài ca này sẽ gợi nhắc cho chúng ta về ngày khai trường này, về tuổi học trò đầy hoài bão và rất đẹp. Bên cạnh đấy thì cũng có những câu chuyện tình buồn trôi theo mây trắng mùa thu, mà mỗi khi nhắc lại thì những người học trò năm xưa sẽ đều thấy nuối tiếc một chút.
1: Thế Thúy Thúy nói nốt nội dung đi để mọi người đỡ phải nghe bài ca này nhỉ?
0: Anh lại trêu em nói hết nội dung rồi đấy.
1: Thế thì thôi, có lẽ là bây giờ xin mời quý thính giả hãy cùng nghe bài ca tân cổ Mây Trắng Mùa Thu, sáng tác của Thu An qua giọng hát của nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn và Thanh Kim Huệ mà Thúy Thúy đã chọn để gửi tới quý vị nhé.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức bài ca tân cổ Mây Trắng Mùa Thu. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những bài ca tân cổ do anh Xuân Thọ lựa chọn cho chương trình hôm nay.
1: Cảm ơn Thúy Thúy đã nhường lại sân nhà cho anh.
0: Nhường lại sân nhà, thật sự. Càng nghe những lời anh Xuân Thọ càng thấy bực bội.
1: Thúy đừng bực bội, bởi vì khi anh chọn chủ đề này thì anh cũng đã có một số bài ca mà anh muốn gửi tới quý thính giả.
0: Dạ.
1: Tuy nhiên từ nãy giờ mạch cảm xúc của Thúy Thúy dạt dào quá, cho nên là nó khiến anh lại nhớ đến một bài ca khác cũng về mùa thu, một cái sự già

0: rào. Giạt rào như... giạt rào như gì Thúy Thúy có nhớ không?
1: Anh giỏi thật đấy. Nghĩa là khi mình nói về cái tâm trạng giạt rào là anh cũng đã tìm ngay được một bài mùa thu mà cũng giạt rào.
0: Đúng thế.
1: Thế chắc là bài đấy mang tên là Giạt rào mùa thu.
0: À không, đó là bài ca quê biển mùa thu mà anh muốn giới thiệu tới quý thính giả cơ.
1: À, có nghĩa là giạt rào đây là tiếng sóng.
0: Đúng rồi.
1: À đấy, thấy chưa, em cũng sâu sắc dần lên.
0: Và không phải chỉ có tiếng sóng đâu, mà trong đó còn cả những tiếng náo nức của những đoàn tàu vẫy gọi tương lai, và cả những sự phát triển đi lên của những vùng quê biển ngày càng giàu đẹp nữa, Thúy Thúy à.
1: Vâng, thế bài ca đấy nhá, bây giờ mà có thêm một chút tình cảm của chàng trai và cô gái nó sẽ hay hơn. Nhưng mà chắc không có đúng không?
0: Không có cái gì mà lại không có tình cảm của các chàng trai, cô gái. Thúy Thúy phải nhớ rằng tân cổ giao duyên chính là dành cho các chàng trai cô gái. Và dù có nói về quê hương, nói về đất nước, nói về sự giàu mạnh, nói về ngay cả sự đau thương, thì tất cả những bài ca tân cổ cũng luôn có các chàng trai và cô gái trong đó.
1: Dạ, vậy thì bây giờ Thúy Thúy đang rất là mong ngóng được lắng nghe bài ca này. Anh giới thiệu chi tiết hơn để thính giả được biết đi ạ.
0: Vâng, chúng ta sẽ nghe Quê biển mùa thu, sáng tác của Hồng Khanh. Và chúng ta sẽ nghe nghệ sĩ Tuấn Anh trình bày bài ca này nhé.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa được thưởng thức bài ca tân cổ Quê biển mùa thu, sáng tác của tác giả Hồng Khanh do nghệ sĩ Tuấn Anh trình bày. Và tiếp theo chương trình thì anh Xuân Thọ muốn giới thiệu với thính giả cũng như Thúy Thúy bài ca tân cổ nào ạ?
1: Vâng, với chủ đề là giai điệu mùa thu thì Thúy Thúy phải biết là giai điệu mùa thu là để nói lên những bài ca viết về mùa thu, để dâng lên cho đời những tiếng ca và làm cho cuộc đời này thêm những niềm tin son sắt và thêm yêu quý quê hương đất nước.
0: Dạ vâng, bên cạnh đó thì mùa thu còn đem đến cho chúng ta sự tôn kính và nhớ về nguồn cội đối với những người thân trong gia đình của mình.
1: Và những giai điệu mùa thu còn gợi lên những tình cảm của tuổi học trò cắp sách tới trường với thầy cô và bạn bè nữa, Thúy Thúy nha.
0: Dạ vâng, và chắc chắn rồi, khi nhắc tới mùa thu thì chúng ta sẽ không thể bỏ qua những bài ca tân cổ thật hay với những giai điệu ngọt ngào, lời ca đằm thắm khi viết về thiên nhiên, cảnh đẹp của núi non biển cả.
1: Và để kết thúc chương trình tân cổ Gia Duyên hôm nay thì Xuân Thọ xin mời quý thính giả cùng nghe bài ca có tên Yêu tiếng hát quê hương, sáng tác của Võ Tú Hữu, hai nghệ sĩ ưu tú Phượng Hằng và Trọng Phúc trình bày.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức những tiết mục Tân Cổ Giao Duyên chọn lọc trong chương trình Tân Cổ Giao Duyên.
1: Xuân Thọ và Thúy Thúy xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các chương trình Tân Cổ Giao Duyên số tiếp theo.

0: 70 năm làm nên bản sắc, khúc hát mượt mà trên sóng phát thanh.
1: Là người bạn thân thiết của mọi gia đình, là dáng hình núi sông, là tâm hồn dân tộc.
0: Từ biên cương núi rừng hiểm trở đến hải đảo muôn trùng sóng gió.
1: Từ người cao tuổi đến các cháu thiếu niên nhi đồng.
0: Từ dân ca các miền và các loại hình ca hát truyền thống đến âm sắc của những cây nhạc cụ dân tộc.
1: Tất cả theo cánh sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam vươn cao, vươn xa, phục vụ đông đảo tầng lớp nhân dân.
0: Thưa quý vị và các bạn, 70 năm xây dựng và khẳng định thương hiệu, các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã đồng hành cùng nền báo chí cách mạng Việt Nam, đồng hành với bao thế hệ bạn nghe đài. Từ một chương trình phát sóng một tuần, nay là hàng chục chương trình phát sóng một ngày trên các kênh sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam đã khẳng định vai trò của văn hóa trong báo chí và công tác bảo tồn, phát huy những loại hình di sản âm nhạc truyền thống của Đài Tiếng Nói Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua.
1: Bao thế hệ các biên tập viên, nghệ sĩ, soạn giả, kỹ thuật viên đã luôn sáng tạo không ngừng để đưa đến quý thính giả những giai điệu hay nhất, những giọng ca đi cùng năm tháng. Phát triển không ngừng cùng thời đại, thế hệ tiếp bước hôm nay đổi mới sáng tạo phù hợp với phát thanh hiện đại. Dân ca và nhạc cổ truyền vẫn đóng một vai trò không nhỏ trên khung sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam tự hào là cơ quan báo chí truyền thông dành nhiều chương trình thời lượng nhất cả nước hiện nay để giới thiệu, phân tích những giá trị cao đẹp của âm nhạc truyền thống.
1: Đài Tiếng Nói Việt Nam tự hào kỷ niệm 70 năm phát sóng các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền là dịp để chúng tôi và chúng ta cùng nhìn lại chặng đường đã qua, gặp gỡ, lắng nghe những tình cảm yêu mến của quý bạn nghe đài.
0: 70 năm một chặng đường đáng tự hào, dân ca và nhạc cổ truyền sẽ tiếp tục ngân vang trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam, góp phần gìn giữ hồn cốt dân tộc và truyền cảm hứng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

0: thương Tổ quốc, nơi mỗi ngọn núi, dòng sông, mỗi bản làng và mỗi con người đều góp phần viết nên câu chuyện về chủ quyền, lòng yêu nước và khát vọng phát triển.
1: Nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư.
0: Cuộc thi hướng tới quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền, đồng thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
1: Tác phẩm dự thi phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt và lao động của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, những đổi thay trên các vùng đất biên cương và hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đoàn kết, phát triển.
0: Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam.
1: Hệ thống giải thưởng dành cho hai thể loại, ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải cao nhất trị giá 20 triệu đồng cho mỗi thể loại.
0: Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Tác giả gửi ảnh trực tuyến tại website tự hào một giải biên cương 2026.com.
1: Hãy để mỗi bức ảnh trở thành một thông điệp về tình yêu quê hương, đất nước, cùng lan tỏa niềm tự hào về một giải biên cương Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc và vững bền.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, ngày 19 tháng 8 năm 1945, cuộc tổng khởi nghĩa giành thắng lợi ở Hà Nội, lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam ra đời. Ở Bắc Bộ thành lập Sở Liêm Phóng, Trung Bộ lập Sở Trinh sát, Nam Bộ lập Quốc gia Tự vệ Cuộc. Tuy tên gọi ở ba miền khác nhau, nhưng các tổ chức đầu tiên của Công an Nhân dân đều có chung nhiệm vụ trấn áp bọn phản cách mạng, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng và tài sản của nhân dân. Ngày 12 tháng 12 năm 2005, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký lệnh số 30/2005/LCTN công bố luật Công an Nhân dân, trong đó quy định ngày 19 tháng 8 hàng năm là ngày truyền thống của Công an Nhân dân và là ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Điều đặc biệt trong lịch sử âm nhạc cách mạng Việt Nam, ngay từ những năm tháng kháng chiến cứu nước tới cuộc sống hôm nay, các nhạc sĩ đều dành sự quan tâm nhất định tới lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam. Chương trình bài ca đi cùng năm tháng hôm nay, mời quý thính giả nghe lại một số ca khúc hay ngợi ca hình ảnh người Công an Nhân dân Việt Nam được lưu trữ trong kho tư liệu âm thanh Đài Tiếng Nói Việt Nam hàng chục năm qua. Mở đầu các bạn sẽ nghe Người Công an Nhân dân sáng tác nhạc sĩ Văn Cao do Tốp ca Nam Nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Từ Một ngã tư đường phố sáng tác nhạc sĩ Phạm Tuyên qua giọng hát hai nghệ sĩ ưu tú Thúy Hà và Mạnh Hà trình bày. Công an Nhân dân Vũ Trang sáng tác nhạc sĩ Văn Ký do nghệ sĩ ưu tú Thanh Đính và Tốp Nam trình bày.

Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam, kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2026. Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe Chúng ta là Công an Nhân dân, sáng tác nhạc sĩ Trọng Bằng qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên. Chiến sĩ An ninh làm thơ, sáng tác nhạc sĩ nghệ sĩ ưu tú Hoàng Lương qua giọng hát nghệ sĩ ưu tú Huy Hùng. Công an Nhân dân đón mùa xuân mới, sáng tác nhạc sĩ Hồ Bắc do Top Nam Nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.

Chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay mời các bạn cùng nghe một số ca khúc viết về chủ đề quê hương đất nước. Mở đầu chương trình là bài Tổ quốc ta, sáng tác của nhạc sĩ Hồ Bắc do nghệ sĩ ưu tú Việt Hoàn, Đăng Dương, Hoàng Tùng trình bày.

Các bạn vừa nghe bài Đường Chúng Ta Đi, sáng tác của nhạc sĩ Huy Du. Sau đây là bài Đất Nước Tình Yêu, sáng tác của nhạc sĩ Lệ Giang, do ca sĩ Vân Anh trình bày.

0: Một thế giới màu xanh.
1: Một thế giới màu xanh.
0: Một thế giới nhạc không lời bán cổ điển quốc tế đặc sắc,
1: hấp dẫn,
0: thú vị.
1: Một thế giới màu xanh.
2: Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Một thế giới màu xanh. Phần đầu của chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng thưởng thức một số tiết mục sáo đu đúc của người Armenia. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bản hòa tấu sáo đu đúc và dàn nhạc mang tên North of the Duduk.

Quý vị và các bạn vừa nghe bản nhạc Not of the Duduk được hòa tấu bởi sáo Duduk và dàn nhạc. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức bản hòa tấu sáo Duduk và dàn nhạc có tên Syriana

Vừa rồi là tiếng sáo đu đúc hòa tấu với dàn nhạc có tên gọi Uncles Sung Gi Hon. Sau đây là bản nhạc Black Diamond qua phần hòa tấu sáo đu đúc và dàn nhạc.

Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức bản nhạc trong phim The Lion, The Witch and The Wardrobe được chơi bởi sáo đu đúc và dàn nhạc.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Một Thế Giới Màu Xanh. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức bản nhạc Sunflower do nghệ sĩ Henry Mancini và dàn nhạc Royal Philharmonic Pops trình bày.

Quý vị và các bạn vừa nghe bản nhạc Sunflower qua phần trình bày của nghệ sĩ Henry Mancini và dàn nhạc Royal Philharmonic Pops. Sau đây, nghệ sĩ Stanvio Cipriani và dàn nhạc sẽ gửi đến quý vị và các bạn các bản nhạc Anonimo Veneziano, Taras Times và Concierto para una voz.

Kết thúc chương trình là các bản nhạc Sympathy, Concert of Paradise với phần trình bày của nghệ sĩ Stanvio Cipriani và dàn nhạc.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Một Thế Giới Màu Xanh do biên tập viên Ngọc Kiên, Đài Tiếng Nói Việt Nam biên tập và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
1: Những câu chuyện cảm động,
2: những giai điệu hào hùng, bi tráng, xúc động và thiêng liêng.
1: Những ngôi sao sáng mãi, chương trình của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2027. Với trọng tâm là chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Nội dung phong phú và đa dạng,
2: hình thức thể hiện sinh động
1: trong lĩnh vực văn học nghệ thuật âm nhạc.
2: Những ngôi sao sáng mãi,
1: hành trình tri ân thắp sáng đạo lý uống nước nhớ nguồn,
2: vào lúc 6 giờ và 18 giờ thứ năm hàng tuần trên kênh phát thanh VOV3 tần số FM 102,7 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Kính mời quý thính giả đón nghe.

0: chương trình quà tặng âm nhạc trên sóng FM Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Xin chào các bạn, những thính giả thân thuộc của quà tặng âm nhạc. Vân Anh rất vui vì lại được gặp các bạn, cùng các bạn hòa mình vào những xúc cảm thăng trầm và những giai điệu âm nhạc cuốn hút. Có một câu nói mà Vân Anh vô cùng yêu thích: hãy cứ nghĩ cuộc sống tạo ra cho ta những khó khăn thử thách là để ta có được sức mạnh, có được nghị lực trong cuộc sống. Một khi trải qua những khó khăn đó thì sau này, bất cứ điều gì xảy đến, chúng ta đều có thể tự tin mà đối mặt. Vân Anh mong đó cũng sẽ là một câu nói mà các thính giả của quà tặng âm nhạc sẽ luôn nhớ để chúng ta có thể có thêm động lực trong cuộc sống. Trước khi bắt đầu với lá thư đầu tiên, Vân Anh xin mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc Ghen, một sáng tác của Khắc Hưng do Eric và Min thể hiện. Mời các bạn cùng thưởng thức.

Chị Vân Anh ạ, đây là lần đầu tiên em viết thư lên chương trình. Thời gian trôi qua thật nhanh phải không chị? Bỗng chốc em cũng đã gần 17 tuổi rồi. Những lúc nhìn bố mẹ làm việc vất vả, làm thuê kiếm từng đồng tiền, nuôi chúng em lớn khôn, được đi học như bao bạn bè cùng trang lứa, mà em thấy rất thương bố mẹ. Bố mẹ đã hy sinh thật nhiều cho chúng em, nuôi dạy chúng em lớn khôn trở thành người. Vậy mà em chưa từng làm được việc gì cho bố mẹ, luôn làm cho bố mẹ phải buồn. Những việc em làm được cho bố mẹ, đối với em nó thực sự rất bé nhỏ. Nó chưa là gì đối với những điều bố mẹ đã làm cho em. Nhiều lần em đã ước ao mình có thật nhiều tiền để bố mẹ đỡ phải khổ. Nhưng bố mẹ ạ, con xin lỗi, con sẽ cố gắng chăm chỉ học tập. Lớn lên con sẽ cố gắng kiếm được thật nhiều tiền để báo hiếu bố mẹ. Con sẽ làm thật nhiều việc có ý nghĩa để bố mẹ được vui. Con yêu bố mẹ. Nhân đây em muốn nhờ chương trình gửi tặng giúp em bài hát Con Khóc. Bài hát này cũng là bài hát mà em muốn dành tặng cho bố mẹ. Em cảm ơn chương trình rất nhiều. Các bạn thân mến, đó là những tâm sự tuy có chút ngờ nghệch nhưng lại là tình cảm của một thính giả trẻ tuổi đến từ Thanh Hóa. Sau đây Vân Anh sẽ giúp bạn gửi đến bố mẹ bạn ca khúc Con Khóc, sáng tác của Bùi Anh Tuấn và Yanbi, do chính nam ca sĩ Bùi Anh Tuấn thể hiện. Mời các bạn cùng nghe nhé.

Có lẽ giờ này đây chị và mọi người đã ngủ ngon. Lúc này đây mọi người đã tạm quên đi những vất vả lo toan hàng ngày để chìm vào giấc ngủ. Lời đầu tiên em cũng vậy, cũng như bao người luôn chúc chị Vân Anh và mọi người sức khỏe, làm việc tốt. Chị Vân Anh ạ, có lẽ chị sẽ nghĩ em là một người không biết quý trọng cuộc sống, nhưng chắc là vậy chị ạ. Em không quý trọng cuộc sống, hay nói khác là em không đủ niềm tin để tin vào cuộc sống. Em đến từ một vùng đất đầy nắng gió và đất đỏ Ba Gian. Chính vùng đất đó đã tạo nên một con người khỏe mạnh, rắn chắc như em. Em là một người con gái nhạy cảm, thấy những gì diễn ra xung quanh mình mà mang đầy bất hạnh là con tim em nhói đau và chỉ biết khóc vậy thôi. Là một người đa sầu đa cảm, chính điểm này đã nhiều lúc giết chết ý định của mình. Có phải đây là điểm yếu của con gái không hả chị? Em đang là sinh viên với mong muốn rằng sẽ tìm được những niềm đam mê mới, con người mới và vùng đất mới. Nhưng chị biết không, đã có lúc em ước rằng thời gian quay lại thì em sẽ không chọn Đại học Quy Nhơn này. Em sẽ chọn nơi nào đó mà không phải ở đây, không phải gặp nhiều chuyện buồn và bế tắc như vậy. Với dáng vẻ bên ngoài, em là một người con gái cứng rắn, cá tính và bướng bỉnh.

nhưng sâu thẳm trong em là một người con gái yếu mềm. Và chị Vân Anh ơi, chị biết không, em sống mà không có niềm tin chị ạ. Em đã hoài nghi cuộc đời, hoài nghi niềm tin. Em thấy cuộc sống xung quanh mình sao mà lạ quá. Em vẫn sống, học tập và hoạt động hết mình. Em cố gắng sống vô tư, yêu đời, không lo nghĩ. Nhưng cũng có lúc sự vô tư và yêu đời đó lại mang lại cho mình sự thất vọng. Em không có niềm tin vào một nửa thế giới còn lại chị ạ. Sao mà em thấy tất cả con trai đều như vậy? Em thấy họ không tốt. Em cũng biết rằng có người xấu, người tốt. Nhưng mà chị ơi, sao mà em không thấy ai tốt vậy chị? Ai cũng nói rằng sẽ làm cho em và những người khác thay đổi suy nghĩ. Nhưng rốt cuộc thì họ lại làm cho suy nghĩ của em đi theo chiều hướng xấu hơn. Không lẽ là trên đời này không còn ai tốt nữa? Chị đừng nghĩ là em đã vấp ngã trong chuyện tình cảm. Điều đó là không có chị ạ. Tại có những lúc em ước rằng ba mẹ đừng sinh ra em mà sinh ra người khác sẽ tốt hơn, có ích hơn. Em thấy mình trơ trọi, lạc lõng giữa vòng xoay cuộc đời. Em thiếu, thiếu nhiều lắm chị ơi. Thứ em thiếu chính là niềm tin. Em thiếu một niềm tin đầy đủ. Em mong chị phát tặng em một bài hát nào đó để giúp em vui lên. Bởi lẽ giờ đây em phải chứng kiến nhiều chuyện bế tắc và tuyệt vọng. Dù em biết đó không phải là chuyện của em, nhưng biết làm sao khi nó có ảnh hưởng tới em. Em mong các bạn của mình hãy vui lên và sống tốt các bạn nhé. Em gái cà chua giấu tên. Bạn thân mến, Vân Anh hiểu những cảm xúc tiêu cực của bạn. Không phải ai cũng có thể tự chủ bản thân và giữ vững lý trí của mình để vượt qua những điều không vui. Đó cũng là lý do mà chúng ta cần chia sẻ, cần những người mà mình thực sự tin tưởng, vừa để chúng ta nói ra những nỗi buồn mà cũng vừa để họ giúp chúng ta nhìn vào điều tích cực. Vân Anh ở đây để làm người bạn đó. Vậy nên Vân Anh mong bạn hãy cố gắng lên. Bạn không hề cô đơn. Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng, nhưng cũng không hề hoàn toàn chỉ có màu đen. Vân Anh gửi tặng bạn ca khúc An Bình Là Hạnh Phúc, sáng tác của Nguyễn Hồng Thuận do Uyên Linh thể hiện. Mong bạn hãy vui nhiều hơn nhé.

Các bạn thân mến, sau đây là một lá thư đến từ một thính giả ở Huế. Khi đọc thư của bạn, Vân Anh cảm thấy sự bất lực đầu đời của một cô bé sinh viên đang bước vào đời. Đó là sự cô đơn sâu thẳm bên trong, nhưng lại không có được bản lĩnh để vượt ra khỏi vòng an toàn của chính mình và tìm kiếm những mối quan hệ trong xã hội. Chị Vân Anh thân mến, em không biết sẽ mất bao lâu thì bức thư này mới đến tận tay chị, nhưng chỉ cần chị đọc được thì em đã thấy vui lắm rồi. Chị cũng biết là sinh viên đại học xa nhà, xa những người bạn thời học phổ thông, đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Gặp những người chưa bao giờ thấy mặt thì cảm giác cô đơn, trống trải là điều không thể tránh khỏi. Những người khác, họ tìm niềm vui trong tình yêu. Thì em, ngoài gia đình, chỉ có bạn bè. Em đã chơi với rất nhiều người và từng hy vọng sẽ tìm được một người bạn có thể hiểu mình, một người bạn tri kỷ. Nhưng không hiểu sao, em luôn thất bại. Chính họ đã làm em buồn, hay tự em thấy buồn, em cũng không thể lý giải được. Em đã cố gắng hàn gắn, cố gắng giữ gìn, cố gắng rất nhiều, nhưng vẫn chỉ là con số không tròn trĩnh. Có phải thời gian làm con người thay đổi, hay là vì lý do nào khác? Nhiều lần nghe trên đài, thấy các bạn tặng nhau bài hát, được nghe kể về tình bạn của họ, em thấy thèm lắm. Đúng là để tìm được một người bạn tri kỷ còn khó hơn cả lên trời phải không chị? Nhất là khi ở một nơi xa lạ như thế này. Đã 3 năm trôi qua, em vẫn đang đi tìm người bạn đó và tin rằng nhất định mình sẽ gặp được. Có lẽ ông trời cũng không nỡ làm con người khổ quá nhiều. Em đã tìm được. Do em quá vô tâm, không để ý hay sao mà đó là người mà em cũng hay chơi nhưng không thân, hay đúng hơn là em sợ. Em sợ rồi sẽ giống như những người khác. Nhưng em đã nhầm. Ở bên bạn ấy em thấy bình yên. Không biết bạn ấy có nghĩ như em không, nhưng em thấy suy nghĩ của chúng em khá giống nhau. Em thấy tự tin và rất thẳng thắn khi nói chuyện với bạn ấy. Chỉ có một điều duy nhất, đó là muốn làm bạn thân với bạn ấy thì em không dám. Em không biết phải nói những gì, phải làm những gì nữa. Em không muốn làm mất đi tình bạn này. Đây là may mắn mà ông trời đã ban cho em. Em sẽ không để vụt khỏi tay. Chính vì thế mà hôm nay em mới viết thư cho chị, muốn nhờ chị làm cầu nối, nối tình bạn cho chúng em. Chị giúp em gửi tặng bạn ấy bài hát "Cảm ơn em đã đến", sáng tác và trình bày Quang Hùng Master D. Có lẽ chị sẽ thấy buồn cười khi nghe bài hát này, vì đây là bài hát dành cho những người muốn tỏ tình. Nhưng với em, đây là bài hát có thể bày tỏ được lời nói mà em muốn nói với bạn ấy. Chị hãy giúp em nhé. Gửi tặng bạn bài hát. Và em muốn gửi đến bạn ấy là Nguyễn Thị Thủy ở Đại học Y Dược Huế với lời nhắn: Thủy à, cảm ơn Thủy nhiều lắm. Nhờ có Thủy, mình mới tìm lại được chính bản thân mình. Chúng ta làm bạn nhé. Em cảm ơn chị Vân Anh rất nhiều. Em là Nguyễn Thị Huyền Thương ở Đại học Y Dược Huế.

Chị Vân Anh thân mến, đã hơn 10 lần em viết thư cho chị, lần thì không dám gửi, lần gửi thì không được chọn. Đôi lúc em cũng thấy thất vọng và buồn, nhưng em sẽ không từ bỏ ý định đâu. Em sẽ vẫn viết cho đến khi nào chị đồng ý chấp nhận yêu cầu của em mới thôi đó. Chị ơi,

lại quên mất chào chị rồi. Em chúc chị luôn mạnh khỏe, vui vẻ và mãi có được thật nhiều hạnh phúc. Vì em vẫn nhớ đã có lần chị nói rằng niềm hạnh phúc của chị là được đáp ứng những yêu cầu của thính giả. Chúc chương trình Quà Tặng Âm Nhạc sẽ mãi là cầu nối thân thương và gần gũi nhất với khán giả chị nhé. Lại một lần nữa em tìm đến chị, tìm đến chương trình Quà Tặng Âm Nhạc, hy vọng sẽ san sẻ được nỗi buồn, sự trống vắng và cô đơn lúc này của em. Buổi chiều buồn với mưa và nỗi nhớ, mưa cứ mãi rơi lộp độp trên mái, mưa bong bóng nổi rình trên mặt hồ, lòng em cứ quặn lên khi nghĩ về những tháng ngày sắp tới không có anh. 2 năm, 2 tháng và 18 ngày về trước, em và anh đã yêu nhau. Tình yêu đến với em thật bất ngờ và dịu ngọt. Chúng em cùng nhau học đại học, cùng nhau tận hưởng những ngày tháng sinh viên hồn nhiên và trong sáng. Anh chưa bao giờ xa em quá 3 cây số. Có lần anh đã nói đùa rằng Phương và Tuấn nằm trên đường tròn bán kính 1,5 km. Em và anh cười vang cả cái công viên nho nhỏ ở đó lên. Em đã véo lấy cái tai chuột của anh thì thầm: tầm nhìn xa trên 10 km là em cho nghỉ. Anh ấy suýt xoa lấy tay mình: thôi em đừng bão nữa, anh sợ lắm rồi. Chuyện của bọn em lúc nào cũng vui vẻ và thú vị như thế đấy chị ạ. Nhưng mà giờ đây anh ra trường và đi công tác, em thấy buồn vô cùng. Buồn khi không được nhìn thấy anh mỗi ngày, buồn khi không thể ở cạnh anh khi anh đau ốm. Khoảng cách địa lý làm em thấy rùng mình. Mặc dù em đã cố dặn lòng mình là anh phải làm việc, anh phải lo toan cho cuộc sống, và chính anh cũng luôn an ủi, động viên em là không được buồn, không phải suy nghĩ, nhưng em chưa một lần làm được. Là con gái, chị cũng hiểu, đúng không ạ? Làm sao có thể thay đổi thói quen một sớm một chiều được? Làm sao có thể không buồn, không suy nghĩ khi anh không còn ở gần em được chứ? Em đang buồn và đang khóc. Những giọt mưa ngoài kia như đang trêu ngươi em. Trêu ngươi hay là khóc cùng em, làm sao mà biết được? Có người còn xa nhau hàng ngàn hàng vạn cây số mà vẫn yêu nhau thắm thiết, thì hà cớ gì em phải khổ tâm như vậy? Lòng em nặng trĩu. Giá mà anh ở đây lúc này. Bây giờ em mới thấm thía thế nào là tình yêu. Quả thật không phải lúc nào cũng êm đềm xuôi sóng, mà luôn có những thử thách. Nếu vượt qua được thử thách thì tình yêu mới chín muồi. Em sẽ cố gắng không buồn, vì em tin là mình có thể vượt qua. Bởi vì ẩn khuất đâu đó quanh em biết là anh vẫn mỉm cười ở cạnh. Em sẽ không nghĩ mình sống chỉ để tồn tại không thôi nữa, mà mình sống để yêu anh. Chị Vân Anh ạ, sắp tới là ngày sinh nhật anh, em muốn gửi đến anh bài hát Yêu Xa, sáng tác và trình bày Vũ Cát Tường. Em muốn gửi đến anh là Tuấn có 4 số điện thoại cuối là 0005. Lời nhắn này: nếu xa em mà tôi tưởng đến ai, em hứa là hai tai của anh sẽ bị kéo từ chuột thành mèo đó. Chúc anh sinh nhật vui vẻ và nhớ phải làm việc thật tốt đấy. 2 năm nữa chúng mình sẽ tập ăn trầu cau anh nhé.

Các bạn thân mến, một người lính đã gửi thư đến cho Vân Anh cùng những dòng tâm sự đầy sâu lắng. Bạn đã viết: "Chị Vân Anh thân mến, vậy là đã sắp gần một năm kể từ khi em bước vào môi trường quân ngũ. Bước vào quân ngũ, được sống và học tập ở trong này, em mới hiểu được sự vất vả, khó khăn của những người mang trên mình màu xanh áo lính. Em đã có hơn 2 năm học sư phạm ở ngoài, là một phép so sánh giữa sinh viên học ở ngoài và sinh viên quân đội thì quả khác nhau rất nhiều. Chị Vân Anh ạ, đã có những khoảng thời gian em nhớ nhà, nhớ bố mẹ, anh chị rất nhiều, nhất là khoảng thời gian huấn luyện ở trường sĩ quan lục quân 1. Em biết con trai 22 tuổi như em thì đã phải trưởng thành chín chắn. Nhưng chị ạ, 6 tháng học tập ở lục quân, những hôm trời mưa, nắng rèn luyện ở thao trường, bãi tập, em lại càng nhớ nhà nhiều hơn. Em thầm cảm ơn những người trong gia đình đã luôn động viên những khi em vấp ngã, cho em niềm tin để bước tiếp trên con đường mà mình đã chọn. Em cũng rất cảm ơn những người bạn thân của em đã cho em thấy tình bạn là thế nào. Qua chương trình, chị cho em gửi tới các bạn trong lớp 12A3 trường Trung học Phổ thông Lê Viết Tạo, Thanh Hóa, bài hát Tạm Biệt Nhé, sáng tác của Linh Ly, trình bày Linh Ly và Phúc Bằng, kèm theo lời nhắn: Các bạn ơi, Nam đây, các bạn còn nhớ chứ? Dù các bạn ở đâu và làm gì, mình mong rằng chúng ta sẽ có một tình bạn bền đẹp. Hãy luôn nhớ về nhau, về tập thể lớp 12A3 nhé. Gia đình ơi, con sẽ cố gắng học tập và xứng đáng là anh bộ đội Cụ Hồ.

0: Các bạn thân mến, vậy là đã đến lúc chúng ta phải nói lời chia tay rồi các bạn ạ. Bạn sẽ không bao giờ biết được giá trị khả năng của bản thân mình đi đến đâu nếu như không dám làm. Vậy thì đừng ngần ngại mà thực hiện hết các ước muốn, khát vọng của mình. Vân Anh vẫn đón chờ những lá thư tay gửi về cho Vân Anh theo địa chỉ chương trình quà tặng âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam 58 Quán Sứ Hà Nội và địa chỉ email vânanh74vov3a@gmail.com. Vân Anh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.
1: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
2: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
1: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
2: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
1: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
2: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
1: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
2: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt Nam.
3: Một không gian âm nhạc cảm xúc, kết nối và lan tỏa.
4: Một thế giới dung cảm của văn học và nghệ thuật.
3: Là sự tiếp nối truyền thống vẻ vang của Ban âm nhạc VOV3 và những đóng góp to lớn của Ban văn học nghệ thuật VOV6.
4: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam mở ra cánh cửa bước vào kỷ nguyên mới của đất nước, kỷ nguyên vươn mình và phát triển, thực hiện sứ mệnh cao cả và trách nhiệm nặng nề nhưng vẻ vang với Tổ quốc và nhân dân trên mặt trận văn hóa, tư tưởng.
3: Với 9 phòng chức năng: phòng thư ký biên tập,
4: phòng ca nhạc,
3: phòng dân ca và nhạc cổ truyền,
4: phòng văn học,
3: phòng nghệ thuật,
4: phòng sân khấu,
3: đoàn ca nhạc mới,
4: đoàn ca nhạc dân tộc,
3: phòng hành chính tổng hợp.
4: Là đơn vị sự nghiệp thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước bằng văn học, nghệ thuật, âm nhạc.
3: Thông tin và giải trí, góp phần phục vụ nhu cầu giải trí và nâng cao hiểu biết của công chúng trong nước và thế giới.
4: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3, 102.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Động tác 1, vươn thở.

8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3

lươn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, động tác 4, bụng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, động tác 5, lưng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, động tác 6, vặn mình. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, động tác 7, chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9 phối hợp. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10 thăng bằng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11 bật nhảy. 1 2 3 4 5

Động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ ba, ngày 18 tháng 8 năm 2026, tức ngày 6 tháng 7 năm Bính Ngọ. Năm giờ giới thiệu các chương trình, 5 giờ 10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 mùa vàng, tiềm năng từ cây trồng dược liệu với phát triển kinh tế vùng cao. 6 giờ chương trình thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, phóng sự 80 năm đồng hành cùng lực lượng vũ trang quân khu 1. 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, trách nhiệm đảm bảo chất lượng của bữa ăn bán trú tại các trường học ở Hà Nội. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, Sơn La và thành phố Hồ Chí Minh chủ động sắp xếp trường học, tinh gọn đầu mối, đảm bảo chất lượng dạy và học. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, lãi suất giảm, tín hiệu mừng cho thị trường chứng khoán. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân, ngành ngân hàng khơi thông nguồn vốn, nỗ lực tăng

trường hai con số. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, sản phẩm tinh hoa vùng miền chinh phục người dân thủ đô. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, những điểm sáng trong phong trào ba nhất ở Lạng Sơn. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, cần mạnh tay dọn rác trên không gian mạng. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng Đảng, Hải Phòng đổi mới phương thức lãnh đạo để bộ máy vận hành hiệu quả. 12 giờ chương trình thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, số hóa quản lý tàu cá, đảm bảo dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút chương trình đối thoại, bạo lực gia đình, nhận diện, phòng ngừa, bảo vệ. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế, Iran cải tổ mạnh mẽ bộ máy an ninh, chuyển từ phòng thủ sang tấn công trong bối cảnh chiến sự với Mỹ vẫn bế tắc. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, sản xuất lúa phát thải thấp giúp giảm chi phí, nâng cao hiệu quả và thu nhập cho nông dân. 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, AI đi vào việc thật, tạo giá trị thật, từ hỗ trợ xây dựng pháp luật, tạo động lực tăng trưởng ở Cà Mau đến giảm tải cho cán bộ cấp xã ở Gia Lai. 18 giờ chương trình thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 chương trình thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, trò chuyện với bạn Hoàng Văn Thành, nghệ danh Thành Vàng về mối lương duyên giữa ca dao tục ngữ và nhịp điệu rap bằng tiếng Mông. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu chương trình ngày hôm sau, 23 giờ 30 chương trình Bạn trẻ với dân ca.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Phát biểu tại chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức dành cho các ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu biến chủ trương thành chương trình khả thi, hành động, đồng bộ và kết quả cụ thể. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng mỗi ủy viên Trung ương phải suy nghĩ ở tầm toàn quốc, hành động vì lợi ích chung và cùng Trung ương chịu trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân về những quyết định hệ trọng. Nhấn mạnh, vị trí càng cao, tác động của quyết định càng lớn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu cán bộ cấp chiến lược phải không ngừng tự học, tự rèn, tự soi, tự sửa, đặt lợi ích của Đảng, quốc gia, dân tộc và nhân dân lên trên hết. Việt Nam hiện có gần 16 triệu rưỡi người cao tuổi, trong đó hơn 3 triệu rưỡi người hưởng bảo hiểm xã hội hàng tháng, gần 2 triệu rưỡi người nhận trợ cấp hưu trí xã hội và gần 15,7 triệu người có thẻ bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, tốc độ già hóa dân số nhanh đang tạo áp lực lên y tế, việc làm và an sinh xã hội. Tại hội nghị sơ kết công tác người cao tuổi 7 tháng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu đổi mới cách nhìn, không chỉ coi người cao tuổi là nhóm cần chăm sóc, mà phải coi đây là nguồn lực và động lực quan trọng của phát triển kinh tế xã hội. Phó Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện chính sách thích ứng với già hóa dân số, nâng cao chất lượng chăm sóc lão khoa, phục hồi chức năng và chăm sóc dài hạn, đẩy nhanh lập hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử cho người cao tuổi. Các cơ quan cũng được yêu cầu thúc đẩy hệ sinh thái kinh tế bạc, phát triển các sản phẩm dịch vụ phù hợp nhu cầu của người cao tuổi. Thành phố Hải Phòng đang mở rộng hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ theo hướng nghiên cứu chung, thử nghiệm, chuyển giao và thương mại hóa, thay vì chỉ tiếp cận công nghệ có sẵn. Thành phố đang thúc đẩy hợp tác với Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc, các đơn vị nghiên cứu của Quảng Tây Trung Quốc và đối tác từ nhiều quốc gia trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, vật liệu mới, công nghệ xanh, logistics, thông minh và công nghệ biển. Thành phố đã phê duyệt chương trình đẩy mạnh hợp tác trong nước và quốc tế về khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030. Mục tiêu là tranh thủ nguồn lực bên ngoài, đồng thời nâng cao năng lực nghiên cứu, tiếp cận và làm chủ công nghệ của doanh nghiệp địa phương. Sau hơn 2/3 thời gian phát động chiến dịch giải phóng mặt bằng các dự án công trình trọng điểm, đến nay tỉnh Đắk Lắk đã tháo gỡ mặt bằng cho hàng chục dự án bị ách tắc nhiều năm. Tin của phóng viên Tuấn Long tại Tây Nguyên.
3: Từ khi phát động chiến dịch ngày 7 tháng 7 đến nay, tỉnh Đắk Lắk có 53 dự án công trình trọng điểm ở cả khu vực phía Đông và phía Tây được triển khai giải phóng mặt bằng. Đến nay, 3 dự án đã hoàn thành 100% mặt bằng, 50 dự án đạt trên dưới 90%. 3 dự án hoàn thành giải phóng mặt bằng 100% là dự án Cảng Bãi Gốc, dự án cải tạo nâng cấp tỉnh lộ 13 và tuyến đường từ Cảng Bãi Gốc kết nối quốc lộ 1A đi khu kinh tế Vân Phong. Trong số đạt trên 90% có những dự án lớn như cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột thành phần 3 và dự án tuyến đường bộ ven biển Phú Yên. Ông Phạm Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, thành viên Tổ tham mưu thường trực cho biết, 5 tổ công tác do Ủy ban Nhân dân tỉnh thành lập đã kịp thời tháo gỡ nhiều vụ việc phức tạp kéo dài nhiều năm. Công tác giải phóng mặt bằng chuyển từ bị động sang chủ động theo kế hoạch, đẩy nhanh bàn giao mặt bằng và giải ngân vốn bồi thường. Với nỗ lực của Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng dự án công trình trọng điểm, Đắk Lắk có thể hoàn thành được mục tiêu giải phóng trên 90-95% diện tích mặt bằng ở toàn bộ 53 dự án công trình trọng điểm của tỉnh trong chiến dịch này.
4: Khoảng thời gian còn lại, với trách nhiệm là cơ quan thường trực, Sở Nông nghiệp Môi trường sẽ tiếp tục nắm bắt tình hình diễn biến, quá trình triển khai nhiệm vụ công tác giải phóng mặt bằng của các địa phương và kịp thời tham mưu tháo gỡ các khó khăn cũng như chuẩn bị các điều kiện để đánh giá kết thúc chiến dịch, trên cơ sở đó rút ra các bài học để mà tiếp tục triển khai cái việc triển khai các dịch tiếp theo tương tự như thế.
2: Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Tây Ninh đang rà soát xây dựng phương án xử lý hàng nghìn cơ sở nhà đất dôi dư nhằm tránh lãng phí và tạo thêm nguồn lực phát triển. Đến đầu tháng 8, tỉnh đã phê duyệt phương án sắp xếp 3.387 cơ sở, trong đó giữ lại sử dụng 2.511 cơ sở, điều chuyển 456 và chuyển giao khai thác 420 cơ sở. Tuy nhiên, quá trình xử lý còn vướng ở việc hoàn thiện hồ sơ pháp lý, xác định giá trị tài sản, định giá cho thuê và chuyển đổi công năng. Tỉnh định hướng những cơ sở không còn nhu cầu sử dụng, xuống cấp sẽ được thanh lý, tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư. Trong thời gian chưa thu hút được nhà đầu tư, một số cơ sở có thể được chỉnh trang thành không gian công cộng. Tây Ninh cũng tiếp tục rà soát các tài sản mới được chuyển giao để có phương án xử lý phù hợp. Tòa Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 227 bị cáo trong chuyên án ma túy VN10, bắt nguồn từ vụ 4 nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển ma túy qua sân bay Tân Sơn Nhất hồi tháng 3 năm 2023. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 12 tháng 9, với hơn 120 luật sư tham gia bào chữa. Các bị cáo bị truy tố về 8 nhóm tội danh liên quan đến ma túy và các hành vi khác. 4 bị cáo đang bỏ trốn, bị truy nã và được xét xử vắng mặt. Vụ án được mở rộng điều tra sau khi lực lượng hải quan sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện hơn 11 kg ketamin và MDMA được giấu trong 157 tuýp kem đánh răng trong hành lý của 4 nữ tiếp viên từ Pháp về Việt Nam. Cơ quan chức năng xác định đường dây này đã vận chuyển chót lọt 6 chuyến ma túy. Ngành đường sắt đang tập trung tổng lực sửa chữa, cải tạo, khôi phục kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia tại 4 địa bàn tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng sau trận lũ lịch sử năm 2025, tin của cộng tác viên Lê Biết, cơ quan thường trú Tây Nguyên.
0: Đã hơn 9 tháng trôi qua, nhưng những dấu tích mà cơn bão số 13 và trận lũ lịch sử cuối tháng 11 năm ngoái để lại trên tuyến đường sắt Bắc Nam, đoạn qua xã Xuân Lãnh, tỉnh Đắk Lắk vẫn còn hiện hữu. Ở vị trí km 1136+850, khu Giang Văn Canh Phước Lạnh, bị hư hỏng nặng đoạn dài khoảng 100m, sâu đến 9m, nền đường bị nước lũ cuốn trôi, khiến đường ray bị treo lơ lửng trên không. Đến nay vẫn mới chỉ được sửa chữa tạm thời. Từ thời điểm ấy đến nay, các đoàn tàu đi qua khu vực này phải giảm vận tốc xuống dưới 15km mỗi giờ. Một đợt sửa chữa lớn kiên cố tại điểm này đang được triển khai ngay giữa tháng 8 này. Ông Nguyễn Văn Đàn, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng tổng hợp 568 cho biết.
5: Thì về phía nhà thầu được giao cái nhiệm vụ thi công ở công trình này sẽ cố gắng bố trí nhân lực là thi công cho 3K 4 kíp để đẩy cái tiến độ nhanh nhất có thể, giảm cái thời gian chạy chậm nhanh nhất có thể để vượt cái

0: đợt mưa bão và cũng như mưa lũ của năm nay.
1: Ngoài điểm sạt lở ở xã Xuân Lãnh, tỉnh Đắk Lắk, những đoạn tuyến bị ảnh hưởng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đến Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng được khẩn trương triển khai sửa chữa lớn. Hiện có 17 nhà thầu được huy động để tập trung sửa chữa cầu, gia cố nền đường, mái ta luy, khôi phục đường ray, hệ thống thông tin liên lạc và các công trình liên quan khác. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phấn đấu, 5 công trình sửa chữa khẩn cấp đi qua 4 tỉnh miền Trung sẽ hoàn thành trong tháng 12 năm nay.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin thế giới. Thời hạn 60 ngày được Mỹ và Iran đặt ra để tiến tới thỏa thuận chấm dứt chiến tranh đã kết thúc, nhưng hai bên chưa đạt được thỏa thuận mới. Washington tiếp tục gia tăng sức ép kinh tế, trong khi Tehran chuẩn bị cho khả năng căng thẳng kéo dài. Một trong những vấn đề trọng tâm là eo biển Hormuz. Iran khẳng định tuyến hàng hải này vẫn nằm dưới sự quản lý của nước này, trong khi Mỹ đưa ra quan điểm khác. Iran và Oman đang đàm phán về việc xác lập tuyến hàng hải mới qua eo biển nhưng chưa hoàn tất. Trong bối cảnh đó, việc Mỹ điều tàu sân bay từ Thái Bình Dương sang Trung Đông cho thấy căng thẳng tiếp tục kéo theo những chi phí chiến lược lớn, trong khi lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz vẫn ở mức thấp. Thị trường tài chính toàn cầu đầu tuần diễn biến trái chiều trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Iran làm gia tăng lo ngại về lạm phát. Tại Mỹ, doanh số bán lẻ tháng 7 giảm lần đầu trong 9 tháng, khiến giới đầu tư giảm dự báo khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất trong tháng tới từ 50 xuống 30%. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu chính phủ ở một số nước châu Âu tiếp tục ở mức cao do lo ngại xung đột Trung Đông kéo dài. Trên thị trường năng lượng, giá dầu Brent tăng khoảng 1% lên gần 89,4 đô la Mỹ một thùng sau khi tăng 6% trong tuần trước. Đồng đô la suy yếu xuống mức thấp nhất kể từ tháng 6, trong khi euro tăng lên mức 1,16 đô la. Giá vàng phục hồi hơn 0,4% lên gần 4.400 đô la Mỹ một ounce khi nhà đầu tư tìm kiếm tài sản phòng thủ trước những bất ổn địa chính trị và kinh tế. Theo kết quả thăm dò của Realmeter, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung giảm xuống 43%, mức thấp nhất kể từ khi ông nhậm chức và là tuần thứ 5 liên tiếp giảm. Trong khi đó, tỷ lệ không ủng hộ tăng 1,1 điểm phần trăm lên 54,1%, vượt tỷ lệ ủng hộ trong tuần thứ 3 liên tiếp. Theo Realmeter, các chính sách sửa đổi thuế bất động sản, chính sách nhà ở và những tranh cãi xung quanh phát ngôn của Tổng thống là những nguyên nhân khiến mức ủng hộ giảm. Bộ Phát triển Nông thôn Campuchia công bố chiến lược phát triển hạ tầng đường bộ nông thôn giai đoạn 2026-2033 nhằm nâng cao chất lượng, tính bền vững và khả năng kết nối của mạng lưới đường bộ nông thôn. Chiến lược dựa trên tầm nhìn xây dựng mạng lưới đường nông thôn liên kết và bền vững, phù hợp với chiến lược ngũ giác giai đoạn 1 và chính sách phát triển nông thôn quốc gia giai đoạn 2025-2035. Chiến lược đề ra 4 nguyên tắc gồm lợi ích, chất lượng, an toàn và kinh tế, hướng tới xây dựng các tuyến đường chất lượng bền vững, có khả năng chống chịu biến đổi khí hậu và sử dụng quanh năm. Mực nước tại 45 con sông ở Trung Quốc hiện vẫn ở mức trên báo động. Cơ quan chức năng dự báo, trong ngày 18 tháng 8, lũ lớn sẽ xảy ra trên toàn lưu vực Thái Hồ. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh, đưa tin.
3: Dự báo cho thấy, từ 17 đến 18 tháng 8, do ảnh hưởng của mưa và dòng chảy từ thượng nguồn, Thái Hồ, một trong năm hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc, sẽ hứng chịu đợt lũ lớn trên toàn lưu vực. Mực nước vượt mức báo động cũng được dự báo sẽ xuất hiện dọc theo một đoạn dòng chính ở thượng lưu sông Hắc Long Giang. Một số sông vừa và nhỏ nằm trong các khu vực có mưa lớn cũng có thể xảy ra lũ vượt mức báo động. Trung Quốc đã ban hành cảnh báo lũ quét màu cam, mức nghiêm trọng thứ 2 trong 4 cấp, do nguy cơ cao xảy ra loại hình thiên tai này tại khu vực Trung và Nam Tứ Xuyên cũng như miền Đông Bắc Vân Nam từ 8 giờ sáng 17 tháng 8 đến 8 giờ sáng 18 tháng 8.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Dự báo thời tiết.
2: Mời quý vị và các bạn nghe dự báo thời tiết ngày và đêm nay 18 tháng 8. Khu vực Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, phía Nam ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh, có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, ngày gió nhẹ, đêm gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km. Phía Bắc gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, phía Nam gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.
5: Quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới.
6: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật là một trong những trọng tâm của công tác lập pháp, đặc biệt trong điều kiện mọi công dân phải sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Do vậy, việc sửa đổi luật phổ biến, giáo dục pháp luật không còn mang tính hình thức, lối mòn mà thực sự trở thành động lực xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật. Thời gian qua, Quốc hội đã đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng pháp luật, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo AI vào công tác lập pháp, đạt hiệu quả cao với nhiều dự án luật, nghị quyết được ban hành. Tuy nhiên, công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật hiện nay vẫn đang được thực hiện theo lối mòn, hiệu quả chưa cao. Từ thực tiễn đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đặc biệt lưu ý.
7: Phải chuyển đổi số trong công tác là phổ biến giáo dục pháp luật, tránh số hóa cơ học, tới cái tương tác là đa chiều. Thực tế hiện nay là cái số hóa trong tuyên truyền pháp luật chủ yếu dừng lại ở đăng tải văn bản trên PDF lên các cái cổng thông tin điện tử, rất khó thu hút người dân. Mà luật cần quy định rõ xây dựng cái hệ thống sinh thái số quốc gia phổ biến giáo dục pháp luật. Trong đó lực quá cái nghĩa vụ của các cơ quan ban hành cung cấp dữ liệu mở open data để tích hợp vào các cái công cụ AI chatbot tự động để giải đáp pháp luật cho người dân 24/7.
8: Có những cuộc đấu trí nghẹt thở trong bóng tối. Có những mật lệnh được đánh đổi bằng trí tuệ, lòng trung thành, bằng cả máu và sự sống.
9: Phải có người sẽ đem mìn nổ chậm lên chiến hạm, rồi cho nó nổ đó. Nói nổ rồi, thế Điện Biên mình chết à? Chứ nói làm sao rút ra được. Cái đó nó gọi là tự đánh ké, tức là tự hy sinh đấy.
10: Sống hôm nay chỉ biết hôm nay thôi, sớm mai cũng giải quyết mình đã sống qua một ngày.
8: Có những người chấp nhận sống hai cuộc đời, một cuộc đời để hoàn thành nhiệm vụ, một cuộc đời mãi mãi thuộc về Tổ quốc, và không bao giờ được phép nói mình thực sự là ai.
11: Sau giải phóng có giấy báo tử của đơn vị thì mẹ mình biết rằng bố là một chiến sĩ tình báo trong lực lượng công an.
12: Vợ không biết này, con không biết, chỉ biết là ba là nguy.
8: Tám 80 năm dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, được Chủ tịch Hồ Chí Minh giáo dục, rèn luyện, được nhân dân chở che, đùm bọc, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ tình báo công an nhân dân đã lặng thầm có mặt ở những thời khắc quyết định của lịch sử. Họ lấy bí mật làm phương thức chiến đấu, lấy trí tuệ và bản lĩnh làm vũ khí, với lời thề tuyệt đối trung thành và chấp nhận hy sinh. Đi trước để mở đường, đi sâu để hiểu đối phương, đi xa để nhận diện nguy cơ. Từ những cuộc đấu trí bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ, những chuyên án giữa lòng địch đến sứ mệnh bảo vệ an ninh quốc gia trong thời đại mới, luôn có dấu chân của những người trên trận tuyến thầm lặng. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình phát thanh đặc biệt Trận tuyến thầm lặng để giải mã những chiến công vang dội qua góc nhìn sâu sắc của các khách mời đặc biệt. Chương trình phát sóng trực tiếp từ 7 giờ ngày 19 tháng 8 trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam, đồng thời livestream trên fanpage Facebook và YouTube VOV1 Thời sự.

0: Biên tập viên Minh Long và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng phát sóng trên kênh thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau: phát huy tiềm năng từ cây trồng dược liệu với phát triển kinh tế vùng cao. Tiếp theo là nội dung nông nghiệp số từ làm quen đến làm chủ giá trị. Thanh Hưng, Đồng Tháp phát huy lợi thế vùng cây ăn trái sau sáp nhập là nội dung có trong tiết mục Nhịp sống nông thôn ở phần cuối chương trình.
2: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, yêu cầu chuyển đổi xanh, phát triển bền vững và nhu cầu thị trường đối với sản phẩm nông nghiệp, dược liệu sạch, an toàn hữu cơ ngày càng tăng. Ngày 27 tháng 3 năm 2026, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu đã ban hành nghị quyết số 12 về phát triển nông nghiệp hàng hóa, dược liệu theo hướng kinh tế xanh giai đoạn 2026-2030. Đây là một trong ba khâu đột phá nhằm cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, nhiệm kỳ 2025-2030 đã và đang được các địa phương trên địa bàn tỉnh Lai Châu đẩy mạnh thực hiện.
3: Là một trong những người đầu tiên đưa giống sâm tự nhiên về gieo trồng quanh nhà, ông Sùng A Mang, phó chủ nhiệm hợp tác xã sâm Lai Châu Hun Há, vẫn nhớ như in những ngày đầu đầy khó khăn khi đưa loài cây quý này về trồng tại vườn nhà.
4: Đối với dân Lao Chải Hay thì bắt đầu trồng sâm là 2018. Thì Lao Chải Hay thành lập một tổ để trồng sâm, trong đó có 58 hộ đang phát triển trồng sâm một cái mô hình. Sau khi trồng xong thì thấy sâm nó rất là hiệu quả. Thì mong muốn là sau này cái cây sâm này sẽ thay thế về cái số đất làng nghèo của bà con, mà bà con sẽ có ngáng bảo tồn phát triển sâm Lai Châu để giữ lại cái giá trị cao cho sau này ạ.
3: Hiện hợp tác xã sâm Lai Châu Hun Há đã phát triển được hơn 1.000 m² trồng sâm với khoảng 6.000 cây, cả cây giống lẫn cây mẹ. Bên cạnh việc bảo tồn cây sâm có tuổi đời từ 3 đến 20 năm, các thành viên còn tập trung sản xuất cây giống để mở rộng quy mô. Ngoài hợp tác xã, nhiều hộ dân và tổ hợp tác tại các bản làng ở Hun Há cũng đã tích cực tham gia trồng các loại dược liệu quý dưới tán rừng. Anh Giàng A Lứ, tổ trưởng tổ hợp tác bản Lao Chải 2, xã Hun Há, khẳng định mô hình đang phát huy hiệu quả rõ rệt.
5: Thời tiết khí hậu trong năm qua đã thử nghiệm thì cũng đã phù hợp. Bà con nhân dân cũng đã trồng một số cái điểm thì cái cây sâm phát triển tốt. Thì tôi căn cứ vào cái tình thực tế trên địa bàn xã và sự đồng lòng của người dân về thực hiện liên kết. Hiện nay thực hiện cái đề án của tỉnh thì chúng tôi cũng có khoảng trên 2 ha cây sâm, chủ yếu là cũng tập trung vào các bản.
3: Từ một loài cây mọc tự nhiên trong rừng sâu, sau khi được nuôi trồng bài bản, sâm Lai Châu đã tạo sức bật kinh tế mạnh mẽ cho vùng đất nơi đây. Nông nghiệp tiếp tục là trụ đỡ kinh tế vững chắc của địa phương, chuyển dịch mạnh sang hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng khoa học công nghệ, chế biến sâu và truy xuất nguồn gốc. Nhằm biến tiềm năng, lợi thế thành thế mạnh phát triển kinh tế của địa phương, ngày 27 tháng 3 năm 2026, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu đã ban hành nghị quyết số 12 về phát triển nông nghiệp hàng hóa, dược liệu theo hướng kinh tế xanh giai đoạn 2026-2030. Việc ban hành nghị quyết đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng ngành nông nghiệp, bảo đảm tốc độ tăng trưởng chung của tỉnh giai đoạn 2026-2030. Trên cơ sở đó, tỉnh đã đề ra mục tiêu cụ thể đến năm 2030 về trồng trọt. Tỉnh phấn đấu đầu tư thâm canh nâng cao chất lượng hơn 10.000 ha vùng nguyên liệu cây chè, trong đó có 2.500 ha chè sản xuất theo hướng xanh, sạch, áp dụng quy trình sản xuất an toàn, hữu cơ. 100% diện tích chè tập trung được cấp mã số vùng trồng. Có 1.500 ha lúa hàng hóa sử dụng kỹ thuật canh tác cải tiến và quy trình sản xuất an toàn, hữu cơ. Có 8.400 ha mắc ca và có hơn 15.000 ha cây quế. Đối với cây dược liệu, toàn tỉnh phấn đấu đến năm 2030 phát triển vùng trồng sâm Lai Châu với diện tích 3.000 ha. Bà Bùi Thị Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hun Há cho biết:
6: xã Hun Há thì có nhiều điều kiện phù hợp cho phát triển cây dược liệu, như là có diện tích rừng rộng, giàu dinh dưỡng, khí hậu thì mát mẻ, độ che phủ rừng thì phù hợp cho cái sự sinh trưởng phát triển của cây dược liệu. Ngoài ra, bà con nhân dân xã Quân Háo cũng rất là tích cực, chủ động và có nhiều kinh nghiệm trong cái công tác bảo vệ rừng, đem lại cái hiệu quả kinh tế. Để phát huy những cái lợi thế đó, xã xác định phát triển cây dược liệu là một trong những sản phẩm chủ lực của xã.
3: Việc đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hàng hóa, dược liệu gắn với kinh tế xanh là phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh Lai Châu. Đảm bảo hiệu quả kinh tế đi đôi với sử dụng tài nguyên, hợp lý, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, giữ gìn hệ sinh thái, nâng cao đời sống của người dân.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ thực tiễn phát triển dược liệu dưới tán rừng ở các tỉnh miền núi, có thể thấy việc chuyển đổi tư duy từ khai thác tự nhiên sang quy hoạch vùng trồng bài bản đang mở ra dư địa kinh tế lớn cho nhiều địa phương trên cả nước. Trước nhu cầu sử dụng dược liệu trong nước ngày càng tăng cao, việc xây dựng các vùng trồng chuyên canh và chuẩn hóa quy trình sản xuất đã trở thành yêu cầu cấp thiết để đảm bảo nguồn nguyên liệu sạch chất lượng cao. Để có thêm góc nhìn toàn diện về bài toán phát triển dược liệu bền vững trên quy mô toàn quốc, phóng viên Thu Duyên có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Đậu Xuân Cảnh, Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa ông, ở Việt Nam thì có rất nhiều những cái ưu thế lớn về đa dạng sinh học và khí hậu, không phải quốc gia nào cũng có được. Tuy nhiên thì các địa phương cần phải dựa trên những cái đặc điểm thổ nhưỡng cụ thể nào để mà quy hoạch các cái nhóm cây dược liệu một cách khoa học, từ cây ngắn ngày như là hoa cúc hay là cà gai leo cho đến các cái loại cây dài ngày có giá trị kinh tế cao, thưa ông?
7: Vâng ạ. Vấn đề dược liệu thì cái đặc trưng của dược liệu để có một loại dược liệu tốt thì phải phù hợp với thổ nhưỡng của mình. Cho nên là trong thời gian vừa qua thì cho đến giờ phút này thì chúng ta đã khẳng định được Việt Nam là một đất nước đa dạng sinh học có hơn 5.000 loại dược liệu. Tuy nhiên đặc chủng cho từng cái vùng miền và phù hợp với cái thổ nhưỡng từng địa phương thì hiện nay chúng ta đã khẳng định được rất nhiều những loại dược liệu liên quan thổ nhưỡng. Ví dụ cái sâm ngọc linh liên quan với núi rừng của tỉnh Quảng Nam và Công Tùng. Đấy, rồi cây quế ta khẳng định được liên quan đến vấn đề của Yên Bái, liên quan vấn đề cây quế Thanh Hóa và liên quan đến cây quế của Trà My, Trà Bồng của Quảng Nam và của Quảng Ngãi. Thông qua nó đánh giá về chất lượng, cho nên là tất cả mọi người nông dân khi muốn trồng dược liệu thì cái quan trọng nhất là mình phải suy nghĩ để khẳng định được trên đất mình, đất của mình, cái cây mà đang mọc trên vùng bản địa của mình hiện nay là cây gì. Và thậm chí đi làm xét nghiệm kiểm tra xem cái hoạt chất của cây vùng của cây này so với cái mặt bằng chung nó ở mức nào thì chúng ta mới tiến hành cái hoạt động nuôi trồng dược liệu. Còn nếu mà không phù hợp với đất chất đất thì chúng ta cũng chưa nên quyết định đổi bảng. Cho nên vai trò của thổ nhưỡng là rất quan trọng đối với chất lượng dược liệu.
2: Hiện nay thì nhiều vùng nông thôn đã bắt đầu chuyển đổi sang cây trồng dược liệu theo hướng hàng hóa. Nhưng mà thực tế thì tình trạng mà chưa kết nối được giữa người trồng với doanh nghiệp thu mua vẫn còn diễn ra. Theo ông thì cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp và với lại bà con nông dân cần có một cái cơ chế phối hợp với nhau như nào để đặt hàng sản xuất cũng như đảm bảo đầu ra được bền vững, thưa ông?
7: Vâng, hiện nay thì vấn đề chúng ta chưa kết nối được giữa cơ quan quản lý nhà nước, rồi các doanh nghiệp cũng như các doanh rồi cả người hộ nông dân để tạo ra một cái mối liên hệ hợp tác chặt chẽ, hiệu quả. Ví dụ tôi nói đất nước chúng ta có 63 hơn 67 bệnh viện y học cổ truyền toàn quốc, rồi chúng ta có các khoa y học cổ truyền, các bệnh viện đa khoa cả ngàn cái khoa y học cổ truyền như vậy, nhưng mà chúng ta vẫn chưa có một cái thống kê là tất cả các bệnh viện này, tất cả các khoa này một năm tiêu thụ hết bao nhiêu loại dược liệu, mà dược liệu đã trồng ở Việt Nam thì như thế nào, mà trồng ở vùng nào thì nó có hiệu quả, để chúng ta có một chiến lược, một kế hoạch cho từng cái địa phương một để trồng dược liệu và có thể cung cấp được cho cái hệ thống, hệ sinh thái của các bệnh viện. Và dựa trên cái hệ sinh thái đấy thì các bệnh viện có thể tiến hành các công tác thu mua một cách đúng theo quy định của luật pháp và thông qua đó đảm bảo cái đầu ra tiêu thụ của người nông dân. Thì có như vậy, nếu có sự hợp tác giữa Bộ Y tế, giữa doanh nghiệp và giữa hộ nông dân về cái nhu cầu dược liệu phục vụ cho các cơ bệnh viện, phục vụ cho các khoa y học cổ truyền của các bệnh viện đa khoa, thì tôi nghĩ đây là một cái việc mà tránh cái sự dược liệu trôi nổi và đặc biệt bảo đảm cái đầu ra cho nông dân.
2: Thời gian tới thì Hội Đông y Việt Nam sẽ có những cái hoạt động cụ thể như thế nào trong việc đồng hành cùng người nông dân, doanh nghiệp trong sản xuất, phát triển các cái vùng nguyên liệu dược liệu cũng như là có được những sản phẩm về dược liệu cổ truyền để phục vụ sức khỏe cũng như là sau này hướng tới là có thể xuất khẩu được những cái dược liệu thành hàng hóa, thưa ông?
7: Vâng, Hội nông Việt Nam thì chúng tôi đầu tiên là chúng tôi quan tâm đến những cái bài thuốc mà có hiệu quả. Và khi được khẳng định được những bài thuốc mà có bằng chứng khoa học là nó có hiệu quả thì chúng tôi sẽ đặt hàng cho những người nông dân, những hợp tác xã mà có thể trồng dược liệu liên quan đến nguyên liệu mà làm ra bài thuốc này. Ví dụ như sản phẩm của chúng tôi thì chúng tôi biết là 6 loại nguyên liệu thì nó liên quan đến 6 tỉnh. Ví dụ nguyên liệu như có những nguyên liệu trồng ở một vùng rừng núi như là Hoài Sơn, chúng ta trồng ở rừng núi. Có những nguyên liệu thì coi như liên quan đến các cái địa phương, ví dụ như Đồng Tháp 10 liên quan đến vấn đề cái liên nhục của chúng tôi, tức là hạt sen của chúng tôi, cũng như rồi như Hưng Yên liên quan đến sen, và đặc biệt là bài thuốc của chúng tôi liên quan đến long nhãn, là cái thì liên quan đến tỉnh Hưng Yên thì chúng ta đặt hàng cái vấn đề người nông dân ở Hưng Yên để có những cái quá trình tạo ra làm ra cái long nhãn nó hiệu quả. Chúng tôi đang làm theo hướng đó là chọn ra những bài thuốc hiệu quả nhất, đủ bằng chứng để khẳng định hiệu bài thuốc này hiệu quả, có bằng chứng, và từ đấy trong từng bài thuốc một có nguyên liệu dược liệu liên quan từng bài thuốc thì chúng tôi đặt hàng theo từng bài thuốc một, do đó là chúng tôi bảo đảm 100% bao tiêu toàn bộ sản phẩm mà chúng tôi đặt hàng cho người nông dân theo hướng như vậy. Và hướng đến một việc đó là không có một bài thuốc nào chúng tôi sản xuất mà là chúng tôi không tự túc nguyên liệu, mà chúng tôi phải đặt hàng cho người nông dân trồng được đầy đủ thì chúng tôi mới làm.
2: Cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Đậu Xuân Cảnh, Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam đã tham gia cuộc trao đổi ngày hôm nay.
8: Thông tin quảng cáo.
9: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà ạ.
10: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
9: có hại tóc, hại da đầu không bà?
10: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
9: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
11: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
12: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
13: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
14: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
9: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
13: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu.

0: ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Tôi bắt đầu buổi sáng với một cốc Coco Di, bột ngũ cốc nấm lim xanh.
3: Một cốc Coco Di, bột ngũ cốc nấm lim xanh, tôi tràn đầy năng lượng.
4: Tôi thích uống Coco Di, bột ngũ cốc nấm lim xanh.

0: nấm lim xanh, một sản phẩm của Dược Thảo Thiên Phúc. Hotline 0914001080.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ông Ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
5: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
4: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
5: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
4: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm mà. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục dụng thức dậy nữa.
5: Bằng cách nào vậy hả bà?
4: Ừ, nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
5: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Ui trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
7: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
6: Ui trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
7: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
8: Nông nghiệp chuyển động.
9: Nông nghiệp chuyển động.
10: Thưa quý vị và các bạn, từ chiếc điện thoại thông minh đến hệ thống cảm biến trong nhà kính, công nghệ đang từng bước trở thành một phần của sản xuất nông nghiệp. Nhưng chuyển đổi số không chỉ là đưa máy móc, phần mềm vào đồng ruộng, mục tiêu lớn hơn là tạo ra dữ liệu, dùng dữ liệu để quản lý sản xuất, chứng minh chất lượng và nâng giá trị nông sản. Từ làm quen với công nghệ đến làm chủ giá trị đang là bước chuyển mà nông nghiệp Việt Nam đang hướng tới.
11: Tại trang trại thông minh Denco ở phường Ninh Xá, tỉnh Bắc Ninh, các cảm biến kết nối Internet giúp cán bộ kỹ thuật theo dõi độ ẩm, dinh dưỡng tại từng khu vực theo thời gian thực. Trong nhà kính, nhiều công đoạn được tự động hóa, còn mã QR lưu lại thông tin về quá trình sản xuất. Ông Lê Khánh Mạnh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Denco cho biết, công nghệ được đưa vào từng giai đoạn sinh trưởng của cây trồng.
12: Khi mà lập trình thì chúng tôi có các cái giai đoạn sinh trưởng của quả dưa ngoài đó. Thì tại vườn sẽ có một cái tem QR code cho cái việc quản lý ở đấy. Tức là qua từng giai đoạn một thì kỹ sư nông nghiệp của chúng tôi sẽ quét cái việc đó. Ví dụ như là khi mà qua giai đoạn dây họt, cây chuyển sang cây lon, cái thông số đấy được sẽ chuyển về phần mềm. Thì khách hàng có thể tìm thấy ở trong chúng tôi là các cái giai đoạn sinh trưởng, các cái giai đoạn của cái quả đấy.
11: Không chỉ những trang trại công nghệ cao, các hợp tác xã cũng đang từng bước số hóa quy trình sản xuất và xây dựng thương hiệu. Tại hợp tác xã nông nghiệp sạch Đức Hậu, Lưu Quang, cây bưởi được sản xuất theo quy trình Việt Gáp, hướng hữu cơ gắn với truy xuất nguồn gốc. Từ chỗ chủ yếu bán tại địa phương, sản phẩm đã mở rộng ra nhiều thị trường tại các tỉnh, thành. Ông Lê Hữu Diện, giám đốc hợp tác xã, chia sẻ.
13: Trong bưởi, về cây ăn quả là hiệu quả rất là cao và cái không khí môi trường nó trong sạch.

0: không bị ảnh hưởng ô nhiễm môi trường. Thế và xung quanh người ta cấy lúa và như vậy là thả cá. Là trước kia thì tôi chưa có thương hiệu, thì chỉ có loanh quanh ở như vậy huyện Trương Mỹ thì bán giá vừa thấp, lại như vậy là bán không hết. Khi mà có thương hiệu rồi thì như vậy là vươn ra được thành phố Hà Nội và tiếp cận được như vậy là thành phố Hà Nội rồi lan tỏa đi các tỉnh thành, gần 63 tỉnh thành trong cả nước.
1: Chuyển đổi số không phải là câu chuyện xa vời mà bắt đầu từ những việc rất cụ thể. Ghi nhận thông tin sản xuất, quản lý quy trình, truy xuất nguồn gốc và kết nối thị trường. Theo Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn, đến đầu năm 2026, gần 2.500 hợp tác xã đã ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số. Cùng với đó, hơn 2.500 mô hình chuyển đổi số trong nông nghiệp đã được triển khai, từ truy xuất nguồn gốc bằng mã QR, phần mềm quản lý hợp tác xã đến ứng dụng cảm biến và IoT. Điều đó cho thấy nông nghiệp số đã bước vào giai đoạn thử nghiệm ở một số mô hình tiên phong. Tuy nhiên, thách thức lớn hơn là làm thế nào để công nghệ thực sự trở thành công cụ tạo giá trị, bởi thị trường hiện nay không chỉ hỏi nông sản có ngon hay không, mà còn hỏi sản phẩm được làm ra như thế nào, nguồn gốc ở đâu, sử dụng bao nhiêu tài nguyên và phát thải ra sao. Cuối năm 2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ra mắt hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản Việt Nam, xác định truy xuất nguồn gốc ngày càng trở thành yêu cầu quan trọng trong hội nhập và nâng cao giá trị nông sản. Ông Nguyễn Phi Hiệp, Tổng Giám đốc Liên hiệp Hợp tác xã Kinh tế số Việt Nam cho rằng, cơ hội của nông nghiệp Việt Nam nằm ở việc kết hợp lợi thế sản xuất với công nghệ và nguồn nhân lực mới.
2: Theo tôi thì Việt Nam đang đứng trước một cái cơ hội rất là lớn cho việc chuyển mình, bởi vì là chúng ta đang hội tụ được rất là nhiều cái yếu tố thuận lợi về con người, về nền tảng sản xuất, về các cái đặc sản vùng miền. Rất là mong muốn những người trẻ, đặc biệt là những bạn mà có nền tảng về khoa học kỹ thuật thì sẽ đồng hành nhiều hơn với cả bà con nông dân để phát triển kinh tế địa phương, cũng như là hỗ trợ cho các cái hoạt động nông nghiệp có thể tiếp cận được với cả những công nghệ mới hơn như là IoT, như là AI, hay là các cái nền tảng về thương mại trên nền tảng live stream bán hàng chẳng hạn.
1: Theo tiến sĩ Đoàn Xuân Cảnh, Phó Viện trưởng Viện Cây Lương thực và Cây Thực phẩm, công nghệ dù hiện đại đến đâu cũng không thể thay thế con người. Muốn ứng dụng công nghệ hiệu quả, trước hết phải chuẩn hóa quy trình và nâng cao năng lực người sản xuất. Từ một mã QR, một cảm biến hay một phần mềm quản lý đến một nền nông nghiệp vận hành bằng dữ liệu là cả một quá trình. Nhưng hướng đi đã rõ, không chỉ sản xuất nhiều hơn mà phải biết mình sản xuất như thế nào, tạo ra giá trị gì và chứng minh giá trị ấy ra sao. Khi người nông dân làm chủ công nghệ, hợp tác xã làm chủ dữ liệu và doanh nghiệp kết nối được dữ liệu với thị trường, chuyển đổi số sẽ trở thành động lực để nông dân Việt Nam nâng giá trị, phát triển xanh và tiến sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
3: Nhịp sống nông thôn. Thưa quý vị và các bạn, sau khi sáp nhập, nhiều xã của tỉnh Đồng Tháp đã phát huy tiềm năng thế mạnh, chủ động trong sản xuất, kinh doanh, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, bước vào kỷ nguyên vươn mình. Tại xã Thanh Hưng, một trong những địa phương có diện tích cây ăn trái lớn của tỉnh, kinh tế vườn đang có những chuyển biến rõ nét, giúp nhiều người dân vươn lên làm giàu. Phóng viên Chu Trinh có bài viết về những nỗ lực của địa phương về phát triển vườn cây ăn trái.
4: Xã Thanh Hưng được hợp nhất từ ba xã An Thái Trung, Tân Hưng và Tân Thanh, là vùng trồng cây ăn trái trọng điểm của tỉnh Đồng Tháp. Toàn xã hiện có hơn 4.000 hecta cây ăn trái với các loại cây chủ lực như là sầu riêng, mít, ổi, mận, nhãn và xoài. Trong đó cây sầu riêng chiếm hơn 2.300 hecta. Nhờ chính quyền và các đoàn thể địa phương đẩy mạnh công tác chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cùng sự nhạy bén sáng tạo của nhà vườn trong sản xuất, năng suất và chất lượng trái cây thương phẩm tại Thanh Hưng ngày càng được nâng lên, từng bước đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu. Từ đầu năm đến nay, sản lượng trái cây toàn xã đạt khoảng 50.000 tấn, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước. Riêng sầu riêng có hơn 1.700 hecta đang cho trái, chủ yếu là giống Monthon và Ri Sáo. Dù giá cả thị trường có lúc biến động, sầu riêng vẫn là cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nhiều nhà vườn đang chuyển sang sản xuất theo hướng hữu cơ, an toàn sinh học nhằm nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm. Anh Nguyễn Thành Long ở ấp 6 xã Thanh Hưng có 1 hecta vườn. Trước đây anh trồng

0: rồi nhưng hiệu quả kinh tế không cao nên chuyển sang trồng cây sầu riêng giống mỏng thon. Năm ngoái anh thu hoạch được khoảng 18 tấn trái bán với giá 80.000 trên 1 kg, doanh thu hơn 1 tỷ đồng.
1: Từ ngày cái chuyển qua trồng cây sầu riêng thì kinh tế đổi khác, nhưng mà sòi thì 1 hecta thì khoảng chừng 200-300 triệu, cái tới nay mà chuyển qua cái mỏng thon thì khoảng 1 tỷ mấy. Trước tiên là áp dụng khoa học kỹ thuật cho chăm sóc cây, thì sau rồi xử lý gà bông, xử lý nghịch vụ. Nếu mà xử lý cái sầu riêng nghịch vụ mình tránh được cái, như ví dụ như cái thị trường lân cận như không có mình còn, mình hạn chế cái vụ mà gãy như DB gãy lăn, áp dụng hữu cơ cây cắt sung tán nó đều không bị phân nhánh.
0: Không chỉ chú trọng nâng cao năng suất, xã Thanh Hưng còn quan tâm xây dựng vùng sản xuất đáp ứng yêu cầu xuất khẩu. Đến nay xã đã được cấp 52 mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu với diện tích hơn 1.200 hecta và 2.309 hộ nhà vườn tham gia. Trong đó có 36 mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Các loại cây được cấp mã số gồm sầu riêng, mít, chanh, vú sữa. Kinh tế vườn phát triển kéo theo hoạt động mua bán thu gom và kinh doanh trái cây trên địa bàn ngày càng sôi động. Ngoài ba chợ hoạt động khá nhộn nhịp, xã Thanh Hưng có 184 doanh nghiệp kinh doanh trái cây, góp phần đưa nông sản của địa phương và các vùng lân cận đến thị trường trong nước và xuất khẩu. Ông Nguyễn Hoàng Vũ, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Thanh Hưng cho biết, sau sáp nhập kinh tế vườn của xã tiếp tục phát triển theo hướng nâng cao chất lượng, đáp ứng như yêu cầu xuất khẩu. Chính quyền và các đoàn thể địa phương luôn đồng hành cùng người dân trong chăm sóc bảo vệ vườn cây, đồng thời chủ động ứng phó với thiên tai, nhất là triều cường bão lũ. Ông Nguyễn Hoàng Vũ cho biết thêm.
2: Trong thời gian qua thì xã cũng đã có cái kế hoạch để cho người nông dân được phát triển về trong cái kinh tế vườn, đã mời các cơ quan chuyên môn để chuyển giao khoa học kỹ thuật, mà chủ lực của xã đó là cây sầu riêng, để nhằm giảm tình trạng là cadimi cũng như là cái xử lý qua hoa nghịch vụ cũng như là phòng ngừa cái cháy lá. Xã cũng đã có kế hoạch thăm vườn, xử lý các hệ thống nước tưới cũng như ô đê bao để phục vụ cho cái việc dẫn thoát nước, để phục vụ tốt cho cây trồng.
0: Từ hiệu quả của kinh tế vườn, đời sống người dân Thanh Hưng ngày càng được nâng lên. Nhiều nông dân trở thành những người sản xuất giỏi có thu nhập cao. Hiện thu nhập bình quân đầu người của xã đạt khoảng 89 triệu đồng trên một năm. Toàn xã chỉ còn 58 hộ nghèo, chủ yếu là những hộ không có điều kiện sản xuất. Trong 6 tháng đầu năm, xã Thanh Hưng thu ngân sách đạt 23 tỷ đồng và phấn đấu cả năm đạt 32 tỷ đồng. Đây là kết quả cho thấy sức sống của nền kinh tế địa phương sau sáp nhập. Ông Quỳnh Đức Thạnh, Bí thư Đảng ủy xã Thanh Hưng cho biết, sau sáp nhập hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn ngày càng thuận lợi, nhịp nhàng, đời sống người dân ổn định và từng bước được nâng lên. Bên cạnh kinh tế vườn, các mô hình nuôi trồng thủy sản, nhất là nuôi cá nước ngọt ven sông cũng mang lại hiệu quả kinh tế khá cao.
3: Sau sáp nhập thì Thanh Hưng thì nói chung là cái điều kiện rất là thuận lợi. Cái hệ thống hạ tầng cơ bản đáp ứng đủ cái điều kiện trong cái hạ tầng giao thông. Hai nữa là trên tinh thần đoàn kết của nội bộ, trừ ban thường vụ, ban chấp hành, nhân dân đồng tình ủng hộ. Đó, quá trình lãnh đạo cũng như triển khai thực hiện các cái nghị quyết của Trung ương, của tỉnh ủy, các cái chương trình hành động cũng như là kế hoạch của Ủy ban nhân tỉnh thì chúng tôi thực hiện rất là thông suốt. Tập chúng tôi là chuẩn bị tập trung cho xây dựng cái xã nông thôn mới hoàn thành trong tháng 8 năm 2027 theo quyết định của Ủy ban nhân tỉnh.
0: Từ những vườn cây xanh tốt, những vùng chuyên canh ngày càng được đầu tư bài bản và sự năng động của người dân Thanh Hưng đang từng bước tạo dựng diện mạo mới sau sáp nhập. Phát triển kinh tế vườn không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định cho đời sống người dân mà còn thúc đẩy thương mại dịch vụ, tạo việc làm và mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản. Đây cũng là hướng đi phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp của tỉnh Đồng Tháp trong giai đoạn mới, góp phần nâng cao giá trị ngành hàng trái cây, xây dựng vùng sản xuất hàng hóa tập trung, đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu. Từ lợi thế của vùng đất miệt vườn, Thanh Hưng đang từng bước biến tiềm năng thành giá trị, tạo nền tảng để địa phương phát triển bền vững trong thời gian tới.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Mùa Vàng. Chương trình do các biên tập viên Thu Duyên và Hà Phương cùng nhóm phóng viên, biên tập viên, Ban Thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy?
5: Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà ạ.
6: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
5: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải

0: 1080.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
1: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
2: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
4: được. Đi mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: Tậu SIM iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
3: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
3: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại, với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi. Sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ ba ngày 18 tháng 8 năm 2026, tức ngày 6 tháng 7 của năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu tăng cường quản lý giám sát thiết bị bay không người lái gây ảnh hưởng hoạt động hàng không. Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2030, thành phố không còn đối tượng nghiện ma túy mới. Một đợt mưa lớn diện rộng tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ nay đến 21 tháng 8, với lượng mưa từ 150mm đến 300mm, cục bộ có nơi trên 450mm. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa ném bom Oman, bác khả năng gia hạn thỏa thuận tạm thời với Iran. Trung Quốc đột phá trong lĩnh vực kiểm nghiệm đất hiếm, đặc biệt là nhóm có độ tinh khiết cao. Trong chương trình còn có bình luận nhan đề từ mùa thu lịch sử đến kỷ nguyên phát triển mới. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị, kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân và 81 năm ngày truyền thống ngành ngoại giao, chiều qua tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt lãnh đạo và đại diện một số cơ quan đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự sự kiện. Tin của phóng viên Nguyên Nhung.
1: Chủ trì cuộc gặp mặt, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định, trong những năm qua, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, nhất là thực hiện quy chế phối hợp trong công tác nghiên cứu, đánh giá tình hình, tham mưu với Đảng, Nhà nước, ban hành nhiều chủ trương, quyết sách, chiến lược. Các bộ cũng đã phát huy vai trò nòng cốt thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, chiến lược an ninh quốc gia, nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. Các nghị quyết của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, về triển

0: khai đường lối đối ngoại Đại hội 14 của Đảng, góp phần tạo cơ sở vững chắc cho đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.
1: Sau sự cố thiết bị bay không người lái xâm nhập vào vùng trời làm gián đoạn hoạt động bay tại sân bay Tân Sơn Nhất, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc ban hành văn bản yêu cầu tăng cường quản lý, giám sát thiết bị bay không người lái.
0: Theo đó, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu Bộ Công an chủ trì điều tra xử lý nghiêm các hành vi sử dụng thiết bị bay không người lái gây ảnh hưởng đến hoạt động bay, đồng thời khẩn trương triển khai các phương án ngăn chặn thiết bị xâm nhập trái phép, khu vực trọng yếu, khu vực cấm bay và sân bay. Bộ Quốc phòng được yêu cầu tăng cường quản lý việc nghiên cứu sản xuất, cấp phép và sử dụng thiết bị bay không người lái, rà soát yêu cầu tổ chức cá nhân khai báo sở hữu, phấn đấu đến năm 2030, toàn bộ phương tiện trong nước được định danh số, cấp phép điện tử và giám sát hành trình theo thời gian thực. Các vùng khu vực cấm bay cũng sẽ được công bố công khai. Bộ Công Thương, Bộ Tài chính tăng cường kiểm soát nhập khẩu, Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu giải pháp công nghệ tự động ngăn thiết bị xâm nhập vùng cấm. Các địa phương được yêu cầu kiểm tra xử lý nghiêm việc sản xuất, kinh doanh, sở hữu, sử dụng thiết bị bay không người lái, trái phép và đẩy mạnh tuyên truyền, quy định pháp luật.
1: Tiếp nối chương trình làm việc tại Liên bang Nga ngày hôm qua, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và lãnh đạo thành phố Moscow đã tiến hành trao đổi các biện pháp thúc đẩy triển khai các dự án hợp tác trọng điểm giữa hai thủ đô. Phóng viên Hương Trà, Minh Phượng, thường trú tại Liên bang Nga, thông tin.
2: Tại các buổi làm việc với Phó Thị trưởng Moscow Alexander Gorobenko và Giám đốc Sở Kinh tế Đối ngoại và Quan hệ Quốc tế thành phố Moscow Sergei Cheromin, đoàn công tác liên ngành do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng dẫn đầu đã trao đổi các biện pháp cụ thể hóa chương trình hợp tác Hà Nội-Moscow giai đoạn 2025-2027. Hai bên tập trung tháo gỡ những vướng mắc kỹ thuật để thúc đẩy các công trình hữu nghị và đầu tư mang tính biểu tượng giữa hai thủ đô, trong đó có dự án nhà Moscow và trường kỹ thuật đa ngành Nga tại Hà Nội. Trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga tiếp tục được thúc đẩy mạnh với nhiều hoạt động trao đổi cấp cao và các cơ chế hợp tác song phương, Hà Nội khẳng định quyết tâm sớm thực hiện hóa các công trình hợp tác mang tính biểu tượng giữa hai thủ đô, tiếp nối những mô hình đã phát huy hiệu quả như Trung tâm Văn hóa Thương mại Hà Nội-Moscow tại thủ đô Nga. Tại cuộc gặp, hai bên cũng trao đổi chuyên sâu nhằm thống nhất nhanh chóng các cơ chế phối hợp mang tính thực tiễn cao nhất, tập trung vào dự án nhà Moscow tại Hà Nội để có thể chuyển sang khâu chấp nhận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp nhận nhà đầu tư ngay trong tháng 9 tới.
1: Từ nay đến hết ngày 21 tháng 8, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ phía Bắc Quảng Trị trở ra được dự báo có một đợt mưa lớn diện rộng do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới. Lượng mưa phổ biến từ 150 đến 300 mm, cục bộ có nơi trên 450 mm, tập trung chủ yếu vào chiều và đêm.
0: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong những ngày đầu, mưa lớn tập trung ở miền núi phía Bắc, sau đó có xu hướng dịch chuyển xuống đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bắc Quảng Trị. Mưa lớn kéo dài có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp, đô thị, lũ quét sạt lở đất ở khu vực trung du miền núi. Trên biển từ Quảng Ninh đến Quảng Trị có nguy cơ dông lốc, gió giật mạnh. Bà Lê Thị Hồng Vân, dự báo viên phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lưu ý.
3: Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, các khu đô thị, công nghiệp, lũ quét trên các vùng sông suối nhỏ, sạt lở đất ở các sườn dốc. Ngoài ra thì do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới ở khu vực Bắc của Biển Đông nên vùng biển từ Quảng Ninh cho đến Quảng Trị sẽ là nơi sẽ xảy ra mưa rào và dông mạnh. Thời tiết xấu ảnh hưởng đến các hoạt động của các tàu thuyền trên biển.
0: Trước nguy cơ thiên tai, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện số 54 yêu cầu các bộ ngành địa phương chủ động ứng phó, theo dõi sát diễn biến mưa lũ, rà soát và sẵn sàng sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm. Đặc biệt lưu ý các địa bàn ven sông suối, nơi có nguy cơ lũ quét, sạt lở. Các lực lượng quân đội, công an được yêu cầu sẵn sàng hỗ trợ cứu hộ cứu nạn, bảo đảm an toàn tính mạng và hạn chế thiệt hại về tài sản của người dân.
1: Thưa quý vị, mỗi khi những cơn mưa đầu mùa xuất hiện thì nỗi lo của người dân sống phía dưới chân các hồ đập ở Hà Tĩnh lại hiện hữu. Sau hàng chục năm khai thác, nhiều công trình thủy lợi đã xuống cấp nghiêm trọng, thân đập thấm nước, mái đập sạt lở, tràn xả lũ hư hỏng. Phóng viên Sĩ Đức phản ánh.
4: Đập khe Du tại thôn Tân Giang, xã Hương Phố là một trong những công trình đang xuống cấp nghiêm trọng. Thế nhưng sau gần 60 năm vận hành, nhiều hạng mục đã hư hỏng, đặc biệt là khu vực thân đập phía hạ lưu xuất hiện tình trạng thấm nước, xói lở, làm gia tăng nguy cơ mất an toàn khi mưa lớn kéo dài. Nỗi lo ấy luôn thường trực trong mỗi người dân xung quanh khu vực

0: hiện như là bị rò rỉ rồi chấn động, không an toàn về mùa mưa bão. Chúng tôi rất lo lắng, chúng tôi sợ là đến mùa lũ lụt ảnh hưởng đến người dân, rồi là nó tràn, rồi là nó lở đập.
1: Không chỉ riêng đập Khe Du, hồ Khe Dao trên địa bàn xã Toàn Lưu cũng đang đối mặt với nguy cơ mất an toàn. Đây là công trình có dung tích gần 2,9 triệu mét khối, vừa cung cấp nước phục vụ sản xuất sinh hoạt cho hàng nghìn hộ dân, vừa có vai trò điều tiết lũ, bảo vệ nhiều khu vực hạ du. Tuy nhiên, phần đuôi tràn xả lũ hiện đã bị xói lở nghiêm trọng. Nhiều vị trí sạt sập ảnh hưởng trực tiếp đến kết cấu công trình. Ông Nguyễn Văn Hải, cụm trưởng cụm Bắc Hà, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi Hà Tĩnh cho biết.
2: Sỏi lở như thế này rất là nguy hiểm, nếu không xử lý kịp thời là toàn bộ mảng tràn nó sẽ bị đứt, dẫn đến nguy cơ an toàn công trình và dẫn đến nguy hiểm cho khu vực hạ du. Vì vậy chúng tôi rất mong sự quan tâm của tỉnh và cấp trên để có cái phương án xử lý kịp thời cái sự cố này.
1: Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có hơn 100 hồ đập bị hư hỏng xuống cấp, trong đó hơn 40 công trình có nguy cơ mất an toàn cao và buộc phải hạn chế tích nước. Nhiều hồ đập như Nước Đỏ, Khe Ruộng, Đá Bạc, Khe Hào, Hồ An, Nhâm Xá hay là Nhạc Quan đều đang cần được đầu tư sửa chữa, nâng cấp. Thực trạng này không chỉ ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp mà còn tạo sức ép lớn đối với công tác quản lý vận hành công trình trước mùa mưa bão. Ông Trần Đức Thịnh, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Hà Tĩnh cho biết.
3: Để có cái phương án ứng phó đảm bảo an toàn với công trình thì trong cái điều kiện mà chưa được đầu tư thích đáng thì đề nghị các cái địa phương, các đơn vị được giao trực tiếp quản lý các công trình phải chuẩn bị tất cả các phương án ứng phó đảm bảo an toàn.
4: Công an thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2030 thành phố không còn đối tượng nghiện ma túy mới. Trước mắt trong năm nay có 40 trong số 93 phường xã sạch ma túy. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm xây dựng thành phố đáng sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Phóng viên Thành Long thông tin.
5: Những ngày này, trên khắp địa bàn thành phố Đà Nẵng, từ trung tâm đô thị đến vùng núi cao, cả ban ngày lẫn ban đêm, công an các phường xã ra quân tổng kiểm tra, rà soát, đấu tranh với những tội phạm liên quan đến ma túy. Đây là chiến dịch thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng về mở đợt cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, phát hiện, đấu tranh, xử lý, làm sạch địa bàn phức tạp về ma túy. Ông Nguyễn Hiền, cư dân phường Liên Chiểu thành phố Đà Nẵng khẳng định, việc làm này cũng được đông đảo nhân dân hưởng ứng.
6: Với một cái tổ lượng cư dân nó lên 1.700 hộ thì đây là một cái vấn đề rất quan trọng và tổ dân phố đánh giá rất cao cái vấn đề này để góp phần giảm cái rủi ro có ma túy ở trong khu chung cư.
5: Trung tá Ngô Văn Lý, Phó trưởng Công an phường Hòa Cường cho biết, đơn vị chọn kiểm tra ma túy tại chợ đầu mối, các cửa hàng 24/7, căn hộ chung cư.
7: Chợ đầu mối chúng tôi đã tập trung vào chủ yếu là những cái đối tượng bốc vác, vì những đối tượng bốc vác ở đây đa phần lại có tiền án tiền sự và có những cái tiền sử về ma túy. Thời điểm sau 12 giờ là thời điểm chợ đầu mối hoạt động nên chúng tôi phải tập trung về cái giờ cao điểm đấy. Cũng như các căn hộ hay các điểm mà kinh doanh 24/7 thì các đối tượng là thanh thiếu niên là tập trung về đây sinh hoạt ở lại qua đêm đấy, nên chúng tôi tập trung cái thời điểm đấy rồi nó có cái dấu hiệu vi phạm nó cao hơn.
5: Theo Công an thành phố Đà Nẵng, từ ngày 5 tháng 8 đến nay, công an các xã phường trên địa bàn thành phố đã tổ chức xét nghiệm ma túy với hơn 10.000 trường hợp, qua đó phát hiện hơn 500 trường hợp dương tính với ma túy. Kết quả này cho thấy phạm vi rà soát đang được triển khai trên diện rộng, góp phần nhận diện, phân loại và làm sạch các địa bàn, nhóm đối tượng có nguy cơ liên quan đến ma túy. Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng khẳng định:
8: Công an thành phố Đà Nẵng đăng ký với Bộ Công an là sẽ xử lý ma túy đến năm 2030, không có đối tượng nghiện mới trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, có nghĩa là sạch về ma túy. Và hiện nay công an thành phố cũng đã giải quyết như năm 2025, 26 phường xã không có ma túy, vượt cái chỉ tiêu của Bộ Công an giao cho Công an thành phố. Và năm nay công an thành phố cố gắng đăng ký là 14 phường xã không có ma túy.
4: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với lô đất thuộc khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh.
9: Theo phương án được phê duyệt, khu đất có diện tích 6.446 m² là đất hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ, trong đó chức năng ở chiếm 95%, dịch vụ 5%. Giá khởi điểm dự kiến của lô đất là hơn 1.900 tỷ đồng, tương đương 295 triệu đồng một mét vuông. Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá là tháng 9 tới. Tổ chức tham gia phải đáp ứng các điều kiện theo quy định pháp luật về đất đai, đấu giá tài sản, nhà ở và kinh doanh bất động sản.
4: Mặt đường vốn đã chật hẹp nay lại bị quây tôn bởi công trình kè giang dở. Mỗi khi dòng xe chạy dưới chân cầu Bình Thuận, thành phố Hồ Chí Minh phải nhích từng bước. Công trình kéo dài nhiều năm, đường xuống cấp, ùn tắc và nguy cơ tai nạn đã trở thành nỗi ám ảnh của người dân mỗi khi qua khu vực này. Phóng viên Hoàng Minh phản ánh.
10: Theo khảo sát của phóng viên, tại hiện trường từ trên cầu nhìn xuống, hai bên bờ kênh có nhiều đất đá, cọc sắt trơ trọi. Đây là những vật liệu cũ do công trình xây dựng để lại. Dưới dạng cầu, những tấm tôn quây phía ngoài công trình khiến con đường trở nên chật hẹp. Mỗi khi có xe ba gác hoặc một chiếc xe ô tô con đi vào, hàng dài xe phía sau phải nhích từng bước chờ đợi. Vì vậy, ùn tắc cũng thường xuyên xảy ra tại lối rẽ vào dạ cầu.
11: Ở bên kia cầu á, thì nó tắc nghẽn, có nghĩa là ở trong liên khu 56 người ta qua để người ta đi vô đường Tân Kỳ, Tân Quý. Với lại ở bên đường Cây Cám người ta đi ra thì nó bên đó nó hơi tắc nghẽn. Còn bên đây thì nó chỉ là cái cầu nó làm lâu quá, nó chưa có xong, ở dưới đó thì khó đi.
12: Người dân cũng trông là cái lộ cốt này mau hoàn thiện để cho người dân đi lại nó dễ dàng hơn thôi.
10: Tình trạng mặt đường hư hỏng gây mất an toàn giao thông, việc buôn bán của người dân cũng không thuận lợi, hàng hóa ế ẩm, bụi bẩn bám đầy. Bên cạnh những công trình thi công dang dở, con đường phía bờ kênh ngay gần đó cũng đã xuống cấp trầm trọng. Đường bờ kênh, phường Bình Hưng Hòa thường xuyên rơi vào tình trạng nắng bụi mưa lầy, khiến nhiều người dân lo ngại mỗi khi di chuyển qua đây.
13: Xe chạy nguy hiểm, cứ hay bị kẹt xe như vậy. Nhưng mà khi trời mưa xuống là nó ổ gà sẽ bị đầy nước. Người ta sẽ không thấy cái ổ gà này, người ta né, người ta sẽ bị ngã xe.
4: Tiếp theo là một số tin vắn đáng chú ý.
9: Hướng đến kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức triển lãm Ký ức những năm tháng không quên. Triển lãm diễn ra từ ngày 25 tháng 8 đến ngày 8 tháng 9, giới thiệu tới công chúng hơn 50 tác phẩm thuộc nhiều thể loại và chất liệu khác nhau như sơn dầu, sơn mài, lụa, bột màu, chì với các loại hình hội họa, đồ họa, điêu khắc. Về chủ đề xây dựng đất nước, đưa công chúng trở về ký ức công cuộc kiến thiết quê hương những năm 1950-1980 của dân tộc. Thành phố Huế sẽ miễn phí vé tham quan các điểm di tích thuộc quần thể di tích Cố đô Huế trong hai ngày 19 tháng 8 và 2 tháng 9 đối với công dân Việt Nam. Chính sách được triển khai nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9, tạo điều kiện để người dân, du khách trong nước tìm hiểu các giá trị lịch sử, văn hóa của di sản.
4: Chuyển sang phần tin quốc tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17 tháng 8 đã đe dọa tấn công Oman nếu nước này cản trở một thỏa thuận tiềm năng về quyền kiểm soát eo biển Hormuz trong bối cảnh thời hạn 60 ngày mà Mỹ và Iran nhất trí hồi tháng 6 để chấm dứt chiến tranh và đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân Iran đã kết thúc. Tin của phóng viên thường trú tại Mỹ.
14: Phát biểu với Fox News ngày 17 tháng 8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nếu Oman có những hành động cản trở về một thỏa thuận tiềm năng giữa Mỹ và Iran về quyền kiểm soát eo biển Hormuz, Mỹ sẽ ném bom nước này. Khi được hỏi thêm tại phòng bầu dục sau đó cùng ngày, ông Trump đánh giá Mỹ sẽ xử lý việc với Oman rất dễ dàng. Những phát biểu trên của Tổng thống Mỹ được đưa ra trong bối cảnh Oman và Iran đã đàm phán về một thỏa thuận nhằm khôi phục hoạt động vận chuyển thương mại qua eo biển Hormuz. Về thỏa thuận giữa Mỹ và Iran, ông Trump cho biết Iran sẽ không đạt được thỏa thuận mà ông cho là cần thiết. Ông nhấn mạnh Mỹ tham gia đàm phán vì một mục tiêu duy nhất, Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân. Khi được hỏi liệu Mỹ có đang tìm cách gia hạn thỏa thuận tạm thời với Iran hay không, ông Trump đã ngay lập tức bác bỏ. Phát biểu của ông Trump cũng gây phản ứng tại Quốc hội. Thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ Tim Kaine cho biết khi Thượng viện trở lại làm việc sau kỳ nghỉ tháng 8, ông sẽ đưa ra nghị quyết nhằm ngăn chặn hành động quân sự chống lại Oman.
4: Trung Quốc vừa ghi nhận bước đột phá trong lĩnh vực kiểm nghiệm đất hiếm, mở ra khả năng kiểm soát chất lượng chính xác hơn đối với các sản phẩm đất hiếm, nhất là nhóm có độ tinh khiết cao. Phóng viên Trung Kiên thông tin.
15: Đáng chú ý nhất là công nghệ ứng dụng phương pháp khối phổ plasma cảm ứng gấp nối, cho phép xác định trực tiếp hàm lượng tạp chất đất hiếm trong các sản phẩm có độ tinh khiết cao. Công nghệ mới đã khắc phục được nhược điểm của các phương pháp kiểm nghiệm truyền thống, vốn đòi hỏi phải tách nền mẫu trước khi phân tích và có giới hạn phát hiện tương đối cao. Nhờ độ nhạy, độ chính xác và tốc độ kiểm nghiệm được cải thiện, phương pháp này cho phép xác định trực tiếp và chính xác các tạp chất đất hiếm ở mức vi lượng trong sản phẩm có độ tinh khiết cao, tạo cơ sở kỹ thuật vững chắc cho công tác kiểm soát chất lượng. Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu cũng đạt được nhiều kết quả đổi mới trong các khâu tiền xử lý mẫu và hiệu chuẩn thiết bị kiểm nghiệm. Các kết quả này bao trùm nhiều công đoạn của quy trình kiểm nghiệm, từ xử lý mẫu đến phân tích chính xác, góp phần nâng cấp toàn diện năng lực kiểm nghiệm đất hiếm.
4: Đối thoại an ninh Thái Lan 2026 chính thức khai mạc hôm 17 tháng 8 tại Bangkok với chủ đề quốc phòng và an ninh trong kỷ nguyên bất ổn. Phóng viên thường trú tại Thái Lan thông tin.
16: Phát biểu khai mạc sự kiện, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan, Trung tướng Adun Buntham Chaearn cho biết.
17: Chiến tranh ngày nay không còn đo lường.

0: bằng quy mô quân đội mà dựa vào khả năng thích ứng nhanh, tư duy phân tích, kỹ năng ra quyết định chính xác và năng lực xây dựng lòng tin từ người dân. Bảo vệ quốc gia ngày nay không chỉ là nhiệm vụ của quân đội mà còn phụ thuộc vào nỗ lực của toàn dân.
1: Các chia sẻ tại sự kiện nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ưu tiên chính sách thuế quan. Các đại biểu cũng nhất trí Thái Lan cần chuyển dịch tư duy từ việc mua sắm thiết bị quân sự thuần túy sang tự chủ phát triển năng lực công nghệ quốc phòng, đặc biệt là công nghệ drone, hệ thống mạng và vệ tinh.
2: Tại Mỹ, ngày càng nhiều gia đình sớm dạy trẻ cách tiết kiệm chi tiêu và lập ngân sách. Xu hướng này cũng đang được công nghệ hỗ trợ với sự xuất hiện ngày càng nhiều của các ứng dụng và sản phẩm tài chính dành riêng cho trẻ em.
3: Tại một siêu thị ở Mỹ, chị Jamie Corum không đơn giản đưa tiền cho cô con gái để mua một món đồ. Chị đặt đồng hồ 2 phút cho con thời gian quan sát các quầy hàng, sau đó cho con thêm 10 phút để lựa chọn một món đồ trong phạm vi ngân sách, đồng thời tính xem giá sản phẩm cộng với thuế sẽ là bao nhiêu. Chính vì thế, những cô bé như Savannah McConaughey, 7 tuổi, đã ghi nhớ một nguyên tắc rất đơn giản như thế này.
4: Bạn nên chia tiền ra, một phần để chia sẻ, một phần để tiêu và một phần để tiết kiệm. Vì bạn muốn giúp đỡ người khác, muốn mua những thứ mình thích, nhưng mà cũng cần tiết kiệm để có tiền cho tương lai.
3: Giáo dục tài chính ở Mỹ cũng đang được công nghệ hỗ trợ. Các ứng dụng như AccountEarnly hay Greenlight cho phép trẻ làm quen với việc quản lý tiền dưới sự giám sát của cha mẹ. Một nhà sáng tạo nội dung về tài chính tại Mỹ cho rằng, cha mẹ không cần biến giáo dục tài chính thành những bài giảng khô khan.
4: Hãy biến những cuộc trò chuyện về tiền bạc thành một phần bình thường của cuộc sống. Khi đi siêu thị hay đi du lịch thì hãy đưa cho trẻ một khoản ngân sách và để các em trực tiếp sử dụng nó. Đồng thời hãy cho trẻ tiếp cận với đầu tư để thấy tiền có thể tăng lên như thế nào khi được sử dụng đúng cách.
2: Tiếp theo là một số tin thể thao. Chiều qua, đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam đã trở về đến Hà Nội sau khi đánh bại Malaysia 2-0 ở bán kết lượt đi ASEAN Championship 2026 trên sân khách, và chiều nay toàn đội sẽ có buổi tập duy nhất tại sân Mỹ Đình. Đáng chú ý là Malaysia thậm chí còn có mặt ở Hà Nội sớm hơn cả đội chủ nhà và cũng sẽ có buổi tập trên sân Mỹ Đình trong ngày hôm nay. Trong khi đó, ở trận bán kết lượt về đầu tiên, dù nắm lợi thế lớn sau chiến thắng 3-1 ở lượt đi, huấn luyện viên Anthony Hudson cũng yêu cầu đội tuyển Thái Lan không chủ quan trước Singapore. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ tối nay trên sân Raja Mangala. Rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, Deportivo La Coruña tiếp đón EC tại trận đấu khép lại vòng 1 La Liga mùa giải 2026-2027. Kết quả cuối cùng hai đội hòa nhau với tỷ số là 1-1. Thưa quý vị và các bạn, 81 năm đã trôi qua từ ngày 19 tháng 8 năm 1945, ngày cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi ở Hà Nội, mở đầu cho chiến thắng thắng lợi của cách mạng tháng 8 trên cả nước. Từ mùa thu ấy, dân tộc Việt Nam bước sang một trang sử mới, từ thân phận một dân tộc mất nước trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. Những ý nghĩa của ngày 19 tháng 8 không chỉ nằm trong ký ức lịch sử. Điều quan trọng hơn, tinh thần của cách mạng tháng 8 vẫn đang hiện diện trong hành trình phát triển đất nước ngày hôm nay. Nếu 81 năm trước, khát vọng lớn nhất là giành độc lập tự do, thì ngày hôm nay, khát vọng ấy được tiếp nối bằng mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Bình luận của biên tập viên Nghiêm Hùng, từ mùa thu lịch sử đến kỷ nguyên mới.
5: Cách mạng tháng 8 thành công là kết quả của cả một quá trình chuẩn bị lâu dài, của sự lãnh đạo đúng đắn, bản lĩnh và nhạy bén của Đảng. Là sức mạnh của lòng dân khi ý chí độc lập dân tộc được khơi dậy và quy tụ thành một sức mạnh thống nhất. Điều đặc biệt của ngày 19 tháng 8 là tinh thần dám nghĩ, dám hành động, dám nắm bắt thời cơ. Khi thời cơ lịch sử xuất hiện, cả dân tộc đã đồng lòng đứng lên. Một dân tộc từng chịu nhiều mất mát, hy sinh đã lựa chọn con đường tự quyết định tương lai của chính mình. Sau 81 năm kể từ ngày cách mạng tháng 8 thành công, hôm nay, đất nước lại đang đứng trước một thời cơ khác. Đó là sự hội tụ của thế và lực mới, của những thành tựu tích lũy qua nhiều thập niên với những cơ hội chưa từng có từ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế. Đó cũng là thời cơ để đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển, tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, khơi thông nguồn lực và tạo không gian rộng hơn cho người dân doanh nghiệp sáng tạo, cống hiến. Thế nhưng, thời cơ không thể tự chuyển hóa thành thành tựu. Nó đòi hỏi quyết tâm chính trị, năng lực tổ chức thực hiện và sự thay đổi thực chất trong phương thức quản trị quốc gia. Một đất nước muốn

0: vươn lên không thể chỉ dựa vào những lợi thế sẵn có. Trong thế giới đang biến đổi rất nhanh, lợi thế có thể mất đi, công nghệ có thể thay đổi, mô hình phát triển có thể lỗi thời. Thứ quyết định sức mạnh lâu dài chính là năng lực thích ứng, năng lực đổi mới và khát vọng vươn lên của cả dân tộc. Bởi vậy, bước vào kỷ nguyên phát triển mới, Việt Nam cần một tâm thế mới. Đó là tâm thế của một quốc gia không bằng lòng với những gì đã đạt được, của một nền kinh tế chuyển mạnh từ dựa vào nguồn lực truyền thống sang dựa nhiều hơn vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao, của một nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Cách mạng tháng 8 đã chứng minh rằng, khi ý Đảng hòa cùng lòng dân, những điều tưởng như không thể cũng có thể trở thành hiện thực. Hôm nay, trước những mục tiêu phát triển lớn lao, bài học ấy càng có ý nghĩa. Không có một kỷ nguyên phát triển mới nào tự nhiên đến. Kỷ nguyên ấy phải được tạo dựng bằng những quyết sách đúng đắn, bằng một bộ máy hoạt động hiệu quả, bằng đội ngũ cán bộ có năng lực và trách nhiệm, bằng một xã hội khuyến khích sáng tạo và bằng sự đồng thuận chung sức của nhân dân. Tinh thần cách mạng tháng 8 vì thế chưa bao giờ thuộc về quá khứ. Nó luôn đã và đang hiện diện trong từng quyết sách phát triển, trong sự chung tay đồng lòng của người dân cả nước. Mùa thu 81 năm trước đã mở ra kỷ nguyên độc lập. Và hôm nay, chính tinh thần của mùa thu ấy đang tiếp thêm sức mạnh để Việt Nam bước vào một kỷ nguyên phát triển mới, tự tin hơn, chủ động hơn và khát vọng hơn.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận nhan đề từ mùa thu lịch sử đến kỷ nguyên phát triển mới.
2: Dự báo thời tiết.
0: Khu vực Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, phía Nam ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh, có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, ngày gió nhẹ, đêm gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, gió Tây cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực giữa Biển Đông, có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rải rác có dông, phía Bắc gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, phía Nam gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và rải rác có dông, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.
1: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Sau sự cố thiết bị bay không người lái xâm nhập vùng trời làm gián đoạn hoạt động bay tại sân bay Tân Sơn Nhất, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc ban hành văn bản yêu cầu tăng cường quản lý, giám sát thiết bị bay không người lái gây ảnh hưởng đến hoạt động hàng không. Từ nay đến hết ngày 21 tháng 8, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ phía Bắc Quảng Trị trở ra được dự báo có một đợt mưa lớn diện rộng do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới. Thủ tướng Chính phủ có công điện yêu cầu các bộ ngành địa phương chủ động ứng phó. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17 tháng 8 đã đe dọa tấn công Oman nếu nước này cản trở một thỏa thuận tiềm năng về quyền kiểm soát eo biển Hormuz trong bối cảnh thời hạn 60 ngày mà Mỹ và Iran nhất trí hồi tháng 6 để chấm dứt chiến tranh và đạt thỏa thuận về chương trình hạt nhân Iran đã kết thúc. Đến đây chương trình Thời sự sáng xin được kết thúc. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Hiền Lương biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Thu Hằng,

0: trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem.
2: Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
2: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Ông Sang ơi!
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế? Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
9: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
8: Thế à?
9: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da. Nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
8: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
9: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
10: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương đi.
11: Thế à?
10: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
7: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
10: được. Đi mua ngay đi.
7: Nước súc miệng Valentine,
10: kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương
12: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
13: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
14: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh.

0: Rất vui được đồng hành với quý vị thính giả và các đồng chí trong chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau.
1: Nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập báo Quân khu 1, 19 tháng 8 năm 1946, 19 tháng 8 năm 2026, chương trình có phóng sự 80 năm đồng hành cùng lực lượng vũ trang Quân khu 1.
0: Tiếp đó chúng tôi giới thiệu bài viết thứ nhất trong phóng sự hai kỳ Giữ sức chiến đấu từ những kho quân khí với nhan đề Những nhiệm vụ thầm lặng.
1: Phần cuối chương trình trong mục Bạn nghe đài với phát thanh Quân đội Nhân dân tuần này, chúng tôi xin thông tin tới các đồng chí và các bạn văn bản Bộ Quốc phòng trả lời cử tri tỉnh Vĩnh Long và Nghệ An.
0: Trước khi đến với những nội dung vừa nêu, mời các đồng chí và các bạn theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt lãnh đạo và đại biểu một số cơ quan đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 2026 và Bộ Ngoại giao 28 tháng 8 năm 1945, 28 tháng 8 2026. Dự gặp mặt có đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì gặp mặt. Dự gặp mặt có các đại biểu Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng. Đồng chí Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an. Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng

0: Bộ Ngoại giao, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thay mặt Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Đại tướng Phan Văn Giang phấn khởi trân trọng được đón các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương và các đồng chí đại biểu khách quý tới dự buổi gặp mặt. Trân trọng cảm ơn đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo và dành tình cảm đặc biệt đối với ba lực lượng quân đội, công an, ngoại giao. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bày tỏ tình cảm, gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Bộ Ngoại giao và toàn thể cán bộ nhân viên chiến sĩ hai bộ. Trân trọng cảm ơn Bộ Công an, Bộ Ngoại giao đã luôn đồng hành phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để quân đội nhân dân Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho. Khẳng định trong những năm qua, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, nhất là thực hiện quy chế phối hợp trong công tác nghiên cứu, đánh giá tình hình, tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, quyết sách chiến lược. Đặc biệt, phát huy tốt vai trò nòng cốt trong thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, chiến lược an ninh quốc gia, nghị quyết Trung ương 3 khóa 14 về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, nghị quyết 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới và nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội 14 của Đảng để vững bước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
1: Sáng ngày 17 tháng 8 tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị thúc đẩy giải ngân các nguồn vốn góp phần tăng trưởng kinh tế hai con số. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
2: Năm 2026, Bộ Quốc phòng triển khai nhiều nhiệm vụ lớn trong năm đầu thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ quân đội lần thứ 12 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Trong bối cảnh cả nước phấn đấu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên, công tác điều hành ngân sách được Bộ Quốc phòng xác định vừa phục vụ xây dựng quân đội, vừa trực tiếp góp phần tạo thêm động lực cho tăng trưởng đất nước. Các chỉ tiêu, mốc thời gian giải ngân được giao cụ thể đến từng đơn vị, gắn trách nhiệm của người đứng đầu, chủ tài khoản và chủ đầu tư với kết quả thực hiện. Việc điều hành ngân sách tập trung ưu tiên nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, chế độ chính sách, các nhiệm vụ cấp bách và dự án trọng điểm. Đặc biệt, với tinh thần không để nhiệm vụ phải chờ kinh phí, Bộ Quốc phòng đã kịp thời cấp ứng để các đơn vị triển khai ngay các nhiệm vụ cấp bách như thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, dự trữ xăng dầu chiến lược, nghiên cứu khoa học, mua sắm vũ khí trang bị kỹ thuật. Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu các cơ quan đơn vị khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra tại hội nghị, nỗ lực bảo đảm giải ngân các nguồn vốn theo kế hoạch, rà soát toàn diện dự toán đã giao, khả năng thực hiện và giải ngân từng nhiệm vụ, từng dự án. Những nhiệm vụ đủ điều kiện phải khẩn trương giao vốn, những khoản không còn nhiệm vụ chi, không có khả năng giải ngân phải kịp thời thu hồi điều chuyển sang nơi có khả năng thực hiện. Các đơn vị phải lựa chọn nhà thầu đủ năng lực, kiên quyết xử lý trường hợp vi phạm tiến độ, đồng thời đẩy nhanh quyết toán dự án hoàn thành và thu hồi các khoản tạm ứng quá hạn. Các doanh nghiệp quân đội tiếp tục mở rộng thị trường, phát triển sản phẩm lưỡng dụng, công nghệ cao, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số.
1: Chủ trì cuộc họp về công tác quản lý vùng trời, quản lý phương tiện bay không người lái và phương tiện bay khác, Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan cần bảo đảm quản lý chặt chẽ vùng trời, kịp thời phát hiện và xử lý các phương tiện bay không người lái và phương tiện bay khác, hoạt động không phép gây nguy cơ mất an toàn hàng không.
2: Thời gian gần đây, nhiều thiết bị bay không người lái UAV hoạt động trái phép, uy hiếp an toàn bay tại một số khu vực sân bay trên cả nước. Đã có hàng chục chuyến bay dân dụng phải chuyển hướng hoặc tạm dừng khai thác. Trước thực tế trên, Thượng tướng Phạm Trường Sơn yêu cầu Cục Tác chiến Quân chủng Phòng không Không quân duy trì nghiêm chế độ trực ban sẵn sàng chiến đấu, tăng cường các vọng quan sát, trinh sát và phương tiện chế áp 24/24 giờ nhằm phát hiện, thông báo, báo động và xử lý kịp thời mục tiêu bay lạ. Các quân khu, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội rà soát điều chỉnh trang bị thiết bị quan sát, chế áp UAV cá nhân đến các xã phường đặc khu xung quanh khu vực các cảng hàng không, sân bay, tổ chức tuần tra kiểm soát xử lý ngay khi phát hiện vi phạm. Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền về luật phòng không nhân dân, các nghị định của Chính phủ, thông tư của Bộ Quốc phòng có liên quan, các đơn vị quân đội cần thông báo rộng rãi cho người dân về phạm vi cấm, hạn chế hoạt động của phương tiện bay không người lái và thả diều gần sân bay, kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm. Đồng thời phối hợp với lực lượng công an khẩn trương điều tra các trường hợp chưa xác định được mục đích để loại trừ khả năng hoạt động có chủ ý gây mất an toàn bay.
1: Sáng ngày 17 tháng 8, kỳ họp lần thứ 25 giữa Ủy ban chuyên trách Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ủy ban chuyên trách Chính phủ Vương quốc Campuchia về tiếp tục tìm kiếm quy tập hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia trong các thời kỳ chiến tranh diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Kỳ họp do Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban chuyên trách Chính phủ Việt Nam và Đại tướng Phôn Sa Rơm, Cố vấn cấp cao Quốc vương, Chủ tịch Ủy ban chuyên trách Chính phủ Campuchia đồng chủ trì. Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam tham dự kỳ họp.
2: Hai bên đánh giá, dù thông tin về nơi an táng liệt sĩ ngày càng ít, độ chính xác không cao, nhưng mùa khô 2025-2026, các đội quy tập của Việt Nam vẫn tìm kiếm quy tập được 850 hải cốt liệt sĩ. Kết quả này có sự phối hợp hỗ trợ tích cực của chính quyền, lực lượng chức năng và nhân dân Campuchia trong cung cấp thông tin, dẫn đường, hỗ trợ tìm kiếm và quy tập. Tại kỳ họp, hai bên đã ký kết biên bản lần thứ 25, thống nhất phương hướng nội dung hợp tác mùa khô 2026-2027, trong đó tiếp tục phối hợp chỉ đạo công tác tìm kiếm, quy tập hồi hương hải cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia trong các thời kỳ chiến tranh đến khi không còn thông tin về nơi an táng hải cốt liệt sĩ. Việt Nam tiếp tục duy trì 11 đội quy tập làm nhiệm vụ trên địa bàn các tỉnh, thành phố của Vương quốc Campuchia. Hai bên cũng thống nhất tiếp tục phối hợp quản lý tôn tạo các đài hữu nghị Việt Nam-Campuchia tại Campuchia, góp phần gìn giữ và phát huy các giá trị của tình đoàn kết hữu nghị giữa chính phủ, quân đội và nhân dân hai nước. Tại kỳ họp, thưa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thượng tướng Lê Quang Minh đã trao kinh phí hỗ trợ năm 2026 của Chính phủ Việt Nam đối với Ủy ban chuyên trách Chính phủ Campuchia, trao quà tặng các đại biểu đoàn Ủy ban chuyên trách Chính phủ Vương quốc Campuchia.
3: Quân đội nhân dân chuyên nghiệp đổi mới phát triển.
4: Thưa các đồng chí và các bạn, cách đây 80 năm, ngày 19 tháng 8 năm 1946, báo Chiến khu, tờ báo của Vệ quốc đoàn Chiến khu 1 xuất bản số đầu tiên. Suốt 8 thập kỷ đồng hành cùng cán bộ chiến sĩ và nhân dân các dân tộc Việt Bắc, hoạt động của báo Chiến khu, nay là báo Quân khu 1, luôn gắn liền với quá trình xây dựng chiến đấu trưởng thành của lực lượng vũ trang Quân khu 1, giữ vững mạch nguồn truyền thống của tờ báo ra đời trên quê hương cách mạng Việt Bắc. Đồng thời, đây cũng là nơi chắp cánh cho nhiều thế hệ nhà báo, văn nghệ sĩ tài danh của nền báo chí cách mạng, văn học nghệ thuật Việt Nam. Nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập báo Quân khu 1, nhóm phóng viên Ngọc Lâm và Nguyễn Quỳnh có bài viết sau. Chúng ta cùng nghe.
5: 80 năm trước, để kịp thời cổ vũ phong trào cách mạng của quân và dân Việt Bắc, Chiến khu ủy quyết định cho ra đời tờ báo Chiến khu. Số báo đầu tiên ra mắt đúng ngày 19 tháng 8 năm 1946, tròn một năm sau ngày Tổng khởi nghĩa tháng 8. Suốt 80 năm, tờ báo mang nhiều tên gọi gắn với từng chặng đường cách mạng. Việt Bắc quyết chiến, Bắc Sơn giữ nước, quân Việt Bắc, chiến sĩ quân khu 1 và báo quân khu 1 như hôm nay. Để kịp ra số báo đúng ngày 19 tháng 8, cán bộ tòa soạn phải băng rừng lội suối đến các đơn vị khai thác tư liệu, viết tin bài rồi đưa về nhà in Hàn Thuyên, Hà Nội để in báo. Mỗi kỳ báo xuất bản khoảng 6.000 tờ, phát hành ở cả Hà Nội và chiến khu Việt Bắc. Nhưng có lẽ những con số ấy chưa thể nói hết sự gian nan của nghề báo giữa núi rừng Việt Bắc. Với những người từng trực tiếp cầm bút cầm máy đi qua những cung đường ấy, mỗi chuyến đi lại là một câu chuyện, một kỷ niệm không thể nào quên. Nhà báo Nguyễn Văn Tông, nguyên tổng biên tập báo Quân khu 1, nhớ lại một chuyến công tác mà đến nhiều năm sau ông vẫn còn nguyên cảm giác của những ngày tháng ấy.
6: Tôi nhớ trong một cái bài tôi viết, đi công tác ở đây là tôi đạp xe từ núi Voi này lên Võ Nhai, lên Bắc Sơn, lên Văn Quan, ra Văn Lãng, xuống Lạng Sơn, vào Cao Lộc, sang Lộc Bình và đến Đình Lập. Đến Lộc Bình thì không thể đi xe đạp được nữa, thì mà đi bộ 20 cây số lên Bản Chất, 20 cây số trời nắng chang chang. Có thể nói là cái kỷ niệm ấy không bao giờ quên. Nhìn lại lịch sử, nhìn lại quá trình xây dựng một tờ báo và làm thế nào để làm tốt hơn, phục vụ được quân và dân quân khu 1 mà đã từng gọi là Việt Bắc, nơi mà Bác Hồ, Trung ương Đảng đã từng ở đây. Nên tôi nói là đây là sứ mệnh của chúng ta.
5: Không còn những chuyến đi hàng chục cây số bằng xe đạp, cũng không còn những trang bản thảo phải vượt qua những cung đường rừng núi để kịp về nhà in. các phóng viên của báo Quân khu 1 hôm nay được tác nghiệp trong điều kiện thuận lợi hơn với sự hỗ trợ của công nghệ số và các nền tảng truyền thông hiện đại. Từ năm 2019, báo Quân khu 1 điện tử chính thức đi vào hoạt động. Cùng với số hóa sản phẩm báo chí, tòa soạn từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào một số khâu nghiệp vụ, đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội, mở rộng phương thức đưa thông tin đến bạn đọc. Nhưng phía sau sự đổi thay về công nghệ vẫn là những phóng viên trẻ đang ngày ngày tiếp nối công việc mà các thế hệ đi trước đã đặt nền móng. Được làm nghề trong điều kiện mới, Thượng úy Lý Hoàng Dương, phóng viên báo Quân khu 1, cảm nhận rõ hơn giá trị của truyền thống 80 năm và trách nhiệm của thế hệ hôm nay.
7: Được công tác tại báo Quân khu 1, tôi luôn cảm thấy rất tự hào và cũng rất trân trọng truyền thống mà các thế hệ cán bộ phóng viên của báo đã vun đắp trong suốt 80 năm qua. Là một phóng viên trẻ, tôi thấy mình rất may mắn khi được làm báo trong điều kiện ngày càng tốt hơn, được tiếp cận với công nghệ mới và được học hỏi kinh nghiệm từ chính những đồng chí đồng đội của mình. Còn trong quá trình chuyển đổi số và phát triển báo chí đa phương tiện hiện nay, chúng tôi cũng xác định phải tiếp tục đổi mới, chủ động làm chủ công nghệ, nâng cao chất lượng từng sản phẩm báo chí. Đó cũng là trách nhiệm, là quyết tâm của thế hệ cán bộ, phóng viên hôm nay tiếp tục vun đắp và phát huy truyền thống 80 năm của báo Quân khu 1.
5: Để nâng cao hiệu quả tuyên truyền các hoạt động của lực lượng vũ trang quân khu, báo Quân khu 1 tích cực phối hợp với các báo trung ương, quân đội và địa phương, với hàng nghìn tin bài, ảnh, phóng sự đăng tải trên báo Quân đội Nhân dân, chương trình phát thanh quân đội, kênh truyền hình quốc phòng Việt Nam và nhiều cơ quan báo chí khác. Báo Quân khu cũng đã sản xuất nhiều phim tài liệu phóng sự chất lượng, đoạt giải ở các kỳ liên hoan truyền hình toàn quân tiêu biểu như Đảng viên Sầm Văn Ré, Nơi ngọn nguồn Khe Rạc, Thư gửi anh bộ đội, Mang mùa xuân về với bản làng, Chuyện của Lầu A Châu. Từ năm 2016 đến nay đã có gần 30 lượt cán bộ phóng viên đoạt giải báo chí và các cuộc thi viết ở các cấp. Với những đóng góp to lớn trong sự nghiệp cách mạng, ngày 30 tháng 11 năm 1985, báo Quân khu 1 vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng huân chương quân công hạng nhì, mốc son tươi thắm trong hành trình 80 năm xây dựng và phát triển. Trung tá Nguyễn Mạnh Quỳnh, Phó Tổng biên tập phụ trách báo Quân khu 1 khẳng định:
8: để giữ gìn và phát huy truyền thống của tờ báo chiến khu, tập thể cán bộ phóng viên báo Quân khu 1 chúng tôi xác định là phải giữ vững bản chất cách mạng, vị trí, vai trò là cơ quan ngôn luận của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, là tiếng nói, diễn đàn chính trị của lực lượng vũ trang quân khu và nhân dân các dân tộc Việt Bắc. Mọi hoạt động tuyên truyền thì phải bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, thực hiện đúng tôn chỉ mục đích, không xa rời nhiệm vụ chính trị được giao. Chúng tôi cũng luôn xác định là phải chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ phóng viên vừa có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, giỏi chuyên môn, đồng thời là thường xuyên bám sát đơn vị, bám sát hoạt động của cán bộ chiến sĩ, đặc biệt là trong thực hiện các nhiệm vụ khó khăn, gian khổ, hoạt động nơi vùng sâu, vùng xa, biên giới, để mỗi tác phẩm đều mang hơi thở cuộc sống, đúng với tinh thần mà các thế hệ đi trước đã không ngừng vun đắp.
5: 80 năm xây dựng và trưởng thành, báo Quân khu 1 luôn khẳng định là tờ báo cách mạng, vũ khí lý luận và đấu tranh sắc bén trên mặt trận tư tưởng văn hóa. Mỗi cán bộ phóng viên của báo Quân khu 1 hôm nay luôn tự hào bởi cái nôi báo chiến khu đã rèn luyện nên bản lĩnh chính trị kiên định, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, ý chí vượt qua mọi khó khăn. Thế hệ hôm nay nguyện đoàn kết, trung thành, sáng tạo, đổi mới, xây dựng báo Quân khu 1 ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả, tin cậy xứng đáng, là tiếng nói diễn đàn chính trị của quân và dân các dân tộc Việt Bắc.
4: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, trải qua suốt hai cuộc kháng chiến cho đến hôm nay, những kho quân khí đã trở thành biểu tượng của sự bền bỉ, kỷ luật và lòng tận tụy của những người lính làm nhiệm vụ giữ gìn súng đạn để phục vụ đánh thắng, góp phần tăng cường sức mạnh chiến đấu của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Phía sau những thùng đạn, những giá súng không chỉ là vật chất mà còn là mồ hôi, xương máu của nhân dân, của đồng đội. Giữ gìn vũ khí an toàn, nguyên vẹn chính là giữ gìn sức mạnh chiến đấu của quân đội. Chúng ta cùng tìm hiểu về công việc của những người lính giữ kho quân khí qua phóng sự hai kỳ, giữ sức chiến đấu từ những kho quân khí của phóng viên Khánh Ngọc. Sau đây là bài viết thứ nhất với nhan đề Những nhiệm vụ thầm lặng.
9: Một ngày làm việc mới của Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Đặng Tấn Hanh, thủ kho đạn kho K-812 Cục Quân khí, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật bắt đầu bằng những công việc quen thuộc. Mở cửa kho, kiểm tra nhiệt độ, mở các cửa thông gió, kiểm tra từng vị trí hòm đạn và ghi chép cẩn thận các thông số. Gần 30 năm làm nhiệm vụ quản lý, bảo quản đạn dược, anh thuộc nằm lòng những quy trình quy tắc phải thực hiện mỗi ngày. Thế nhưng, với người lính quân khí, quen việc không có nghĩa là được phép chủ quan. Bởi phía sau mỗi thao tác, tưởng chừng giản đơn là yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, là trách nhiệm giữ gìn vũ khí, đạn dược luôn ở trạng thái tốt, sẵn sàng phục vụ nhiệm vụ.
10: Một người thủ kho thì trước hết là cái vấn đề an toàn của kho tàng của đạn dược con người lên hàng đầu. Trong cái công việc thì mình phải thật là gọi là cẩn thận tỉ mỉ, nắm bắt cái tình hình tuổi thọ của cái lô đạn với cái lô thuốc phóng để đảm bảo cho an toàn cho đạn dược ở trong kho. Cũng là một người lính quân khí mà đặc biệt là một thủ kho quân khí thì tôi rất tự hào với công việc mà mình được giao.
9: Với những kho đạn, nhiệt độ là một trong những yếu tố phải đặc biệt kiểm soát. Những ngày nắng nóng, khi nhiệt độ ngoài trời tăng cao, người lính kho phải đến sớm, về muộn, thường xuyên mở cửa thông gió để làm mát. Có những trưa nắng đỉnh điểm, đơn vị phải huy động xe cứu hỏa, tưới nước lên mái kho để hạ nhiệt. Công việc cứ thế nối dài qua những mùa hè nóng bức và những ngày đông giá lạnh. Các kho được bố trí biệt lập, cách xa nhau theo quy định. Người làm nhiệm vụ tại từng kho cũng thường xuyên phải làm việc trong không gian yên tĩnh, tách biệt. Niềm vui và người bạn mỗi ngày của họ là những hòm đạn, khẩu pháo luôn được giữ gìn ở trạng thái tốt nhất. Đó cũng là tâm sự của Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Tài Hiếu, nhân viên kho K-850 và Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Bùi Xuân Minh, nhân viên kho K-812, Cục Quân khí.
11: Hơn 20 năm công tác trong ngành đội bảo quản, một công việc thầm lặng. Hàng ngày thì công việc thường xuyên thì bảo quản và lau chùi. Thì chính những cái việc làm thường xuyên hàng ngày đấy thì đã tạo lên cho mình một cái niềm vui trong công việc. Nhìn thấy những khẩu pháo sạch sẽ và những hệ số kỹ thuật luôn đảm bảo để sẵn sàng phục vụ cho cấp phát tiếp nhận để thực hiện tốt cái nhiệm vụ bảo vệ quốc gia và chủ quyền của đất nước là niềm vui lớn nhất của những người thủ kho quân khí.
12: Một người lính quân khí cũng là đặc biệt như thủ kho đầu tiên phải xác định có là nhà và súng pháo là người bạn, cũng là người anh em, là người đồng chí đồng đội luôn sát cánh bên mình. Thì có được như thế thì thực sự là mới làm được nhiệm vụ.
9: Lính quân khí không chỉ là nam giới làm các công việc nặng nhọc, vất vả, độc hại mà còn có cả những chị em có thâm niên hàng chục năm công tác. Với 28 năm công tác ở kho K-802 Cục Quân khí, Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Đinh Thị Tho có 18 năm là thợ sửa chữa đạn và 10 năm là thủ kho đạn. Hàng nghìn lô đạn đã qua tay chị trông nom bảo quản, từ các lô đạn pháo mỗi hòm nặng cả trăm cân đến những hòm đạn súng nhỏ. Có những công việc mà người ngoài nhìn vào tưởng như đơn giản nhưng thực chất lại vô cùng phức tạp. Như việc đảo hòm, thay đổi vị trí các hòm đạn trong kho để bảo đảm thông thoáng, tránh ẩm mốc, hay bao gói xử lý những lô đạn đã xuống cấp, thay thế vật liệu bảo quản. Mỗi thao tác thực hiện đòi hỏi đúng quy trình, đúng kỹ thuật, không được phép chủ quan. Với chị Tho, khi thực hiện nhiệm vụ, tính năng của mỗi loại đạn được bảo quản tại kho, chị đều nắm chắc.
13: Khi được giao khối lượng hàng hóa cất giữ rất là lớn thì tôi phải nắm chắc được tính năng cấu tạo của từng loại đạn, những cái niên hạn của thuốc phóng để có những cái biện pháp để đảm bảo an toàn. Gắn bó với kho K-802 với ngành quân khí thì tôi cảm thấy là rất là vinh dự và tự hào. Góp phần nhỏ bé trong công tác quản lý đạn dược để đạn dược luôn luôn tốt phục vụ cho quân đội.
9: Không chỉ bảo quản đạn dược, những người lính quân khí ở kho còn trực tiếp sửa chữa, bảo dưỡng nhiều loại vũ khí trang bị. Công việc của người thợ thường xuyên tiếp xúc với dầu mỡ khói bụi. Có những công đoạn phải làm việc trong môi trường nhiệt độ cao, tiềm ẩn nguy cơ bỏng hoặc ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhưng phía sau những điều kiện làm việc ấy vẫn là yêu cầu duy nhất, bảo đảm vũ khí trang bị luôn có chất lượng tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trò chuyện với Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Đoàn Văn Thi, phụ trách dây chuyền sửa chữa súng bộ binh của kho K-850, anh cho biết.
14: Là trong cái bảo dưỡng này thì chúng tôi thường là tiến hành hàng ngày là ta có cái công đoạn là tẩy cái mỡ cũ. Cái nhiệt độ dung dịch tẩy mỡ này, tẩy dầu mỡ cũ này nó thường là trên 100 độ C, thì nó rất chi là nóng, thì có thể xảy ra dễ dây bỏng trước, trong và sau bảo dưỡng thì Người thợ thì phải nắm được rõ tính năng, đặc điểm, chiến kỹ thuật của từng loại súng. Ta sẽ phát hiện được những cái hư hỏng thường gặp, đảm bảo cái tính năng, chiến kỹ thuật cho vũ khí trang bị. Nếu vũ khí tốt thì nó

0: sẽ là một giúp cho quân đội ở cái tình trạng sẵn sàng chiến đấu tốt và chiến đấu cao.
1: Một quy trình khá quan trọng trong bảo quản vũ khí mà những người lính quân khí phải thực hiện đó là quy trình nhuộm đen vũ khí để chống ăn mòn, bảo vệ bề mặt trước tác động của môi trường. Mỗi vũ khí khi nhuộm đen phải trải qua nhiều công đoạn. Người thợ có thời điểm phải làm việc trong khu vực nhiệt độ cao và có hơi hóa chất. Với người thợ lâu năm, kinh nghiệm đôi khi được tích lũy từ những dấu hiệu rất nhỏ. Màu sắc của bể hóa chất, cảm giác khi đi qua khu vực làm việc hay trạng thái của vũ khí sau từng công đoạn. Những kinh nghiệm ấy được đúc rút qua 5 tháng, giúp người lính quân khí thực hiện công việc chính xác hơn và an toàn hơn. Ở kho K812, Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Cao Vi Lượng là người có thâm niên và nhiều kinh nghiệm với quy trình này. Anh cho biết.
2: Khi làm nhuộm một mảnh nhuộm, đấy, chúng tôi bây giờ đi ngang qua một cái lò hóa chất thôi, là chúng tôi đã cảm nhận được là cái lò này đã bị thiếu cái hóa chất chứ rồi. Và ngửi cái mùi là biết thiếu hóa chất chứ và thừa hóa chất chứ rồi. Rồi chúng nếu mà chúng tôi lên đưa lên một mảnh nhuộm thử mà thấy cảm giác là cái mang mà mỏng, thì chúng tôi sẽ xác định đó là thiếu nhiệt độ và thiếu nitrat. Mỗi lần như thế thì các người thợ sẽ tích lũy được kinh nghiệm và thành công trong các cái bể nhuộm lần tiếp theo.
1: Mỗi người lính quân khí với công việc thầm lặng, nhưng sự bình yên của mỗi kho quân khí, sự nguyên vẹn của từng loại vũ khí, đạn dược và khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị đều có phần đóng góp từ sự tận tụy của những con người ấy. Họ luôn ý thức sâu sắc rằng phía sau những vũ khí trang bị mà họ được giao bảo quản, bảo dưỡng và giữ gìn không chỉ là vật chất mà là mồ hôi, xương máu của nhân dân, của đồng đội. Giữ gìn vũ khí đạn dược an toàn, nguyên vẹn chính là giữ gìn sức mạnh chiến đấu của quân đội. Và cùng với sự tận tụy thì sự sáng tạo cũng chính là cách mà những người lính quân khí làm cho công việc của mình ngày một tốt hơn. Những sáng kiến ra đời từ thực tiễn ấy sẽ là nội dung của bài thứ hai trong loạt phóng sự Giữ sức chiến đấu từ những kho quân khí. Bài viết sẽ được phát sóng trong chương trình 21 giờ tối nay. Mời các đồng chí và các bạn quan tâm đón nghe.
3: Bạn nghe đài với phát thanh Quân đội Nhân dân.
4: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, trong mục này hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới các đồng chí và các bạn văn bản Bộ Quốc phòng trả lời cử tri tỉnh Vĩnh Long và Nghệ An.
5: Vâng, thưa các đồng chí và các bạn, vừa qua Bộ Quốc phòng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Vĩnh Long với nội dung cử tri kiến nghị sớm xem xét giải quyết chế độ chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã được tặng thưởng từ huy chương kháng chiến hạng nhì trở lên, được hưởng trợ cấp hàng tháng, nhất là khi số lượng đối tượng này hiện không còn nhiều. Về nội dung này, Bộ Quốc phòng có văn bản trả lời như sau. Huy chương kháng chiến là hình thức khen thưởng của nhà nước nhằm ghi nhận thành tích trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu theo quy định của luật thi đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành. Việc xét tặng huy chương kháng chiến căn cứ vào thành tích và thời gian trực tiếp tham gia chiến đấu hoặc phục vụ chiến đấu không phải là tiêu chí để xác lập chế độ trợ cấp hàng tháng. Chính sách đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương theo quyết định số 142 ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ. Theo quy định tại quyết định này, việc hưởng trợ cấp hàng tháng được xác định trên cơ sở tổng thời gian công tác trong quân đội. Cụ thể, quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhập ngũ từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước, có từ đủ 15 đến dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên xuất ngũ về địa phương, bao gồm cả số tiếp tục công tác sau đó thôi việc và không hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động hoặc chế độ bệnh binh hàng tháng, thì được hưởng trợ cấp hàng tháng theo số năm công tác thực tế trong quân đội. Trường hợp có dưới 15 năm công tác trong quân đội đã phục viên xuất ngũ về địa phương thì được hưởng trợ cấp một lần theo quy định. Do đó, trường hợp đã được tặng huy chương kháng chiến, nếu đồng thời đáp ứng đủ điều kiện về thời gian công tác và các tiêu chuẩn khác theo quyết định số 142-2008 của Thủ tướng Chính phủ thì vẫn được xem xét giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định. Trường hợp chưa đủ điều kiện về thời gian công tác thì được giải quyết chế độ trợ cấp một lần. Bộ Quốc phòng cũng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Nghệ An với nội dung cử tri xã Xuân Lâm, phường Vinh Lộc và xóm Khoa Đà thuộc xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An kiến nghị Bộ Quốc phòng tham mưu Chính phủ trình Quốc hội xem xét sửa đổi quy định để công nhận người có huân chương giải phóng và hưởng trợ cấp theo quyết định số 142-2008 là người

ích có công với cách mạng. Về nội dung này, Bộ Quốc phòng trả lời như sau. Theo quy định tại Điều 3 Pháp lệnh số 02 ngày 9 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, không có quy định người có huân chương giải phóng và hưởng trợ cấp.

0: Quốc phòng có công văn tham gia ý kiến đối với dự án pháp lệnh sửa đổi bổ sung nêu trên. Ngày 8 tháng 7 năm 2026, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành pháp lệnh số 05 năm 2026 sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Trong đó bổ sung khái niệm người có công với cách mạng. Người có công với cách mạng là người có công lao, cống hiến trong sự nghiệp cách mạng, đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận. Đồng thời sửa đổi bổ sung điều 35 pháp lệnh như sau. 1. Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế là người tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và được nhà nước khen tặng huân chương kháng chiến, huân chương chiến thắng, huy chương kháng chiến, huy chương chiến thắng, hoặc là người làm nhiệm vụ ở biên giới hải đảo, người làm nghĩa vụ quốc tế ở Lào, Campuchia và được nhà nước khen tặng huân chương chiến công. 2. Chính phủ quy định chi tiết về thời gian làm nhiệm vụ ở biên giới hải đảo và làm nghĩa vụ quốc tế ở Lào, Campuchia. Bộ Quốc phòng trân trọng gửi đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An để thông tin tới cử tri, gửi Ủy ban dân nguyện và giám sát của Quốc hội để tổng hợp theo dõi, giám sát theo quy định.
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Hoàng Sang, Hồng Huệ, kỹ thuật viên âm thanh Anh Tuấn, thư ký chương trình Trần Kiên, tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Bây giờ là 7.

0: Các biên tập viên Minh Khánh và Đức Hưng kính chào quý vị và các bạn của chương trình theo dòng thời sự thứ ba ngày 18 tháng 8. Chương trình hôm nay có gì đáng chú ý và hãy cùng chúng tôi theo dõi ngay sau đây.
1: Trách nhiệm bảo đảm chất lượng của bữa ăn bán trú tại các trường học ở Hà Nội. Câu chuyện thời sự bàn luận nội dung này.
0: Lực lượng hải quan bắt giữ hàng chục điện thoại nhập lậu qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Thông tin có trong chuyên mục Tuyên chiến với gian lận thương mại.
1: Vấn đề quốc tế là phân tích Mỹ giảm tập trận với Hàn Quốc, thế cờ mới ở Đông Bắc Á. Trước hết, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn một số tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý.
0: Chính phủ vừa ban hành kế hoạch thực hiện nghị quyết số 21 Trung ương 3 khóa 14 về quan điểm định hướng sửa đổi luật đất đai. Trong đó đặt ra yêu cầu đổi mới căn bản phương thức quản lý nhà nước về đất đai theo hướng quản trị hiện đại về đất đai, công khai, minh bạch dựa trên dữ liệu số. Xây dựng hệ thống quản lý đất đai thống nhất từ Trung ương đến địa phương. Đến hết năm 2027, cơ bản hoàn thành hệ thống thông tin quốc gia và cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Các bộ, ngành và địa phương tiếp tục rà soát đơn giản hóa trình tự thủ tục hành chính về quy hoạch thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giá đất, đăng ký đất đai, cắt giảm tối đa các khâu trung gian, loại bỏ những quy định không còn phù hợp, giảm thời gian giải quyết hồ sơ và chi phí tuân thủ cho người dân doanh nghiệp, cập nhật đầy đủ kịp thời các biến động đất đai, đảm bảo yêu cầu đúng đủ sạch sống thống nhất dùng chung, nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước, hoạch định chính sách và cung cấp dịch vụ công.
1: Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đến nay gần 2,6 triệu người dân đã được khám trong chương trình khám sức khỏe toàn dân. Tuy nhiên tiến độ giữa các địa phương còn chênh lệch lớn. Có 36 trong tổng số 168 phường xã, đặc khu đạt tỷ lệ khám từ 30% dân số trở lên. Vẫn còn 12 địa phương có tỷ lệ người dân được khám dưới 10%, thấp nhất là phường Tân Hòa với 7,94%. Thời gian tới thành phố sẽ tập trung khám sức khỏe cho học sinh và người lao động. Ngành y tế đề nghị phối hợp với trường học, doanh nghiệp và cơ sở y tế để tổ chức khám thuận lợi, đồng thời đảm bảo cập nhật đầy đủ chính xác kết quả vào hồ sơ sức khỏe điện tử.
0: Sau một tháng thí điểm, phần mềm đánh giá công chức theo KPI tại Cà Mau bước đầu giúp số hóa việc giao nhiệm vụ, theo dõi tiến độ và cập nhật kết quả công việc, qua đó tăng tính công khai, minh bạch và gắn trách nhiệm cá nhân với sản phẩm đầu ra. Phần mềm được thử nghiệm từ đầu tháng 7 tại 6 cơ quan đơn vị gồm Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nội vụ, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và 3 phường là An Xuyên, Bạc Liêu, Tân Thành. Tuy nhiên, quá trình vận hành vẫn còn một số hạn chế như thao tác nhiều bước, chức năng thống kê, báo cáo và phân quyền chưa hoàn thiện, dữ liệu với hệ thống iOffice chưa đồng bộ. Các tiêu chí đánh giá cũng cần điều chỉnh phù hợp từng đơn vị.
1: Dự án đường bộ ven biển Đắk Lắk đã bàn giao hơn 90%.